0: svo erum við með alltaf vinsala bíótónleika og ég nefni það að seinna á árunum verðum við til dæmis með, með konung ljónana sem hann verður alveg vinsalt bæði á íslensku og ensku þar sem að hljómsveitin spilar undir og, hérna, og þú horfir bara á bíóið með en við verðum líka með fullónisbíó núna í nóvember Psycho svartkvíta klassik og það sem er nú aldeilis fræg músík við maður, og strengjasveitin þarf að taka vel á ískrinu fyrir músíkina svo auðvitað Barbara Hannika með okkur setna núna fyrir áramót aftur með henni kemur rosalega flott tónlistakona sem að er blokkflautuleikari og hérna mun bjóð upp á mjög skemmtilega blöndu tónlistar og líka vera á öðrum tónleikum með svona minni hóp úr kljónsitinni spila á tvennum tónleikum hjá okkur í nómumbi lok svo það auðvitað bara fasti líðir hérna, fyrir jólin, aðventu tónleikar og vinsælir, sívinsælir jólatónleikar sem alltaf veru uppseldir og hérna, bara mikið stemmik í kringum og svo þykir mér nú alltaf voðalega vænt eitt verkefni sem við erum með alltaf á jólaföstu það sem, að við, sem við köllum einstakar jólastundir og þá koma krakkar úr svona þeim skólum það sem að erum við sérþarfir sem erum með heyrnarskerðingar og sjónskerðingar og annars slíkt og fá að vera svona í návíðu í músíkinu og jafnvel koma upp að hljóðfærunum og svona það er svona finnst mér fallegasta verkefni sem symfóníuhljómsveitin stendur að
1: Trúi því Já, þetta hljómar spennandi Eitthvað meira sem að þú vilt hérna, spyrja hann Guðna út í áður en við ljúkum þessu eða tjá þig
2: Anna Lucy Horse Anna blokkflautuleikarinn heldur að ég var að lesa þetta sé í fyrsta skipti sem hún allavega kemur fram hafið einhvern tímann fengið heldur blokkflautu innleikara á þér
0: ég ekki vissum að Symfóníuhljómsveit Íslands hafi gert það en það hann verið kannski á sko svona kammersveitartónleikum eða eitthvað slíkt sem að hafa komið hérna gestir það hann hafa verið mjög heimsfrægir sko blokkflautuleikarinn gegnum tíðina en ég ekki vissum að hafi komið endilega í symfónísku samhengi sko og þetta en hún að spila með Symfóníuhljómsveitum víða lönd þessi og hún alveg algjört fenómen sem músikant en við erum við erum líka eins að reyna að bjóða upp á hans nýtt með þetta af því að til dæmis eftir áramót í maí þá verður annar einleikari sem að spilar á mandólin og er sko mandólinleikarinn bara með stórum greini hann að það aðeins vera líka að kannski hann ótrúlegur sko hann hérna við maður svona líka bara sýna fram á það að það ekki alltaf fiðla, það ekki alltaf píanó það er ýmislegt annað sem maður þetta hérna, fá svo mikið út úr í dýrka mandólin sem einhaldsljófari er bara Vivaldi mandólin konsertar eru eitt að fallega sem ég veit sko en Jesus skrýtin
1: Já, við erum þetta inni
2: Já
1: Já og hérna og Guðni sko allir þessir kraftar sem að koma hingað til Íslands er auðvelt að fá fólk til þess að koma og spila með Symfóníuhljómsveit Íslands
0: Já, þú veist þannig séð, þú veist auðvitað er náttúrulega bara þeir sem eru vinsælastir, stærstir frægastir, ég veit ekki hvað ormaður á að segja, þeir eru náttúrulega mjög eftirsóttir en við erum að reyna líka að setja markið dálítið hátt að fá hingað fólk sem er sko mjög alþjóðlega viðkennt og það tekst í mjög mörgum tilfellum en svo er náttúrulega ansi mikil verðbólga í þessum bransa sko þetta tekstin er stundum hár en það er bara eins og er í öðru að hérna ef við ætlaðum að fá Messi í liðið sko eða koma að æfa með Val þá hlýtur það að kosta eitthvað
1: það kostar
0: Þetta var kannski ekki rétt
1: Jú, veistu að minnst þetta bara ágætt sko,
0: Viti hvað ég við
1: Já, minnst ágætt að þú líkir þessu bara svona saman sko,
0: að, hérna, En við eigum frábæra hljónsveit sem er sko og tekið er eftir og hérna og aðstæður sem eru upp á tipp topp sko
1: fólki
0: finnst frábært að koma í Eldborg og spila og hljónsveitin
1: Batnar hljónsveitin á frá ári
0: Já, ég held hún styrkist, já, veist, og held hún sé, hérna, á þessum, nú harpórin 15 ára, ég held hún sem búin að styrkast talsvert á þeim tíma.
1: Síðast í gær voru það, hérna, voru með pröfur fyrir víóluleikara, ekki satt?
0: Jú.
1: og hérna þetta náttúrulega harður heimur
0: Já, heldur
1: komast
0: betur Já, og þannig það allstar það hérna og erlendis semna það ekki óalgengt að það komi 100 manns í pröfu meina stöðu þú veist eða jafnvel 200 eða það þú veist í stór hljómsveit að auðlýsa einn flautuleikara eða eitthvað skilur það bara alveg algengt
1: og það ekki leyndamál í gær voru hvað 20 að bítast tvær stöður
0: já, 20 manns hér
1: það
0: erlendur og einlendir
1: já, akkurat

0: lífið án Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hérna, af því að ég hef upplifað tímana tvenna og ég hef upplifað Ísland án tónlistarhús þá finnst mér líka hljómsveitin og húsið og öll umgerðin og allt sem hefur gerst núna umliðnum áratugum, þetta er mjög magnað og merkilegt mér finnst bara heppin að fæðast hérna, sko þegar þetta er orðið svona flott hjá okkur
1: Já
2: Salut
0: Já, en hérna vilt þú afkynna eða á ég að gera það
1: ég held að það sé best að þú gerir það
0: ok, en takk fyrir að koma eins og ég segi hérna launalaus starfsmaður en hérna við höfum verið að leika okkur með það að þú kannski þið sóli saman eða hvernig það verður af því að þið hafa verið svona með, sem aðstúðarmenn getur maður sagt það væri nú bara gaman að þið myndu taka völdin og eruð bara með þú eða þið með ein þátt síðar þannig að kannski bara sleppi ég og við þessir eldri kindlinum einhvern tímann í vetur og fyrta ekki við það væri skemmtilegt en kæra þakkir fyrir hérna aðstúðana Sól og
1: Takk.
0: Guðni kæra þakkir fyrir komuna
2: Takk fyrir mig, bendi bara á sinfonía.is það besti staðanum til að fara í gegnum allas að þvælu sem ég var að reyna við hjáttum
0: og gangi ykkur bara rosa vel í vetur og kæra þakkir til ykkar hlustundur áhraundur Við segjum þetta gott í kvöld. Ég vil sérstaklega þakka öllum ykkur sem deilið efni samstöðvarinnar, ekki síst á samfélagsmiðlum og þeir sem talið vel samstöðun og þeir sem pikkið í næsta mann og segið, hey, varstu búin að sjá þennan þátt á samstöðunni? En mest þökkum við ykkur sem eru styrktar aðilar samstöðvarinnar, áskrifendur fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú haft heilmikið það að segja hvort við höldum áfram að búa til já, menningarefni eins og við vorum að reyna að gera núna eða taka þátt í þjóðfélagslegri umræðu, búa til samtal, þú getur farið inn á vefslóðana samstöðin.is og það hnappur sem ástendur áskrift og hérna lítil fjárað fyrir þig en munar öllu fyrir okkur og kannski munar öllu fyrir okkur sem samfélag líka við höfum vitna því í gær að fréttir sínar eru sjónvarpsfréttir það búið slökk á þeim og hægt og rólega þá að fjölmiðlar landsins eru að deyja og þeir eru að bjagast en samstöðin hérna tilraun til þess að vera mótvægi við því En ég heiti Björn Þorláks, þetta búið að vera gaman að vera með ykkur í kvöldu sem hún státtu klukkan 8 annað kvöldu er í sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Helgispjalli, ég heiti Björn Þorláksson og velkominn að viðtækinu eins og sagt var hér í gamla daga. Í Helgispjalli reynum við yfirleitt að finna persónulega taug í viðmælendum okkar en auk hennar þá held ég að það hljóta vera til umræðu lífið, trúin, kirkjan og dýftin. Sú sem talar við mig í dag biskup Íslands. Guðrún Karls Helgadóttir, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það gaman að fá þig hér.
1: Gaman að koma, já, alltaf.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Já, þú ert bara búin að vera nokkuð iðin við kólan. Þú hefur komið hérna alloft að rauðuborðinu.
1: Já, ég hef gert það.
0: Já.
1: Ég segi nú yfirleitt já ef ég get.
0: Já, akkurat. Þér líður eins og að fjölmiðlar séu þinn farvegur til almennings.
1: Já, ég gerir það og það mikilvægt að nýta þann farveg vel og ég ákveð það strax að

0: gera það.
1: Já.
0: Og já, ég finnst þægilegt að tala við fjölmiðla yfirleitt.
1: Já, þú áttir enga óvinni í fjölmiðla mannastétt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ekki enn. Nei. Nei. Nei. Alls ekki.
1: Nei.
0: Alls ekki. Það maður að ég reyna að passa sig á því.
1: Einmitt sumir segja nú að það sé lítið að marka það sem eftir standi af fjölmiðlu núna að það sé allt orðið einhvern veginn hagsmenn og tengt og svona hálf gauðrifið og slitið.
0: Það hefur náttúrulega breyst svo mikið líka með samfélagsmiðlum. Það eru náttúrulega allir orðnir fjölmiðlar,
1: Já.
0: Bara allar manneskjur eiginlega sem að vilja eru orðin sinn fjölmiðl, þannig að Já. Það ekkit mikið eftir að nokkur hlutlausum fjölmiðlum, en ég vil nú samt ennþá treysta því séu nokkrir.
1: Já, ég held að það sé rétt hjá, sko, þetta þannig núna við förum, ég veit tal, á tiltekin fjölmiðl og við vitum að það einhver tiltekin skoðun á bakveðina fjölmiðl og það það allt í lagi að því gefna við vitum hvaða skoðun það en svona þessi hugmynd að með hlutleysi einkareikina fjölmiðla sem kannski var hérna nokkuð blómstrandi fyrir einhverjum áratugum og mjög margar öfluga ritstjórnir sem unnu eftir þessu ég held að þetta sé ekki dag
0: Þetta allavega búið að minka, tölvert
1: Já. En það veltir upp sko hvort kirkjan hafi þá líka verið hérna hún lítur að taka breytingum eins og allt annað
0: Já
1: Og er kirkjan núna hún róttækari eru prestar hafa prestarnir meira rými hver sókn til að segja eitthvað eða minna rými eða hvernig það?
0: Við höfum meira rými náttúrulega eins og bara öll önnur með
1: Já.
0: Tilkomu samfélagsmiðla
1: Já.
0: Og það okkar að nýta það og gera það sem að það sem gera eitthvað gott og hérna koma boðskap sem skiptir máli áleiðis með því að nýta þessa miðla
1: Já.
0: Þannig að kirkjan hefur meira rými
1: Já.
0: Og hefur miklu sterkari rödd ef hún vill það
1: Já.
0: Ég myndi ekki segja að kirkjan sé róttækari vegna þess að kirkjan hefur ekkert svona ég myndi allavega segja að ég var ekki endilega róttækari biskup en síðasti biskup
1: Nei.
0: Við kannski bara tölum á ólíkan hátt
1: Já.
0: Og ég með annað plattform vegna einmitt þessara miðla sem ég nýti
1: einmitt. Þannig að sko þegar þú ákast að fara í framboð í þessum biskupslag þá varstu þá þegar búin að taka í þjónustu þína samfélagsmiðla og svona já,
0: ég byrjaði frekar snemma á því að svona, og ég hef svolítið áhuga á því hvernig við komum hlutum á framfæri og það kannski bara tengist því að ég fór í framhaldsnám í predikunafræði og predikunin svona eitt af því sem að mér hefur þótt svona mest gefandi og skemmtilegt að glíma við í guðsjónstunni og ég fór líka snemma að birta predikanir sko upptökur þannig að og nýta miðlana í það þannig just að tengist alltaf að ég alltaf að spá í hvernig við getum komið boðskapnum á framfæri með þessum miðlum
1: Akkurat, sko.
0: Og náttúrulega núna samt bara komið með gott fólk sem eru sérfræðingar í því, þannig ég þarf ekki að vera sérfræðingar í því,
1: Nei.
0: En ég fæ mikið á hugmyndur samt.
1: Já, það hlýtur að vera svolítið skellur að vera mánuðum saman að skrifa stólræðu og svo koma 20
0: Já.
1: Og svo bara augnarblikið liðið og það voru bara þessi 20 sem að tóku með alla hugsunum
0: Já, þér finnst þetta boðskap sem vill koma framfæri
1: Já.
0: Akkurat.
1: Og þá ertu með interneti núna á samfélagsmiðlunum og færi kannski þúsundir lestara þótt að það bara mætt 20 í kirkjunum.
0: Akkurat, og það eru margir sem að nýta sig það.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Já. Þetta eru spennandi tímar, þeir eru viðsjárverðir eins og allir tímar, en þú sem sagt, þú ert ekki íhaldsamur, biskup?
0: Nei. Ekki svona... Ég held ég sé samt bæði, ég íhaldsöm í sömu málum og framsækin og frjálslynd í öðrum, það fer svolítið eftir hvað það Ég er ekki íhaldsöm þegar kemur að mannréttundum og jafnréttismálum og einhvern veginn reist manneskunar, vegna þess að það var Jesú Kristur heldur ekki. En ég get verið íhaldsöm þegar kemur að til dæmis helgihaldinu. Ég til dæmis veit fátt betra en svona svolítið gamaldags svolítið þunga sálma og hérna og liturgían mm-hmm. finnst mér skipta miklu máli já. Þannig ég alveg með breiddina þarna held ég
1: Þú ert alls konar
0: Já, og mér finnst líka mikilvægt að það sé öll breiddin í kirkjunni að við séum með bæði íhaldsemi og frjálslyndi og að fólk fái að hafa það vegna þess að Meni, það 250.000 mann sem að tilhera kirkjunni.
1: Og... Í gamla daga voru þessir formföstu kallaðir svartstakkar.
0: Já.
1: Er einhver til stjætt svartstakka innan presta
0: nei.
1: Á Íslandi?
0: Nei, ég held bara ekki. Þeir, nei, við erum ekkert að skipta okkur þannig í dag. Þetta orðið svolítið mikið breytt með nýjum kynslóðum. Það yngri prestar hugsa einhvern negin allt öðruvísi. Og eru svona...
1: Myndur þú segir vera aðrar manngerðir sem leiti í guðfræði og verða prestar í dag en áður?
0: Veit það ekki. Það sem hefur breyst að það er tölvært mikil síja til þess að verða prestur í dag.
1: Mm-hmm. Meiri en áður?
0: Já, miklu meiri. Já. Það eru persónuleika próf og ýmislegt sem fólk þarf að fara gegnum og standast.
1: Já, og þetta vissi ekki.
0: Já, og mikil þjálfun. Já. Þannig að við svona reynum að ráða aðeins þau sem að við teljum já. Að séu geti orðið farsalir prestar.
1: Sérst það geta allir orðið guðfræðingar, bursið frá persónulegu meginleiku þeirra, já. En það geti ekki allir orðið prestar.
0: Nei. Þannig að ef þú hefur huga að verða prestur og ert svona að fara að klára bía prófið í guðfræði, þá getur þú sótt að komast í starfstjálfun. Já. Og þá ferðu í gegnum alveg heilmikið prógram.
1: Hvað langt sér þið tókuð þetta upp?
0: Þetta nú búið að vera í einhverju mæli alveg, sko þegar ég var prestur þá var nú engin síja.
1: Nei.
0: En aftur á móti var þjálfun. Ég veit ekki, þetta nú ekki búið að vera samt alveg í 15 ár, eitthvað svo leis. En við höfum verið að, við höfum samt verið að auka þetta mjög bara síðustu tveimur ára.
1: Já.
0: Þetta var eiginlega allt tekið í gegn fyrir svona, rúmum tveimur árum eða að byrja á því þá
1: já.
0: Tveimur hálfu eitthvað svo leis og núna erum við komin með prógram sem að við erum mjög sátt við bæði fyrir presta og djákna
1: Þetta áhugavert, eitt sem dettur í hugi þessu samhengi að ég reiðist einu sinni í það stórvirki að skrifa bók dauðan
0: Já
1: Og ég rætti náttúrulega tölvöld mikið við kirkjun og fólk tengslum við þetta viðfangsefni og ekki bara kirkjunar fólk heldur líka þá sem að hafa leitað á náðir kirkjunar og þegar kemur að dauðanum þá það náttúrulega augljóslega prestum misvel gefið að vera sálusorgarar og ef maður hugsar aftur í tíman ég geti sagt þér sögur frá 1970 alveg hræðilega klaufaleg viðbrögð presta út á landi sem þurftu að færa hræðilega fregnir af ótímabærum dauðdaga þessi, ég verið að sagt, nefna þetta til svona sem ráefni í spurninguna þegar þú segir sko að þessi persónuleika pró þeir séu farin að fókusera svona mikið á þá eru þið meðal annars að velta því fyrir þær hver reynist traustur sálu sorgari á erfiðustu stundum í lífi okkar hérna
0: við erum að því ja. Og þegar kemur að því þá skiptir náttúrulega líka miklu máli hvar þú stendur sjálf sem manneskja, hversu vel þú hefur unnið úr þínum áföllum vegna þess að það til dæmis einn af sko, grundvöllunum fyrir því að þú getur orðið góður sálusorgari mm-hmm. við leggjum líka áherslu á sálgæslu og núna boðið upp á framhalds námskeið sem að eiginlega öllum stendur til boða að taka mm-hmm. eftir námið mm-hmm. í sálgæslu og það stór hluti presta sem að teku það mm-hmm. og þar einmitt farið vel yfir þessi mál en það nefnilega svo mikilvægt í sálgæslunni að þekkja þig og þekkja hvers vegna bregst ég svona við í einmitt þessum aðstæðum hversna verði ég reiða, hversna verði ég sorgmætt en ég líka sagt þér það að ég hef nú gengið með mikið af fólki á erfiðum stundum og það allra erfiðasta sem að prestur gerir, myndi ég segja að minni reynslu að banka upp á heima hjá fólki og tilkynna andlát og horfa á veröldina hrynja. Það bara það versta sem að við gerum.
1: Og þá ertu helst að tala ótímabæran döða?
0: Ég að tala ótímabæran döðan eða í það minnsta mjög óvæntan döða eða mjög svona eða sviplegan döða.
1: Einmitt.
0: Og við þurfum heilmikið að gera þetta og við vinnum þá vel með lögreglunni og við fáum ágætist þjálfin í þessu en svo það einhvern veginn þannig að reynslan það er hræðilegt að fara í fyrsta sinn það reyndar alltaf hræðilegt en það verður samt einhvern veginn þú finnur betur eftir sem gerir þetta oftar að þú ert borin að þú ert þú ert ekki ein og þú ert aldrei meir en bara manneskja með manneskja
1: Mér finnst þetta með flesta hluti að reynslan ger okkur hæfari.
0: Það er alveg þannig. Og það annað sem að kirkjan hefur og það reynsla í sorg og dauða. Og þá ég ekki að tala bara endilega reynslu einstaklingana. Heldur bara reynslu kirkjunar frá upphafi að þetta hefur verið hlutverk kirkjunar. Og það það sem við göngum inn í og prestar eru sú stétt sem að fer inn í þessar erfiðu stundir óhikað einhvern veginn, þetta bara hluti af því sem við gerum og flestir sem eru búin að gera þetta allavega einu sinni og hafa fengið góða þjálfun í þessu eru mjög mjög fín í þessu mjög fín,
1: Já.
0: En auðvitað eru við náttúrulega misjöfnir svo aðrir og það líka annað að það náttúrulega ólíkt fólk sem að tengir við ólíkt fólk þannig að það bara eins og gengur
1: Já. Ég svo sem upplýða það bara minni ævi að maður getur farið í kirkju og hlusta á alveg leiftrandi kennimennsku og glæsilega skrifa það ræðu og flutta og, en viðkomandi einmitt ekkert endilega sterkur í þessu sem við erum að ræða núna og svo getur það verið við að vögt og svona og, en hérna það sem sagt, það komið í veg fyrir það að þú fallir á einhverjum einum þætti í þessu mikilvæga starfi núna í setjum tíð.
0: Já, það reynt að gera það eins og hægt en það gerum við líka með því að við erum að reyna að svona útrýma mestu leiti einmenningsprestaköllum.
1: Já,
0: þannig að það séu alltaf fleiri en einn prestur í teimi, jafnvel að fámennari stöðum að þá bara stækku við svæðið, þannig að fólk geti bæði sko stutt hvert annað og leist hvert annað af og nýtt styrkleikana því að það eru kannski þrír prestar í prestakalli að þá eru þeir mögulega með ólíka styrkleika
1: aðeins nánar þetta áður en ég reyni að kynnast þér persónulega vegna þess að helgi spjallið hjá okkur svona svolítið þeirra náttúru að okkur langa til þess að reyna að skyggnast bak við tjöldin hjá viðmælendum okkar en aðeins hérna vegna þess að mú sagði núna síðast ég tel mig hafa tekið eftir því að sóknir eða brauð sem að kannski út á landi sem kannski mér finnst í minni mínu í frétta minni mínu að hafi verið bitist aftur í tíman mér finnst núna ég æ ofta rekast á það að það hafi kannski bara engin sóktum eða einn sóktum hef ég rétt fyrir mér?
0: Þú alveg rétt fyrir þér. Það er erfiðara núna að fá presta til að fara út á land, sérstaklega ákveðin landsvæði og það náttúrulega þannig ekki bara í prestastétt, þetta náttúrulega í fleiri fögum.
1: Já, maður heyrt þetta með lækna.
0: Akkurat og þú kannski með maka sem bundin í vinnu hérna á þessum hluta landsins. En þetta snýst líka það að við höfum bara ekki haft nóg marga presta undanfarin ár. Það hefur verið svo kallega presta skortur og er í raun og veru núna líka. En þannig það eru nokkur stöður sem okkur hefur ekki tekist að manna á landsbyðinni og það eru líka færri umsóknir á höfuðborgarsvæðinu en voru oft, þær voru oft uppundir sko 20. Núna eru þær kannski 3-4. En Það metskráning í guðfræðinámi þriðja árið í röð og ég bara fann að halda önnur hver mannskja sé að læra að vera prestur í dag.
1: Já, mér veist þetta svolítið í tísku.
0: Já, mér veist það líka. Þetta orðið svona mín tilfinning að það sé allir komin í guðfræði.
1: Svo finn ég sko, ég sjálfur velti fyrir mér að fara í guðfræði þegar ég lík hérna minni starfsævi.
0: Það er fátt skemmtilega til að læra guðfræði.
1: Ég sagði mig alveg fyrir mér.
0: Ég líka.
1: Það er gott að heyra það.
0: Já. En þannig ég hef trúað því að eftir svona 2 ár mestalegi 3 þá verður þessi prestaskortur úr sögunni
1: Já, ok, ertu þá svona með einhver sérstakar aðgerið til þess að
0: Ég sé fyrir mér þessa nemendur sem eru að útskrifast en svo eru við líka aðeins að breyta þjónustunni og reyna að gera hana meira aðlandi þannig að þú farir einmitt ekki og sért bara alein einhver staðar og að þjóna og hittir aldrei neitt við erum að reyna að gera svona teimi og sumstar þurfum við líka bara presta sem eru hálgerði farand prestar sko, sem fara á, á staði og í smá tíma þar til að okkur tekst síðan að manna stöðunar en ég held þetta sé bara tímabundinlagt ég eiginlega alveg viss það
1: já, en ég tek eftir þessu dæmis ég ætti það sjálfur mjög sveitt
0: já.
1: Og mér sínst vera svona hálgir kreppa þarna
0: þar er einmitt, þar vantur okkur prest
1: já, já.
0: Og já, einmitt og prestur í Húsavík farin í námsleifi þannig við það líka komin aflýsing í staðan fyrir hana
1: já.
0: Okkur nú að takast að manna austfirðina sem að var mjög erfitt á tímabili og sem var sérstaklega slæmt vegna þess að það gerðist mikið að sveiflegum hlutum örðu mikil áföll þar
1: já.
0: Á kunni tímabili þannig að þau þurftu mikinn stuðning
1: já.
0: Og svo náttúrulega norðvestur, nei norðausturlandið, það er líka svolítið erfitt svæði. Þannig að, en ég hef trúið því að það komi fólk úr guðfræðinni núna sem að verður alveg til að fara á sér staði. Já. Það mikið af svona virkilega efnilegu fólki að læra núna, finnst mér. Já.
1: Ég var í alþjóðlegu starfi fyrir Íslenska ríki fyrir nokkrum árum og við hittumst alltaf við umhverfisstofnun Evrópu í Kaupmannahöfn fulltrúar Evrópuríkina og þar voru kollega mínir á meilandun að segja mér að margt fólk sem áður kaus þéttbýlið væri að leita út á land og mér líka fundist þetta svolítið vera hér að fólk opnara fyrir því að fara út á land núna bara allra síðustu misserum.
0: Já, akkurat og mér sýnst líka höfborgabúar sko eru tilbúnir að flytja aðeins út fyrir eins og til dæmis á Suðurlandið hver að gerði Selfoss Þorlákshöfn en vinna jafnvel í bænum
1: já,
0: bara akkurat. Til að fá svona kyrðina og já.
1: Já, það mikil friður sem getur fyllt í að búa út á landi.
0: Já, heldur betur.
1: Já, ég þekki það vel sjálfur.
0: Já.
1: En hérna, Guðrún
0: Já.
1: Eigum við að fara aftur til 27. apríl er það 1969
0: já.
1: Já, þá fæðist þú
0: þá fæðist ég
1: inn í hvers konar fjölskyldu
0: ég fyrsta barn foreldra minna og þau eru bara tvítugt þegar ég fæðist
1: já.
0: Já. Pabbi verður stúdent bara já, ég skýrta eins sem hann verður stúdent þannig að ég barn korn ungra foreldra sem að byggu í Hafnarfirði fyrsta árið
1: já.
0: Fluttu svo í held ég drápurhliðina og svo þar bjöggum við þegar systir mín fættist sem er 3 árum yngri, Erla og síðan fluttu við í Hnífsdal þegar ég var 4 ára. Þar bjöggum við í 2 ár.
1: Við hvað eru foreldrar þínir að starfa þá?
0: Þá var pabbi að kenna í menntaskólanum á Ísafirði.
1: Hvert var hans fag?
0: Viðskiptafræðingur já, hann starfaði eiginlega lengst á Alþingi
1: já.
0: Í mannöðismálum og skrifstofunni þar og mamma, hún var heimavinnandi þegar ég var barn
1: já.
0: Og hún útskrifaðist sem leikskólakennari sama ár og ég var stúdent þá var hún fann að vinna úti þannig að ég ólst upp við það að vera með mömmu heima
1: þetta var einmitt ekkit óalgengt sko hérna, akkurat
0: Nei.
1: Og hvaða gildi voru svona í hávegum höfða á heimilinu
0: afi minni prestur og þannig pabbi var prestsonur alinn upp á prestsetri í Kjósinni og Reynivöllum og það var alltaf hluti af lífinu, það var kirkjan, það var bara svona en það var bara sjálfsagt það var ekkit meira með það við bara fórum í kirkju og og svo leis ég fór í kaffum og kámer sér þegar ég var barn og úlingur svona nokkur ár þannig það voru bara svona hefðbundin góð gildi, það voru nokkuð stífa reglur á mínu heimili, ég mátti ekkit fara í hérna út í lögum verslunumann helgina fyrir ég var orðin held ég 16 eða 17 og mátti ekkit gera hvað sem er.
1: Og hvernig leiðir með það?
0: Mér fannst náttúrulega fóreldrar mínu mjög ósangjarnir.
1: Já.
0: Bara mjög.
1: Þú var náttúrulega prófað að segja pabbi, það eru allir sem fá að gera það.
0: Algjörlega. Nótaði þau öll rök.
1: Hvað sagði þá?
0: Hann sagði hann var bara alls sama.
1: Já.
0: Ég var ekkit eins og allir. En mér fannst þetta ágætt í dag að hafa haft einhvern aga og það alveg mikilvægt að held ég að börn og unglingar upplifi að fólkinu þeirra sé ekki sama og það eitthvað sem að setur þeim einhver mörg í eldaskiptumáli Og, en síðan þegar ég var 10 ára þá fættist, sko, þá eignaðist ég systur Já. Og svo 12 ára bróður þannig Já. Að við vorum svona 2 hol Já. Eldri og yngri
1: Já. Og þá ferði að vera þá ferði svolítið að passa kannski yngri börnin
0: Ó, já. Já. All unglingsárin voru þannig
1: já.
0: Og við allar vinkonirnar já. Við vorum eiginlega flestar svona elstar já. Og áttum yngri sískinni já. Þannig við vorum bara alltaf að passa já. Við vorum alltaf heima hjá einhverjum sem var að passa
1: já.
0: Það var bara hluta lífinu og var einhvern veginn ekkert ekkert merkilegt
1: Manstu hvar þú varst og hvíku ömur þú varst þegar þú ákast að fara í prestin?
0: Já, það var frekar seint. Það var þegar ég var í menntaskóla, þá var ég í, tók námskeiði siðfræði í fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég var fyrst í MK, fór svo í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eftir að hafa farið sem au pair til Bandaríkjana í eitt ár.
1: Já, já.
0: Og þar var kennari sem kendi mér, Mattias, sem var guðfræðingur. Og hann lét okkur lesa biblíuna.
1: Wow, yeah.
0: Og ég komst að því að þetta var bara það mest áhugaverða sem ég hafði nokkuð tíma komist í. Að lesa og ræða biblíuna.
1: Hvað í biblíuna varst að lesa?
0: Ég man það ekki núna.
1: En bara nýja, bæði nýja og gamla á?
0: Mér finnst nú líklegt að hafi verið meira nýja.
1: Já.
0: Mér finnst að voru náttúrulega ræða siðfræði, en það samt ekki ólíklegt að það hafi líka verið eitthvað gamla, það náttúrulega þarna lögmálið og boðorðinn og allt þetta.
1: Já.
0: En að sko læra siðfræði meðal annars í tengslum við biblíuna fannst mér svo magnað og svo var ég náttúrulega með þennan grunn að kirkjan var hluti af lífinu.
1: Já.
0: En það hvarlaði ekki að mér þegar ég skráði mig í guðfræði að ég myndi vera prestur. Það fannst mér samt fjarlægt. Mér fannst efnið áhugavert
1: Já.
0: Og ekki síst út frá svona heimspekilegum pælingum.
1: Mér er svo áhugavert að heyra þið segja að það tengist í rauninni bara einni kennarráning og það kemur að einn maður
0: Já.
1: Með ákveðin bakgrunn.
0: Hugsaði hvað við getum haft áhrif á fólk stundum á þess að vita.
1: Laxness sagði sjálfur. Að við gætum haldið því fram að við værum alltaf að taka einhverjar ákvarðanir sem að myndu leiða til örlaga okkar en þegar allt snerist til alls þegar allt hérna kæmi til alls þá hérna snerist örlaga okkar hvaða fólki við mættum þegar við gengum niður laugavegin eins og hann orðaði
0: það Nákvæmlega, það er svolítið þannig
1: Það er svo mikið þannig
0: Já. En ég náði að segja þessum kennara frá þessu áðurinn að dó
1: Já.
0: Ég hitt hann, mann vel eftir því ég hitt hann í lyftu og ég átti við hann smá spjall
1: já.
0: Og sagði hann frá þessu, hann væri áhrifavaldur mjög lífi
1: Þú þurft að segja hann
0: já, já, já, mér fannst einhvern veginn að hann mætti alveg vita það
1: já. Það einmitt þessi kennarar þeir sko, sumir þeirra eiga svo mikið í manni
0: Já, og einhvern veginn finnst mín reynsla með börn í skóla að þetta byggir alltaf þessum eina kennara
1: Það er nefnilega þannig mjög gott sko, fórstu þá beint í já, þú sagðir að þú hefði farið og perið til Bandaríkjana
0: Já, þannig ég útskrifaði stæðin seinna
1: Já, en var það ekki menningar stökk?
0: Jú, það var eiginlega bara alveg svakalegu tími sko. Já
1: Ekki góðu tími?
0: Jú, alveg frábært tími en ég myndi ekki senda barnið mitt í svona eins og ég fór í vegna þess að þetta var ekki á vegun einnar samtaka
1: já.
0: Þú veist, ég var bara á eigin vegum
1: Hvar?
0: Í Chicago
1: Já
0: Og já, þetta var mjög skemmtilegt já. Við höfðum mjög gaman þarna óperstelpunnar Fórum mér í miðborgirna hverja helgi og
1: já.
0: Gistum hjá einhverju eða einhver staðar og vorum bara
1: já.
0: Það var skemmtilegt að fara ströndina og svo að passa bat þess á milli
1: Já, varstu 17 18?
0: Ég var 18
1: 18?
0: Já
1: Ég hef heyrt fólk sem að fór hérna á höfuðborgarsvæðinu norður til Akureyrar í menntaskólan á Akureyri á 9. áratug síðustu aldar sem var hérna minn tími í Emma. Ég hef heyrt fólk sem að hérna hafði verið kannski á ströngu foreldrum og var allt hérna komið inn á heimavist þannig fyrir norðan, sem eru bara aðri krakkar og hérna tala sko að það hafi bara verið hálfgerð heppni að fólk lifði þetta af vegna þess að allt hérna er bara allur æginn, þú veist að segja að þú fjast ekki fara út að því pappiðin mennaði það allt hérna er bara engin ægi, þú ert bara með hérna fólki á þínu reki og sömu finnst bara þegar hugsa aftur þetta hafi bara verið hálfgerð brjálaðislega ákvörðin hjá foreldur þeirra að leyfa þeim að fara norður bara eftirlitslaus og svo bara hérna, næsti hittingur hann bara jólin hann bara næsta skýrsla gefin eftir 3 eða 4 mánu
0: en við urðum líka fullorðin 16 þetta var nefnilega allt öðru vísi að þegar maður byrjaði í menntaskóla þá vorum við bara fullorðin og jafnvel fyrr
1: þannig að við þóttumst það
0: Já, nokkulega, það var einhvern veginn og okkur fannst það og það var líka álitið svolítið að við værum bara fullorðin og ég held að bara það var reyla bara heppni að þessi þetta ár fór vel, sko, í rauninni
1: Ég held að sé nefnilega bara oft heppni
0: Já, eða einhver vernd eða eitthvað og þarna var ég til dæmis fyrir mikilli trúarlegri reynslu bara svona ekki þannig svona en það kom upp erfiðar og jafnvel hættulegar aðstæður þar sem að ég svona fann að ég ekki ein ég sko ekki ein
1: Já, nú alltaf betra að fara í hérna guðfræði og verða prestur trúaður en ekki
0: Já, einmitt
1: En það alltaf einhver dæmi það ekki að fólk ekki beint trúað sem að leggur þetta fyrir sig en það að leita
0: Já, að leita
1: gera sitt besta
0: Já, en ég var trúið þegar ég fór í guðfræði heldur betur Ég var mjög trúabarn alveg bara ofsalega trúið Það hverlaði ekki að mér annað en að guð væri til og Guð væri með mér í liði og Guð vildi mér alltaf vel og ég geti alltaf leita til Guðs. Það var bara einhvern veginn þar sem ég fekk með móðurmjólkinni. Það var ekki síst amma mín prestfrúin sem kendi mér þetta og baði mikið með mér og svo les. En svo eftir fermingu, þá fór ég svolítið efast. Og svona, ég ræddi trú mikið við fólk samt á þessum tíma. Og var mikið svona að spá í þetta allt saman. Og eftir á að hyggja þá sé ég að þetta var í raun að vera svona trúar þroskatími. Því að ég held líka til þess að svona komast frá barnatrúni eða svona þessari barnalegri trú sem að við eignumst sem börn, þá þurfum við að fara í gegnum eitthvað til þess að svona þroskast í trúni og já, til þess að hún verði þroskaðari. Og ég held að það hafi svona verið að gerast á þessum árum.
1: Það sem að græðir, það sem barn, trúa barn græðir, kannski umfram ótrúa börn, það er öryggi, það er síður einmanaleiki, ekki satt?
0: Jú, algjörlega.
1: Svo er náttúrulega von og allt það, sko, við áföll að hérna...
0: Já. Og mér var kennt það, ef eitthvað var erfitt, að þá væri mikilvægt að biðja. Og já, ég man til dæmis þegar ég var með heimþrá í sveitinni, sko, þá kom pappi með nýja testamentið og stakk upp á því ég læsi nú svolítið í því. Ég gerði það.
1: Einmitt. En varstu svona einhver blanda af ungri konu sem hafðir einhverja þörf fyrir lífsáskan og augrunina, einhver blanda af þannig konu og svo einhverja annari típu sem að svona
0: sem hafði meiri svona, hafði svona meiri þyngt yfir einhvern veginn svona, já, algjörlega. Og ég alveg með þetta bæði
1: en þá,
0: já. Ég svona, einmitt, þetta létta og vil hafa gaman og lífið ég vil gera það sem ég get til að lífið sé skemmtilegt og gott
1: og maður sér bara hvernig þú klæðir þig og hvernig hárgreiðslan og hvernig fasið
0: er það er bara mín, einhvern veginn skilda finnst mér að reyna að gera lífið gott og skemmtilegt en svo er það líka samt hitt og ég hef alveg mjög alvarlega strengi í mér líka ég er meira fyrir tónlist sem er svolítið svona í moll
1: Hlustur á Bach?
0: Já, ég hlusta Bach Ég hlusta helmingi á klassíska tónlist en ég hlusta líka mikið á rock og pop og ýmislegt
1: Og blastar þá bara hérna, hækkar í botnstunum?
0: Nú er þið bara í eyrunum
1: Já,
0: en það er náttúrulega ég er í mikilli sorg þessa dagana vegna þess að Dolly Parton mitt idol er látið
1: Samúla
0: Sú kona sem var ekki aðeins ein besta tónlista manneska síðari tíma heldur bæði svo góð mannskja og svo góðu guðfræðingur.
1: Já,
0: einmitt. Mjög trúi mannskja og tjáði sér mikið trú og mannréttindi og hún lét sér bara svo andum fólk. Svo var hann svo klár og fyndin og skemmtileg.
1: Alveg dásamleg.
0: Það var dásamleg. alveg.
1: Já. Já, þetta er búið að vera þungt ár fyrir hérna okkur, við náttúrulega höfum mist svo marga Íslendinga stórkostlega tónlistamenn.
0: Já, allar
1: og einmitt, stóri. Og svo kemur Dolly þarna ofan á það.
0: Já, og hann hérna Tim Curry
1: já,
0: bara
1: einmitt.
0: Nokkru döf, já, já. Nei, ég heldur látist bara sama dag.
1: Já, eitthvað bara mjög stuttamilli.
0: Já, og svo líst kóngurinn í nótt.
1: Já, það er komið nóg.
0: Það er komið nóg.
1: Einhver hafði reiknað út í þetta að hafa verið hérna Páll hérna Páll, okkur mann ekki hvað hann heitir, Palli okkar sem að hérna,
0: Páll Hjóndís
1: Páll Óskar, hann hafði reiknað út sko á 10 ára fresti er þið svona blóðtaka í músikinni ég held hann hafi verið að skrifa um að 2016 höfum við líka Íslendingar mist alveg reynt bara tilt af frábæru músikantum
0: það geti verið,
1: það geti verið.
0: Að þetta komið svona, manni finnst nú andlát oft koma svolítið svona
1: í
0: koma svona kipur
1: já,
0: við erum búin að missa á marga núna
1: já, heldur byrður en myndir þú segja að þú væri þá blanda af intro og extrovert
0: já, ég myndi segja, ég væri eiginlega bara alveg í miðjunni ég hef eiginlega jafn gaman að því að vera út á við og hef mikla þörf fyrir félagsleg tengsl og samskipti en ég hef líka mikla þörf fyrir að vera ein og vera í friði og svona, sækja mér orku í annað
1: einmitt Hvar finnurðu næði fyrir einsemd og íhugun í dag?
0: Ég finn það í því að vera úti að hlaupa, úti að ganga og nú orðið helst einhvers staðar utanvega eða upp á fjöllum.
1: Já.
0: Það er mjög, mjög gefandi.
1: Einmitt.
0: Og stundum með fólki en líka oft ein.
1: Já.
0: Bara skreppu upp á Esju til dæmis og svo leys.
1: Já, skreppur upp á Esjuna.
0: Já, ég reyna að fara eins og niður viku í sumar.
1: Já, ég hef ekki hitt þig á stíðunum, ég elska að fara upp á Esjuna.
0: Já, hún er svo góð.
1: Já, hún er alveg frábær.
0: En ég nota Úlfarsfell líka mikið.
1: Já, einmitt.
0: Það er svona, og ef maður vill bara svona skreppa mjög rætt, þá er Úlfarsfell þægilegt. Ég býr rétt hjá því.
1: Já, já, einmitt.
0: Svo les ég og ég prjóna.
1: Já, einmitt.
0: Já, ég hlusta líka mikið á bækur þegar ég að gera eitthvað annað
1: já.
0: Ég vil koma svo mikli verkstundum
1: einmitt sko, þú ferð þarna í guðfræði einhvern tíma kynnistu manninu þínum á tíma
0: já, mann. Ég kynntist fyrst fyrri manninu mínum
1: já.
0: Og við getum okkur bara frekar ung kringum 25 ára
1: já.
0: Og eigum eina dóttur
1: já.
0: Og tengda svona 2 barnabörn
1: já
0: en síðan kynntist ég seinni manni mínum þegar ég var að verða 30 og hann bjó í Svíþjóð þegar við kynntumst og þar kom eiginlega tengsl mín síðan við Svíþjóð því að ég flutti síðan til Svíþjóðar eftir ég kynntist honum
1: Það er bara svoleiðis Ég bara vissi það ekki
0: Nei,
1: Bjóstu lengi í Svíþjóð?
0: Já, ég bjó í 8 ári í Gautaborg og þá var ég akkurat að klára guðfræðina þegar ég flutti út og ég sótt að verða prestur þar eftir smá stund og það tók mig 3 ár að verða prestur í Svíþjóð þannig ég vígðist í sænsku kirkjunni og var prestur í sænskum söfnuðum í einhver 4.5 ár, 4.5 ár þannig ég byrjaði að vera prestur á sænsku
1: þetta er erfiðara svið heldur en hið íslenska, er það ekki?
0: Sænska?
1: Já, ég meina að það annað tungumál og
0: jú, auðvitað
1: þetta verið eldskýrt
0: Já, það var það og það var líka mjög erfitt að verða prestur þarna vegna þess að þau voru með svo ofboðslega stranga inntöku, miklu strangar en var hér þá og þeim tíma og það var alveg, ég þurfti að vera þarna heila helgi í svona kirkjustað, svona svolítið eins og Skálholti þar sem að við vorum bara í viðtölum og prófum heila helgi hjá alls konum fólki til þess að komast að því hvort við getum orðið prestar og það, þarna í Gautaborgastifti það sem ég var, það var yfirlt svona helmingunum sem fekk ég á
1: já.
0: Það var mjög, mjög erfitt að komast að neinn og svo var þetta líka staður þar sem að konur voru vígðar mjög seint þannig það var ekki mikið af konum þarna
1: Nei.
0: Og það svona litaði svolítið þetta biskupsdæmi að það var þarna mikið af prestum eftir og bara fólki í kirkjunni sem að var á móti því að konur vígðust sem prestar
1: já.
0: Það var svolítið sérstætt umhverju
1: já, það veit
0: en
1: Þú hefur
0: En það var svo sem ágætt að það tók mig 3.5 ára að verða prestur þarna vegna þess að þá var ég orðin það góð í sænskunni að ég gat predikaði veldlega.
1: Já. Þannig að, að þú verður til við svolítið aðra aðstæður heldur en flestir íslenski prestar. Mm. Hvað maður þinn að gera það núti í Svíðu?
0: Hann var þá prófessor í, við Sjálmes tækni háskólan í Gautaborg í rafmagnsverkfræði.
1: Já, hann er raungreina maður.
0: Já, hann er núna prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands.
1: Já, já, já.
0: Þannig við fluttum síðan til Íslands, þá fekk ég stöðu í Grafvogi og hann fekk stöðu við Háskóla Íslands.
1: Já. Þú myndir lýsa það sjálfri sem í félagsvísinda eða hugvísinda mannesku er ekki?
0: Jú, jú, jú, við erum mjög ólíka þessu leiti.
1: Já, já. En þitt eru saman?
0: Já. Já, já, og ég held að ég svona drægist ofta að fólki sem ólíkt mér.
1: Já.
0: Eða reynda við erum ekkit ólík, ég menna gildin okkar eru, eru þau sömu,
1: já.
0: Þannig lagað.
1: Já.
0: En... þó svo að þessi áhuga svið séu ólík og þó svo að heilina okkur séu okkur mjög ólíkur af því hvernig við meðtökum upplýsingar og hvað við gerum við þær.
1: Já, það svo skemmtilegt og spennandi og dularfullt hvað við hérna hvernig sko Er ekki einhverstað sagt að við nýtum í besta falli einhver 10-20% af heilanum og hérna og maður finnur stundum þegar maður horfir á bíómynd með mörgum hvað hlutir kveikja með mismunandi hætti í okkur og hvað við lesum ólíkt í aðstæður, sömu aðstæður.
0: Akkurat, og hvað við tökum eftir ólíkum hlutum líka.
1: Tökum eftir ólíkum hlutum.
0: Já, og það til dæmis mjög áhugavert með sko með listafólk, það tekur oft eftir allt öðrum hlutum, smáatriðum og svo leið sem að ég sé ekki.
1: Og ef maður reynir að rífast á Facebook, þá séðum maður að það rosalega margir sem taka bara ekki eftir neinu.
0: Einmitt, og ég held bara að vættum ekkert að rífast á Facebook og það held ég umþapil þá vonlausasta sem hægt að gera þú vilt einhverju niðurstöðu í einhverju.
1: Já, ég alveg samanlega um það, ég veit ekki að hverju ég að stundum að grafa mig gröf á Facebook. En hérna, en svo liggur leiðin þá aftur heim.
0: Já.
1: Til Íslands.
0: Já.
1: Og þú ferð að kenna við Háskóla Íslands, ekki satt?
0: Ég verð prestur í Grafarvogskirkju.
1: Já.
0: Já.
1: En ertu ekki líka að kenna? Og...
0: Nei, það var seinna, sko. Var seinna. Síðan fór ég í framhaldsnám í predikunarfræðum í Svíþjóð og Chicago, fór aftur til Chicago
1: aftur
0: að læra.
1: Aftur til Chicago.
0: Já. Og þegar ég var búið með það, þá fer ég að kenna stundakennslu í predikunarfræði við Háskólan.
1: Já.
0: Þannig að ég var að kenna það skemmtilegasta sem ég vissi, sem var að predika.
1: Já, og fóru margir nefnendur í gegnum þig?
0: Þetta voru held í þrírvetur.
1: Þrírvetur?
0: Já, þannig það var alveg slatti.
1: Á hvaða tímabil þetta?
0: Ó, nú bara ég ekki alveg viss. Þetta var, ég útskrifaðist 2016 held ég.
1: Já.
0: Þannig þetta var örgulega svona 17, 18, 19.
1: Já.
0: Eitthvað svo leis, 1920, eitthvað þannig.
1: Varstu ekkert búin að kenna eftir það, þegar þú tókst ákvörðum að fara í biskupin? Eftir 2019?
0: Ég held ekki. Það kom náttúrulega þannig COVID.
1: Ég er nefnilega að spyrja það þessu vegna þess að þegar ég var að skrifa fyrstu fréttinni mína biskupskjörið, þá var hérna þá var einhver heimild nokku áreiðanleg heimild sem að taldi að þú myndir vinna það vegna þess að þú væri bæði með hérna tengsl og sem sagt starfsreynslu og hérna orðspor inn í háskólanum og kirkjunni.
0: Og ég man kannski verða eftir 2020. 2020 var nefnilega svona svolítið milli ár vegna COVID og ég fór í námsleifi í hálft ár og fór til Ástralíu. Við fórum fjölskyldunum og byggum þar í hálft ár. Þannig að hérna, jú, þannig að fóru margir nemendur í gegnum mig, þannig að ég hafði kannski það forskot að ég þekkti mjög mikið á nýju prestunum.
1: Já, einmitt.
0: Yngri prestunum.
1: Þetta var einmitt röksinn sem ég heyrði hann.
0: Og hún getur alveg hafa verið sönna einhver leiti.
1: Já.
0: Minnst það ekki ólíklegt.
1: Nei. Egnaðistu fleiri börn en þetta sem hún nefndir að þú
0: eignast
1: með fyrir
0: mannum? Já, svo egnaðist ég Hanna Frigg þegar ég var orðin 38 ára.
1: Nú?
0: Já, við eignumst miklu seinna nefnilega seinna barnið, þannig að það 15 ára milli barnana mína.
1: Já,
0: og þá bjöggum við í Svíþjóð þegar hún fættist, en við fluttum til Íslands þegar hún var eins árs.
1: Já.
0: Þannig að hún fætt í Svíþjóð en hefur ekki búið þar síðan hún var eins árs.
1: Einmitt.
0: Þannig að, já, við fluttum eiginlega akkurat þegar eldra barnið var komið á tíma til að fara í mentaskóla.
1: Já, Þú hefur það hefur stundu verið sagt að þú búir yfir einhverri reynslu hvað var þar anna barni þetta transbarn ef ég hef lesið rétt
0: í, Já, hún í, trans
1: já,
0: frétt, stúlka
1: fréttir leðinar stundar sú reynsla hefur hún mótaði, hefur hún þroskaði hefur hún gert þig við sínni betri mannesku eða hvernig myndir lýsa því?
0: Já, það efast ég nú ekki að, að svona reynsla hlýtur að gera okkur að í það minnsta viðsýnni manneskum.
1: Já.
0: Það getur ekki annað verið.
1: Nei.
0: En ég vil nú samt meina að þegar kemur að hins eigin málefnum
1: Já.
0: Og þá hafi ég alveg verið með þessa viðsýnni fyrir.
1: Já.
0: Þannig að það hvarlaði aldrei að mér annað en að þetta væri bara sjálfsagt og eðlilegt mál þegar hún sagði mér að hún væri trans
1: Já.
0: En ég ætla samt ekki að láta sem að það hef verið eitthvað auðvelt
1: Nei.
0: Ekki fyrir okkur foreldrana
1: Nei.
0: En það var fyrst og fremst vegna þess að ég vissi náttúrulega lífið hennar ekki auðvelt það eiginlega það
1: Já.
0: Og við, það náttúrulega þannig að það ekkert held ég sem snertir okkur jafn mikið og þegar eitthvað sem að viðkjöfum börnunum okkar
1: Nei, þessi rétt hjá þér
0: Já. Já. Þannig að þegar hún sagði mér þetta þá náttúrulega bara fór ég í þá þurfti ég að fara að læra
1: Já Setja þetta skóla bekk
0: Eiginlega,
1: já,
0: já. Ég veist að fara að læra allt um þetta
1: Já
0: Og kynnast kerfinu hér Já. Hvað gerir maður
1: Já
0: Og það er svo vont hvað það miskilningur í gangi hér hjá hverjum hópum að það sé verið að senda börn í einhverjar hormónameðferðir og alls konar það bara ekki þannig það bara ekki þannig og það er mjög vel haldið utanum transbörn á Íslandi
1: Já,
0: já ég vil bara hrósa transteiminu og bugl fyrir það það var reyndar ofbáslega eftir að komast að og sá tími var algjör hryllingur við tíminn og ég vona að það sé búið að batna vegna að það var eina sem var að það var að komast að en þegar komin að þá hugsa vel börnin og það er engin sem gera þetta garni sína það nú aldeilis ekki þannig
1: Ég man þegar ég gerði fyrstu fréttina mína það sem kallast í dag kynleiðrétting en þá töluðu kynskipti
0: Já, akkurat
1: Já. Og hann Ólafur Ólafsson sem þá var landlæknir sagði við mig Björn minn passaði óskaplega mikið hvernig hún skrifar með þessi mál góð leks ég frá
0: Það er góð ráð sko, vegna þess að einmitt og við þurfum að gæta okkar
1: Já.
0: Við erum að tala fólk við erum að tala manneskjur og við erum að tala líf og framtíð fólks og það skiptir máli og þetta hefur líka ég held líka bara allt í kringum trans málefni transfólks hefur bara breyst svo mikið undanförnum árum og sko ungt fólk og krakkar þau eru bara ekki að hafa eins mikla ágjur af þessu
1: Nei.
0: Og fólk er bara alls konar auðvitað skiptast þau í hópa eins og aðrir en þetta er allt saman bara orðið svolítið meira fljótandi
1: en
0: mér finnst það svolítið gott
1: en ég nokkur mér líka, þegar allt kemur til alls hverju mætti ekki að vera sama?
0: Akkurat eins og Dolly Parton sagði
1: Einmitt.
0: Sum okkar eru samkynneið og önnur ekki og við eigum bara að fá að vera þau sem við erum
1: En eigum að eigða þessum fáum mínútur sem við höfum mynda saman í sko, til dæmis hérna riflildi sem hafa orðið vegna ummæla varaformans miðflokksins og allu að regnbúanum eigum að gera það núna eigum að viltu bregðast við núna á þessum fallega degi eða finnst það komið gott eða ég ætla bara bjóða þeir upp á val
0: Ég myndi kannski segja að það sem ég myndi vilja segja þessi mál í dag er það að ég hef áhyggjur af hvernig fólk tjáir sig við fréttir á samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Það er eiginlega sá staður sem ég held að sé svona mest eitraður í okkar samfélagi í dag.
1: Já.
0: Og ég vil eiginlega bara ráðleggja fólki að vera ekki að lesa þetta.
1: Já.
0: vegna þess að það gerir okkur ekki gott. Ég vil náttúrulega líka byrja fólk að vera ekki að skrifa þarna, heldur bara að tala saman í persónu. En þarna bera líka fjölmiðla svolítið ábyrgð. Þau seta fréttir á Facebook með fyrirsögnum sem eru til þess ætlaðar að fá mikið af kommentum. Og það koma virkilega ljót komment. Og ég held að þetta sé kannski bara hættulegasti staði fyrir börn. Það eru kommentakerfi á Facebook. Þess að þau eru bara virkilega vond.
1: Þetta er mjög umhugsunarverður punktur hvort þetta er hættulegasti staðurinn.
0: Já. Já. Og ég get alveg sagt að ég tek þessu ekki persónulega.
1: Nei.
0: Bara alls ekki og þetta snertir mig eiginlega ekki neitt. Vegna þess að þetta er allt í mínum huga svo algjörlega fárónlegt. Já. Og svo veit ég líka, og það kannski eitthvað sem ættum að hafa í huga, þetta oft kannski sama fólkið með nokkra mismunandi prófíla. Þetta heldur ekkit allt einu sinni fólk. Nei. Þannig að ég held að við verðum að passa okkur líka á því að taka þessum ummælum ekki á alvarlega.
1: Já. Hver lítið getur límans verið ef maður hefur marga prófíla bara til þess að hamast í einhverjum varnarlausum, litlum eða minnihlutahópi sem maður hérna ætti nú frekar að styðja við og umfaðma sko heldur maður aðast á.
0: Akkurat. Og ég alveg samfærum það að lang stærsti hluti fólks hér á Íslandi bara ekki þarna. Þetta svo lítill hópur.
1: Já.
0: Þau bara hrópa hátt.
1: Hann bara svo áberandi.
0: Já, hann það sko.
1: Ég man þegar sonur minn sagði við mig nýorðin 18 ára fyrir á þessu ári, pappi, ég fór aðeins á Facebook, mér finnst bara alltaf mikið hatur á Facebook.
0: Já.
1: Mér finnst það bara mjög góðu punktur hjá hann.
0: Þetta eiginlega orðið hatur staður, það er Facebook.
1: Það
0: og fyrst og fremst við fréttir fjölmæla.
1: Já.
0: Það, sko, ef að fólk geti ekki skrifað þessi ljótu komment við frétti fjölmiðla, þá þyrfti það að gera það á sínum eigin síðum.
1: Já.
0: Og það náttúrulega miklu betra. Hafa hatri bara þar.
1: Ég fundi fyrir persónulega, sko, ég fundi fyrir þessu hatri hérna aðeins nær mér en ég hefði kosið í einkaskilabúðum vegna Evrópukosningarinnar sem í dag.
0: Já.
1: Því að þátturinn þáttur sem að spila saman á föstudagi, þá var þátturinn sendur út. Í dag, klukkan 9 á laugardegi þegar við kjósum atkvæði þjóratkvæðskrýslunni, en mér finnst óþægilegt sem staða hérna það hafa komið enga skilabóð sem eru eiginlega bara hættuleg og hérna fulla hatri. Ég búin að þurfa bara gaggert vegna Evrópukosningarinnar, þá hef ég þurft að blokkera held ég 7 Íslendinga eða þeim, bara útur minni verald. Þar þú stundum að blokka fólk?
0: Þannig er nefnilega mjög mikilvægt að taka ábyrgð á því hverjum þú hleypir að þér og inn á þín svæði. Og ég vil helst ekki blokkir á fólk.
1: Nei.
0: Vegna þess að bara sem biskup þá hef ég heila ekkit alveg leyfi til þess að vera of mikið prívat. En aftur á móti á minni eigin Facebook síðu, ég annars vega með síðu sem biskup Íslands, þar blokkar ég sjálfsögðu engan en ég hef þurft að blokkara eina mannesku á minni síðu og það er bara kona sem var með mig á heilanum og hérna og var mjög svona ég bara vildi ekki bjóða hvorki mér nýja mínu fólki upp á þetta en aftur á móti þá fel ég hygglaust komment sem að eru mjög ljót á minni síðu vegna að ég ræð því hvað stendur hverju ég leyfi að standa þar vegna að ég var líka bent á að ef að ég leyfi mjög ljótum kommentum að standa á minni síðu þá gæti ykkur haldið að ég væri mögulega að samþykja það sem ég er ekki að gera.
1: Ég held að sé ekki allir sem að sko ég veit að hlustenda og áhorfenda hópur samstöðurinnar hann er eldri heldur en 15 til 20 ára sko, við getum orðað þannig. Ég er ekki viss um að þessi allir sem eru að hlusta að horfa okkur sem vita á þessum fítus að fela komment. Það er þarna bara, ég kemur nú yfir þá ensku hjá mér, hide comment. Þetta er nefnilega
0: sko,
1: þetta er svo góð milli.
0: Hann er mjög góður. Og svo getur við líka hérna hvílt þig á ef það er eitthvað sem er mjög erfir, þá getur við hvílt við komandi svona 30 daga þannig að þú sjáir ekkert frá við komandi. Það getur líka verið gott. Og þetta gerir maður ekki vegna eitthvað haturs til fólks, heldur til þess að bara vernda okkur.
1: Já.
0: Og svo er eitt sem er mjög gott að gera. Það er að byggja fyrir öllum þeim sem að líður þannig að þau þurfa að láta svona út sér. vegna þess að þér getur ekki liði vel Nei. Þegar þú þarft að tala svona til fólks.
1: Nei, einmitt. En þetta raunverulegt vandamál, utanríkisráð þeirra búin að Já. Vera að lýsa hérna hótunum sem að henni hafa búrist og ráta til lögreglu og ég heyri því inn á bylgjunni, henni var ekkit sama, okkur auðvitað ekkit sama.
0: Auðvitað ekki þegar þetta eru, og sérstaklega það kemur að sko engaskilabóðum og hótunum.
1: Einmitt, og þessi Evrópukosning, hún hefur svo sannlega leitt fram margt dásamlegt. Og kjarnirt og fallegt í lífi okkar þjóðar það búið að vera gaman að sjá fólk sem er annars áhuga lítið um þjóðfélagi bara að fá eld í augun og hvort sem allar að kjósa já eða nei
0: Einmitt.
1: Það bara einhvern veginn búið að hugsa sinn heim upp og nýtt
0: já.
1: Sem frábært en dökkarliðin við þetta að það hefur verið ansi mikið hattur og ansi mikið ógeð
0: já og það bara eins og ef það eitthvað ágreinisefni þá þarf við alltaf einhver að fara í svona hattur og leiðandi og verst kannski þegar fólk með svona eiginlega að hvetja til ofbeldis og jafnvel sko að fólk ætti bara að láta sig hverfa
1: Já.
0: Og það kom ekki að slíku í tengslu við til dæmis fánan á tröppunum í Grafarvogskirkju og það gerist í tengslu við hins einn dag að það alltaf aukast
1: Já.
0: Og við fórum yfir í kirkjunni hins einn vikunni þá settum við regnbúan yfir prófílmyndina á Facebook og við erum búin að gera þetta í nokkur ár
1: Já.
0: Og núna þá höfum við ekki við að henda út hatturs athugasemdum en síðustu þrjú ár þá höfum við komið kannski eitt eða tvö samanlagt
1: Já.
0: En núna voru þau kannski hátt í hundrað
1: þetta þú ert með bara beina mælingu
0: Já.
1: Þessa þróun.
0: Já, við erum nefnilega með það, sko. Já. En það annað sem ég hef samt séð gerast núna undarfarið. Mér finnst fólk að fara að svara meira þessu ljóta.
1: Já.
0: Það svona, það gott. En á sama tíma þá held ég bara næstu að við ættum ekki að vera að það.
1: Nei.
0: Ég veit það samt ekki. Það samt gott að sjá að fólk svari.
1: Já. Þannig að tækifærin sem þú nefndir í upphafi þessa viðtals sem kirkjan núna með í höndunum sem eru meðan samfélagsmiðlarnir þetta eru líka okkar helstu ógnir
0: Já, algjörlega, algjörlega og við þurfum að fara varlega þarna
1: Já.
0: Og það alveg þannig að við hugsum kannski alveg auka hringi viðbútt hvar allt sem við sendum frá okkur bara út af ástandinu í samfélaginu í dag þegar kemur að minnihluta hóp
1: Já.
0: Og þetta bara þegar kemur að minnihluta hóp
1: Það er þyngstu orðin þá sem eru síst í stöðu til þess að bera höndi yfir höfuð sér.
0: Já.
1: Það það sem að svo sárt
0: Já.
1: Í þessu.
0: Einmitt.
1: Já. Ég var alltaf að kenna fjölmjöla fræði að kenna nefndum mínum að hjóli í valdið.
0: Já.
1: Ég ætti að hjóli í þig. Mm-hmm. Búið með gríðalt vald.
0: Já.
1: Biskup. Mm-hmm. Hefur verið blaðamaður, vinna ykkur blaði. Myndi, á, það væri best að sinna vinnu minni ef ég myndi sko tíu sem ári já, ég einhver veiku blettur á biskupnum ekki satt?
0: Jú, og þetta líka það sem að til dæmis sko að vera prestur snýstum að þú átt að sko hérna, predika gegn valdinu
1: já.
0: En ekki hérna, en þú ert að lyfta öllum sem að mega sín minna upp
1: En að sparka sko í varnarlösa hópa, það finnst mér hérna mjögst ógulegt.
0: Mm.
1: Og þægilega undra mig alltaf mikið.
0: Það gerir það.
1: Og það gerist.
0: Og allt í nafni tjáningafrelsis.
1: Já, stundum í trúarinnar. Við skulum ekki gleyma því hver margir það, hafa nýtt sér sko trúna til að ábaka alls konar ógeð sko.
0: Og það alveg skýrt í mínum huga að það misnotkun á kristinni trú að nýta hana til þess að nýðast á fólki það ekkit annað
1: Nei.
0: Kristur gerði það ekki
1: Nei.
0: Kristur er okkar Kristur sýndi okkur hvernig Guð og hvernig Guð vill að við séum og ég held oft að það sé raunverulega þannig að þú nýtir þér kristna trú í pólitískum tilgangi þegar þú gerir þetta
1: Einmitt. Ég held að sér rétt hvernig sérðu fyrir þér ég veit að þú þarft að fara hérna að kveði okkur því að það anríki hjá biskupi og ég mjög þakkláttur fyrir þessa klukkustund sem að orðin hjá okkur en hérna hvernig sérðu fyrir þér framtíðina ertu svona sko til dæmis ef við bara tökum í Ísland nú komum við þverklofin út úr þessari Evrópukosningu, það liggur fyrir það verður svona frekar mjótt á mununum af flestum bændið þess þannig að helmingur samfélagsins dáltið hnugginn og leiður og hinn kannski, maður veit ekki hvernig sá meiri hluti sem sigrar hvernig hann fer með sigurinn hvernig hann að
0: þetta er svolítið erfitt
1: er það ekki? Þið komið tími.
0: Já, þetta er það. Þetta er það. Og þarna er hlutverk kirkjunar algjörlega skýrt
1: Já.
0: Og það að vera sameinandi afl. Og svona sættandi afl. Þess vegna það ekki hlutverk til dæmis mitt að taka þátt í neinum svona pólitískum samtölum.
1: Nei.
0: Og hvernig sem að, á hvorn veginn sem þetta fer,
1: Já.
0: Þá höldu við áfram að vera nágrannar og sískinni og makar og Já. Allt þetta þannig að það gott að við svona flest gætum okkur á því að fara ekki allt og mikið inn í tilfinningarnar Já. Þegar

0: hráefna stólræðum fyrir prestana á morgun
1: aldeilis, aldeilis, já, já, það verður það verður nei eða já af eða á
0: við erum náttúrulega svo fá við erum út úr, við erum á eyju svona mál sem ná einmitt til tilfinninga okkar og vitundar okkar og hugmynd okkar sögu og allt það þetta erfitt
1: já, já, þetta það og ég skil báða hliðarnar
0: já, já,
1: ég geri það
0: já, ég geri
1: og,
0: það líka.
1: Og mun halda mínu æðru leysi, alveg sama á hvort veginn þetta fer Já. Og ég held að við ættum öll að reyna að gera það.
0: Já.
1: Svona verður þingið sett fljótlega eftir þessa niðurstöðu, þannig að þetta verður svona, ég veist að þetta verður svolítið svona brött byrjun á, á haustinu, en við samt, við Íslendingar, Við erum nú yfirleitt mjög duglega að koma okkur út úr öllu svona.
0: Já, já,
1: við erum það.
0: Já, já.
1: Þó við getum verið stundum þrætugjörn, þá stundum við saman þegar á reynir.
0: Já, lítum bara á þess að Evrópukostningu sem náttúruhamfarir og verum bara að fljóta saman.
1: akkurat, eins og við gerum
0: já,
1: þegar
0: það. Já, eins og við erum svo góði.
1: Já, já, akkurat, akkurat. En ég vona samt að þegar uppi staðið þá verði, þá verði stund komum við nú saminuð út úr þessu og þetta svona blandað hjá mér ég hef áhyggjur af stöðun í heiminu það er ýmislegt að gerast í heiminu sem er ekki, sem er flókið og er ekki alveg við þurfum að hafa varan á okkur með ýmislegt
0: í ófriðalegu tilliti verstu og viðkomast í tím í alla götu frá 1945 segja ótalmargir
1: já, eiginlega bara á okkar líftíma
0: já,
1: við
0: já.
1: Höfum nefnilega að lifa friðartíma
0: já,
1: þannig þetta er nýtt fyrir okkur
0: já.
1: Og ég ekki við kunnum þetta ekki alveg sem reyndar ágætt og eins og það eiginlega betra að kunna þetta ekki og eins og þá höfum við ekki þurft að fara í gegnum þetta en ég nú bjart sínaðelisfari og ég með guði í liði og ég einhvern veginn ég hef trú á fólki og ég hef trú á okkur þannig að ég lít samt sem áður frekar björtum augum á framtíðin og ég lít mjög björtum augum á framtíð kirkjunar ég geri það og mér finnst kirkjan vera að blómstra og það er fullar kirkjur á fólki, fólk er að læra guðfræði það er gott að vera í kirkjunni það er bæði gaman og það er
0: endurnýjaðar trúar á hei og svo
1: það er það, já, akkurat
0: kannski tengt ókninni
1: algjörlega, ég held að það spili alveg án efa inni án efa og ég held að sé líka eins að kirkjan er sýnlegri og svona já, fólk kannski svona sér hvað kirkjan stendur fyrir Þannig að ég lít mjög björtum með fram til kirkjarnar.
0: Já, gott að vera. Kollegi minn skrifaði einu sinni fyrirsögn á baksíðu blaðsins sem ég vann á, hún var í botni með drottni.
1: Og var það kirkjarn eða?
0: Ég man ekki hver það var sem að var að tala við. En hérna, mér bara dattaði í hug þegar þú varst að segja,
1: svo getur
0: við
1: verið stuðum með guði
0: botnum með drottni
1: þetta er allt hægt það er líka spurningum að velja hvar ætlum við að vera ætlum við að vera í já, vera narrist í stuðum með guði eða ætlum við að vera á botninum við mengan áhuga að vera þar
0: Nei, sko, í botni með drottni var sem sagt, sko, ekki...
1: Ekki á botninum?
0: Nei, það var sko,
1: var
0: í botni,
1: já,
0: einmitt í stuði, sko.
1: Já, ó, já, við erum, botni, já, já, við erum þar.
0: Bara með pedalan í botn, sko.
1: Já, við erum með pedalan í botni, akkurat og alltaf hæsta. Já, en við erum líka skjólið og við erum líka, sko, hlýjan og verndin og huggunin og allt það. Já. Það nefnilega, kirkjan með þessar... alla þessa breytt það bæði gaman en það líka skjólið þegar lífið erfitt
0: en ég get sagt þetta að lokum að ég marga fjörna sopið hér sem blaðamaður og það hefur reglulega blossað upp ákallum að leggja niður þessa helvítis þjóðkirkju og sér helvítis prestar og þeir gera ekkit annað en að hérna bara vera til vandræða en það svolítið langt síðan það hefur komið hérna svolítið skeið þannig að sko ég held þessi betri sátt kirkjuna í dag heldur en svolítið tíma
1: ég upplifi það og enda sína kannanir að það er meira trausti kirkjunar og þar auðvitað get ég ekkit alveg greint þær ástæður en ég held að það sé vegna sýnileika meðal annars

0: getur, þú veist ekki um kirkju sem þú sérð ekki nógu vel
1: Nei.
0: Og vegna þess að það þannig að þegar allt verður svona aðeins óöruggara í kringum okkur þá förum við að leita í það sem traust og það sem styrkt og þar trúin
1: En sko, ég upplifði það líka að það hafi verið gerðar margar hreingerningar á mörgum vístöðum þar sem þurft að skúra myndirðu
0: Ég tekum undir það, við höfum, já, og já, við tökum ekki þátt í neinu öðru en að allt sé, hvað sé, að við hegðum okkur öll fallegu vel.
1: Já.
0: Það þar, ekki annað í bóði.
1: Þar býrðu að haga, haganum frá ungdómsárum.
0: já, ætli það ekki.
1: Jú.
0: Ætli það ekki. og svo náttúrulega höfum við þurft að læra á reynslinni.
1: Já.
0: Og kirkjan var, byrjaði frekar snemma að taka í gegn öll, til dæmis þegar kom upp þessi kynferðis, ásakunum kynferðisbrot og þess að, að þessi máli komin í nokkuð góðan farveg.
1: Já.
0: Og þarna bara ekkit í bóði
1: Nei.
0: Að gefa neina séansa.
1: Ertu til að koma aftur til mín bara til þess að ræða biskupsmálið einhvern tímann á næstunni?
0: Biskupsmáli?
1: Já.
0: Já, mögulega. Það náttúrulega búið að vera svolítið aftur í umræðinni.
1: Já, það væri gaman að taka það bara eitt
0: Já,
1: og sér.
0: Já, við getum rætt hvað við höfum lært af því.
1: En ekki?
0: Jú.
1: Þannig að þú ert ekki sloppin. Þú ert sloppin í bíli en við ætlum að fá því aftur.
0: Eitt sem við lærðum að við við verðum að geta að losa okkur við biskupa eða ef að þeir hérna, gerast brotlegir.
1: Já.
0: Eins og allar. Já. Það að segja biskup eða biskupar verða að hafa það í sér
1: Já.
0: Að hætta.
1: Já.
0: Ef að þeir hérna hafa gerst brotlegir.
1: Einmitt. Þetta væri nú heldur betur efni í heilan klukkutíma.
0: Áraðanlega.
1: En gera það hér. Fyrir þinn tíma, Guðrún, það búið að vera fyrir mig mjög skemmtilegt og áhugavert að kynnast þér svolítið betur. Þínum persónuleika og náttúrulega þetta með dýnamist umræðefni kirkjan, trúin, dýftin og andin.
0: Alltaf til ég að tala kirkjuna.
1: Gera það ekki.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þakka ykkur fyrir að hlusta og fylgjast með okkur. Ég vil minna það eftir hádegi í dag, þá sýnum við úrval þess besta sem unnið var við Rauðaborðið í vikunni og svo morgun klukkan 12:20 þá verður hér þáttur af sonum Egils, þar sem bræðirnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús krifja kostninga úrslitin. En við Guðrún þökkum ykkur, já, hlustun og áhorf í bili, verið þið sæl.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Já, það nokkuð liðið síðan við vorum hér síðast með þáttinn réttur settur eins og við köllum hann bæði grín og alvöru lagahornið væri nú kannski betur lýsandi en hann kominn hingað lögmaður en Gísli Tryggvason til að ræða lagaleg álitamál samtímans. Vertu velkomin Gísli.
2: Takk.
1: Nú erum við náttúrulega öll að velta fyrir okkur kosningunum á laugardaginn. Það hefur svolítið verið fjallað að það sé óheppilegt að við vitum ekkert úr hvaða vösum jafnvel 100 milljóna koma núna í auglýsingar og að það hafi sem sagt vantað löggjöf til þess að hérna sjá það. Ertu sammála því að þarna sé atriði núna í kosningunni sem gæti jafnvel bara, ég segi nú ekki riggað, en gæti haft úrslita áhrif á hérna niðurstöðuna af því að fylkingarnar hafa mælst svona frekar jafnar, nei og já.
2: Já, ég vonaði frjálsa orð og frjálsi hugur sigri mammon eða peningana en ég alveg hissa á þessari handvum okkar allra að hafa ekki hugað þessu í tæka tíða því að það voru sett fyrir 20 árum lögum fjármálstjórnmálflokka og núna heitaðu held ég lögum starfsemi og fjármálstjórnmálflokka eða eitthvað slíkt. Og það mikilvægt að í kosningum fólk, forseta, sveitastjórnir og alþingi að þar séu reglur hvort og hvernig má styðja við málstaðin, það finnst mér allavega en það líka mikilvægt að í þjóðaratkvæði þegar greitur atkvæði málefni eins og hefur gerst í tvígang allavega ef ekki þrígang þrígang sennilega með sinnin forseta þá það bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo eru mörg dæmi eða vaksandi fjöldi dæma frjálsar eða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur fyrir meirinn 100 árum áfengisbann og þegnskyldu held ég
1: Já.
2: Og núna 2012 nýja tillögu að stjórnarskrá sem var hunsuð af því hún var bara ráðgefandi og þingið vildi ekki láta taka fram fyrir hendundar á sér og síðan þessi mikilvæga þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að við eigum að halda áfram viðræðum að sækjum fulla aðild að Evrópubandalaginu.
1: Já, sko þetta kemur náttúrulega, ok, gefum okkur þessi rétt sem margir halda fram að djúpir vasar sægrefana, ólíkarkana, sem hafa flestir telt sér í fremstu röð gegn jáinu. Segjum bara að það sé verið að sækja þetta fyrir í þá vasa, þá kemur það þeim náttúrulega mjög vel að það eru engar reglur þetta, en það kemur kannski líðræðinu ekkert rosalega vel.
2: Nei, og ég held að sé ekki bara þessi hópur sem þú nefnir, ég held að sé bara margir sem í sterkri stöðu og hafa hag af því að vera í lokuðu krónu hagkerfi og geta nota evruna í uppgjör og annað sem aðrir hafa ekki valum.
1: En þú segir handvöm? Þú segir handvöm?
2: Ég bara hissa á sjálfum með að hafa ekki hugsað út í þetta fyrir þessi þjóðatkvæðagreiðsla kom allt í innu. Ég átti reyndar ekki vona henni alveg svona stemma frekar en aðrir. Það var sagt í síðasta lagi á næsta ári.
1: Já.
2: Og þetta hefði þurft að gera áður finnst mér.
1: Já.
2: Því að það er yðurlega þetta aðhald að utan eins og ÖSE og Feneyjanefndin og bara stofnanir Evrópubandalagsins sem að stundum hjálpa nýfrjálsum þjóðum eða minna þroskuðum þjóðum eins og okkur að hafa hlutin í lagi og við vorum með margt í ólagi til dæmis þegar við byrjuðum að sækjum síðast 2009 þá komum við til dæmis athugasemdir að dómskerfið væri ekki nógu sjálfstætt og óháð.
1: Flettiskiltin til að mynda mér skil sko að þú þurfur að borga alveg svakala peninga fyrir auglýsingar þar. Þetta kom fram á fundinu með Kristrúnu í gær í Austurbæ að það er fljótt að koma 20 milljóna ef ekki bara 100 milljóna í auglýsingarkostnað sko.
2: Já.
1: Þannig að mér leið alltaf eins og að þær stöllur Kristrún og Þorgerður hefðu með stuttum fyrirvara ákveðið að nota ágúst þetta árið undir þessa þjóðar atkvæðagreiðslu og kannski var það í flýtinum að mönnum yfirsást þetta.
2: Já, ég vona bara að hagsmunir sigri ekki hugsjónir þarna. Ég vona hugsjónin um nánara samstarf líkra þjóða og við fáum að það komi í gegn og við fáum að hafa áhrif á þá löggjöf sem hefur verið samin í rúm 30 ár fyrir okkur og við litlu geta breytt.
1: Sko, það allavega tvennt yfirbót sem ég ætla að ræða við sem tengist þessari Evrópukosningu. Ég ætla að ræða við þig svona samningana ef til þeirra kemur. En áður en fyrir þangað, þá ætla ég að ræða við þig hinn lögformlega feril ef það verður já á laugardaginn og ef það verður aftur já síðar og Íslendingar kjósa aðild að svara því í þjóðaratkvæðagreiðslu síðar að við viljum hérna verða aðilar að ESB hvernig þetta með alþingið aftur?
2: Hvernig þetta með alþingi?
1: Já.
2: Já, alþingi hefur þarna þá í tvígang þó að þjóðin sé í raun handhafi fullveldisréttarins þá formlega séð alþingi sá sem að breyti lögum og breyti stjórnarskrá og þá þarf það að fylgja þessu framsali, þetta pólitískt bindandi en ekki lagalega bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla í báðum tilvikum og þá þarf að breyta stjórnarskrán líka og það gert með því að alþingi samþykkir breytingu, svo kosið og svo þarf nýtt alþingi að samþykkja sömu breytingu og þá þarf að heimila þetta framsal, takmarka framsal ríkisvalds í viðbót sem að felst í spjáðild
1: Þannig að með valda umskiptum segjum sem svo að þetta myndi ganga eftir en svo bara teku frá svona flokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn aftur við og kannski miðflokkurinn á milli þeirra upp í rúminu og þeir séu bara nei, vill maður rifta þessu gamla og þá bara verður ekkert af þessu
2: Já, já, ég var þjóðin kýs með opnum augum flokka sem vilja það og standa við það, þeir hafa ekki alltaf stað við það sem þeir segja Nei. Þeir hafa nú til mér lofa þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfur áður og hafa hunsað það Nei. Þeir hafa líka hunsað þessa þjóðaratkvæðagreiðslu frá 2012 sem ég nefndi Nei. En það líka dæmi að flokkar sem voru ósáttir við einhverja niðurstöðu hafa samt sætt sig við hann og fyllt en eftir eins og verkamannaflokkurinn í Bretlandi hann var almennt á móti Brexit en hann fór samt ekki strax í að snúa ofan að því Nei. Þannig að það eru dæmi já, líka í ES það voru flokkar sem voru á móti og svo voru þeir allt í einu með eða flokkar sem voru með sem voru allt í einu á móti þannig að menn hafa líka stundum hugsa ok, þetta búið við fylgjum því þannig að það ekkit örugt að þessu verði snúið við af einhverjum afturhaldsflokkum ég bara trúið ekki að þjóðin kjósi flokka sem að segist alltaf snúa við einhverju niðurstöðu sem orðin
1: Nei.
2: Sérstaklega hún góð eins og ég á vona
1: Já en Það eru semst ýmsar ógnir sem stæði að líðræðinu það þessi bjögun, þessi fjármálabjögun auglýsingafé, það geta sest að völdum flokkar sem að rifta fyrir líðræðislega niðurstöðu við munum svo sem öll hvernig okkur leið þegar Gunnar Bragi sagði okkur að hann hefði sendt þetta meintaslita bréf til Brussel sko, við munum ennþá svikin sem við upplýðum
2: Og það eru ógnir sko, nú eru sumir neysinnar sko að tefla fram fullveldinu sko sem einhverju röksemd en fullveldinu höldum við alltaf þó að við framsýlum takmarkaða hluta ríkisvalds og fáum þá meiri áhrif og síðan samtla stærsta ógnin við fullveldi, það er hegðun stórvelda eins og forsætisráðherra kom inn á fundinum í gær þegar sko stórþjóðir eru farnar að sko sölsa undir sér land fyrst og ráða svo inn í land hóta næstu nágrunum og bandalagsþjóðunum að taka af þeim hluti nú talað að sko olíuvinnslu undirbúningu sé í gangi af hálfu bandaríkjamanna í Grænlandi án þess að þeir hafi spurt kóng eða prest og sína næstu nágranna þjóð sem allstór með við okkur Kanada hafa þeir sko meðhundla eins og bara þræl þeir hafa krafist þess að þeir láti af samningsgerð og menningar arulega, hvað sé, tungumála hérna varðveislu það stór hluti frakla sem hefur franska tungu sem móðumál þetta eru bara ótrúlega kröfur þetta eru svo bandaríkin höfðuðu sér gagvart indianu nánast sko hérna í fyndinni. Þannig að maður bara hugsar sko hvar ætla þessir andstæðingar ESB aldra umsóknar eða viðræna hvar ætla þeir að sækja sér skjól ef að þessar fjölþáttaógnir þróast meira. Það ekki alltaf bara að vera ráðast með sprengjuvörpum og drónum á þjóðir. Það eru alls konar ógnir aðra sem að þjóðverjar og baltnesku löndin hafa upplifað í nokkur ár núna. Mörg Evrópuríki og bandaríkjumenn eru fannir að hegða sér þannig að þeir nota tollamál til dæmis sem vopneila. Þá gott að eiga skjól.
1: Jú. Af því að myndist á fullveldi og því að ég hef nú unni svolítið við það að skrifa ræður fyrir stjórnmálafólk, ráðherra og þingmenn og aðra og hérna þá það var ein málskrein og ræður Kristrúnar í gær sem að mér fannst svona að ná að rísa svolítið hátt það var fullveldi Íslands ekki safngripur sem við geymum upp í skáp meðan Ísland einangrast frá umheiminum þannig fannst mér hún ná svolítið svona góðu andsvari við tilfinninga umræðu fullveldið og í rauninni hvernig menn hafa farið svolítið vísutandi eða ekki frjálslega með það
2: Já, ég meina fullveldi bara eins og hvert annað tæki sem að notar til góðs Já. Eða íls, eins og Kristrún kom inn á fundum sem ég sótt í þessari viku, það hægt að gera slæma hluti innan ESB og utan ESB, en það verður auðveldur að gera marga góða hluti innan ESB. Og það ekki hægt á slæmum hlutum, en til dæmis sumir haldaði fram að hér verði bara lagður sætstrengur í óþökk okkar og tekin á okkur orkan, en það alveg ljóst að ríkisstjórn og alþingi þarf samkvæmt stjórnarskráni eins og hún og verður að samþykja allt slíkt
1: Já.
2: Þannig að ef að við viljum taka þátt í einhverjum orku markaði meira þá getum við gert það en við getum líka sleft í eins og ég hugsa margir vilji það Já. Verða engar auðlindir teknar á okkur frekar en öðrum þjóðum í þessu bandalagi fullvalda ríkja
1: og hvers virði þetta eina orð þetta hugtak fullveldi ef þú ert einn á köldum klaka án viðskiptasambanda án þess sem að hefur gert Ísland að forríkri og velstæðri og menntaðri og glæsilegri þjóð það varð ekki til hér innanlands hjá okkur einum og sér þannig að þetta var gott hjá henni gefum okkur að sko ef það verður nei álöga þetta en þá eru nú flestir sammálum að þetta verði ekki að dagskrá alveg strax sko. Þetta kælist í ég veit ekki hvað, 5-10 ár minnst ekki túliklegt að svo verði raunin, en eða verður já það svona það meira spennandi að velta því fyrir sér af því að þú ert hér gestur minn og sérfræðingur um lagalega efni allir eru sammálum það að það væri hreinlegast að hefja samninga viðræður við ESB fiskinn sjávarútveginn og orkuna kannski þar á eftir og þá eru nokkra sviðsmyndir fyrsta lagi þá bara kann svo að vera að Evrópusambandið segir bara nei við þurfum að vera ósveigjanlegri en ekkur líkar og þá bara göngu út og segir ok, engin aðalda Evrópusambandinu en svo svona þú veist einhver grásvæði þarna inni og það talað að það sé mikilvægt fyrir okkur að halda okkar staðbundnum stofnum og algjört líkilatriði en hvað með þessa deilistofna er þið tekist á þá eða þekkiru þetta?
2: Já, sjálfsagt eins og alltaf við samningaborðið sko. Við þyrtum sannst engar undan þá eru varandi þá stofna sem eru bara í okkar lögsögu þó ég kunni ekki að nefna þá alla að þá ljóst að sameiginlega fiskveiðistefnan já, hún gengur út á þeir sem hafa veiðireynslu þeir geta gert tilkall og hér hefur enginn haft veiðireynslu í 50 ár, það eru 50 ár núna síðan við sendum síðustu brettana held í úr landhelginni eftir síðasta þorkastríð, þannig að það þurfum ekki að vera heldum.
1: Það er óhugsandi að er það eitthvað riflildi staðbundustofnun.
2: Já, ég held að það sé óhugsandi jafnvel á óbreyttri sjárútstefnu en það örugglega stefnan hjá ríkisstjórninni að tryggja það samt í einhvers konar aðildarsamningi. Síðan það flökku eða deilistofnar sko, það þarf alltaf að semja við þá við grænlendinga, færeyinga, rússa, norðmenn og Evrópusambandið og þá betra að mínum mati þó ég sé engin sérfræðingur á þessu sviði að vera innan og hafa þessa sterku bæði stöðu við hefum svo mikla hagsmuna að þessu að við setjum þetta oddin og við höfum líka svo mikla þekkingu á þessu að okkar fólk hefur vissa yfirburði. Það ekki fjöldin sem ræður, það ekki 500 milljónir á móti 500-400.000, það bara þekkingin og rökin sem skipta máli. Og þó að menn séu að nota einhver veikburða rökum íra, sko, þá var þetta miklu minni þáttur í þeirra efnahag þegar þeir gengu inn og bara brot núna. Þannig að það ekki sambærilegt og eins og margir hafa bent á, það hefur aldrei verið sótt undanþágu eða sérlaust í sjávarútvegi, þannig að það hefur ekki reynt á það. Já. Við vitum bara að þeir hafa ekki tekið sko skinkuna af dönum eða skóana af svíðum og finnum eða og þeir reyndi ekki að taka olíuna af sko norðmönnum þegar þeir sóttu aðild en feldu. Þannig að ég skil ekki hvernig nokkur getur haldið í fram eða trúa því að tilgangur einhvers hér eða einhvers þar í Brussel sé að taka af litlu landi í lífsbjörgina. Það gengur engin í svoleiðis félag og villingin gangi í svoleiðis félag, ekki einu sinni viltustu Evrópusinnar.
1: Og svona útrá sögu þekkingu þinni reynslu og menntun ertu sæmilega von góður sem sagt að við getum náð Já. Sátt í sjávarútvegsmálum
2: Ég mjög vongóður bæði að því ég kynnti mér þetta vel þarna þegar við fórum í hérna leiðangur 2009 sem að kláraðist ekki og að því ég fylst með þessu síðan og hlustað á mér fróðara fólk og þekki að einhverju leiti öll þessi dæmi undanþáur sér þarfir vissra landa eins og stundum við talaði með Finnland þeir fengu eitthvað ákvæði sem stundum var kennt við heimskautalandbúnað þannig að þeir gátu rúmast innan sameiginlegra stefnu en samt tekið til í sinna hagsmenn og það engin að fara að taka af okkur lambakjötið eða orkuna eða fiskin
1: Varandi orkuna þá var Kristrún mjög skýr síðast í gærkvöldi á því að það yrði ekki lagður sæstrengur á hennar vakt og er það sama þar? Hefur engar áhyggjur af orkubúskapnum okkar?
2: Nei,
1: nei. Þurfum að gefa hann eftir?
2: Nei, nei, það þarf samþykki minnskusti alþingis til þess að leggja sæstreng til Íslands og þá metum við það bara sjálf, það treður því enginn ofan á okkur frekar en öðru og þetta semjum við allt sko. Þar sem einhver hætta eða mögulega hætta þar verða samningamenn undirbúnir og setja fram kröfur og svo verður þetta náttúrulega allt á borðinu það það sem að neysin óttast það að þetta komist á borðið en þess að ég held að þá gruni marga eins og mig að samningurinn verði svo góður að það sé hætta á að þjóðin samþykki góðan samning
1: Já, það getur verið Herðu rétt í lokin Gísli, hérna ef við förum í tíðindi dagsins að við vorum að fá verðbólgumælingu, hún vond og kjara samningum á augljóslega segja upp í ljósi þessa verðbólgumarkmið náðust ekki Nú, talsmenn verkalýsfélaganna sögðust hafa samið hóflegar launahækkanir á grunni þess að stjórnvöld myndu tryggja að verðbólga yrði lág í staðinn og með verðbólgunni eru tengsluð vexti eins og við vitum og allt það. Ákveðin hætta á því að þegar svona verðbólgumarkmið gengur ekki upp að það veiki stoðir og vilja félaga til þess að semja út frá þessari klásúlu?
2: Já, það hugsanlega hætta á því en þeir geta þá hugga sig við það að þessi rauðu strik sem að hafa verið sett inn alloft í síðustu áratugi þau hafa virkað það sem að ég held að sé það eina sem virki að sko ná tökum á verðbólgu og stöðuleika með því að fá evru og útrýma verðtryggingu þannig að menn fái meira fyrir peningin en atvinnurekundur eru kannski ekkit sammála því að þetta hefur verið hóflegar launahækkanir síðast eða það sem kom í kjölfarið En að því hún nefnir þetta, þá má líka segja sko, að vinnumarkas módel hvers ríkis það raskast ekki af ESB aðild. Þannig að hugsanlega hægt að stilla það betur af þannig að verði heildrænni laust og lausn og ég heyri oft SA og ASI tala að sko þeir hafi nú ákveðið einhver viðmið sem að aðrir eins og kennarar að BHM fylgi ekki en þá finnst mér alveg síðan ég var starfsmaður BHM þá finnst mér að sko það gleymi stundum að þá þarf þá að hafa þá með í samráðinu allavega þá sem eru innan bandala það kannski minni ástæða til að tala við sko stór eða hvað sé, sterk stéttafélög sem ákveða að vera utan bandala það eru en það eru þrjú bandalög eða fjögur ef maður tekur sko ASI, BSB BHM og svo KI, það eru svona einhvers konar blanda af stéttafélagi og bandalagi stéttafélaga þetta eru stórir hópar sem að eru ekki bundnir af einhverjum viðmiðum sem að hefur verið sammælst nema þeir hafa fengið tækifæri til að koma sínu að
1: Já Þú ert sjálfur jáari og ætlar að kjósa já á laugardaginn
2: Ég ætla að greiða atkvæði með því já
1: Já og hérna ég ætla að spyrja þig eins og ég farin að gera núna alla þessa viku svona enda viðtölina og þessum samkvæmisleik Hvernig heldur þú að fari?
2: Ég held að jáið verði ofan á en þar ég mjög litaður af von minni það og svo maður bara í mismunandi búblum maður, það einhver algoritmi og hérna maður kannski forðast að ræða þessi mál við sína nánustu sem á algjörlega öndverðum meiri en maður þorir að ræða þetta við þá sem að þóla málumlegar umræður sko
1: Já.
2: En ég tala sennilega meira við sko jásina þessa dagan þannig að en það enginn sem alveg viss að þetta fari svona hins einn held ég sko.
1: Nei. Ég hitti nokkra kalla sem að borða í múlakaffi í gær og ræddi við þá og þeir könnuðust ekkert við einhver svona leiðind í fjölskyldun og svoleiðis en svo hitti maður aðra hópa og þeir kannast mjög vel við leiðindi í fjölskyldun í vinahópum og svona. Ég hitti krakka um daginn sem í framhaldsskóla svo að krakkarnir í framhaldsskólanum hefði bara svolítið lært að vera ekkert mikið að ræða þetta þar því að þar væru bara myndu gjósa tilfinningar og læti við þurfum að æfa okkur í þessu
2: Já. Ég náttúrulega
1: hef
2: svo lengi verið í þannig starfi að ég þarf að sko reyna að skilja persónur frá málefnum starfsmíns vegna og ég á til dæmis tvo nána ættingja sem að eru harðir á móti en ég get rætt þetta auðveldlega og málefnlega við annan en hinn
1: Síður Já, ég held að séu ýmsir sem að deili þessari sögu
2: Og einhver spurði mig sko virgi, hérna, hvernig er í fjölskyldubóðan og ég sagði bara við, mér þykir og væntum viðkomandi til að ræða þessi mál við á sko, en ég vil ekki stefna hérna fjölskyldutengslum eða böndum í hættu út af svona sem þó stundar mál, það að lokum eitthvað annað sem skiptir meira máli en jafnvel svona stórt mál
1: Já, ég veit að þetta rosalega flókið, sko, af því þetta frekar stutt og afmarkað ferli, en við náttan á að vera löng, hún á að vera ævarandi
2: Og presturinn okkar í hérna, kvítasunnusöfnuðunum hann kom mjög vel inn á þetta í predikur sinni sennilega 16. ágúst fyrir 10 dögum síðan eða svo hann sko brindi fólk til að hugsa sko að það væri eitthvað einhverju eilíðar hagsmunir sem að þið geti gíska á hverjir eru sem eru mikilvægari og heldur en þessi stundar hagsmunir þannig að fjölskyldur og sóknabörn og aðrir vinir bara eiga að hefja sig yfir það og láta ekki stranda á svona ég held að menn ættu nú að hlusta þessa predikun bara hún eru glá netinu þá
1: Í Bridgeklúbnum í vikunni þá ætlaði einhver að fara að ræða þetta og þá bara sama hvernig hjörðin tvístraðist menn að þau bara vita á því að það fór hver í sín átt en þetta væri gaman ef við gætum í Bridgeklúbnum ef við gætum í fjölskyldinu þóttu séum ósamál ef við gætum í vinahopnum öllum stundum rætt þessi mál aðeins að einhver er því svona persónulega fyndi fyrir einhverjum persónulegum sársauka
2: Já, svo náttúrulega eitt að sko, svara spurningum ef maður spurður af einhverjum vini eða nákomnum hvernig þetta, hvernig fer þetta þá reynir maður að svara heðilega annað kannski ef maður kemur og segir sko, heyrðu, á ég ekki að segja hvernig þú átt að kjósa eða hver er atkvæði þannig að þetta fer mikið eftir bara dynamík og persónuleika sko en
1: Já. Og hugsaðir sko ef þetta ræði svo bara á 3 eða 5 eða 10 atkvæðum
2: Já,
1: svakalega.
2: Við vonum það besta
1: Já, takk að fyrir komuna Gísli
2: Takk fyrir mig
1: Og áfram, göngu við göttuna kæri hlustendur það von á meira efni ekki fyrir langt
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsending. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.

0: Já, velkomin að rauða borðinu klukkan 4 á föstudegi, þá höfum við þessum köllu vikuskemmt og fyrir þá við rétti vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki. Og þannig það núna, Hrönn Sveinsdóttir Bíósöri og Hlédís Maren Guðmundsdóttir, varaborgarfulltrúi, það ekki?
1: Jú,
0: Já.
1: það passa.
0: Salvör Guðbrá Þorvaldsdóttir, dóttir, sviðslistakona, köllum Salka og Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari. Þeir eru velkomin.
2: Takk
1: fyrir.
0: Það þeir að þið farið svona meðal fólks, vil ég allir tala við ykkur Evrópusambandið?
2: Já, mér finnst það. Já, bara
0: svona. Góðu?
2: Já, svona, já, ég, það ekki sem ræðist á mann eða neitt svo lesa fyrra bræði, en maður...
0: Ykkur bæklinga, ég sá að ykkur kona hafa verið að byrja bæklinga, hún átti fótu sinni fjöra meina.
2: Mér finnst alltaf sko gáfna stig þjóðarinn að lækka nokkur decibel þegar það eru svona kosningar, hvort sem það eru flugvöllin eða þetta sko. Þetta verður alltaf svona með og móti og þetta annarkvort með okkur eða mót okkur og fólk verður svo heitt út af engu. Þannig, þú veist, þá alveg hægt að ræða þetta í róleitunum.
0: Eins og eitt fallegt við að sko þeir sem eru alveg yst og... mörgunum, það eins og þið teljið sig geta snúið hinnum sem eru alveg hinnum hinn og bara þið þurfum bara aðeins að tala herra og segja aðeins meira að þá kannski geta það fengið eitthvað meira andrilegs að segja já
2: Já, en með þarftur að það er gaman að rökræða
0: Þetta eru fæst að þessu rökræður
2: Já, já, en ég meina, þetta var kallað þvarga ég minni hérna sveit sko og menn voru afbragðs þvargarar fólk sem að lét sig aldrei sko. Þú veist, og var til í þetta alltaf,
0: Þannig erum við best íslendingar.
2: Já.
0: En hvernig finnst ykkur það? Talar fólki í bíó ESB? Ertu með ESB myndir?
3: Já, já, sko bíópartís væri ekki til eða væri ekki fyrir stöðning frá Evrópusambandinu og mikið af íslenskri kvikmyndagerð. Já, bara íslensk kvikmyndagerð væri ekki til án stöðnings frá media áætlun Evrópusambandsins, Súrimas
0: Það eitt af því sem ES samningur við fært okkur að bíópartís.
3: Já, og íslensk kvikmyndagerð og mjög mikið í menningu og mjög mikið bara já, yfir
0: Við notum aðra penningan okkar í að styrkja bandarísk framleiðslu fyrirtæki með endurgreiðslu
3: Já, svo það
0: sem miklu starra
3: Svo kemur það eins
1: Þeir styrkja okkur líka og þetta góð landkynning hefur verið margt spennandi byggstu
2: Já,
3: já
2: Við erum ekki spurning sko
3: Við erum mjög hrifin af hann að af endurgreiðslunni við kvikum að gera fólk en það svona já, ekki þegar það á kostnað okkar, því að þetta tvö kerfi það endurgreiðslan eins og það bara endurgreiðsla á pening sem hefur sannlega verið eitt í kvikmyndaframleiðslu og svo það kvikmyndasjóður sem eru styrkir til frumsköpunar í íslensku kvikmyndagerð
0: Ég segi mér eitt því ég verið að hlusta á þessu sem á hverju viltu endur að kalla þetta endurgreiðslu ef ég verið kvikmyndaframleiðandi og ég ræð því sem hérna á klapp til trénu og þá fæ ég endurgreið 35% á laununum sem ég lagði til þín en það ekki eins og þú sett endurgreið mér það bara ríki styrki mig til þess að ráða þig
3: Já, í rauninni það sko
0: Mér þið það svolítið svona því mun aldrei geta selt þetta sem endurgreiðslu
3: Já, eða þú veist en svona
0: Það verið sjens þegar þetta var bara vaskurinn
3: Já, en þetta er herra en það, þetta er 35% fyrir stærstu verkefnin en málið sko þetta gert við þeim heim og þetta gert í öðrum geirum líka, þetta gert í nýsköpun
0: Já, það byrjaði í blaðum sko.
3: Já, og þetta það er hægt að þvarga þetta alveg endalaust því að það eru mjög mismandi skoðanir á því hvort að þetta sé í rauninni skili ríkinu á endanum eitthvað en einhverju en þar sem við höfum séð samt að þetta heldur þetta hefur búið til alveg ótalstörf þetta, og sérstaklega út á landi þetta hefur blásið ákveðnu súrefni inn í einna þetta mikil landkynning
0: Það er að fólk vilja koma til heljar eftir að hafa séð Odysseif.
2: Veistu það, ég get svo svarið að, já, ég hef stundum verið að keyra túrista, svona á milli verkefna. Þeir finnst þetta stórkostlega merkilegt og mér bara besta, þú veist, dæmið flugvélaflagginir á Sólheimarsandi sem var bara, sem bara ekki neitt, þetta bara, það gerðist ekkert, hann bara hrapaði þarna 60 eitthvað hann dó ekki, það gerist ekkert merkilegt það þótti ekki sko bara taka því að bjarga flakinu
0: ég bjóð nýr í bæ og þá áttum við kísur
2: Já.
0: Og greið túristarnir voru alltaf að mynda kisurnar. Mm. Þetta svona litlar og hvítar og svona svolítið skrýtnar.
2: Mm.
0: En ég hefði að, vá, hvað lítið um að vera í Reykjavík? Þeir að mynda kisurnar?
2: Nei, það bara, ég held að við bara skiljum ekki. Bara, ég held að við sem alveg enstir förundur útlanda. Þið veitir, þegar við förum og erum að horfa eitthvað og fólki, heimafólki bara, tjúfur, þetta liði skrýtið. Þú veist, þetta liði í típits ekki að hlæja þessum.
0: Við myndum kísur í fes, en það að þegar svo voru óbáslega mikið að það bara svo fleiri kísur heldur nýbor.
2: Já, já, meina, þú veist, manni finnst eitthvað áhugavert sem þú ert ekki vanur. En bara máttur kvikmyndagerðar kannski bara sést best núna á Háafossi sem að bara var í síðasta þættinum að Stranger Things og það bara allt vitlaust. Það þurfti bara að gera veg og fara bara í það að búa til infrastruktúr af því að fólk var að drepa sig. Af því að þurfti að sjá hana foss.
0: En fólk var að drepa sig, ég bara skjóta því máli henni inn, það var maður sem dó í stuðlegili.
2: Já, já, auðvitað.
0: Og ég heyrði eina frétt þar sem að var með svona tón. Það var að landeigandi hefði fengið 140 milljónir króna styrk til þess að gera sem sagt örugt að koma að það og þeir rukkuðu hátt verð fyrir bílastæðið en samt væri eiginlega
3: samt er ekki framöld. Búið að gera þessar
0: það hljómaði, ég beðið eftir framhaldafréttinni þannig hún kom ekki, það hljómaði eins og það verið búið að finna sökutólk
2: Já, það er alltaf að finna sökutólk mér veist eitt af fallegast af Ísland og heldur með að því að aftur ég hef aðeins verið að aka túristum og þegar Amerikanandi koma hérna, þeir skilja ekki að þeir þurfa ekki að skrifa undir 18 plögg til að gera eitthvað farið yfir afting eða jöklagöngu eða hvaða nú
0: það til að fríjaði málsókn
2: já, já, en í Ameríku þannig kerfi hjá okkur ekki þannig kerfi það bara þú ert að þinna eigin ábyrgð
0: Já, já. Fóreldrar landsins sem dó í flugslysinu og Þingvallavatni eru í máli.
2: Já, já, ég veit það. Þetta er alls konar. En mér bara svo mikilvægt að við getum bara að ferða sem þetta land frjáls og þetta verði ekki svona lögfræðingaríki eins og í Bandaríkjunum. Og það mun alltaf einhver slasa sig. Og mér auðvitað þetta ofsalega sorglegt og mér finnst þetta mjög leitt. En maður sér eins og núna, ég var að Gullfoss um daginn með ferðamenn, það fullt að ferðamenn fara hinum einn. Skilji, sem stórhættulegt, það eru bara moldarstígar og engin handrið og ekki neitt fullt af fólki einhvern veginn búið að koma sér þangað þetta bara eðli mannsins já, já, og ef við ætlum að fara að vera með þetta malbyggaða göngustíga allstaðar sem eru allstaða hjólastólafæri og engin getur
0: hvernig er þetta á Dettifossi? Lonsinni kom á Dettifoss?
2: Alveg sama
0: en mér finnst að þegar maður stendur við Dettifoss þá kemur eitthvað stöktu röddin í hauslumanni hann er eitthvað neina að vill fá
2: mann kannski vill að bara fá þig
1: já, þetta eitthvað mannlegt þetta eitthvað svona dauðakvöt Freud
0: það alveg, maður verður alveg rugglaður og maður horfir inn í vossins
2: já, já, þetta er hlutaði að takast á við náttúruna það að hún hættuleg
0: Herðun Rönn, þú varst að segja það að það verð ekki til nema fyrir Evrópusambandið
3: Nei, jú, já, það er rétt, en mér finnst eins og þetta er orðið núna, þá er þetta er bara fyrst og fremst menningastríð og þeir sem ætla að segja nei er að gera það ekki af því að þeir hafa svo mikla andúð á Evrópusambandinu að það er ekkert sem að myndi standi samning sem myndi breyta neinu það. En það svo rosa tvískinningur af því að svo elska EES samningin á sama tíma.
0: svo það er ekki allir.
3: Já,
0: en það er mikið talaður. Mér heyrist að þeir sem gera það ekki, þeim er bannað að tala það í aðranda kostningana.
3: Já,
0: sem
3: ok,
0: að ég er heyrt
3: mjög marga neysinn að tala fallega núna
0: EES. Já, og Íslandi, ég er bara aldrei heyrt, já, við höfum talað Íslandi.
3: Já, já.
0: Það er samfélag sem við búum í. Maturinn róti.
3: Já,
4: og það er svo gott að þið er alltaf öðrísi í öðrum kostningum. Ha. Það er smá og skemmtilegt.
3: Og verkalýsleiðtogar eru núna bara að tala hvað...
0: Engi stjættaskipting.
3: Það sé engi stjætta og bara láglauna fólk hafi það bara almennt mjög gott.
2: Neumitt.
3: Og mér fannst að ég reyndar gat ekki horst á kappræðanir í gæra því ég var á frumsýningu. Tíman og vatnið eftir Andra Snæ æðisleg mynd og við þurfum að tala hana en ég var að reyna að horfa ég horfði á helminginu og mér fannst þetta alveg geggjað sko
0: og veist þú getur farið inn í tölvun og horfði á þetta bara gamalt þú þarft ekki að vera í línur eða sko
3: ég var að horfa á þetta í morgun en ég náði ekki að klára en þarna það sem ég finnst svo áhugavert við þetta því að þú sagðir hérna einhvern tíman við þetta borð að rökin hjá já og nei sinnum væru eila hinn sömu en niðurstaðan
0: Já, það var því að ég búin að tala við nokkra
3: og
0: voru þeir að bara lýsa heiminum eins og hann er og svo kom stundu kom þess vegna verður að fara í Evrópusambandið, þess vegna verður ekki að fara í Evrópusambandið
3: Mér finnst það svo áhugavert að því að þú veist eins og bara heimurinn að þróast, hann að þróast svo svakalega rætt. Lásuðu þarna bókina Homo sapiens á sem tíma?
2: Já,
3: já. Já, munið eftir þessu, það talað tæknibreytingar og einhver hefði getað sopnað í Evrópu á 10. öld, vaknað á 15. öld, 500 árum síðar
2: og
3: bara þekkt heiminn. Mm-hmm. Nei, hann, það hafði ekkert mikið breyst. Mm-hmm. En svo ef þú tekur þetta frá 16. öld og fram á okkar daga, viðkomandi myndi ekki þekkja heiminn hann, þú veist, og bara meira sig að reyna að útskýra fyrir mannsku sem að kannski hefði legið dái síðan fyrir 100 árum og vakna núna að útskýra hlutina hvernig þeir eru og meira sig bara síðan við lásum þessa bók bara síðan hún kom út það 5 ár síðan
4: mm-hmm.
3: og ég meina pappi minn dó fyrir 5 árum og alltaf því ég nota gervigreindina þá byrja ég að hugsa til hans og hugsa Guðmengur, ég veit ekki eins og hvað ég ætti að byrja að útskýra þetta fyrir honum, mm. hvað að gerast með þessa gervigreind og hvað að gerast og hérna
0: Þeir eru með gervigreindan uppi, þetta er Guðs Þeir eru með gervigreindan uppi, þetta er Guðs
3: Ef þú trúir því, já, það gott
1: Mér finnst þetta alltaf mann góð rök fyrir því að ganga með dekkin í Evrópusambandi þú veist, þessi breytileiki að við höfum viðbragshæfnina getuna til þess að bræðast í breyttu ástandi
3: Það nefnilega máli, þú veist, samfara yeah. þessu eru til mér loftslagsbreytingarnar að þarna á gífulegri ferð,
4: mm-hmm.
3: þú veist, það eru að gera straðar en nokkuð óræði fyrir. Gervigreindin í höndum örfára einstaklinga, enga fyrirtækja sem stýra þeirri vegferð. Við erum öllum borðið í þessar lest eða hann veit enginn hvert hún að fara.
1: Evrópusambandi alltaf bara mjög neðarlega í þeirri þróun og mjög aftarlega í allri tækniþróun og hérna það líka eitthvað til að velta fyrir sér.
3: Evrópusambandi eina ríkjasambandi sem hefur svona sett þeim smá stólum fyrir dyrnar. Mm. Þeir hafa staðið vörðum persónuvernd og þeir hafa hægt á þeir hafa ekki gefið þeim bara frítt spil. Í Bandaríkinu sita þessi menn við saman
0: borð. Það er neil allir sem er að búa til gervigreindir að segja við verðum að hægja á þessu, við verðum að hægja á þessu.
4: Já.
0: Svo erum að stuttu setna að Evrópa sé yfirleikitt að
3: þeirra hægja. Af hverju það slænt að Evrópusambandið seti þeim skorður?
1: Ég, ekki leggja mér orðið í mun, ég sagði það aldrei. Hérna, en sko, þú veist þú, að Evrópusambandinu sé eitthvað kært persónuvernd, ég menna hafa nú bara verið að samþykja mjög umdeild lög í Evrópusambandinu núna hérna, sem að ganga bara mjög langt gegn persónuvernd
3: það var ekki samþykkt en það var viðleitni til að hafa upp á barnaklámi
1: já.
3: Það var ekki samþykkt út af persónuverndasjónarmiðum en það sem Evrópusambandið hefur gert að standa upp í hárinu á þessum fyrirtækjum og þess vegna leggja þeir fæð á Evrópusambandi þeir eru ekki sáttir við að einhver reyni að hérna, setja þeim stólum fyrir dyrnar
2: en svo er það sem að gerist í Evrópu er að þeir eru að setja hömlur á alla nýsköpun þannig að þú veist eitthvað svona sem að við verið að reyna að hérna eins og stoppa barnaklám og stoppa gervigreind það bitnar á svo mörgum öðrum af því að reglu gera fargan eins og þú
3: en við þurfum að vera sammála að tækniþróunin löggjöfin heldur ekki í við og einhverstaðar verður við að vera með eitthvað sem hugsar hag okkar neytenda hagur okkar og þessara einkafyrirtækja
0: það ekki sem sá við sami barnaklámi, það?
2: Nei, alls bara alls ekki
0: og ef við ætlum að vera að geta barnaklámi við settum okkur við að stemma eitthvað aðeins á leiðinni
3: þetta er bara eins og öll löggjöf
0: ég held bara að það sé barnaklámi, þú mátt ekki trubla neitt
1: ég held að sé bara rosalega naív að láta eins og það sé eini tilgangur með þessu ég held að hérna
0: hvað heldur að sé ykkur á bakvið sem ætlar að
1: Ég held að við þurfum alveg að hafa sko, bera með okkur þess konar krítiska hugsun að hugsa hérna, það ekkit alltaf bara yfirlýst markmið og minnst bara mjög mikilvægt að við höldum þannig á spilunum
0: og
1: við
0: séum
1: gaggrin á
0: valdið
4: en það náttúrulega líka, þú veist, heimurinn sem við lifum í náttúrulega þannig að þú veist að fólk treystir ekki yfirvöldum og fólk treystir ekki stjórnum og það kannski það sem ég að taka eftir í þessari umræðu meira að það sem ég að upplifa að til dæmis að nei sinnar eða þú veist að það sé líka snúast traust á að þú veist ríkisstjórnin ætla að gera það sem að hún segist ætla að gera og það alveg að sama með þessa löggjöf ég held að traust á lýðræði öllum finnst lýðræði verið jafn mikilvægt en það alveg aldrei færri sem að hafa trú á lýðræðinu á sama tíma þannig að ég held að þetta snúast líka það og ég get alveg skilið það sem að hléti sér að segja sem er, þú veist, að það eru mörg lög eftirlit með almenningi sem eru sett með yfirlýst markmið
3: sem að síðan
4: þannig að þetta er mjög vant
3: með farið en við erum ekki
0: sammála sem að eftir 9-11 það var sett njósnum alla borgarana
4: akkurat
2: Já, já, mér stelja aðalatri í þessu verða þetta mér stelja að detti þessa gildur líka að þú veist, þetta ekki kostningur það hvort þú ætlum að ganga í ESB sko.
0: Þetta er það ekki
2: Þetta er kostningur að það hvort við ætlum að halda fram aðaldafræðum. Hættum að búa til eitthvað meira úr þessu og hættum að búa til hann úlvalda úr þessu og mér finnst ángríns að við sem að hófum þessa vegferð, þessi kynslu sem að var með hrunið og allt þetta á okkar herðum, við bara skuldum afkomendum okkar það að klára þetta dæmi.
3: Algjörlega.
2: Ég ætla að segja já, en ég ekkert viss að ég myndi vilja ganga inn í Evrópusambandi, en klárum þetta svo það verði ekki enn eitt svona Reykjavíkurflugvallar dæmi sem fyrir að gera einustu kosningar kemur upp sem eitthvað svona bitbein og svona smjörklípuðar.
0: Ég heldur endur að það sé réttið að það eina leiðin til þess að stoppa þetta mál að segja já núna og neinast.
2: Já, akkurat. Það það sem ég að segja. Það
0: í tíu ár.
2: Já,
0: algjörlega. Þetta mun ekki þagna hvort sem eru já eða nei núna, það var aldrei að bara áfram.
2: Já,
1: þetta var bara briljant hérna, einhver svona markasbrella að láta fólk halda að þetta snúist ekki með gangin í Evrópusambandi, auðvitað gera það og spurðu hvort þú viljir halda áfram aðelda viðraðum með Evrópusambandi og þú getur fengið fólk til að trúa því að þetta fjalla ekki með aðelda að Evrópusambandinu, þú bara liggur í augum uppi þetta gerir.
3: Já, þetta snýstum að sjá hvernig svo aðild myndi lít út.
2: Þú voru klára samningagerð.
3: Nei, en af hverju þá ekki bara takmarlega á heimasíðunni þar sem þú bara prentar út samningin?
1: Hann á heimasíðunni.
3: Já, af hverju bara það þá ekki leiðin til inngöngu? Þú bara sækir á heimasíðunni og skrifar undir samning.
1: Ríkisstjórnin hefði bara getið gert það.
3: Já,
0: það fara allir
3: Já, ef þetta væri svona klift og skori þá gæti maður bara að fara á heimasíðun eins og
1: þið segir. Það eru aðleguna viðræðurnar en við erum auðvitað að sækja aðild að Evrópusambandinu.
2: Nei, við erum ekki að því. Við erum að kjósa það á morgun, hvort að eigum að halda áfram
1: Já, ef við förum þangað ég að segja, þetta ekki bara automatist að fólk gengur inn eða vill sko, eða þjóðir, en hérna auðvitað snýst þetta það og við værum þá gangi í Evrópusambandið, ekki Evrópusambandið en Ísland. Við vitum þetta alveg.
0: Það segja sumir. Það að segja það sé hérna bara góða líkur því að ná hérna einhverju fram í samningunum, sérstaklega miklu meira núna heldur en síðast. Og með svona svolítið skrítið að allir að semja við sjálfan sig hérna.
3: Já, já.
0: Segja
3: þetta mér. En ég bara vaknaðu normenn í Evrópusambandinu þegar þeir sóttu tvisar. Vaknaðu þeir bara allt inn í Evrópusambandinu?
1: Nei, nei, og það var ekki punkturum, en ég bara segja, sko, þegar við látum eins og þetta snúist ekki það að gangi Evrópusambandi þessar kostningar, sko, ég ekki segja að við vöknum í því bara á næsta mánudag,
2: það svarið yrði já. Það er að breyta stjórnarskrá og allt, þetta bara
1: já, já,
2: svo langur
1: líka,
2: vegur eftir, sko.
1: Já, og það sem mér finnst kannski bara svona mikilvægasti punkturinn í þessu, og það eitthvað sem maður meitlað í okkar stjórnarskrá og margar aðrar, og það nálægðarreglan sem að kveður á sko, að valdið eigi að vera sem nálægast fólkinu. Og ég sé lýðræðishalla koma upp fólk talar það að sé algjör þvæla hérna að Evrópu aðaldaríkin sé ekki fullvalda á sjálfstæð en meina hver sá sem hefur staðið í þú veist að skipta búi í skilnaði átt að segja á því að sko þú veist þegar þú gengur inn í svona samning þá ertu náttúrulega ekki bara fullkomlega sjálfstæðar og fullvalda veist, það er ýmislegt sem fórnað með aðild
3: mm-hmm. Ég alveg sammála því
1: og
3: það er lýræðisalli og það er ekki svo, eins langt frá því að vera fullkomið eins og öll mannana verk og öll pólitísk, alla pólitíska stofnanir alþingi þar með talið og okkar stjórnkerfi ekkert af þessu fullkomið
0: það var nú hérna svona tónnin í Maastricht hérna sáttmálunum að dreifa valdi, þessum eru til skotar ánægði með þetta og katalónar og
3: já, það eru allir svona
0: sem eru svona minni máttar í Londonum
3: já, til þess að gefa minni þjóðunum meira væg og við fáum hlutfallslega meira
0: væg það var í Maastricht, ég veit ekki gott að segja að stróka út í Lissabon
1: já, við fáum væg í hlutfalli við fjölda landsmanna hérna
0: já, við erum með 14 fleiri þingmenn heldur en þjóðverjar per mann
1: Já, en hvað gera þessir þingmenn, þú veist, svo er þetta bara
0: Kamil, þú gerir að þú verður á þingina?
1: Afskaplega lítið, ég hef talað við marga Evrópu þingmenn og hérna, þetta óttalega tilgangslust starf, segja þeir, sko þú veist, vegna þess að þeir hafa valla í við að lesa allar reglugerðirnar sem eru kokkaður upp á embættismannakerfinu þetta rosalega ofvaxið embættismannakerfi og við tölum við sko gaggrinn á Bandaríkin en ég meina Brussel er nú bara eins og Washington DC líka með sinn svakalega lobbyisma sitt yfir gengilega stóra embættismannakerfi sem er að ákveða gríðalega mikið
3: Já.
1: Þú veist, þetta áhyggjuefni
3: En þá langar mig að mynda ræða munin á Washington DC og Evrópusambandinu að því að sko fullveldi sinnar hafa rætt svo svakalega mikið hvað þeim þykir vænt fullveldið í Ísland En staðreyndin samt sú að enginn þurfti að berjast í stríði fyrir okkar sjálfstæði. Engin, við þurftum ekki að færa neina mannfórnir. Við vorum í þorskastríðunum, þau voru leist fyrir dómstólum og okkar fullveldi hvílir fullkomlega á alþjóðalögum og virðingum fyrir þeim. Það ekki eins og við höfum þurft að leggja okkur blóð, svita, tár, mannfórnir, allt þetta dramatískasta sem við heyrum núna. Það algjör sögufölsun.
1: Já, við skákum í skjóli Bandaríkjana.
3: Já, nú erum við bara að horfa upp á það að Bandaríkin hafa grafið meira undan alþjóðalagakerfinu og virðingu fyrir alþjóðalögum heldur en bara nokkur annar aðili hefur gert á þessari öld. Ég ekki með getgátur, ég bara með raunveruleg dæmi þar sem að Bandaríkin fara inn í fullvalda land Venezuela og taka þar forsendan og steipunum úr stóli. Til þess að komast yfir auðlindir, þetta líka fyrir fólk sem lætur sér andum auðlindir.
1: Já, Bandaríkin já, en ég meina við skulum ekki láta eins og þetta sé bara einhlega svo einfalt.
3: Einhlega?
1: Þetta eru bara... aðstæður í Venezuela, þú veist, þið verður hlustað á hvað bara fólk á Íslandi frá Venezuela
3: þetta, hefur þetta snýst um verðingu fyrir alþjóðalögum.
1: Þeir sem Venezuela hefur ekki gert, þú hefur ekki sín.
3: Nei, nei, en hvað kemur það Bandaríkinu við? Bandaríkin, við höfum hvílt á þeirri staðreynd að Bandaríkin og okkar nágranna þjóðir beri virðingu fyrir fullveldi annar þjóða og alþjóðalögum. Nú hafa Bandaríkin til dæmis sprengt og tekið á lífi 200 báta á Karabíska hafinu af því að þeir eru eiturlyfja smyglarar án dómsalaga. Þetta líka brot á alþjóðalögum.
1: Já, já.
3: Þeir hafa líka ógnað Grænlandi og við vitum öll í hvaða tilgangi þeir vilja Grænland, þeir vilja komast yfir auðlindir þeirra. Þeir hafa stillt Úkraínumönnum upp við vegg og heimtað auðlindir.
1: Já, já, ok, þú ert þetta að lýsa því að við séum
3: þetta
1: með...
3: Þetta bara staðrindir.
1: Við erum með Donald Trump hérna í 2 ári viðbútt líklega, maður orðinn gamall, hann svolítið wildcard, við getum verið sammála það, hann sé óutreknalegur. En við tölum sko heimsmyndin sé eitthvað neina allt önnur og breytt. Hún það ekki, en mér sýnist sko...
3: Heldur þú að þetta fari bara aftur og sinn stað þegar hann farið?
1: Já, við ætlum bara að pakka saman fullveldinu vegna þess að við sjáum...
0: Nei,
1: bara síðan að við fengum fullveldið okkar við
0: hefna, það telur ekki vera breytingu í samskiptum Bandaríkjana
1: að sjálfsög eru það breytingar en sko Donald Trump er ekki að fara að vera þarna að eilífi
3: Nei, það allir stjórnmála, alþjóðastjórnmálafræðingar eru sammála að þetta sé varanleg breyting og sá sem er verið að munstra í embætti forseta eftir hans tíð hann ekki að fara að breyta kurs, hvort sem það verður J.D. Vance eða Marco Rubio eða jafnvel demokrati
1: En erum við að spá framtíðina, en mér langar bara að svara já. Henn sem sko, við ákveðum að heimsmyndin sé breytt, þannig að við ætlum bara að vera fyrir til að breyta henni og gangi í Evrópusambandi mér finnst þetta ekki vera góð rök, mér finnst þetta ekki halda vatni ég get alveg séð að þessi margar ástæði fyrir að gangi í Evrópusambandi, mér finnst þetta bara ekki vera góð ástæði
3: Hvað finnst þér? Hver svona ykkar heimssýn?
1: Okkar?
3: Já,
1: ég einu manneskja
3: Nei, bara... þið miðflokknum, ertu ekki miðflokknum?
1: Jú, en Jú. Ég bara
3: Hver svona ykkar framtíðarsýn? Af því ég verið Ólaf Ragnar sem nú rísandi stjarna hjá, nei, bara hjá miðflokknum og sjálfstæðis mikið átrúna góð Hans strategía hefur falist í því að við ættum bara svona liggja og láta lítið fyrir okkur fara og helst ekki, og vona að Bandaríkin og ekki rússar, já, Bandaríkin og rússar taki ekki eftir
0: ekki okkur. Taka síman.
3: Já, og hann Jón Helgi hérna, sem var í silfrinu, akfræðingurinn, hann sagði við mættum alls ekki sækjum aðallt að Evrópusambandinu því að þá myndum við einhvernig móðga Bandaríkjamenn. Hvað finnst þér?
1: Að sjálfsögðu það bara raunhafa möguleiki. Við náttúrulega bara, ef við tökum ákvarðanir, þá þurfum við að mæta fórnarkostnaði af þeim ákvarðunum. Og það svona, mér hefur þótt þessi umræða að vera svolítið þvæld. Ég hef ákveðið að vera ekkit voðalega mikið að blanda mér í þetta bara vegna þess að þessi, ég vil sýna skoðunum fólks virðingu. Þetta eru þetta bara svolítið hnífja. Þú mér finnst bara, þú veist, ég meina, hver eru helstu ástæðinu? Það þetta sem við erum að nefna. Ok, ég hérna til að við eigum ekkit að vera eitthvað fyrri til að ganga í eitthvað hérna hjónaband með Evrópusambandinu með öllum þeim fórnum sem að því fylgir við erum bara að vera svolítið raunsæ með það sko hverjar þær eru og það hefur ekki mikið fyllt umræðinu það hefur verið já til að sjá við erum ekki að kjósa um aðalda Evrópusambandinu við erum bara

0: heima tilbúið vandamál sem að hérna voru mjög
1: sem hafa varað í 80 ár en ok
0: ok, en ég meina við skoðum toppana á því bara við skoðum bara tölfræðina þá var það bara þú veist, við erum að sjá þetta miklu það þessi toppar eftir hrunið og svo núna eftir COVID
1: nei, nei,
0: eftir
1: það, voru, það voru sko gjaldeyrishöft í 10 ár eftir hrun
0: já.
1: Sem að heldu þessu nokkurn veginn stöðu
0: já,
1: og svo var alheims faraldur það sem enginn komst út úr hús við getum allir verið bara heima sem eftir er
0: vextinni niður, þau voru alltaf bara ákveða að keira vextina niður
1: það þurfti sem
0: það sem gerist þegar þú bara lokar öllu hagkerfinu með handafli og bannar fólki að fóra út úr húsi
1: þá fara vextinni niður á Íslandi
0: þú þarft að gjalda fyrir það segna og við erum að gjalda fyrir það núna og mér finnst mjög skrítið að enginn sé að ræða það í þessu samhengi að við séum að líða
1: við erum að við erum viðvarandi hærri vexti sama hvernig árar við erum alltaf með hærri vexti en allir
2: en við erum líka með bestu lífskjör í heiminum og það nú getur mörg á sem við vorum einmitt á toppnum sem bestu lífskjör í heiminum sko, þegar hvernig var það fyrir þar síðustu ríkistjórn eða eitthvað slags
3: hérna, þú varst í Evrópusambandinu Hollandi
4: já, ég var í Hollandi
3: hvernig gættu Evrópusambandið?
4: Sko, ég myndi segja að það sé svona bæði og bara eins og allt skilur við það verri húsnæðismarkaður í Hollandi en hér sem er eiginlega ótrúlegt
3: það eru með svona kerfiða sem að við getum verið 12 ára
4: já og það eru bara svo fáir sem komast inn þú veist ég átti vini sem voru bara að fara úr svona tímabundnu tveggja mánu að leigu húsnæði þú veist í fjögur ár þú veist sem að er ekkert líf þú veist það eru 4000 manns sem eru heimilslausi í Rotterdam sem eru samt með vinnu og eru bara komast ekki að á þessum húsnæðismarkaði þannig að þú veist að einhverju leiti að það er rosa gott að búa í Íslandi og líka og ég hef líka séð það sem þú veist mætti bæta ég skil að einhverju leiti báðar hliðar í þessum máli vegna þess að ég skil að fólk sem að segja nei vil ég bara halda áfram að díla við ólíkarkana sem við höfum alltaf að díla við svona the evil you know, ég get alveg skilið þá pælingu sko að hugsa það, en þú veist, við höfum ekki gert það á sama tíma, okkur hefur ekki tekist það en að það ekki mjög traustvengjandi þetta, þú veist, þegar að maður sér halda bæni að mín standengu staðar
3: og alltaf tala fyrir betri kjörum
4: Nei, já, og svo alltaf ég segi það að svo eru þetta ólíkarkar sko í Evrópusambandinu líka og það líka spilling í Evrópusambandinu þannig að þú veist, þetta mér finnst þetta mjög tricky sko, þetta
3: er bara kannski,
4: ég hefði verið frá eða
1: já, eða kannski
2: það er samningur það er máli sko
4: já, þetta er náttúrulega
2: en ég er líka bara líka áhugavert, við höfum aldrei mætt þeim efnahagskröfum stöðuleika sem Evrópusambandi setur við höfum aldrei nokkuð tíma
3: við munum aldrei geta að fengja evruna
2: ég meina, til þess að fá evruna, þá verðum við að sýna miklu meiri aga í ríkisfjármálum og halda niður í vöxtum og verðbólgu til þess að bara við komum til greiðan þess að fara inn sko.
1: En við fáum trúverðuleika og hjálp evróska seðlabankans
3: það hefur gerst allstaðar ég held að það sem menn sé að segja að á þeim tímabili getum við náð skilrunum
2: já, ég held að Evrópusambandi sé ekki svona einfalt sko. Þeir eru ekkert að fara að hleypa okkur inn bara til þess að það eru að bera kostnað á okkur sko.
4: Þetta er náttúrulega bara ógeðslega flókið mál og þú veist, mál er að líka í sambandi við Evrópu og Bandaríkin þá getum við alveg verið að tala þú veist, að þið, Evrópu og Bandaríkin eru líka í mjög miklu samkrullega mjög mörgu leiti og í sambandi við stuðning sinn við Ísrael allt þetta, fríverslunarsamning við Ísrael, þá er Evrópusambandið og Ursula von der Leyen styður Ísrael en hérna Trump fjármagnar þjóðamorðið, þannig að þú veist, ég myndi ekki, þú veist, það sem er verður alltaf erfitt er
1: það hefur kvarnast rosalega úr sambandi í Evrópusambandsins og Bandaríkjana
4: og ég skil nefnilega alveg, þú veist, mér finnst nefnilega einmitt ég er þetta sammálaði að fólk sé oft, þú veist að komast að sikkur niðurstöðu með sko,
1: sömu málin
4: vegna þess að, þú veist, ég skil líka og ég hefna, og hallast þetta mér að því að, þú veist, að það vera þetta inni og reyna að, þú veist, að hafa ásjóð þá þróun á stuðning við Ísrael mingi til dæmis, er bara mjög legit, þú veist, þannig að mjög slíka mjög fyrirlegt þegar umræðin er orðin þannig að, hérna, að það sé svona rosalega mikil sundrung þú veist, á milli og einhvern veginn og verið algjörlega að högga fólki hefa niður sko.
1: Ég held að við getum öll verið sammála það að til dæmis loftslagsbreytinga það, nú vorum við að frumsýna mynd í gærs eftir Andra Snæ Magnússon og Söru Dósa sem heitir um tíman og vatnið og hún fjallar sko, þetta fjölskyldsaga, hún mjög skemmtileg hún nefnilega alls ekki, þetta ekki svona predikun loftslagsbreytingar, þetta bara fjallar kynslóðnar og tengsl okkar við náttúruna í gegnum kynslóðarnar og það, það svo gaman að því að Andri Snær

0: Þær og ömmur hans og afar hafa tekið upp svo mikið myndefni að þetta eins og að kíkja inn í fjölskyldualbum og þetta gæti verið fjölskyldunar okkar líka, við tengjum svo sterkt við þetta en þetta fjallar jöklan okkar líka og hvernig og bara þá staðreynd að á einni mannsævi hefur nú þegar einn jökull bara dáið dáið vegna hlínunar
1: Hann var nokkuð lífi þannig verðum geta satt hann að dáið
0: Jú, jöklar lifa jöklar eru lifandi form því að þeir skríða og þeir hreyfst
2: Okið kemur aftur sko Okið minn jökull
0: Okið formlega búið að úrskuða hann látin því að það dauður ís sem hreyfist ekki lengur og á næstu 200 ári munu allir jöklarnir hverfa og það sem að gerast með loftslagsbreytingarnar að gerast á meiri hraða heldur en nokkuð óraði fyrir og nú erum við að fara að búa okkur undir Super El Niño en það sem gerist á Íslandi og talandi okkar auðlinda drifna hagkerfi að við erum í stór hættu á því að hafstraumarnir kólni hérna og við missum fiskimiðin og með missum svo margt
2: Þetta missum við ekki, þau breytast það er fisku við svalbara
0: Þetta eru óafturkræfar breytingar og lífskilirði hér á þessu landi þegar það lækkar hittast því hér þá verður það mjög erfitt fyrir Íslandi
2: Ég held að bara það eitt vandamál í þessu umræðu að okkar tíma skynjun svo stutt
0: Já,
2: þess vegna
0: þurfum við að fara að sjá tíman á
2: vatni
0: Þetta eru bara nokkra kynslóðir
2: Það eru 10.000 ár sem var síðast ísöld þar já, undan á ísöld fyrir 50.000 árum og svo framvegis
0: þetta En nú gerist þetta á opnarhraða Nú já, gerist þetta á nokkrum
2: Ég held að þetta hafa alveg gerst á opnarhraða sko rétt fyrir ísöld og þú veist þegar hún var að klárast Og ég ekki nokkrum af með það að við verðum of þungi skauti fyrir móðjörð þá munum bara að losa sig við okkur eins og risaðaluna sko. Við erum ekki svona valdamikil við erum svona hluta ekosentrikin í manninum sem svo falleg sko.
0: Já, nema þú sért bara úsammála öllum vísindamönnum, loslagsvísindamönnum
2: Nei, alls ekki Við höfum mikil áhrif á umheiminn en við erum ekki hér eiginlega vald sem að ræðu til það hvort að vera ísöld
1: Ég var með sérfæðing Íslands hérna í viðfæri síðustu viku í Jökla, Guðfinnu Algeirsdóttur og hún var í einhverjum vafum það sem hefði mest áhrif á hérna þessa þróun núna væri maðurinn og hraðin í þessu í engu líkingu við tímabilið sem þú ert að lýsa
2: maður
1: geta boraðin á Suðurskautslandinu og séð sko næstu milljón ár aftur í tíman
2: Algjörlega.
1: Það engin dæmi að hérna, lofthjúpurinn sé jafn slæmur og hann núna
0: Já. Og það sá raunveruleiki sem við erum að eiga við
2: og þá mun ég móðir í öll bregast við því
0: Guðmundur minn, ég veit ekki hvort þú fylgist með en það ýmislegt hægt að gera í þessu
2: og það
0: er eitthvað sem ekki á valdi neinnar einnar þjóðar það í eðli sínu stórt samstarfsverkefni allra
2: og ég komin helviti
3: langt með það Evrópusambandið að ráða við það verkefni
0: þeir standa sig betur en margir aðrir
4: þeir eru bara að de-industrialæsa sjálfa sig og senda þetta til Kína og eitthvað það sem þetta mengar miklu meira þetta bara
1: nokkru mengar meira í Kína
2: Þjóðverja lokuð öllu sínu kjarnorkuverum og fóru að kaupa gas og orku frá rússum og gerða það á efnastórveldi eftir
1: bara,
2: og
1: veist,
4: já, það kannski bara ekki verið að setja sömu kröfur
1: það miklu hraðari vöxtur á endurnýtanlegri orku í Kína heldurinn í Bandaríkjunum með Evrópusambandinu og það eru talað svona tíu sem hraðara
4: og þau náttúrulega bara hafa líka notið góðs af því að efla sína framleiðslu á því sem að var áður í Evrópu og í Bandaríkjunum
1: Já, en það ekki rétt að sko að verksmiða sem frá Evrópu eða Bandaríkjunum til Kína að hún mengi meira, það bara, ég veit ekki hvaðan þessi hugmynd kemur
4: Ok, en við getum alltaf sagt að hún ekki menga minna og ég held að hérna það sé verið að sko að þessar þjóðir gerir sér grikk með því að sleppa þessum hlutum, þessum fyrirtækjum frá sér og þetta bara slæmt fyrir verkalíðin þetta bara mjög slæmt fyrir sko fyrir vinnandi fólk við erum bara að sjá hverfandi millistéttir víða í hinu vestræna heimi og þetta alvarlegt og þegar við tölum loftslagsmálin sko hverjir eiga
1: Nei, að færa fórnirnar nýfrálsikinni
0: þetta eðli kapitalist
1: og koma
0: framleiðslan leitar það sem hún ódýrust og það engin, en ég ekki að segja þessi sammálagi, það bara eins og það gerist
4: Já,
0: það bara nákvæmlega eins og það verið að spá því að El Niño 2027 muni setja 50.000 manns í hungursneyð og þeir sem eru á móti því að hinga komið flóttafólk þeir ættu aldeilis að hugsa sig með það en það sem, þetta eru risavaxin verkefni og það ekkert sem alþingi getur gert í þessu Þetta er ekki verkefni íslenskrar 400.000 manna þjóðar. Ekki frekar en svo starrend að það spáð því að gervigreindin muni valda svo miklum ströngförfum í vinnuafli heimsins, talandi um millistétt og verkastétt, að hér við eigum það á virkilega hættu að það skapist varanleg undirstétt. Fólks og þetta eru stærstu breytingar sem á átt sér stað síðan innbyltingin var.
2: Hvað meinarum með varanleg undirstétt?
0: Varanleg undirstétt sem fær ekki vinnu.
2: Já, sem fær ekki vinnu.
0: Já, og það er þegar það er þegar byrjað að gerast. Ég þekki nú þegar þrjá aðila sem eru búin að missa störfin út af gervigreind. Mm. Mennirnir sem að vinna hjá Microsoft og bjúkana til eru farnir að missa störfin, forritarar missa störfin. Þetta bara byrjunin. En þú veist, þetta ekki samsæriskenning, þetta eitthvað sem verið að skrifa af fræðifólki og þú veist, maður lesum og maður fær náttúrulega bara svona svolítið kalt vatn milli skins og hörunds af því að það sem talað þegar það eiga sér svona stórar umbreytingar á lífsvenjum okkar þá verða líka til svakalegir öfgar
4: og við erum svolítið að sjá öfgarna
0: Nei, í alþingi ekki að fara að gera neitt í þessu
4: Þetta er svo mikil uppgjafar sko
0: Nei, við erum að tala hið alþjóðlega hagkerfi og við erum hérna, við erum örlítið bláber á Atlantshafinu
4: Já, sem við erum þetta bara mjög rík og áhrifamikil þjóð í svona
0: já,
4: stóra samhengi
0: sem líka með allt sitt stafræna umhverfi undir hatti örfára amerískra stórfyrirtækja sem eru
4: ríkina við getum gert betur hér, við getum gert betur já, heima já, en við þurfum ekki að gefast upp sko, þessu verkefni
1: Er það hvað líkur heldur að þú fáir hann að fyrir þessu að segja já?
0: Nei, ég ekki að tala það, ég bara segja ég bara segja henni að þetta stærra mál heldur en að vera bara svona sjálfstæð loftslagsmál og gervigreindamál
4: og þú ert mjög æst yfir þessu greinlega
0: Nei, ég bara, mér finnst þetta spennandi
1: Hvern, við tökum þátt í loftslagsrástæðinu saminu þarna, er það ekki rétt ákvörðu verið
2: Og þetta var, við vorum alveg, þetta var næstu því komið þarna rétt áður en að Trump og Putin og allir yfirgáfu partíð þú veist þér Obama var að stjórna þetta var mjög nálægt í, það væri bara nást almenn sátt
0: þessi stemning.
2: Loksleismarkmið já. Og eitthvað svona
0: það var almenn stemning
3: það samt ekki, bara ekki hægt á meðan við erum veist, við erum mjög lengi, Bandaríkin eru búin að vera hérna, heimsveldi lengi og kapitalist heimsveldi við erum bara verið á þessari vegferð alveg svolítið lengi þannig að ég veit ekki
2: já, sko, en sko mórallinn fyrir 10 árum var þessi að Bandaríkin vildu vera þjóð meðal þjóða þau myndu sem, búa til umhverfi það sem að viðskipti að því viðskipti eru hafkamarinn stríð, það bara þannig það kostar já. Minna, það miklu auðveldara og miklu betra að bara gera viðskipti og kaupa auðlindir af þjóðum heldur en að fara í stríð og taka þær og þetta var hugmyndafræði, bara frjálsverslun allan heim, myndu á endanum, búa til samfélag þar sem við myndum öll skilja hvort annað og virða hvort annað skilur það er stóra gala bandaríska hugmyndin
0: nú hefur þetta snúist við
2: sko. Algjörlega
3: það er miklu, það er bara verið að framlega stríð þú veist vegna þess að núna eru vopnaframlegendur náttúrulega bara græða tá á fingri þú veist það mjög
2: já, arm já, endan kostar það miklu, miklu meira heldur en bara ganga til samninga og skilur það er bara þannig
1: Já. Ég tala eitthvað svo mann sem segir að stríð muni enda vegna þess að það ekki tilgangur í að fara í stríð lengur það var tilgangur í að fara í landvinningastríð þegar þú varst að reyna að ná ögrum eða olíu þetta bara hefur ekki upp á svo lengur
3: Já, þetta nú er bara eitthvað allt annað núna
1: það langt síðan að við náðum því að geta brauðfært allt mangin
0: Hver eru rússar í
2: Ukraínu?
0: Rússar
1: eru náttúrulega
0: Já, hann Trump það líka já, Trump með svo gamlar hugmyndir sko.
1: En það vitlar hann bara í 40 ára gamla sjónstætti og hann já, er alveg maður
0: Þess vegna held ég varandi Ísland, ef þið lesi atomstöðina eftir Halldór Laxness okay, upphaflegar hugmyndir bandaríkjamanna voru að setja varanlega sko, eiga hérna landsvæði sem var í undir bandarísku stjórn bara svona eins og Guantanamo Bay eða eitthvað svo leis og það voru ákveðnir Íslendingar sem voru til í þetta þó voru nýkom með sjálfstæði og sem betur fer þá urðu menningarátökin til þess að það var gerður annars konar samningur og það var millilending en af því að Trump er svo hrifin af svona gömlum fasteigna hugmyndum og taka svona yfir Hann ekki að fara að bjóða neinum til samninga, ég get alveg lofað því.
4: Þetta eru svakalega stóra orð og stóra fabúleyingar.
0: Nei, ég er bara að segja það að þú veist, þetta
3: er... Hvað eru stóra fabúleyingar?
0: Að hann sé til í eitthvað svona. Hvað hefði orðið Grænland ef það væri ekki með Danmörk sér að baki?
3: Ná, það bandaríkin þurfa alltaf ekki að kaupa Ísland, þau eru bara með herstuð á Íslandi
0: já, og geta alltaf bara eitt að vera með heilt svæði
3: Þú veist bara eins og gasaströndin. Við erum fyrsta hermönnum á Íslandi, við erum bara inn taxis með herstu þá Íslandi.
0: en við erum bara tala um
3: þetta læti Trumps
0: fyrir því að taka yfir landsvæði
4: og ég held að við megum aðeins andan í kviðin með þetta ég held að þetta sé ekki svona drastist
1: Þetta aðeins heimsfréttin í dag það að viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna sem að snerust það að Trump ætlaði að segja Kanadamönnum við hvað ríkið mættu að gera viðskiptasamninga að það þyrfti ekki að halda frönskunni og eitthvað svolítið
0: ég ætla bara að anda í kvið
1: það bara að sem fylkistjóra fórsindisáðaran
0: helsti bandamaður bandaríkjana
1: þetta ekki fábúlur
4: þetta
1: bara helstu fréttir
0: helsta vina þjóð þeirra í þessum skref, í þessum sporum núna
4: þú veist, auðvitað bara mikið áhyggjuefni þú veist, að fylgjast með þróun þessara mála ég held bara, þú veist, það sé alveg auðvitað hafa allir áhyggjur
2: það sé auðvitað ekki
4: já, líka bara, þú veist, að þessum óstöðuleika og hérna duttlungum
1: ef ég ger eitthvað í því, það ekki nú að hafa áhyggjur bara
0: Það er bara raunverulegt.
1: Það er til þess að gera eitthvað í því, það er ekki til þess að leggja
4: Já, já, en ég held að maður þurfi líka bara, þú veist,
2: að... Hvað ætlum við að gera? Hættu svo Trump.
0: En getum við ekki bara verið sammálinn það að stærsta fórnalamb þessara kosninga eru íslenski sósíalistar?
2: Hvaða kosninga?
0: Þessara þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Með ESB?
0: Já.
2: Akkurju?
0: Bara að sjá, þú veist, forystu, ég veit að Sólveig Anna ekki í stjórn sósíalista flokks Íslands, en stjórnin sjálf komin í bólið með Samherja, Morgunblaðinu öllum helstu kapitalistum landsins.
2: Ég komið í bóli með jú, það ekki veist, það ekki að því þú að hérna,
0: að bara
2: þú að hluti skarist og
0: já, þú veist hagsmennir skarist og svona. Að skrifa upp á okkarna heimsýn.
4: Já, þannig að þú er ekki til að skrifa upp á það heimsýn að fara í Evrópusambandi en þú ætlar bara
0: að það er enginn að fara í Evrópusambandi, við erum bara að kjósa samning.
4: Já, það er enginn að fara í þetta. Það er þetta fullkomlega tilgangslaus
0: skoðanakönnun.
3: En ég held, þú veist, líka, það sem ég veist áhugavert við þetta að hugsa, þú veist, ef við værum með meira beinu lýðræði á Íslandi, þá held ég að, þú veist, að við myndum sjá ennþá fleiri svona skarnir. Þetta hefur náttúrulega verið, þú veist, mjög áhugavert, en maður hugsa, þú veist, hvernig væri, þú veist, hvað við myndum kjósa fleiri mál, það væri áhugavert að sjá, kannski myndum þá einmitt í hérna þessi, hérna, ég veit ekki hvort ég vil segja, þú veist, æsingur, en kannski segja svona að pólun sem búin að vera í gangi, myndi þá kannski minka út af því að við myndum sjá að
1: það
3: er alls konar týpur bara með skoðan rannsumar.
1: Brexit, þjóðina.
3: Já.
1: Og svo mikið að þeir eru ennþá að spyrja í skoðanakonunum hvað þú gerðir í Brexit. Því það það. Svo breyta sem skiptir mestu máli til þess að einhvern veginn að vikta og fleira og þannig verður á Íslandi það verður spurtum já og nei næstu tíu árin, já, já. Þetta er það sem að náði
2: ekki,
1: að
2: en ekki þetta já og nei
1: Jú,
2: þegar það kemur að því að kjósa
0: þetta er menningastríð
1: já, þetta er eitthvað sjálfsmyndar tilvistarlegt atriði sem mjög erfitt að ná utan með öðrum
2: hætti mér veist ég bara aðalega vera að lendi sama eins og Bretlandi lendi í með Brexit það vita það allir, ég bjó í Bretlandi að þú veist, Brexit snerist bara meitt þá var það að Evróski Seðlabankin eftir hrun ætlaði að setja strangari fjármagnsreglur í Bretlandi eins og hann gerði um alla Evrópu þetta vildi bláa liðið í Bretlandi ekki sjá og þegar ég segi bláa liðið þá með bláa blóðið ekki blue collar heldur fólki sem á peninga vegna þess að þeir í Bretlandi hafa alltaf haft aðgang af þessum offshore account, hvað heitir þetta íslenska þér?
0: Aflandsreikningum
2: vegna þess að þetta kerfi var búið til fyrir konungsfjölskylduna eftir heimsveldi liðast í sundur það er til sko, fullt að bókum þetta í Bretlandi að drottningin á ennþá námur í Ástralíu og hún vill borgar ekki skatt að þetta fer í gegnum Guernsey og Jersey og þetta inn í fjármálakerfið í Bretlandi og þegar þú komið með x mikinn pening þá færðu aðganga þessu, þá ertu komin í þetta.
0: En ég meni ekki City of London bara stærsta atkvarf svona ólíkarka heimsins.
2: Gúrkan er í rauninni þvottavélin og þess vegna allir þessir ólíkarkar að kaupa fótboltafélög í Bretlandi og svona, það auðvelt að komast með peninga þarna inn og þetta vildi bláa liðið ekki sjá að þið hreift við
0: Þetta.
2: allt annað, allt innflytjendur og allt annað matvæli og innlenda framleiðslu og svo framvegis er bara bullshit, það er bara búið til í fjölmjölum til þess að fá fólk til að kjósa með Brexit og ég mér finnst svolítið, við séum þarna hérna núna
0: við erum þar
2: og mér finnst það svo þreytandi og leiðilegt mér finnst þjóðin verða svo heimsk
0: já, já.
2: Rétt og meðin á þessu
0: en þetta er skemmtilegu samkvæmisleikur að því að þetta er á morgun og það er enginn að fara að skipta skoður
2: nei,
0: þá getum við bara haft gaman að þessu Og mér langar að
2: spyrja ykkur hvernig þetta búið sko.
1: Þannig að það reynt atkvæða laust.
0: Já, mér langar að spyrja ykkur sko,
3: þetta var ákveð hér.
0: Hver er mest pirrandi típan eða óþolandi típan
3: já,
0: já
3: megin? Er geð,
0: hvað er mest geðvikt. Óþolandi fólkið já megin? Þú veist,
2: ég hef ekki svara, ég nenn ekki að fara í manninn sko. Ég finnst það svo leiðileg umræða
0: sko. Ég finnst þetta góð umræða því að þú veist.
3: Núna er það smá hver mun pirra mig meira.
0: Það er svona, það er svona hrokafullt fólk mm. sem tala niður til annara og, og svona mentasnoppað fólk sem að dáir gott rísling og kannski almenningssamgöngur og tala niður til þín. Hver er ógeðfæltasta típan neymegin? Ég veit það, ég hef skoða kommentakerfin.
4: Bara leiðilegast að við þessa umræða, mér finnst það bara svo, sko, bara leys og laði ekki frá ljótustu hliðar bara
0: okkur samtalaði en þetta mjög áberandi í umræðinni
4: þetta svo hatursfullt og mér svo tilgangslöst
0: þetta svo rætið
4: ég bara vil helst ekki taka þátt í
1: þessu en núna síðustu vikuna þá hefur verið teft fram fólki það var í gær var það Katrín Jakobsdóttir segi nei og í dag kom mjög óvart útspil Dorrit Musajev segir já
0: Já, hún svo mikil flip köttur
1: hún skrifaði grein og vísi
0: hún alltaf í flipinu
3: er það skilnaðurinn
0: Já,
4: kannski
1: kannski þetta fjölskyldan sem klofnaði
3: Þetta fjölskyldan kom sem Guðrún Hafsteins var að tala
0: Kannski það var að leið til þess að þú veist, ná sér niður á gamla
3: Já, þú veist, það líka þess að gera það í formi skoðanagrunar að vísi
1: Þetta annað sem að vera eftir æfin
4: Ég verið einnig að segja sko þau stundum verið að tala um að eins og að segja nei sé eins og Brexit nei er að segja eins og Brexit sko, ég held að segja einhverju leiti öfugt bara vegna þess að og í Brexit snerist að knýja fram bara grundvallar breytingar á allir stjórnskipan landsins með minnsta mögulega hérna, meiri hluta eins og þetta svo gerir líka
2: Já, nei, ég var alls ekki að meina 50, það ég bara að segja að mér veist umræðan verða svipu sko, og mér veist þetta vera svona sem að Davíð Oddsson kallaði svo fallega smjörklípu aðferð það bara verið að þeyti upp í einhverju svona potti til þess að fá fólk til þess að vera reytt og segja já eða nei Og það skiptir engu máli hvað það orðið. Nú bara mennfarnar að fara í manninn, þetta voru svona ljótt
0: já,
2: og leiðilegt.
0: Og það endalaust að...
2: Ég laka bara til þetta búið, sko. Já, og við getum með aflýfurinn að fara að tala vexti og verðbólgu og þess að skiptir okkur máli, skólamál, samgöngur.
0: Guð, mér verður samt bara óglatt ef ég þarf að hlusta á samtöku atvinnulífsins og fulltrúa launþega, benda hvort nú annan og þessa hringekju sem fer alltaf að stað. Ó, þið hækkuðu laun, já en við hækkum mörðnar og það að því að verðbólgan hækkaði
1: Þetta mun koma, samningar
0: er
1: lausir
0: Við erum búin að vera í þessari ringekju Ég bara þú
1: þetta
0: ekki
1: Það var til kjara samningum
0: Já, þá bara hækka launin og þá þurfum við að hækka verðið og við, verðbólgan hækkaði og
1: húsalegur Hvernig lærum við þessum að þurfum við Hvernig lærum við
4: þessum að bera ábyrða á verðbólgunni
0: Já, en þetta sama umræða dag eftir, já. Þú veist, ár eftir ár áratug eftir ár og það
2: en
0: eina sem
2: er grunn vandamálið
0: þannig
2: grunn vandamálið
0: og að það aðra lausnir
2: ja, það fullt aðra að lausn
1: það var önnur fjart var í morgun að Þorgerður Katrín var í viðtali á bítinu þar sem hún sagði að sér hefur hótað
0: já og, það glatað
1: og hún svona gat ekki haldið áfram að tala
0: Já, nei munið þegar fólk var eitthvað, einhver var að skjóta og dag bjö, þú veist þetta gerist alveg, þetta mjög óíslenskt að við séum með svona stemningu.
2: Það var svolítið hana eftir run, það var svona aðeins farið svona.
0: En sko, já, en þú veist það eru aðlar sem virkilega innilega trúa því að það snúist fullveldi landsins og það að selja Ísland og í rauninni það alvarleg orðræða að einhver gæti tekið þetta bara sem svo að honum beri bara skilda til að stoppa þetta með öllum ráðum, þú veist, maður
2: það er það sem ég að segja, umræðan verður svo rætin og leiðileg og öfgafull og leiðileg, þannig ég hlaka til þetta búið og þannig að allir byggingakránir með neginu verða bara teknin niður það getur bara að fengið að njóta hauslítana í náttúrunni í friði, sko
0: Já, já, en ég veist þetta um svo margt
1: ég svolítið að því sem að guðu sem ég kannið því að fyrst er að tala með þetta verið á stuttu tími
0: já.
1: Mér finnst þetta eiginlega svona þriðjudaginn þessar viku það var deila búið
4: en ég þetta bara of stutt síðan síðustu kosninga voru þú veist, ég bara finn rosalega svona kosningaleiða mér finnst það alltaf vera ganga til kosninga við erum alltaf rífast og ég hef í grunin gaman á pólitík
1: já, það var 17. kosningar
4: já, það var bara fyrir kosningar
1: við fengum ekki Eurovision
4: Nei, við náttúrulega getum ekki, við erum ekki svolítið sami hópurinn og vill ekki fara í, með okkur í Eurovision sem að vill fara með okkur í Evrópusambandi, það ekki pínu fyndið.
5: Ég held að sé ekki tannig, sko.
4: Ég held að sé alveg, þú veist, það væri bara áhugast að rannsaka þetta.
3: Byrðu hvað, að sami hópur, hvað?
4: Það sé að ykkur er lítið svolítið sami hópurinn sem vill fara í Evrópusambandi.
3: Já, nei, það það ekki.
5: Nei, það sé svona
3: enn einföldun. Ég myndi segja, þú veist, að Palestínu hrengin, það bara mjög alls konar
0: skoðanir. Já, var hann ekki hann Samuel, hann harður nei sinni.
3: Samuel
0: vonast hérna.
1: Guðmundsson.
0: Já, hann sem að var að rífast í rabba í smúli. Þeir eru víða, sko. Með og móti
3: og það það sem áhugavert að þú veist það fólk það sem með mjög sömu skoðanir á einhverju máli en, fer, en endar á annari niðurstöðu en eru samt að hugsa saman málefni
1: það saman með neið sem að þú varst að tala maður svo skrítið að sjá Sólu enn og Halldór Benjamín saman
0: já, ég held samt að við getum allir saman
1: það það sömu ástöðu
0: ef það væri partí
1: svo getur komist að einhverju niðurstöðu af sikkur í leiðinni sko.
0: Ef það væri partí hvort myndur vilja veri já eða nei partíinu Þú veist, þetta var bara alvöru partí.
1: Hvað verið svona vinsæðu krakkar líka?
0: Nei, bara, þú veist, annarkort ert að fara að lenda í manni á þriðja bjór sem að tala að okkur verið öllum skipt út fyrir múslima. Ha? Eða þú ert að fara að lenda í ógisla leiðilegu manni með 5 háskólagráði frá Brussel sem talar almenningssamgöngur allt kvöldi. Ég meina, hvort viltu?
3: Þetta nefnilega, það svo leiðilegt, þetta bara heima, bæði leiðileg partí. Þannig að ég
0: að ég myndi þola betur. Ég myndi þola
3: hann að snopp. Já, en þú samt að fara þola eitthvað, það málið.
0: En það ógeðfeldasta úr íslensku samfélagi.
1: Þetta það óganlegast að það verður á sunnudeginu verður einhverju myndir af einhverju fólki með kampaninn að fagna það annað hvort þessi hópa
0: Já, já, en ef þetta væri skip sem lendi í brotsjó hvoru skipinu myndirðu vera á? Myndirðu hafa Hannes Holmstein og Samherji að dreifa björgunarbeltum eða hana Evrópusinnan að gera skipurit hvernig ætti að dreifa
1: Hannes Holmstein fær ekki bara á sínu björgunarbelt heldur að vera að dreifa björgunarbelt til aðra
0: Nei, hann kannski ákveða sko.
4: Hann
0: nefnilega hefur sagt um að sé sko betra gráta einn í Lexus heldur en í Skóta Svo ég veit alveg að hann væri bara einn á stærsta björgunarbátnum.
1: Þetta er í bíómynd.
0: Þetta væri nefnilega bíómynd.
1: Þetta er í bíómynd.
0: Þetta er kveikmyndin Triangle of Sadness. Er pínlítið fjallarsaldið þetta?
1: Það ég ætla með konuna sem draf manninn sinn í Sviss.
0: Já, Anatomy of a Fall.
1: Þessi setning er þar. Hún segir þetta þegar þau eru að keyra og hún grætur.
0: En Hannes Holmstedt sagði þetta eins og við mig fyrir löngu síðan sko og ég bara já, þú vilt frekar gráta einn í Lexus en að vera eitthvað hamingjusamur í skóta ég man ekki alveg hvernig þetta mega
1: að
0: sessa
1: það var ekki svona það sem hún segir að þegar þú grætur þá betra að gera það í Lexus heldur í lestinni
4: það var sem sagt brandari og þess vegna skemmtilega að vera í nei-partí
0: það miklu skemmtilega fólk ég getur sér fyrir mér sko að Solveig Önnu lenda í Nývabarda við Stefán Einar síðasta björgunarvestið eða unga miðflokksmenn
1: það er fyrir þeir að þau til dæmis Stefán Einar og Solveig Anna í faðmlögum að fagna með kampavín yfir að hafa neyið vann
4: Þau eru nú frændsískinni
0: Það var alveg dásamlegt að horfa á hann að tala um
3: leifubremsum
0: hérna Benjamín, Halldór Benjamín
1: Stefán Pálsson
3: Þetta bara æði, ég elska þetta ringborð Ég bara búin að vera hérna að safna upplýsingum
0: Já, þau eru frænd fólk
5: eins og við öll
0: Já, ég alltaf að hitta einhverja nýjar frængur og frændur og það kannski það sem
3: En mér fallið til þetta sameina fjölskyldur sem eru ósammál um allt en sammál um þetta
0: Já, kannski
3: Þannig kannski þetta sameina
1: Það höfðu ekki talað saman í 5 ár
3: Já
5: Þau finnir eitthvað nýtt til að lífast um leið
1: Þau finnir eitthvað nýtt Katrín setti þetta mál á dagskrá þá náðum við saman aftur
4: Já, ok Ég finn að vera að finna bara endur svona vekja tengsl mín við
0: Gamla samherja
4: og sósialista, ég bara, já, veistu ég bara er kannski smá vinstri sinni þú veist,
1: okay, ég sé fólk bara kallið það sem ekki hringt í það, hefur hringt í ykkur frá annar hverju fylkingur
3: það hringir aldrei nými
0: og aldrei skoðan og ég í símaskrá Ég vil taka þetta
1: og
0: síntal.
1: Og ekki með rauðan punkt eða hvað
0: Nei, ég skal halda þér í símanum.
3: Þú gæti sagt, kannski getur þú sagt númerið í útsendingu.
0: Já, hringt í mig. Ég við síman allan sólar
4: Nei, ég ekki með númerið mitt neinstar.
5: Ég held að aldrei hringti mig út af það ekki út af eitthvað svona, jú, þetta fyrir kostningar eða ekki þessu.
1: Það einn stæðsta fréttin hérna heiminum náttúrulega viðskiptast í Bandaríkjanna og Kanada, en önnur frétt eiginlega fór andstað Dolly Parton að dagann.
4: Mm-hmm.
5: Já.
1: New York Times skrifar svona minningagreinar mm-hmm. sem eru leitt til í skúfu. Mhm. Þegar að, hérna 12 klukkutímum eftir hún birtist mm-hmm. þá var þetta mest lesna minningagrein sem hefði birst.
0: Aha. Mm-hmm. Hún náttúrulega sameiningatákn, talandi menningastríð, hún var eina manneskja.
1: Hann er ekki til meira stjarna heldur Dolly Parton.
0: En hún sameinaði sko republikana og demokrata í þessari gjá sem orðin menningastríð í Bandaríkjunum en alltaf bara hatrant. Mm-hmm. Og eini aðlinn sem allir gátu verið sammála var Dolly Parton og mér fannst lengi að hún ætti bara verða forseti. Mm-hmm. Hún gæti sko sameinaði þessa þjóð í einhverjum svona friði og kærleika.
5: Já, ég þarf engan á því, sko.
0: Nei, hún var ekki það.
3: Það besta við hana, hún hefði engan á því, sko.
5: Hún hefði örgulega verið miklu betri svona íslensku fósiti, svona valdalaus bara sem að...
1: Ég hefði verið að ræða um þetta. Hún var með svona sjónamið sem eru mjög svona vinstri sinnu á bandaríska mælikvarða.
0: En hún gat samt...
1: Hún var til þess með fylgjandi bólu, hún fjármagnæði
3: hún sérst lestur barna og fátækra barna
1: og það eru alltaf staði með hommum og lesbjum
0: það náttúrulega dásanlegt þegar orði vinstri sinna að vera með vísindum og bókum
1: já. Já. Svo var sagt sko en hún gaf aldrei svona pólitíska afstöðu sinna og þá svaraði maðurinn nei, hún þarf að selja plötur í Suðuríkjum
0: já, hún gat líka
1: hún talaði fengið. Bara eins og demokrati en gekkst aldrei við
5: og var alveg bara fyrst og næst mannvinur og þú veist, ótrúlega flott og hlý manneskja sem að var alltaf
1: að láta ég horfti á viðtölu hún eiginlega algjörlega dásinni manneskja
5: hún var ofbáslega fyndin hnittin og tekur sjálfa sig ekkit alvarlega og svo náttúrulega katalókurinn er fáránlegur, ekki bara lögin sem hún söng heldur það allt sem hún samti fyrir aðra og svo fór hún til Hollywood og leki bíómynd og svo bara æ nei þess ekki, með þetta rúmi
1: og tilvist
5: algjörlega, hún frábæri því
0: Mm-hmm. En það voru margir sem veltu í fyrir sér hvernig Dolly Parton færi að því að feta hennan þrönga stíg milli ameríska hægrisins og hérna Suðuríkjana og demokrátana og lykillinn liggur í textanum að Jolene því að ef þið greini textan og farið yfir hann þá þetta svona sáttabón til konunar sem að taka mannin sko hún miðla málum við þessa konu og það var það sem hún gerði
1: í hérna,
0: já, en hún gefur henni sko grace, hún fer ekki í hana sko, hún hann hún segir ykkur stær í loka kaflanum sko að þú vinnur og allt þetta skilur, ég skal hann að
5: ég hef bara Dolly Parton hefði alltaf verið svona untouchable hún bara ofsalega falleg þú veist, hún ofsalega fyndin, hún bara rosalega mikill amerikani, þú veist, hún kemur að fátækum áttum, ættum, hún kunni ekki að lesa þegar hún var krakki, hún einhvern veginn hefst upp á eigin verleika og bara bara svona svo Björk, bara byrjaði að syngja sem krakki og var alltaf frábær veist, það ekki takt eitthvað en að rífast en Dolly Parton þú veist, og hún bara með því að vera hún sjálf þá er hún bara sameiningatá
4: hún hefur þurft að þola alveg ýmislegt sko, þetta bara bæða uppástur árum sínum og líka bara í fjölmiðlum þú veist, það rosalega óvægin viðtöl sem maður hefur séð við hana núna, sem maður bara að vera að rifja upp svo margt geggja úr hennar, af hennar ferli Barbara Walters sem var svo yfirgengilegt veist, hennar útlit og vaxtalag og svona og hún bara hvernig hún tekur á móti svona spurningum af svo sko, mikill reist og svo miklu æðruleysi
5: og
4: við megum bara, já, og við megum bara taka hana til fyrirmyndar veist, hún bara alveg dásamleg
1: Svo er eitt sem að hérna, hún segir það var fallið fyrir hérna, hún heldur hún kallið það Trump sem er svona umreiningur í þorpinu þessum hún bjó það er svo smartur sko og það er eiginlega rótin af sko stílnumennar hún klæði sig þannig þannig að hún er
0: sá hún ekki alltaf að flottustu konundar í bænum hafi verið vændiskonundar og hún vildi lítið þannig það var alveg rétt, það voru bara með mesta glam
1: líka þannig hún er eiginlega fyrsta druslan
3: já, líka já. Góð saga þegar að einna, hún segir frá því að það hafi verið haldin svo dragdrottningakeppni í einna, lookalike Dolly Parton og hún strílaði þessu upp og fór og tók þátt tappaði. Það var eitthvað svona betri að líta út þessu Dolly Parton en hún.
1: Og sagði það líka að mann spurði, hvað hefur orðið úr þeir hefur verið fæst sem maður? Þannig að ég hefur líka orðið drag queen.
0: Já. Já. Algjörlega.
5: Þannig sem ekki glamur.
3: Vá, saminninga þáknið.
5: Já, gekk.
1: Það var svolítið skrítið að segja þetta hvað þetta hérna fóru einhvern út allan heim og náttúrulega bandaríkjamenn og sérstaklega því að bandaríkjamenn margir sko þrái einhverja samstöðu. Það ekki.
5: Já, Jesús.
1: Þetta mikið álaga og bara tilfinningalíf fólks eins og þú ert að gefast upp á rifrildinu hérna í þrjár viku fyrir kosningar.
5: Já, ég hef fullt að vera í bandaríkjunum og ég hef verið að vinna með bandaríkjamönnum og við höfum búin að vera að talsvert, höfum góða vini þar og þetta já, fólk, sko, fólk sem að Ég myndi segja langflestir bandaríkjamenn lifa bara lífi sínu. Þú veist, þeir eru bara eins og við. Þeir eru bara, þú veist, þetta bara svona í dag og þú veist, þú bara sækir leikskólan og þetta bara venjulegt líf sko. En þeir sem að eru pólitískir, þeim finnst þetta agalega leiðilegt. Að það virðist ekki vera hægt að tala sama lengur.
0: Nei. En líka að þú býrð einhverstaðar og það eru bara einhverjir æs liðar að skjóta konu í andliti í götunni þinni. Þá varstu líka bara svona hvað að gerast
5: Já, en ég meina þetta tölfræðilega séu ekkert skárri, ég meina var ekki morð í Kársnesi, þú veist, það alltaf verið, það
0: verið alveg þarna líka, sko.
5: Það ekki lögreglan, algjörlega, vissulega. En og þetta held ég að mér finnst svo leiðilegt eins og við svona já nei umræðu. Við verðum svo amerísk. Þetta verður svo mikið svona þannig hvort með okkur eða mót okkur og ef þú ert ekki með mér liði, þá ertu fáviti og það finnst mér svo ógeðslega leið
1: af mennskun anstæðingsins, sá sem ekki sammála mér
5: já,
1: er ómenni
5: já, það er þreytt,
1: þetta rosa þreytt ég held að við erum bara komin á tíma populíska stjórnmála
5: já, já,
1: það er lengur síðan allir svona.
5: Og hafa kannski alltaf gert
0: það einhver sem græðir á þessu
1: Það auðvitað það leiðin til þess að reyfa við fólki
4: Já, mér langar sem að segja líka eitt mamma býr í Bandaríkjunum Ég var að koma þaðan og það var bara margt mjög magna Ég var beðin afsökunar rosa ofta á ókunnugu fólki fyrir forsetan eins og það var eitthvað persónulega beint gegn mér en þetta bara hvernig fólki líður og hvernig það skamma sín en eins og mamma talar sko hún mjög mótfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið þó að það kom henni ekki svona skip beint við í hennar daglega lífi en hún talar það sko í samhengi þess að fólk voðalega ánægt bara með sín yfirvöld í sínu fylki, þú veist, sína fylkistjórn þar sem að völdin eru nálegari en þau eru að gefa, þú veist, þau þurfa að fylla út tvær skattskýrslur og hérna skatturinn sem við sendum til alríkisins og þjónustan sem við fá þar og svona inngripið sem að fólk bara ekkert rússlega ánægt með hún lýst þessu og mér finnst það bara eitthvað svona emi til að hafa í huga svo ég snúi þessu aftur að Evrópusambandinu
0: það er bara svo allt öðru sig Evrópusambandið og Bandaríkin eru bara sveint gjörsamlega ólíkt mál sko. En ég, ef ég byggi í Bandaríkinu þá væri ég brjáluð af því að skattarnir eru svo háir þar
1: og þau fara í bara herinn
0: og
1: hverju vilja
0: já og svo ferða
1: það er náttúrulega svolítið fyrir munur peningin. Og þau borga skatt í Bandaríkinum og þeir eru á móti sköttum af því að fer bara eitthvað nýta einskis af þeim heldur að vera kannski í Svíþjóð að Danmörk og borga skatt
0: bara fasteigna skatturinn eru margar milljónir á ári
5: í Bandaríkjunum
0: fyrir venjulega fasteign.
5: Já, það er algjörlega eftir í hvaða fylki þú býr sko.
0: Já, já, og fólk flytur ólíkt. Oft eftir í hvar þarna eru lágir
5: fasteign skattar. Gamla fólki fer til Flórída því það eru ekki bara skatturinn bara eiginlega ekki neitt sko.
0: En já, en ég held að getum seint líst líkt Bandaríkjunum saman við Evrópusambandið því að það er algjörlega
5: ekki nema ekki náttúrulega bara með þessa fjarlægð frá toppvaldinu sko. En auðvitað er Evrópa náttúrulega byggð upp allt
0: öðruvísi. En Bandaríkin eru samband það er allt annað strúktúr á því þetta ekki Evrópusambandið er ekki ríki er
4: ekki alveg það sama sko. En þetta þó mynda þú veist þetta bandalag oft svona sundurleitra fylkja en þau deila svona meginstefnu sömu menningu sömu tungu þannig sé sem við sögu
0: það er allt annað strúktúr á
1: Trumpistarnir litu á þetta sem svolítið saman var alltaf bjóða Orban á fundi til þess að lýsa baráttunni við Brussel sem var bara baráttan við Washington í Bandaríkjunum líka vægi fylkjanna og minka vægi Washington
0: Já, það hefur verið þarna hatrum deila eða svona andúð Bandaríkjana gegn Evrópusambandinu og rússar hafa beitt sér bara þeirra yfirlýsta markmið er að grafa undan Evrópusambandinu með hægri öfga áróðri, með upplýsingaóreiðu með útlendinga andúð allt sem hægt að gera til að grafa undan lýðræðislegum stóðum
5: Evrópusambandsins líka,
0: Þeir gengið rosalega vel Mér finnst þannig að íslenskir hægri öfgamenn og evróskir líka, þetta að sama með því þetta eru meira að minna allt fórnarlömb rússneskrar upplýsingaóreiðu
3: sem er rússneska þegar að Bandaríkin er að mæta náttúrulega, þú veist, til að styðja aftur í Þýskalandi og
0: já, já, og svo eru Bandaríkin sjá þau sér líka leikaborði en ég meina, ég veit ekki hvort þið hafi
3: sem heimsveldi
0: já, já, en ég veit ekki hvort þið hafi fylst með bara þessi tækni ólíkarkar Bandaríkina þetta mm-hmm. bara örfáir einstaklingar sem stýra stærstu fyrirtækjum heims sem eru í rauninni halda okkur í heljagreipum og eiga meiri pening mm-hmm. heldur en við öll nokkuð tíman til saman svo allt það, þetta allt menn sem að dýrk og dá sko ákveðin fasisma og vilja helst af öllu afnema lýðræði og leggja niður þjóðríkið eins og þetta ekki samsæðiskenning, það bara búið að skrifa marga bækur þetta og bara hvort sem það Elon Musk eða Peter Thiel eða, eða Jeff Bezos eða þessir aðilar þeir þá dreymir að leggja niður þjóðríkið og að, það sem að við þekkjum sem velferðarríki og vera með bara svona einhvers konar borgríki svona city states, þar sem að þú kaupir þið inn og ef þú borgar, ef þú ert ekki getur ekki verið þarna tekið þátt í því hagkerfi, þá er þér þá getur, það eina sem getur gert að segja þið úr því og það einn alvaldur, það ekki lýðræði það einn alvaldur svona CEO á toppnum eins og bara í bandarísku tæknifyrirtæki sem ræður öllu og J.D. Vance sko Trump hrifinlega sem hugmyndum J.D. Vance mjög hrifinlega sem hugmyndum og hann hefur meira sig að gefið eftir svona ákveðin landsfæði fyrir þá að þróa þetta, svo að þetta alveg svona spennandi dystopísk framtíðarsýn fyrir okkur.
4: Já, þú veist bara þess þá heldur að við höldum í þjóðríkið, að við höldum í sjálfstæðið okkar ákvörðun
0: Hvað höfum við gegn þessum aðlum? Bara, hvað allar að verjast með pottum og pönnum þegar þeir koma eða þú veist
4: Vistu,
0: eða
4: semja við þá? Ég held að við eigum bara að trúa á þessa heimsmynd áfram, eins lengi og okkur Já. Er leift að gera það og hérna og ég hef nú bara heyrt svolítið ljóta og afmennskandi orðræðu jámegin hérna svona hreyfanleika vinnuafls að sko það sé alltaf lægi að hérna ákveðna stjættir taki út sko höggið í gegnum atvinnuleysi svo aðrir getur fengið hérna lága vexti og veistu og svo hefur fólk sagt við mig sko ég meni ég ætti nú bara að kjósa já út af því að ég hef allan hag af því Og jú, þú veist, ég svo lánsum að vera með hátt húsnæðislán. Þú veist, og ég segi lánsum vegna þess að ég komst inn á húsnæðismarkað, þú veist, að eiga fasteign, það ekkert sjálfsagt. Og ég man nú bara eftir aðgerðum í kjölfar hrunsins, þú veist, við erum að svipum aldrei. Að hérna, það var nú ekkert eitthvað það auðvelt, þú veist, við vorum svolítið, við heyrum svona efnahagskynnslóðinni sem var ekkert boðið í partí sko, hvorugt góðari
0: Ó, ég var ekki eins og komin í röðina fyrir utan góðari þegar hrunin kom
4: Já, þú brúkst að leiða þetta þurfa að taka til þetta partí sem þið var ekkert boðið í og þú tekur þú út í atvinnuleysinu, það voru ekkert frábært tækifæri það var alveg bara slegist að vinna á te og kaffi, þú veist, það var bara geggja það var 2012 og þú gæst fengja það var ekkert
0: hlaupað
4: að fólk sko hafi komist inn á húsnæðismarkað, hafi getið keift sér hafi svo fengið einhverja svona skuldaniðugreiðslu frá ríkisstjórninni
0: Ertu að tala um leiðréttinguna?
4: Ertu
0: að tala um leiðréttinguna?
4: Ég veit ekki, ég var ekki aðna en ég held að sé að þú veist, við erum svolítið að sjá bara svona, þú veist, ég held að megi alveg tala við erum svolítið svona biblíst hagkerfið, þú veist það svona 7 ára góðari, 7 ára af efnahagsstrengingum,
1: kreppu. Þetta kallar sveiflur innan
4: kapitalismans. Sveiflurnar eru svolítið biblískari.
1: Kapitalismans, það var þetta.
0: Við erum bara með svo fábreytt og lokað hagkerfi. Við skulum bara horfa stíðu við það.
3: En mér finnst áhört að pæla í, þú veist, af því það sem þú veist að segja þú veist, eins og núna stærsta fréttina eru varandi þessi kosningar á morgun, eru að ungt fólk er að fara mjög miklu leiti í nei mm-hmm. áttina, svo ekkert víst að ungt fólk skilur sér kjörstað, það er ekkert víst, en þú veist, það finnst mér mjög stórt og mér finnst alveg að þetta skoða, þú veist, hvað er hvað ástæður eru að baki því mm-hmm. að ungt fólk, þú veist, það er rosalega lítið að tækifæri, ég myndi segja einmitt, að þegar við vorum allast upp, þú veist, þá var voru lítið að tækifærum og það var þú veist,
5: Hvernig voru þeir ástu?
3: Við erum bara 2009 í MH, saman í MH
5: 2009 í MH
0: Býtu, hvernig eru þau fættar? Þá áttu að
3: mjög betur ásum
0: 92, 93 Þeir eru annar kynslóð en við
3: En ég myndi segja að þú veist ástandi væri núna en miklu verra, þú veist að þú veist ung manneskja þá ertu náttúrulega, þú veist að heyra atvinnuleysi, þá ertu þetta bara að ég fara að þú veist
0: mér er samt alveg áhugavert að það er ákveðnir
1: sko fullandi fólki fór bara að fara saman
3: já, ég veit
1: það,
3: en ég er að segja veist, að það er mjög stórt máleldi í okkar samfélagi veist, að mér lýður þess að sé mjög mikilvægt diskonnekt á milli kynslóða, það sem að þú veist ungt fólk að alast upp við einhverja heimsmynd sem að bara einhvern veginn mjög ólík þegar jafnvel sem að þú veist mér finnst við oft vera svona millennial svona pín á milli ólems það eins upp við
0: en þeir eru millennials, þeir eru ekki Gen Z það sem ég tek eftir, börni mín eru þar og mér finnst eins og þau lifi í einhverjum TikTok heimi þar sem bandarísk stjórnmál eru þeim kunnuleg og, og mér var svo skrítið þegar Charlie Kirk var drepin ég vissi ekki eins og hver hann var og dætur mína voru í öngum sínum og bara voru allan daginn, bara guð minn góður mamma guð minn góður, og þeim fannst þetta svo mikið og ég alveg hverjum er ekki sama þó okkur hægri öfgamaður hafi verið skotin bara, þú veist, en það, þeim fannst þetta virkilega stórt og ég sé jafnaldra þeirra tala bandarísk stjórnmál af einhverju svona ástríðu og einhverju svona sjálfsmynd eða svona, þau svona identifæja
1: þessar hugmyndir hafa alltaf að flóta inn í íslenska stjórnmála
0: já, og svo segi ég býtu en hvaða stjórnmálaflokk stiður
5: snýst um þetta sko
0: veistu hvað samfylkingin veistu hvað sjálfstæðis þá veit þetta fólk ekki neitt það
3: Nei. Nei, en við erum náttúrulega meira minna bara með bandarík skilur stjórnmál bara frá skilur seinna stríði skilur, eða þú veist ég meina við erum bara það hefur alltaf verið frekar stór
5: hluti
0: inn í menninguna
5: og ekki, þar leiðandi
0: ég var ekki, ég veist ekki hverju bandarískir stjórnmálamenn voru
5: fyrir utan fossetan
3: já, en þú ert að segja, þú veist, sem alveg rétt að þú veist að það sem að við erum að neita á þessum skjáum og þú veist, það sem fréttina sem skoða eru bara að gera ólíkar þannig að þú veist, það verður svo mikið diskonnekt þegar við erum ekki alltaf að skoða sem við miðla, við erum ekki alltaf að lesa morgunblaðið skilur við
0: mér svo, þannig að það er að vita hvað þær vita úr fréttum og segja, hei mamma, veistu það alveg, hvernig, þá sé ég hvað kemur í gegnum filterana til þeirra
3: já.
0: Og það er mjög þarna, polariserandi og þetta Já, maður segja bara svona þetta menningastrís agenda ræður alveg ríkjum í þeirra
3: En hvernig ætlum við þá að, þú veist Já, ég bara svona þess að hugsa mér finnst þess að það hafa ekki komið til dæmis frá, mér finnst þess að svona ef ég myndi hugsa á pólunum vinstri hægri þú veist, þá á Íslandi þú veist, þá svona hlaðvörp og svona það eiginlega bara vinsæll svona hægra líning hlaðvörp, myndi ég segja
1: Þannig að það hlaðvörp sem fá stuðning frá kallum sem eiga peninga
3: Já. Var, ég var með svolítið á kenningu sko, því ég man eftir að rétt fyrir hrun, eða man eftir þú veist, svona okkur negin að þá voru auðmenn alveg svolítið að styrkja menning og listir en þeir eru hætti því
0: þeir voru að kaupa sér eitthvað klassa með því
3: já, og núna styrir hlaðvörp sko.
5: Nei, það var bara það
0: Jú, muni ekki eftir að það var galerínu kling og bant
5: Nei, Ríkisjótt Geir á Harði bjótir skattajúlinir þú réðir hvort þú borgaði skatt 5% eða settir það í menninga tengda starfsemi
0: Já, en núna er að uppáhalds eði að auðmanna er að þú peningarna sína með listaverk og þess vegna eru þau mjög margir að reyka galleri það er svona leið til þess að þú peninga líka því að þú, veist, þú getur keift og sell listaverk og verðið er svo teygjanlegt
5: þetta er búið að vera
0: síðan fyrir
1: hver
3: er parisarhjólið það er stórmál sem hættum að leysa hér
5: Já,
3: það er
1: líka að vera eitthvað peninga
4: var ekki Einar hérna á Framsók sem að lét setja þetta fyrir nokkrum árum, er þetta bara Reykjavíkuborg
3: Jú, þetta var
4: Reykjavíkuborg ég ekki vita, ég
3: menn Reykjavíkuborg gaf einhvern veginn leiði fyrir þessu eða eitthvað svo leiðis
5: Ég held að Reykjavíkuborg á ekki þetta hjó sko
0: En ég man að ég hló upp á þegar kom sem að klausa í blaðinu eitthvað þetta var svo skemmtilegt í fyrra, villum að gera það aftur og ég bara
1: Það við séð eitthvað nýju svo í hjóli
4: Það var
1: eitthvað
4: festist í því
1: Það var
3: nefnilega
1: máli
3: Já,
1: það, það fyrir sem að vinna við þetta halda sig engin í því og skildi þetta eftir
3: Þau voru bara autopæla
1: Það satt ekki huga
5: Það lítur frá ókipi sinni
0: Nei, svo kostar alveg bara eitthvað 7000 krónur
3: Já, til að borga fyrir þetta tómuferðna svo voru undan
4: Ég hefur ekki að segja þetta, ég hef aldrei farið en kærastu minn er búin að fara tvisvar án mín
3: Það er búin að fara eitt
4: Já, það er svo dýst að bjóða mér
1: Þetta
0: minnir mig á það þegar maður minn þurfti einhvern veginn Ég man ekki hvernig að kom til að hann játa fyrir mér að hafa farið einn í ísbúð og ég var bara, hvað allir? Og bara, fólk gerir það og ég bara fóstu einn í Valdísi
1: Það er mjög skrítið
0: Hver fer einn í ísbúð? Í barspyr það er eitthvað síðblinda sko. Þar á færa sko
5: ég er ekki að ég segi alveg kúnum ég er ekki að pukrast með það
0: Ferð þú einn?
5: Já, já,
4: konan mín kemur með eitthvað fyrir hana eða ertu bara einn að borða ís einhvers staðar?
0: Bara, það bara eitthvað svo skrítið
5: bara fer algjörlega eftir aðstæðum. Stundum ég bara rosa seint á ferðinni og ég veit hún sofnuð og kem ekki heim í ís.
3: Okay, já, já. Það parasjókjóli væri
5: aðeins skrítið. Það alls konar.
0: Það annað út að taka já, með til að fara með heim já, en að vera einn í ísbúð.
5: Það ekkert reglulegt í mínu lífi, ég veit ekkert hvað ég að gera á morgun.
1: Það þótti
4: Við getum verið sammála með eitthvað og tólið pastón. Eitthvað sem sundrar þjóðinni annars, það eru svona fyrsta fólki sem
0: við erum bara öll að fara í Paris og hjól og fara í ísbúð.
5: Einn punktur sem ég vil koma
3: að. Þið eru bara sjálfan og halda benni að mér.
5: Hérna, ég vil koma að einu punkti að þið vorum að tala um kynslóðir. Og mér finnst þetta svo mikilvægt og ég búin að vera að pæla rosa mikið í þessu undanfarið og ég var að lesa einhverja bók hérna þetta að þú veist þessi kynslóða, þessi virðing fyrir kynslóðunum sem við þurfum að hafa vegna þess að ég held að sé svolítið hérna, við erum rosa fljóta fari að tala þegar allt var ómögulegt og allt ómögulegt og svo framvegis en það ótrúlega magna hvað við höfum komist langt
0: þú veist,
5: 1972 vorum við tekin að lista yfir þriðja heimsríki nú vorum við eitt af ríkustu löndum í heimi án þess að vera í einhverju svona ríkjasambandum þannig að þráttir að við séum svona fá og stjórnmálamenningin okkar meingallaðir og við öll meingölluð eins og fólk á að vera að þá hefur okkur samt tekist að komast helvíti langt sko. Já,
0: en þú er líka að það 72, þá er ekkit þá er ennþá verið að þróa þetta konsept sem Evrópusambandið og heimurinn miklu stærri, hann mjög alltaf minkað heilmikið á
5: tíma. Já, en ástandi var þá bara eins alltaf í heiminum, það bara það sem að gerist að við föttum að
0: við erum
5: að við eigum gull sem að heitir ramagn, nei, bara klár, við föttum að við eigum gull sem að heitir ramagn og förum að koma hinga með stóriðu.
0: Við fengum marshalaðstóð þáttur
5: Nei, það var því að var engin infrastruktúr þeir þurftu já, að fá okkur til þess að gera eitthvað því að var ekkert, það var ekki vegur það var ekki brú, það var ekki neitt
0: Einmitt.
5: Þannig að þess að þeir getur verið með erið þannig að þeir þetta verið eitthvað infrastruktúr, þetta var að búð þetta var að vera skóli og þetta var að vera sundlug
4: Já, þetta er sem að eldur Ólafs er að gera núna þú veist, á Grænlandi í raun og veru, bara þú veist ef að þú ætlar að vera hérna, að, þú veist, ef þú ætlar að vera að sækja einhverja, hérna, málma þar, þú veist, þú þarft hafa infrastruktúru, það rosalega mikið mál en þetta svo áhugavert að sjá bara hver þróun verði fyrir Grænland og bara Grænland eftir 10 ár, Grænland eftir 20 ár fyrst þessi fjárfesting
5: Já, algjörlega, því við vorum
1: Það er bara að byggja svona kompanjinn þá
4: Nei, veist hann er
1: í Longyearbyen, það var einhver Amerikanin sem átti það hennar líki framöf
5: Já, svar bara
4: Hann er að byggja, þú veist, bara ýmislegt þarna fyrir fólkið, sko og
5: hérna, Þú verður að vera með, það verður að vera
3: infrastruktúr Já, bara, já, infrastruktúr fyrir þinn gróða þannig að við slum ekki gleyma því að Bandaríkin gerði náttúrulega ekki out of goodness of their
0: heart
3: Við grætum
0: samt mikið
3: Við
5: grætum fullt að fara að tala neikvætt við erum svo fljótt að fara í það
3: en mér finnst gaman að tala neikvætt
0: ég finnst það gaman
5: raunleikin líka góður
4: hann líka góður
5: veist, það er líka fórst að fatta það stundum að það er ekki til að sjálfsagt að vera með svona og, að fattur, það er bara mér finnst þetta bara fínt aðeins að
1: þetta er kannski svolítið vandamál
5: ég greipi þetta bara því þetta
1: er hérna heldur að hafi færri verið einmanna og kvinnir heldur í dag Það þjótt að tala alltaf einhvern veginn
5: Sko, ég alveg upp í sko ekki bara þriggja kynslóða heimilum, heldur fjóra kynslóða heimilum
1: Það eru alltaf til lengur sko.
5: Nei, ég veit að þau eru ekki til lengur en þú veist, ég alveg upp veist, og ömmu mínur og afa dóin og heimili og fóruldur mínum og svo framvegis auðvitað var þetta ákveði öryggi og ákveðin strúktúr þetta var ekki alltaf gaman, það var sumstaðar alkoholisti og sumstaðar var óbeldi og sumstaðar var ósætti
1: og
5: er enn
0: og má ég nú minna á alla ólaunu vinnu
5: kvennana já,
0: við að skeina þessum börnum allt, og hugsa um þessi eldri
5: auðvitað en það er samt eitthvað fallegt hvað okkur tekist þessari litlu þjóð að komast langt á svona stundtíma og búa til ótrúlega nefnir aftur, ég hef einn stundum að keira túrista og þeir ekki orð yfir vegunum, yfir GSM sambandinu, yfir gæðum á mat í þessu raskati
0: já,
5: þeir eru segja það náttúrulega þetta er rosalega dýrt, en þeir eru búin að kynna sér þeir vita það, þeir eru að koma í dýrt samfélag en hvað infrastruktúrin góður að þessu er bara sundlega orðum allt sem kostar bara $5 einar þegar djóka
1: ég mæli með því að þeir eru að hlusta á hann núna þá mæli ég með þeir svona köllum á mínum aldri sem eru orðin svona frekar krömpi og leðilir að fara, fá sér meira prófið að fara að kera rútu eða að gera leiðsugumenn að það umgist á svo jákvætt fólk að ég hef síðan bara svona gamla kalla að grænir aftur bara á nokkur vikum
0: já.
1: Það er fyrir að sitja í múlakaffi og töðum hinn og göttunum
5: já.
1: Það er að vera í rútinu með þér
5: Jú, þetta, sjálfsögðu sko en þetta þú veist, mér finnst stundum og sérstaklega þegar eitthvað svona eins og þjóðrækkarakræsla þá verður allt svona neikvæmt, það svo umlegt
3: Ég bara hjáltu að vera að tala um hann
0: En ekki bara málið að hitta meira fólk?
3: Pappa minn, hann trúst mér Það alltaf góðskapi
0: Akkurat En þú veist, málið að hitta meira fólk Eftir því sem maður meira einn þá fer maður að ímynda sér að allir séu svo vondir
3: en sko líka bara að þú ert meira á Facebook mér finnst svo fyndið, þetta hefur alveg áhrif á mig þú veist, að ég búin að, ef ég opna Facebook þá ég einhvern veginn bara þú veist, ég var komin í rof skilur að lesa alltaf þess að stati svo ég var bara hvergangi, og svo fer ég bara út á götu og það bara, heyrðu, þetta alltaf læg
5: Nei,
3: þú veist, við munum vera með þessa þjóðatkvæði greiðslu og svo mun koma bara sunnudagur og það mun bara vera eitthvað annað
1: og eitthvað annað takast á því sko. Vóaskóla, þá voru sýndar svona bíómyndir á svona filmum og einmyndin held ég að veri frá Disney og var hérna bíla og það var mann sem kemur svona labbandi bara flautandi og góður og kveður fjölskyldur sína sem settur upp í bíl og breytist í algjöra skepnu það var allir komið í samkenni við alla og flautar og allra fara fram úr Það eiginlega það sem Facebook í dag, sko. Já. Það kemur bara í...
0: Verður svona faktur.
1: Salka kemur í góðu skapi hendi sín, sest niður í Facebook og orðin bara...
5: En af hverju að taka þessu alveg?
3: Svo gleymir maður líka að ég gæti loka tölvunni og lagt hana frá mér, þannig að það líka það.
5: Þú veist, það ekki eins og okkur sér þrýst í þetta.
0: En fólk verður svo reytt, það segir svo ljóta hluti.
5: En það var líki kommentakerfi DFF áður en að...
0: Í þjóðasálinni, þá þurftur að hringja inn og röddinn Mér erist bara skelvilegt, en þú þurftir einhvern veginn að...
5: En kommentakerfi blaðana kom áður en að samfélagsmiðlarnir komu sko. Það var nú ekki fallegt.
0: Já, ég finnst fólk ekki ringja nógu mikið inn í útvarp.
5: Nei, ég veit það.
3: Já,
1: kannski.
3: Dótti mín þráir að ringja inn í útvarp og ég veit ekki hvernig ég að verða við þessi.
0: Það alveg bara að byggja óska.
3: Það hundi rástu eða
0: eitthvað. Það alltaf út að saga, en
5: það
3: verður
5: bara gaman.
3: Já, það ekki. Ég þarf að lifa að vaka eins og það. Er ekki að segja.
1: Ég myndi taka út að sögu.
3: Já, það verður örugglega hressandi fyrir
0: þér. Já. Bróðir minn hringdi einu sinni í þjóðasalana þegar við vorum úlingar og vildi ræða eiturlyfja vandann á Íslandi. Það væri svo dýrt og svo kæmi loksins efnið og þá væri það svo lélegt. Það var alltaf skellt á hann og okkur fannst þetta sjúklega
3: fyndið.
1: Já. Það er verið að þjóðarakagreitt á morgun, hvernig fer þetta?
0: Ég bara farin að halda að þetta verði neið út af því að hinn óákveðnu kjósa frekar það búið að selja okkur hugmyndina að þetta sé að ganga inn í Evrópusambandið hvort sem okkur líka betur eða verð að hversu rökrétt það svo að það orðið svo risastórt mál að fólk mun frekar segja nei og það náttúrulega bara stærstu maskínur landsins, stærstu peninga öfl, ég hef aldrei séð aðra eins auðlýsingaherferð
1: hinn eiga nú slatta peningu líka
0: já en hún er ekki
1: maskínan bara nokkuð vitrann
0: já herferðin er tilfinnanlega með færri birtingar og minni, já
5: ég held að sé marga byggingakrana og heilu
0: já, og bara heilu, já, bara löngu bara heilu kvikmyndirnar undir, já. Nei maskínuna.
4: Ég var að sé meira af jáuna en kannski var það bara svona byrjaði fyrr eitthvað.
3: Já, ég held einmitt að núna finnst mér neið vera alveg bara vísir og sko var ekki einn bannir á vísi skilur sem var ekki með neið
5: Ég held þetta bara voða einfalt, skoðan kann þannig að fyrir viku, tveim vikum, bentu til þess að já, eruð ofan á og þá bara fer vélin í gang.
0: Vélin var ræst.
5: Það bara þannig, já. Þetta alltaf svona.
4: Já, ég veist að fólk að nota bara fjármagn sem það hefur og þá kannski kappi lagt á svona setni partin í þessu.
3: Þetta alltaf marga miljónir bara þessi fundir í gær. Ég var svolítið að fylgja upp með fundinum og drónunum sem að vera að nota.
1: Eru þið á því að auðvísingatímanir myndu vinna kostningarnar?
0: Ég held að, sko, aðilar sem hafa efna á því að setja 100, hvað setjaði mikið í morgunblaði á hverju minnsta degi?
1: 600 miljónir í fyrra.
0: Já, þeir setja sem sagt einhverjar miljónir á dag bara til að halda uppi málgögnir
5: sínu. Já.
0: Þá, nú, þú veist, þeir munnar ekkit að kasta í þetta mörg hundruð miljónum.
1: Okay. Þú vonar
0: það
1: verði ekki sem að gert þér. Þú sér það neyfinni, ekki?
4: Já, ég segi það. Ég held að verði kannski eitthvað svona bylunni 46% eða 43-46% fyrir jáið.
0: En það verði svona mjótt
4: að ég held að verði mjótt, en ég held samt að það verði eitthvað
1: mjótt. 43-46%
4: Já, svo fyrir jáið, þú veist, einhver stað þarna. Einhver stað þarna bylunni.
0: En ef við ætlum að vera svona svart sín, þá kannski eru fullt af jáfólki sem segir bara já, það tekur ekki einu svona mæta á kjörstað. Svo ég ætla að segja Jú, ég trúi því að jáið vinni ef þú mætir á kjörsta
1: Ég hefði aldrei spáð svo skrifaði ég fyrir tveimundum sett inn að ég spáði að nei ég vinni með 54, 46 það bara ég var allan að sleppa þessu þegar Hannes Hólmsteinn kom og sagði nei nei þetta ekki þannig af því að hann kann náttúrulega ég aldrei þetta kostning áttu að halda þig fram að þú sett að tapa sko til að fá fólki
0: til að læka þannig
1: að hann vildi alls ekki
0: gera þetta ég held að
1: ég muni vinna þetta
0: ég svo mikið að hugsa hvað hefum gott að því að fara í samningaviðræður af því að þá fara að koma allir aðilar allra geira, ég tala ekki um tala nú ekki um menningageiran, heldur líka bara allt sem að hefur setið á hakanum og rekið á reiðanum því að við erum náttúrulega að reka hérna ör samfélag og við vitum það að innviður okkar eru fúsk og rugl oftast
4: já en við erum ekki nett og greiðendur alltaf verðum við ekki bara að fara að greiða fyrir innviður
0: en það væri svo ótrúlega gott að fá stærra bakland inn í alltaf þessi innviður okkar eins og sem snúa að umhverfismálum geðheilbrigðismálum menntamálum menningamálum stöðu íslenskunar á öld gervigreindarinnar þetta eru svona hlutir sem ég rekst á í meinu starfi, þar sem bara svona örfáir aðlar, ótrúlega sveittir að hlaupa og reyna stoppa ykkur gött það væri svo geggjað, hvort sem við segjum bara nei við samningi, það væri svo gott að fara í þess að vinn, að bara fara yfir íslenska stjórnskipan og kerfið
4: ég heldur stjórnskipan við erum alveg sammála vandamál ég myndi gjarnan vilja sjá góðan þú veist, barn og úlinga geðspítala þú veist, ég myndi gjarnan vilja sjá einmitt bara úrbætur í menntakerfinu og í menningum og listum
0: íslenska leiðin svona, það gerist eitthvað ræðilegt ráðherra kemur fram í fjölmiðlum og segir ég ætla að skipa starfshóp þetta
1: spretthóp
0: svo er búin til ykkur stefna hún lögð fram ófjármögnuð Málið látið svona drepast á dreif og stjórnvöld missa áhugunum, missa fókus og það verða jafnvel stjórnarskipti eða ráðherraskipti og þá gerist aftur eitthvað hræðilegt þá förum við aftur að tala, við verðum að gera eitthvað
4: ég vil bara gera meiri kröfur til stjórnmálamanna hér og ég vil ekki dreifa
1: aftur
4: ég vil að við bara fókusum
0: nei, ef þú veist, það

0: við fáum sérfræðiþekkingu við fáum rosalega mikla innspýtingu inn í þessar veiku innviði sem okkur hefur ekki tekist að reka við viljum öll búa hérna í fyrsta flokks fyrsta heims þjóðfélagi þar sem eru stefnur í málefnum fatlaðra barna og eru bara svona mentamál þú veist, ég að heyra kennurum sem bara þýða kennslefni í gerfugreind og eitthvað
1: þú var að koma inn í
0: bóli ég bara tala það að þú veist, þegar ég heyri
2: í þessari hann
0: í þessari, nei, ég alveg í þessum fundar hann að þessum umræði þetta í ger þá voru bestu rök neysinna voru bara þetta svo mikið vinna þetta svo erfitt og þetta svo tímafrækt og maður bara í alvöru að tala að fara í samninga vera við Evrópusambandi og fara í naflaskoðun á íslensku samfélagi og hvernig við viljum hafa Er það ógæslega erfitt?
3: Nei, nei, sjálfsögðu ekki, sko.
2: Ég þekkti einu sinni mann sem að, hérna, var einhleipur og leiddist það svolítið og var alltaf velta fyrir sér. Myndi ég að hafa mikið saman að lífa ef hann væri, sko, í sambandi.
0: Já.
2: En hún tókst aldrei að fara í sambandi vegna þess að hann gerði svo mikla kröfur það. Og hann sagði að það, ég bara alltaf láta þess að ég segi að gangi í Evrópusambandið og það var aldrei úneinu sambandi hjá honum.
0: Og hann held að bara einn.
2: Þannig hann, þessi maður tók þess að dæmi um eiginlega óyfirstíganlega.
1: Heldur að hann segi já eða nei á morgun?
2: Hann nú dáin eins og maður.
1: Jæja, hann verður ekki með.
4: Og gekk hann út einhvern tímann?
2: Nei.
0: Mér leið bara að þegar voru að nöfra það, mér leið bara eins og þegar úlengur minn vill ekki taka til í herberginu og segir að taki þið ekki, það sé svo dýrt, það taki svo langan tíma og þú veist allt þetta kjaftaði, mér bara í alvöru tala, við erum að tala risavaxin, grafalvarleg, risastór hagsmunamál fyrir þjóðina, hvað að því að skoða þig?
2: Skoða
0: sér dýrt og flókið og taki langan
2: tíma?
0: Það svona, þú veist, getur verið mjög dýrt og erfitt og tekur því ekki að taka til.
2: Herðu, Salka, hvernig fyrir þetta?
1: Sko, ég frá byrjun, þegar þetta var búið til þessi þjóðatkvæðagreiðslu, þá hugsaði ég að yrði nei. Það svona það sem að innsæðið sagði þá. En svo, hérna, hef ég mjög oft rétt fyrir mér og mjög oft rétt fyrir mér, þannig að það bara að sjá til.
3: Ég held að já, ég vinni, sko. Og þú veist, það kannski bara mín óskikja, sko, bara til þess að við þurfum ekki að vera hérna aftur eftir þrjú ár að rífast með hérna saman hlut, sko
2: Nú hefur sjóðið svona svolítið klopna haldið þetta rifrildi, haldið ekki áfram lífi ekki af, hérna
1: Nei,
3: heimsýn
2: sem að var eitthvað við vitum hverði eruð sem að allir að kjósa já sem var svona hótun að þetta myndi elta því bara
0: að læra Já, já,
3: en þetta en,
2: allir að hafa guðmund í hlutverkinu var hann ekki jáari? Nei, já, ok
3: Bara enn og aftur, ég held að Ísland fari aldrei inn í Evrópusambandið ekki á meðan ég lifi en mér finnst frábært að klára þessu umræður Ég held að bara það ástæða fyrir því að hérna við fórum frá Noregi á sín tíma og það ástæða fyrir því við lesum bara gamla bækur danska konungsveldi tala það var ekki hægt að stjórna Íslendingum þeir litu allir á sig sem konga
2: Ég kom ekki frá Noregi ég kom hérna sem þræll frá Írlandi
3: Já skiptir engu máli þú veist bara Íslendingar voru uncontrollable það var bara ekki hægt að díla við þetta lið
0: Við vorum líka lengur í vistabandinu en nokkur önnur
3: Algjörlega
0: Og
3: þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur að þú veist að tala áðan að það var alltaf reka og reyðan og fanga til eitthvað gerðist og því ég man alveg eftir þessum tímum í gamla daga þegar að það voru bara fréttir í hver einstu vikum það að sjómaði að vera slasaður eða dáin Það gerðist endalaust að menn lenti driftsköftum í sveitinni og svo frammeis. Þetta var talin eðlilegur... Nei, ég bara talin að þetta bara þótti eðlilegur fórnakostnaður. Alveg svo bara í gamla dagar voru unglingar undir lögaldri sendir á þjóðatíð í Vestmannaugum og það bara eðlilegur fórnakostnaður. Það datt einn og tveir út að herjólu.
0: Já,
3: eignaðist 10 börn af því að vissa 500 deyja og það var eðlilegur fórnakostnaður og framfarir í íslenskum þú veist, ég teka þetta á þessum dæmi að heima hjá mér voru reist fjárhús 1930 1960 voru reist önnu fjárhús þau voru alveg eins og þeir sem voru reist 1930 af því að hugurum var ekki komið lengra það var komið fullt að nýri tækni 1960 traktor og alls konar það var til samt að klofa með heið skilur niður 2-3 og upp úr hlöðunni og svo framvegis við erum bara ennþá pínulítið sveitamenn að díla við áfallastreituröskun yfir því að það þótti eðlilegt að missa annarkvert barn við erum að hjara veraldar og við eigum svolítið langt eftir að komast í þetta Evrópusambands mentalitet sem eru kannski búin að vera hvað er maður efni hvað, 600 ára gömul borg eða ekki Skilur, þetta bara svo langt á milli.
0: Já, ertu bara að segja að við séum ekki nógu þroskuð til þess að

0: Við erum ógeðslega dugleg, ógeðslega seig og ef við ætlum okkur eitthvað eins og Grindavík sannaði, þá bara fokkin gerum við það. Og það magnað við þessa þjóð. Hvað við erum ótrúlega seig að bjarga okkur og við látum engan segja okkur hvernig við erum að gera hlutina. Við gerum þetta eftir eigin höfði.
1: Hvað gerðum við? Við reistum varðakarða.
0: Já,
1: keiptum eignina þeirra. Ég hef sagt mér það að leið á mig að kerði út úr Grindavík.
0: Já.
1: Að þá var enginn sem að tók á móti mér. Það tók svona samfélag á móti mér. Jói frændi og fólk kom og, hérna, með brauðurist.
0: Var ekki ríkisjóðin með planum að borga þér fasteignaverði? Það fundum
1: við nýr í Laugardalshöll sem að sko, Grindvíkingar voru brjálaðir þegar ríkisjóðin hitti á loksins.
0: Já, ég held sko...
1: Það var ekki sem tók á móti. Sko.
2: Það var illa staðið að þessu.
1: Við erum, erum góðir á gröfinni en ekki mikið annað.
2: Við gátum gert þetta eftir gósið í eigum bara byggja upp hérna einingahús og við hefum geta gert það
0: Það var að gera margt miklu betra ég ætla ekki að fara í smá, ég bara tala þjóðarsálin íslenska ný frjáls þjóð undan oki vistabands og stóra áfalla sem þóttu eðlileg og við eigum bara svolítið langt í land með þetta og okkur finnst þetta rosalega skeri að fara undir eitthvað vald Veist, við erum öll með smá hérna
1: Það samt heldur að fólk segi já, frekar
0: Ég held það, já af því að þetta snýst ekki um að fara undir valdið Ég held að megnið af þjóðinni sé nú að klárt þess að skilja þetta í gegnum allt nóysið, allan hávaðan sem í gangi sko. Að þetta snýst ekki um já eða nei
1: Ætlum við að vaka eftir nýðstu
2: Ætlum við að vera ekki frekar stutt vaka ég menn þetta bara já eða nei en það
1: Kosningaúrslit í stóru löndum eru bara komin svona klukkutíma eftir að loka kjörstöðum hefna kemur þetta í hátunum daginn eftir
3: Já, en það flokknar að þegar það eru margi valkostir er það ekki núna bara verður þetta ekki frekar einfalt
4: En akkur eru við eitthvað lilla að telja Ég verið að telja sko, það er maður ekki að gera
1: Það er glemst að kenna það í skólum telja, atkvæði
4: Hvað sér ég?
1: Það er glemst að kenna það í skólum að telja
4: að telja, er þetta písa?
1: Það er alveg lengi þess
2: Svo finnast einhverju kassar og einhverju
3: að það er ekki byrja að telja þó að þú sért inn á lokuðu svæði það er rugglað
1: Hvernig dættu það jul? Það setja það rugglað
0: Af því við höldum alltaf allir sér að svindla Við treystum einhverjum
3: Sérlausnir Sérlausnir
2: Ég heldur enda að það séu víðast strangari lögum um talningukostninga Ég held að við séum alveg frekar leysa í fer með að við margar aðra þjóðir en það fínt að hafa öryggjar
1: Þeir eru fegin þetta búið
2: já.
0: Ég er mjög fegin þetta búið
3: Það verður gott að tala
4: Ég er núna svolítið peppi fyrir þessu Ég er ekki bara einn í umræðinu fyrir þetta í spakunarsmál Ég sagði ég er ekki vissum þessi rétt mál fyrir mig
3: Ég held samt að menningastríði haldi áfram og ég laka rosalega til að gera það svona fysisku menningastríði ég vil vera með svona slag eða glímu eða eitthva að því að við vorum að rifja það upp sko.
1: Sikkert uniformið
3: Já, og það var, var haldin kvikmyndaháttíð í regnbúanum 1985 þegar Tarkovski hjónin voru hérna í útleið frá Sovjetríkinum og Sovjetríkin voru með börnið þeirra Hældu þeim eftir til þess að refsa Tarkovski hjónunum og það var hérna Tarkovski nefnd, Halldór Laxness og fleiri sem tók á móti og það var ákveð að hann halda Tarkovski kvikmyndahátti sem í regnbóanum sem núna biopartís og þegar hátíðin hófst þá komu starfsmenn sovjenska sendiráðsins að gera filmundar upptækar af því að þar voru einn sovjenska ríkisins og margir vissu það ekki að Thor Vilhjáns hafa með svartabelti í judo og hann tókst á við þessa sovisku starfsmenn og hafði betur og þarna var sko fysiskur slagur listrænt frelsi og ríkið eða svona einhverja kúun eða ritskoðun og mig langar rosalega að þarna leika þetta eftir eiginlega bara helst alltaf ef það einhver svona hátíð að hefjast í biopartís það fáum við einhverja aðila til að fara í slag
0: Það
3: er allt og lítið gert að því
4: Samanlega. Fá útrás svona
3: Já, og við erum
1: hrinda að... fólki Það er voða lítið
3: Við
1: erum ekki verið hrind
4: En það er svona hrinda með samþykja ef það er fyrirfram ákveðin slagur þá finnst mér flott
3: Kúrtúrslagurinn Það er reglur
1: Það
4: var allir að taka þátt í þeim slag bara
1: á skrúfum en lappirnar undan borðanum og borðu korðanum
3: við Við kannski gerum þetta í október, við erum að opna mynd sem heitir Fjord sem fjallar um menningastríði.
1: Má hafa styttu af Tór í judobúning, það verið sem þetta svo mann sem vel.
3: Já.
4: En hver væri fyrsta leðislagnum sem þú myndir skipa
3: Fyrsti leðislagurinn, sko, ef við erum að tala um vókið, ég veit það ekki.
4: Já, hver í vókinu?
3: hver er vók og hver er mest vók og anti-vók, þú veist, erum við að tala um
4: Hallgrímur Helga og Sólveig Önnu já,
2: það var geggja en þið tókuðu eða smá leðislag hér svona, það var geggja
4: já, það gæti verið Hallgrímur Helga og
1: Sólveig Anna
4: og Sólveig Anna í leðislag
2: ég það er Sólveig, ég set pening á hana
3: já, hún virkar svolítið svona quick
0: já, hún takkir Hallgrím
2: já, já, ég held hún gerir það alveg sko
0: Það var eitthvað áhugaður barða, ég held að það sjálfur hérna.
1: Við skulum slá botnin í þetta. Hrönn, Letís, Salka og Guðmundur.
0: Við komumst ekki yfir helmingina þessu svo... Við komumst ekki yfir helmingina þessu
1: svo... Við vorum meila búið með allt nema hérna...
0: Nema Reykjavíkuborg.
1: Já, uppsagnir Reykjavíkuborg, þú segir eitthvað
0: Ég bara...
1: Það ekki með reyka eftir okkur, sko.
0: Nei, já, þetta svoleiðis, já, þetta ekki, það ekki fréttir. Ekki Nei, já, bara, ég held að hljótin og flestir að sammála að eitthvað þurft að gera, þau þetta alltaf persónulegur harmleikur og, og ömulegt fyrir þá sem lendi í þessu og það búið að reyna að byggja upp eitthvað í 20 ár sem þarf að hvernig að byrja upp á nýtt og en ég ætla manna, þú veist, mín reynsla að dýla við Reykjavíkuborg þar að segja embættismanna batteríin, hún skelfileg þú veist, umhverju svo skipuleg svið og byggingafulltrúi og allt þetta og það ekki gott fólk Það bara eitthvað sem...
3: Er það bara vont fólk?
0: Nei, ég að segja, það er ekki að því að þetta ekki gott
3: já,
0: fólk.
3: Já,
0: nei, þetta allt gott fólk.
3: Já,
0: ég meina, ég ekki tjarnabíu og gamla þetta og þegar maður komst inn fyrir var þetta allt frábært fólk. En það eitthvað... Something rotten in the state of Denmark.
1: Þess vegna þetta gangi erum svolítið.
0: Nei, ég held að þessi ekki tindar í dag samhengi við uppsagnir hjá Reykjavíkuborg.
3: En það er ekki verið að segja upp þessu fólki, sko. Það er ekki verið að segja upp þessu fólki, það er verið að segja upp skólaliðunum sem að eru að sinna börnum og þrýfa.
0: Já, það líka að vera að rífa upp þessi ráð og svona. Ég bara, þú veist, þetta áhugavert. Það, ég held að sé allir sammálum að þurft að gera eitthvað. Ég held að það hefur nú verið hjá öllum flokkum að þetta minka bjúrókrasi og stytta bóðleðir og hérna fyrir þessar kosningar og
3: breyta samskipta
0: Jep, þú veist
3: En það, sko, mér varst skrýtnast þegar átt að útvista því til athygli Það ógeðslega dýrt
0: Já, það margt alveg ferlega slæmt
3: Af hverju það góð ákvörun
1: En líka þrifin á skólanum, það útvista þeim til
3: daga
0: Já.
1: Og hittana sem heitir eitthvað
3: verkefnin fara ekki neitt sko
0: en ekki líka, var ekki eitthvað í fyrra var að tala um að það hérna hvergi meira af veikindadugum en hjá starfsmenn Reykjavíkuborgar þú veist að það er rosa dýrt að vera með fullta fólki í börnáti og fólk sem heitir ekki vinnu mánuðið saman
2: það er líka
0: það er kannski bara betra að borga einhverju þjónustu fyrir að gera það sko
2: Já, ég held að þetta sé svolítið tilfærsla
1: En ekki viljið draga úr veikindir þetta fólks
0: Nei, alls ekki
3: Eldur að dagar séu svona æðislegt fyrirtæki að fólk bara taki sér
1: ekki
0: Ef þetta væri einfalt að reka svona Reykjavíkuborg þá væri við ekki kjósa fjóra resti sko. Þetta mjög flóki held ég og ég efast ekki að þeir sem að sitja í borgarstjórnuna sé að reyna að gera eitthvað gott ég held að sé enginn að reyna að vera vondur eða leðalur hvort að texti ekki það var að koma í ljós
1: sorry sweetie en ég verð að reka þig
0: það svolítið þannig stundum
1: herru, ég ætla að reyna aftur Rönn, Hedís, Salka, Guðmundur kæra þekir þetta er felstu fyrir að taka upp og senda út en eitthvað takaði með sem hafði verið hlust og horfað og breytta þessu spjall okkar í fjölmönnum minni á að þegar við byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáu hér og ykkur líkar þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafni samstöðurnar við erum líka í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurnar og Instagram þátta við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu þá má líka sækja þar út að setja ykkur í spilarann fyrir utan þess svæði en 89,1 næst út á Sunnuverð Snæfellsnes upp í Borgarfjörð upp á litlu kaffistofu út á Reykjanes tá við erum í sjónvarpinu á þeim sem svo hefnir að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar eru númer 5 á fjarstýringunni við erum líka í kabalkerfanum hérna suður með sjó og kannski eftir ég veit ekki mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni það lítur eiginlega að gera þetta daginn af því að hérna í samstöðunni er ja mun meiri samfélagsumræða heldur í nokkuri annari útvars eða sjónvastöð. Það sem knýr samstöðun áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að veit það að þetta var ekki til nema fyrir stuðning almennings. Það ekki þannig að þessi ykkur ríkur kall sem ætli haldu upp í samstöðunni. Þannig að ef að þú ert sömu skoðunar þá getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðu.is sem hnappur svona stendur á áskrift það getur skráði fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur sem mér satt að sé hlægilegt verið eða kosti 11 kall að vera áskrifandi á mongan En þið megi borga meira þið viljið og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið eða með alþjóðfélagið sem áur ykkur samstöra. Ef við segjum þetta gott í bíli, hérna á eftir verður skemmtilegu þáttur og svo í fyrramálið verður helgispjall og þá mætir biskupin hérna á, á kjördag. Það bara rólegt og hugulegt að daginn. Og svo í hádeginu á sunnudaginn þá gerum við upp kostingarnar í þjóðmálaþættinu sinir Egils. Sjáumst þá, en góð helgi.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: með sér blessuð, velkomin að rauða borðinu, við erum enn í loftinu þótt að sínum svona heldur að tapast svo fjölmiðlun sem þó hefur verið í þessu landi ein af fréttum dags í dag að sjónvarpsfréttir sínar verða slegnar af, að síðasti fréttatími þeirra í kvöld með mér Gunnar Smári og Ástís Olsen eigum við kannski bara að byrja á að fá viðbrögð ykkar á þessi tíðindi áður en við ræðum úrslit Evrópukosninganna Ástís
1: Ég alveg að koma að fjöllum, ég koma frá útlöndum, þannig að ég vissi þetta ekki einu sinni, sko.
0: Nei.
1: Bara ein fréttastöð.
0: Já, bara rúf verður bara eitt með sjónvarpsfréttir frá með morgundeginum.
1: Já.
0: Og við þurfum að fara 40 ára aftur í tíman til þess að finna þá stöð. Lýst þér nokkuð að
1: það? Það bara hræðilegar fréttir.
0: Já, það eru hræðilegar fréttir.
1: Þannig að við þurfum að standa okkur hérna.
0: Ég heldur betur. Hvernig sem þú varst nú lengi búin að spá þessu?
2: Já, enn einu sinni get ég sagt að ég tóldi svo ég held að við verið bara snemma þessu ári sem að ég sagði þetta þetta væri búið og þau voru bara að finna leið til þess að loka þessu það líka þegar síminn gerir tilboð líklega maður vissi aldrei hvað þau eru alltaf að voru að borga alveg fyrir þetta í fjölmiðla sínar þá var sjónvarsfréttin ekki með og það var eiginlega engin leið af að sjá það af hverju sín að halda út í sjónvarsfréttunum þeir voru búin að losa sig við bylgjuna og vísi þannig að ég veit ekki kannski hérna, bara PR menninni litið svo á að hérna, þetta væri erfið ákvörðun og þeir þurftu að sæta lægi eitthvað neginn En þetta náttúrulega leiðilegt, það farin síðasti tími þegar við förum í loftið, þá síðasti fyrir tími farin.
0: Já.
2: Ég býst við að einhverjum hafi verið sagt upp, svo að það komið fram í tilkynningunni að þeir ætli að vera með svona dagskrárefni inn á vísi, eins og það hafa verið með. Eins og ég held að ég hefði til dæmis séð pallborðið ofta heldur Ísland í dag, sem er svona vísismál. En svona daglegir fréttatímar að þeir eru búnir ég vil að við hefum þrek til þess að við vorum hérna síðallið haust að þróa fréttatíma en við hefum bara ekki bólmangið það kostar svona kannski 1,5 miljón á mánuði til þess að halda þið út eins og viðgerðum og það eru svona 380 áskrifendur
0: Já, ég heyrði einhverst að segja að 400 áskrifendur eru viðbót og þá kannski getur við farið út til eitthvað sluðis
2: En það er alltaf reyngin áskrifendur í okkur sem, en það er ekki alveg í þessum bókum sko. Ég held að það væri ég myndi vilja að þróa hérna á fréttatíma svipum hætti voru með þar sem við rættum svolítið svona breytt frétta umhverfi sem að við höfum aðgengi að í gegnum netmiðla og aðra miðla og værum að tala um svona inntak fréttana frekar heldur að segja fréttinar því að það eru mörg mál sem að hérna fólk verður bara ruglað verður alltaf verið að segja fréttinar eins og Gaza eða Úkraína eða
0: þá segjum við bara ef þú ert að horfa á okkur frítt og hlusta á okkur frítt En ert aflögufæður og getur bætt við hérna áskrift til okkar, 2750 krónu, þú tekur verið meira, fáum 3-400 þannig og þá vöðum við að staða með fréttíma.
2: Já, ég má skjóta inn að það var því að við erum hérna með umræðu við þetta rauðaborð og ég held að það sé, við værum ekki með það ef að við teltum ekki vera nauðsynlegt fyrir samfélagið, að vera með svona dempaða umræðu í svona aðeins hérna hægari takti heldur en kannski kastljósi það sem skammtað 12 eða 15 mínútur. Og ég held að það sé alveg nauðsynlegt fyrir samfélagið. Það næsta sem að við gætum gert gott fyrir samfélagið væri að vera með svona frétta yfirlit. Það sem við færum yfir fréttina sem að fólk að sjá kannski á samfélagsmiðlum eða netinu og töluðum svona inntak inn í það. Því að fréttir, þú kannast við þetta að þetta annars vegar the news og the story sem við þurfum að vera með bæði. Sko, mér finnst rúf er eiginlega alltof mikið með news, bara að segja fréttinnar en við, það gagnast okkur ekki neitt nema við fáum þeir story á baku það, sem að er, svo veist, af hverju er þetta í fréttum og hvers vegna og hvað svo ekki bara hvað, hvar og hvernig
0: Það var eitt svo, fyrir ég,
1: Mér langar að taka undir þetta, mér finnst það bara mjög góð hugmynd og hérna ég lærði nú hænda fjölmiðlafræður sínu tíma upp í háskóla og við vorum látin setja yfir fréttatímanum og svona skoða hvað við skildum mikið af því sem var í fréttum og það kom nýju ljós að við vorum meir og minna fullorðið fólk með háskólapró hérna, sátum hérna yfir fréttatímanum og það var aftur og aftur sem við vorum þurftum virkilega að setjast yfir það hvaða væri sem að
0: að vanta þetta hvers vegna
1: já, að vanta þið svo oft já. Hvers vegna já, já. Og baksöguna og já. Þú veist, að, og það alltaf einhver framhaldssögur sem að við erum kannski ekki inn í þannig að þetta góður, góð hugmynd
2: og fréttamaðurinn eða blaðamaðurinn getur skrifað eða sagt frétt án þess að vita hérna, hvers vegna og hvað svo já. Og maður sér það alltaf á því að hann myndi ekki segja fréttina svona ef hann vissi nei, og það, þú kemst alveg upp með að hérna bara tína eitthvað til sem að einhver fréttatilkynningar eða fréttaskeiti og raða því saman að neita lúkkar eins og frétt en raunverulega gerir þetta ekkert gagn sko
0: nei. A... og svo áhersla á formið og tíma og tíma þröng það hefur svolítið hérna getið mikilvægi inntaksins og samhengisins í frétta umfjöllun það var eitt augnablik í gærkvöld það sem að annars ágætur stjórnandi silfursins hjá Rúf Bergsteinn, þær voru þarna komnar í slag Guðrún Hafsteins og Kristrún afvegaleiðingu Guðrúnar formanns sjálfstæðarflokksins út úr snúninga og hvernig sem sagt hérna kostningin sem Kristrún tapaði hvernig hún mögulega tapaðist meðal annars vegna þess að það var strax snúið við í rauninni af hálfu sjálfstæðarflokksins hvað þessi hérna, kostning fjallaði og þarna þar tvær og Kristrún segir þú getur hætt núna þessum út úr snúningum þetta búið, þú hafið betur og það augnablik Og þá klippir hann, þá stoppar hann. Þetta alvöru umræða. Wow. Þetta rosalegt augnablik. Yeah. Og hérna við sem vorum heima, þarna var baksaðan sem við vildum fá að þær tvær að taka staðum þetta. Því þetta eitt af þessu stóru atriðum. En þá hann svo upptekinn af því að það bara 15 minntur eftir.
1: Yeah.
0: Eins og hann sagði, hann varð að halda áfram. Og þetta það sem að samstöðin hefur alltaf hún ekki þurft að einbytta sér þessu við höfum haft
2: við myndum aldrei bjóða sex formenn og stjórnmálaflokka við eigum ekki stóla fyrir það þessu
0: nei,
1: en þannig að
0: en ég er að tala um að sko, við höfum meiri tíma og við leggjum minni áslu á formið
2: þetta lið þarna
1: nákvæmlega
2: Þeir eru sko sama, þeir eru mæta á fundi og mæta í silfrið í líklega, hvað það sé, 6-7 sem ári. Og allir þættinir eru, þú tegir engu nær eftir þess að þætti. Nei. Sigmundur var auðsólega, hérna, ætlaði að passa sig að verða ekki eins og í síðasta silfri.
0: Já, búða skamman.
2: Já, búða skamman. Já. Og maður fann það líka á Kristjáni að það, hann vildi ekki missi þetta út í þetta svona gjamm sem maður fylgir þessum hópi.
0: Já, já.
2: Það þessi hópur eiginlega alveg óbóðlegur í umræðu þetta, sko.
0: En sko
2: tekur svo upp gamalt rifrildi þetta svona fjölskylda kemur saman á hérna, þakkargjörðardaginn og allt inni fara þeir að rífast hérna, sama hlutin
0: en ef maður kemur aftur að hérna, þessum tíðindum og ótíðindum með stöðu 2 og fréttafall þeirra sínheitra, sjónvarpsfréttafall þeirra að við höfum náttúrulega öll líka persónulega sögu, við höfum unnið þarna hjá þessum, ég bæði unnið hjá NFS og hérna fréttum stöða 2 ég man alltaf þegar við fórum að venja Íslendinga við það að beinar útsendingar frá Akureyri, væru bara sjálfsagt mál, frétta útsendingar, ýmist í hádeginu eða kvöldfréttatíma eitthvað slags þá stökk Rúf á stað, þá svaraði Rúf því, hún svaraði sem sagt því að einkaframtækið braut blað og hún brást við með því að bæta ein þjónustu og nú hérna nú stóra spurningin, hvað verður gæði fréttastofu Rúf? Mm. Mörgum hefur fundist sem að þau gæti nú alveg hlaupi hraðar og tekið aðeins meiri sensa og verið aðeins sjálfstæðari og verið ekki alveg mikið á forsendum valdsins.
2: Þú voru það mjög gaggrind eftir kostningasjórfið.
0: En hvað verður núna? Hvað
2: segir þið? Þau verður sinna eigin viðmiðun.
0: Þau verða sett eigin viðmið.
1: En er þetta í einhverju starra samhengi alltaf breytast? Ég meina, er fólk hægt að fylgjast með svona þessum ljósvaka meðlum og eitthvað reyna á netinu?
0: Þau voru með fínt áhör á kvöldrættir sínar.
1: Já.
0: Eitthvað 16% heldur
2: þau? Það of mikið gert úr því, ég held að sé sjónvarsfréttir Rúf eru yfir 25% sem eru horfa í línulegri dagskrá.
1: Hvað
2: sé? Það miklu meira áhör heldur en... En það náttúrulega allt öðru í seldur var, það ekki fjölskyldan, ekki í sófanum fyrir framann. Þetta meira og minna eldra fólk, sem börnin eru farin að heiman. þetta svo, kannski ekki einst læmt og áskjöftur á mokkanum, sem ég held að séu bara ekki til neitt undir 50.
0: En af því að minnist á mokkan, nú verður náttúrulega staða mokkans enn sterkar en áður, vegna þess að þar eru sterkir hérna, aðilar á bakvið, djúpir vasar, það skiptir það ekki öllu hver miklum peningum þeir tapa, þeir gáðu rosalega í fyrir þessa Evrópukosningu núna og eftir því sem aðri fjölmiðlar veikjast, þá rauninni styrkist mokkin hlutvarslega, vegna þess að við vitum að rekstratölu skipta þá í hádegismóum engu máli.
2: Þetta sem mér veist Moggi ná að hafa áhrif núna að hann hefur áhrif á rúf.
0: Já.
2: Hann hérna hamrar bara á sinni línu.
0: Já.
2: Og að því að rúf hefur eiginlega enga viðmiðanir, hvað í umræðinni? Þá taka þau svona oft hérna línuna frá Moggunum. Mér fannst eiginlega að grófasta var þegar Stefán Einar fór eitthvað að tala við Katrín Jakobsdóttur þungunarrúf í tengslu við forsetakosningarnar. Og það er bara einn maður á Íslandi sem gæti tengt þungunarróf við fersforstakostingar. Það ekki á borði forsta eða á nokkuð nátt.
0: Gerði hann það?
2: Já, hann gerði það. Og þá dettur það inn í umræðu á rúf. Af því að þeir halda að þeir verið endróma umræðuna sem er. Og mokkinn er alltaf svolítið fyrirferðamikil. Þeir eru kannski einu undir 50 sem að lesa mokkan. Og þá taka þau svona þennan tón sem í mokkanum. Ef ég væri fréttastjóri á rúf, myndi ég segja, þau verðið að hérna, endurspegla það sem fólk raunverulega að tala mm. en ekki það sem að fólk með fjármuna bakvið sig næra ruggla svolítið í fljótinu, sko. Mm. Fljótið mengað sem að renna fram í þér. Þannig að þú þarft eiginlega að ímynda þér hvað skiptir sko raunverulega venjulegt fólk máli, sko.
0: Já.
2: En ekki hérna já, þetta hefur nú verið í umræðinni og þá akkur var þetta í umræðinni. Það að því að mokkin með sko 50% að þetta umræðu. Mm. Á því sem að þú sér það, þú ert bara að skoða fjölmiðla og, þannig að minnst, ég held að mokkin hérna, ég sagði frá því að hérna, Gauti B. var að segja það hann hefði lent í stakstinum og frétti gæði fyrir 4 dögum setna sem að sýnir sko því að maður hefði lent í stakstinum aldamótin þá hefði bara mamma ringt sko
0: en svo geta
2: þá reyfið þið upp að ég lent einu svona í því að sko það sagði mér að engin sko ég allt í næri ég bara skoða gamla mokka og okkur kaffihúsi og séði að skrifaði mig í stakstinum viku áður að þið engin nefndi þetta mig sem að við bendi til þess að mokkin hefur engin áhrif í þessu samfélagi.
0: En svo getum við líka sagt sko að það sem þeir eru að segja innan hús í hádegismóm í dag, það þeir eru að gefa hverju að vera fimm og segja að strákar djöfull tóku við þetta. Þegar við hófum herferðina gegn, eða með neginu í Evrópukosningunni, þá var stað okkar svo að við vorum bara með 47% en svo unnum við þetta og það allir forsíðu fréttunum okkar að þakka og djúlu var þetta flott hjá okkur, þeir geti líka alveg haldið í
2: það. Mér veist það sorglegt sko vegna þess að það kom einhver tíma núna fyrir viku eða svo sagt, afstað almennings til fjölmiðlana og þá var mokkin sko ég held að vera helmingur á þjóðinni sem að trista honum ekki og þegar þeir segja high five í dag sko við unnu kosningarnar að þá drápuðu mokkan í leiðinni eða þú veist, ef þú þykir vænt eitthvað sem mokkin var sko.
0: Já, og þeim var sama, sko, þeir tóku hagsmunina fram yfir hérna sögu mokkans
2: Það er hægt að mæla hitt, sko
0: Já, ég held að, það saman En hérna
2: Þetta er rosalegt hérna með fjölmiðluna að við erum að tapa hérna öllu samtali í samfélaginu
0: Já
2: Og fjölmiðlanir hafa verið sko, við verum að skoða kannski hvernig var mesta svona framþróun í samfélaginu í okkar hérna heimsluta þá það svona eftir þýs árin sömuleitið vegna þess að sósíaldemokratanir voru í andstöðu við falstana og náðu völdum í Þýskalandi og Skandinavi og eitthvað fleiri og höfðu árfi á það en þetta líka tímabil þar sem að massa medían að byggjast upp soldið á grunni massa framleiðslu þegar hérna hóparnir að flytjast í borgina allir þurfa að eiga sína þvottavél og allir fara einu sinni hérna ári í sólalandaferð og farvegurinn þess peningarnir sem koma frá massa framleiðslunni fara inn í fjölmiðlana sem byggja upp hérna massa medíu og við erum svo heppin að það gerist á tímabili þar sem að svona sósíaldemokratían og fleira ofan á til að við sjáum það hvað gerist á samfélagsmiðlum sem verða til í nýfrjálsíkinni þeir sem eiga þá hvarlar ekki alveg maður þeir síðu einhvern veginn í opinberi þjónustu en það var þannig og eftir síðsárum að þeir sem áttu sér fyrirtæki litu á það sem hlutur sitt að vera í opinberi þjónustu þetta svindluði svona svolítið og stóðu með þessum frambjóðandi og hinum en svona meira og minna var það stemmingin og þetta varð til og á þessum tíma eru eiginlega stæðstu framfærinar. Það hérna kvennareyfingin, það frelsisbarátta svartra í Bandaríkjunum sem kannski óhugsandi nema við höfðum haft þessa stóru fjölmiðla sem að gátu haldið svona þjóðfundi með bara leið og New York Times kemur út að það var bara þjóðfundur. Það hvað mikilvægt í okkar samfélagi, hvernig getum við brugðist hérna við því, hvernig hérna og í gegnum fjölmiðlana var dregið þetta samtal sem að leiddi til svona ég held að flestir sig á því svona jákvæða niðurstöð að það framfæri sem urðu á þessum tíma hérna eru meiri heldur en að vera nokkuð tíma nýjum angisvunni sko. En þetta, sorry Stína, þetta tímabil búið það ekkert samtal í samtalinu og mér varst að svolítið koma í ljós í kostningabaróttinu fyrir þjóðaratkvæð að við erum að lifa tíma þá sem að gargar hæðst og lígur oftast að minnur
0: Svo maður svona í svolítið persónulegum hérna að sleikja sárin sko hérna þetta varð ansi svona svakalegu slagur og óbúslega mikið tilfinningar og hérna mín leið svona til þess að ná að lægja öldurnar hún var bara svo að spila hérna voru í Vaglaskói á píanóið í gærkvöld og hendi á Facebook og segi bara hey, eru við til í vopnahlé?
1: Já.
0: Hvernig hafið þið hérna upplifað svona þetta? Hefur verið hiti í þínu nánasta umhverfi um þessu kostningu?
1: Það hafa nú allir verið meir minna sammála í mínu umhverfi og kannski ég að koma úr hérna
0: Þú varst utan landsteinana.
1: Ég var utan landsteinana og svona kannski bara viljandi líka að hérna ég alltaf einhvern veginn svona að meta hvað slag ég á að taka þátt í og hvað ekki og en það voru eiginlega, þetta var allt í áfólk í kringum mig, þannig að það var engin sundrung í minni fjölskyld allavega en hérna og svona smá umræði gær við kvöldmataborðið sko aðalega svona kemur upp hjá unga fólkinu svona ótti við að hérna við séum búin að missa eitthvað tækifæri sko á að semja og veist, frekar heldur en að elta þá normenn inn þegar þar að kemur og veist, með verri samningsstöð og einhverju svona bollaleggingar og svo bara ákvaðu að anda djútt og hérna fara að tala með eitthvað skemmtilegt
0: Já. Hvernig upplifið þú hérna umræðina núna hvernig fannst þér þessi hlið mála?
2: Ég var í bandamilíkjær Það var eitthvað sem sagði Evrópa og svona eitt ringur sem var rætt um það. Ég veit ekki, í kostningabaratunum var náttúrulega látið eins og það væri upp á líf og dauða.
0: Já.
2: Ég held að 80% af þjóðinni hefði ekki upplifað þannig. Nei, 65% af þjóðinni hefði ekki upplifað þannig. Þetta væri, þið kannist við að það svona must have og nice to have, eitthvað sem ég verður að hafa.
0: Já,
2: ég held að það hefði verið kannski þriðungur á þjóðinni sem að taldi að vera bara upp á líf og dauða fyrir Ísland að vera annarkot fyrir innan eða utan. En hinir hafi þetta, þeir sem voru í jáinu hafi verið svona nice to have, þetta væri jú, þetta er sjálfsagt þetta ágætisleið til þess að þróa hér betra samfélag en einhvern veginn að það væri spurningum upp og hérna hvort að við gætum haft þetta gott samfélag, hvort við værum inn í Evrópusambandinu eða ekki ég held að við mér sem vera að segja það ég var ofta að segja hérna að það væri eiginlega engin kvati fyrir þessar spurningu, þessar þjóðarkvæðslu nema bara hjá viðreisn eitthvað. Ég hefði sagt svona hefði spurt fólk í janúar þá var svona 14% sagt, já við verðum að hafa atkvæðagreyslu hvort við erum að ganga í rússatið þannig að sumuleiti var þetta svona dettur þetta inn ekki vegna þess að það búið að vera kröfugöngur eða samþykktir á alþýðusambandsþinginu við verðum að það var ekkert svona baku þetta. Heldur er þetta bara eitthvað svona innra mál í einhverju stjórnmálaflokkum sem er að leysa þetta og sumuleiti held ég að þau sem að stóðu að þessu fái það í andliti sko.
0: Já. Það er allavega mjög hérna skiptar skoðanir hvort lýðræðið hafi sannlega unnið eða bara hvort peningaöflin og áróðurinn og jafnvel ósannendin hafi unnið og þannig að mér finnst við ekki koma stolt frá þessari stundu með það í hjarta að þetta hefur lýðræðis veistla eins og þetta var kynnt.
2: Mér þetta mjög skrítið hjá ráðurunum alltaf því fram. Ég held að tilfinning flestra að segja, þú veist, þetta var í lágmörkunum sko og það ég ekki svona, já þetta góð leið til þess að komast að niðurstöðu. Heyriði eitthvað venjulegt fólk segja það?
0: Og það sem verst að það eiginlega ekki og eitt orð þetta hjá hinum borgarlegu fjölmiðlum Ríkisútvarpinu, Sprengisandi í gærmorgun, það eiginlega ekkert talað það sem að mér finnst allir vera að tala sem þetta, sem að lýðræðið hafi mögulega verið keypt upp, sem allar lygarnar, allt ógeðið sem var í þessari baráttu Sko, það ekki verið að segja almenningi söguna sem að mér finnst að hafi verið, hafi fylgt þessum kostningum. En kannski ég frávík með bara tóm frávík í kringum mig.
1: Varla.
2: Ég veit að ég pröfaði í gæra að segja þannig að við ræðum ekki Evrópu hér, þú vilt ræða Evrópu hér, þá verður fórt á svalir. Svona. Það var hérna, ég held að segja hjá mörgum, þú veist, þetta náttúrulega bara búið. Þetta bara niðurstaðan komin Já. Og ég meina það að fara að ræða þetta mál á þriðjudegi og morgun til dæmis. Ég veit ekki hver að það nenn að brúið að fara í heitabótin í kvöld og aðtúk að fólk nenni að tala um þetta
0: Já
2: Ég efastu það Ég held þetta verði sko bara mjög snöggt dött
0: Já En ef að fara í dagskrá kvöldsins þú ætlar að vera með tvo liði Gunnar Smári, exakt
2: Já, ég með svona veit ekki hvernig ég á að segja þetta en ég vil langaði að fá svona yfirvegað fólk hérna á mandiðinum eftir þjóðaratkvækriðlum að koma og meta svolítið hvað gerðist og hvað muni svo gerast svo þannig ég fæ þrautreint fólk úr pólitíkinni Ólínu Kjerúl Þorvarðardóttur sem núna rektor og bifröst Robert Marshall sem útivistarfrömmuður en hefur verið bæði þingmaður og aðstofamaður og Birgir Ármannsson sem eins og var forseti þings ég ætla að hérna láta eins og ég sé í svona teboði á mánudegi eftir kosninga helgi og ég hefði svona trúið því að það kom ekki út af þessu samtali sem verður áhugavert að þetta fólk ná að búa til samtal sem er áhugavert
0: og svo ætlar að, að blása lífi í tröndtíman
2: já, það svona því að nú kemur kastallekin en ég trúið að það sé þetta sé snögg skil að þá hérna snuðut að taka upp eitthvað kastallegt og það Trump og hann náttúrulega búið að vera svo mikið hann í viðskiptastríði við Kanada og hann í stríði við Íran og það allt í steik á kallinum og ég ætla að fá hérna þetta Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur koma og kannski einnig viðbót en það eru kostningar í nóvember þar, snemmi í nóvember og það stutt í það og þær munu hafa mikil áhrif á okkur hérna Þannig að ég regna með að vera með trömmtíman einu sinni viku fram að kostningum í nokkur.
0: Einmitt, mér stölu að erlendapressan hefur aðeins minnst á það að þetta hefur góða fréttir fyrir Trump, þessi niðurstaða Íslendinga í gær.
2: Já, ég hefna, þegar maður skoða því, þá var náttúrulega ekki rosalega mikil umfjöllun, en ég sá aðeins í Þýskalandi og Frakklandi og hvernig var talað þetta og þá var eiginlega sagan alltaf svo að Íslendinga væri að ganga til atkvæðagreiðslu hvort þetta sækjum aðild að Evrópusambandinu vegna breyttra heimsmyndar sem þýði það að það væri þá eingett skjól í Bandaríkjunum og þeir alltaf halla sér upp á Evrópu. Þetta var sára lítið umræðin hérna heima.
0: Já, Kristrúnu mistókst að koma þessu á dagskrá.
2: Já, það mjög lítið til umræðu en útlendingarnir voru svolítið á því. Þannig að þá var eiginlega eina leiðin til að draga ályktun af niðurstöðunni var það að þetta væri góð tíðindi fyrir Trump, að íslenska þjóðin hallaði sér á Trump. Ég hef ekki alveg séð það hérna í uppgjörsfréttunum en það svona en skiljanlega þá hefa Evrópumenn engan áhuga á fiskveiðum eða sauðfjárrækt en þeir hafa áhuga á öryggismálum Evrópu og umræðanum okkar mál féll svolítið mikið í það
0: en Gaman að Trump-tíminn sé aftur komin á dagskrá og enn betra að verði vikulega Hvað ætlaði þú að leggja fram í dag, Ástís?
1: Já, ég ætlaði að tala við Georg Lárusson sem forstjóri Landhelgisgæslunar og það nú kannski svona meira hvernig það hlutverk já, í, hvaða felur í sér og svona ýmislegt varandi svona kannski mannlega þáttin meira eins og ég kannski meira áhugasum
0: Já, en eitthvað munum Paul Watson ber og góma væntalega og æstingaleikinn forðum og,
1: Já, ég hugsa við þurfum bara vítt og breytt og hérna svona þessar áskoranir sem að hérna þessi landhelgisgæsla að mæta og náttúrulega endalaust verið að hérna bjarga mannslífum við sem að er áhugavert
0: og okkar eini vísir að her
1: já.
0: Það Landhelgisgæslan
2: það líka challenge fyrir hljóðminnina að fá hann
0: Nú.
2: Hann með svona brosna rödd vil ég geta því
1: Jú. Ég ætla að spyrja hann út í það
2: ég spurði hann út í það því ég misti röddina hérna og ég var svolítið að velta fyrir mig hvað árið hefði en það eru nokkri svona til dæmis hafi talað við Jón Orm Halldórsson Nú liggur svo lágt rómur að maður þarf eiginlega þrjú eyru til þess að heyra hvað hann segir.
1: Já. Já, en eru þið með spurningar, handa Georg? Eru þið með hugmynd?
0: Já, megin spurningin sko, var nauðsynlegt að fara í þessa háskalegu aðgerð, að fara þarna borð, sko. Það náttúrulega, jú, þeir töluðu sjálfur að þetta hefur eins og í James Bond mynd, en býtu af hverju var þessu breytt í James Bond mynd, hver var, hérna, hvert var augnarblikið sem var svona hættulegt, það mín spurning. Mm. Þú með ykkur ekkur, Gunnar Smári?
2: Nei, ég var að við rættum þetta svolítið á sinni tíma, ég sá aldrei inn að ógna þessu skipi, sko.
0: Nei, ja. Mitt.
2: Með þetta bara eins og ykkur svona hópunir í bæ sem að mótmála ykkur, sko. Ég finnst að bara láta eins og þetta sé ykkur innrásin í Ísland og hvað ég bara...
0: Þeir voru svolítið spertir með af aðstæður, fannst maður. Ha. Þeir voru dálítið mikið spertir með af aðstæður.
2: Er þú ekki með neitt í kvöld?
0: Jú, þeir eru með eitthvað. Ég ætla enda þáttin á að bara mér finnst ansigóðu spjalli við að Valgeir Þóri Jakobsson hjá Samfés. Hann ræðir uppsagnir á velferðar og frístundasviði Reykjavíkuborgar í síðustu viku og telur þær graf alvarlegt mál. Og öfugþróun sem að hérna verði enn eitt stakið í því að skemma þann árangur sem náðst hefur í íslenska forvarnamódulinu. Unglinga drekja unglinga að stóra aukast, við sáum þá menninganótt að þetta voru yfir 40 krakkar sem voru dregnir upp hálfdauðir þarna á lögunni og við erum að sigla aftur í tíman, það er aukið aðgengið áfengi, það er aukið siðleysi. Þetta hérna, þetta alvarlegt mál, við ætlum að enda þáttinn á þessu og síðan fæ ég mikinn snilling Pál Ásgeir Ásgeirsson, leiðsögumann og blaðamann til að ræða öryggismál í Stuðlagili. Þar dó maður í síðustu viku, annar maðurinn, frá því að Stuðlagil, sem náttúrulega nýr áfangastaður í ferðaþjónustunni, var opnaður.
1: Okay.
0: Og hérna, og hann segir að máli sé flóknara en komið hefur fram í umræðinni hérna peningamál og annað. Og það verður áhugavert að heyra hvað Páll Ásgeirsson segir og það má líka benda á það að Páll Ásgeir ekki bara viðmælend okkar hérna reglulega í þáttum heldur en líka dagskrárgerðarmaður og mér skilst að grænaborðið sé að fara stað aftur á morgun eftir sumafrí umhverfis vendar þáttur
2: Góður þáttur í þeim, góður hópur sem stendur á bakveg
0: Já, en ég held að við munum raða dagskránu þannig upp að gestir þínir Gunnar Smári hafi fyrstir orðið Já. Og bregðist við helginni þú ætla kannski að kveðja hlustendur áhorfundum
2: Við vorum með svona daginn eftir en kannski líka í tilhæmi dagsins þá minni ég á að samstöðin væri ekki hérna nema það hluti áhorfund og áhorfunda sem að stríða okkur með því að gerast áskrifundur og svo að fólk hafi kannski ekki mikið meiri en aðrir það líka skipti máli að þeir eru út að horfa á fjölmiðla sem flestir sé að hlusta en okkar hugmynd svo að þetta sé eina leiðin til að byggja upp almennlegt samtal í samfélaginu og eða fjölmiðl að almenningur sjálfur haldi honum uppi það við getum ekki gert út á auglýsingar eða einhverja ríka kalla til þess að halda uppi góðu fjölmiðl þetta okkar mál og ef að þú ert þessara skoðuna sem ég veit að margir eru þarna úti sem ekki hafa látið vera að því eða svona álíka margir og eru alltaf leiðin í ræktina eða alltaf leiðin að hætta reykja ef að þú ert þannig að þú ert alltaf leiðin að gera áskrifendur af samstöðunni og hvernig ég til þess að kíla á það bara núna farinn á samstöðun.is þar hneppir sem ástundur áskrift það getur þú skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur sem náttúrulega hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til máttborga meira þú vilt og þeir sem er kjósi getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í inn í alþjófélagið, en það mynd alþjófélagið sem áur eitthvað samstæðum. Við skjótum inn hérna örstutum auðlýsingum og svo það daginn eftir þjóðaratkvæði.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
9: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
2: Herru, við ætlum að svolítið ræða ástandið í samfélaginu eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, kannski ástandið í pólitíkinni og reyna svona melta hvað áreita hefur. Nú svona mesti hávaðin gengin yfir og þá sniðugt að kalla til fólk sem með mikla reynslu. Og hérna Róbert Marshall sem nú blaðamaður og fyrirverandi stjórnmálamaður. En nú verandi svona göngugarpur. Ekki, hvað kallar það útivistar?
10: Já, fjallamaður.
2: Fjallamaður. Já. Og Ólína Kjærún Þorvarðardóttir sem líka fyrirverandi blaðamaður og stjórnmálamaður en blaðakona og stjórnmálakona og núna fræðakona og rektor upp á Bifröst. Velkomin. Og Birgir Ármannsson sem fyrirverandi stjórnmálamaður. Þú hlýtur nú að það eitthvað tíma unnið eitt sumar á Mokkanum eða ekki?
10: Ég var í 6 ára á Mokkanum.
2: 6 ára á Mokkanum,
10: já. Þannig að það
2: var... Þú er líka fyrir þetta fyrir
10: þetta. Já, já, en það orðið hans í land síðan.
2: Já.
1: Svo sátu við öll saman á þingi, sko.
10: Jú,
1: við vorum öll samtímis í þinginu.
10: Við vorum saman í þinginu.
2: Þegar þingi var vel mannað.
1: Já,
10: það var í þátt.
11: Já, já, það var
10: í þátt. Góðu gamlu daga.
11: Nú er þátt bara fróða þarna.
2: Hörðu, á ég ekki bara ganga á línuna, hvað, hérna, það sem mér langar til að fá út úr spjallinu er svona hvaða afleiðingar það hefur á, hérna, á stjórnmálin og samfélagið. Hvaða stað erum við núna þegar að hérna, úrslit ríkja fyrir og svona steinninn líklega sokkin í sálum flestra þannig að menn búin að átta að segja á því hvað gerist og hvað gerist þá?
10: Mér finnst sko fyrst lærdómurinn bara af þessu vera sá að sami, svolítið svipaður og í forsetakjörinu síðast að okkur gengur alveg rosalega illa að sætt okkur við það að skynsamt fólk getur komist að annari niðurstöð heldur en við og það landlægur ósiður á Íslandi og við verðum að komast út úr því að fullta fólki sem að ég kann mjög vel við og hérna eru góði vinir mínir sem að voru á allt öðrum stað en ég í þessum kostningum og það bara þið besta mál pólitískar afleiðingar fyrir held ég ríkisstjórnina ég held að séu sáralitlar ef eitthvað þá finnst mér alveg líkur til þess að það séu jákvæðar fyrir bæði samfylkinguna og Viðreisn vegna þess að það búið að reiða í ljós að 47% þjóðarinnar samsinna þessum flokkum í Evrópumálum eða að minnstakosti vilja stíga skrefið í áttina að Evrópu með þeim og það held ég að við höfum ekki fengið svona skýra mælingu á áður og ég gæti alveg trúa því að þó að málið sé af dagskrá klárlega næstu 2 árin að þá eru 2 ár ótrúlega skammur tími í pólitík og við getum alveg séð að eftir svona 5-6 ár geti Evrópumálin aftur orðið að hitamáli út af því að við vorum ekki afgreða neitt við vorum að gera það sem að við höfum mjög oft gert Íslendingar þar að rífast eitthvað sem að það sem að staðreyndirnar eru mjög á reiki
2: við vorum að afgreða það viljingis ekki
10: já
2: er það ekki afgreðsla?
10: Jú, bara að því leitum til að við ætlum ekki að halda áfram viðræðum en veist, það ekki
2: þú verður ekki að rúsa að það ekki hafa viðræður
10: nei, það ekki óbreytanleg niðurstaða það bara svipu staða og Bretar voru í með Brexit og andrúmsloftið hefur breyst mjög í Bretlandi gagnvart því það svipu staða og Norðmenn hafa verið í áður en það bara eyðir ekki málinu vegna þess að við erum ekki hérna búin að taka afstöðu til samnings ég ennþá á þeirri skoðun að það eigi að hérna fara í viðræður við Evrópusambandið og ég trúi því að það séu margir á þeirri skoðun áfram þetta breytir því ekki þannig að hérna já mér finnst bara málið vera áfram mjög lifandi
2: Ólína, þetta, hvað þarf að langu tími að líða þar til að einhver stjórnmálamaður tekur þetta mál upp aftur? Mér sýnst það að því að nefndi Brexit, það voru næstu í svona 8 ár þangað til einhver sagði að við ættum að sækjum aftur. Menn leitur bara svo á að það var ekki tekið mark á verið í opiðveru umröðu í Bretlandi eða þú kæmir sko 2 árum á eftir og segðu við þurfum að sækja það bara, já. Það ekki tala við þig sko.
1: Sko, ég er ekki alveg einmitt, ég tel að nú sé þetta mál komið á ís í æðilangan, æðilanga hríð og þess vegna ég líka svolítið miður mín yfir úrslitunum
12: Það er að segja að þjóðin skuli virkilega hafa ákveðið að óathuguðum máli að loka þessum dyrum. Mm. Það finnst mér vond tíðindi en ég sé ekki betur til dæmis á samfélagsmiðlunum en að margir neysinnar séu núna komnir með svolítið óbragð í munnin og farnir að tala það að það hefði bara ekki átt að fara í þessi atkvæðagreiðslu, þeir skilji nú ágætlega sjónarmið já fólksins en sko þannig að fólk að fá svona timburmenn kannski svolítið eftir þessa niðurstöðu hún var náttúrulega ekki afgerandi
2: en, og það er þetta, hérna, neymaður sem að segir þetta sem þú ert að segja
12: Já.
2: Er þetta ekki bara sólít viðhorf, ég meina það breytist ekkert til hversu voru það að fara þessa leiði er þetta ekki bara sólít afstæð
12: Já sko við sjáum það bara frá okkar sjónarhóli hvert og eitt hvort átt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ég virði ríkisstjórnina fyrir það að hafa farið með þetta máltu þjóðarinnar og spurt þjóðina álits á því hvort að það væri á vetur setjandi að fara halda aðildarviðræðunum áfram hver átti að ákveða það þegar þjóðin var í raun og veru svolítið þetta verulega tvískipt í málinu og svona mjótt á munum þá er eiginlega ekkert auðvelt fyrir stjórnmálaflokka að taka af skarið með slíkt þannig að ég virði það að það skildi hafa verið farið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hún kallaði líka fram umræðu Evrópumálin sem að var að mörguleiti til mikilla bóta því að umræðan hefur ekkit verið neitt mjög þroskuð síðustu ár núna var fólk knúið til þess að taka aðeins ábyrgar á því í umræðunni þó það hafið auðvitað verið mikil skoðanarsmánun í gangi og alls konar leiðindi uppi að þá komu fram upplýsingar og það náðist að taka umræðina á svona málefnalegan grundvöll að verulegu leiti en ég sé hins vegar ekki, svo ég svara spurningunni að ég sé ekki að það sé auðvelt fyrir þessa ríkistjórn eða næstu hver sem hún yrði að ætla að taka þetta mál upp í bráð ég hrædd að ég mun ekki mínum líftíma sjá hérna eingöngu upplifa eingöngu í Evrópusambandið úr því að þessi niðurstaða fór með þessum hætti
2: Það næstu 20-30 árin
12: Já, kannski, já, ég meina já, en þá er langt liðu að æfi barnana minna jafnvel, skiljiði, sko, þannig að þetta svolítið áfall
2: Hvernig veitir þú þetta, Birgir?
10: Bara fyrst þá held ég að hérna að það sé voðalega erfitt að spá hvenær þetta mál dúkkar aftur upp í umræðu á Íslandi ég meina, ég held að það sé rétt mat að það ennþá stór hópur fólks sem vill að Ísland gangi Evrópusambandið og
2: hvað heldur þessi stór hópur vegna þess að það 47%
10: ég myndi halda að það væri svona 30% 35% eða eitthvað svoleið sko sem eru svona eindregnir fylgismenn Evrópusambandsins en sko sá hópur mun alveg örugglega sæta færis einhvern tímann eftir einhver ár en við vitum ekki hvort það eru 3 ár, 6 ár 10 ár eða hvernig það er
2: það geta verið eitthvað út í heimi mál bara hrekkur á dagskrá
10: það geta verið aðstæður sem bæði setja það á dagskrá og taka það af dagskrá sko. þannig að við eins og maður segir, maður á nú að fara varlega í að spá en ég hins vegar sammála því sem sko, Ólína sagði hérna síðast að minnst ólíklegt að núverandi ríkisstjórn eða næsta ríkisstjórn muni taka þetta mál upp en við vitum það ekki við sjáum ekki, við horfum ekki kristalskúlu ég held hins vegar að sko það nú margt í þessu ég held að sko það sé óhjákvæmilegt að líta svo á og ég held að þannig mundu nú sko fréttaskýrendur hvarvetni heiminum líta þannig á að ríkisstjórn sem fer af stað með svona verkefni og fær nei í þjóðaratkvæðagreiðslu standi veikar á eftir ég meina við eigum auðvitað ekkert vona því að hún segi af sér eða springi út af þessu en hins vegar þá stendur hún veikar eftir það hefur alveg örglega mætt mikið á ýmsum það hefur verið ýmsir núningsfletir í samstarfinu meðan að þessu hefur staðið það hefur alveg örglega ekki verið full samstaða að fara af stað með þessum hætti svona fljótt eins og raunipar Þannig að ég held að sko þetta muni reyna á ríkisstjórnina og ég held að þetta skipti líka máli upp á sko samstöðu og sjálfstraust þeirra sem í þinginu fyrir ríkisstjórnarflokkana. En ég held hins vegar að sko við munum ekki sjá neinar dramatískar breytingar alveg á næstunni.
12: þegar þú nefnir þetta, þá nefna eitt atrið sem að ég tók eftir síðustu dagana og rann alltaf betur og betur upp fyrir mér að í raun og veru þó við værum formlega séð að kjósa aðildarviðræðurnar þá snýrust þessar kostningar eingöngun í ESB augljóslega, þær voru líka náttúrulega partur af stjórnar andstöðu taktikinni að það sé málflutningurinn það var auðheyrt á ákveðnum fulltrúum stjórnarandstöðuna bara í síðasta umræðaþættinum fyrir hérna kjördag að það átti að klekkja á ríkisstjórninni það blandaði stöðvita inn í þetta og það svo dæmigert fyrir okkur Íslendinga það alltaf svona alls konar utan að koma til sjónamið sem hafa áhrif á það sem gerist
2: gerir það ekki allstar ég með minnið að bara Óli Þóttn Harðar hafi sagt ekkert í vor sjóðarhagfræðingar hafa alltaf tilhneigingu til þess að verða kostningu ríkisstjórnum
12: já, þær hafa alltaf tilhneigingu til þess það alveg rétt en ég ekki sammála því mati að þetta eigi að veikja auðvitað er þetta svona ákveðin svekkelsi fyrir ríkisstjórnina sem að sko laða staði þennan leiðangur en ég get ekki séð að hún standi samt í raun og veru neitt veikar vegna að þetta snerist að spyrja þjóðina og virða niðurstöðuna og hvað alltaf að gera.
10: Ef maður bæta taka undir með þetta, ég held sko að svona fyrir stjórnmálaforingjana sem að þarna stóðu í frontinum eins og hérna Þorgerði og Kristrún, ég held að staða þeirra hafi ekkert veikst við þetta þeirra pólitíska staða
2: Pólitík snýst að safna sigur ekki töpum
10: en mín tilfinning gagnvart Þorgerði Katrínu er að hún hafi staðið sér vel í þessu og ég svona eiginlega bara sympatískari gagnvart henni sem stjórnmálamanni eftir þetta og ég verð að segja að innkoma Kristrúnar sérstaklega eftir hún náttúrulega kom svolítið seint inn í umræðuna en þegar hún kom inn þá kom hún með hvelli og gerði það afskaplega vel þannig að eftir var tekið þannig að mér finnst að svona þeirra pólitíska staða hafi jú, kannski er það ekki sterkt að hafa veist, ekki náð sinni niðurstöðu fram en þetta samt sem aður það mjótt á mununum að þetta svona já, þetta er ekki skellur, þetta hefði geta farið á hvern veginn sem þjóðin greinilega þannig að það svona annar hver maður, cirka bát, give or take sem maður til í það að sjá hvað í þessu, alveg eins og ég meina, ég er alþjóðasinni, en ég vil samt sem maður fá að sjá hvernig þessi samningur lítur út gagnvart okkar hagsmunamálum áður en að ég segi ég vil ganga í Evrópusambandi og þannig held ég að stór hluti þjóðarinnan sé, og ég segi eftir 5-6 ár þá blasir það við hvernig okkur hefur gengið að takast á við þessi vaffin 3 verðbólguna og verðtrygginguna og vextina og við erum núna með eitthvað

0: bankastjóra sem verið hefur í áratugi og við erum samt sem áður á sama staðnum og ég segi bara fullum fötum það verður hefur ekkert hafa breyst í þeim efnum eftir 5-6 ár. Ég sé ekkert plan í sjónmáli til þess að takast á við þetta og þá auðvitað verður þetta mál áfram á dagskrá. Það bara svolítið.
1: En Robert, þú tekur svona stöðu hérna eins og þú ætti bara að bíða þangur til að færa færi til þess að setja þetta mál áttur á dagskrá vegna þú eru enga trú á því að það verði hér eitthvað bati mm-hmm. með því að íta þessu til hliðar og fara einbetta sér að þeim málum Já. Sem að þú eru enga trú á því.
0: Ég hef enga trú vegna þess að það enginn sem að segir mér hvað ég má tala í pólitík. Veist, ég bara tala út frá mínum skoðunum og það enginn sem segir, heyrðu, það búið að ákveða það að þú meir ekki tala þetta meira. það bara ekki svoleiðis.
1: Það getur verið svolítið erfitt til að við segjum fyrir okkur sem erum hér. Til þess að fá að Róbert, því hann segir alltaf þetta sama. Hann myndi ekki ræða nein mál sem aðrir ræða, menn hann segir alltaf bara efur það.
0: Getur sleppt að fá mig. bara, þú veist hvað ég ætla að segja.
1: Já, það var á tímabili þannig, það var hérna, þess að viðreista fólki var svolítið bara erfitt í umræðu, þess að það snýri umræðun alltaf að öfrumi það var aldrei nýtt samtal sko, þess að hann vildi ekki tala við um þetta sko.
0: Akkurat, en ég alveg til í samtalið og ég vil gjarnan fá að sjá planið ég vil fá bara heyra í hérna, ég veit að neyið mjög dreift en hvað vil ég gera?
2: Nei, ég náttúrulega var ekki í framboði til að taka þessi stjórn landsins
0: menn
2: voru að segja nei mögulega og óskapla mörgum mismunandi forsendum og hérna og það eru þetta kannski það sem gerir svona þjóðaratkvæðagreiðslu svolítið sérstakar sko að þetta ekki bundið nákvæmlega á flokksbásana eins og við sjáum
1: en samt, í kostningunum Já, samt var það sem
3: já,
2: já, það gerði það það var tilneyingin en hins vegar þá þetta samt að önnur dýnamík heldur en þú sér því alþingi kostningum
1: En þessi dýnamík, það sem klopnaði á milli og ég hef stundu sagt að hérna ég talaði við jáara og neyara og þeir voru með nákvæmlega sömu rökin hafa bara síðasta setningi var ólík, þessum við að gangi Evrópusöndið, þess að við alls ekki að gangi Evrópusöndið og þau voru með sömu greininguna efnasmálum sömu á hérna heimsmálunum og öryggismálum og hvað fleira og ég var alltaf að spyrja, hvað það sem að veldur því einn dettur þarna megin og hinn dettur hinum megin og það gæti verið þannig að þessi já og nei hópar væru hópar sem að myndu halda áfram í íslensku stjórnmálum að þarna hefði náðst að kristalla einhverleit hátt öðruvísi bara tilvistarlegt sjálfsmat íslendinga ekki.
2: Ég á ekki von á því en hérna ekki sko ekki þannig að það sé hægt að alhæfa með neinum hætti eða neitt svoleiðis sko. Ég held hins vegar að sko þarna var ákveðin polarisering í kringum þetta mál en ég held að ef við tökum aðra málaflokka þá sérðu brota línur allt annars staðar og hérna skil milli fólks á allt öðrum forsendum.
1: Bretarnir eru ennþá að spyrja í skoðanakönnunum hvað gerður í Brexit.
2: Já, já.
1: Þessu getur ekki rafa saman könnunni nema að vita þetta.
2: Nei, en ég
3: held þeir eru ennþá að jafna sig eftir Brexit sko, já, það hafa nú taka tíman sinn.
2: En ég held bara ef við má klára sko að hérna sko við eigum alveg örugglega eftir að sjá alls konar afleiðingar af þessu og nú það má vel vera að forustu fólkríki stjórnarinnar standi sterkar á eftir á einhvern mælikvarða en ég held að ef þú leggur að staði í svona leiðangur ef þú ert í forustu stjórnmálum og leggur staði í svona leiðangur leggur mikið undir og tapar, þá veikir það þig
3: Ég nefnilega held að hafa alls ekki tapað sko, þær töpuð ekki rauninni þær fenguð niðurstöðu Ég meina, en í hverju fólks tapi, þar spurðu þjóðina, það kom niðurstaða, það ætla að standa við niðurstöðuna. Og sko, áreiðanleiki í stjórnmálun snýst ekki bara það að safna sigrum, það snýst það líka sína úr hverju úr gerður þegar á því reynir. Og mér finnst það alveg hafa staðast þetta próf, ég verð að segja það alveg eins og En talandi polariseringu eða þessa skautun sko í umræðunni, Mér fannst satt að segja skautunin vera meiri í byrjun umræðunar heldur að þegar nær dró og það marka ég meðal annars að sko, eftirbræðunni sem ég var að tala sem að koma í ljós eftir niðurstöðuna að nei fólki jafnvel farið að segja sko því líður ekki alveg nógu vel með þetta
2: Ég held nefnilega að sem er þannig sko
3: Jú, já, ég get nú bara vitnað í nokkra sem ég var að sjá á Facebook í morgun sko
0: já, en Stefán Pálsson
3: Stefán Pálsson,
2: já, Stefán Pálsson. Já. En ég held að fólk sé að nú leggja honum orð í munn en allt í lagi sko,
3: En það sem ég að segja að menn byrjuðu svona í miklum tilfinning að heita bara nei, segja nei, þú veist en svo þegar umræðan þroskaðist aðeins og það fór að koma upplýsingar hver er ávinningur

0: um hvað snýst þetta, þú veist, neytendaverndina, mannréttindin, lýðræðishugmyndirnar, allt þetta sem Evrópusambandi stendur fyrir, sem var stofnað sem friðarhreyfing í raun og veru til að binda endi á ófrið milli Evrópuríkja. Og menn sagði sko hér munu velta yfir okkur Evróputilskipanir, já, þær hafa gert það í gegnum EES-samningin, megnið af þeim komið til hérna framkvæmda hjá okkur nú þegar og hvað með það þó að restin velti yfir okkur, er ekki góð löggjöf, viljum við hann ekki, hún ekki að gefa stjórnvöldum ríkja kost á því að velja mannréttindi eða velja neytendavernd
1: hún skildar samfélögin
0: til að gera þetta og ég held, já ég veit það ég held nefnilega að segjum að þessi kosningabarátta þessi umræði hefði staðið mánuði lengur þá ég ekki viss að niðurstaðan hefði orðið þessi vegna þess að upplýsingarna voru hægt og sígandi að byrja síga inn í vitund fólks
2: já, og það breytti stöðun úr því að neyi kannski, var fyrir neðan í það að það endaði fyrir ofan
0: já, ég átta mig ekki alveg á því hvað, þú veist, þetta var það
3: mjótt á munum það er rosalega mjótt á munum og ég verð að segja það að ég bara í mínu nærumhverfi sá ég breytingu á afstöðu fólks sem að hafði miklar áhyggjur af Evrópusambandinu sérstaklega kannski þegar kom að auðlindamálum og stjórn okkar sem að síðan hafði fræðst meira og komið á aðra niðurstöðu að þvíleitin til held ég að sé rosalegur svona sigur fyrir umræðuna hversu margir hafa verið að tala um vaxtaumhverfið, hversu margir hafa verið að tala um verðbólguna og hvaða færu leiðir eru út úr því. Og svo held ég líka bara að samhengi Íslands í svona einu geopolítiska varnar hérna, samhengi sé líka eitthvað sem að veist, hérna, fólk farið að velta fyrir sér út af því að
1: Mér fannst það lítið í umræðinni
3: Það samt sem að það alveg rosalega stór faktor í þessu eitthvað þegar faktor sem að geta meira. Haft miklu meiri áhrif á mjög skömmum tíma vegna þess að við sjáum það ef við horfum á stóru myndina gagnvart því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og víða í Evrópu að þetta kannski ekki einstakir leiðtogar sem við þurfum að hafa áhyggjur af heldur bara stórir kjósenda hópar sem eru mjög ólíklegir þegar eru svo líklegir til alls þannig að afstaða hérna, Bandaríkjaforseta til Grænlands og svo framvegis þetta getur á mjög skömmum tíma sveflast yfir til okkar og það ekkit hérna farið þó að Trump-hverfi veist, sem að er kannski bara frekar svona örglega góðkynja hérna birtingamynd þess svona versta sem maður getur gerst
0: og reyndar held ég nú sko að ásælinni Trumps eða Bandaríkjanna á Grænlandi fyrir ári hafi kannski flýtt fyrir þetta mál var sett á dagskrá
1: en svo er
0: nógu langt umliðið til þess að almenningur aðeins fann að gleyma þeirri umræðu þannig að það hefur ekki sömu áhrif þegar fólk gengur inn í kjörklefa núna ári síðar sko. Það gæti alveg verið
1: samt var í þessari viku viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna sem ef þetta væri geopolítísk ákvörðun þá hefði það verið með jáinu
0: Já.
1: En maður sá, ég
0: er ekki viss um það
1: Mér fannst útlendingar miklu meira að tala um þetta sem hérna breyta heimsmynd heldur en við Íslendingar
2: Ég er alveg sammála Gunnar í smára, sko, ég held að þetta sé sko auðvitað þetta það sem sko erlendu fjölmiðlarnir hafa áhuga á vegna þess að það setur það í samhengi við einhverja sögum sem þeir eru að segja í hérna sínum fréttaflutningi
1: Þeir eru engan áhuga á þorsku
2: Nei. Og hérna hvað, hvernig verður með einhver sko sölu einhverja landbúnaðarafurða eða eitthvað þess háttar Nei, ég held að sko í raun og veru hafi sko kjósendahópurinn var eins og kjósendahópur er mjög ofta að gera að reyna að taka afstöðu út frá einhverjum hagsmunum sínum, meintum, ímynduðum, raunverulegum, sko. Mm-hmm. Bara fólk er að velta fyrir sér hvernig hérna, því mun reyða af ef hérna, þessi leiði valin eða hinleiðin. Síðan held ég að sko, við megum ekki gleyma því að sko, hugmyndin um fullveldi, hugmyndin um stöðu Íslands hún hefur raunverulega mjög mikil áhrif á marga.
1: Já, frasin minn er að öll stjórnmála umræða á Íslandi fyrir fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þannig er það bara, við erum komið er stutt út úr sjálfstæðisbaráttunni að Evrópusinn er verið bara að sætta sig við það, að það er alltaf að vinna þetta, þá verður það að vinna þetta á útivelli.
0: Svo er þessi sjálfstæðisbaráttu rómantík Íslendinga, það mjög auðvelt að höfða til hennar Já. Þó að sakfræðingar séu nú farnar að endur meta hérna, gildi sjálfstæðisbaráttunar og í hverju hún fólst raunverulega en látum
1: en það liggja mikli hluta
0: en það búið að vera að spila á þetta og þjóðbúningurinn og íslenski fáninn sko það var allam að geti bara farið í upplut framvegis í alveru, það búið að klína þessu utan í hérna, vörum merkið nei en já, já en sko
1: En ég spurði Birgi svona klofning í þjóðinni, hvað segir þið það?
3: Sko,
1: sem líklega það sem að þeir sem með óbræðið eru líklega að hugsa býtu, hvað í fjandanum gerðu við eiginlega, nú situm við uppi með þetta
3: Mér finnst að ég hef ekki ágjörð því, ég held að þetta hérna muni bara það andrúm muni bara svona jafna sig, ég held að umræðefnið sé ekki frá, ég held að við munum vera að ræða það áfram hérna út árið og mögulega verður það bara eitt af því sem við ræðum næstu kosningum út af því að þetta orðið mjög lifandi viðfangsefni í hugum fólks og þetta lifandi viðfangsefni í hugum unga fólksins og ég held að það muni skipta mjög miklu máli. Svo held ég líka og ég tala nú bara fyrir sjálfum mig sem svona almennur vinstri maður sem hefur kosið hérna Vafge í landstjórn síðustu árin samfylkinguna í borginni og hérna og verið svona já bara á þessu rófi vinstri mennskunar mér finnst margt hafa skýst í þessum hérna þessari baráttu fólk sem að mér mjög vel við voru góði vinir mínir og ég hef talið vera nær mér í pólitík en kom bara í ljós að það ekki og mér finnst bara sko þessi það að vera alþjóðasinni og það að vera afstaða til landamæra og afstaða til svona félagslegrar velferðar fólks og bara kjara almennings og launafólks og venjulegs fólks vera svo samtengt Evrópuumræðunni að ég hugsa mér sjálfum sér ok ég á bara enga samleið með sömu af þessu fólki sem að ég taldi mig áður vera bara mjög svona pólitískt skildur.
1: Þá fáum við bara þá stöðu sem er til dæmis í færjum að hérna, þú var tvo flokka vinstra megin við samfylkinguna, annars vegar með hérna sambandir við Danmörku og eins vegar sjálfstæðis og þannig, ég meina, sjálfstæðismenn eru þegar orðnir svona, með viðriðsn og sjálfstæðlokin
3: Já, já, en það líka mjög aðdeglisvert að sjá að hérna, 80% af kjósundum af G eru ekki sammála stefnu flokksins Menna, hlýtur að vera rosalt hlýtur að vera rosalt
2: þá hugsa maður líka bara að byrja hvað kjósendahópurum sem verið að mæla stór sko.
3: Já. Og hvert fer hann það?
2: Já, nei, ég meina þetta er mjög áhugavert í þessu sko.
3: Þegar þetta orðið svona opinbert.
2: Ég hins vegar utan frá sér.
1: Ég er að fá leiðrétta vegna þess að Róbert er svolítið grimmur við Rósu Björk sem formaður og lýsti við stuðningi, sagði já. Það var gamla forustan sem að sagði nei.
3: Já,
1: Katrín, Stengri.
2: Já. En það líka fólkið sem bjóð til Vafge og mótaði Vafge
3: og ræður mjög miklu
2: áraðanlega sko í þeirra innra starfi alveg, ég alveg pottettur á því en hérna þannig að það auðvitað einhverja flækjur í því sko en ég held hins vegar að sko ef við erum að tala polariseringu í samfélaginu og svona sko ég veit ekki alveg, ég held að brot eins og ég sagði áðan, brotalínurnar verða annar staðar í næsta slag milli annara aðila aðra hluti þannig að ég ekki alveg við erum að fara inn í haust þar sem sko efnahagsmálin verða algjörlega dóminerandi og enginn getur talað evru sem einhverja sérstaka sem einhvern valkost í því sambandi.
1: En má ekki vera að þetta sé brotalínan sem að skipti fólki á milli við getum hent þarna inn alls konar hlutum bara hvalveiðar, nei fólki segir já við hvalveiðum.
2: Ekki allt
1: en ég meina svona bara... stóru dráttum, við getum tekið við séum kannski komið með svona vísi af tilvistarlegu svona menningarstríði
2: sko, það náttúrulega ekkert alveg nýtt en það kannski byrtist með einhverjum hætti þessu en ég myndi nú sko kannski fara varlega að ég draga mjög stórar álitanir í þeim öfnum sko en hérna en
1: Birgir, ég ætla að koma með eina spurningu að þú varst nú í sjálfstarfum að hann var náttúrulega ekki í framboði en hann kemur mjög vel út úr þessum kosningum eftir að komi bara mjög vel út úr sveitastjórnar kosningum og hann er eiginlega orðin forustu aflið í stjórnarandstöðunni sem að hann fannst á tímabili sko miðflokkurinn ætla bara að ná af honum
2: Já sko miðflokkurinn reyndi þau þetta og hérna sjálfstæðarflokkurinn þetta er stærri flokkur með hérna sterkari einviði þannig að þegar að fer í svona slag þá náttúrulega birtist það og hérna en hins vegar að því að ég fylgdist nú aðeins með þessari baráttu sko ég meina það það var dálítið gaman og óvenjulegt nýtt fyrir mér að sjá hérna fólk úr ólíkum flokkum vinna saman í svona kosningabaráttu og það voru hérna róttækir sósialistar og ungir vinstri grænir og hérna og miðflokksmenn og framsóknarmenn og sjálfstæðismenn og alls konar fólk sem aldrei hefur komið nálægt pólitík og sko ég hef nú verið efasemdamaður þjóðaratkvæðagreiðslur og er það svo sem enn ég held að sko þjóðaratkvæðagreiðslur séu vand með farið tæki sem á að nota sjaldan ólíkt því sem sko var í tísku hérna fyrir 10-15 árum þegar maður vildu hafa þjóðaratkvæðagreiðslur sem oftast sem flest en ok, þannig að ég með svona íhald sem við þorga eitthvað þessu en það var hins vegar svona fyrir mig sem kosningáhugamann dóltið forvitnilegt að sjá hvernig dýnamikin var öðruvísi í þessu heldur en í hérna í venjulegum kosningum það var önnur dýnamik og,
1: en við þegar það alveg voru forsetakosningum
2: jú, líka, líka en
1: Sko, svo þinnflokkur á til að svona klopna í fastakostingum.
2: Já, ég meina, hann hefur náttúrulega reynt að vara sig á því síðustu áratugin að við ekki að taka beina afstöðu, sko. Ég meina, eftir reynsluna frá 52-68, þá hafa menn nú passa sig að vera í aðeins í fjarlæði frá þessu. En hins vegar þá hérna, þá er staðanum þetta svo að ólíkt því sem gerist í fórsetakostingum að þá er þarna að ræða eitthvað málefni. Þetta ekki, menn geta ekki tekið afstöð út frá einhverjum persónum eða þú veist, ég stið þennan mann eða ég hérna mér líka við hann eða ég ætla að kjósa á móti þessum í eins og gerist í forsetakjörinu. Þannig er þetta annað, þetta er málefni sem undir og hérna
1: en ótrúlega breytt málefni
2: já,
1: ég tók svona vitur og
2: sem
1: þetta
2: er
1: mjög gaman að taka ESB vitur því að þetta bara fjallaði
2: allt hluti, spektrumis mjög ólíka hluti og menn draga alls konar ólíka hluti inn í þetta sko og ég fór til dæmis að hugsa sko hér að því að eitt af útspilum já hreyfingarinnar var tíma að gera þetta að einhverju svona stéttapólitísku máli að hérna að sko skrifa að auðmennirnir og ólíkarkarnir væru með neyi og alþýðan með jái og þetta væri svona stéttapólitísk mál ég fór að velta fyrir mér í hvaða landa ætli það hafi einhvern tímann gert að málum hafa verið stillt upp með þeim hætti sko. Ég man ekki eftir dæmi það en það fannst mér þessi hérna málflutningur auðvitað missa trúverðuleika um leið og sko forstjórarnir röðuðu sér í forustu já Ísland sko
3: já, það stóðst svo mynd stóðst ekki
2: alveg það var svona mótsöfnið í
0: það nú samt alveg greinilegt að það er alveg augljóst að það voru náttúrulega mjög sterk hagsmuna öfl íslensk sem að beittu sér fyrir neginu að
1: þessu sinni
0: og sko ystahægrið og ystavinstrið bara sameinuðust þarna en það eru íhaldsöflin sterkust yst til hægri og yst til vinstri og það bara sannaðist hér
3: Já, og líka þess vegna erum við að sjá í dag sko, fólk svona tala svona með svona útskýringar á því að af hverju þau voru í þessu partíi sem að þau vildu helst ekki hafa að hefði verið haldið sko.
1: Já, það líklega fólk sem er vinstra megin og horfir á það að það eiginlega engin leið til sameiningar eftir þetta, með þetta mál leiðin fyrir að búa til róttakan flokk til vinstri við hérna, samfélkinguna væri að segja sem svo að þetta mál bara ekki á dagskrá, við spurðum þjóðina þessu og sættum okkur við niðurstöðuna eins og mér ef þú gerir það ekki, þá ertu alltaf með tvo flokka, af því að það verður bara erfitt fyrir jáaranna að vinna með neyrunum og þarfandi guttum, þannig að það mun taka tíma að jafna sig.
3: Akkurat og þess vegna held ég að svona pólitískt sé þetta ekkert endilega slæmt fyrir samfélkinguna og viðreisn. Ég held að þetta sé eins og þetta blasi við mér strax eftir sem að eins og ég var að lýsa þérna og hann hef svona kosið á vinstrikantinum það er eiginlega engin annar kostur fyrir mig nema að kjósa samfélkinguna það er greinilegt að pólitískt á ég heima þar
1: Mér finnst þið að reyna að tala ykkur inn á að umræðan hafi verið góð en ég held að umræðan
2: hún var góð og slæm
1: það var svona gasnastur en svo var svona svæði það sem var skynsamlega umræða en ég held að hún svona áhrif hennar einar skárri umræðu hafi verið sáralítil í þessu ég held að áhrifin, við erum bara komin inn á svona trumpiska tíma það sem að kostningabaráttur munu vera fólk bara slengi fram einhverjum lygum og þvælu og bara segir það nógu oft
0: algjörlega
1: og það er svo mikil hávaði að það heyrist ekki nokkuð skapa tapaður hlutur. Já. Ég held að þessu komið þangað.
0: Ég sammála því að það, sú hætta að minnstakosti til staðar að upphrópanirnar, tilfinningaklámið og það allt saman hérna bombarderi bara hreinlega hérna
1: afmennsku andstæðingana sem nú helst að enginn í Trumpumans.
0: En reyndar fannst mér, ég veit ekki hvort það var þá bara mitt áhugasvið að fylgjast með þinni vitrænu umræðum þetta, mér fannst hún svolítið lýsa eins og lýsandi kjarni og skila sér því að mér fannst dofna þessi neikvæða ómálefnalega upphrópana umræða, mér fannst hún aðeins dofna síðustu dagana en kannski, ég menn þetta var bara eitthvað tilfinning sem
3: ég fekk,
0: en hætt ég má bara klára, sko, að hættan til staðar að, sko, þessi tilneying, hún við sjáum hana mjög greinilega bæði hér og víða erlendis, sáum hann í Brexit núna þegar við sjáum þessi tilneying til staðar þá sko ennþá meira mikilvægt en nokkru sinni fyrr að til dæmis fræðasamfélagið taki sér stöðu og taki sér pláss í umræðu, birti upplýsingar, gögn, rannsóknir og geri kröfu til þess að fá svolítið að stýra eða sem sagt hasla sér völl í umræðinni, ekki stýra henni, en hasla sér völl þannig að það sé hinn upplýsta umræða sem að hérna nái yfir höndinni því það bara ekki hægt í lýðræði samfélagi að láta það eiga sig þetta að lýðskrumið stjórni hérna ákvarðanatöku og afstöðu fólks það ekki hægt
3: ég held einmitt að við má bara bæta við þetta sko, að við sjáum það í við sjáum það í New York og við sjáum það í Ungverjalandi að svarið veist, við þessari upplýsingaóreiðu og þessum margrata kór sem að hver gargar upp í hvort annan alls konar hluti, eru þetta bara þeim gamaldags fundur sem að var svolítið það sem að Kristrún var að gera eða kannski að byrja fyrir á því að fara út í
1: fæltu. Og neyið var með mjög stóra fundi.
3: Og hittast, já.
1: Og neyið var með mjög stóra fundi.
3: Og þetta einmitt það sem að þaðan svona eiginlega kom krafturinn úr þessum hreyfingum. Það að segja, þar sá maður tíðindi, þar var fólk að heyra ræður sem að það kvótiraði í og svo framvegis og ég held að umræðan á samfélagsmiðlunum, veist, hún, við erum eiginlega öll komin á þann stað að við förum ekkert inn í það. Veist, það karla ekki að mér að fara að taka þátt í umræðu á Facebook um þessu þjóðarkvæðgræslu. Það bara tilkallslust.
2: Ja, mjög auðvelt að lenda inn í einhverjum mjög miklum ógöngum og blindgötum í þeirri umræðu. Sko. En ég segi hérna, það eru ákveðnir áhugaverðið þetta í þessu og eitt það auðvitað að ég hef aldrei séð gervigreind notaða jafn mikið af alls konar með einsum hætti eins og í þessari baráttu. Og til dæmis fannst mér orðið mjög áberandi tíma hvað margir sem aldrei hafa tekið til máls og opinberum vettvangi áður voru farnir að skrifa áþekkar greinar. Það var svona eins og þetta einhver formúlu sko. Já, það voru svona sömu stílbrögð og sama formúla.
1: Og sambærilegum teikningum.
2: Já, já, og svo voru einmitt allir að láta teikna fyrir sig eitthvað sko og hérna og það voru allt líkar teikningar. Þannig að þetta var nú svona ég held að menn hafi nú kannski aðeins farið yfir strikið í þessu sko en hérna en auðvitað áhugavert að sjá að það hefur áhrif og þetta hafði meiri áhrif núna heldur en ég hef séð í kosningum áður meiri heldur en í sveitarstjórnarkosningunum í vor eða alþingiskosningunum fyrir tveimur árum þannig að þetta auðvitað eitt af því sem að breytast annað sem að breytast sem maður sko hefur sko einhverja tilfinningu fyrir en er að sko allavega í þessari baráttu, þá eru fleiri að taka til máls, við erum vön því í þessum hefbundu kostningum að þeir sem vilja taka til máls, hvað ég var að segja, fara á bása hjá einhverjum flokkum og finna þann farfegu einhvern veginn og hérna og eru að tala út frá þeim forsendum sko. Mér fannst miklu fleiri koma inn í þetta sem ekki eru einhvern veginn bundir á slíka bása.
1: Þannig að algjörn maður heyri fólk segja að umræða stjórnmálaleiðtogana varða versta í þessu. Það Silfrið þarna fyrir einhverjum vikum og líka Silfrið í gær sko.
2: Já, já, það var mestu orðið tilkast. Það var svona í rifrildi sko.
0: Og svo gangaði hver upp í annan sko og enginn ætlaði að hleypa neinum að og þetta bara óvirðulegt og kjánalegt sko.
3: Já.
1: Robert, Mokkin, það var svolítið mikið talað um Mokkan í þessu, að hann hefði einhvern veginn breyst. Var Mokkin að breytast með því að verða svona einarðulegur málgagn neyjista eða hefur málgagn alltaf verið svona? Það komur þetta könnun bara fyrir viku þar sem að trúverðuleiki málgagns var ansi lár. Ég hef ekki sé málgagn í slæmi ástandi.
3: Nei. Sko ég sá málgagn svolítið í þessu ljósi þegar ég kom inn í borgina síðasta haust og var að vinna með Heiðubjörgu og hann tekur sér ákaflega hatrama stöðu sko pólitíska stöðu í þessu máli og í borgarmálefnum þannig að og það eins og það sé engin löngun lengur þar til þess að halda uppi
1: til að þykjast
3: einu sinni að vera eitthvað hérna unbiased sko ég meina þeir eru bara mjög opinberlega hérna, vilhallir hérna neginu opinberlega vilhallir hérna sjálfstæðisflokknum Og það ekkert verið að reyna að fela það. Það fer einhvern veginn svo kannski miklu minna í taugarnar á mér heldur en það ætti að gera. Það því að mér finnst í sjálfu sér bara, hérna, bara gott að vita hvar fólk sko. Og það ekkert verið að reyna að gera hérna tilraunni með það að, hérna, að fela þetta og þess vegna þetta fer trúverðuleikin hérna bara út gluggann en þetta bara eins og í Citizen Kane sko, ég meina eins og staðan með útgefendur hérna Morgunblaðsins þá verða þeir líklega að hætta þessar útgáfu eftir svona 65 ár sko út af því að þetta stendur ekki undir sér sko þau eiga bara nógan pening
1: en maður þarf ekki bara að vera einkenni á svona hennu trömpísku tímum að ég mokkin og mér alveg sama þetta helmingur á þjóðinni hérna hafi ekki trúa mér ég að tala við hérna þriðunginn á þjóðinni Já. Sem bara Já. Mjög mikilvægt fyrir mig að halda á línu til, það ekki
0: og það mér? Bara greinilega það sem að þeir eru að gera sko. En þetta rétt nefnilega Morgunblaðið hefur breyst hvenær varst þú að vinna á Morgunblaðinu?
2: Það var 88 til 94
0: Já, akkurat, þegar ég var að byrja í blaðamennsku
1: Það þarf vel að segja þetta með rómversku tölum
0: Já, það er einhver leiti sem að ég var að byrja í blaðamennsku þá voru náttúrulega fleiri dagblöð á markanum sko. Þá voru hérna flokksmálgögn og frjáls og óháð dagblöðu markanum og þá reyndi mokkin að passa sig á því þegar við héldu alltaf sko það sem kölluð hlutlausa fréttastefnu að fréttamennirnir urðu að vanda sig í við vinnslu frétta en svo voru leiðaraskrif og innblaðskrif sem að mótuðu stefnun á auðvitað fyrirsagnirnar á fréttunum sem að ritstjórarnir settu en blaðamennirnir gátu nokkuð kynróðalaust sko hérna birt sína fréttir í morgunblaðinu það hefur svolítið breyst, núna eru menn bara orðin svolítið innmúraðir og innvígðir frétta flutningurinn sjálfur eru orðin miklu hlutrægar en að var en það ekki líka bara vegna þess að það ekki önnur dagblöð á markaði á sama, sko, að höfða til hérna lesendahóp sem vill fjölmiðil, lesa þessa fjölmiðila ég veit það ekki
3: Já, en að dreifingin og slagkrafturinn í morgunblaðinu líka bara allt annar en hann var sko.
0: Já, já,
3: en sem þáttakandi í þjóðmála umræðinu þá skiptir hann í sjálfu sér ekki droslega miklu máli og það var svona niðurstaða mín frá því að vera í borginu út að það voru bara tvær eða þrjár fréttir á dag á tímabili þar sem að sko hefði verið sko full ástæða til þess að koma með leiðréttingu eða gera athugasemdir við hérna framsetningu og það voru viðtöl sem að blaðamenn tóku við borgarstjóra sem að birtust ekki og því ég var bara stundum alveg gapandi við því að sjá, við erum bara blaðamaður sem var lengi að tala við borgarstjóra fá skýringar á tilteknu máli birtist ekki blaðinu, birtist ekki á síðunni og maður bara, ok, en þetta
0: henta ekki ritstjóra
3: nei, það bara hefur ekki það bara,
1: og það ekkert plássleysi á MBL
3: þú væri þá bara allan daginn í því að leiðrétta og koma þetta í skila ég hef minni ágjur að þessu ég veist, veist dapurlegt að sjá tíðandi dagsins að nú mín gamla fréttastofa
1: Já. Já, það og það er bara svona þessa fjölmiðlum, finnst þér erfitt að hlusta á þetta þú varst náttúrulega þegar þú varst á Mokkan og þá var það sagt, já Mokkin þá talaði Mokkan að sko stjórnlausir virðingu
2: já, já, nei, ég minna en það var þetta náttúrulega gríðaleg útbreiðsla og hérna og
1: annarkvort heimili
2: já, meira en það hugsa ég þegar best lét en hérna, ég held hins vegar að sko Morgunblaðið auðvitað stendur fyrir sínu hefur áhrif í stjórnmálabaráttunni ég held að menn þurfi auðvitað að gæta sín á því að halda sig við staðreyndir og halda sig við að vera faktúal og hérna vegna þess að þegar að menn mistiga sig í því þá fá menn það í hausinn sko mm-hmm. og það á við bæði fjölmiðla og stjórnmálamenn og aðra sko að menn fá það í hausinn að menn hérna mm-hmm. láta hanga sig á einhverum röngum upplýsingum.
1: En kannski erum við bara komin á hinn populíska, trumpíska tíma, þar sem að þetta skiptir auðvitað ekki máli.
2: Hægt að skipta máli.
1: Það já, hægt að skipta máli hvað anstæðingurinn heldur
2: þig. Ég ekki...
1: Það því að þú ætlar bara að afvenska.
2: Já, það, jú, ég meina að ég held að við séum ekki komin þangað og vil trúa því að við séum ekki komin þangað.
1: Það verið mikið á sér leggjandi að losna við já, að koma þannig að við munum bara missa samfélagið okkar.
3: En ég, já, ég held að sé svolítið mikilvægt líka, það er lært að sinna, talaðið um þetta fyrst, sko, að svona svolítið lærdómurinn af þessum kosningum að sko, við verðum að geta tala saman hluti sem að við erum ósammála á þess að bríksla hvort við erum óheðleika eða annarlega hagsmunni.
2: Já, bara sé við annarkvort glæpamenn eða fávitar.
3: Já, eða bara að fólk geti komist að annari niðurstöð en maður sjálfur, við erum svolítið sérstakt samfélag þýlitum til að við setjum alveg svona rækilega vel uppi með hvort annað þeirna. Þetta eiga, við erum ekki að fara neitt, við erum svona svolítið í fangin okkur döðru. Það bara, maður að rekast á fólk sem að maður hefur verið með í fjölmiðlum á öðrum vinnustöðum. Við erum alltaf einhvern veginn að flækjast saman í þessum heitu pottum þessa lands og við verðum bara að geta verið ósammála og við verðum líka að geta gert þá kröfu við hvort annað að þetta sé að hafa samtalið. Það það mikilvægast að hérna í okkar samfélagi að við höfum alltaf að geta að tala saman og við eigum að halda áfram að geta að tala saman og við sjáum í kringum okkur lönd þar sem að þetta ekki lengur möguleiki og við fáum svolítið svona smjörþef af því í þessum kostningum það sem að eru bara mjög alvarlegar hótanir við okkar ráðamenn ósættanlegt og verður að taka á því alveg gríðarlegri hörku og láta það skiljast að við erum ekki til í það hvar sem að við stöndum í pólitík að fólki sé hótað fyrir það að hafa tiltekna skoðanir og þetta mjög enginandi gjörfalla Evrópu líka að þetta beinist mjög ákveði gegn konum í pólitík og við þurfum að standa vörðum það, standa vörðum þær sem eru í forystu fyrir okkur, sama í hvað flokki þær eru, vegna þess að þetta mun eðlilega allt fyrir okkur ef við getum ekki verið í samtalinu.
1: Erum má ég aðeins fara ríkisstjórninni aftur, hún leggur þetta fram og ég býst við að Þorgerður og Kristrún hefðu helst vilja fá já upp úr kassunum og mjafnvel hérna Inga, ég held að Inga hefðu vilja fá já en það fenguðu ekki. Og við vorum eitthvað ræðið aðeinsinni gær með svona breiðum hópi fólks og við eiginlega tölum okkur niður að hvernig máli var lagt fram að það hefði kannski mátt gera það betur. Það hefði mátt undirbyggja, þú nefndir hérna fræðasamfélagi átt að taka meiri þátt og þá ertu líklega hugsa það að það verið lagð fram. Svona, þetta svona vettvangur sem við ætlum að ræða þetta mál Þetta eru svona, þetta svona helstu atriðin sem eru. Að það kom einhver ein evruskýrsla og eitthvað fleira. Að þetta mál kemur raunlega svolítið hrátt frá ríkisstjórninni. Hvort að þau hefðu kannski mátt gera þetta aðeins betur, segja að ef við ætlum að ná þessi gegna þá tekur það svona 2.5 ár að svona við verum að sjóða froskinn, þannig við verum að setja inn eitthvað svona evrópumál, venja hérna, samfélagi við að ræða evru sem valkost, en þegar talað upp á kjörgkossan og kemur að við gerum þetta ekki nógu vel. Hvað?
2: Ég held að þetta hafi byggst á ákveðnu annarkvort ofmati eða vanmati hjá forystu fólki ríkisstjórnarinnar. Ég held að sko þær hafi séð það fyrir sér að ytri aðstæður væri eitthvað með þeim hætti að það væri meiri stemning fyrir þessu núna. Það kom kannski ein könnun sem gaf þeim einhverja von um að hérna hlutirnir væri einhvern veginn að snúast og í raun og veru held ég að það hafi verið lagt upp í þennan leiðangur svolítið óundirbúið. Ég alveg sammála því. Ég held að það hafi sko af hálfu ríkisstjórnarinnar sem heildar og sem og stjórnarflokkana þá held ég að fólk hafi ekki verið tilbúið og hafi ekki verið búið að vinna heimavinnuna. Satt að segja sko. Og hérna og sko það var held ég bara farið átti að djöflast í gegnum þetta að fara á ferðin einhvern veginn sko, taka þetta eins hratt og hægt væri sko reynað hérna keira þetta gegn á því einmitt að þetta væri ekkit spurningin um hvaða afstöðu menn hefði til Evrópusambandsins heldur bara hvort að menn vildu fá meiri upplýsingar og hérna og ég held að og ég meina ég alveg samfærir að sá málflutningur virkaði á einhvern hluta kjósenda en ég held hins vegar að þær hafi kannski ofmetið í upphafi hvað það væri hægt að keyra mikið á því.
1: En nú var eins og Kristurinn hafði komist þær í niðurstöðu að þetta mál, það ekki hægt að ná þessu í gegn. Það bara þannig. Íslendingar hefðu hafnað í
0: Kristurinn virtist þeirra skoðunar fyrir kostningar. Það væri ekki, borgaði sig ekki.
2: Nei, nei.
0: En það sem ég held að hafi gerst það. Það voru einmitt pólitískar aðstæður og evrópupólitískar aðstæður sem höfðu ábyggilega áhrif á það að, hérna, að þær ákveða að sæta lagi. Núna opnuðust allt í einu möguleikar sko, eftir ýmislegt sem búið að vera eiga sér stað á alþjóðasviðinu síðustu mánuði og misseri. Þá finna þær að það er einhver breyting á andrúmslofti innan Evrópusambandsins sjálfs sem gerir það verkum að það kannski lag fyrir okkur að ná meiru fram í aðildarviðræðum heldur við hefðum gert þarna árið þegar við vorum í þessum viðræðum eða eftir 3-4 ár ég held að, og Þorgerður Katrín ég heyrði ekki betur á hennar máli en að hún vildi svolítið keyra sæta lagi ég mat hennar málflutning þannig
1: út í áður norðursækjum
0: hún er nú pólitískt klók sko og hefur hérna og stjórnmál eru svolítið brimbretta hérna span þú þarft að finna ölduna og þú þarft að vita hvernig átt að hérna beita þér í henni til að komast klakklaust í gegn og hún er svolítið mikill brimbretta gaur
1: Já, þetta taktík sem að þú ræðir í bakarbyrginu við einhverja PR-menn taktík ekki eitthvað sem þú leggur fram sem
0: nei en ég að tala sko hvatan til þess að koma með málið fram ég held að þetta sé hvatin
1: að það skynja ofmetið straumi sem var með þessu máli
0: Já, sko, þær skynja að aðstæðurnar hjá Evrópusambandinu eru æskilegar, það væri æskilegt fyrir þjóðina núna að taka upp byrðarnar og ég held að það sé það sem hafi rekið að ráfram en, og svo þetta náttúrulega ekki á vísan að róa með hvað þjóðin vill, svo les að þær taka bara að láta slag standa, sko
3: En það hefði auðvitað alltaf geta verið bara valkostur í stöðinni í stjórnarmynduninu að Viðreisn og Samfylkingin hefðu lagt á það mjög miklu áherslu að klára þess að við ræður og leggja niðurstöðuna í dóm kjósenda á kjörtímabilinu án þess að taka þennan mittileik og það hefði verið í sjálfu sér miklu æskilegri leið
1: Það eitthvað fara. Sem segir við hefðum átt að gera það núna
3: og ég, já, maður gæti sagt að við hefðum átt að gera það ég held líka að það hefði mátt undirbyggja þetta með öðrum hætti eins og Guðni T.H. reyndi að gera þegar hann segir ættu forysta þjóðarinnar að bara segja að við ætlum að fá úr því skorið hvort að við náum samningi sjávarútvegsmál sem að er og auðlindir sem er ásættanlegur vegna þess að ef að það næst ekki þá betur heima setið þennan stað farið þannig að veist, það til dæmis leið sem að, og ef að það hefði verið málflutningu ríkisstjórnarinnar þá hefði það örugglega opnað hug fleiri örugglega til þessara spurningar ég held að hins vegar var það kannski örugglega stöðum að ríkisstjórnarinnar að ef að þau fengu já með þeim hætti þá væri staðan kannski svolítið þröng þegar hérna inn í viðræðuna væri komið og myndi ekki vilja vera þar ég held líka að hérna að framan af nú ég bara ímynda mér svona hluti að þess að vita inn í hug Kristrúnar en ég held að framan af hafi Kristrún ekki viljað leggja of mikið undir gagnvart þessu máli til þess að vera ekki berskjölduð fyrir því að fólk geti sagt að hún hefði beðið þér alveg ríkarlegan ósigur.
1: Hún er ekki að sökka með skipinu.
3: Já, akkurat.
1: Það var alveg augljóst.
3: Já, en hún, mér fannst hún eins og þegar hún kom inn koma rosalega stertinn og hérna og það ekki, held ég, við þær að sakast að svo fór sem fór. Ég held að umræðan hafi á annan, á neyhliðinni einfallega verið of sterk og í of mörgum áttum og of mörg óræð skilaboð, skrifum söguna sjálf, höldum í sjálfstæðið, alls konar hlutir sem að, hérna, sem að er mjög auðvelt að höfða til
1: fólks. Við getum þetta sjálf, það er svolítið stert.
3: Það er mjög auðvelt
1: að höfða. Það er vilja segja, nei, ég geti þetta ekki.
3: Nei, það er mjög auðvelt að höfða til þessa kannski ótta og kvíða gagnvart framtíðinni frekar heldur en að segja, hérna, veist, við erum að taka okkur stöðu, fyrir að koma okkur í stellingar fyrir til þess að geta mögulega tekið mjög góðar ákvarðanir í okkar efnaðarsmálum þegar fram í sækir þetta er erfiður sölupunktur en þetta er það sem við erum að gera
2: Já, þess vegna var auðvitað þetta er erfiður sölupunktur og þess vegna var auðvitað reynt að sko þrengja spurninguna eða átakalínuna af hálfu hreyfingarinnar við það að þetta væri bara spurningin það að að halda dyrum opnum og hérna fá meiri upplýsingar og eitthvað svoleið sko. En það gerði það líka verkum að það var ekkert rosalega mikið verið að tala fyrir Evrópusambandinu eða Evrópusambandsaðild. Það var engin passion í því sko og ég held að það verið rétt, ég held að verið Eiríkur Bergmann sem sagði í Sprengisendi gær að sko að það hefði munað dáltið að sko meðan að málflutningur í áhrifingarnar var dáltið svona tæknilegur, stjórnsýslulegur, hérna formlegur málflutningur sko. Hérna þá hafi neilliðin geta keyrt upp meiri sko ástríðu sín megin sko sem munaði í hérna munaði kannski því sem já sem virkaði betur
1: aðeins í lokin nú hefur utanríkisstefna þessa ríkisstjórna verið aukin samþætting við Evrópu bæði út af Úkraínu og út af því að Bandaríkin eru einhver leið að draga sig út úr Evrópu og það var áeiginlega við fyrir ríkisstjórn líka þetta er eiginlega verið svona þráðurinn í utanríkisstefnunni á undanförnum árum þessi niðurstaða á utanríkismálanefnd eða utanríkisráðherra að taka tillit til þessara niðurstöðu að við erum ekki á leiðinni til aukinnar samþættinga við Evrópu. Það ekki viljið
0: og nú það var svolítið merkilegt að hlusta samt á sko fulltrúa nei leiðsins tala í gær í Silfrinu því það þau byrjuðu strax að, ég heyrði ekki betur en þau væru, færu strax að tala nefnilega það að við værum alls ekki að rjúfa sambandið við Evrópu og nú yrði bara þetta raðirnar og auka samstarfi við Evrópu og þetta þýtti auðvitað ekki neins slit við Evrópu, fólk fór strax að tala svona, þannig að ég held að sé nú kannski engin stemning fyrir því að fara að hérna og engin ástæða til að túlka niðurstöðuna þannig að hún kný okkur til hérna aðskilnaðar frá Evrópu, en það satt að segja held ég að Íslendingar þegar þeir hugsa málið, þá áttu að segja því að við erum Evrópumenn, okkar menningar evrópsk. Já, ég meina, við aðhyllumst öll sömu grundvallar gildi í stjórnmálum og félagsmálum og velferðarmálum eins og Evrópuþjóðir almennt gera. Þannig að við eigum auðvitað samleið þarna. Svo erum við auðvitað með EES-samningin og stjórnmálulegtogarnir byrjuðu strax að tala það í gær. Að nú þyrfti bara styrkja hérna hagsmunastöðu landsins gagnvart EES-samningnum og bæta og laga eins og hægt væri þar og auðvitað er það alveg möguleiki það kemur auðvitað ekki til staðinn fyrir inngöngu í Evrópusambandið
1: gera tvíliða samningu Evrópusambandið til liðar við EES eins og til dæmis normin eru með og svisslendingar eru með tvíliða samning
2: já, þeir náttúrulega eru með yfir 100 tvíliða samninga sko, sem koma í staðinn fyrir EES þannig að þeirra samband byggt á öðrum grunni en ég
1: held að haldið þið að ég meina ég samningurinn hann ég meina það ekki djörfsbá að segja að hann verður ekki eins og hann í dag eftir 10 ár
2: já það fyrir 10 árum fyrir 10 árum voru ýmsir sem sögðu að EES samningurinn var að renna sitt skeið og enda og fyrir 20 árum voru einhverjir sem komu og sögðu EES samningurinn er að renna sitt skeið og enda
1: svo kom Úlfurinn og átök
2: nei ég meina svo bara var ég veit að ég meina en
0: það var náttúrulega mikið framfaraskref fyrir okkur að fá EES
2: samninginn og ég
0: held ekki það samfélag sem við erum í dag við hefðum hann
2: alveg sammála því, en ég held hins vegar að sko að allt þetta öll þessi umræða hefur komið upp áður eins og gerist í aðranda þessar þjóðaratkvæðagreiðslu þetta að ég hefði samningurinn væri einhvern veginn að reyna sitt skeið og enda það hefur komið reglulega á 30 ára tímabil líka þetta að hérna heyrðu við verum að flýta okkur á undan normönum sko ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt íslenska Evrópusambandið sinna segja þetta og í Noregi þá eru Evrópusambandssinnarnir að segja heyrðu við erum að flýta okkur á undan Íslendingunum sko. Þetta hefur allt komið upp áður sko. Þannig að hérna þannig að það allavega ég allavega hleyp ekkert upp til handa og fóta þó að menn kalli Úlfur í þessu sko.
1: Herðu Róbert.
2: En svo kemur Úlfurinn kannski, ég veit það ekki en
3: bara ætlum að borga í húsjóðinn og fara eftir reglunum en ekki mæta aðalfundi.
0: Akkurat.
1: Eitt sem ég heyrði það var að í íslenska þjóðin hefði hafnað EES-samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og með þetta svo skrítið að það voru eiginlega jáararnir sem voru að segja þetta. Og þá eiginlega spurningin eftir og hvernig dettur þá í hug að þú fáir já við umsónum í Evrópusambandið? Ef að Íslendingar hefðu hafnað EES. Þannig að er þetta ekki bara mál?
2: Það var pínu mótsagnakenndur málflutningur.
1: Mér finnst það. Mér finnst þetta eiginlega sömuliti sýnir kosningin og umræðan í aðdragandunum að þið Evrópusinnar munið ekki ná þessu gegn.
3: Já. Já, ég ekki sammála því. Nei. Ég er hérna
1: Þú sagðir upp að ég að reyna að skipta skoðun.
3: Já, ég bara ekki sammála því. Ég held nefnilega að rökin séu öll með hérna því að fara í viðræðurnar.
1: Rökin voru líka með þess.
3: Já, ég held og þau eru það og þau sannarlega undirbyggja það sem að málflutningin. Og ég held að margir hafi bara bent á þetta í þessari umræðu allri. Að þegar kemur að neytendamálum að þegar kemur að hérna talningu bara umhverfismál að þá hefur sko Evrópusambandi verið svona það leiðandi afl í heims samhengi í þeim öfnum og hérna og ef við horfum í tilliti öryggismála og alls þess sem að hversu mikil gerjun á þeim vettvangi og síðan þegar við horfum á okkar viðureign við vexti og verðbólgu og verðtryggingu og svo framvegis að þá bara hérna, þá eru bara rökin þarna.
1: Það skipt ekki máli endilega, ef að þú hefði komið sem Þorgeir Ljósvetningagóði og komið með þessa ræðu að við ættum að taka upp kristni þú hefði kannski bara tapað ef að verið þjóðurgöfri Þorgeir sagði, nei, heyrðu, við viljum ekki fá þessa kristni við ætlum bara að halda okkur við þetta sama, við þekkjum
3: já. En ég bara, ég er búinn að vera það lengi áhorfandi að hlutum sem að gerast í þessu samfélagi og verið þáttakandi í stjórnmálum og ég veit hvernig fundir geta breyst og ég veit hvernig andrúmsloft getur breyst og það bara gerir það. Og hérna, þess vegna segi ég, ok, þetta er niðurstaða núna fyrir þetta kjörtímabil en hvað síðan gerist, það bara, það mun hafa mikil áhrif hvað normenn gera gagnvart EES-samningnum hvernig Bandaríkin koma fram við okkur eftir þetta það eru þetta alveg risastór öfl hérna út í heimi sem að hugsuðu með sér ekki væri nú gott fyrir okkar hagsmunni ef að Íslendingar gengu inn í Evrópusambandið þannig að ég held að það sé bara það eru alls konar hérna, hluti sem að geta gerst sem að hafa áhrif á afstöðu Íslendinga í þessu og munurinn þrátt fyrir allt alveg ótrúlega lítill til þess að þetta sveiflist yfir í hinna áttina það bara svo leis
1: Róbert, Ólína og Birgir, takk fyrir að koma hingað og ræða þetta stóð tíðindi og það svona eftir að koma í ljós svona hvernig niðurstaðan meltist og hvað afleiðingar hún hefur það oft þannig að fréttir taka svona nokkra daga að hérna settlast og það hjálpar því að fá fólk með vita að ræðum að það ekki
4: Takk fyrir.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna verður borður að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Já, við viljum að ræða staðhætti við Stuðlagil. Maður á fertugsaldri lést í banaslysi þar fyrir sléttri viku. Það annað dauðaslysi sem verður við á þessum stað. Það komin hérna maður sem að segir mér að hann í rauninni hafi verið í hópi þeirra fyrstu sem áttuðu sig á þessari náttúru perlu og svona komu henni kannski að einhverju leiti í umferð fyrir ferðamenn eftir Kárnúka virkjun. Hann heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson, vertu velkominn Páll.
7: Takk að þér.
6: Nú, þú ert leiðsögumaður og náttúrulega þekkir Ísland alveg bara gríðarlega vel. Þú blandaði þér, sá ég, svona stuttlega á internetinu fyrir nokkrum dögum í umræðu öryggismál við Stuðlagil. Hvert er þitt mat á öryggismálum Stuðlagils og svona þeim orðum sem að hafa fallið síðustu daga?
7: Sko, ég blandaði mér inn í umræðuna vegna þess að fólk var að tengja þetta við sko í rauninni óskilda hluti sem eru framlög hins opinbera til uppbyggingar á ferðamannastöðum.
6: Já.
7: Að því þú talaðir að ég bæri einhverju ábyrgð á því þessi staður væri orðin áfangstað, þá það til að taka að Stuðlabergið í farvegi Jökulsár hefur alltaf verið þarna. Mm-hmm. en meðan að hún rann óbeislut sjávar að þá stóð vatn hærra í farveginum heldur en það gerir núna og var að jafnaði grátt eða mórautt þannig að græni liturinn sem að gefur stuðlagili stóran hluta af sjarmanum hann var ekki til staðar
6: Nei, þessi græni litur einhvers konar líkil
7: Já, hann líkil
6: líkil breyta
7: ekki satt, já, ég minnir að það hafi verið í kringum 2010 þá fórum við þarna niður frá grund sem að ég held að hefum með kallið norðan megin og klöngruðum sniður að gilnu til að skoða stuðlabergið og í framhaldinu þá var þetta sett inn sem áfangastaður í leiðsögubók sem hétt þá 101 Ísland, áfangastaður í alfara leið en aðkoma grundarmegin áður en að voru settir upp stígar og tröppur og þess aftar var mjög erfið og þá var sem sagt, ekki farið að fara að þessum stað klausturselds megin eins og núna helsta umferðin þeim megin
6: Er sem sagt að nálgast þess að
7: koma
6: þessu
7: báð megin
6: frá tveimur hljóð
7: En munurinn sá að klausturselds megin að þar hægt að fara niður í gljúrið og fara upp á stuðlaborgina sem að svona svolítið eins og skip í laginu og ofan í farveginum og það bara hægt klausturselds megin og þessna hefur á síðustu árum umferðarna náttúrulega margfaldast en það, ég held hún sé þrátt fyrir töluvert mikla uppbyggingu báðu megin þá held ég hún sé ennþá sé í dag töluvert meiri klausturselds megin þegar að þetta sorglega slys varð sem að mér minnur að sé annað slysið á þessum stað að þá var fólk sem að hélt því fram að þetta eitt af því sem hefði áhrif á þetta væri að það hefði verið trassað að hugað öryggismálum og uppbyggingu á staðnum og menn lét einhver orð falla að ef þetta væri nær Reykjavík að þá væri búið að girða fyrir þetta og þetta var til þess að ég fór að skoða útlutanir úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða sem hefur starfað frá 2012 og þá áttaði mig á því að þetta þessi samanburður hann heldur ekki engu vatni því að það hafa verið veittar tölvert háar upphæðir og hleypur orðið á 100 milljóna í uppbyggingu báðu megin við þennan áfangastað
6: Þú nefndir 160 milljónir
7: Já, og þá það er bara klaustursel
6: Já, það er bara klaustursel
7: Já, og en það hefur líka verið veitt heilmiklu peningum til uppbyggingar grundarmegin, sem norðanmegin þannig að það búið að byggja upp það sem mætti kalla boðlega aðstöðu báðu megin
6: Eitt landeigandi eða tveir?
7: Ég þekki ekki nákvæmlega eignarhaldið en vinsæla aðkomana stuðlagili í landi klaustursels og landeigandur þar sem ég held að séu jafnframt bændur þar að þeir hafa lagt slóða fram eftir og búið til bílastæði og sett upp salinsaðstöðu og þess háttar hvað varðar öryggismálin að þá eitt af því sem að gerir aðkomna klaustursælsmegin eftir sóknarverða í augum ferðamanna þetta að það hægt að fara niður í gljúrið og þær leiðir eru enn sem komið eða minnst að kosti þetta er byggt á heimsókn minni þarna sumari 25 sem fyrir rúma ára síðan að þá sá ég það vel að það engin handrið eða stigar til að aðstoða fólk sem vill fara niður í gljúrið og eins þá sem að klifra upp á stuðlaborgina að þeir gera það bara á einn vegum sumpart ekki hægt að girða fyrir áhættu sækna hegðun ferðamanna
6: Nei.
7: Það útilokað en það væri sennilega hægt að gera töluvert meira þarna klausturselds megin til þess að tryggja öryggi ferðamanna þá myndi sennilega helst fela í sér að setja stiga af gljúfubarminum og niður og girðingum á gljúfubarminum þeim megin mjög ábótavant þær eiginlega engar og þarna sko að mótast stígar í grónu landi verða svona það sem við köllum moldarstíga og þeir verða í rigningu, þeir verða hálir og varasamir, þannig að umhverfið klausturselds megin
6: og eru þessi stígar á köflum á einhverju svona einstígi ef þú dettur úr slóðinni þá
7: já, eða þú getur, þeir liggja nálægt brúninni
6: já, nálægt brúninni
7: og það í raun og veru ekki stjórn á umferð ferðamanna þarna þeim megin, nema mjög takmörkuð leiti þess vegna myndi ég segja að aðkoman klausturselds megin væri í rauninni hættulegri mm-hmm. heldur en hinum megin.
6: Oh.
7: En á móti kemur að þú upplifir áfangar staðinn allt öðruvísi.
6: Oh.
7: Ef við skoðum hérna, ef maður fer inn á heimasíðu framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, mm-hmm. að þá sér maður það að dreift eftir landshlutum, að þá hefur Austurland fengið fleiri styrki til uppbyggingar heldur en Suðurland.
6: Já, hvað skýrir það?
7: Ég fór ekki í saumana á því eða það sko, þetta eru fastar hérna úthlutanir árlega og þær hafa stundum verið á daldið annað 100 miljónir eða 200 miljónir og svo bætast inn í röðina frá 2012 þá bætast auka úthlutanir ráðherra sem að hafa verið tvisvar sinnum ég átta mér ekki alveg á því hvernig það tengist hvort að það hefur tengst kostningum eða svona útlutunum sko
6: kjördæmapoti
7: eða einhverju slíku
6: það má
7: benda á það að sko að þetta alltaf dálítið erfiður núningsflötur þegar að vinsælir áfangastaðir ferðamanna sem eru jafnframt hættulegir eru á einkalandi að þá getur eðlimálsins samkvæmt það því eru takmörk sett hvað er hægt að draga ríki til ábyrgðar til þess að tryggja öryggi ferðamanna vegna þess, og þetta sést til dæmis mjög vel í Reynisfjöru sem að ég held því miður að sé enn efst á listanum yfir fjölda banaslýsa vegna þess að þar hafa og þar hefur komið mjög vel í ljós að þar átt fyrir góða viðleitni til þess að hafa uppi viðvörunarljós rauðljós hlið, flögg og alls konar tilkynningar að þá kemur það ekki í veg fyrir að fólk komi sér í vandræðar og seinast núna ég held að það verið bara helgina sem að, eða kannski á föstudaginn sem að björgunarsveitir sóttu fólk sem var búið að komast sér í sjálfheldu undir fjallinu.
6: Þannig að þú ert að segja að það sé alveg sama hvað við hugum vel að öryggisvörðum það verða alltaf til einhverjir sem glata lífinu við þessar hættulegu aðstæður sem íslensk náttúra á köflum er.
7: Já, það er þannig, svona stutta útgáfan þannig, það er hægt að gera heilmargt, en það er líka hægt að horfa á þetta, þú getur sest við borðið hinu megin frá, og við getum spurt okkur sko, hversu líklegt að þeir sem að reka áfangastaðin í Reynisfjöru, loki staðanum þegar aðstæður eru hættulegar?
6: Já.
7: Þeir gera það ekki?
6: Nei.
7: Það kostar að leggja þarna? Það vinsæll veitingastaður það og mér reyndar mjög góður veitingastaður síðast þegar ég kom en hvatinn til þess að halda þessu opnu og láta bara næja stoppa umferðina á fjörukampinu með rauðljósi og hliði að það verður alltaf þannig en það alltaf einhverjir í hópnum sem eru komnir alltaf þessa leið jafnvel yfir hálfan hnöttin til að sjá þetta og upplifa þetta og þeir horfa fram hjá þessu og þegar ég var að vinna í leiðsögninni í ferðaþjónustunni þá sá ég yðurlega sko hegðun ferðamanna sem að fekk mig til þess að efast sko að þeir ættu yfirleitt að vera ganga lausir skilur
6: og þú hefur marga fjörna sopið þessu þú náttúrulega ert víðförull og hefur gefið út alla þína bækur og allt það þannig að þú ert ekki bara eins og einhver gasprari út í bæ.
7: Nei, mér er enn í minni sko hvað ég varð, gat voru taugaveiklaður þegar ég var stundum með ferðamenn og þeir komu úr einhverjum þeim, þannig kultúr að þeim fannst eftirsóknarverð, þeim fannst að fyrir utan Reykjavík þá væri Ísland meir og minna sko abandoned eða yfirgefið.
6: Já.
7: Það ekkit fyrir utan Reykjavík, sögðu þeir stundum. Og þeim fannst til dæmis á þjóðvegi eitt að það væri einlega engin umferð.
6: Nei.
7: Og þeir sóttu daldið í það að láta mynda sig liggjandi á þjóðveginum. Og þetta kallaði á það að ef maður var með fullan bíl af fólki sem var á höttunum eftir svona myndum, þá þurftum maður að íhuga svolítið hvar maður stoppaði. Vegna þess að ég sá stundum sko fólk sem var lagst á veginn til þess að vera á myndinni, það þurfti síðan að spretta upp og forða sér út af veginu vegna þess að það var að koma bíl. Og þetta náttúrulega sko, þetta athöfn sem maður skilur kannski ekki alveg, en
6: þarna myndina eyðilandinu, samlíkingin við tunglið.
7: Það eitthvað, við erum hérna ein.
6: Já.
7: Og hérna, og maður rak sig oft á þetta að stundum færi, kom, var ég að ræða við hópana reyna að spegla þessa umræðu sem var þá í samfélaginu að það væri of mikil ös á vinsælum áfangastöðum og það veri of margt fólk.
3: Já.
7: Og ég fekk oft frekar lítinn hljómgrunn í hópi sko þeirra sem flakkum heiminn.
3: Já.
7: Af því að þeir virtust svona gera ráð fyrir því að þeir eru að heimsækja vinsælum áfangastað, þá sé margt fólk þar.
3: Já.
7: Þannig að það það var ekki auðvelt alltaf að fá þá til að kinka kolli segja já það rosalega margt fólk hérna og
3: nei
7: þó í augum okkar
3: já.
7: Sé hérna sé ös á mörgum vinsælum áfangastöðum
3: en eins og nefndir áðan við erum aðeins búin að tipla og þá bara á því umræðinni þegar menn fóru svona leita sökudólga okkur náttúrulega ekki sama banaslýs númer 2 á frekar nýlegum ferðamannastað við höfum á að gera því hvað er að gerast og það bar svolítið á því síðustu viku að kannski sem þá miskilningur heyris mér á þér að ef ríkið búið að spýta miklu fé í uppbyggingu á ferðamannastað þá draga sumir lín á milli þess og að féð fari í öryggis varnir en það ekki endilega þannig
7: ég átta mér ekki alveg nákvæmlega á því sko. Ég hef ekki sett mig inn í skilmálana vegna þess að ferðamannas framkvæmdasjóðurinn hann útlutar til sveitarfélaga
3: Já.
7: Og hann útlutar líka til landeigenda
3: Já.
7: Ég ímynda mér að það þurfi til þess að

0: taka. Og svo örugglega eitthvað ferli. Ég hef ekki sett mig inn í það. Það eitthvað ferli. Þú færir væntanlega ekki bara einn tjekka frá eða eina millifærslu frá framkvæmdastjóðunum. Þeir vilja sjá tíma á ætlun og svo þetta sennilega áfangatengt. Þannig ég veit ekki hvernig þetta virkar. Nei. Það sem hefur líka stungið mig í augun og marga aðra það að landeigendur sem að reka áfangastæði á sínum landareignum þeir sækja sig líka tekjur í bílastæðagjöld og það svona mörgum finnst að ef þú ert að heimta gjöld fyrir að leggja og þetta oft svona rausnarleg gjaldskrá þetta sé erfitt, þú finnir aldrei bílastæði á ferðamannastæði sem að kosta minni 1000 kall þú sé frá tíma að þá skildum við ætla að eitthvað af því ætti að fara í uppbyggingu og þetta virkar dálítið sérkennilegt sko að þú getur bæði sko sótt skattpeninga í opinbera sjóði til uppbyggingar á staðnum en jafnframt látið að skila þér prívat og persónulega tekjum og það verður að segjast alveg eins og að sumstaðar á þeim stöðum þar sem búið að gera þetta lengst að þá mjög erfitt að sjá samhengið milli fjárstreymis inn á staðinn í gegnum bílastæðagjöldin og breytinga eða aukningar á aðstöðu. Og nærtakasta dæmið hérna rétt fyrir austan fjall og heiti Seljalandsfoss. Það sennilega búið að gera þetta hvað lengst. Og það hefur stundur ratað í fréttir þegar að innheimtan á bílastæðunum er að skila sko mikstur mill 200-300 milljónum á ári. En ef maður stoppar þarna og horfir í kringum sig á þá aðstöðu, göngustíga, handrið, salerni, þess háttar, fyrir utan bílastæðin sjálf, sem að búið upp á þarna, þá mjög erfitt að sjá einhverja aukningu eða framföru eða breytingu. Í aðalatriðum þá virkar staðurinn eins og hann líti nákvæmlega eins út, eins og þegar gjaldtakan hófst. Og þetta finnst mér, satt segja ekki, alveg boðlegt.
1: Nei, svo erum við líka sjáum við líka dæmi hið öndverða að það virðist eins og einkoman fari í betrum bætur og þjónustu þannig að það er allur fjandinn sem við sjáum
0: það er alls konar útgáfra og hérna, og misjæmt ég vil ekki þetta hljómi eins og að allir landeigendur þar sem eru við eins og rafangastæði séu einhverjir skúrkar en mér finnst stundum gæta svona það svona gullgrafara háttur Það er bara, menn búa sér til svona malastæði og svo gera þeir samning, það ákveðin fyrirtæki, verkfræðistofur sem að vinna þetta með landeigendum, bæði ebla og sannir landvættir og bergrisi held ég, það eru svona einhver nöfn sem að koma upp í hugann, svo eru settur upp myndavélar við einganginn og allir eru rukkaði sem keira einfyrir. Og þá það upptalið, það er auðvelt að finna svona stæði, það sem heimtgjald, en þú færið ekkert í staðinn. Nema bara að malarpúða til þess að leggja á og þá finnst auðvitað sko mörgum sem að heimsækja staðin þeim finnst þetta líkta af sko fjárplokkstarfsemi eða hreinni græðki þú fáir í raunin ekkert fyrir peningin en þetta kallar ekkit fram mjög mikla gagnrýni vegna þess að þessi staðir einu íslendingandi sem koma á vinsælega ferðamannastaði hérna á Suðurlandi til dæmis eru leiðsjómenn venjulegt fólk er löngu hætt að heimsækja staði eins og Gullfoss Geysi, Seljalandsfoss Reynisfjöru
1: Trestur þau til að staða það?
0: Ég leið mér að fullera það, já.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: Á hverju erum við hætt að koma?
0: Af því að það fer flest, mjög margir íslendingar, þeir eiga minningar af því að hafa heimsótt þessa staði meðan að var miklu færra fólk þetta kom, þeim finnst eins og það sé ekki hægt að gera þetta vegna sem það er líka ríkt í Íslendingum að þeir vilja ekki þurfa að borga fyrir að skoða landi sér
1: einmitt.
0: Og þess vegna pyrrar þessi gjaldtaka þá miklu meira heldur en ferðamenn sem koma hingað einhverstaðar anstæðar aður heiminum eru vanir því að þurfa að borga fyrir að stoppa og horfa og allt þetta og þeir koma bara einu sinni Þetta kom mjög skýrt í ljós þegar að hérna COVID-faraldurinn lokaði Íslandi að þá héldu til dæmis rekstraraðilega á laugaveginum eins og ferðafélag Íslands þeir gerðu fyrirfram ráð fyrir því að það yrði bara laugavegurinn yrði lokaður en þið gagnstæða gerðist og þess að allir Íslendingarnir sem gátu ekki yfirgefið landið sáu þarna tækifæri til þess að skoða laugavegin sem við venjulegar aðstæður á venjulegum árum væri ekki hægt.
1: Já. Við þurfum rými og pláss.
0: Við viljum rými.

0: bara svona hvers vegna þetta svona að ég átta mig ekki alveg á því en þegar ég segi að einu Íslendingar sem komi á vinsæla ferðamannastaði síðu leiðsögumenn og það, þá verðum við samt setja þann fyrirvara á að Íslendingum í hópi leiðsögumanna fer jafnt og þétt fækandi
1: Já, ég reyndi sko þegar þú segir þetta ég reyndi að fara með fjölskyldu mínu að Gullfossi sennilega skömmu fyrir COVID hvort að það hafi verið 2017-18 og þetta var á háun yfir mitt sumar og ég hafði verið að ráður og var með minninguna af því sem var stórbrotin og fyrir mér þá var þetta algjörlóni teimsókn þetta var bara eins og að vera á Indlandi ég hef aldrei séð jafn margt fólk á jafn þjætt á jafn hérna litlum bletti eins og þarna og við vorum alltaf að rekast utan í annað fólk það var ekki bara hugmyndin að maður vildi hafa rými eins og kannski eðl okkar Íslendinga heldur það var bara svo óbóðslega margt fólkanna að ég gat ekki notið þess sem að hérna fossin hafið upp á að bjóða
0: Það einhver sögn í þessu samband Íslendinga við landið sitt
1: Já,
0: þetta er sumpart sko en svo hefur þetta líka á sér ákveðið yfirbragð svona ég veit ekki hvort ég má segja heimalingsháttar eða nesja mennsku
1: gæti verið
0: Íslendingu sem fer til Parísar hann fer og skoðar Eiffelturninn þar oft mjög margt fólk og þó að einhver myndi segja við þegar þú kemur til Parísar verð ekki að skoða hann Eiffelturn það bara svo mikil öst það er ómöld það annar turnanda sem miklu áhugaverður og færir í heimsækja þú ferð samt og tykkar við Eiffelturninn Þannig að ef við horfum á hegðun okkar sjálfra í útlöndum á vinsælu, hvort sem það heitir Kolosseum eða Eiffelturninn eða hvað sem helst þá sjáum við alveg þá vitum við alveg hvað drífur þessa hegðun áfram
1: Já. Það kann að líka spila eitthvað inn í að maður lítur á sko lifandi náttúru í raun sem lifandi lífveru og sko foss, hvað nú meira lifandi heldur en foss, hreyfingin í vatninu og allt það og sko, en Eiffelturninn búin til úr stáli
0: jú,
1: maður veit það
0: en drifkrafturinn sá að þú vilt þegar þú ert að heimsækja heimsþekta áfangastæði þá lætur þetta
1: Akkurat.
0: Ekki trublaði
1: þú
0: tekur planið og þú ferði á Eiffelturninn og þú ferði í Lúr myndinu selfie við píramítan og allt þetta og þú tikkar svona í hérna bók, svo getur vel verið það í einhverju annari heimsókn, setna og þá farir að snuðra í einhverjum öðrum hverfum og heimsækja einhverja staði sem eru svona utan alfara leiða ég held að það sé svona, ég held að þetta sé svona innbyggt ferli í svona að hátterni þeirra sem að ferðast
1: En ég sem sagt kallaði Páll Ásgeir til okkar í þessa umræðu vegna þess að þú birtir stuttafærslu á Facebook þar sem að þú talar tiltekna manneski sem var í fréttum og eins og þú orðar að fór mikinn yfir fjárskorti til uppbyggingar öryggismála við Stuðlagil en þú bendir á sem sagt, þessar 160 miljónur sem að klaustursælsbændur hafa fengið samtals og framkvæmt að sjóði ferðamannastað til uppbyggingar á svæðinu og svo segir því til viðbútar tekið gjald á bílastæðum í þeirra eigu af gestum sem heimsækja Stuðlagil og hafa landeigendur frjálsar hendur ráðstöfun þess fjár og getur sjálfsagt gert betur svo nefnir að hérna ég veist ekki var nafngreina þessa konu hún skiptir engu máli en hérna þú segir að viðmálandin telji þetta dæmi að Austurland sé afskipt í uppbyggingu á ferðamannastöðum samanborið við fyrir sunnan þú hefur nefnt að það stendst ekki skoðun það fyrir meira fé þarna Austurland heldur til Suðurlands hvað sem skýrir það þannig að þér fannst svona ástæða til þess að benda á að ástæðunar þarna væru aðeins flóknari heldur en
0: þær eru það og það var einhver sem að ávíkti mig fyrir að hérna að segja að landeigandi gæti gert betur og ég veit ekki nákvæmlega hvernig samninga landeigandur gera við þá sem að aðstoða þá við þessa gjaldheimtu það er ákveðin fyrirtækin sem ég nefndi þann sem að taka það að sér og ég geri ráð fyrir að þau fái einhvern hluta teknana í eins konar leigu fyrir tækjabúnað og innheimtu og þess háttar en ég veit samt að það er mismunandi það er svigrúm til samninga við þau og ég veit líka að ákveðnir áfangastæðir sem að taka gjald af bílastæðum þeir sjá alveg um innheimtuna sjálfir og hérna og ekki með neina svona samninga og, og þurfa þar að leiðandi ekki að borga neina svona komisjón
1: Já. En eitthvað sem að þú getur sko af því þú ert náttúrulega svo mikil kunnáttumaður í íslenskri náttúru og hefur komið á alla þessa staði hérna marg oft flesta eitthvað sem að svona, getið þú gefið þarna fólkinu á viðstöðulegil einhvers konar heilræði með að við sko ertu með einhverja ráðgjöf til þeirra hvernig það væri hægt að draga enn frekar og líkum á því að þarna eru fleiri banaslis því tvö banaslis á tiltölulega stuttum tíma á frekar nýlegum áfangastað þetta svona þetta vægasagt viðvörunarbjalla til framtíðar
0: Ég vegra mig nú við að stíga fram sem svo mikill sérfræðingur í öryggismálum á svona stöðum að ég vil fara ráðleggja þeim beinlinnis. Ég þykist vita að það sé öllum landeigendum kappsmál að svona að við gerist ekki já, já. Og hvað sem að líður áliti annara á hraða í uppbyggingu þá efast ég ekki dömu vilja þeirra til að gera þetta vel og þannig að og það vill auðvitað enginn. Að neitt svona gerist en það erfitt að verja sig fyrir mannlegri hegðun.
1: Já. Mér langar í lokin Páll Ásgeir að hérna heila til gaman sé ég sá myndband á vefnum, á internetinu þar sem að þú með bundi fyrir augu og þýlur upp alla fyrði landsins hvað eru þeir margir?
0: Í upptalningunni sem að hérna ég byrti það voru nefndir 108
1: Já.
0: Og ég setti mér þessar leikreglur fyrir fram að þeir eru að nefna þá í réttri röð talið rétt sælis frá Reykjavík
1: Já.
0: Þannig ég byrja og enda á Kollafirði og regluna gengur líka út á það að til þess að fjörður ég þyrst að nefna alla firði sem að væru hefðu heiti á korti landmælinga
1: Já.
0: Það eru þarna í upptalningunni þá eru nefndir nokkrir firðir sem að mjög fáir þekkja
1: Já.
0: Að því að í daglegu tali tölum við bara Borgarfjörð
1: og slefturðu líka einhverjum sem að hefðu
0: nei,
1: kannski
0: nei, ég slefti einhverjum sem mér kunnugtum þetta ég get ekki útilokað það vantegun í upptalinguna en hérna og svo bindið fyrir augun það gekk út á það að ég vildi sína fram á að ég nýti engrar aðstoðar við þetta
1: Já.
0: Og svo, það gaf þessu líka svona ákveði svona yfirbráð svona gjörning og ég reyndi að skilgreina þetta þessna, segir í fæslunni að ég kalli þetta verk réttsælis að því ég skilgreina þetta ekki sem einhver svona einhverja svona fimmleika æfingar í minni
1: Nei.
0: Heldur ég skilgreina þetta sem listgjörning Já. Þetta listaverk
1: Já, ég sammála því, en þetta nú líka náttúrulega meir en fimmleika æfing í minni, þetta maraþon í minni
0: já, já,
1: og ekki öllum gefið og sumir gætu sko varið 50 árum í að reyna að muna þessi 100 og eitthvað hérna fyrir því, en myndu samt ekki ná því, hvað hérna, ertu með Asperger eða?
0: Sko, ef ég með Asperger, þá ekki víst ég viti það.
1: Nei, nei.
0: Vegna þess að ég held að þeir sem eru sko með einhver svona frávík
1: já.
0: í látæði eða skapgerði eða hvað þetta kallað
1: Já.
0: Ég ekki viss að þeir séu alltaf meðvitaðir það eða sjáu það þannig
1: Nei.
0: Að því að flestir sem ég þekki Já. Þeir skilgreina sjálfu sig sem fullkomlega venjulegt fólk og ég Já. Þar meðal Já. Þetta hins vegar svona það má alveg með hennan fjarðagjörning skilur þetta tókst ekki fyrstu tilraun
1: Nei.
0: Ég hefði þetta sé fjórðu eða fymta
1: Okay.
0: Sem sagt atrennan
1: Já.
0: Sem að var sett í loftið
1: Varstu bara með, var einhver tökumar á símanum eða stiltur honum bara upp
0: Hann var stiltu
1: Já.
0: En svo þegar ég var búin í hvert skipti
1: Já.
0: Að þá horfði ég aðeins á kortið
1: Já.
0: Og hlustaði á upptalinguna til að vita hvort ég hefði glemt einhverju
1: Já.
0: Og það kom fyrir
1: Já.
0: Að ég stökk yfir hérna eitthvað sem ég hefði ekki átt að gera
1: Já.
0: Og þá bara byrjaði ég aftur
1: Já.
0: Gerði þetta aftur ég held að þetta sé svona cirka 4-15 tilraun en þetta svona þetta samt hlutur sem við hafði lengi langað því ég hef aldrei gert þetta áður sko
1: já, já.
0: Svona á að ekki opinberlega og þetta var í rauninni fyrst skipti sem ég gerði þessa tilraun til þess að þýlja það upp í réttri röð
1: já, já.
0: Þetta svona grín og þetta svona eitthvað sem hefur þróast sem svona innanhúsbrandari á mínu heimili eins og sagt er sko
1: já.
0: Þegar við förum norður í land sko
1: já.
0: Að þá alveg sama hvort okkar að keyra það nokkuð örugt að hérna að þegar við förum gegnum Blönduós þá segir annað við hitt hvað heitaði aftur vötnin í Refasveit
1: þú og kona þín
0: já. og, og þá segir hitt yfirleitt alltaf sko, þetta eru 4 eða 5 vett þarna og þá gengur leikurinn út á það sko, þú ert að nefna þau og í réttri röð.
1: Gaman væri að vera að fluga vekk inn í bílnum ykkar.
0: Já, og það eru nokkur svona fyrirbæri í Íslandi, svona ekki 128 heldur svona eins og vötnir yfir sveit að sem að hérna, þú átt að vera með á hreinu. Vötnir yfir sveit í réttri röð, öldurnar á Sprengisandi, talið að norðan í réttri röð. Og, og svo framvegis ég þekki slangur af fólki í, og hef þekkt slangur af fólki í útivistabransanum sem að hefur mikinn áhuga á þessu sviði og getur kann svona hluti og mér sérstaklega minnistæður Pétur heitinn Þorleifsson annar höfunda vinsælla bókar sem heitir 151 fjall hann og Ari Trausti Guðmundsson þeir skrifuðu hana ég tók hérna hjálpaði Pétri að gefa út síðan aðra fjallabók og, og kynntist honum svolítið og Pétur var hérna, hann gat setið heima hjá sér í gráfunum í Hárrielli og ef eitthvað fjall var til umræðu þá var, gat maður spurt Pétur hva, ef maður gott útsýna þessu fjalli
1: Já.
0: Og þá hallaði sér aftur í stólnum og lyngdi aftur augunum Já. Og svo þuldi hann upp fjallarhingin Wow. Að viðkomandi fjalli
1: Já, tókst að kalla allt þetta bara fram
0: hann var með þetta einhvern veginn í haustnum og þetta, þetta byggir á einhvers konar sjónminni. Og ég get alveg ljóstra því upp að, að, að þegar ég geri þetta með firðina að þá sé ég kortið í huganum en hefur, ég labbað eftir því
1: þetta alveg magna, en hefur heimsótt alla þessa firði hefur komið á alla
0: ég get ekki haldið því fram
1: nei.
0: En ég hef,
1: en ég hef fáir sem standa út á
0: þvælst mjög mikið Ísland
1: Já.
0: Bæði í leiðsögn og í, í einkaerindum og, og eins við efnisöflun í, í leiðsögubækur
1: Já.
0: Þannig að, að en núna ég að, að hætta leiðsega fyrir aldursakir og, og mér þessna ég að vinna í, í svona prívatlista sem að gengur út á það að, að þvælast landið og, og koma á staði sem ég hef ekki heimsótt áður og ganga á fjöld sem ég hef ekki gengið á og ég satt sig að svolítið ánæður eftir sumari vegna þess að ég náði svolítið árangur ég kom á nokkur fjöll sem að ég hef ekki gengið á áður og, og ég heimsótti ýmsa staði sem að ég hef ekki séð áður þannig að Ísland, maður verður aldrei búin með Ísland
1: Nei og með þessum ferðalögum í staðis að fara hérna út fyrir landsteinana þá gerir þitt til þess að hamla gegn hérna verðbólgu og herri vöxtum
0: Það má kannski líta þannig á
1: En segðu mér hérna sko þú myndir ekki muna alla þessa fyrir þið nema af því að það kerfi og af því að þú byrjar á, á einum stað og fer svo hringin
0: Já,
1: einmitt En ég hvet ykkur hlustendur og áhörfendur til þess að fara inn á Facebook síðu Páls og hérna þetta eiginlega alveg þetta bæði rosalega fyndið fannst mér en mér finnst þetta líka svona bara stór merkilegt að fólk geti munað svona mörg orð svona marga firði, alla firði Íslands og augljóslega þá, þá er hinn húmoríska viti sem hún er líka hérna, hún er í forgrunni
0: Einmitt
1: Kæra þakkir Páll Ásgeir fyrir komuna við höldum áfram hér við rauðaborðið eftir andartak, ekki fara langt
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Það komið haust og þjóðaratkvæðagreiðslan búin við Hérna eru þá farin að lifa í hversdeginum og einn hversdagurinn er það að við ætlum að hafa Trump tíma nefna og ástæðan náttúrulega augljús. Trump endalaus uppspretta frétta og, en síðan eru náttúrulega mjög mikilvægar kostningar framundan í Bandaríkjunum í nóvember og ég rekna með því að við verðum með Trump tíman hérna í hverju viku þanga til. Ég sett hana á, á salt svona meðan að ESB umræðan var að ganga yfir Ísland. En hingað komin tveir Trump sérfræðingar Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Ég segi það nú en þegar við bæði búið í Bandaríkjunum og, og fylgist vel með en þó þar. Ég nefndi aðeins ESB og mér fannst eins og þú varir eitthvað að, að, að tengja Trump við ESB í þínum þinni umfjöldun? Eitthvað í sambandi við Bandaríkin?
0: Ég veit ekki hvort ég hef verið að gera það, en það hefur verið í umræðinni að menn vilja vera svona hvað maður að segja, leika bil beggja að vera á milli ESB og Bandaríkjana frekar en að fara beint inn í annað og vera þá komin í aðstöðu eða myndast meiri núningur á milli ESB og Bandaríkjana vera þá öðrum þeim megin en
3: þetta eru neyrök
0: já, þetta eru neyrök og þessu fólki finnst skiljanlega að við stöndum í ákveðinni þakkaskuld við Bandaríkin fyrir þeirra hlutverk í upp úr seinna heimsstríði að verja landið og miðin og þess áttar en hérna
3: Við hefðum ekki unnið þorskastríðin nema með svona óbeinum stuðningi Bandaríkjana.
0: Já, þeir beittu...
3: Slóu á hendurnar á brettum.
0: Á brettum, já. Og það skipti máli, en það hafði líka þau áhrif held ég og hef heyrt að eitt varnamálar á þeirra Bandaríkjana hafi fyrirskipað að færa herstöðuna líka því að hún var orðið í nöp við hvernig Íslendingar höfðu notað Bandaríkin í þorskastríðinu. Man á ekki hvað hann hét í bíli, en hann var hjá Bush.
3: Já, þetta er gengið og langt.
0: Svolítið.
3: Já. En fannst þér hérna þessi breyta heimsmiðskipta máli í hérna Evrópukosningunni?
0: Já, eflaust hefur hún gert það. Ég bara eftir að mann sér þetta svona núna, hvernig atkvæðin skiptust, að þetta var örugglega hluti af þeirri mynd.
3: Sem að réð úrslutum.
0: Já.
3: Það mér ætlum ekki að tala með Evrópusambandið, við ætlum að tala Trump og það langt síðan að við verið með Trump tíma þetta, það bara ekki minn í vor og tíminn sem liðin síðan þá ekki sérlega góður fyrir Trump hann er í tómu vesinni hann getur ekki leist Íran og það eiginlega bara versnar hjá honum og svo hann komin í tollastríðið Kanada með það gott sem einhver sagði þú veist hverjum tekst að gera Kanada óvinni sinum því að það einhvern veginn plærin á Kanada er þannig í heimsmálunum að það eru fóa fáir sem að skilgreina Kanada sem óvin nema Trump en hvað heldur hann standi höllum fæti í aðdraganda kostningarna í nóvember Margaret?
4: Já, ég held það en bara þarna með Kanada að mér finnst þetta svo sko hérna Mark Carney stendur uppi sem svona hinn eina í mínum huga þjóðar höfðingi sem að virkar eins og hafa eitthvað hérna svona smá hugrekki til að standa í fæturnar gegn Trump og svona í samengi við að þessa ræðu sem hann hélt í janúar í Davos og hérna að standa í lappirnar og virða ákveðin gildi og að það væri svona breytt heimsmynd og þessi miðlungsstóru ríki þyrftu að standa saman að þá svo gott að hann hafi látið verkin tala að þarna í þessu samningsviðræðum, tolla samningsviðræðum að þá koma Bandaríki með sinn yfirgang eða svona allavega að fara fram á eitthvað sem að Kanada getur ekki sætt sér við og þá bara hérna gangaði tilbaka þrátt fyrir að það muni hafa slæmar afleiðingar á efnahaginn í Kanada og þannig að mjög varst það svona hérna merkilegar fréttir og með að hérna aðeins aftur ég sammála við ekki var að tala þessar hérna þjóðakostningur sem búin en ég reyndar kom mér á óvart að það væri ekki stærri hluti af umræðinni út af þessari breyttu heimsmynd að sko að því að það hefði verið hægt einhvern veginn að taka þennan pól og gera hann að sko svona stærra atriði fyrir jáhliðina að hérna
3: það verið ekki að hafa vilja það
4: nei, en sko það held ég líka að hafa verið mistökin sko að því að sko ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér svona að því að þetta svo stórt mál að margir taka bara ákvörðun með meira af svona einhvern veginn maganum heldur en hausnum og að hérna
3: eins og við gerum ofta sko
4: eins og við gerum
3: til að réttlæta
4: já, svo notu við hausinn til að hérna en sko rök jáhliðarinnar var svolítið þarna eitthvað að reyna að hérna tala við hausinn en hérna neyliðin fannst mér allavega að gera betur að tala við magan og þetta hefði verið sko að því að við að láta lítið okkur bera og vera á milli hérna Evrópusambandsins og Bandaríkjanna ég veit ekki alveg hvernig það virkar að við séum hvort við ættum ekki frekar bara ok, það komin upp þessi heimsmynd þar sem að stórveldin eru ekki að virða alþjóðalög ef það hentar þeim ekki eigum við ekki að fara og hérna athuga minnstakosti hvort að hérna við ættum að fara að
3: og það myndi auka öryggi okkar að gangi niður og svo.
4: Já, þessi öryggistilfinninga ég hef komin óvart að það skildi ekki vera stærri.
3: Það var ég eiginlega þeirri umfjöllun sem ég sá í Evrópu, í evrósku miðlunum, kannski er ástæðan að þau bara nenni ekki að sitja sig inn í þorsk og lambakjött en mér fannst að vera sára lítið og ég hefði spáði fyrirfram að þetta sem þú ert að segja yrði fyrirferða meira í umræðin en það var kom mér eiginlega svolítið óvart að þetta var eiginlega bara næstuði ekki að dagskrá sko
4: Nei,
3: einmitt að hérna íslenska umræðin snerist allt annað heldur en breytta heimsmynd
4: Já Erlega? En já, það rétt, já. Staða hans hún ekki veikari núna en hún hefur verið áður
3: og, já, hérna staldra við hann Carney
4: Já
3: Og það hefur verið sagt að hann sýni hvernig þú átt að tala við Trump. Það að vera með svona undirlægi hátt eins og leiðtogar Evrópu hafa verið gaggrindi fyrir að reyna að sleikja kallinn upp að það sé ekki til ávinnings. Trump sé þannig að ber ekki virðingu fyrir neinum heldur en þeim sem byrsti sig aðeins á móti. Mm-hmm. Og kanni eiginlega þessu útgáðu því, hann gerir það mjög ákveðið en á ákaflega kurteisan máta. Hann ólíku karakter en Trump. Þannig hann mjög fastur fyrir. Þegar ég að hlusta á hann, og því þú nú hagfræðingur, Þorsteinn, þá ég að hugsa, þú veist, getur hann raunverulega, ég meina, hvað kanadískur efnaður samþættur Bandaríkjunum? Og það að vera að tala hann ætla að fara tala við Evrópu þjóðutinn og svona, þetta ekki bara, ég meina, ef hann ætla að fara að sveigja viðskipti frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu, Þetta verður sko meiri háttar efnaðslegt bara ófarir hjá Kanada næstu 10-20 árin eða hvað.
5: Aha, er ekki? Jú, hann rétt, ég ætla nú aðeins að...
3: Hann er ekki með þessi spil sem að nætur eins og sé meginn.
5: Ég ætla aðeins að bakka sko að Carney er sko jafn mikill mælsku maður og Trump er ekki. Þannig að hann alltaf fyrirvændi seðlabankastjóri, hann kann að tjá á mjög hnitmiðan hátt þau skilaboð sem hann vill senda út. En Trump út víðan völl í sínum yfirlýsingum að vera eins svona ófyrirsjáanlegur og mögulega hægt hann hótar, hann kem með gilliboð og hann, þessi taktík, hún hlutað í okkur fólk sennilega mjög vel við Carney en í nöpið við Trump. En síðan eins og þú segir, sko að hérna, sko 70% af hérna efnahagsstarfsemi og viðskiptum Kanada eru við Bandaríkin þetta eru gríðarlega samþætt viðskipti bílaiðnaður orkuiðnaður og alls konar íhlutir
3: og finnur eiginlega ekki annað eins í heiminum
5: nei, þetta eru eiginlega samvaxnir sko við, á mjöðum þessi tvö lönd annað bara miklu stærra en hitt tíu svona stærra og ég held eins og þú sagði sko að ef hann ætlar að fara að brjótast út úr þessu sambandi út af hótunum Trump tolla og annað sem náttúrulega bara samninga taktík af hálfu Trump ef við getum dregið einhver lærdóm að því sem hann hefur gert hingað til að hann fer upp í 110% tolla og svo er hann allt í hennu komin niður í 25 en málið sko að hérna, það svo kallað þungamiðju líkan eða gravity model í alltíða viðskiptum þar sem bæði hérna nálægð við viðskiptaaðila og stærð viðskiptana verða mjög ráðandi í hvernig hagkvæmustu viðskiptin verða því að kostnaðurinn á því að leita lengra eða leita að aðilum sem eru með minna vægi að hann rís og þannig að það verður ókveðið óhagræði þannig að Carney í ákveðinni gildru sko Trump gerir sér sannlega grein fyrir því að Carney á ekkit auðvelt með hann á ekkit annar að kosta völ svo auðveltlega þannig að þetta mjög erfiðu leikur fyrir Carney að hérna gefa ekki eftir
3: Það bara sko að starða hlutullin þá verður þið þannig að svo litli lítur að tapa í þessu viðskiptastríð
5: Já, maður myndi halda það en Trump á móti sko hefur sagt að þeir hafi lengi sko sett tolla á landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum og hann vill fá þetta allt sett niður þannig að það séu sko frjáls og réttlát viðskipti milli landana. Það hans mantra í þess í sinni viðskiptapólitík. En Carney hefur einhverja fyrirvara um þetta. Ég þekki nú ekki alveg smáatriðin í þeirra samningum en þarna brotnaði á einhverju.
3: Sem hann nefndi, það var að jörna, Trump vildi að bandaríkjamenn gætu flutt inn til Kanada á þess að þurfa að taka til regna þar að það er því franska á hérna, umbúðum.
5: Já.
3: Hann vildi hafa úrslita hérna atkvæði það við hverja kanadamenn gerðu viðskiptasamninga. Þannig að þið getur kannski stoppað Kína. Já, þetta voru hlutir sem að kanadíska sjónvarpi var hann er, no?
5: Já, þetta er afleiðing af NAFTA og síðan USMCA samningnum að það eru sagt, samningar milli þessara þriggja ríkja Norður-Ameríku frjálsaför vöru og þjónustu. Mm. En hérna, þannig að það bindur hendurnar á Carney og Bandaríkjunum líka að þeir geta ekki leita til þriðja lands með viðskipta eða fríverslunarsamninga sem þá fara á brjóti báa við þá samninga sem fyrir eru.
3: Þannig að Kína fara að flytja inn í til Bandaríkjanna gegnum Kanada.
5: Já, þannig að það er eitthvað sem hann getur ekki gert og það er hluta þessari gildru sem hann er í. Hann á erfitt vik.
3: En hann kynnti þetta sem eiginlega svona árás og sjálfstæði Kanada og það er líklega þeim söku sem að hann hefur náttúrulega gríðanlegan stuðning í Kanada.
5: Já, já, og Trump er alveg búinn að snúa þessu tafli á móti sér, sko, 90% bandaríkjamanna, þeim eru í nöp við Trump. Mm. Út af þessu tali að Kanada er bara verða nýtt fylk í bandaríkjunum og hann er svínar hann svolítið á þjóðarvitund Kanadabúa sem hefur verið að þroskast í meirinn tvær aldir og í rétt eins og bandaríkin.
3: Og þarna við landamærin eru ykkur af fylkjónum sem að gætu að skipti máli í kostningunum sem eru svona gæti fallið í báðar áttir.
5: Mm-hmm. Já.
3: Michigan og fleiri sem að eru með mjög mikil tengsl við Kanada. Þannig að einhverju liti finnst mann eins og kanni sig að spila inn á það að Trump geti ekki, hann verði að gefa eftir fyrir nóvember.
5: Mm-hmm.
3: Því hann geti ekki farið í kostningarnar með þessi fylki í einhverju svona upplausn.
5: En svo kviknu upp sko, svona sagfræðilegar hugmyndir sko, hvernig hérna Róm tók undir sig hérna Ítalíuskagan sko, frá 800 fyrir Krist til 250 fyrir Krist. Það var ferli sem var mjög erfitt og hvernig núverandi Frakkland var fullt af hertog og konungadæmum sem á endanum var saminað í eitt ríki og maður getur ímyndað sér að Trump horfi bara á Norður-Ameríku sem sko eitt svæði sem sé það líkt fyrir að Kanadamenn séu svona bara eins sérstakir og Kaliforníubúar eða Texasbúar að þeir eru að vera hluti af þessu dæmi út á hagkvæmnisástam hann er businessmaður, hann hugsar bara mjög einfaldan hátt
3: þessi svona. Hugmyndir til í Bandaríkjunum það er meiri sér til í svona ysta hægrinu, hugmyndir það að þessi landamæri séu raunverulega þar stöðvaði frelsistríðið og eitthvað daginn verður við bara að halda áfram af því að Kanada tilir við raunverulega konungsættunum í Englandi, þannig að bandaríska byltingin stöðvaði þar og þegar að halda áfram en ég myndi halda að þetta væri kannski 0,1% bandaríkjamanna sem hefðu eitthvað hugsa í þessa áttina bara síðasta mannsaldur þannig að þegar hann leggur þetta fram hvað heldur þú Margrét, heldur þú að þetta sé ég meina fólk veit eiginlega ekki hvað þetta kemur sko.
4: Nei,
3: hvernig einmitt, að ég að svara þessu
4: einmitt. Og það sé líka mikilvægt er að sko vegna þess hvernig Trump hefur talað bara á síðustu missurum einmitt að ætla að gera Kanada að 51. Fylki og að þá sko þráttur þetta að því að þetta mun koma sér illa fyrir efnahag Kanada en líka fyrir Bandaríkin hérna, þetta mun líka hafa áhrif á hérna, efnahag Bandaríkjana en það sem ólíkt að sko Kanada búar eru algjörlega tilbúnir til þess að styðja Carnegie í þessu núna. Að hérna, hann hefur almenning á bakvið sig og það bara búið að, að því að hann setur þetta fram sem svona hérna einmitt, þetta bara að verja fullveldi í Kanada, að, að láta ekki Bandaríkja stjórna
3: því. Það auðvelt núna, en svo kannski þeirra vörð að fara að hækka og svona,
4: já,
3: ég myndi ekki vera viss að stuðningur væri bara endalaus.
4: En kannski þarf hann bara á því að halda að þetta virki núna, af því að, að hann veit að Trump undir mikillri pressu að hérna að bandaríkjamenn þurfa að, að hérna, þeir eru að fara að kjósa í nóvember þetta bara stuttu tími og hann kannski bara vona stiðis að Kanadamenn hafi smá úthald í, í erfiðar aðstæður þannig ég held að já, sko, einmitt að hann svona, hérna maður veit ekki alltaf sko hversu hérna mikil hugsun á bakvið það sem að, að Trump að gera að því að það svona maður heyri stundum að, að það séu svona einhverjar útpælt að hann setji einmitt fram einhverjar hérna fáralegar hérna byggjum eitthvað fáralegt þannig að fái minna þetta séu svona útpælt en svo mætir hann og, og hérna talar einmitt eins og hann viti ekkert um hvað hann að tala og, og hérna
3: Það eru alveg margir slíki samningar eins og hans tilhörni til að gera fríð í Úkraínu. Þessi skilur engi lengur þessa gasasamningar, sko, eða, það er ekkit fríðaferli í gangi þar.
5: En varðandi Kanada, þá verður í miðjan október haldið sem sagt þjóðaratkvæði eða ekki fylkjaratkvæði í Alberta. Já. Og þar fær fólk að, að velja á milli þess að vera áfram hluta Kanada eða verða sjálfstætt þá var ekki farin alla þá leið að, sko, að fara sameinast bandaríkjunum en hvatin að þessu einmitt sko að bregðast við tilboði Trump og þar sko kannski 40% stuðningur við sjálfstæði en kannski 60% móti bara svipa og gerist hér En þannig að ég meina það þetta hefur haft áhrif á umræðuna því að Alberta með 5 miljónir íbúa en Kanada í samtalsum 40 skildu.
3: Þekkjur eitthvað til í Alberta, af hverju þeir eru með þetta? Þetta náttúrulega oft komið til tals í Quebec.
5: Nei, ég veit ekki meir það, sko, bara maður les þessar fyrirsagnir úr blöðunum að hérna. En þetta bara viðbrögð við útspili Trump og Trump, ég held að sviðsmyndin sem Trump sjáu fyrir sér að, að ef að Kanada verður hluti af bandaríkjunum eins og ólíklegt og það að þá yrði ekki lengur tollar á milli þessar ríkja, það yrði frjálsflæði eins og í Evrópusambandinu og þetta yrði miklu hagkvæmara fyrirkomulag heldur en það í dag með þessum landamærum og tollum og þeim viðskiptakostnaði sem hlýst af því.
3: Já. Það nú eitthvað sem sagði að hann veit ekki alveg hvað hann að byrja því að, að þarna kæmur tveir þingmenn inn í öldugardeildina sem báður eruðu demokrátar. Þannig hann myndi missa öldugardeildina ef að Kanada fengi tvo þingmenn.
5: Já, ef að Kanada kæmi inn sem, sem
3: Ná, eitt fylki. Það eruðu demokrátar.
5: Það getur verið mörg fylki sem kæmi inn sem Kanada.
3: Já, það var enn frekar, þá myndi hann eigi erfileikum með að halda völdum. Þetta er frekar frjálslyndara fólk þarna fyrir norðan.
5: Já.
3: Það er ekki margir eldheiti Trumpistar eins og kannski kemur ljós í þessum átökum. En eitt af því sem hann gerði, hann breytti nafninu á Ontario vatni. Mér fannst svona fréttin þar því vera eiginlega það voru í ladli sem að sögðu svo frétt eins og það væri bara barnalegt. Þú veist, mér fannst þetta vera áberandi lakari fréttaflutningu fyrir Trump heldur en þegar hann breytti í Mexíkóflóa.
5: Já, síðan gleymist sko að, að í þessari umræðu undanfarin ár hefur verið mikil áhersla á að breyta staðarheitum, breyta hérna nöfnum á byggingum, að taka niður styttur og alls konar svona en og það hefur yfirleitt verið svona vinstrakantinn, fólk sem réttlætisins vegna og í sögunni ljósi sko hvernig samskipti kynþátt hafa verið það breyðast við því en það síðan rísu bara afturfætuna sko út af svona tillögu sem ég held að sé bara einhver brandari privat brandari hjá Trump
4: en sko
3: en þetta endur tekin brandari
4: já en sko kannski munurinn og brandari er að með þessu er hann að sína óvirðingu og yfirgang og það er svolítið punkturinn að hérna, sína fólki vanvirðingu af því að það í raun og veru það sem hann að gera. Hann að sýna kanadamönnum mannvirðingu. Bara með því að þessu, að breyta þessu nafni.
3: Svo hefur menn bent á að nafnið miklu eldri bæði Kanada og Bandaríkin.
4: Já,
3: og það bara bæði fylkið í Kanada og vatnið skýrt eftir.
1: Já.
3: Það nafngift sem frá frumbyggjum.
5: En þetta hluti af samningatækni, það að þú kemur andstæðingnum úr jafnvægi. Og þetta bara, þannig virðist viðskiptamaðurinn sem í Hvítahúsinu haga sér. Að hann bara að gera díla og ef hann þarf að fá eitthvað og þú ert eitthvað harður á móti, að þá reynir hann að koma úr jafnvægi. Og þetta virðist vera ein leið sem að nota til þess. En svo eru önnur nálgun og ég var að skrifa þetta í morgun varandi ESB atkvæði að það svo kallað Overton gluggi eða Overton window og það fyrirbæri það sem þau hérna málefni sem eru hugsanleg fyrir samfélagið og stjórnmálamenn geta elst við njóta þó tölvis stuðnings samfélaginu en svo fyrir utan þennan glugga eru alls konar óvinsæl, fráleit og óhugsandi í hérna málefni og Trump gæti verið bara opna á eitt sem eitt málefni sem með tímanum gæti fengið nánar umfjöllun og væri þá komið inn í óvertum glugga.
3: Þessi aðferð hans hafi tekist að setja eitthvað mál á dagskrá. Við getum tekið svona dæmi af eins og Grænland.
5: Já.
3: Það kemur og það kemur bara out of the blue að svo kemur engi hvað
5: að tala Þetta nákvæmlega
3: þannig dæmi. Svo fer það aðeins í burtu.
5: Já.
3: Svo kemur það bara aftur.
5: Já.
3: Við tekjum svona dæmi á Íslandi það til dæmis stytting framhaldsskólans. Fyrst þegar það kom stuttið aldamóta og bara verða hlegið á borðinu. Svo kom það bara aftur og svo kom það aftur. Þangað til að það var komið inn í óvirtum gluggan og rann bara gegn þinginu. En það var raunverulega gegn fullkomri andstöðu allra sem að máli snerti í upphafi þegar það kom.
4: Mm-hmm.
3: En svo bara vandist fólk við þessa hugmynd. Þú heldur að Evrópusambandi verði þannig?
5: Já, mér datt það í hug að hérna, ég var til dæmis hjá hagfræðingu samtaka iðnaðarins í byrjun aldarinnar að skrifa evruna og möguleikan á ESB aðild og þá þótti svo umræða mjög fráleitt og væri ekki á dagskrá og stjórnmálamanni var í nöp við hann eins og Davíð Oddssyni. En hérna síðan kemur hrunið og þá allt í einu kemst Evrópusambandið á dagskrá og sótt og síðan endar það 2013 eða samningan ást ekki eða stranda og síðan
3: kemur hérna, á dagskrá svona klassískum hætti sem við verðum að gera eitthvað hér eitthvað
5: en síðan líður þessi ár og síðan kemur þjóðaratkvæðasugmyndin og þá allt í einu eru 47% sem vilja skoða samning og þá er ESB málið orðið miklu hvað hugsanlegra en það hafði verið fyrir bara 25 árum
4: Já, en svo veist mér líka á sama tíma og að þá hefur sko eitthvað svona hérna andstaða við Evrópu sem heilt og þar að leiðandi Evrópusambandi verið að auka sem tengist líka Trump og Bandaríkjunum náttúrulega búið að vera hérna eða mikillri orku í að tala að Evrópa sé að hrynja og hérna hver hlaðvarpsþátturinn á eftir öðrum bara þar sem að þetta hefur verið aðal umfjöllunarefni þannig að líka
3: amerísk svona sýn svona frá tækni fólkinu í Bandaríkjunum það sem að var mér notað í þessum hluta neyrhefingarinnar þetta var svona amerísk umræðu Evrópu
4: Já, einmitt
3: Það er eins og J.D. Vance var að tala
5: Já,
4: Já þannig að sko ég hef svona á tilfinninguna að sko einmitt eins og þú ert að lýsa þessu að þessi kemur upp hugmyndi fyrst að þá hérna mikil andstað og svo einhvern veginn bara eins og gerist með tímanum en svo sé að koma nýr hópur sem hefur ekki fylst eða bara vegna þess að fólk ung til dæmis sem upplifir Evrópu sem hérna einhvern ég veit ég hvað er rétt að lýsingar orði en sem slæma stað og hún sé að hrynja að hér sé alltaf að fara til ánskotans í Evrópu og þess vegna viljir ekki tilheyra hérna hvorki Evrópusambandinu né Evrópu í heild sko og þú viljir standa fyrir utan og það náttúrulega bara hvaðan kemur það það náttúrulega
3: bara frá YouTube bandarísku stjórnmálafræðu sem að sýnir raunverulega hvað sú umræða hefur mikil áhrif á okkur hér heima
4: Já.
3: Það alveg maður verður stundum alveg hissa yfir því hvað hérna svona átök bandarísku átök eiga greiða leið hingað inn
4: Já.
3: Það sem að manni finnst við hafa raunlega engan svona eitthvað sögulega forsendur eins og eru kannski í Bandaríkjunum.
5: Já, svo svo mikið þvesta eða þvesta eða í því að því að í Bandaríkjun eru kallað svona the melting pot eða bráðnunar potturinn þar sem kynþættir og trúabrögð og allt bara hellir saman
3: degla,
5: já en síðan gerist það 2016 að það eftir að Þýskaland hafði hleypt inn hérna tyrkneskum hérna gestaverkamönnum og þeir aðlöðust bara samlöðust bara mjög vel og þá kemur frá Sýrlandi flótta fólk og síðan hefur Frakkland verið að fá sko fólk frá sínum fyrri nýlendum í Norður Afríku og þetta náttúrulega bara byrjunin á einhvers konar einhverju deglu en bandaríkjamenn eru að hérna ganga, leggja út frá þessu að þetta sé eitthvað voðalega slæmt þegar þeir eru búinir að vera með þetta svona lengi en kannski samþættingin orðin bara miklu meiri þar og það ennþá kannski það var aldrei svona sterkur undirtónn af trúabröðum sem höfðu þó verið ógnandi sko á Spáni fyrir 1000 árum að Íslam var herskátt og það hræðsla við það sem ég held að sé svona undirliggjandi tónn í þessar umræðu
3: í Evrópu sem að á sér ekki sögulega forsendur í Bandaríkjunum
5: kannski ekki, en þeir eru með þessa sko miklu, miklu blöndun þannig að það svona þesta í þessari orðræðu
3: Eitt sem að hefur verið áberandi í umfjöllunum Trump í sumar ég veit ekki hvað það sé að þetta kalla hana aðstoðakonu.
4: Já, einmitt.
3: Það við fylgst með þeim fréttum.
5: Eitthvað smá.
3: Bandaríski fjölmjölun svolítið uppinir að þessu.
4: Já. Hvað heitir hún aftur? Nú það stólugur mér.
3: Já, nú þarf ég að fletta því upp, sko.
4: Ánefnilega einhver þáttur hana sem að ég ætlaði að fara að hlusta á en svo þurfti að borga sérstaklega fyrir þann þátt hann þetta greinlega svona bónus þáttur í Restis Politics
5: já.
4: En þannig að ég ákvaða að eigi ekki peningum í það en langaði samt að hlusta
5: það voru þarna sem sagt einhver bréf birt sem hún hafði sendt til Trump sem endurspegluðu bara sko unga óþroskaða mannesku sem var mjög hrædd í samskiptum við Trump en mjög háð honum og leit á hann leit á hann sem einhvern svona staðgengilsföður af því að faðir hennar dó
3: hún þakkar honum fyrir að hafa bjargað lífi sinu hann hefði opnað fyrir einhverja óhefðbundar lækningar á krabbameini sem hefði bjargað lífi hennar hún talar hann þannig líka
5: já, okay.
4: alveg rétt já, þetta sko hún og svo margir aðrir þetta sko svolítið svona áhugavert að sjá líka fólki sem að er í kringum Trump þetta hérna þetta hann sko vegna þess hvaða karakter hann þá hefur hann ekki fólk sem gefur honum ráð eða hann getur hérna einmitt fengið góð ráð þegar hann á að taka ákvörðunar heldur bara fólk sem pínlíti hrætt við hann og hérna segir honum nákvæmlega það sem að þau telja hann vilji heyra Og þetta auðvitað, þessi saga af þessari ungu konur auðvitað pínulíti svona hlægileg, en þetta auðvitað líka bara hérna í takti við fólki sem í kringum Trump. Hann vill hafa svona fólki í kringu sig og svo það auðvitað líka, svona ég veit ekki, þú veist, hversu rosalega líkun dóttir hans, það líka pínu svona hérna þeirra
3: sams. Þannig allar konunar í kringum hann eru svolítið svona Já. Líkar. Þetta kallað bara, hérna, hvað heitir það, Marco Lago look.
4: Já, einmitt.
3: Mar-a-Lago frýr.
4: Þetta auðvitað stór furðuleg samskipti hjá einhverju konu, ungri konu sem að vinna fyrir forseta Bandaríkjanna og hún sendi þessi mjög svo persónulegu bref. Það sem að hérna...
3: Hún komst í fréttir þegar kom í ljós að vera sem að bandaríska leynið þjóðst að leita á sem raunverulega ógnaði að Íranir ætlu að reyna að skjóta niður Air Force One, það sem hann væri. Já. Þá fór hann borði í flugvélina sína og fór síðan út úr því í svona vagni sem að fólk eru oft séð út á flugvélum sem að er með matinn. Og hann fór yfir í aðra vél, skildi allt sitt lið eftir nema þessa konu.
5: Þannig að það var leynið þjónustan sem skipulaði það á framkvæmdi.
3: En hún fór með honum og þá fór menn að velta fyrir sér, hvaða kona er þetta sem að hann metur svo mikils að hérna hann eiginlega lætur alla hérna allt sitt aðstoðagengi verið hættu vera skotið niður í flugvélinni.
5: Já, hún kannski hans næsti aðstoðamaður bara í raun
3: og
5: veru.
3: Það hefur semst komið í ljós Já. Og hann hún eltir hann með prentara.
5: Já.
3: Sem var alltaf að prenta það sem sagt á samfélagsmiðlum og í fréttum hann. Þannig að hún virðist hafa hérna þetta vald sem oft mikilvægt hjá aðstoðafólki. Hún stjórnar því hvað hann heyrir.
5: En það
3: Þess vegna leifa menn sér að tala svona mikið hann og að spá í því hver þið því að hún hefur raunveruleg vald.
5: Já, ég held líka kannski að menn hafi verið að fiska eftir kannski einhvern skandal, sko. En varðandi, sko, að hann vill bara fá hrædda jámenn í kringum sig, þá var hann, sko, í byrjun að tala mýrin að þessi svamp, að stofnanirnar væri fullara fólki sem væru með hennan globalista konsensus. Og það kom í ljós þegar hann var að berjast við kerfið að stofnanagerðin og fólkið sem það starfaði var mikið að mótunum og nú hann búinn að fá sens að finna fólk sem svona hugsar eftir hans línum og hann búinn að setja eins og varnamálar eða hermálar á þegar hann Pete Hegseth, hann bara eins og snýtt út og nösa á Trump sko hvað hann segir og gerir og hugsar. En hérna, þannig hann svona að reyna að brjóta upp þetta gamla mynstur og koma sínum hugsanagangi að í kerfin og ég held honum sé að takast það. Þannig að þú ert með fjármálar á þeirra sem styður hann 100%, hann loksins komið með seðlabankastjóra sem hann heldur hann getur reitt sig á að lækka vexti og hérna, það kemur í ljós eftir tvær vikur sko í þegar hérna, peningastefnunefndin hittist. En hérna, ég held hann sé sem sagt búin að vera vinna þá vinnu að breyta hugsanaganginum í stofnana gerðin eða kerfinu.
3: En þú óttast ekki þetta að hann raði kringu sig svona jáfólk?
5: Ég held sko bara hérna, þegar hann byltingamaður, fyrir mér hann sko sögulegu byltingamaður og hann með ákveðnar hugsanir og ákveðið markmið og svo velur hann sér tæki og stundum breyðast þessi tækjónum og núna, hann náttúrulega vildi sko auka hagvöxt, hann vildi lækka verðbólgu, hann vildi lækka vexti, hann vildi byggja upp iðnaðin, hann vildi byggja upp atvinnu, hann vildi byggja upp eða hækka laun starfsmanna og þetta allt markmið sem hann setti sér í byrjun 2016 og hafði verið að vinna að þeim og markmiðum en það virðist margt rekast á hot hvers annars í hans vinnu, til þess að þetta fari í stríð við Íran, það kannski hjálpa Ísraelum að taka pressun af þeim sem Íran hefur sett á þá, en það hefur líka hækkað olíuverð, bara síðast í gær upp í 90 dali fatið sem að vinna móti verðbólgumarkmiðinu, vinna móti vaxtamarkmiðinu lægri vexti þannig að hann hefur verið mjög óheppin sko með hvernig hann hefur valið sér tæki og hvað hann hefur ráðist í hann hefur tekið heiminn bara í fangir liggur við með tollum og með þessu stríð þarna í Íran og annað sem ekkit gangan eitt mjög auðveldlega fyrir hann
3: Bandaríkjamenn eru spurðir hvernig þeim líst á hann svona hérna, hvað er svo samsætt í stefnu hans og meðal hann sem spurtu með efnaðin og þá eru 34% sem er ánægð með hann en 62% telja verið að skila slæmri vinnu þetta næstu í tveir þriðju þannig að það frekar erfið staða fyrir þann sem ætlar að ná fram einhverju breytingu að vera með 2/3 á móti sér það bara
4: Já, einmitt, ég held líka sko fólk svona, já, hinn almenni borgari í Bandaríkjunum kaus Trump út af svona þrennt sem að hafi kannski mestu áhrif það einmitt efnahagsmálin og hérna Og ég held að stór hluti sem kaus Trump hafi líka verið að hugsa ólöglega innflytjendur að hérna, fækka hópin að sérstaklega ólöglega innflytjendur sem hafi verið að brjóta af sér. Og svo þriði hluturinn að hann myndi einmitt að það væri ekki verið að eyða bandarískum dollurum og ungum hermönum í einhvers konar stríð á alþjóða vettfangi. Og hann hefur klúðrað öllum þessum þremur þáttum þar að segja efnahagurinn hefur ekki skánað heldur versnað og hvað varðar innflytjendastefnuna og allt þetta æsbrölt að þá fólk svona hérna það líka almenningur í Bandaríkjunum hefur snúist hugur og farið að sjá að hérna það fyrir í raunum veru það sem það að það veit í dag að það meiri hlutin af þeim sem hafa verið reknir úr landi eða eru verið að reka úr landi hafa ekkert brotið af sér hafa aldrei verið handtekni fyrir afbrot og hérna þannig að fólk svona búin aðeins að missa held ég ég hefur ekki lengur smekk fyrir því að sjá bara fjölskyldu faðir drepin út á götu af æs og svo þriðji það hérna þriðji þátturinn Íran og mér finnst einmitt sko las viðtal nýlega held að hafi bara verið í New York Times við Texas búa mikinn stuðningsmann Trump sem kaus Trump og hann var að furða sig á því alveg gáttaður yfir því að nýlega eiginkonunans frá Rússlandi hafi verið handtekin og hann hefur haldið þarna í einhvern mánuð í þessum hvað heitir þetta á íslensku detention centers og einhverjum brottfarabúðum og ætti að reka nú landi að hún væri í raun og veru eiginlega alveg löglega, þetta væri bara eitthvað svona pappisvinna sem að hann ætti eftir að klára og hann var alveg gáttaður að þessi innflytjanda stefna væri að hafa áhrif á hann og hans rússnesku eiginkonu og hérna þannig að meiri segja fólk eins og þessi Texasbúi sem mjög að þetta svona áhugast viðtal við farið að sjá ljósið eða farið að sjá að þetta ekki skynsamlegt þessi hérna innflytjanda stefna svona bara já óhugnalega það eru börn og hérna sem haldið í mjög slæmum aðstæðum og fólk það verið að senda fólk til einhverra landa sem það hefur alls engin tengsl við og hérna skilja það eftir þar og svo Íranstríði þannig að sko þrátt fyrir að hann sé byltingarsinni eða hafi sínar aðferðir að þá þetta svona þessi þrjú megin atriði sem að voru á hans stefnuskrá, honum hefur mistekist og ég held að sé þess vegna sem að ég held að demokrata munu til dæmis sigra í nóvember allavega í hérna
3: fulltrúadeildinni
4: ég veit ekki með annað sko
3: það alltaf fleiri sem eru fernir að spá því að hérna öldugardeildin geti líka fellið
4: já, einmitt þannig að
3: hérna út af þessu sem þú út að tala út af Íran, út af Kanada og það bara horfi ekki vel hjá republikunum
5: en það má nefna líka að hagvöxtur hefur verið jákvæður sko á fyrsta ársfjórðungi var hann yfir 2% núna var hann 1,6%
3: það er minna heldur að var reiknað með
5: verðbólga hefur haldið sko aðeins yfir 3% gæti í síðustu mælingu hafi verið 3,7% út af þessar olíuverðshækkun atvinnuleysi sko ekki meira en það 4,1%
3: en samt, þannig að, er þetta ekki þannig hann geti sagt sko sjáuði ekki veisluna, hann getur það ekki
5: nei,
3: en hann segir það samt
5: já,
3: en þeir sem eru að hlusta á hann að lifa í það sem eru verðbólga og sjá ekki almennan hennan hagvöxt þannig að það mjög dýrt fyrir stjórnmálamenn að segja sjáuði ekki veisluna ef enginn upplifur að segja veislu
5: Já, mjög góða punktur og hérna ég held að bensínverð fyrir hérna hvað gallon hvað þá íslensku
3: það gallon bara
5: já það hérna í komið við 4 dollara held ég og þetta náttúrulega eitthvað sem brennur á honum og öllum stjórnmálamönnum að það var orðið svona mikil hækkun en þetta náttúrulega miklu ódýrara samt heldur en hér með okkar hérna sköttum á eldsneyti.
3: En það ekki svo langt síðan hann var í ræðu að halda því fram hann hefði farið og einhver hefði sagt sér að verða að kaupa bensín fyrir sko 1 dollar gallonin. Það var bara núna í kringum páskana, sko.
5: Já, ég veit það, en hérna, ég vil alltaf að benda á að hérna, það til, sko, forspár líkan það hvernig gangurinn í komandi kostningum, að ef að hagkerfið í, sko, vaksandi og ekki mikið ójafnvægi, að þá eru aukast líkurnar á endurkjöri eða slíku. Nú veit ég líka, eins og þú segir, að hann orðin mjög óvinsæll út af og þeim atriðin sem þú nefnir líka að hérna þannig að það vegur á móti að hann er bara svo óvenjulegur stjórnmálamaður að það heila að fyrir ökli eira hvaða álit menn hafa á honum
3: það er spurt út í afstöðuna til innflytjendamála líka og það eru 41% sem til að vera að vinna góða vinnu en 54 sem segja sig ekki þannig hann er sem er ræði hans aðalmál hann er líka undir þar
4: en veistu að þetta svo merkilegt í ljósi hvernig fjölmiðlar í Bandaríkjunum og ekkert bara í Bandaríkjunum að sko fólk sem hérna republikana megin horfir á Fox fréttir og það fær algjörlega ólíka bara eina mynd og þar verið að segja fréttir af sko styðja við það sem Trump að segja þannig að þessar óvinsældir og að það sé ekki meira en rúmlega 40% sem styðja innflytjendastefnans núna í raun að vera merkilegt með að við fjölmiðla
3: umhverfi það alvarleg staða fyrir hann
4: og Já.
5: En við vitum líka sko ef að þú ert með mikinn hérna mikið innflæði á vinnumarkað það er gagnlegt fyrir sko aukinn hagvöxt en þversögnin að það líka sem sagt leiðir til þess að hagvöxtur og mann lækkar. Þannig að þetta svipu þróun og við höfum séð hérna á Íslandi við fengum meiri hagvöxt í á heildina en hagvöxtur og mann hefur dalað.
3: Og líka dregur niður kjör þeirra sem að eru fyrir.
5: Já, og ég, það er...
3: Hæskuvinni minn er trésmiður og hann sagði mér eitthvað tímann daginn að hann hafi verið hérna svona selt vinnu sína tíundar átökunum og fengið svona 5.000 kall á tímann og hann var ennþá með 5.000 kall á tímann.
5: Í Bandaríkjum?
3: Nei, hérna á Íslandi.
5: Já,
3: það var hérna, það er svo mikið af innfluttum smiðum sem hafa komið inga og raunvægulega breytt allir í allir umhverfi þeirra sem eru að vinna í þessum bransa sko.
5: Já.
3: Og sko, það kom ekki til hagfræðingana eða afbróðafræðingana
5: já, en það var líka nefnt sko, að, hérna, að hann hefði brotið alþjóðalög og að þetta var

0: réttlætingin sem þeir hafa sennilega gagnvart sko stjórnarskráni að mega gera þetta.
1: En þá svona lendir þessi rússneska eiginkona Texasmannsins í fangelsi.
0: Sennilega.
1: Þannig að það kannski, það getur hljóma vel, þetta hendur bara þeim út sem að brutu lögin, af því að það væri ekki en að það hefur ekki brutu lögin, en svo það að framkvæmdi byrjar, þá kemur í ljós að það ekki þól í samfélaginu fyrir að ganga leiðin á enda, það bara, það var ekki hugsa til enda.
0: Nei, svo hefur líka verið haldið fram sko að demokrater hafi markvist leift fólkin í landið að því að með tímanum mundi það skipa sér í raðir demokrata á kjörstað og ég held að viðbrögð til með Trump við þessu sér meðal hans kannski byggð á því að hann vill að fólk með ríkisborgarrétt fá að kjósa og það sé þá sannað með skilríkjum á kjörstað og það gæti verið eitthvað sem hann að reyna að koma á fyrir kosningar.
1: Hann að því.
0: Og hæstiréttur hefur heimilana það.
1: Hann að reyna að banna póstinum að bera út atkvæði.
2: En hefur þetta verið staðfinnst að því að Biden hafi til dæmis leift inn með þetta að demokrátar hafi gert þetta með þetta í huga. Það sko því að innflytjendur almennt í Bandaríkjunum hafa ekkit verið sérstaklega meira líklegir til að kjósa demokrata.
1: Já, svona
2: ákveðnir
1: já, kannski heldur með latínu meira með svartra sko það kannski vera maður kannast við það úr umræðu það sem að vera gaggrína demokrataflokkinu og hvernig hann svona fjarlæðist erindi sitt að það hefði verið ríkjandi tilfinning að þeir myndu einfallega vinna bara á demografíunni af því að þeirra kjósendur og þeim var að fjölga á meðan að svona þeim klassísku kjósendum republikana var að fækka.
2: Já.
1: Og þeir svona þyrftu raunvölu ekkit nema bara að reyna að verja miðjuna. Þeir þyrftu ekkit að hérna, þetta svona gaggrín sem kefir innan úr demokrataflokknum, að þeir hafi tapað erindi sínu við að vera flokkur eins vinnandi manns,
2: Já.
1: Vegna þess að töldu að sigurum væri í lóhjákvæmilu og hann myndi bara koma til þeirra. Ég kannast alveg vel við þessa gaggrín.
0: Það annað í þessu sko að hérna, verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum, hún var sko fyrir 45 árum, 20-25% þáttaka í verkalýðsfélagi og síðan hefur það hrunið niður fyrir 10% og það var uppálega demokrátarnir byggðu sína kostningavél í kringum sko, þessar hérna, launþegar hreyfingar eða verkalýðsfélag og það hefur molnað úr því kerfi
1: Já, sem reyngir nokka tíma að störfin sem að hérna, tilherðu verkalýðsfélögum að þau hafa verið flutt úr landi að stóruleiti og störfin sem kom í staðinn sem eru úr svona teknigeiranum og Amazon og fleira það er bara bannað fyrir verkalýðsfélagi þar þannig það hefur verið skipt eiginlega út hérna, verkalýðinu fyrir þann sem að var í skipulegu vinnumarkaði yfir í þann sem er eiginlega ykkur svona hálgjöru sem að Bretlandi kalla gig hagkerfi það sem að launafólki hefur verið lengi réttindi
2: Nei.
1: Herðu, en til þess að republikanar og Trump tapi kostningunum í nóvember þá þurfa demokrater að stilla upp valkosti sem að fólk vill kjósa og það eru svona tölver átök það hvaða línu eigi að fara það eru félagar í líðræði sósíliska flokknum sem eru að vinna nokkuð brókjur hér og þar og líka fólk sem er tengt í og beint og þar maður heyrið að svona vinstramegin mikill vilji á því að stilla upp svona raunverulegum valkosti að svari við Trump mandami. Þannig að þú verður að vera með alvöru kosta því geta að vera stilla upp einhverju svona sem ekkit að en heldur ekkit sérlega spennandi. Eins og kannski þetta sem ég var að vísa í áður að ég aðalatrið væri að bara halda miðjunni að þá myndi sigurum koma til þín. Hvað hafið þið skoðunar á þessu er möguleiki á því að demokrátarnir einhvern veginn stilli upp valkostum sem eru þannig að það muni hjálpa Trump og Republican
2: ég veit að ég hefði hérna
1: einmitt þú varst í New York skoðan eða þú ert svolítið mikið þannig að mandami megin
2: já, einmitt, en sko samt hefur þú spurt með þessu fyrir ég veit ekki mánuði síðan eitthvað það, þá hefði ég sagt að hérna að demokrátar þyrstu að passa sig að vera meira inn á miðinni að sækja fylgi sitt þangað og hætta að hérna eldast við það sem að einhverjir upplifa sem svona allt of langt til vinstri og eitthvað vókisma og eitthvað þannig. Ef þess að ég ekki viss að sé hérna rétt hjá mér lengur. Ég held að það sé bara einmitt, hérna, þetta sé miklu vænlegri kostur fyrir demokrata að stilla upp

0: flokkurinn sem er bara mjög vinstri sinnaður, sem er bara mjög áberandi, sem hefur líka hana karisma og, og hérna sem að næra að fanga athygli og sem næra að einhvern veginn að keyra upp fólki með sér í einhverja stemningu og hérna ég held að það sé betri kostur og ég væri til í að sjá það
1: Nú, þetta svolítið, ég held þessi mikilvæg spurningu vegna þess að að sömuleiti þá sýnir Trump að það stór hluti kjósenda sem að telja að samfélagi sé bara alls ekki í lagi
0: Einmitt.
1: Fram að þeim tíma þá voru kannski flestir sem voru að bjóða sig fram voru meira minn að segja að hérna væri allt í góðu mm-hmm. og kannski holdt fyrir okkur að hugsa hvernig var talað neyið og jáið hérna á Íslandi, það voru allir að tala að Ísland væri alveg frábært
0: Já.
1: Ég ekki alveg viss að það sé bara megin þorri Íslendinga sem upplifa það það margir sem upplifa það sem bara alvarlega brotarlamir í íslensku samfélagi en það verið lengin sem að hélt því fram í kostningunum
0: sem er merkilegt
1: ja, sem allir vildu að sækja inn á sko, jákvæða kjósata en það sem þú ert að segja að Trump fyrir hann nær til innan neikvæðu kjósata og demokrata geti gert það sem leiðin fyrir þá til þess að sigra að gera það líka þess að það séu bara svo fáir eftir í bandaríkjunum sem telja bara að bandaríkja vera góð
2: Já, já ég, það eitthvað til í þess en ég held að hérna, demokrátar hafi svolítið mist af lestinni þegar Trump gat byggt upp þessa fjöldarhefingu sem heitir MAGA og Hillary Clinton lýsti sem hérna, hinum ömurlegu eða hvað hann var en það var fólkið sem sko velmeguninn hafi skilið eftir að þessi fríverslun og útlutningu starfa og allt það það hafði bitnað helst á þessu fólki og það var að leita sér málsvara og loksins fannst hann, það var fastegnamaður frá New York sem tók það að sér
1: og en hefur hann skilað þessu sko, fólki
2: já, já, ég held sko að raunlaun séu byrjuð að sígu upp þetta hefur verið svolítið brösótt sko að því að hæstiréttur dæmdi sko í febrúar að tollasystemið sem hann hafði sett upp væri ólöglegt og þá þurfti hann að skila 160 miljörðum dollara en hann var á góðri leið með að sko stóra auka tollatekju ríkissjóðs þær voru bara örlítlar hvað, 35 miljardar 2016 en stemdi í að reyðu 400 miljardar í ár en nú hafa þeir tæplega helmingast út af þessu og hann að byggja upp tollasystemið aftur á öðrum lagalegum grunni en hérna sem var bannað að nota og þannig að hann kominn upp í kannski 2/3 af því sem hann var kominn með áður að kallaði effective hérna, tariff rate hann kominn upp í kannski 10% en var 15% og gæti fengið þá einhverstar milli 250 miljardar í tollatekjur í ár eftir þetta áfall
1: Það dugar ekki að koma til kjósata ekki frekar heldur kannski við getum ímynda okkur Hillary sem að talaði um alþjóðavæðinguna auðvitað er það þannig Þorsteinn á endanum munið að bæta þín kjör og þú svarar byrju, það hefur ekki gerst í 30 ár akkur að því að trúa þér
2: Einmitt.
1: Það getur verið erfitt fyrir Trump að koma ef við stækkum aðeins grafið
2: Já.
1: Það má sjá að það er smá upp Það dugar ekki, þú verður að bara að fólk verður að upplifa það
2: Já, já,
1: það,
2: alveg,
1: það,
2: það er alveg hárrétt og þetta tekur hann búin að vera í embætti skemur 2 ár við verum að muna það líka en þetta tekur kannski 4-5-6 ár að koma þessum breytingum í gegn því við erum að tala þarna til dæmis að fá fjárfesta erlendis frá til að hoppa yfir tollamúrin og byggja upp einhverjar fabrikkur í Bandaríkjunum hinga til hafa þeir verið að kaupa upp hérna, framleiðisleiningar í Bandaríkjunum til að framleiða í, frekar en að byggja frá grunni og síðan komið í ljós að allt þetta sko skak með tollastigið að það hefur skapað hérna, óvissu þannig að menn halda sér höndum að því nú segja þeir að Trump á 2-2 ára eftir rúm heldur þessi stefna áfram ef ekki þá ætla ég bara að bíða ef að hins vegar það komin svona ákveðin vissa í þessi tollamál þá munuðir ekki bíða og koma inn með peningana. Þannig að það hefur þessi dómur hæstaréttar var ekki bara skaðlegur sko fyrir að þurfa skila þessum 160 miljardum að hann setti svolítið strik í reikningin fyrir þessa erlendu aðila hvort er eftir að hoppa yfir múrin, tollamúrin og koma með peningan inn í bandarist hagkerfi en samt sem áður fjárfesting nokkuð þokkalega góð sérstaklega í þessum nýju tæknigreinum og hérna allir svona vísar eru þokkalegir svona frá hagfræði sjónarmiði en Trump bara sendibóði sem svo fáir skilja en hann með ákveðið svona hugmyndaplan og markmið en hann bara á svolítið erfitt með að skýra hvað hann að gera og, og hann segir eitt eitt daginn og annað hinn og fólk svolítið bara eitt spurningamerki sko, en, en gangurinn þokkalegur í hagkerfinu.
1: En svo skiptir máli í þessari stöðu bara hvernig hann hefur það og manni finnst það að vera að vaksa svona umræðu það, sko, það sem hefur reyna að ráða bara í, í heilsu hans og getu og það margt sem betur til þess að hann, hann fer aðeins hörnandi
2: hann orðinn 80 ára gamall
1: já, já, maður bara hlusta á hann fyrir einu ári og tveimur árum og, og manni finnst hann svona hann lakar í dag en hann var þá það maður var að horfa á hann hissa sko, sem hann það talaði kannski í tvo tíma maður horfa eiginlega hissa hvað orka var í þessum gamla manni en það langt sér að maður gert það hann rétt sleppur í gegnum bara að sita þarna við borðið sitt og svara ykkur nokkur spurningum í 20 mínútur
0: það alveg rétt
2: en það heilsan sér náttúrulega hernaða lindamál líka þannig að það sleppur ekki út hvert raumurlegt ástand hans ekki frekar en Kennedy forseta allt sem kom í ljós eftir hann dó hvað var að honum
0: en sko, einmitt, þetta sko stóra hans hugmyndaplan sem að, að hérna, fáir skilja, ég held að ég skil það ekki og ég held að margir sko sem eru einmitt aftur að þessu hvað virkar á hérna fyrir demokrata að sjá hann bara sem mann sem að er að farast úr narsissisma sem svona sjálfmiðaður fram úr öllu hófi sem hugsar eigin hagsmunni og
1: það sem
0: hefur aukast gríðarlega á því að vera forseti að hérna að það geti alveg einhverjar aðgerðir hans geti mögulega haft jákvæðar afleiðingar fyrir einhvern hluta af almenningi en það sé þó ekki megin hugmyndafræði hans hugmyndafræði hans snúist að gera hann og hans fjölskyldu ríkari ég held að stór hluti af bandaríkjamönnum sjáu þetta nákvæmlega bara þannig og þá muni virka að hafa eitthvað svona sterkan andstæðing sem að hérna, mun draga þetta fram og
1: hérna þessi nýja tíma, auðvitað það sem að Biden kannski gerði
0: algjörlega og líka að því að það að koma sko hérna, þú veist ég bara miðaldra og það bara ný kynslóð sem að bara hérna það virkar annað á og einhvern veginn til í allt annað eins og við sjáum bara í þessari mér fannst við sjáðu alveg í svona kosningabaráttunni hér á Íslandi núna fyrir hérna þjóðaratkvæðagreisluna er að hérna það bara ný kynslóð og sem þarf einhvern veginn öðruvísi skilaboð og sem að bregst öðruvísi við
2: en hérna bara varðandi sko þennan ávæningarspillingu að öll hans fjármál sko hans persónlegu fjármál er í höndunum á svo kallu trust blind trust þar sem hann hefur ekki neinar aðkomu að ákvörðunum þannig að það bara tekið af einhverjum sem reka þetta tröst sýnir hans reka fyrirtækið og dóttir sennilega líka og hann það bara passa sig sem sagt að hann sé ekki að selja einhverjum einhverja greiða eins og var sem sagt skoðun að Biden og fjölskyldi hefði verið að gera að selja aðganga forsetanum en það hefur ekki tekist sannan eitt svoleiðis á Trump annað en það að við vitum að hérna alls konar fjármálagerningar sem voru stofnaðir í kringum hans ímynd en ekki ef honum persónulega að það hefur skilað honum einhverjum sko, stórum fólkum
1: stórkostlugum auð
2: en hann tapað á fyrsta forseta kjöri tímabili og hérna hann ánafnaði sem sagt öll laun sín til einhverja verkefna
1: það skipta þau sáralitlu máli í samingi við þann auð sem hefur hlaðist upp laun forseta sér bara pínlítið
0: hafa menningi verið að kaupa sér náðun og hérna í gegnum að borga sem sagt sett inn peninga í fyrirtæki barna eða hérna eða tengda sonar hans
1: að hljóma nú allt svolítið spilling bara hverjir eru að fjármagna bólrúmið og fleira þetta allt svolega sérstætt herðu en að því ef að republikanar halda öldugatildinni myndi ég halda að þeir eru bara góða möguleika á að vinna kostingarnar 2028
0: já
1: að því að þú segja sko þetta kannski ég of erfið spurning fyrir Trump tímann en hvað eftir Trump
0: einmitt.
1: Hvernig verður republikana flokkurinn eftir Trump?
0: Já, sko, einmitt, ég hugsa, þú veist, J.D. Vance, að hérna, hann svona, hann náttúrulega sá sem að ég held að flestir gerir ráð fyrir að muni stíga fram. Mm. Og svona það sem ég hef heyrt að fólk upplifir að hann hafi ekki alveg sama sjarma og Trump hefur. Ég sé alls ekki í eina mínútu neitt sjarma sem Trump hefur en fólk hefur lýst í að Trump hafi eitthvað sjarma sem að J.D. Vance hefur ekki. En ég held að hérna og mér finnst svo hugmynd alveg pínu lítið svona ókvænleg en ég held að J.D. Vance gæti alveg komið upp og öðlast hennan sjarma ef að fólk sé sjarma í Trump þá gæti líka hann haft hann en þá held ég að sé bara spurningum hver kemur hver hérna verður fyrir valinu hjá demokrátum og það mun held ég skipta mestu máli
1: J.D. Vance hefur svona forsugur sem að kannski ekki svo ólíkt bara Dolly Parton ef ég má líka þeim saman að eru ættu frá svipuðum staði og svona svipuðu hérna fátökum fjölskyldum og reif sig upp
0: Einmitt.
1: Til hérna
2: En hann náttúrulega í þessari stöð að vera varaforsti og hérna en síðan Marco Rubio sem hefur þótt takast vel til í hann orðheppin og þess áttar í kringum Trump sem þá rís hann upp alveg en Pete Hex stríðsmálráðherra nú komin orðrómur það að hann sé farin að tala það við sína nánustu að hann hafi áhuga að sækjast eftir þessu forsetembætti 28 og hann gæti verið sko hann náttúrulega í sjarmalaus en hérna hann gæti verið svona öflug sko makatýpa og líka byggt á þessu sko þessari hermenningu sem hann að
1: en heldur hann játti stuðningsmeðal bandaríkjamanna hann er með vafa sama fortíð hann þarf að lofa því að drekka ekki til þess að fá að vera í vinni hann hefur langa sög af því að gera tóma skandala drukkin
2: já það náttúrulega sko margir sko bandaríski pólitíkar sem hafa svona litríkan feril en hérna ég veit ekkert hvernig hann tekst til sko en hann allavega sko nýtt nafn sem búið að svona kasta fram sem gæti mögulega farið fram en replikana flokkurinn hann hefur gjörbreyst frá því að Trump tók við honum þegar hérna hann var áður en að Trump kom þá var þetta bara hliðstæður flokkur við demókrata þeir voru með nokkuð svipaðar áherslur hinn var svo kallað meira böttir eða smjör og hinn var meiri hergögn eða byssur en núna þetta orðið allt annað landslag í pólitíkinni sko demókratar eru svolítið ráðvildir þeir viti ekki hvort þeir eru að fara í miðjuna eða í öfgarnar og hérna ég held að Trump sé sko hrættari við öfgarnar að hérna hann kallar þetta sko að það sé hann að koma bara kommunismi fram en þetta náttúrulega
1: kannski hann kallaði nú Kamilu bara kommunista
2: ja
1: Hann kallaði Kamilu Harris.
2: Já, það hans sjónamið, en replikanaflokkurinn orðin svona einhver þjóðernisflokkur og þannig að hann orðin allt öðruvísi en hann var áður.
1: Haldið að síða jarðalögur fyrir það í Bandaríkjunum að halda áfram með hérna Trumpisma eftir Trump?
0: Já, ég held það.
1: Að þetta sé bara varanleg breyting á pólitíkinu þar?
0: Já, ég hrætt það. Að hérna, ég þú veist, ég held að fyrir marga virki einmitt svo Marco Rubio sé skynsamlegasta valið og hann hafi staðið sér vel og hann svona virki á breiðasta hóp en ég ekki viss að verði þannig og hérna, ég held bara allt á mörgum í republikanaflokknum finnist hann vera einhvern svona hérna Já, hvað mjúkur og hérna ekki hafa svona einhver hérna, ég veit ekki hvað. Já, þannig ég held að
1: Það sé mest í makamaðurinn muni vinna kannski.
0: Já, ég hrædd það.
1: Af því það sé búið að breyta republikanaflokknum í
0: Já.
1: Svona makaflokk. Og tók langa tíma, það var náttúrulega tepósreifingin og fleira sem stýrði því hverju voru að bjóða fram.
0: Já.
1: Þannig að sömuleiti held ég að þetta verði breytingin á republikanum verði þykir sem dæmi ótrúlega stjórnkennsku. Það sem var kannski svona 15% skoðun vannraunverulega flokkin.
0: Já, sko ég held nefnilega, æfyrirgjöðu, ég ætlaði bara að segja, ég held ofta að sé sko, að sé svona missa, að fólk sé að missa lista á þessu hérna, maka og sé svolítið að fara tilbaka á republikanaflokknum, en svo kveiki ég á Fox og horfi á það sem að gerast þar, og þá ég bara eiginlega alveg vissum að þetta sé svolítið komin til að vera að mista kosti eftir Trump þessi andi
1: Það því að það tala svona tvískiptingu. Það var ég svolítið varfið að ég aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Af því ég held úti smá, smá spjallhúpi inn á Facebook sem að ég tel bara að vera borgarlega skildu mín að hafa á lífi en ég ger ekkert mikið við. En stundum fólk að svona kvarta yfir umræðunar og sendi mér eitthvað. Það sem var eiginlega mest áberandi var að sko já fólki var eiginlega kvarta yfir því að nei fólki fengi að vera þarna og öfugt. Þannig að þetta með að hérna þessi aðgreiningin að sko samfélagsmiðlarnir eða fjölmiðlarnir grein okkur í sundur, það raunverulega til líka vilji hjá fólki að vera í Bergmálsvellunum.
0: Já, já.
1: Það finnst orðið bara óvökunnalegt að vera ykkur stær þar sem ekki allir sammálaumir.
0: Já.
1: Við komum mjög óvart.
0: Sem alveg glatað.
1: Sem að eiginlega við erum alltaf að tala og allstað sem við tala um þetta, þetta sé algjörlega glata viðhorf, en svo bara sér maður að þetta bara einhver leiti ríkjandi viðhorf, ekki kannski miklu meiriluta, en það mikill vilji þarna úti að fá að vera bara inn í sínum hópi.
2: Já, það getur líka verið sko að hérna, ég dró mörkin í, það, í spjalli sem ég var í á Facebook að, að fólk sýndi bara kurteisi. En það væri ekki að gera sko náungan einhverju skotmarki og fara út úr honum, þá bara endaði það. En mér fannst langskemmtilegast að samtalið vera við, við þá sem voru öndverðum með því.
1: Þannig er það oftast.
2: Já, það langmest gefandi og þannig galt maður kannski hugsa aðeins út fyrir boxið líka.
1: Já, það eiginlega vonlaust að eiga samtalið sem alltaf já einmitt.
0: Já,
1: já einmitt.
2: Já.
0: Nei, einmitt. Það sko, hérna, það auðvitað mjög sorglegt að fólk geti ekki átt í samtali við fólk með ólíkar skoðanir lengur. Og það eitt og svo finnst mér líka svona einkennandi að til dæmis eins og viðbrögðum við Sólveigunni að hún skildi taka hérna koma skýrt fram með sitt nei sko að hérna að halda sko að skipta öllum í samfélaginu upp í tvö lið og að því að hún í þínu liði hérna í einhverjum ákunnu skoðunum
1: þá hún allt sem, sem að það lið er
0: já og ef hún hérna voga sér að hafa aðra skoðun hérna hvað varðar eitthvað allt annað mál að þá hljóti hún að hafa selt sálu sína og hérna þetta svona, þetta leiðilegt og, og ég held að það væri rosalega gagnlegt að eins og þú ert að gera í þessum þætti að fólk að koma með alls konar hérna ólík sjónarhort sem ég held að sé mjög gagnlegt en einmitt svo sér maður líka það sem maður á ekki að hafa neina umburðarlyndi gagnvart þegar að það fer að vera á samfélagsmiðlum að sko svona hótanir eða hérna svona persónu árásir sem að við höfum alveg líka séð
1: sem, og mér sem finnst sem að stór hlutið að til þess að rasismánum er það bara að vera graf undan tilvistar öryggi
0: stórs
1: hluta borgarinnar
0: og þetta svo ljótt og þetta sko þegar að Þorgerur kom og sagði frá þessum hótunum sem henni hefur borist í þarna á bylgjunni að þá komu þær mér ekkert á óvart bara eftir að hafa fylst með hvernig hefur verið talað hana. Það bara frekar ógeðislegt. Og svo kemur hún þarna og hún ekki að koma þessu sérstaklega. Heldur hún spurð oftar en einu sinni í þessum þætti og hún svarar að henni hafi verið hótað og svo kemur frétt það sem fer inn á samfélagsmiðla og ég var að sjá svona sko like hlutan og hverju settur hlátuskall við og það voru mjög margir en meðal þeirra var, voru pólitíkusar og fólk sem að mæta bara svona hérna að gefa skoðanir í hérna einhverja fréttaþætti að setja hlátuskalla á stjórnmálakonu sem kemur fram og segir frá því að henni hafa borið hérna lífláðshótanir.
1: Það voru eiginlega haldaði fram að hún væri að þessu fyrir eitthvað svona, einhver eins og einhver sagði hún ætlar að taka yngu sæland á þetta.
0: Já.
1: Það nú fræktir að yngu sæland brast ykkur átt í kostningasjóðarpi og, og vann svona góðan kostningastíkur eftir.
0: Það bara...
1: Ég sá þau ummáli.
0: Já.
1: En þetta náttúrulega, við erum einhvers stað þarna sko.
0: Já.
1: Að maður myndi segja einhvers staðar að að ég var nú alinn upp í kristni og það hefur nú alltaf fylgt mér í lífinu og svona hluti bara að minni svona tilvistarlegur í sín að þá var ég spurði hvort ég styði sko rannsóknarréttin á Spáni
0: Já, já, nei, að því að sko
1: það er svo allir að negla hérna viðmælendan
0: Já, sem algjörlega óþolandi og í raun og veru bara stór hættulegt fyrir okkar samfélag sko, á sko annars vegar að þá þetta þannig að sko fólk hefur ólík sjónarhorn og getur séð svona sama hlutin út frá ólíku sjónarhorni og mér verðust þetta hugsa til þess að myndin af kaninu og hvað var það, fugl? Nei, það er hafði ekki séð þetta gömlu og ungu konni þú horfir á eina mynd og sér sko eftir hvað sjónar og sér þú sigur að konna vitið ekki hvað að tala
2: Jú ég hef
1: verið mann tíu hafa vasinn líka sem var mismunandi litinn.
0: Já já og hérna sem bara ein mynd en það var svona ólíkt sjónar. Ég hugsa stundu þannig að hérna að því að stundu finnst mér fólk vera að lesa eitthvað og túlka það á algjörlega fáránlegan hátt og hugsa ok, ég bara að koma inn í þetta með mína reynslu, ólíkt sjónarhorn, kannski þarf ég aðeins að reyna að sjá hinn, hérna, Póli, eða svona annað sjónarhorn. En svo þetta líka bara að, hérna, einmitt að þetta eru ekki eðlileg samskipti í svona samfélagi manna og líka að það ekki sko, þú getur haft ólík sjónarhorn, en það samt bara eitt sannleikur. Það er bara staðreyndur eru ennþá til. Það ekki, við lifum ekki heimi þar sem staðreyndur eru bara ekki til lengur. Það bara annarkort hérna, skilur við, þannig öllu umræðan eins og fyrir hérna í, fyrir þessu þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara margt sem var bara algjörlega skýrt, en var samt látið eins og það væri ekki skýrt.
1: Ég sagði stundum hérna að þetta verið einkenni þess að við erum bara komin inn í populísku stjórnmál og umræðan okkar hætti til þess að fara þarna og verða svolítið trumpísk og það sem að mér finnst vera kannski það alvarlegasta við hvernig Trump hefur breytt umræðinni það að eiginlega afmennska andstæðingin ef þú ert ekki sammála mér að þá ert þú bara andstæðingu ríkisins eða þá ert að graf undan samfélaginu og þarfundi kutunum.
2: Já, ég myndi fara vallega í þarna að kalla þetta trumpísk af því að það hann sem hefur orðið fyrir þessum árásum skotið á hann og þess áttar. En það sem hérna fagurt við líðræðið að þú ert með þarna sem sagt valdaskipti, það ákveðnir hópar sem eru með völdin, síðan hefur líðræðislegt kjör og síðan friðsamleg skipti til annarra hópa önnur stefnumál og svoleiðis og
1: í þessari
2: já, og í að það voru mótmæli sem fóru böndunum en hérna sko þessi friðsamlegi sko þessi friðsamlega aðferð hún eitthvað sem við alltaf að haldi og venda og hérna ofbeldi öllu sínu formi þá að taka á því mér frekar kröftulega til að bara halda því niðri að hérna það bara hluti af þessari siðmenningu að við ekki að láta svoleiðis aðila vað uppi í samfélaginu.
1: En það sem að margt eiginlega að segja að það gefið undir fótinn í umræðinni það sem að er svona það verið að hýta pottana.
2: Já, ég held að það sjálfur rétt.
1: Og svo koma einhverju vitlýsingar og fara að gera einhverju ódæði.
2: Ég held að
1: það sjálfur rétt. Hver ábyrgð þeirra sem að hýta undir pottana?
2: Já, það góð spurning.
0: En sko, með hérna, bara með Trump og svona, ég alveg sammála að það kannski svolítið ódýrt að kalla eitthvað Trumpisma, því að líka bara hvað segir það okkur? En ég held samt að þrátt fyrir að Trump hafi orðið fyrir ýmsum árásum á þessu tímabili sínu að þá veit ég ekki nokkurn annan forseta sem hefur ráðist að almennum borgurum og blaðamönnum á samskonar hátt og hann hefur gert. Ég meina hann hefur bara frá því að hann fór fyrst í framboð hefur hann sérstaklega blaðakonum hefur hann kallað ljótar, feitar, heimskar og ég veit ekki hvað og hvað
1: hann er náttúrulega næstuði ekki húsum hæfur
0: hann er næstuði ekki húsum hæfur þannig að hérna það já hann er alveg sér á báti þegar þetta þegar kemur
2: sko,
0: á þessu
2: þetta er ákveðin pólitísk heimspeki það var vakið málsáinni af hérna arabískum heimspekingi sem hefði Ibn Khaldún og var upp á 13. og 14. öld var svona fyrirrennari Machiavelli að hann sagði að prinsinn þarf að verjast öllum ásökunum af hörku svara þeim í sömu mynd og jafnvel sterkar og ég held að Trump sé þetta sé eitthvað svona vinslu aðferði á honum sko að hann var að svara húsmæðrum einhverstaðar út í landi veist, eða komist í blöðin með einhverjum svona eins og þú lýsir en þetta er svona ákveðin svona aðferð til að halda völdum að þá þarf að verja sig, já, eitthvað svoleiðis að hérna berjast við djöfulinn með ílsku sem er ekki gott
0: já, já, en svo sko að því að það líka svo skýr munur á hvernig hann talar við konur og karla að hérna nei, mér finnst, sem konu finnst mér það algjörlega skipta máli er að ég hef sjaldan séð eins skýra svona karlrembu í neinum stjórnmálamanni og honum
1: ég ekki vissum að myndi móðgast og myndi segja
0: Nei, það einmitt, ég held að það sé alveg rétt
2: hann bara eldri kynslóðin
0: Já, ég held þetta sé
2: ég held að það var orðið svo mikil hugafarsbreyting á síðustu 20 árum og hún náði ekki til manni eins og hans
0: Nei, ég held þetta sé ekki bara það að hann sé 80 ára ég held þetta sé, hérna, ég held að sé fullt af fólki af hans kynslóð sem að hafa sér ekki á þennan hátt og hugsa ekki á þennan hátt
2: ég var að meina sko varðandi Karl Rembun það er svona kynnslóða og margar hugmyndir þær sigra ekki á einhverjum verleikum þær sigra á því að eldri kynnslóðin deyr fyrr
1: en hún getur líka fyrst sko, eldri vinnu minn sem var eitthvað kvartir fyrir að mætti ekki hlæja hverju sem þá sagði ég að breyta bara húmor það ekki svo við getum ekki breyst ekki svo vissu óumbreyndarlegt fyrir breyð Herðu, mér gaman að tala við ykkur og mér slikar gaman að hvernig umræðan fór svona yfir í svona árif Trump inn í umræðan okkar og því að þetta svo merkilegt fyrirbrigði Trump. Ég held það sé ekki nála því að vera sko þekktasti maður sem hefur verið til á jörðinni.
0: Það
1: sem komið langt fram úr Jesú og félugum.
2: Já, það hefur nú svolítið fallið á hann í ágúst en jú.
1: En ég held að geta farið inn í bara djúftin í Amazonskóginn og farið að tala Trump. Ég veit ekki hvort að það sé hægt við Elvis lengur eða
0: En það náttúrulega Nei. Eitt markmið sem hann hefur náða að uppfylla, að verða frægasti maðurinn Já. Í heimi.
1: Ég held að. Herðu, gaman að fá okkur, Þorsteinn og Margrét.
2: Takk fyrir mig.
1: En við höldum áfræðin að við rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim sem alltaf að breytast. Næsti kafli réttur augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Landhelgisgæslan í hugum okkar svona hetjur himinloftana og sjáarinn sem að fara og bjarga fólki og í dag hann Georg Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunar mættir hingað til mín og við ætlum svona aðeins að heyra af starfsemi Landhelgisgæslunar og hvernig að vera þar við stjórnvölinn Og Georg mættur hérna í fullri múndiringu því að hann á hraðferð, að fara í embættisverk. En við ætlum bara að byrja á forvitnast það hvað hann að fara að gera með Þorgeiri Katrínu eftir. Velkomin, Georg.
5: Já, takk. Þannig mánuvexti að nú stendur yfir varnaræfing sem heitir Norðurvíkingur. Og þar eru þáttakendur fyrst og fremst á Bandaríkjónum Íslandi og öðrum NATO-ríkjum utan ekki sáður að ég okkar varnamálar á þeirra og berirun ábyrð og hefur yfir svona með íslenska þætti þessa verkefnis og hún ætlar að fara núna eftir og kynna sér stöðumála og telja kapp í okkar menn
4: Já, geturðu lýst því hvernig þessar aðstæður eru þú fer hérna eftir og ferð og sækir Þorgeiri Katrínu og keirir með henni til Keflavíkur
5: Nei, sko við hittumst út á flugvelli og förum það með þyrlu frá Landhelgisgæslunni sem að fara suður til að taka þátt í einhvers konar björgunaræfingum og við lendum við flugskýlinn þar sem að við mætum forsvarsmönnum þeirra herja sem að taka þátt og þar á ég vonum því að ráðherrann muni flýta tölum og segja eitthvað uppbyggilegt
4: Já og þetta svo einhvern veginn fjarri mér húst, og ég kannski illa að mér í þessum heimi en þú segir þeirra landa sem að hvað þetta NATO ríkin sem að koma saman hana í þessar
5: Já, fyrst og fremst þetta tvíhliða æfing Íslands og Bandaríkjanna
4: Já.
5: Á grundvelli varnarsamningsins við Bandaríkjamenn
4: Já.
5: En önnur NATO ríki taka þátt mörg hver en jú, þetta er fjarlægt og það nú held ég vegna þess að Íslendingar höfum aldrei nefnt að hugsa varnar og ríkismál og til skamstíma þá létum við það algjörlega verið í höndum annara en núna erum við þeirri stöðu að við neyðumst til þess að gefa þessu gaum og í raunni þá fer fram gríðar mikil og öflug starfsemi sem við Keflavík á sviði margnar og öryggsmála og ólík því sem áður var, það ekki, ekki sami fjöldi hermanna eins og var hér meðan að bandaríkjum með vorum, en enga síður gríðarlega fullkomin tækni, margar flugvélar og mikil starfsemi sem að er ábyggilega tölvöld af blugri heldur en var meðan á hersetunni stóð.
4: Er, þú segir, í, við þessar aðstæður sem eru núna, ert að upplifa þetta sem nýtt í, á þínu ferli að það sé svona ópp?
5: Já, ég held að við séum alltaf að upplifa breytingar. Það er hann nú verið að, að koma yfir okkur svona, svona undarfarnum tveim, þreim, jafnvel fjórum árum. En... það enginn vafa því að heimurinn óöruggari heldur en að var og við þurfum að hafa varan á við þurfum að fylgjast með vita hverjir hverjir eru að koma hverjir eru að fara og hvað eru að gera í okkar okkar á okkar svæði bæði landhelgi og lofthelgi
4: Hvað væri það sem að gæti gerst svona sem að þið eruð að stilla ykkur inn á veist, sem væri það sem að okkur stæði ógnaf
5: Það mikið tala cyberógn Það ógn
4: Viltu útskýra það eins?
5: Árás á innviði okkar, sæstrengina samskipt okkar við umheimin sem að fara fram í gegnum sæstrengi mest Við erum að vísu með gerfin þetta samband en það tekur mikið minna og þingra við höfum heldur en strengiðir en þetta nú svona svók sem að er nærtækust svona til að sjáum við alla tegundur að herna í heiminum í dag og stóra og sterkar yfirlýsingar manna sér ráða miklu þannig að það svo sett best fyrir okkur að vera á varbergi
4: Hvernig að vera með hugan við svona einhverja ógn og slys og öll þessi verkefni ykkar eru svona á þessu sviði þar sem að ég fæ alveg svona vil helst ekki hugsa en þú ert þarna alla daga í þessum málaflokkum
5: Já, sko, það nefnilega svo skrítið að það mjög skemmtileg vinna fjölbreytta skemmtileg
4: Já.
5: Og jákvæð á, á svo marga móta við erum eins og þú nefndir upp að, að bjarga fólki að koma við fyrir slýs að fylgjast með þeim sem að koma til inn í okkar lögsu og eiga hér leiðum hvað þeir eru að gera til að forða því að að mér skiljifti sér einhvern veginn óþvöra mengun og eitthvað sem getur skemmt okkar lífríki og fiskistofna og álspor landsins þannig að mest alltaf þetta nú bara jákvætt og skemmtildi það hvað var þar þann þáttir lítur öryggis og varnmálum sem eru undir stjórn utanríkisráðherra og ráðuneytis þá það þakklátt starf við erum að fylgjast með hafa og erum opinn
4: Og kannski veitir að þeir svona, já, það svona, þú veist að, já, þú veist að það verið að gæta öryggis okkar, þannig að þú ert kannski að upplifa það þannig, veist, þegar þú þekkir þessa varnir og ert þá vakandi fyrir því að, að við séum örg, upplifur það, finnst þér eins og þú getur veit okkur þessa öryggistilfinningu?
5: Já, ég held að við séum býsna vel sett. Við erum með góða samninga við nágrannir ríki okkar og við þá sérstaklega bandaríkjamenn. Við reiðum okkur á þann samning. Mín upplifun sem að við séum örugg en við þurfum að gæta að okkur.
4: Við þurfum að gæta að okkur?
5: Það alveg klart.
4: Hvar nefndu það? Hvernig þú sér að við getum gert það betur?
5: Ég held að sem fyrst og fólki í því að við náum að, að fylgjast með sjá og heyra og vita hvað gengur á í veröldinni og sérstaklega í okkar nærumhverfi við þurfum að vera trúverðir bandamenn sem að geta veitt aðstóð og sem nágrann okkar geta reykt sig á sérstaklega hvað var það leitabjörgun við erum herljusjóð og höfum enga þekkingu á notkun á vopnum nema gamlum fallbysum úr þorskastrýjónum en við getum ímyndlan að við erum með gott og öflugt fjarskiptanett góðar gervinatutengingar svo erum við með sæstrengin eins og mittisná og við erum með góð og mikil tengsl við nágrann okkar við kunnum að sigla í vondum sjó myrkri þoku og ísingu og það ekki allir sem geta það við kunnum að bjarga fólki og erum góð í því þannig að við getum verið mikill og öflugur stuðningur og erum forsenda fyrir því að hægt sé að stunda varnar vinnu í kringum landið þyrlunar okkar koma þar sterkt inn til að geta þá bjargað orustu þóttu flugmönnum sem að hugsanlega getur farið í sjóin og reynum að segja að þyrlunar séu fórstundu fyrir því að hægt sé að stunda loftrýmisgæslu við Ísland
4: Sko Mér langar svo að spyrja aðeins út í svona afstöðin út af því að hérna, nú þekki ég frá hérna, því gamla daga þegar þú varst bara ungur laganemi og pressonur á Vestfjörðum. Það sem að hérna, þetta starf hefur kannski ekki verið það sem að hún sást fyrir þér að myndi verða hvað, þetta komið 20 ára starfsfyrill hjá Landhelgisgæslunni eða ekki?
5: Rúmlega,
4: til hamingi með það 20
5: takk,
4: ár
5: takk.
4: En ég meina hérna það eru nokkra spurningar í þessu ein bara svo að ég alltaf að reyna aftar með á því að hverju fólk nennir að velta fyrir sér yfirleitt stríði og bara út því mist svo heimskulegt fyrirbæri að fólk sé að drepa hvort annað og það sé verið að eldastu í einhverja landvinninga eða út af hvað það gengur, ég skilaði ekki alveg yfirráð og svona hefur þú, hérna, já hugsað út í það, ef við myndum bara hvort þetta sé í samræmi við svona lífsafstöðuna hérna, að vera með þetta svona, þennan fókus
5: Já, því að myndist á Vestfirðina og uppeldið
4: Já
5: þá það einmitt þannig að þetta hefur alltaf verið mitt rauma starf Landhelgisgæslan kom og kemur mjög við sögu út í hinum dreifðu byggðum og sérstaklega á þeim árum sem ég var alveg stöð þá var nú mikil ófærð og
4: snjóþingsli það ykkur mat
5: já, og flytja lækna og hjúkrunar konur og presta milli fjalla kirkjúkóla Þannig að landhelgisgæslan hefur alltaf skipað stóran sess í mínum huga og gerir það í hugum flestar sem búið út á landi. Þannig að þetta var alltaf mitt raumar starf.
4: Nefndu dæmi þetta? Kom það einhver tímann við líf þitt að hafa landhelgisgæslu?
5: Og minnar fjölskyldu. Foreldrar mínir voru oft að ferðast með varðskipum. Bróði minn hann var fyrir slýsi þannig að var 5-6 ára og var flutum með varðskipi
4: til Reykjavíkur
5: og móði mín hún var hjúkrunarfræðingur þannig fyrir vestan og oftast var nú læknislaust í héraðinu þannig að hún ferðist með varðskipi margoft til að koma að sjúku fólki og gera sárum og svo framvegis þannig að Landhelgisgæslan hefur alltaf skipað stóran og verlegan sessi mínum huga
4: Getur aðeins lýstu sem við búið hann í Önundarfirði og hvar þú veist lýstu sæðans, hvar leggur skipið að landi þannig að mamma einn komist í vitjun
5: Já, sko, það gat verið snúið ef fært var fyrir fjörðin svo sagt þar þá kom skipið að byggja á flatinni en oft var nú aðstæðan önnur þannig að það var ekki hægt að komast til platirar agandi eða með nokkrum hætti og þá fór skipið eins nálagt holtsbryggju þar sem ég á teima og kostur var en en það ofgrund til að leggjast þar að þannig að þá var náttúrulega stíl léttbáta og fólk flutt á milli í bátum
4: Já.
5: Í myrkri í brjóluðu veri og ís jafnvel þannig að þetta voru eindri
4: Rosalegar aðstæður munur og þessu að vera með þyrlur sem getur bara lent í garðinum núna
5: Já, Já þyrlur eru þægilegar
4: En bara svo ég reyna að setja þetta í eitthvað samhengi hvað segjum að mamma þurfa að fara í vitjun og hún fer úti í hérna skip landtækiskeðslunar og þarf að sigla á einhvern stað þannig að einhvern fjörðin inn á grunni trúlega það tekur ekki langa tíma var það ekki sennilegt
5: Jú, þetta tekur þetta svolítið tíma en það var nú bara ekki með neitt annar eða
4: Nei
5: Vélsleðar voru ekki orðin jafn öflugir og þeir í dag
4: Já.
5: En átti voru þetta ferðarug á traktorum jeppum, vélsleðum og litlum bátum út í skip þannig að það gat svo sem brúið ekki vona með þetta allt
4: Já.
5: Og alls ekki alltaf að þetta komast
4: Nei Já, manstu eftir einhverjum aðstæðum hann að sem að fannst þú vera einhvern veginn innilokaður og við tölum það hérna áðan í kaffinu að við værum bæði með innilokunni kent var einhvern tímann innilokunni kent í óveri á það sem hún var stættur heima í Holti
5: Já, það kom fyrir kom oft fyrir sko
4: Já, það kom fyrir
5: Þannig gat verið alltaf kafið snjó í þrjár vikur þreifandi bílur og ekki dramagn og svo þegar loksins verðinu slótaði þá bara var landslæðið í fyrðinum allt annað heldur en það var fyrir kirkjan komin á kaf og það var þetta að telja 7-8 upp í 10 snjóflóð í fjöllunum í kring og komin í stóri skaflar sem að myndu helst á fjöll
4: yeah.
5: en það var í þátt að
4: wow.
5: snorin hefur látið undan síða
4: Já, akkurat en hérna
5: og fyrir þetta náttúrulega þá að þeim tíma voru samgöngutæki svo miklu lakari vegin miklu lakari og hérna erum við erum alla bjargir en fólk líka nægja samara og sáttara við þessa aðstæður heldur nú er því þetta var bara svona
4: Já hvernig þá bara svona aðeins að draf mynda þessu þér þá þarna að alla stanna upp út af því ég hef komið hann og ég bara besta veðri sem ég hef upplifa á ævinni það sem að þetta svona fallegasti staður á Jarriki búist fjaran og allar þessar aðstæður hann í Holti en hvað gerði fjölskyldan segjum að það sé rammarslu stöðum saman og það ekki hundu út síðandi hvernig var fjölskyldulífið? Sátuðu og kveittu á kertu og spiluðu á spil eða?
5: Já, og elda á prímus
4: Já
5: Og já, einhvern tímann mann ég til að hafa kveikt bál bara í stofunni
4: Já, kynntu upp Það heit ykkur, er það?
5: En allt bjargaðist þetta og allum leið vel og það var nóg til að borða Já Fólk var vel byrst að mat þannig
4: Já Myndið þú kjósa að búa svona út á landi ef að þú gæti það í þínu starfi?
5: Nú hef ég búið út á landi í mínu starfi nokkuð oft og víða.
4: Já.
5: Og alltaf kunna vel við mig. Þetta er gaman en þannig að eru aðra aðstæður heldur en voru þá.
4: Já.
5: Alltaf aðra aðstæður.
4: Býttu, þú búið í Vestmannaeyjum, þú varst hérna, hvað, sýslumaður?
5: Já, sýslumaður í Vestmannaeyjum og... Jónið sem sýslum var í Búðardal
4: Já
5: Það var dásanlegu tími
4: Já
5: Svo hef ég verið í aflýsingarstörum hér og þar
4: Já
5: Svona steytir tíma Hún maður í góðleiri stöðum
4: En nú ertu í draumastarfinu
5: Já, nú er í draumastarfinu Og nú vera hans lengi
4: Já
5: Og hefur gengið ágætlega
4: Já Hvað Er það skemmtilegast við starfið út? Þú íveit að þú ert að hitta svona stórmenni út allan heim í tengslum við þetta starf. Hefur gaman að því?
5: Það sem er nú kannski aðtyklusar að þetta starf er mannskapurinn sem þarna vinnur.
4: Já.
5: það það sem gefur þessu gildi. Það gríðarlega öflugt fólk og ég held að það svona að veljist til þessar starfa hjá Landhelgisgæslu og öðrum slíkum stofnunum eða annarri slíkri starfsemi veljist fólk sem svolítið öðruvísi en annað fólk.
4: Já.
5: Og það kapsamt og öflugt og tilbúið að leggja ýmislegt á sig fyrir samborgarana. Þetta hraust og duglegt fólk andlega líkamlega og skilar sínu vel. Það svona það sem að gera þetta skemmtilegt og finna liðsandan, finna hvernig menn sameinast við verkin og allir leggjast á eitt þegar á bjótar. Það það sem gefur þessu gildi.
4: Sko, þú verður náttúrulega að segja svona og þegar þú ert yfirmaður en þér hefur þá tekist að skapa einhvern anda þá er það ekki svolítið stór partur á þínu starfi það svona einhvern veginn að fólki líði vel í vinnunni og vilji vinna þarna og það sé gaman
5: Jú, en sko, ég nú aldrei ekki deitt það við erum andan okkur
4: Já.
5: Og erum gríðanlega gott teimi svo bara upplag fólks gott allir öfnu og menn skapa sér sjálfur sínar anstæður við reynum að hjálpa til eins og kostur og kynda undir jákvæða ströma en fyrst og stærð þetta bara fólki sjálft sem að skapar sitt umhverfi og sinn vinnu anda og vinnu umhverfi
4: Já, segðu mér hérna lístu svona vinnudegi þú, hvar þín aðstæða til dæmis?
5: Höfustofar okkar eru í Skóalíð en þar sem slökkustöðin er og svo erum við náttúrulega í Keflavík og út á flugvelli og á ratsjóstofanum út land sigluverði með skip þar út á sjó og upp í lofti þannig að þetta um allt dagatinn eru það sem gerir þetta starf fjölbreytt og skemmtilegt og það er aldrei hægt að skipuleggja neinn dag fyrir fram
4: Nei.
5: Það allt háð breytingum og það alls ekki fyrir alla að vinna þannig vinnu
4: Nei, þín vinna líka þannig að þú þarft að vera sveigjanlegur og tilbúin til þess að stökkva til ef eitthvað bjótar á
5: Já, sko, það má segja að sólæringunum sé allur undir
4: Já.
5: Og það bara þannig og við kvörtum ekkert undan því þetta bara starfið það svona og það kemur upp á öllum tímum sólærings
4: Já.
5: Í öllum öðrum og
4: Ert þú þá vaktinni, segjum að væri snjóflóð einhverstaðar Ert þú þá kallað til og mættur til þess að svona leiða hennan
5: Her. Sko við erum með við skiptum á milli okkar vöktum og prímært einhver einn á vakt á hverjum tíma og hann kallar til sín fullt af fólki og þarf að halda en fórstjórinn alltaf á vakt líka hann ekki endilega á vettvangi en það fann að reskjast en fórstjórinn inn í öllum álum hann fylgist með hann láta vita hann tekur þátt í stjórnum og stýringu og tekur ákvarðanir ef að jólla skerst þetta getur verið slítandi á köflum en samt mjög gefandi
4: hérna þú veist ég nú að reyna setja með þessi spor að vera einhvern veginn alltaf meðvitaður það svona þegar hættastæðara eða þegar að slysverða ég bara hugsa sko hefur það svona reynt á þig ertu viðkomið fyrir því þegar þú veist að það einhver þjáningarn úti
5: já það þannig allir en starfið felst á stórnuta í því að meta aðstæður liggi yfir veðurspám þekkja til á landinu hvað þýðir þessi átt fyrir vestan hætt á snjósöfnun fyrir ofan Flateyri.
4: Já.
5: Eigum við að flytja varðskip vestur eða austur?
4: Mm-hmm.
5: Er rétt að vera á Seyðisfirði núna? Gerum við einhverja ráðstafanir til að hafa þyrlur til taks? Er búist við miklum fjölda ferðamanna inn á hálendi á þessum og þessum tíma?
4: Já.
5: Þannig að það sem við erum að gera í samstarfi við náttúrulega lögreglu sem okkar helsti samstarfsaðili að meta aðstæður, meta hvar við þurfum að hafa viðbúnað og hvernig og reyna að hafa þessar græður okkar í sem bestu lagi þegar að líklegt að þurfum að halda og það getur við svolítið trykkað að því saman.
4: Já. Hérna, getur við sagt mér einhver dæmi að því þar sem að allt gekk upp? Eitthvað þar sem þú hugsaði bara, wow, þetta var vel hefna hjá okkur.
5: Ég held að það sé bara allt hefur verið vel hefna.
4: Næstum allt vel hefna og hverju degi þá er
5: það fannig? Nei, þetta náttúrulega koma fyrir einhverju feilar en í stórum dráttum þá hefur þetta gengið vel.
4: Já.
5: Og mannskapurinn samstilltur og menn vita hvað þarf að gera og hvert á að fara. Þannig að já, eins og segi þetta hefur bara lukkast nokkuð vel.
4: Nú, hérna, langar mig svo til þess að tala eitthvað sem að er ekki svona yfirvegað. og ég alveg að hugsa, þú ert náttúrulega þarft að vera svona embættismaður í sérstaklega þú ert í búningnum og ert að fara að hitta utanríkisráðherra. En þú veist, hérna svona í þessu starfi segjum hérna að einhver hafi lent í einhverjum erfiðum aðstæðum og hérna hvernig það til dæmis? Kemur fyrir að þú bara ert yfirbugaður af einhverju, þú veist, einhverjum áfallaröskun eða eitthvað svolítið. Það lítur að vera nær ykkur en mörgum öðrum að vera láta þetta snerta sig.
5: Já.
4: Eða heinspurningi væri þá eru þið búin að búa til svona varnar hjúpi kringum ykkur?
5: Já, þetta rétt það oft hæðilega rastaði sem að okkar mannskapur kemur að og það hefur auðvitað áhrifuminn menn þóla það misvel það eru nokkuð mörg dæmum menn sem að hafa orðið að skipta mínum fengi nóg en við erum eins og með varnar viðbúnað eins og við mögulega getum við eigum í mjög góðu samstarfi við sálfræðinga og lækna við erum með
4: áfalla úrvinnslu
5: já, við erum með það, svo erum við með 7-8 lækna í vinnu hjá okkur það nokkur skipulagt viðbrað sem fyrir gang yeah. þegar að alvarlegi hlutir gerast
4: yeah.
5: og hefur hjálpað mörgum
4: yeah.
5: og við erum bjargað okkur í gegnum þess mál en það eru rétt að það eru oftalveg hræðir aðstæðu sem að menn lenda í
4: En núna, sko ég var nú beðnum að spyrja það því út af því að þú ert heldur aftur af svona röddinni þú veist, þú hérna er það svona til þess að vera yfirvegaður að þú svona út í að þú varir svona nú fæ ég á tilfinninguna að þú sérst að halda þér svolítið í skefjum með því að tala svona svolítið tilbaka
5: það bara alls ekki þannig sko ég bara reynilega misti röddina Mistir röddina bara í kringum þýtust og var þá að vinna sem hérna bæði við dómstörf og svo seinna síslumennsku og þurfti mikið á röddina halda
4: Já.
5: En hún bara hvarf og það tók langan tíma að finna út hver ástæða væri en þetta einfalt að það annar röddbandið lamað og röddin hefur verið basl öllins ár þannig að það kemur ekki til að góða að ég
4: en það nú gott að fá að heyra þetta því að þetta virkar svolítið eins og þú sért að halda svona yfirvegun.
5: Já, sko.
4: Þetta virkar kannski vel bara.
5: Já, sko, þetta getur virkað ágætlega í svona rólita samtali eins og við erum hér núna.
4: Já.
5: En ef ég þarf að beita mér ef ég snögg reiðist þá hef ég ekki röddina en þá geti gripið til ýmsa annar ráð eins og að berja í borð fast
4: Já. Eða
5: eitthvað slíkt skella á hurðum ég reyni nú samt að hafa heimil á mér
4: Já. En, þetta óþægilegt?
5: Já, þetta mjög óþægilegt og það sem óþægilegast að geta ekki tekið átt í samræðum ef að

0: Já, næstu í bara loft.
1: Já, eða eitthvað ískur.
0: Myndar, já.
1: En þetta hefur nú einhvern veginn gengið, en það merkilegt hvað fjölmiðla fólk eins og þú hefur sýnt mér mikla þolinmæði. Því að nú þetta ekki auðvelt fyrir hljóðmenn og aðra að ná þessar rödd.
0: Pétur, hvernig þetta hjá þér?
2: Mjög skýrt
0: og heyrist mjög vel. Þú ert náttúrulega að tala líka vel í hljóðnum hann sem er mikilvægt fyrir Pétur byður okkur það.
1: Já.
0: En hérna, þetta bara mikilvægt að koma fram, þú veist, út af því að það hérna, það tala þetta. Akkur allir gefur tali svona.
1: Já, já, sko, ég man fyrstu árin eftir að ég misti röddina. Já, ég var fólmar yfir kjóstöndar í Suðurlandi.
0: Já.
1: Og hafði að hlutra að lesa upp tölur og
0: í ríkisútvarpi
1: og ríkisútvarpi og ég mani til því að einhver fréttamaður hafði orðið á því að þessi hefði nú fengið sér aðeins og mikið viski í kvöldin áður hann væri með mjög ábrandi viski rödd en það var nú ekki þá
0: ekki það skiptið en veistu bara var það eitthvað sem gerðist sem að breytti lendur slysi eða
1: nei ég var að kenna með frá minnum og fékk bara einhverja sýkingu og ofreyndi mig og rafnandi lamaðist það engin annar skýring
0: og þetta eitt af því sem læknisfræðin ekki búin að lesa
1: nei en það búið að reyna ýmslegt og það hægt að sprauta efnum í rafbandið og þykja það og svo framis svona allir talþjálfunir sem hefur reynst mér vel og mjög gagleg en lækna vísindin hafa ekki fundið að lausna á þessu
0: ekki
1: fullkomna
0: Já, en þetta hérna klæði ágætlega ég er að hugsa sko það hérna gera það verkum að það, maður þarf að hlusta á því þannig að þú færður svona ákveðna stöðu og virðingu fyrir það að hafa svona
1: Já, en þá kemur á móti, sko ef þú ekki vilt hlusta á mig þú hlusta ekki á mig af því að ég get ekkit máltaði móin, sko
0: Já.
1: Ef að þú færði aðeins að þig, þá á ég ekki róði í því en þá var ég bara bíðan til að þú eru ost þá getur við ekki spjall saman
0: Er ekki gott í samböndum og samskiptum við sína nánustu
1: Það getur nú verið upp á sko
0: Já, það allavega ekki hægt á að þú hérna farir að æpa hátt
1: það er ekki hægt að því sko
0: Já, en mér finnst því svona samt svona grilla í þína rödd hana inn á milli þú veist, hún kemur það ekki svona stundum
1: Ég veit það ekki, ég man ekki eftir minni rödd.
0: Já, ég man eftir henni.
1: Já.
0: Þannig að, já, maður heyri svo sjálfur öðru sér í sér.
1: Já.
0: En við ætlum ekki að hafa þáttinu röddina þína, en þetta samt áhugavert og hérna, ég hef, hérna, einhvern tíðan staldraði ég við þegar varst í einhverju viðtali og fór að velta þessu fyrir mér og þá einhvern veginn held ég þetta væri svona bara embættismanna staðan sem verður að taka þér.
1: Já, bara einhverju stælar.
0: Já, og smá stælar.
1: Já, neini alls.
0: En það nefnilega, sko, svo var ég að tala við gerðugrindina og aðeins að spyrja hvað svona, þú ert helst búin að vera að segja og gera opinberlega undarfærið og hérna og þá sagt að þú sér dæmigerður fyrir gamla skólan í íslensku embættismanna menningunni.
1: Hvað sér?
0: Formfastur og lætur verkin tala
1: Já
0: Finnst þetta að stemma?
1: Ég er mægt tilbúin að skrifa undir það ég sé dæmigerður fyrir gamla skólan bara alls ekki sko landinskjastlar 100 ára núna.
0: Já, já
1: en ekki ég og við reynum að vera ekki 100 ára í verkum og gjörðum en nei, ég held að gervigreindir sé hvað fela það.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Hvernig myndir þú lýsa
1: þér? Þetta akkurat dæmi það, sko, það ekki hægt að treysta gervigreindir.
0: Nei, ég veit það.
1: Hún var að lesa það yfir.
0: Hún kemur, skemmtilega að segja, ég var að spyrja hana út í tengdason minn núna bara helgina og út af því að það kom upp einhver umræða, hann er að skrifa handrit og það kom upp einhver umræða það, hérna, ég má nú ekki segja mikið, en

0: allavega þá hérna segir svo gerðugrindin hérna já hann giftur hérna Brynhildi Karlsdóttur og, og ég spyr hann eitthvað já segir við meira um þau og þeirra fjölskyldulíf bara svo forvitnast um hvað gerðugrindin vissi kemur svo ótrúlega fyndið og skrítið út úr henni í fyrsta lagi þá telur hún upp hérna yndislegu barnabönnum þín og, og hérna Bergrós og Sóley og svo augast einnig ykkar allra hann Bragi sem er sko hinn tengdasonur minn og þá hún bara búin að mixmaxa og ég fór og reyndi að koma staði hvernig gerist það að, að hérna, hann orðin sonur þeirra í þeim upplýsningum sem hún geymir og engin skýning á því þannig að ég, það borgar sig að hafa varan á og Já. Maður alltaf að lenda í því að, að hérna þarf ég alveg að baktrekja allar upplýsningar sem ég nota úr gerðugrindinni þannig að mér svolítið góð spurning að spyrja þeir núna hvað myndir þú hvernig myndir þú lýsa þér sem hérna þessum hérna forstjóra
1: Ég það erfitt að erum til mjög að analysera það en en ég reyni bara að vera eins og ég
0: Já.
1: Og við erum til dæmis all eins klætt og við hérna það engin stéttarskipting mitt okkar
0: Já.
1: En eiga enga en eiga ekki sérstætt borð eða stað ég veit að náttúrulega þarf maður að að sína staðfustu eins og hægt og það gengur nú svona svona og reyna að vera góð fyrir mynd og hvetjandi jákvæður
0: Já.
1: En fyrst og stærði þannig bara spurningum að vera sannur, vera duglugur og að dorku samur
0: Já Það hérna, já, mjög góð lýsing á, á öflugum embættismanni, myndi ég halda og forstjóra að vera minnst að fallið sem hann segir að, að við erum allir eins klætt og við erum jafningjar maður ekki stjættaskipting
1: Nei, Þar. Sko af því að gerum greindi vísaði til gamla skólans þannig
0: Já
1: Þá má til sannsig að færa það við orðið breyting gamli skóli var embættismann sem að réð einn
0: Já
1: og stjórnaði einn
0: Já.
1: En það svo gerist breysti tíma í dag
0: Þú hefur náttúrulega fengið að þroskast inn í þessu embættismannakerfi í hvað eru komin 40 eitthvað ár síðan þú starfast sem slíkur fyrst
1: 45 ár eitthvað slíks
0: Já
1: en,
0: Og þú sér breytingarnar
1: Já, nú er þetta meira svona tímvork hópina teimisvinna og fólk mér ábyrð
0: Já
1: og stendur undir henni þannig að það svolítið mikið öðru sem var meðan að sýslumaðurinn var einn allsráðandi og fórstjórnin stjórnaði öllum en þetta gerir það verkum að starfsemin þetta er krafan út í manns starfsemin miklu flóknar en hún var
0: Já.
1: Miklu víðfemari og tekur yfir meira svæði þannig að það ekki til einhvern neitt að hafa yfirsýn yfir það allt þannig að þetta krafa nútímans og náttúrulega allan átt miklu betur til þess fallið að skila árangri og einhverju productivity frá stofnunni þannig að það rétt sem gerur gendur segir ég þekki þannig að gamla tíma af einhver leiti
0: Já.
1: En hann ekki það sem að ræður í dag
0: En finnst þið það ekki merkjöld að þú hefur lifað þessa tíma, ótrúli breyting og þróun sem hefur orðið í allri, hvað við segja mannlegri hegðun þú veist, alveg frá því að vera í þessum færaveldis kerfum hérna, kannski þegar að fyrir þessum 40-50 árum yfir í það að vera á svona jafningja grundvelli í öllum sínu störfum
1: Jú, ég held að þetta sem ég ákvært og þetta hvetur fólk þú nærð miklu meira árangri út úr fólki heldur en að skipa allum fyrir og segja til
0: Já, og hefur fólk, þú ekki meiri ánægði af því, ferð þú ekki að vera líka bara mannlegur?
1: Jú, þetta er náttúrulega að fólk hefur meiri og betri menntun núna heldur var og miklu færar að takast á við ákvarðanir og erfiðar aðstæður heldur en var hugsanlega meðan að fólk fekk takmarkar í skólagöngu.
0: Já. Sko, ég veit að þú ert að drífa þig út á flugvöll að hitta hann Þorgeir og Katrínu, þannig að ég vil ekki halda þér hérna ólengi, en bara fyrir mína parta, þá finnst mér það mikil öryggstilfinning að vita að ef að ég verð först yngstar fóbrútinu á fjalli að þá eigi von á að þið komið og bjargi mér.
1: Já, við gerum það. Lofið að gera það. Já, við lofið að gera það.
0: Alveg, hérna, einhver lokaorð, eitthvað sem vilt segja við þjóðina?
1: Landhelgisgæslan er skemmtilegt og nauðsynlegt fyrirbæri sem að þjóðina allá og við þurfum að standa vörðum þessa starfsemi og gæta þess að hún fari ekki út um víðavall.
0: Já. Akkurat, út um víðavall, hvað áttu við með því?
1: Að þessu sé haldið saman af ríkja festu á einum ákveðnum stað
0: Já.
1: Og geti þá gætt að hagsmunum lands og þjóðar á sjó og landi og lofti.
0: Þannig eitthvað örugglega sem ég veit ekki sem að geti gert sem að þú veist að vísa í hvað geti hérna þessi stofnun verið stokkuð upp og einhver þessu verið dreft eitthvað.
1: Það er ekkert í gangi það.
0: Nei.
1: Þessi stofnun undir stjórn dómsmálaráðherra sem að hefur styrka hendi á þessum
0: Já.
1: Og enga vísbendingur um að það einnig að splundra þessu upp en þetta svona bara almenn varnar orð
0: Já, ok Það allt í góðu þarna við hérna bara allum að treysta ykkur fyrir þessu Takk fyrir komin að Georg og ég ætla að kveðja ykkur að sinni þið bara fylgist með þar hérna bara rétt handa við hotnið Anna Vital
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Ég að horfa á þáttaröð í Ríkissjónvarpinu núna, hún heitir Hundarnir. Hún er sænsk, fjallar meðal annars ungmenni sem hérna leiðast út á villigötur, hvernig þau eru misnotuð í glæpum og eru slíku ég hef undanfarið töluvert lagt áherslu á það með viðmælendum mínum að varpa ljósi á aukna unglingadrykkju hér á landi og það svona ýmislegt sem bendir til þess að við séum aðeins kærlausari gagnvart hag okkar ungmenna núna heldur en þegar við réðumst í mikið landsátak til að stöðva unglingadrykkju og svo fáum við líka þær fregnir að hérna það sé verið að segja upp hellinga fólki á velferðar og frístundarsviði Reykjavíkuborgar kannski fólki sem að starfar með ungmennum og maður svona aðeins að reyna að átta sig á þessu maður reyna að hérna koma þessu öllu heim og saman í nágrannum löndum hefur fólk vaxandi áhyggjur af ungmennunum okkar náttúrulega veitum hvað COVID gerði Hér svona í sitt hvað sem bendir til þess að við höfum alltaf minn og minni áhyggjur af ungmennum þrátt fyrir svona gögn og tölur segja okkur að við höfum fulla ástæðu til þess að hafa áhyggjur að þeim ekki síst vegna þess að lögreglan hefur lýst sérstökum áhyggjum til þess að því hve margir komið við hennar sögu á menninganótt ungmenni, 40 illa drukkin ungmenni held ég, samkvæmt gögnum lögreglu og til þess að fá að vita aðeins meira hér þetta komin hér Valgeir Þór Jakobsson hjá Samfés, verstu velkomin Valgeir Þór
4: Takk fyrir
3: Ertu sammála því að í augum leikmanns eins og mín eða fjölmiðlamanns þá þá sé kannski svolítið til mótsögn að við höfum verið að fylgjast með því hvernig kannski unglingadrykkir aftur aukast og margir sem lýsa áhyggjum af lífi ungs fólks en svo er núna verið að segja upp fólki sem að starfar í þessum geira.
4: Já, vissulega. Mér finnst þetta bara alls ekki haldast í hendur.
3: Nei.
4: Og sérstaklega þegar að þetta gert hérna í mikilli skyndi eða bara strax eftir helgi það sem að til dæmis lögregla varpaði ljós á þessu.
3: Einmitt.
4: Og eins og ég kom til þín hérna snemma þessu ári og fjallaði nákvæmlega sama að starfsfólk félagsmiðstu að hefði áhyggjur af þróuninni í úlíkadrykju.
3: Já, ég man vel eftir því.
4: Já. En þetta svona, já, þetta fyrirlega aðför að nákvæmlega þessu sviði.
3: Aðför, já, þú myndi kallaða það.
4: Já, af því að vissulega alltaf hérna, hægt að skoða niðurskurðu annað, sérstaklega að haga borgarinnur annað. Já. En hvernig staðið að því finnst mér alveg stórundarlegt.
3: Stórundarlegt, sko það nánast hérna að verða nýta sér einhverja glufu í kerfinu, það ekki með það hvernig var gengið fram?
4: Jú, eins og ég skil þetta þó að ég ekki djúft inn í stjórnsýslunni en ég spjallaði við ekkur hérna, minni hluta borgarstjórn sem var varmar á þessu fundi og hún nefnir það að, hérna, að þetta sé gert á síðasta degi sumarfrís þegar borgaráð hefur runni vald til þess að taka slíkar ákvarðanir sem að í grunninn eru settar til þess að bregðast skjótt við einhverju vanda eins og miklu í skóla eða öðru að þá furðulegt að nýta sér síðasta daginn þar sem þú þarft ekki að leggja þetta fyrir umræði borgarstjórn til þess að taka afdrifaríkar ákvarðanir eins og þetta.
3: Já. Og sko ég hef ekki fagþekkingu til þess að leggja mata á gæði þessar ákvarðunar. Það hljómar ágætlega að spara 900 milljónir. Mm. En ég veit að þessar 900 milljónir þær eru ekkert lengi að koma aftur tilbaka sem kostnaður bara út af örfáum einstaklingum sem ekki tekst að grípa sko.
4: Já, bara 100%, ég meina hver króna svo eyðir í forvörn fer þrjátt tilbaka í samfélaginu.
3: Já.
4: Það bara hérna áhyggja augum uppi fyrir öllum. Já. En ofan á það þá eru þessar 900 milljónir hvernig þær eru rökferðar í sparnaði að mér finnst alls ekki taka en allar myndir eftir þessa aðför hérna í jöfnuna.
3: Nei.
4: Til dæmis bara það hérna að þú ert að taka út svona í rauninni líkil millistjórnendur og þetta náttúrulega svolítið aðför líka að millistjórnendur, það svolítið yfirskriftin af þessu.
3: Já.
4: Og sem maður getur alveg stundu skilið í hérna stjórnarkerfis og Reykjavíkurborg sem er stútfullt af millistjórnendum.
3: Já.
4: En þetta ekki fólk sem að gera ekki neitt og það leiðandi fyrir ábyrgð sem við vorum með beint á annað starfsfólk eins og forstöðumanna hérna, félagsmiðstöð og frístundaheimila. Og þar að leiðandi, það liggur allavega ekki í þessu skipuriti að það þurfi þá að gera nýtt starfsmat á þau ef þau að taka allavega ábyrgð og þar með hækka í launum.
3: Nei.
4: Og þá missa þau ábyrgð sem þau voru fyrir með á gólfi og þá hljóta þau nú að þurfa að fá allavega að auka fólk á gólfi með fyrst þau hverfa það. Uh-huh. Hann er svona, það alls konar hérna.
3: Þá eru aftur til kostnaður.
4: Já, ég meina, maður horfur á þannig, en ekki sé ég þannig, ekki það að það fylgdi eitthvað Excel-skjál með þessu skipuriti, en ég set þetta ekki hérna, skýrt uppsett þar.
3: Nei. Og svo verður meira álag á tiltekna starfsmenn sem eftir sitja.
4: Já.
3: Það býr þeir að hættu heim að þeir fara í kulnun.
4: Já, líka bara að þetta varurinn bara að vera að skera út svolítið faglegt módel af frístundastarfi sem er búið að byggja upp í bara síðan aldamótin með 25 ári. Já.
3: Hvað segir?
4: Að bara frá því frístundamiðstöður komu til og hvernig að vera uppbyggðara. Þetta er hvernig nánast hverju einasta ári er búin að vera mikið þróun í því hvernig er uppbyggðara. Deildastjóra til dæmis úlingastarfs frístundamiðstöða, þau voru öllum forstöðumunum bara svona faglegt bakland og þau gátu leita til þeirra til þess að hérna, dreifa ábyrgð á kannski erfiðum stöðum þegar kemur bara að málunum barna og fjölskyldna og það núna búið að taka þau út og eru engin yfir þeim eftir þannig að eftir stendur öll ábyrgðin á þeim eða þá eru tveimur yfirmunum yfir öllum 60 og eitthvað forstöðu fólki Reykjavíkurborgar og þau eru ekki að fara að grípa álag hverju einast erfiða símtali.
3: Þannig að finnst þér þá svo ég spyrir nú leiðandi og það sé einhverju leiti verið að slíta heilan og hjartað úr þessu módili sem við höfum verið stolt af.
4: Já, vissulega, það bara verið að rífa niður módilið
3: það ef ég að segja svo er. Rífa niður módilið.
4: Af því að þarna vorum við með uppbyggðar frístundamiðstöðar. Frístundamiðstöðar voru staðsettir í hverju hverfi, voru með Tjörnina, Kringlumýri, Miðberg og Brúna. Og þær voru allar starfandi þannig að þær held út í frístundamiðstöðum og félagsmiðstöðum sem vissulega enn á sínum stað en án miðstöðana. Og svo voru miðstöðunar sjálfar rauninni svolítið bara kerfið og batterið utan starfsemi félagsmiðstöð og frístundaheimila. Mm-hmm. Að þar voru stjórnendur þessara hérna, félagsmiðstöða til dæmis með bakland inn í frístundum miðstöðunum og í rauninni með mjög skýra verkferðla og til dæmis bara fjármagn. Mm-hmm. Bara hvaðan kemur fjármagnir sem er beint í börnin og starfsemina, húsnæði og annað. Útlutun þú veist hérna efunu tíma í hálpi í rauninni bara við ráðningu starfsmanna og einhverja yfir þeim sem að þurfti þá að samþykja það og hérna og komin í kerfið bara hérna vinnustund og annað þetta allt horfið fyrir forstöðumönum og svo ofan og líka bara hérna bara verndun í starfi gagnvart fjölskyldu og börnum eins og gengur og gerist og vinnum með börnum í forvarna starfi og velferða þá komið batukas og þar til dæmis að sendi barnavenda tilkynningar og ef að þú sem einstaklingur ert að vinna beint með barninu og fjölskyldunni að þá vilt þú ekki endilega senda tilkynninguna beint í þínu nafni ef þetta starfið þitt það annað að vera samfélagsþegni og bregðast við en ef þetta starfið þitt og þú ert að vinna með þeim þá fer tilkynningin í gegnum til dæmis miðstöðuna þá þarf ekki að vera nafn baku þannig að kannski framkvæmdastjóri og annað en nú finnst mér til dæmis bara með að rífa allt þetta batterið niður vera að setja starfsfólkið á gólfinu í hættu að þurfa að senda inn til dæmis tilkynningar í sínu nafni En ég veit svo sem ekki hvernig þetta mun líti út af því að við mikið fengið neina skýringar á því hvernig nýtt hérna, frístundamódel á að líti út. Þetta var eitthvað svo undirbjörg á tveimur mánuðum sem var tekið út fyrir 25 ára vinnu.
3: Þeim verðist mjög í mun að sýna það og sanna sem fyrst að þeim hafi verið alvara með því að niðurskurðar hnífnum því beitt þau vil með það sem svo að það sé bara verið að skera burt einhvern óþarfa sem hafi safnast upp í kerfinu.
4: Já, og láta það vissulega hljóma þannig sem mér finnst líka í rauninni bara að gera virkilega lítið úr því frístundamódel og starfi sem var fyrir. Og svo ofan á það að reyna að fela það í einhverjum yfirlýsingum að þetta færi þjónustuna nær öllum. Hvergi sé ég það gerast?
3: Sko, hér varð algjört kraftaverk í fortíðinni, ég nógu gamalt til að muna það þegar við vorum öll meir og minna blindfull frá 12-13 ára aldri sofandi hvert hjá öðru og hérna í fullkominni óstjórn og í rauninni bara fólk vissi ekkert hvað myndi gerast um nóttina sko, hérna þetta var skömm, þjóðarskömm og það þurfti samstillt átak til þar sem að bæði einstaklingar og stofnanir og bara ríkið og bara veist, allir bara löðu saman og við höfum verið margótt búin að fá fólki við tölum þetta hvað við vorum stolt af íslenska mótilinu eins og það var kallað og kynnt á erlendri gröndu þetta nýjasta sem við vitum núna ástandið hérna samabildamins ansímörg illadrykkin ungminni á menninganótt og fleiri heldur nú að vera núna svolítið skeið, segir lögreglan og svo þetta sem þú ert að nefna allt ber þetta sama brunni að hérna að það eru brestir í þessu kerfi
4: Já, og svo ofan á það þá til dæmis undanfæran ár búið að vera ótrúlega gott og farsælt samstarf bara með félagsmiðstöð og starfsmönnum og lögreglu á til dæmis viðburðum eins og menninganótt þar sem að við erum með þess að í gönguteymi félagsmiðstöð og starfsmönn með lögreglu þjónum og félagsráðgjöfum sem að ganga bara bæinn í rauninni bara með það eina mark með aðtöð og hvort öllu liði vel og þá með hérna, mannskap sem að getur brugðust við ef að einhver börn akkurat undir áhrifum áfengis eða annað og þetta búið að ganga bara virkilega vel og þú veist við erum að það komið upp kerfi eða var komið upp kerfi innan hérna frístundamiðstöð tjarnarinnar sem heitir flotin sem bara flakkandi félagsmiðstöð það sem við erum að koma félagsmiðstöð og starfsfólki til barnana ef þau eru úti við frekar en að vera föst í einu húsinu og vonast þess að þau komum til okkar og þetta er rauninni bara fagleg þróun sem er búin að eiga sér stað þú veist þetta er eins og ég segi bara kerfið hefur alltaf verið í stanslausri þróun og velferðarsvið bara í heildsinn ef að horfa á samfélagi búið að vera í stanslösu þróun bara hérna eins og með samfélagslögregluna bara samstar hennar með skólum og félagsmiðstöð og frístarheimilum og annað og farsældalögina að búið að auka í rauninni samtal á milli allra stofnana sem koma á börnum sem er bara æðislegt og frábært að mér finnst þetta skjóta svolítið skökku við allt sem hefur gerst þar og vissulega lítur þetta út fyrir að blaða að vera það bara að vera að skera hann einhverja toppa og fækka þeim en það var ástæði fyrir þeim, þú veist, þetta er fagalegt bakland og stuðningur við ótrúlega margt starf sem fer fram
3: Já, margar nágrannar þjóðir okkar hafa áhyggjur af því að umhverfi margra ungmenna sé háskalegt og svona verndin sem að við höfum sínt börnum hún sé svolítið úr sögunni að svona líta ungmenni sem heilög Ég nefndi áðan í upphafi kynningarinnar hérna þennan sænska þátt eru séðan?
4: Nei, ég hef ekki hundarnir.
3: Og hérna, og maður sér að það svona listamenn víð heim eru aðeins að velta fyrir sér hvort við erum hvort það hefur orðið eitthvað síður og ofka hvort því að misnota börn og svona sko og við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því er hérna getur verið að sko við séum svolítið hægt að líta á það sem ríkisins eða kerfisins að hérna veita þessum málaflokki aðhald að bara heimilin líti svo á sem að það sé þeirra ábyrgð að hérna að krökkunum okkar líði vel ég var alltaf með sko formann kennarasambandsins um daginn sem að við vorum að ræða það að áður lítum enn svolítið á skólan sem jöfnunatæki en núna eru eins og margar fjölskyldur þeim sé alveg sama þótt mörgum nefndu gangi mjög illa í skólanum bara eða í lagi hjá mér þá nenni ég ekki hafa áhyggjur af ykkur
4: Já, já.
3: Eitthvað sem að þér finnst benda til í ykkar starfi til þess að svona þessi konsensus, þessi samfélagssáttmála hugsun að við séum öll ábyrg og við séum ætlum öll að gæta hvers annars og gæta ungmennin okkar að hún hafi vikið fyrir því að ég ætla bara að passa mitt eiginbarn
4: Já, ég, sko, að mínu persónlega mati finnst mér akkurat einstaklingshyggja bara í samfélaginu vera bara sívaxandi og þegar bara ef ég horfi beint á mitt starf úr félagsmiðstöðum og reynslunum þar að þá finnst mér hvað augljósast hvað það varðar vera til dæmis foreldraröldið sem var risa stór þáttur og hefur verið rannsakað í hérna að virkja bara samfélagi heilsin og foreldra hverfis í minkun bara úlingadrykki frá 1995 og upp úr 2007 að þetta er raunin þetta bara kerfi uppbyggt og var alltaf haldið utanum til dæmis Reykjavíkurborg að frístöttum miðstunum sem hefur verið að leggja niður núna þannig að hvað verður það en þetta var bara uppbyggt upp að þú sem foreldri í samfélagi og skóla og nærumhverfi þú fékkst kannski ábyrgð frá frístöttum miðstunum með foreldrafélögunum annað til að koma einu sinni til tvisvar ári á föstudags eða laugardagskvöldi og rölta hverfið klukkutíma eða tvo tíma. Ekkert meira það því að þetta bara sýnileiki foreldra þetta sýnir samstöðu hverfinu, þú kynnist foreldrum þú spornar við hérna hópamyndun ungmenna bara með að vera sýnileg ekkert vera ekkert inntök eða viðbræð eða eitthvað gerist nema hringi lögregluna og þetta sendir líka skilabóð bæði til þinna barna og barnana í nærumhverfinu að eitthvað sé ekki sama.
3: Já.
4: En síðustu ár búið að vera ótrúlega erfitt að virkja þessi foreldraröld og við fáum að heyra þetta og ég ræddi við nokkur hérna foreldrafélög þetta sem ég var meira að segja bara svona ég var bara brainstorm með þeim, bara hvernig getum við virtið aftur og þeirra skilabóti mín voru rauninni bara svo að það eru margir sem að sjá kannski ekki sinn hafa bara en að mitt barn ekki út á kvöldin akkur á ég verar og þá ertu strax búin að tapa tilgangnum í þessu, Já. Það snýst ekki þitt eina barn heldur Nei. Bara samfélagi sem þú vilt tilheyra.
3: En þú tekur svolítið undir þessa spurningu mín og
4: Já, alveg 100% af því að svo finnum maður líka maður segir þetta oft svona í djóki en alvara samt að maður vinnur í starfi með börnum að það flóknast að við það eru foreldrarnir að þau eru bara það fjölbreytt og annað að þú ert dílar við börn sem að hérna er í mótun það eitt en að dílar svo foreldrarna eftir á eða í krígum manna og þú veist aldrei hvernig foreldrar farið á annað mér finnst það til dæmis líka það á ekki að vera þannig við finnst auðvitað í drauma heima eftir allir foreldrar verið bara í sama liði og það á ekki snúast bara eitt mig og annað aðra þú veist að hérna að þetta já, þú veist aldrei hvaða tenningu fer þegar hérna, þú fer í þessi samskipti, en þá þar að leiðandi ég að nefna að mér finnst manni lenda sífellt oftar í því að hérna að maður lendir svolítið á veg þannig þegar maður kannski reyna, eins og maður heldur sjálfur útskýra einfaldar hluti þegar kemur að öllu þessu að því að ofan á þetta eins og nefndir bara þetta Íslands átak sem hefur bara verið kallið íslenska forvarna mótilið frá 93 upp úr Og það var rannsókn gefin út 2007 þar sem búið að rannsaka þetta ferli ítarlega því að langmesta minkunin á drykki unglinga var frá 95 til 2007 Hriðfjall og þar voru niðurstöður til dæmis þær að langstæðsti áhrifaþátturinn í því hvort að ungmenni fallist út í drykki ekki eru fjölskyldan og nærfjölskyldan hversu mikil hennar afskipti hafa foreldrar barni sínu þú getur hljómað þessu ótrúlega ömulegur foreldri við úlningsbarnið þitt í 1-2 ár að vera alltaf að tóa með hvernig þú ert og hvar þú ert og annað en það hefði bara gríðarlega áhrif
3: Svo þegar þú segir þetta að vita hvar þú ert svo ég veitni nú aftur til þess að sænska þáttar það náttúrulega internetið sem að steipin mörg ungmennin í glötun
4: Já.
3: Það byrjar þar og hér á landi höfum við svolítið hérna látið það duga að við erum kannski að trakka börnin okkar við vitum hvar þau eru hvort þau eru þetta á þessari strætóstöðu í bónus eða eitthvað en svo farið inn í herbyggið sitt og loka
4: og þá veitum við ekki
3: hvað þau eru og enginn tekkar á þeim næstu fjóra klukkutímana hvað eru þau að gera þar
4: og það líka bara, þá bara að vera nákvæmlega eins og að barnið þetta væri niður í bæ
3: Já.
4: Ef það eitt inn í herbyggið á netinu þú átt að vita hvar það þetta þetta í rauninni bara akkurat hefur gífurleg áhrif og getur haft gífurleg áhrif á bara þroska barna og líðan þeirra og annað
3: Já, háski þeirra inn í eigin svefnarbergi hann kannski miklu meira heldur en þegar þeirra
4: lappa
3: heim klukkan 12 á laugardagskvöldi úr miðbænum
4: Já, það svo ofan að það gerir til dæmis líka verk fóröldra mun flóknara að pæla því að þú vildi kannski vita með hverju barni þetta var fúst, fyrir internetið og hvar það var og þá kannski þekktiru foreldra hinna barnana.
3: Mm-hmm.
4: Það var bara ákveðið samfélag. Þú vissir með hvernig var, þá vissir hvað foreldra var. Þeir gættu tala ykkur saman. Þú veist, þetta myndar svona smá nær samfélag.
3: Mm.
4: Og sendi líka skilup á barnana að ykkur sé andum um alla þannig en ekki bara barnið mitt.
3: Mm-hmm.
4: En hvernig áttu að gera það þegar barnið á netinu og tala við bara einhvern sem að heitir bara einhverju internetnafni?
3: Mm-hmm.
4: Að þannig missuru svolítið líka tökin á því sem foreldri að geta haft hérna afskipti af barninu hennu og vita, þú veist, og ég alls ekki með lausninni í þessum málum,
3: Nei.
4: Að þegar ég bæði ekki hlindur einhverjum bóð og bönn bara reynt og beint, fyrir að upplýsta ákvörunum hérna, akkur ég ætti að forðast eitthvað annað, en á sama tíma þá ræðist ég það að þegar bönni mín var rúlingar og fá að vera einu árétt á netinu, þetta svona milli steins og sleggjum einhvern veginn
3: Alvara málsins hættur internetsins, þær eru meira en svo að sko að maður hafi efnaði sem foreldri að velta því bara alltaf fyrir sér ég ætla að vera þægilegt og skemmtilegt foreldri ég ætla ekki að vera leiðilegt foreldri það bara sko hætt háskinn þarna hann er svo mikill
4: mm-hmm.
3: að ég held að við verðum að vera leiðinleg foreldri
4: Já, alveg vissulega
3: miklu leiðilegri foreldri heldur en við höfum verið ég held sko að þessi frelsis hugmynd að bara það sé bara allt í lagi, við verum bara einhvern veginn að finna út hlutunum líka börnin, ég held hún sjálfur hræðileg ég held sko að hérna hvernig forræðis hyggja er búið að stimpla það sem skammar yfir því, sem má ekki við neitt
4: Já.
3: Þarna held ég sem á miklum villigötum, ég held við þurfum bara alveg massífa forræðis hyggju gagvart hérna ungu fólki og í sameiglu átaki
4: ég var líka til að bara að það væri bara svolítið samstillt í samfélaginu hvar við setjum línunar að það til dæmis líka eitt bara sem maður heyri rosalega mikið úr starfi þegar maður vinnur með foreldrum öðru
3: Já.
4: Og þá hvort sem maður kemur við að útivista tíma barna hversu lengi við fórum í félagsmiðstöðinni eða bara hvað tölvleiki að spila því fleiri foreldrar sem spjallar þá líður maður eins og sé engin samur í því að bara það eitthvað eitt foreldri sem bara að má alveg spila hennar tölvleik þrátt fyrir að sé bannaða kannski hennar 12-13 á meðan það eru nokkra eru foreldrar sem reyna að halda mjög stíft í það að þetta sé ekki spila fyrr en réttur aldur næst til en leið og það verður rof þarna að það ekki allir samstiltir að þá ertu svolítið búin að missa tökjun á því hvað barninu er leift og ekki og svo kemur hópþrýstingurinn og það elskar engin hópþrýsting það mjög auðvelt að falla honum líka sem foreldri
3: ég held þú hafi nefnt töfra orðið samhugur
4: já
3: Ég held að samhugurinn sé á undanhaldi og sko og hugmyndin samhug ég held að hún þyki ekki jafn góð og gild eins og hún þótti fyrir ekki svo mörgum ára
4: Já, og ég verður bara forvitin að fá að vita því að nú hef ég ekki með augu í öllu skólum á Íslandi en ég verður bara forvitin að fá að vita hversu mikið er til dæmis bara samanlegt foreldrahald bara bekkjakvöldun og annað
3: Já.
4: Og hvað gert af þeim og hversu náu foreldrasamfélagin eru í heildsinni í hvernig skóla fyrir sig
3: Já.
4: Að þetta eru spurningar sem ég spyrir mig þegar maður er að reyna hérna, til dæmis náti foreldra
3: Já.
4: Og ég skila þessi erfitt að það einhverja nýja leiði því að foreldrar ég á núna bara 4 ára og 2 ára krakka sem verður bara 5 og 3 takk fyrir það en það er rosalegt magna af upplýsingu sem að færi hver viku og degi, hvort sem það sé að vara æfingar, leikskólan eða eitthvað annað
3: Já,
4: að þú bara endalaustu upplýsingu til þín og annað
3: Já.
4: Og frá fóreldrafélögunum og þau eru komið barn akkurat í grunnskóla aldrei það sem að þú ert að fá daglega eitthvað frá mentor og daglega eitthvað frá íþróttafélaginu og svo hérna fullt af öðrum liðum í lífi Bastíns og þíns og svo kemur félagsmiðstöðun líka ég skil alveg að það verður forgangsröður hvað þú nennir að skoða og taka þátt í
3: já. Það alveg rétt sko þetta
4: en ég verður til í allavega að það væri eins og bara heimil og skóla eru með þessa bekkja sáttmála, foreldra sáttmála sem þetta bara undirskrift af því að það eru bara ákveðnar línur sem við setjum börnunum okkar saman og ætlum að standa við og hver og einn bekkur og foreldra samfélag getur svolítið sett sínir eigin línur og átt samræði það
3: En það kannski ekkert skrítið valgir að unglingar drekkja sig að aukast. Aðgengið áfengi einfaldara heldur en það hefur nokksinu verið. Það flæðir yfir börnin okkar möguleikum á að nálgast áfengi bara 1, 2 og 3. Það margt sem bendir til þess að allt sem bendir til þess að eftirlit með áfengiskaupa aldrei sé ekki virt í einhverjum hlutatilvika þegar umræðir þessa netsölu. Átvæðar hefur náttúrulega líka bara verið að auka sína þjónustu og fjölga opnardögum og allt það og svo erum við með þennan internet heim það sem allt veður í auglýsingum þótt þessi við bannaðar samkvæmt íslensku lögum þá það var allt vaðandi við, krakkar eru á nikotíni alveg nætt í svakalegu magni sko, tyggja og hvað þetta heitir hérna
4: Búðarnir
3: og allt það það sko Og það verið engin áhuga á að breyta þessu. Það sko, samfélagin alveg drull um þetta.
4: Maður smá hrættastur það að stór ástæða fyrir til dæmis velgengni Íslands í að draga úr úlingadrykju var bara að samfélagi var samstilt í hvað viljum við.
3: Já.
4: Og núna líður mann eins og það sé alls ekki.
3: Nei.
4: Hvort sem að voru að ræða akkurat áfengisölu á netinu
3: Já.
4: Eða áfengi á íþróttaviðburðum sem ég finnst stór fyrirlegt ég sem samfélagstækni horfa á þetta og gæti mætt að leikveri bara að váka þetta næs og ég þarf alveg að viðkynna það en sem hérna famar í félagsmyndstum og forvörnum og öllu því og væskulinum okkar þá hræðist ég þetta því að þetta bara virkilega mikill sýnileiki á áfengi og normalisering á áfengismenningu
3: 100% sammála, það eiginlega beinlega sem verða sko hvetiða til þess að taka þátt í þessari gleði sko.
4: Já, og ofan að það að mark hópur allra íþróttafélaga síðan ég var að æfa íþróttir þess að mæta leiki eru börni sem æfa
3: Akkurat.
4: Alltaf þegar var leikur, þá fari alla minni flokka, bannaflokka og vera bara hveti, bara leikur um helginu við mætum öllu sínu lit
3: og sama tíma kom alltaf betru og betru upplýsingar fram að það ekki til sem að heitir skaðlaus áfengisdrykkja það alltaf fleiri og fleiri rannsóknir sem sína að öll neysla áfengis skaðleg ef það verða einhver gleði áhrif þá bakreikningurinn sem hérna kostar að ná þér aftur á level hann stærri en sem nemur ávinningnum þannig að sko og talandi verndina gagnvart ungmennum og að setja þau í fyrsta sæti nei, ég ætla ekki að gera þetta þótt að myndi koma mér ágætlega af því það eru vond skilabótt til ungmennina þarna er bara einhver eyða orðin núna
4: Já, og þetta setur þessa óreglu eða bara þessa óreiðu í samfélagi það virðist enginn vera sammála hvað nálgun á að vera rétt
3: Akkur.
4: Þrátt fyrir að við erum eiginlega búin að sjá það að það var bara minni sýnileiki áfengi sem að var rétt af því að eins og við nefnum núna
3: það gengi á sýnileiki bara skiptir rosamáli
4: Já, ég myndi halda það og ég og líka Alla segja það
3: sína.
4: Að ég vonast þess að við þurfum aldrei að rannsaka hver orsök aukinnar drykkju af því að við erum búin að vera það heppin að geta rannsakað í fjölda ára hvað dregur úr drykju en leið og við fyrir að rannsaka hvað eikur drykju ungunum þá erum að gera hvað ránt af því að eins og ég segi bara áfengisneysla sé aukast þetta tilfinning mjög margra lögreglu og félagsmiðstöð starfsmann og eins og við heyrðum hérna og Rúfi hérna fréttavitali við hana hjá Líðelsesu að skólar vilji taka upp hérna áfengismæl og annað þú stendur allt bara vísbendingar, þannig að kemur í gögnum og það ekki það sem við viljum bíða eftir við eigum sem samfélag ekki að vilja bíða eftir því að sjá þetta í gögnum og gera svo eitthvað þá erum við komin í ranga átt við eigum frekar að horfa allt sem að gæti gert vísbendingar til þess að eitthvað koma í gögnum fyrirbyggja það, svo það koma aldrei upp í gögnum
3: Svo heyri ég að hérna eftirlit með því að krakkarnir komist inn og komist ólöglegin og skemmtistæði sé svona mjög hérna stópult, mjög hérna misgott og hérna svona, bara þyki samfélagslega allt í lagi að það sé verða hleypin krökkum langt undir lögaldri á, á skemmtstæði. Þetta svolítið mismunandi eftir tímum, sko. Ég búin að lifa það lengi að, að hérna, ég var alveg lifa þetta skeið sjálfur Já. Þegar það var allt í lagi. En ég hef líka lifa tíma þar sem að þótti ekki allt í lagi. Mm. Og það bara kom fólk og labbaði bara dyraverðin, býttu hvað þetta gera? Ertu hérna... Þetta hleypin krakka sem bara 15 ára. Mm. Þannig að sko, hver og ein sál,
4: Já.
3: Hvernig við hugsum þetta, hún skipti máli. Var ekki líka akkurir um daginn hérna, eða svona hálft ár síðan, það var í fyrra. Þá var það einhver breyting á starfsemi frístunda stöðva.
4: Það sem, var mjög stór breyting sem ég myndi segja að fyrir aftur í tíman.
3: Já, þú varst ekki ánægð með það.
4: Nei.
3: Það, hvernig var það skrifa aftur?
4: Það skrifa rauninni líka bara svona tekið að, hérna, að fólki í stjórninni bæðiskrifst og annað Já. Ákveða bara og sína með fórsetum að setja allar félagsmyndstöðar undir skóla
3: Já.
4: Það eitt að vera inn í skóla með aðstöðu og Já. Annað að skólastjórnins yfirmaðin að því að með fullri verið ykkur til kennara og skóla að þau eru menntuð í formleiri kennslu Já. Skólahaldi og annað Já. Og frítími barna allt annar handleikur að það núna komið sér fagmenntun í tómstundur og félagsmála fræði hérna jákvæða uppbyggingu og notkun frítímans Já. Bara fyrir hérna óformlegt nám í lífi barn og annað og það sér menntun og það fólk að vinna í félagsmiðstum og annað sem með þetta og ég segi oft að kennara því að ræðum þetta að ef að barn kemur til mín og erum með starffræði og starfsýningu og ég ekki manneskja til þessi hjálpa heldur bendi ég kannski að kennara hann en ef það kemur til dæmis eitthvað eins og við orðum þetta major drama eða að samskipta erðileikar og hérna á þetta höfðuna eitthvað sem þarfnast hóparstarfs eitthvað sem gerist utan skóla Já. Þá má kalli okkur að því að við erum alveg með marga sérfræðing á þessu sviði Já. Að hvernig við nýtum hérna þeirra svona raunheim og frítíma og hérna og áhuga mál og annað í hérna bara uppbygginga og persónu og annað Já. En að setja þetta undir sama hatt og sama yfirmann sem að hefur Já. Kannski sér menntun í einu en ekki hinu það finnst mér leiða til þess að það gæti orðið einhverjir bara faglegir árekstrar í forgangsröðun þú veist hérna verkan og annað.
3: Það kannski eitthvað líkt með þessari ákvörðun Reykjavíkurborgar í síðustu viku eins og þessu sem þú ert að tala fyrir norðan að það eru bara einhverjir pólitíkusar sem að ætla bara ekki að vera í miklu samræði við sérfræðingana út Já. Á Akrinum heldur þeir taka bara ákvörðun og framkvæmana og hér það mikið til þess að spara pening ég veit ekki hvort það lá líka undir eitthvað fyrir norðan en sem sagt sko þetta að treysta fólki eins og þér
4: já.
3: Og röddum úr þínum ranni
4: já.
3: Þetta samráð á undanhaldi
4: augljóslega. Já, alveg 100% já. Og þetta finnst mér til dæmis bara við erum með fagdeild frítíma starfsfólks undir stéttafélaginu samviki
3: já.
4: Til þess að geta mætt í svona samtöl og verið rödd heillar fagstéttar
3: já.
4: Og starfsfólks í þessum geira það var aldrei heyrt í okkur varðandi bara eitthvað, bara samráð eða bara komment eða lesa yfir eitthvað og, eða bara neitt og sama með bara skóla og frístundar svið í heilsinni ég ekki viss að hérna, þessi stýrihópu breytingana hafi heyrt í neinum, varðandi það en og svo ofan að það finnst mér eiginlega alltaf bara með stjórnmáli heilsinni furðulegt að vissulega einhverju líðræðislega kjörnu til þess að taka ábyrgð ákvönu en að þá kemur bara fólk allstar úr samfélaginu sem fallegt við líðræði við borðið en akkur það ekki að þeirra ábyrgð þegar það tekur stórtaka breytingar eitthvað að leita sér fagþekkingar hjá réttu fólki áður en breytingar eru gerðar eða ákvarðanir teknar heldur bara kannski undir sinni eigin sérvisku og þekkingu síðastlega tvo mánuði af undirbúningi og yfirlestir Excel-skjala og skýrsla Akkur það nóg?
3: Akkurat
4: Mér finnst það fyrir að leitt
3: Segir Valgeir hjá Samfés Kæra þakki fyrir komuna
4: Já, takk fyrir mig
3: Og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld Við tökum aftur þráðin klukkan 8 annað kvöld við Rauðaborðið Ég vil þakka öllum gestum mínum í kvöld tækni fólki og ykkur sem horfið og hlustið á samstöðun og deilið efninar og sérstaklega þeim ykkar sem styrkið samstöðuna það hægða leikur að fara inn á vefslóðunarsamstöðin.is og finna hnappin áskrift og styrkja okkur fyrir 2750 krónur á mánuði sem bara tekið á kreditkortinu ykkar þurfum við ekkert að hafa fyrir því það mikilvægt að vera með stöð eins og samstöðuna núna þjóðfélagsumræðu, djúpa þjóðfélagsumræðu því til dæmis þá ein af fréttum dags í dag svo að sýn hægt með sjónvarsfréttir og við þurfum aðhald við þurfum dagskrárgerð, við þurfum alla liti í fjölmiðlun og þú getur haft töluvert það að segja hvort eða að hve miklu liti samstöðin dafnar. En ég heiti Björn Þorláks og við sjáumst aftur á morgun. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sjálf blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það komið nýr mánuður, 1. september. Hvernig leggst haustið í ykkur sem handan við hornið? Það nú ekki komið, eða mér finnst það ekki. Hvað finnst þér, Ástís?
1: Nei, það svo fallegt veður úti. Já. Hérna, það eiginlega fallegra heldur en hefur verið oft í sumar, sko.
0: Einmitt,
1: þó aðeins kuldi, þá þetta oft skemmtilegt að vera þetta sem verið úti að ganga og synda á svona.
0: Frábær dagur hér sunnan heiða.
1: Já.
0: Ég hérna man það sko eftir ég bjó 25 ára á Akureyri. Það fer ekkert meira í taugarnar á manni þegar ógeðslegt veður þar og maður horfir á fólki í Reykjavík tala hvað veri sé æðislegt.
1: Já.
0: En það er alltaf gott, það gott fyrir Reykjavík, gott fyrir á höfuðborgarsvæðinu. Það getur verið þessi ömulegt veður á Raufarhöfn.
1: Veistu það? Eða, veist,
0: nei, ég bara tala sko bara hvað veröldin okkar er Reykjavík miðuð, höfuðborgar miðuð. Að hérna, ef maður býr út úr landi og eitthvað fólk í Reykjavík segir mann að það sé rosalega gott veður en maður sjálfur í mígandi rigningu og 15 vindstigum þá tengir maður ekki
1: Já, þannig við þurfum að segja hérna fyrir sunnan, er þetta svona
0: Já, alltaf á staðsetja sig
1: Já Já.
0: Það var fólki út á landi sem að hérna sagði nei við Evrópukostningun og laugardaginn þannig að sko, það ekki eins og það hafi ekki mikið vægi
1: Það hefur vægi hér
0: Það snýri í kostningunni og í nei
1: Það ákvað þetta svona á endan fyrir okkur
0: já. En sko finnst þér takturinn breytast með, núna með því að það komið september við erum aðeins að finna fyrir því að það að byrja að skyggja og svona ert þú í fjórum taktum eftir árstíðum eða?
1: Já, ég hugsa það þar sem ég finn að það að svona koma að þessi rútína og það aftur að fara í gang alls konar sem að var ekki í sumar, Já. Þú veist, bara verið að hóa í fólk á einhverju fundi og alltaf byrja einhvern veginn.
0: Já.
1: Og hérna, maður finnur fyrir því og svona ásetningurinn að ég ætla í ræktin í morgun sem að ég það var annað mál sem að gekk fyrir en skilur, það er það sem að, svona eins og eftir hérna áramótin þá sér maður fyrir sér nú verði allt í föstu skorðum og má gera allt rétt, þetta missir
0: ég hitti konu á tónuleikum og hún sagði Bjössi, nú ferðu í kór og ég fór að hugsa, já nú haustið sem ég byrja í kór en ég búin að hugsa það síðustu 30 ára og það sem byrja nokk sem í kór kannski, veist, en það alveg rétt það akkurat á þessum tíma sem að maður svona já, ok, ég ætla að gera þetta
1: já, hvernig ætla ég að nota þetta þennan vetur
0: þegar við verðum að hafa daskra þegar veturinn annars vegar
1: það
0: verður að hafa aga og daskra til þess að fara í gegnum hann
1: og það nú svona ákveðin tilhökun hjá mér að fara í rútínu og svona meiri bara svona kannski það að vera svona meiri friður í kerfinu manns þegar maður fyrir bara veit hvenær maður á að vakna og hvert maður er að mæta
0: Já. Eitt af því sem maður gerir
1: mig Ég mæli mig að fara í kór reyndar.
0: Já, ég er að velta þessu fyrir mig eins og ég búin að vera að gera svo lengi
1: Hvaða kór myndir þú fara í?
0: Það verið að bjóða mér einhverja kirkjugór
1: Já
0: Ég þóra ekki að segja meira í bíli
1: Þú fyrir söngfélagið, en það ekki?
0: Já Sko, ég spila mikið á piano heima bara á kvöldin og hérna svona fæ útrás fyrir það en náttúrulega vera með öðrum og syngja, það náttúrulega fátt betra þegar sérstaklega þegar hérna umræðir hið langa íslenska skamdegi það náttúrulega hlýtur að vinna vel gegn því ég ætla að pæla í þessu en við erum sem sagt hérna við sækjum listviðburði af auknum þrótti yfir vetratíman, miðað við sumarið og við ætlum að enda dagskrána í kvöld á því að hann kemur hérna framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands hann hérna Guðni Tómasson og hann fer yfir hérna svona hluta af dagskrá hljómsveitarinnar fram að áramótum og ræðir alveg geggjaðan nýjan aðal hljómsveitarstjóra Barbaru Hannigan sem ég hef séð gera ótrúlega hluti í Hörpu Og gaman að segja fyrir því að það er hérna ný orðin 16 ára gestastjórnandi í þessu spjalli.
1: Já.
0: Hún heitir Sól.
1: Hún heitir Sól, þú þekkir hana þess.
0: Og ég þekkir hana mjög vel. Hún er dóttir mín.
1: Já.
0: Hún er ólaunaður starfsmaður samstöðarinnar í þessu viðtali. Hún er gestaspyrill.
1: Já.
0: Og hún fær engin laun fyrir það.
1: En hvernig stóðum sig?
0: Mér fannst stóð sig vel.
1: Ekki?
0: Jú, ég er að vonast til þess að hún bara kannski taki einn þátt frá með áramótum kannski með einhverjum vinkonum sínum
1: Já.
0: Bara muni bara ungt fólk að fjalla klassíska músík. Alveg eins og ungt fólk hefur í sumar fjallað ýmis höfðarefni og listir.
1: Já.
0: Og þú þekki nú til hérna þess hóps, frábæra stelpur sem hafa verið hérna.
1: Já, talaðu við mig.
0: Já, talaðu við mig.
1: Já, það er að, já, það mjög skemmtilegt fyrir hérna okkur að fá að heyra í unga fólkinu. Mér finnst það hérna mjög lífguð upp á þessa stöð.
0: Já. Nú verður að tala að samstöðin sé kannski svarið við fjölmiðla kreppunni sem orðin meðal annars af því að það engar sjónvarpsfréttir lengur og sín og sumur að gera því skóna að við fáum nokkur hundur áskrifandi við og þá getum við farið að hérna að vera með daglegan fréttatíma og gera eitthvað svoleiðis og ef samstöðin er svarið við fjölmiðla kreppu samtímans þá allavega mikilvægt að við búum til nýjar brýr við unga fólkið og hérna og við þjálfum þá upp hérna ungt fólk í áhorfandahópnum.
1: Sko, mér finnst mjög gaman ef að við værum með einhverja svona umræðu að hérna hlustendur okkar gætu verið kannski virkari í að senda okkur hugmyndir og skilaboð.
0: Já, einhver þjóðasál við það?
1: Já, einhver, sko, allavega hana þó að væri ekki nema á samfélagsmiðlum að við getum búið upp á einhverja svona umræðu og núna kannski eins og í tengslum við þetta, hvernig við getum komið til móts við áhorfendur og hlustendur með því að til dæmis eins og ég hef nú heyrt talað að það einhvers konar frétta umfjöllun hérna eða morgun sjónvarp sem væri nú alveg draumur
0: sem einu hugmynd sem er ansi góð
1: já.
0: Fyrst mér
1: og þá væri það kannski svona gaman að heyra, hvað væri gaman að fá hérna inn fyrir þá sem að borga hérna akkurat. Svona áskrift
0: morgun sjónvarp, síðdegis, útvarp sjónvarp,
1: þú
0: veist það er allir fjandinn til
1: sko, það sem vantar kannski er svona morgun
0: svona aðeins öðruvísi til dæmis heldur en þau að bylgin eru með
1: og
0: rástöðu sko aðeins öðruvísi dekkun við náttúrulega hér eru við alltaf með svona við reynum að fara á dýftina og menn hafa nú nægan tíma og svo leiði sko og það væri gaman að það væri kannski aðeins meiri dýft á öðrum tíma sólarhringsins en þetta er allt sem að bara hugmyndir draumar ég segi stundum, ef þú ert áskrifandi að samstöðinni, þá ert þú komið með ritstjórnarvald þá getur þú bara sendt okkur bréf
1: þetta er frábært
0: og hérna, þannig að áskrifendur hafa ritstjórnarvald, þeir eru öðlast ritstjórnarvald þá geta þeir pitcha til okkar hugmyndum trúnaður okkar liggur náttúrulega við allan almenning en hann liggur fyrst og fremst í sambandi við okkar áskrifendur þá sem að knýja áfram hjól samstöðarinnar
1: en hvar ætti fólk að láta í sér heyra? Er það inn á Facebook eða Instagram? Hvar myndir nú bara óska eftir einhverjum svona góðum hugmyndum og svona samtali?
0: Já, sko Messenger, bara
1: Já, á okkur sjálf, bara beint á okkur
0: Já, það alltaf hluti á þessari vinnu hefur mér fundist að hérna maður bara endalaust í samstarfi og sambandi við íslenskan almenning, sko
1: Já.
0: Það bara hluti á vinnudeginum
1: Það skemmtilegt, það skemmtileg hugmynd Við tökum á móti skilabúðum
0: Það er mögulega tækifæri framöndan og spennandi tímar við skulum alltaf að vona það að við getum að spýtt í hérna fjölmiðlun til þess að mynda mótvægi gegn þessu frjálsa falli hérna blaðamennsku
1: já.
0: Blaðamennsku, þú veist ég var vann síðasta daginn á fréttablaðinu það var ömurlegt þegar því var lokað ég var einu sinni fréttamaður á stöð 2 og NFS og mér leið alveg ömurlega í gær að sjónvast fréttir í samkeppni við Ríksútvarpið að nú væri bara sá þeim kafla lokið og hérna við þurfum eitthvað að gera og við þurfum líka búa til nýjan skilning hjá almenningi að sennilega er mjög mikilvægt fyrir lýðræðið að við borgum sjálfur okkar eigin vasa stuðning við litla miðla sem við viljum halda á lofti hvort sem það er heimildin, gímaldið, samstuðin eða hvað það heitir að við tímum að henda 2-3 krónum kannski á mánuði sem skiptir okkur náttúrulega eiginlega engu máli, sum okkar hérna inn í eitthvað púk til þess að einhver gæti lýðræðisins að tala um fjölmiðla sem hornsteina lýðræðisins
1: Þannig að já, þetta er, hérna, við séum kannski bara lítum á þetta sem tækifæri og til þess að
0: gera eitthvað nýtt. Sko.
1: Nei, en þú varst að tala við fjölmiðlafólk um þetta í dagur þegi.
0: Jú, ég var að því.
1: Hvað segir
0: Ég fekk hérna
1: Hvað segja fréttamenn?
0: Fekk tvo fyrirverandi fréttamenn á stöðu 2 einmitt hérna Heimir Már Pétursson sem búinn að vera sem var hátt í 20 ár af þessum 40 árum sem voru sjónvarpsfréttir á stöðu 2. Hann hérna hann og Lára Ómarsdóttir þau hún var nú öllu skemur en þau ræða við með þessa stöðu sem upp komin og Sigurjón Magnús Egilsson hann tekur líka þátt í þessari umræðu mm-hmm. þannig að við já, við verðum hér í kvöld með umræðu hvað nú þegar hérna þegar sjónvarsfréttir stöðvar 2 eru sögunni þú ætlar líka að vera með hérna framlag þú heyrir í mannesku
1: með Þórnýju
0: Þórnýju heitir hún Jóhannsdóttir Þórnýju
1: Jóhannsdóttir, hún hjúkrunarfræðingur sem að var með svona sláandi sögu af því hvernig annars vegar að segja söguna sín og hins vegar að erum að fá einsinn inn í svona nýja svona, hvað ég segja læknismeðferð við áfalla röskun og það sem að hún að tala er í rauninni bæði hvernig við erum öll að burðast með einhver áföll sem koma fram í sjúkdómum ýmis konar og hvernig það í rauninni hægt að lækna sig með aðferð sem að heitir líkamleg sálmeðferð sem gengur rauninni út á að vera að vinna með einhverja orkustíflur og einhverja spennu sem myndast í líkamanum við það að halda öllu niður í óttanum aðalega og bælingunum. Já. Þannig að ég svolítið inn á þessari línu núna og finnst þetta ótrúlega áhugavert.
0: Áður en myrkri skellur á ég veitur það hún mikilvægt að hafa þetta á reynu.
1: Já, allavega gott, sko, gott að fá svona sögur af einhverjum sem að tekur ábyrð og finnur leiðina og nær heilsu og ég fekk aftur og aftur svona gæsahúð þegar hún var að lýsa því hvernig hennar reynsla var.
0: Þú var svona þín viðtöl, þú öðlast oft mikla hluttekningu í því sem er að gerast.
1: Já, hún var öðru þræði að útskýra það. Það er svona þetta fólk sem er eiginlega viðkvæmt eða næmt eftir hvernig maður lítur á það það er svona flæður á milli svolítið þannig að maður er kannski næmari fyrir því og ég fagna því nú oftast nær að geta fundið svona mikla samkennd og verða fyrir áhrifum að því að eiga samskipti
0: þessi blessaða tenging
1: þessi tenging sem þú dýrmætt
0: já, námið áhugavert nú við erum alls með 5 kafla í kvöld og tvennt sem þá ónefnt það að ég fæ 3 flottar konur til þess að ræða við mig tíðindi dagsins, það Ingibjörg Ottesen eldri borgari, Björk Vilinsdóttir félagsráðgjafi og Kristín Erna Arnars dóttir hjá Samhengi við erum að ræða hérna náttúrulega Evrópukosninguna eins og margir aðrir úrslitennar og svo líka ömurlegt banaslýs, náttúrulega það sem við missum hann að 3 ungmenni á einu bretti og ýmislegt fleira og hérna já, ég er mjög slegin yfir því, ég tek svona slýs alveg bara beint einhvern veginn inn í sálina, sko en við ætlum að hefja leik á

0: var nú ráðherra skammastund. Mm. Hann segir að framundan sé stór gengisfelling. Hún líst illa á blikuna. Hann segir að krónan sé allt og sterk og ráðleikur fólki að flytja peningana sína yfir í aðra mynt. Oh,
1: þetta er svolítið stór.
0: Já, þetta ræðir hann við Sigurjón Magnús og nú kannski kann einhver að spyrja er hann bara að spá þessu að því að hann beiskur yfir því að við völdum já en ekki nei á laugardaginn ég veit það ekki hvort það spilar einhver rullu inn í en það verður fróðlegt að heyra rökstuðningin með þessu og þetta minnir mann svolítið á það sem maður hefur náttúrulega óttast að fyrsta varð nei á laugardaginn þá við búið að við höldum áfram í þessu skoppara bolta hagkerfi sem að endalaust er að stríða okkur Þannig að þetta örugglega viðtal sem að hérna verður mikill fengur í.
1: Já, ég veit ekki hvað þjóðin þolir meira af þessu ástandi.
0: Nei, ég veit það ekki heldur sko. Ég áttum ekki alveg á því. Það það mjög margir sem að vilja að verði rannsókn að gerða á því hvort það var bara í lægi að alls konar lygar og lygum á og lyga áróður var dreift sko. Og sumir segja já, við verum að fá rannsókn, við verum að fá niður stuð en aðrir segja nei, bara, það bara komið gott. Ég bara, ég tek ekki meira ebili
1: Já, trúir því að það hafi, hreinlega, er einhver hægt að finna einhver sök í því ef fólk trúir legum
0: Já, ég held að rannsókn myndi leiðu það í ljós að kerfisbundi var legum beitt kannski af hálfu beggjarhefinga en þetta við meira verið talið loða við neyð og það eru þetta ekki leið sko. Ég til það, út frá því sem að ég varð vitnað en ég ekki með rannsókn sem að staðist þetta er bara tilfinning grunnur og svona
1: Ég samt að vona að þessum ráðamönnum okkar sem að mér líst bara vel á takist að hérna finna útrússu, bara við hljótum að eiga það í okkur með hérna svona vinnu sem er heiðarleika og heilindum að geta allavega rétt hérna, rétt okkur af með sérstaklega þetta þess að íslensku krónu með einhverjum hætti ég bara trú ekki öðru Nei. Ef að það verður áhersla hvað heldur þú?
0: Já sko við höfum ekkert val það bara duga að drepast og verum að duga Já. Þannig bara áfram Já. Og hérna þetta svona jafnvægis list að sigla áfram og horfa það sem saminir okkur og bara til sigur þótt við sem á ólíkar skoðanir en líka að vera gagnrinninn og hugsa að býta þetta gengur ekki við þurfum að uppreita þetta
1: Já.
0: Þetta verkefni dagsins og næstu daga
1: Já Allavega hana, já, þetta hérna, við verum að vera bjartsýn, það alveg að reynu og hérna, treysta okkar fólki.
0: Samanlega því Ástís, takk fyrir komuna að koma hérna í kynningu með mér, ég hlakka til að hlusta og viðtalið þitt á eftir. Þannig að við erum að fara að telja í fyrsti kaflega 5 eftir andartak, kæru hlustundur og áhrendur, fáum fyrst nokkru auðlýsingar og svo fyrir hér allt á stað.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, komið sæl. Til mín er komið Benedikt Jóhannesson, starfræðingur í talnakönnun og fyrirverandi fjármálaráðherra. Ertu velkominn?
1: Takk.
0: Þú ert stofnandi Viðreisnar, klausti frú sjálfstæðisflokknum út af Evrópumálum. Já, fórst úr sjálfstæðisflokknum.
1: Já, ég hætti í sjálfstæðisflokknum og, og það voru ýmis mál sem að ég var ósáttur við.
0: Já, þar vóu Evrópumálum.
1: Þau vóu eitthvað, já.
0: Já. En hérna...
1: Það voru fleiri mál, það voru sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál.
0: Já. Þannig
1: ýmisleg svona frjálslyndismál sem voru svona aðalmál sjálfstæðisflokksins í gamla daga en svona aðeins fannst manni þau vera farin að gleymast.
0: Já, en sjálfstæðisflokkun hefur nú staðið svolítið vörðið þessar atvinnugreinar.
1: Já, ég vildi standa vörðum almenning.
0: Já, neða, það, já, en segi þar sjálfstæðisflokkurinn stóð þar vörðum útgerðin til dæmis bara núna nýverið í veiðigjaldamálinu.
1: Já, þau voru þeirra skoðunar.
0: Já. En það eru hérna...
1: En ég reynda var nú með tillögu þar sem að mér fannst að sjálfstæðismenn hefði átt að fagna að vera með markas tengt veiðileifa gjöld, en það varð ekki, ég var svolítið hissa á því til þess að menn skildi ég að trúa á markaðanum, ég hef voða mikla trú á honum.
0: Já, en núna hérna flokkur þinn Viðreisn með atvinnuvegaráðuneytið.
1: Já.
0: Og það ekki til markastengt.
1: Já, það var náttúrulega, það var gerð á ákveðin breytingi fyrra sem við vitum og... Það er náttúrulega gallinn við það að vera í stjórn á Íslandi, það er alltaf samsteypustjórnir, það þarf að reyna að ná niðurstöðu sem allir geta fælt sig við
0: Heldur,
1: og markastengingin náði ekki í gegn.
0: Nei. Heldur að það muni ekkert að nást, það ekki staða sjávarútvegsins bara svo sterk, þetta eru svo rótgróið og...
1: Sko, það sem kostur við markastengdu í gjöldin er það að þá ákveðu greinin sjálf hvað hún borgar mikið af því þá það bara samkeppni innan greinarnar og það markaður með veiðiheimildir
0: já.
1: Það bara milli útgerða fyrirtækja en eigandi auðlendarinnar það að segja þjóðin hún fær ekki nema hluta af því og ég hef sagt að einhver tíma reiknaði ég það út að veiðileifa gjöld bara í laxveiðar landsins væri að svipari stærðagráðu eins og útgerðin væri að borga það nú eitthvað orðið meira núna en það samt sem áður það var ótrúlega mikið lítill munur
0: Já, þar eru veiðigjöld
1: Já, þegar maður veiði í laxveið á
0: heldur betur það, bara,
1: já,
0: og markaðræður
1: Já.
0: Er þið enn hérna, sko, þú stofnar við reist nú, þið færi ríkistjór sem að rétt lifið árið að við maður rétt.
1: Já, rétt eflaði það, já.
0: Já, og svo kannski svolítið þegar maður hugsa tilbaka að henni var slítið að nóttu til svona án kannski yfirvegunar og samkomu án funda.
1: Já, það var, ég hef sagt að henni hafi slítið fyrir slýsni.
0: Já.
1: Ég hef... ég hef nú ekki setið grátandi yfir örlögum hennar en ég hef oft hugsað samt það að það var ýmislegt gott sem við ætluðum okkur að gera sem ekki kom svo til framkvæmda af því að hún starfaði svo stutt og maður hefði kannski unnið örfið sem maður hefði vitað að maður hefði bara þessa fáu mánuði
0: Já, en þarna er sem sjálfstæðist okkur inn við reisn og Björt framtíð og það er refsað eftir þetta Björt framtíð bara hverfur
1: já.
0: Viðreist þannig að þú missir formennskuna
1: já, missir þingisætið
0: já. Og formennskun í flokknum
1: já.
0: Sem þú stofnaðir
1: já.
0: Þú hlýtur ekkert um að líta tilbaka og
1: nei, veistu, það þýðir ekki neitt, þetta er bara eins og vera að hugsa úrslit leiksins í gær, maður getur hugsa það kannski helgina en ég er ekki eins og kalla þeir í heita pottunum sem er endalaust að hugsa hvernig úrslitaleikurinn á 1990 hefði geta farið ef einhver hefði brent af víti í vítakeppni þannig í lokin sko.
0: Þetta er nú starra en fótboltaleikur sjálfur sér sko.
1: Já, en þetta er eðlið er það sama maður á að horfa allir framtíðar en ekki vera að hugsa allt of mikið fortíðina en auðvitað á maður að læra af henni það Já. Það sem mikilvægast
0: Já,
1: og en... það ákvörðan þetta sem þú sagðir að ekki vera að taka skyndi ákvörðan á þess að tala við nokkurn það var held ég mikilvægasti lærdómurinn sem að gátum dregið af þessu og ja, því miður eyðilaði nú flokkin sem að sleit
0: já, já,
1: og þar var náttúrulega eða ágætast af fólk og ég nefnir nú sérstaklega Óttar Proppe sem afar vandaðu maður og mér fannst nú eiginlega eftir svona minn stuttar stjórnmálaferil þá fannst mér kynnin á honum vera ja, bjartasta fortíðin
0: já,
1: í mínum já. Huga og sem betur fyrir samt til líka því við erum ágætir félagar enn þann dag í dag
0: en hérna þetta fer þá þannig að, úr þessu nætur æfintýri þarna Bjarta framtíðar að þú missir þingsætið út úr prótíni þú ert pólitískur í hugsun þú Benedikt
1: já, ég hugsa það nú en ég ég hef sagt að mig vanti kannski tvennt sem að gerir stjórnmálamann svona verulega já, náu miklum árangri mér vantar þessa þennan taumlausa persónlega metnað ég hef verið metnað gagnvart málefnum og mér vantar svolítið svona undirferlið og slægðina ég hef það bara ekki já, mikið í mér
0: það kannski ekki mjög eftir svona verð
1: nei en það er bara það sem að stjórnmálamenn sem að hafa náð langt þurfa svolítið að hafa
0: herðu en hérna
1: tímiður kannski
0: já, stökku til nútíma það, hérna, það var kosningin í síðustu helgi og neigi sigraði
1: já
0: mjög naumt
1: já
0: Og það vilja sumir minna eftir að hafa beitt svona bólabröðum og svona ósannindum og svona heimleiti kosta 500 miljardar og svo var það lækkan í 50 og Evrópu her og fleira. Að, þetta gæti hafa ráð úrslitum.
1: Já, mjög líklega hefur það nú ráði úrslitum og það eru þetta að voru leiðinlegt ef að menn hafa ekki betri málstæð en það að þurfa að fara rámt með það auðvitað ekki gott en og ég ætla nú ekki að fara að tala hvað þetta hafi verið heppilegt fyrir lýðræð og einhver veistla og svona blaður eitthvað það auðvitað segir fólk það það því ekki að koma út í fílu en það náttúrulega ýmislegt sem að kemur það nút svona fyrir gamla sjálfstæðismenn, þá var náttúrulega gaman að sjá að gamla slagorði stjett með stjett loksins og það eru mynd gerst núna.
0: Já, alveg eigum það myndum bara.
1: Já, þannig að og nú eru verkalýðsforingja búin að tala um það að þeir ætla að ná sjálfur niður verðbólgunni og þar með vöxtunum og þetta held ég sé mjög ánægilegt sem svona afurð af þessari kostningabaráttu ég held að við verðum nú að horfa það þannig, við verðum að hugsa hvernig vinnum við úr því sem að komið og nú erum við búin að sjá það að tveir af fremstu verkalýðsforingjum landsins hafa tekið höndum saman við fulltrúa og samtökum atvinnulífsins um það að þeir ætlaði að ná þessu niður sjálfur og það bara fínt og svo vel vill til að það akkurat reynir á það bara núna á næstu vikum.
0: Já. Við erum kannski ekki fulli bjartsýni með að þetta takist þann.
1: Nei, ég alltaf svo bjartsýn. Ég svo hérna bjartsýn að ellisvari.
0: Við erum búin að reyna þetta í 20 ár eða meira.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já.
1: Engin bent á það
0: Það kannski ástæð fyrir því líka hvað þú gerðir í pólitíkinni að fara út í sjálfstæðsflokknum og stofna nýja flokk einmitt út af þessum málum
1: Sko málið það menn hafa sagt sko það svo hérna erfitt að ná þessum skilurum til að geta tekið upp annað gjaldmiðil eða evruna og það eru skilur að maður ná niður verðbólgunni það er að ná niður vöxtunum að sé hérna litla skuldir ríkisjós eða innan ákveðina marka og lítill halli á ríkisjóði þrjú af þessum fjórum skilurðum voru við með búin að uppfylla í áslok 2017 það var þetta ár mitt þarna í ráðuneytinu og ég var svona það, það voru þrjár stýrivaxtalækkanir búnar þá þegar og það heldur reyndar aðeins áfram en strax og kom ný ríkisstjórn þá var komið meiri minni afgangur á fjárlögum við vorum með sko 60 miljard afgang á þess tíma verðlagi það var það vil 2% af landsframleiðslu og þannig að sko en segjum við hefnum ná þessu líka komist, þá segjum við þá erum við, þá erum við ekki við evruna að gera en þetta svo alveg eins og segja hérna við alkoholistan, þú það bara náðir etru í viku, þá þetta unnið það bara ekki nóg það vita allir og það alveg eins með þetta, þarna vorum við með þetta 2017 18 og næstum búin að 2019 líka en svo bara gerist eitthvað af því við höfum þannig að gjald með sem á flóti og ég held að sé reyndar akkurat núna held ég sé stórhætta með þennan ágæta gjald með okkar, hann mjög sterkur krónan mjög sterk núna menn hafa svolítið vanið sér á það að danska krónan sé 20 krónur hún var 18 og 80 þegar ég gáði að í gær þannig að
0: ekki langt frá
1: nei, en enga síður allt í henni eru við orðin sterkari hún kostar minna dansk króna og það búið að vera verðbólga hérna þetta getur ekki gengið upp til langframa og það gengisfelling sem býður handa við hóðni ég get ekki sagt að hún verði eftir einn mánuð eftir þrjá mánu ein ástæðan svo að það eru háir vexti núna og þá hugsa erlendi fjárfesta við getum sendt peninga til Íslands, það allt í lagi en um leið og vextirni lækka þá verður streymið úr krónu í erlenda gjaldmiðla og ég held að það væri ekkit mjög vitlust að menn færu að færa hluta á sínum eignum yfir í erlenda mynd en ég ekki ráðgjafið þetta er bara mín hugsun
0: en segjum sko núna þegar að hérna þetta eru kostningum núna að ganga bara í aðelda viðræður, það var nú ekki merkilegri en það, að hérna saknaði Benedikt Jóhannesson ekki að vera ekki í stafni í þessum máli þetta, þú ert maður sem stofna viðræst nú það þú sem að leggur sko frá bryggju í þessum máli
1: ég ákvað það að beita mér þannig að ég myndi skrifa ég skrifaði talsvert og það var svona mitt framlag ég það hægt að segja það og það var nú kannski sýnilegt fljótlega að minnstakosti já baráttan var svo lítið veik hún styrtist þegar að koma þetta nýjir menninn Jónas Hagan og Hjálmar og fleira fólk með þeim en enga síður þetta ágæti menn vita mikið Evrópusambandið en kannski ekki fagmenn í kosningabaratu þannig að það hefði þurft að hafa þar einhvern á oddinum sem að bara kynni að reka kosningabaratu myndi mig á sögu sem ég heyrði af Sigfúsi eldra í Heklu að hann var að alltaf fyrir sjálfstæðisflokkin þá mætti hann í sjálfstæðishúsið og hérna stýrði bílaflotanum og svona hvernig þetta smala fólki á kjördag og svo einu sinni þá hérna mætir hann ekki, er ekki mættu klukkan níu og það allt saman og menn höfðu miklar áhyggjur af þessu, hvar Sigfús svo kemur hann klukkan hálf 11 og þessu, sko, það var ringulreið, þangætla hann var komin á staðinn skipulaði allt saman og kostingar það fóru vel sagði sá sem sagði mér söguna það vantaði þennan Sigfús í Heklu auðvitað þarf önnur bröð núna heldur en þurfti árið 1950 en þetta það þarf að hafa fagfólk sem kann á allan pakkan og ég held eða ekki svo ég viti minnsta kosti var ekki leita til erlendra sérfræðinga ég held að það hefði verið skynsamlegt. Nei, ég var örugglega betur skipulagt. Þá búið að skrifa ég held að við komum út þrjár bækur þær höfðu ekkit að segja þessa bækur las engin þær en það bara sýndi það að þau voru skipul og þau voru bara að hugsa þetta vel og sérstaklega þetta útspil, Brexit útspil eða í lokin 50 miljardar til Evrópusambandsins það held ég hefði átt að vera fyrir sjáanlegt og með átt að vera betur en það búnir en ég held að þeir sem að sagt, svo tóku bara þúna svolítið upp á sem arma hafa gert eins vel eins og þeir gátu á þeim tíma sem þeir höfðu
0: Já, en sko fyrst eftir að þú missi þingsætti og formennskuna þá fannst mér eins og þú væri ekkit sýnilegur í störfum viðreisnar hefur ekkit unnið með flokknum sé
1: Jú, ég var nú í stjórnflokksins til já, ég manni 22 held ég sko
0: Já.
1: Og Jú, ég hef verið ákjöðu sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins. Það kannski, þegar fólk almenni þingmenn, þá þurfa þeir kannski minni ráðheldur en þegar þeir eru að fá stjórn og ég ekki að segja, ég sé þar í einhverjum bakherbergjum sífælt að kvísla einhverju aðeim en ég bæði mitt eftir eitthvað hjú og ef til mín að leita það, þá tekið því vel.
0: Já.
1: Já, ég var alveg sæmilega aktífur núna í kostningabaratunni
0: ég sá það einhver svona það allan varstu með einhverju myndum og varstu einhverju en var Þorgerður Katrín ekki var að formaði á þér?
1: Nei, það var hún Jóna Sólu Elina dóttir
0: alveg
1: einstaklega góð kona og það fór nú svo illa að hún misti líka settingsetti, hún var þingmaður fyrir sönlendinga og ég held að hún hefði ef hún hefði verið endurkjörin þá var hún svona fest sí sessi sem einn af okkar allra bestu þingmanum og mikla þekkingu til dæmis og þessum Evrópumálum og var formaður utanríkismálanefndar þetta ár og afar hæf kona og mér varst mikill missir að henni úr pólitíkinu, hún reyndar farið síðan í utanríkisþjónustuna held hún sé í Bandaríkjónu núna
0: Já, ég hérna mann eftir henni þú segir þetta því að þeir í Sprengisandi þá kom hún allan að tvisa til mín
1: Já.
0: Og ég bara dáði staðinni, trekkingu og framgöngu
1: Já, ég segi það, það var missir að ég bara og nú ekki bara að tala fyrir viðreist, ég tala bara fyrir svona samfélagið það er ekki sko, það er frambærilegt fólk í eiginlega öllum flokkum en
0: eiginlega öllum flokkum
1: get ekki alveg hugsað það til enda hér og það gott sko, það gott fyrir samfélagi það líka gott sem þó ég sé ósammála einhverjum í öðrum flokki Það mikilvægt að sé heiðalegt og gott fólk með svona innsæi, þó það hafi aðra lífsýn heldur en ég, þá það bara allt annað mál. En það bara mjög mikilvægt fyrir stjórnmálin og fyrir þjóðina og það svolítið vont núna seinni árin að þá hefur endurnýjunum verið svo röð á þingi þannig að vantar fólk með svona reynslu og ég fann það nokkrum sinnum bara hjá mér að stundum kom eitthvað upp og þá hefði maður ekki þess að þetta eins og gerðist árið 2013 jú þegar við gerum þetta svona og þannig að það kemur bara með tímanum slíkt
0: þetta
1: verður fólk það mér finnst líka vanta svolítið í pólitíkinu núna fólk með svona framtíðarsýn ég var svolítið að hugsa það og ég vissi alveg að það yrði ekki hérna kannski stjórnmála stefna sem margir myndu flikja sér en ég vildi svona stöðuleika ég vildi að við næðum okkur hægt og bítandi upp án þess að vera með sveiflurnar inn á milli sem við erum alltaf að lenda í en ég vildi vera með ríkisjóð með afgangi ég vildi vera með svona ábyrð ríki væri ekki bæri ekki ábyrð á verðbólgunni mm-hmm. til dæmis með því að vera með hallarekstur en ég geri mig grein fyrir því að svona fyrir almenningi þá þetta ekki eitthvað sem að dregur inn mörg atkvæði svona skyndilega
0: Ég held að það svona festa góð, sko.
1: Já, hún nefnilega góð, Já. En í hverjum einustu kosti og flest allir stjórnmálumenn hugsa ekki mikið lengur en til mestalagi fjör ára.
0: Já, já.
1: Það er bara því miður.
0: Já, já.
1: Og þetta ekki bara á Íslandi, þetta allstar.
0: Nei, bara eðli starfsins einhvern veginn að það alltaf endurróningu.
1: Já, það svolítið þannig.
0: Já.
1: Þannig að... sko kannski með að menn ekki vera of lengi en ég held að sé heldur ég gott ef menn eru stutt sko, hvað heitir hann heita franski fórstisáður, hann sem var að deyja var ekki Balladur var dónun í gær sko hann var fórstisáður 93 til 95 og hann síldist mér ég var að lesa greinar hann sko að hann var svona maður sem fólk tristi En svo búið sem fram til forseta, þá tappaði hann fyrir Sírak, sko. Sírak var svona gaur, sko, sem að alltaf að gera hlutina og var alls konar gaur.
0: En hinn svona staðfastur.
1: Já, hinn var svona stabilli.
0: Já, þú veit með hérna, þið í viðreistinum, einn hafði sem svona rólum og yfirvöðum sem Þorsteinn Pálsson í sögunni. Hann það svona, maður kannski færri orða en vandaður. Að mér þykir herði enn segðu mér hérna sko hvað finnst þér að verði núna á að hérna draga tilbaka umsóknina
1: nei, það náttúrulega mér fannst það nú undarlegt að hérna menn sem er búin að halda því fram núna í mörg ára sem ég búið að draga umsóknina tilbaka tel ég að sérstök ástæði til að gera það núna að því að hún hefur dregin tilbaka þarna með bréfi Gunnars Braga
0: Já, en, sem að engi skildi
1: Nei, ég held að satt að segja sé nú staða Íslands sterkari ef við höfum þetta og ég held að við getum ekkert útiloka það að það gerist þeir atburðir í kringum okkur einhver atburðir sem við stjórnum ekki Já. Sem leiðir til þess að við meiri hluti þjóðarnar allt í einu við segi, heyrðu, já, finnst þetta svona, þá ættum við kannski að endurhugsa málið. Mm. Þannig að ég held við þetta við vitum það að það mikið mál að fá því gegn það, það fari gegnum 27 þjóðþing og þess vegna þá gott að eiga þessa samþykktu umsókn.
0: Já. Ertu þá þetta hugsa Noreg til dæmis?
1: Nei, ég bara hugsa Ísland.
0: Nei, ég var Noregur myndi til dæmis ákveða
1: sagði. Já, það er eitt
0: það er stæðsta.
1: Ef Trump tekur Grænland og eitthvað gerist svona, ef að rússar fara í eitthvað meira árásastríð, sko, vonandi gerist ekki það þessu, en ef það gerðist, og ég bjóst ekki við því, að ég bjó nú í Bandaríkjunum í 7 ár, sko, að einhver maður eins og Trump gæti orðið forseti, bara datta ekki þau voru misgóður og manni fannst þeir margir ekki sérstaklega góður, en Trump náttúrulega slæru öll mitt, en svo eru hættur auðvitað víðar, það eru hættur líka í Evrópu, við sjáum, þar eru þessir populistaflokkar, mjög sterkir orðnir í Fraklandi, sífellt að styrkja sig í Þýskalandi Englandi eða Bretlandi og þetta uggvænlegt bara fyrir mannkynið
0: og er að vaxa á Íslandi líka
1: já það kannski það sem að sérstaklega uggvænlegt fyrir Íslandíka en ég held að við verðum nú kannski ekki sérstu góku við heimsfriðin en þessir flokkar í þessum stóru ríkjum gætu orðið það
0: já, vissulega sko.
1: Og það er að passa það mjög vel að líðræðið eitthvað sem að þarf að vernda það er nú bara þannig þetta ekki alveg sjálfgefið.
0: Og þá segja sem að það einmitt þess vegna sem við sögðum nei.
1: Já, ég menn hafði ekki verið rættir svo mjög lýðræðið menn voru að tala sko að við værum að tapa fullveldi.
0: Já,
1: jó, og sko, reynda, já. Þar er náttúrulega að sumulitir ég að við fáum núna mjög stóran hluta af löggjöfinni sem fer fyrir alþingi, hann kemur frá útlöndum og ég held að stærstu hlutin af því sé bara mjög vönduð löggjöf sem búin að fara í gegnum já, ýmsarsýjur að hann kemur til okkar og það það viss sparnar að hafa einhvern annan til þess að semja lög fyrir sig og ef hann gera það skynsamlega en við höfum við komum seint inn í það dæmi þannig að þar höfum við mist svolítið sjálfstæði við það kannski það sem skrýtnast það að við erum með þetta bandala sem við erum í að hluta til en og nú keppast allir við að segja hvað þetta sé frábært bandalag sko mér segja menn sem voru á móti því að ganga inn á sínu tíma en ef við göngum aðeins meira í það þá það alveg hræðilegt og sko en ég hef sagt að jú með því að vera þarna þetta bandalega sem að menn einsetja sér að hafa sömu reglur allstar menn með að búa hvar sem menn með að flytja peningana á milli og með að vinna út allt þetta bara og ég þeim keift vörur hvar sem það engar hömlur á þessu en á móti þurfum við að láta sömu reglur gilda allstar menn hafa sagt og ég hef sagt þetta sömuleiti eins og hjónaband menn ganga í hjónaband og þá eru þeir ekki þá missa þeir kannski hluta af frelsi til að hegða sér með ýmsum hætti en hvað hafa menn á móti menn hafa vináttu, menn hafa tröstan félaga, menn hafa svona sálarró og er það ekki bara nokkuð gott að ná því ég hef verið býst nánað með það í bráðum hálfu öld
0: Já, ég skil líkingamálið það gott, heyrðu en myndi, ég ætla að þakka þér kjallar fyrir komuna
1: Já, bara takk fyrir, þetta var skemmtilegt
0: Já, og þáttun heldur áfram eftir eitt augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Við höllum næsta ræða fall sjónvarsfrétta þjónustu, mikil ótíðindi, að sín hefur hætt að senda út sjónvarsfréttir. Hér við borðið eru núna fjórir einstaklingar sem allir tengjast sjónvarsfréttum, stöðvar 2 eða NFS eða hvað þetta hét allt saman. Þú ert nú með lengsta söguna Heimir Már Pétursson, þú varst þarna í hátt í 20 ári, ekki satt?
5: Jú, samanlagt. Ég sko hætti tvisvar og fór til annar starfa og þannig að ég hef komið þrisvar til fyrirtækisins. Já. Byrjaði hjá elsta fyrirtækinu, Íslenska útvarpsfélaginu, 1991 þegar að fyrirtækið 5 ára gamalt.
4: Já.
5: Það var mjög gaman upp á hálsi og síðan flyttum við þetta neyri til í Tónabæ sem ég kalla nú, sem ég kalla þetta eitthvað annað en Tónabæ, ég kalla þetta Tónabæ.
4: Já.
5: Og hérna... og erum þar til lengri tíma og saminumst ég vann upp á hálsi þegar við saminumst bylgjunni og bylgju staffið kom upp á háls hérna, og mér sér stjarnan Jón Ársæll kom frá stjörnunni og Eiríkur Hjálmarsson þeir komu frá stjörnunni upp á háls og hérna síðan verður fréttablaði náttúrulega til og það til í nokkur tíma áður og það saminast síðan þessu fyrirtæki og þá var fréttastofa náttúrulega mjög ennþá stærri en núna er það síðasta þegar ég var fyrirtækinu alveg samfleitt frá 2012 þangað til í februar 2025 þá fréttastofan í raun og veru bara ein fréttastofa sem var þá búin að vera lengri tíma líka áður en það ekki til sem heiti fréttastofa vísis, fréttastofa bylgjunar fréttastofa stöða 2 Nei. Þetta var sem bara fréttastofan sem sinnir öllum þessum miðlum og það í því liggur hefur sko all fréttastofuna leið að geta samnýtt krafta allra þeirra sem vinna og er fréttastofan að búa til efni á alla þessa miðla inn í sjónvarpið, sjónvarsrétti líka hávísi skilur einslu og beinar útsendingar og síðan á bylgjunni, það engin fréttamaður í sjálf sér á bylgjunni
4: Nei.
5: Það bara fréttastofan sem að matar bylgjuna og gullbylgjuna að fréttum
4: Þetta mikil saga og þú hefur næstu því verið viðlóðandi þessa sögu 50% af þessum starfstíma sem ég nefndi á hann Lára, við kynntumst manni þegar við unum bæði á NFS var það þá sem að þú hérna komst fyrst inn til þeirra á 360
5: Þá er ég fréttastöri og hún gefur til minni sem er nýr fréttamaður
6: Já, ég byrja minn fjölmiðla feril þarna 2005 og Heimir minn yfir maður og ég lærði allt sem ég kann af honum ég segi það alltaf hann minn mentor sko. Það voru vísum margir fleiri þarna mjög færir og hérna dýnamíkin alveg stórkostleg en þá einmitt byrjuð þessi svona vinna við það að fréttamenn séu að setja líka fréttir inn á vísi og inn í bylgjufréttirnar og þetta var unnið svona saman og svo þróast það náttúrulega bara betur og hérna og þetta var náttúrulega bara stórkostlega tími ég var samt bara þannig í 3 ár sko.
4: Já, og þessi, þetta NFS álum alveg óglema
6: og svo fór ég, sko, ég var á NFS og svo þegar það var lagt niður og helmingum var sagt upp eða hvað alveg þá var ég, færðist ég yfir í Kompás í rannsóknablaðum sko, og svo var ég alltaf að gera eitthvað fréttir þarna en þetta var alveg frábær tími og frábær stofa
4: og sko Sigur og Magnús, þú hefur ekki verið sjónvarpsfréttamaður á þessum miðli en þú sagði mér hérna fyrir þátt en þú hefur engum verið titlaður þarna fréttastjóri
0: Já, bæði fréttablaðsins og stöðu 2 það var alveg óvart sko það var þannig að ég var beðin að koma þegar að Mikael Torfasinni var sagt upp sem ritstjóra á fréttablaðinu og Ólafur Stefansson gekk út og það var Kristín Þorsteinsdóttir sem fékk mig og þetta fór einhvern veginn sko við fengum allir skrúun á sem degi þessi dagur var alveg hryllingur þarna þegar ég kom til starfa og en þannig ég sem sagt var náttúrulega vanar í prentutónum lét svona meira til mín taka þar en svo slasast ég á sem tíma þannig að ég sem sagt hérna kem ekki heil til starfa aftur En svo þegar ég fyrir svona eitthvað að braggast að þá sá ég bara að þetta var alveg óvinnandi vegu fyrir mig og endað með því að ég kvaddi fyrirtæki, ég sagði upp með sprengisand og fór bara.
4: Já. En þetta var sko, þetta var alltaf svolítið upp á líf og dauða, það ekki Heimir? Má ekki segja það?
5: Jú, sagan sem er raun og veru saga íslenska útvarpsfélagsins sem bara til þægindar auka kalla þetta sögu íslenska útvarpsfélagsins hún náttúrulega ævintýri líkast og Íslendingar eiga þeim frumkvölunum Jóni Óttari og honum hérna
0: Hansi Kristjáni
5: gífulega mikið að þakka fyrir þeirra geggjun í raun og veru og þor að stíga þetta skref og þeir eru, sko íslenska útvarpsfélagið var svo mikill drifkraftur í samfélaginu að þegar að verið að sameina útvegsbankan samvinnubankan alþýðubankan og
0: Vestlunabankan
5: í Íslandsbanka á sínu tíma Vestlunabankin hafði verið viðskiptabanki íslenska útvarpsfélagsins að þá sem sagt þá þau verið að meta eigið fé og svo framvegis þessara einstöku banka inn í nýja banka Og þá stóð Vesturabankið þannig að stærsti viðskiptavinurinn sem var íslensk útvarpsfélagið skuldaði félaginu svo mikið að ef að erði gengið á þá kröfur að íslenska útvarpsfélagið erði gert gjaldrota þá erði bankin gjaldrota. Þannig að þess vegna sjáum við hvað að þeir lifa því að hinn í Íslandsbanki semur við íslenska útvarpsfélagið og Vesturabankan á pappírunum til þess að Vesturabankin gæti yfirleitt verið með í stofnun Íslandsbanka. Og þetta bara ein af mörgum mjög ævintýralegum hindrunum sem að, hvað við var kallað verða á vegi félagsins. Og Jú, jú, þetta var erfitt en þeir, sko, afröglarinn var nýtt fyrirbæri hér áskriftasjón var bara nýtt fyrirbæri hér og lengi vel gekk það bara mjög vel og ég held reyndar að það hefur verið ólán fyrirtækisins að lenda í höndum eigenda á markaði það hefur verið feigðar för hjá fyrirtæki sem hefur metta til að reka fréttastofu og innlenda dagskrárgerð að lenda í höndunum að fyrirtækja markaði þar sem gróðapunkar hugsa fyrst og fremst skyndigróða setja, skvetta inn einhverjum miljónum einhverjum tugum miljónum og vilja fá þær sko þrefalt, fjórfalt tilbaka innan mjög skamst tíma eru fjárfestar ekki til lengri tíma og hérna þannig það var sko fyrirtæki var í höndum Jóns Ólasonar fyrirtæki var í höndum hérna Ingibjargar og Jóns Ásgeis jú fólk í samfélaginu alls konar skoðunir á þessum eigendum en þetta fólk rak fyrirtækið af hugsjón og ástríðu og hérna það skapaði og tók þátt í þeim nista sem var inn í fyrirtækinu
4: og hugsaðum að leggja eitthvað fram til samfélagsins
5: já og leggja eitthvað fram til samfélagsins og hafði sko metna fyrir því að það væri til einhvað á Íslandi sem héti lýðræðislega umræða og hún væri ekki bara á höndum hérna stórkapitalsins í landinu ég nota það orð svona stærstu fyrirtækja og svo framins og eða hagsmunasamtaka og væri laus við tengst við hagsmunasamtaka þessu dag þannig að þegar að fyrirtæki lendir í höndum er hann að vera Vodafone fyrst og síðan sem heitir núna sín sko dagskrástefnan til dæmis á stöð 2 hefur verið í algjörum handaskólum árum saman maður sá feigðina sem að lá í þessu öllu saman metnaðurinn bara í orði en ekki á borði gagnvart fréttastofunni og hérna því það fyrst og fremst verið að hugsa hagnaðin nýjustu tölur sem koma reyndar frá fyrirtækinu það voru eina deildin sem að skila auknum tekjum og hagnaðin í fyrirtækið það eru fjölmiðlarnir skiliði, það ekki að selja síma það ekki að selja download það að selja fjölmiðlana
6: þannig
5: að þetta sko þetta ákaflega sorglegt hvernig komið fyrir þessu og að metnar skuli gera meira, sjáðu nú til við má bara aðeins bæta við, ég veit að fler vilja komast að þetta en sko ég var í mörg ár á því að fyrirtækið væri að reyna að selja vitlausum aðilum áskriftastöðu sko það, dagskrárefni var þannig það var sko amerísk tyggjókúluefni allt eins ef það voru lögregluþættir þá voru allir eins og nýgengnir út úr Armanibúð eins og engin lögreglumar hefur nokkuð tíma þurft að reyfa sig allir fullkomlega greittir og meikaði hvort sem voru kallar eða konur í röndir og fatna efnið mjög einsleitt allt bandarist og allt með á ungt fólk það skulle við spyrja hvaða fjárhag hefur ungt fólk eða vildi gerast áskrifandi nei, fyrsta lagi hefur það minni áhuga á því og öðru lagi hefur ekki fjárhagandi það var ekki reynt og ekki horft vísindilega til þeirra sem eru tilbúin að borga, það fólk á aldrinu 40-60 ára efni sem var gerðan á stöðu 2 þá ég að tala innkeift efni frá útlöndum, svona innlend framleiðsla hefur alltaf tíð verið mjög öflug og það enn á stöðu 2 og sín að hérna en innkaupum á erlendu efni það var horti þess mítu hverjum eru við að þjóna hvaða hópi lífið fá en ekki bara einhvern einslitan unglingahóp í staðan fyrir að gera stöð 2 að fullorins rás þar að segja ekki klámar rás fyrir fullori fólk hafa síðan aukarásina stöð 2 plus fyrir unga fólkið til þess að fjölskyldu sem við fáum svo aukarás fyrir unga fólkið en við erum að fá efni sem við ætlum að horfa á kvöldin einhverja vanda breska þætti myndir skandinaviska eða að það líka til fullt af öðru og miklu vandaðar efni frá Bandaríkjunum heldur en erfið að kaupa þannig að sölutöldan fóru niður í áskriftinni og svo var náttúrulega þetta dæmalausa ákvörð sem tekin var að opna fréttatíma að loka fréttatíman þar var og hefur alltaf tíð dýrasti auglýsingagluggin sem fyrirtækið átti að selja sig ykkur megin við fréttirnar og Íslandi í dag og
7: að loka þessu.
4: Já, það var eitthvað rof þarna.
7: Já, þetta er bara
4: algjört
7: skilningsleysi
4: á konseptinu.
7: Það er bara skilningsleysi
4: að fylgjast með
7: fyrirtækisins á konseptinu.
6: En það sko kristallaðist alveg í orðum forstjórans, ég held að það var hún sé forstjóri eða ekki. Þegar hún sagði og til var tilkynna með það að fréttastofan væri ekki sjálfbær.
4: Já,
6: ég tók ekki því. Síðan hvenær er það að segja fréttir sjálfbær? Okay. Fréttir eru í eðlisínu þannig að þú getur ekki selt þær. Ekki fréttirna sem slíkar. En það er allt í kringum þær sem það búa til. Traustið til dæmis til stöðvarinnar
4: og
6: fyrirtækisins. Það kemur í gegnum fréttirnar. Og ég held að með því að loka núna á sjónvarpsfréttir að þá verði bara þó nokkuð margir sem að hætti bara að kaupa efnisveitin og sín. Þetta er ekki lengur
7: sjónvarpsstöð.
6: Og þeir eru, það er ekkert langt síðan hún lokaði framleiðslu deildinni innan hús hjá stöð 2 eða sín. Þannig að það er ekki þessi innan hús framleiðsla lengur, það er aðkipt öll framleiðsla. Leiðu þú lokar fréttastofinni þá ertu með tæki og tól og græjur sem að og þekkingu sem að drabbast niður þannig að vera erfiðara fyrir þau að fara aftur af stað seinna það kostar pening að búa þetta til fréttir sko, stötu kemur inn með smelli, bara bang ég man alveg eftir því, pappi var ráðan að inn mjög snemma hann vann örglega sko á okkur tvöföldu hraða sólarringana milli, skilur
7: hann vann 48.000
6: og þú veist, út allt land og alla koppagrundir og þeir voru
4: og fekk tækifæri til
6: og þeir voru djörf, þeir voru prófa nýja hluti þeir voru að fara í alls konar nýja tegundir að þáttagerð sem er aldrei sést áður með þess að hérna magasín þætti eins og 1919 sem að seinna hérti 1920 og eitthvað svona sem að hafði ekki verið áður í sjómarfi við vorum ekki búin að sjá Rúf gera neitt í þessa átt þau gríðarlega áhrif á
4: Rúf fekk rosalega margar hugmyndir af
7: stöðtöð og bara nálgunin er allt önnur
6: nálgunin var allt önnur og miklu aggressívar miklu, sko það var alltaf þegar ég var að vinna ból stöðtöð þá var bara mottó á þetta við erum hér til þess að veita valdhöfum aðhald sama hver við völd skilur við, og sama hver valdhafin var ég man alltaf eins og heimir sagði svo oft sko, við erum ekki kjarabáratu fyrir verkalýsfélögin við erum ekki
7: kjarabáratu
6: við erum ekki þar við erum bara alltaf að setja upp gagnrýna spurningar og það var það sem að stöðin gerði svo vel og knúði á breytingar hjá RÚF það má ekki gleyma líka hvað áhrif einkamiðlar hafa á ríkisreknumiðlan og öfugt
4: þess vegna fórnum maður höndum í dag
6: það sem að máli er það sem hefur vantað bara nú er svo til langan tíma er skilningur á hlutverki fréttastofa í svo landi og bara hlutverki frétta í lýðræðis sjófélagi og það vantar ekki bara hjá hérna, stjórnvöldum það vantar líka bara hjá fullta fólki bara og það er bara, ég sá bara fullta fólki vera að segja, já það er nú bara gott það er bara færri glóbalistar að segja fréttur og svona ég held að fólk átti sig ekki á því hvað er að gerast ef að við missum fréttir sko, að því að stjórnvöldum var alltaf fagleg það var alltaf fagleg fréttastofa það var aldrei hægt að benda og hún var í handbendi eins eða neins
7: gott sem að líka Lára er að benda á sko, það var gerð tilraun til að selja í raun og veru hluta fréttastofinu þar að segja Vísi og Bylgjunni og útastofinu sem sagt upp á 5 milljara sko, þessu rétt sem að Lára bendir á þú selur ekki fréttastofina þú ert að selja auðlýsingapláss á Vísi og þú ert að selja auðlýsingapláss á Bylgjunni í kringum fréttir þú selur ekkert fréttastof það kaupir ekki fréttastof og hérna virðing almennings sko þegar að vera að stofna fyrirtæki sinni tíum bara íslenska útvarpsfélagið þá tóku Jón Ár þá stofnendurna þeir ætluðu fyrst að stofna bara í raun og veru eitthvað sem hefði mátt kalla vídeolegu í loftinu en það tóku bara örfáa vikur að fatta það nei, það er ekki hægt Við verðum að hafa fréttastofu til að öðlast virðingu. Þannig að fyrirtæki stöðin öðlist virðingu meðal fólks. Mm-hmm. Virðingin fyrir stöðtvö gamlu og sín og allu þessum fyrirtækjum kemur í gegnum þetta. Mm-hmm. Og að leggja niður vörumerki stöðtvö eins og hálvitar, mm-hmm. því líkir hálvitar. Þetta svo leggja niður Coca-Cola Já. Og fara að kalla það Bravo-Cola. Þetta er þráður nýð sem hún er að segja. Mm-hmm. Þetta er grunnur. Þú selur ekki frétt, þú selur auglýsingarplássi í kringum þær.
4: Sigurður Magnús, mér langar að biða því að leggja mat á sko það sem svona eldgamall fréttahundur búin að vera með skópluna að moka bara í mjög marg áratugi þú manst daginn sem að stöð tvö fréttastofa stöð var tvö tekur til starfa þú getur borið saman tíman fyrir
7: að muna það allir sem eru eldri en fertur
4: og langar til þess að byrja þig að leggja mat á þýðingu þessa skref sem teki var og tíman og kannski hvernig þú sérð fram á framtíðina núna þegar þetta búið sko
0: Ná, það sko Ég sennilega nýbyrjaður á, nei, ég hérna ekki byrjaður á dýfa þegar þetta ég byrja snemma á sátt að 27. En nei, ég sko, ég nú meiri áhyggjur af því sem að gerast, sko, ekki þessari sögu sem það tegja og tóga í allar áttir, heldur bara að það stöðu sem uppi, núna við með eitt dagblað, mm-hmm. Og við þekkjum mm-hmm. alveg hvað rætur það þess líkur, mm-hmm. og svo við með eina fréttastofu, og það er ríkis, eða sko sjónvarsfréttastofu. Mm-hmm. Ég nú Martin Breka að segja í hátíðsfréttum að enn sko þau eru sókn á vísi segir hann og þetta saman og hérna og bylginni og vonandi gengur bara vel með það en það bara hvað sko þegar ég var hvað voru 5 eða 7 dagblöð og hérna, þetta er svo gersanlega breytt mynd og ég held að þetta sé svolítið hættulegt eins og þetta komið núna að vera með eitt dagblöð sem hafði náttúrulega sko kyrði sér nánast í dauða í baráttunni núna í hérna ESB-kosningunum
7: og líka í auðlindagjöldunum
0: og svo í ofnála það þá kemur það núna að útgerðin hefur bara aldrei staðið betur þetta er sko vitleysa sem þau fóru með þá
4: og vantrausti til blaðsins aldrei mælst meira
0: nei. Og meiri sér þegar fólk var spurt sko trausti fjölmiðla og þau spurðum sko bara ekki traust til Mm. Þar var mokkin mest hann var með þess að sko meirin divaf
6: Já, það alveg sorglegt það komið fyrir
7: mokkin Sko, við horfum að ég samanlega með þessu sko, Sigurjón, að við horfum á flórun eins og hún það núna þá erum við bara að horfa með að við áhorf lestur og svo framvegis, hlustun þá eru kannski í fyrstu deild, eftir deild eftir MBL, Vísir Bylgjan og Ríkið mm-hmm. Þetta er eftir, það er ekkert annað eftir Morgun blaðið Það bara nýr kjallar, það enginn að lesa það. Það bara 15.000 mann sem köpa það. Og ef þú lest minningagrendan í morgunblöðinu, þá vartu að horfa að lesunar, þau mér að fækka, sko, með minningagrendan. Og þá eftir, ég ekki að gera lítið úr difa, hérna, miðlinum, og hérna, gímaldinu og heimildinu og þessu, en þau eru varðandi áhorf, þar að segja klikkin, það ekki, það sko, difa.is kemst ekki í hálkvist við Horki MBL né vísi vísi náttúrulega búin að dróna á toppnum núna alllengi þannig að við erum að horfa
4: þau mistu fyrsta sæti
7: þannig að við erum að horfa það eru 3 aðilar í eftir þegar þú varst að tala það voru 5 dagblöð og það voru svo sem margar útastöðar og það var náttúrulega stöð 2 og svo var náttúrulega símer nei hérna segi ég hérna ekki síminn þá hvað hérna þurfið þau reyndir nú einu svona hafa fréttastofu líka sko Og svo framist, þannig að þetta er orðið hættulega litlaus flóra sem ekki gott hvorki fyrir almenningi annan og alls ekki fyrir lýðræðið, alls ekki fyrir lýðræðið.
4: Það mun engin stökkva inn í þetta gatur það.
0: Nei, það bara þetta sko
6: klikkið. Getið þið ekki gert það hérna?
4: Ég veit það ekki.
6: Ég sá Gunnars Máli sagði í gæra, hann þyrfti hvað, 350 áskrifundur í viðbútt?
0: Já, við erum búin að vera með fréttastofið í nokkra vikur.
4: Við erum náttúrulega fyrst og fremst umræðustöð, en það væri alveg hægt að taka skref þá bara með aga yfir í fréttanum.
6: Það vantar bara, og það hefði átt að gera fyrir löngu, að grípa inn í þessa stöðu. Við erum búin að horfa, við erum búin að vera að sjá þetta gerast fyrir framan augun á okkur. Það ekkert langt síðan að blaðamannafélagi fór í sko herferð hvað 2 ár. Það sem að við fór í herferð, það sem var að reyna að minna á það, hvað blaðamennsku Íslandi mikilvæg. og það vegna þess að við erum búin að vera að sjá þessa þróun þessa hnignun hvernig einkameilarnir eru bara að verða undir og það stórhættulegt að vera bara með ríkismiðl það vill engin bara vera með ríkisfjölmiðl það gengur ekki upp sko til þess að lýðræði virki sig best þá þurfum við að vera með bæði einkarekna og ríkisrekna fjölmiðla auðvitað hefði fyrir sko löngu átt að taka á hérna auglýsingamálum hjá RÚF persónlega við ég alltaf vilja fara bara BBC leiðina
7: og
6: með
7: þetta
6: já, og svo
7: útlendingana
6: og svo veist, meta og þetta allt saman og það ekki sko það, og styrkja fyrirkomlega ekki nógu sterk
7: þið sko helmingur allra auglýsingatekna fer til erlendra aðila og af þeim sko þurfa kaupurinn að virðiska skattur til ríkisins það fer ekki króna af þeim kaupum til ríkisins í ríkissjóð skilurðu
6: þannig
7: að allir erlendu miðlarnir Google til dæmis með 100 milljón ári frá Íslendingum ekki krónaði fyrir íslenska ríkissjóðan engin verið sem spæði sig
8: þú vilt aftur orðið
0: já, Lára, þetta bara
6: laðið mér hérna bara
0: hægri vinstri, það hérna sko smellubeitunar sem ef Ísir og Mokkin lifa á, það til dæmis í gær var eitthvað staðar að falsfréttu megi smára og ég alveg viss það að alveg sko þúsundir fari bara inn út af þessu sem var svo ekki neitt og þetta er ekki mælikvarði á lestur fjölmiðla þetta bara mælikvarði á markasetningu og hvernig þetta gert þetta ekkert hefur ekkert með fjölmiðlin og ritstjórn að gera þetta bara eins og til dæmis eins og Smartland á Mokkonum hún dýrmætasti starfsmaður Morgunblaðsins og út á hvað þessu hinn færi sundur frumsýndi kærastan og eitthvað svona og þetta er ekki fréttir
7: nei, það sem er
0: breytir þú sagðir þetta með smellutar þetta bara, þetta alrangt þetta nei, má ekki vera þetta að Mokkin og þetta einu svona stóru miðlarnir á landsísu bara í nágrannlöndunum sem eru galopnir opnir fyrir þessu vegna þess að þeir geta ennþá blindað auglýsindur með þetta skipti máli í hérna stóru fréttastofunar í löndunum kringum okkur þau eru bara lokaðar, þau eru bara að kaupa áskrift það kostar að framlega fréttir og það á að borga fyrir fréttir sem að kostar að framlega
7: það það sem ég ætla að segja í framhaldi sem þú ert að segja að auðvitað eru menn fyrir lífmættis löngu búin að sjá það að það takmarkað auglýsingapláss á vefjónum alveg eins og á papirinu og alveg eins og í útvarpinu og alveg eins og í sjónvarpinu. Þannig að auglýsingatekjur munu ekki duga fyrir launakostnaði og öðrum kostnaði sem þar til. Þannig að ég spái því að ekki innan langs tíma verði bæði MBL og Vísir orðin lokaðir. Þú sjáir bara fyrsta paragraf og fyrirsagnir og en þú þurfur að vera áskrifandi eins og New York Times og Boston Post og fleirum. Þá þurfur að vera áskrifandi til þess að sjá framhaldið. Og það eru þetta bara eðlilegt að fólk greiði fyrir fréttaþjónustu. Það bara mjög eðlilegt. Og fólk mun læra það með tímanum að það ekki hægt að lesa frá Monday Kvölds. Þú kannski getur gert það með úr bólgrafin unglingur og eitthvað aðeins fram á 30-saldurinn vera að lesa endalaust hver sást án þess að vera í nærbuxum eða hver bla bla bla. En meina, svo bara tekur veruleikin við í lífi fólks og fólk vill fá fréttir á lífinu.
0: Þetta er svo villandi. Svo villandi.
7: Já, þetta er ekki hægt að skrifa 100.000 lesendur miðað við 4.000 lesendur allt sem ykkur og klippið.
0: Getur þetta verið 40% aðsókninni 50-60?
7: Maður veit ekki um það.
0: Nei, ekki um
7: það er eindar mælt líka kárt lengi inn á fréttinni, sko.
6: En mér finnst þetta vísu ekkert vera stóra vandamáli. Mér finnst stóra, nei, ekki mér, mér finnst ekki.
0: Já, já, það tala, Lára mín.
6: Það segir mig hvað mér finnst. Nei, mér finnst stóra vandamáli vera að við og stjórnvöld undanfarin ára, tuga, eitthvað, hafa bara ekki tekið á þessu. Þau styrkjakerfi sem var sett á var veikt, það var ekki nógu gott. Við vorum ekki nógu snögg að bregðast við þegar við sáum að í hvað stemdi. Það var ekki nógu nægisamlega mótmælt þegar að ákveðin pólitíkus fór að apa upp þessu orðræðum það að mainstream media væri vond og þetta væri allt saman bara einhverjum glóbalistar og fáuðar sem að vera að segja fréttir og fór að segja að það væri bara falsfréttir út allt, það var aldrei neitt sem að mótmælti því mjög fáir og vegna þess hvað hérna stjettin hefur dregið saman blaðamannastjettin þá hefur hún ekki nægilegt bólmagn til þess að fara bara í það að staðreynda kanna það sem sagt
4: þú veist, já, BBC
6: já, sí, BBC er bara næstu í 30 manna deild sem vinnur bara við það að kanna hvað satt og rétt og hvort að mynd sé eiga mynd eða ekki eiga mynd hvort að þetta sem einhver pólitíku sagði rétt eða satt við sko blaðamannastéttin á Íslandi hefur ekki bólmagn í þetta ekki einu sinni rúf
7: nei nei sko nei nei
6: ég það vantar að setja bara meiri
7: ég skil þetta alveg en auðvitað sko okay, við vitum það öll sem hafa unnið á fjölmiðlum þar eru vondir fjölmiðlum og góðir
6: já já
7: góðir fjölmiðlum
6: hafa nú bara
7: já ég veit það en það breytir því ekki að ef að blaðamaður hefur allar megin reglur blaðamennskunar sem eru til
6: já
7: sem eru til
6: þær eru til já
7: ef að blaðamaður hefur þær megin reglur í heiðri þá segir hann ekki vitlausar fréttir
6: nei, nei
7: og hérna
4: hér, þá hér er framtíðarsýn Kristins Hrafnssonar hægt og hljótt fjara lífið úr íslenskri blaðamennsku í gær eru kaflaskil með endalokum sjónvarpsfrétta sína stöða 2 það voru einni uppsagnir á rúf en ég spái því að hatursfullar ofsóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaxa skoðanamyndun verður, og þetta mjög mikilvægt skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu fjármags til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars
6: það. Ég bara sammála
7: þetta bara staðan.
6: Þetta bara staðan og við vorum bara svofandi það hefur bara að gera eitthvað fyrr
0: það er hægt að loka þessu krakkar
7: við og bara, sko við erum líka bara í alþjóðlegu umhverfi, þetta er, Ísland er ekki deilandi í þessum
6: öllum,
7: þetta er að gerast
0: um allt
7: sko, þeirra ungt fólk fær fyrst og fyrst að því ungt sko Þegar ungt fólk fær fyrst og fremst vitnesku sínum hvað er að gerast í heiminum frá TikTok og Instagram og síður Facebooka, nú fara að tala Facebook og Facebook sé bara

0: gerist í heiminum, það mun auðvitað koma að lokum niður á þér. Við erum náttúrulega á leiðinni líka í, við erum í svo svakalegum samfélagsbreytingum. Sumir segja að blaðamennskustarfi bara verði nánast ekki til, það verði bara eitt, tveir ristur og svo verður þetta bara gerðagreindir.
1: Er þessi gild spurning?
0: Skrifar upp úr fréttaskýringu, nei, fréttatilkynningu.
1: Starf blaðamann sem er bara í útrýmingarhættu.
0: Já, og það er svo mörgum störfum, það eru 100 starfa sem okkur þykir svo sjálfsögð í dag. Ef við höfum sagt við einhvern, ef að segja fyrir 30 árum, blessu verður maður hún gunna inn í kauflæðan, það verður enga vinnu fyrir örfa ár. Það bara kemur fólkinu og bara tekur vörð og agriðis sjálft. Það bara sem, hvað að þér? Þetta hvað gerum við í dag? Við fáum ekki borga fyrir það í krónun og bónus og agriði okkur sjálf.
2: Nei, við gerum það samt.
0: En þeir spara.
2: En það eru samt.
0: Við fáum ekki borga fyrir það.
2: En að því nefnir TikTok, þá eru samt sem áður komnir inn á TikTok fréttamenn sem eru að segja fréttir inn á TikTok og sko, jú, rúfur að gera
0: eitthvað.
2: Ég er að tala um að í útlöndum, skiljið þið, það eru komnir erlendir fréttamenn þar inn. Evrópusambandin íbúið að setja löggjöf bara í fyrra til þess að reyna að tryggja að fjölmiðlar sé ekki notaðir í annarlegum tilgangi eða, og sem setja ykkur dramm utanum þetta þeir eru konum með svona eftirlitsráð fyrir fjölmiðla í Evrópu og eru að reyna að stemma stiðu við þessu við þurfum bara að fara að reyna að gera eitthvað líka við getum ekkert bara að setja hérna og láta þetta gerast af því að við vitum öll sem vilja vita að ef að líðra á að virka þá verðum við að hafa sterka einkarekna fjölmiðla og ríkisfjölmiðla
1: sumir segja líðraðið hafi bara drepist í þessari Evrópukosningu lög þetta enna bara ævald hérna
0: já ég þarf ekki að ganga svo langt að segja það ég þarf ekki að segja líðraðið segja þetta
1: öll sumir segja
0: já en hérna já og það nú eitt sem að ég með sko polariseringi í allri umræðu ekki bara þessari umræðu allri umræðu Það allt komið í einhverja polariseringar, sko, þú ert, þetta orðið eins og sko, fávita fótbolti, að allir sem halda með öðru liðin þín eru fávitar, drullusokkar, aumingjar og föðurlandsvikar og þaðan að vera, skilur, og sko, svona umræðan orðinu það hvort okkur finnist þetta eða hittum blásaklus mál, og þá ertu allt í orðin bara föðurlandsvikar, að þeir finnst eitthvað hvernig eiga reka sundlögar, til dæmis, eða whatever, skilur, Þannig að polariseringin í umræðinni náttúrulega, sko, fasismi verður alltaf fyrst til við það að það verður kaos.
2: Já.
0: Það búið til kaos. Og kaosið elur af sér fasismi. Það gerist alltaf. Það eru auðvitað margar aðstæður annar í þjóðfélagum til þess. En horfum á hvað hérna, Pútin og félagar að gera í ríkjum Evrópu, svo í östu Þýskalandi gamla og alltaf það sem verða ala á óanægju með í raun og veru líðræðið.
2: Sala er að gerast í bendar
0: Og það verða að gera það hérna líka. Þeir sem hlusta hér á ákveðina útastöð verða fyrir heilaskemdum eða verða gera það lengur heldur en eitt klukkutíma á ævinni. Sko, að það er bara rekitt bull. Það er bara framleitt bull frá mótn til kvöls. Órökstutt bull.
3: Það þarf að sögu.
0: Ég tala hérna um ónefnda útastöð sem byrjar á S, já. Hérna, en sko,
2: það
0: er engin að faktekka nokkuð skapaðan hlut þar.
2: Nei, og það er líka ansi vinsæll þáttur á einum vefmiðlinum sem fer líka þar fyrir þáttu sjónuðan oft bara með bull.
0: Það mikill fjöldi svo kallara podcast á allt þetta það sem er bara það sem ekki
3: stóru miðlar, þeir verða að hafa þá sjálfsvirðingu að ykkur vilji kaupa að þeim fréttinnar
0: sko breytingin að svo sér breytingin stóna byrjaði með því það sem við erum að gera núna hún var ekki með því að það væri til öflugir fjölbreyttir fréttamiðlar það sem eldist var fólk að tala fréttina það er allt í norði miklu meiri söluvara podcast þessa og podcast hins þessu og hín að tala fréttinar frosti þessa svona að bulla hitt og þetta hvað er að gerast í samfélaginu og það er bara tekið sem einhverjum beinum og góðum sannleika
1: Mér finnst eitt sérstakt áhyggju er að margir reyndir fjölmiðlamenn þeir lýsa þeirri skoðun sinni að þeim finnist sko fréttastofa ríkisútvarpsins ekki í hæstu hæðum núna
0: Já.
1: Og ofan á það kemur núna að keppinauturinn aðalkeppinauturinn hann er dottinn úr leik og sko maður sér ekki alveg hvernig hérna
0: það er auðvitað ekki gott fyrir ríkisútarpið og sjónvar að vera eini útars og sjónvarsfréttamiðlin það engum gott að búa við einokun það bara ekki gott.
1: Þeir munu svo sem fá útfars samkeppni frá, frá bylgjunni.
0: Já, já.
2: Það samt ekki það, til að tala þannig
0: sko,
2: sér.
0: Þetta bara sko byrjunin í mínum huga. Sko þetta verður selt með einhverjum hætti. Einhver fær að kaupa, það verður náttúrulega þeir sem að eiga á, hérna árvokursmiðla

0: geta ekki keypt vísi, það augljóst en einhverju mjög góðu vinni að geta gert það og það verður þannig, það verður einhverju mjög góður vinnur aðal sem kaupir vísi og bylgjuna og einhverju mjög góður vinnur aðal fer að vera bara algjörlega samhljóma þetta verður bara algjörlega
1: samhljóma en að útgerðar aðalinn bara hérna taki yfir sín bara alveg og það verði mótveið
2: síminn vildi ekki kaupa þetta
0: sko þeir sem eiga sín í dag, sko þar Það selji bútum og græða.
1: Það verður okkur til bjarg.
0: Koma inn með einhvern pening, selji bútum og græða og græða og græða. Þetta eru bara grill á kvöldin og græða á daginn. Aðila sem eru þannig inni.
3: Það má sko inn á rúf, bara fréttastofu allavega þegar ég var þar, þá var ekki launin svakalega mikil áhersla það að reyna að vera fyrri til en vísir.is með fréttir eða bylgjan skiljið þið, en það var gríðarlega mikil samanburður alltaf á þessum sjónvarpsfréttum af því að sjónvarp þess eðlis að þú svo miklu nær neytandanum, þú ert að tala bara beint í augun á fólkinu í sófanum og hérna þú vilt gera það vel og ná til fólks og vera með þetta traust og það var hérna, alltaf svolítið það var bara gott að vera með stöðuna sem var til dæmis í sko einhverju eldgósunni og suðinu sem bara komin í þyrli bara 1, 2, 3
0: og eitthvað svona
3: voru fljótir til, þeir voru hugsuð sjónrænt voru bara að gera drullu góða hluti, bara svo ég segja bara alls og meira spank og fangi og það bara gott fyrir rúf og líka bara gott fyrir rúf til þess að geta verið bara aðeins á tánum núna veist, náttúrulega pínu sko hætta á að þeir bara rói síðan sniður og setjist aftur í stólana, ég vona þeir gerð ekki svo sannarlega vona þeir að þeir stíu upp og eflist bara en ég hrættum að gerast akkurat öfugt
1: einmitt, og af því þeir voru að tala um öll dagblöðin sem voru hérna bara fyrir korteri sko, allar þessar fjölmennu ritstjórnir sem að skipti svo mikla hafa þess að menn kunna fægið kunna vinnubröðin en bara að eins og ég klári það að það er unni er að fækka stóra reitstjórn sem býr yfir mjög mikil fagkunar
0: hluti af reitstjórn og staffi tæknir fólk mikið sem er að fara og prótusendur og framleiðendur sem er að fara núna í uppsögnunum veit ég að því ég búin á og líka fréttamenn sem að fengi uppsögnir og þannig að fréttastofa sínar er að minka
1: þú veit með eitthvað
2: með símanum sko vísir klöskar löggur kvartan yfir kynlífi og kúkur og húti til hvers þessi fyrir svo skrifið?
3: Ég veit það, menn þess að það verið auðvitað þátt sem er að byrja ég búin að sjá trailerinn
2: já, sérðu bara hvernig þetta
0: já, það nú fleira lesið á miðlunum
3: heldur en
2: þetta er húkin
0: ég skil alveg andúðin á klikkbeitum
3: ég er að vissu fyrst þetta mjög áhugavert en það er bara
0: en sko, ónefndur gamalt blaðamaður í stjætt löngóðurinn og interneti var til bjónu til fyrirsögna á hérna í Devaf á sinni tíma því það vantaði frétt og það var ekkert að gerast í fréttum og gúrka og hann var nú hérna grunar um það að hafa sviðsett þá frétt að maður í Árbæði hverfinu kom út að bóða kúka húttu á bílnum hjá honum og hérna auðvitað rók seldist Devaf þann daginn þannig að það þarf ekki neti til þess
2: þetta held ég sé undartekning sko. Ég var hann í svo mörg ár, þetta er undartekning að svona fyrir svo, þetta hefur rátt á fossið ég er bara efastun
0: þetta var hungur á fossið
3: ég meina, svo eru náttúrulega samt sem á við vefmiðlar, það er í samgefni við samfélagsmiðlana það má ekki gleyma því
0: allan heimin
2: þá erum við bara með samfélagsmiðlana
3: það er ekkit búið, þú getur ekki bara lagt svona upp löypan bara
2: að hætta þessa leið.
3: Þetta ekki bara þessi leið ég, mér sér þetta ósangjant
0: Íslendingar sem betur sko, með þróun heimsins alls eru við, hérna sem situm við þetta borð, við erum búin að vera í mörg ára að horfa BBC við erum að horfa á CNN, við erum að horfa á ABC við erum að horfa allan fjandan á netinu og í sjónarpinu ekki bara íslenska miðla íslenski miðlar, fréttamiðlar fréttir af því sem er að gerist í heiminu eru stórkostlegri samkeppni náttúrulega við fréttamiðla allan heim
1: Ég held að til að auka bjartsýni okkar núna og til trú og koma okkur í gegnum myrkrið þá þurfum við ríkisútvarpið að fara auglýsingamarkaði og það verður bara að gera strax og þá færðu þó allavega hérna business tækifæri hjá einhverju fólki sem að spá í á ég sita pening í
0: þetta. Blaðamannafélag hefur ekki tekið fullu undir það
1: Nei,
0: og auglýsingastofa það þarf ekki undir það, og það eru pólitíkusar í landinu sem að taka heldur ekki undir það.
1: Nei,
0: og telja að sko það var að fara marga leiðir að því ég náttúrulega ég þarf að tala varlega því er í stjórn Ríkisútvarpsins að hérna sko minna sig norska sjónvarpinu þar eru svona tilkynningar frá hinu opinbera nánast eins og skjáauglýsingar það eru einu auglýsingarnar það eru tilkynningar
3: já sumstar eru reglurnar þannig að það megi ekki auglýsa eftir klukkan 8 á kvöldin og aldrei á sunnudögum þú veist það var rétt að setja einhverjar takmarkanir en þetta alveg rétt samt sem að Heimir segir eins og til dæmis sko ég nú ég að vinna á auglýsingastofu sem almannatengill og svona kynst aðeins viðskiptavinum við veist náttúrulega auðlýsingar stofa
0: hinum megin frá
3: og auðlýsendur er ekkert endilega að fara að kaupa auðlýsingar þá hjá okkur öðrum fjölmiðlum bara svo að sé sagt
1: en það mjög samt alltaf að hafa einhver áhrif
3: ég ætla bara að fer og meta
0: það er ekki hægt að fullra
3: og svo það sem að, ég man nú ekki hver var að benda það gær hérna síminn á núna hérna öll skiltin
0: Götuskiltin
3: sem orðin ansi mörg og það fara svolítið hlutfall auglýsinga að fara þangað sem dæmi í umhverju skilti þannig að við vitum ekkert hvort að það að rúf fari alveg af auglýsingamarkað ekki og svo annað sem tilkynninga þannig sem heimis það spurning, veist, ég veit að fyrir mörg fyrirtæki út á landi og annað vil geta
0: bara hefðu opinbera
3: vil geta sagt einhverjar auglýsingar í útvarpi sem dæmi en það má alveg öruglega setja miklu strangari kröfur og ég hrifnar að BBC mótum sjálf persónlega
0: en það engin patentlaust til en það sem þarf fyrst og fremst að þarf ástriðu fólk sem hefur aðgang á fé sem hefur ástriðu fyrir því að til sig í landinu frjáls fjölmiðl og það er það sem þarf það þarf einhvern gæsalapp að segja hérna einhvern Jón Ásgeir, Jón Ólafsson Jón Óttar það þarf slíkar manneskjur sem eiga aðganga fé og hafa hugsjón fyrir því hafa hugsjón fyrir því að reka fréttast
1: og að ríki þarf stjórnmálamenn sem áttu sig á því að ríki þarf að styðja betur við fjölmiðlun heldur en gert hefur verið og það þarf líka sjálfstæða ákvörðin hjá hverju og einu okkar að henda 2000 kalli, 3000 kalli í þennan fjölmiðlun og vera áskrifendur á því að við þurfum að halda líða
0: það þarf að venja fólk við það alltaf peninga búa fréttit
1: viltu ég að loka orðin?
2: Nei, ég er bara mjög hlust á því það bara svona samstöðin er bara síðasta hálmstráið til að hafa svo frá sem fjölmiðla
1: hún eitt af síðustu hálmstráðunum ég bara algjörlega samanlega
3: en ég meina við Gímaldi vondur gerir eitthvað meira
2: já Gímaldi
3: og Heimildin við skulum ekki alveg afskrifa
2: hún er í áskrifa
3: já og Gímaldi og svo samstöð og ég áskrifandi þessu öllu og ég stið bara alla fjölmiðla ef ég get
1: mjög gott
3: ég bara hvet öll sem bara horfa til þess að gera slíkt til sama því við þurfum einkaregna öfluga fjölmiðla á Íslandi bara fyrir lýðræði.
1: Heimir, Lára, Sme, frábært að fá ykkur í heimsókn. Takk fyrir spjallið, við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: byrja á því að ræða fréttir líðandi stundar. Það nú ýmislegt að gerast. Við svona enn að jafna okkur eftir kosninguna á laugardaginn í Evrópu umræðinni. Svolítið óljóst hvað skref verða stíin þar næst. Svona alltaf hörmulegt banaslýs. Þrjú ungmenni í látin. Spurning hvort við getum eitthvað hérna dregið einhvern lærdum af því erfið stund í sögu lítillar þjóðar og það eru uppsagnir hjá Reykjavíkuborg í morgun þá hafa verið mótmæli og svona eitt og annað það komnar til mín tvær góðar konur til þess að ræða fréttir líðandi stundar Björk Vilhelmsdóttir Ertu velkomin daginn. Þú ert félagsráðgjafi það ekki menn?
1: Jú, ég félagsráðgjafi
0: Já
1: alltaf að vinna með ungu langtíma atvinnulausu fólk að verðlendum uppruna
0: Já.
1: Og svo kenni ég í félagsráðgjöf í háskólanum
0: Já.
1: Og vinn svona veit og annað
0: Já, þú ert í trúnaðastöðu hjá samfylkingunni eða ekki?
1: Jú, ég formaður fulltrúar ásins hér í Reykjavík
0: Já.
1: Ég svona valda konan á bak við tjöldin
0: Já.
1: Það vita það ekki allir en ég fæ að stjórnansóllu þar
0: Einmitt. Og Kristín Erna Arnardóttir Hver þú?
2: Ég varaformaður fulltrúaráðsins í Reykjavík Ég starfsmaður sameikis, stéttafélags sem að var einmitt í morgun að mótmæla með fólkinu sem var við að segja upp á frístundarsviði Reykjavík borgar.
0: Þú varst bara í mótmælunum í morgun
2: Já.
0: Sjálf Ef þá ekki kannski bara að byrja þar áðurum fyrir mig Evrópu umræðina Hvað hérna þetta nýðingsverk mikið á hálfu meiri hlutans að höggva svona marga starfsmenn niður og hvað loka þessum frístundastöðum?
2: Já, þau kalla þetta náttúrulega skipulagsbreytingu og, hérna, og segja leið að þetta eigi að það eigi að bæta þjónustuna sem algjörlega óljóst hvernig það getur gert það en það raun og verið að taka starf sem er búið að þróast og mótast og í dálítið langan tíma orðið mjög farsælt talandi ungmenni að þá kemur þetta náttúrulega niður að segja
0: Já.
2: Og þau voru þau töldu að það væri 100% mæting þarna í morgun, það voru ábyggilega þú voru ekki alveg ekki sko 150 manns eða 200 eða eitthvað svoleið sko voru alltaf stór hópur
0: mikill hiti og mikill þungi
2: nei, þau voru meira svona eins og maður heldur að frístundastarfi stoltið snýst það var svona þú veist bara fallegt og líðræðslegt þau voru að vera að syrgja það að það væri búið að leggja þetta niður og voru með svona tákgrænt í sambandi við það, en svo er náttúrulega haldna ræður og þá, þar kom náttúrulega fram að þetta mun veikja allt fagalegt starf það er heilmikið sem gerist inn í þessu frístundastarfi annað heldur en að passa börn og ungmenni það er alls konar félagslegu þroski og félagsfærni sem að þau læra og í talningu líðræði og svo leys að taka tillit hvert til annars og alls konar og það sem að maður heyrir algjörlega skýrt í gegn að þetta er mjög vanhugsað það er bara eitthvað Excel-skjál eða lítur út þannig, þessi bara eitthvað Excel-skjál með einhverjum tölum og þá bara henda því í burtu og mér finnst þetta líka mjög áhugavert vegna þess að það sem að þetta fólk sem er í meiri hluta núna talað fyrir kostningarnar að það var svona höfða til þeirra að bæta við bílastæði og laga umferðinni í Reykjavík og það var það sem alltaf talað við vissum alltaf að þetta var aldrei umræðinni alltaf góða sem samfélkingin hefur gert og sem spyrjandi meiri hluti sem er í velferðinni og í frístundamálunum svo byrjaðu á að skera það niður og eða ekki það
0: Já, ég var með hérna mann frá Samfélsi gær sem að var alveg í öngu sínum út af þessu það vekur, þú ert nú borgarfulltrúi fyrir Björk það vekur athyglið þessi nýji meirihluti sem að taka svona stóru ákvarðanir hann rauninni bara búin að vera 15 mínútur að störfum þetta bráðræði? Eða?
1: Já, þetta algjörst bráðræði og gerræði og þarna eru þau svolítið í skjóli nætur eða í skjóli þjóðaratkvæðagreyslunar að fara í alveg ótrúlega afdrifaríkar niðurskurð sem dæmi þá segja þau öllum IPS ráðgjöfum upp. IPS þjónusta heitir Individual Placement and Support. Þetta hérna þjónusta fyrir þá sem hafa svona andlegar, líkamlegar og félagslegar takmarkanir til að komast á vinnumarkað og þurfa stuðning til að komast á vinnumarkað. Þannig verið að ráðast gegn verst setta hópnum í samfélaginu og segja upp þeirra ráðgjöfum. Þannig að þetta verður mjög dýrt fyrir samfélagið ef að við hjálpum ekki fólki sem að einmitt efur takmarkanir að samt að komast út á vinnumarkaðin og vera sjálfbjarga. Það verður að segja upp ráðgjöfum þessa hóp sem að verst settur. Og þetta á eftir að koma virkilega í bakið á borgaryfirvöldum og ég veit ekki hvernig best hægt að bregðast við þessu. Mér finnst þetta alveg yfirgengilegt og það að gera þetta án þess að sé opin umræða þetta í borgarstjórn og gera þetta bara í borgarráði á sumarleyfistíma borgarstjórnar og eins og ég segi aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að var mjög takmarkuð athygli á þessu þannig að þetta algjört gerræði
0: og svo nýttu þau sér þarna einhver fundarsköp sem mér skilst að sé svona eigi að vera tengd einhverjum svona neyðar úrræðum eða einhverjum mjög óvæntu sem kemur upp
1: Já, að taka svona stórt mál fyrir án umræðu Já. Og þau bjuggu til sérstakan fund í borgaráði þetta borgaráð fundar á miðvikudum þeir heldur fund á þriðjudegi og fóru í þetta mál á sérstökum fundi þannig að þau eru virkilega að leggja sig fram að gera þetta á þeim tíma sem að þau tældu hendugast fyrir sig en þau eftir að súpa seyðið af þessu það ég alveg vissum því að þetta hefur áhrif á mjög marga, náttúrulega börnin í frístundastarfinu, við þurfum að horfa á þetta út frá því fólki sem verið er að þjónusta og þetta hefur áhrif á þá vestsettu til dæmis, gagnvart vinnumarkanum í virkni húsið, það var bara lagt niður og þar líka verið að með þar þessi IPS þjónusta og bara þjónusta í að virkja fólk sem að ekki eru utan vinnu og utan skóla og það bara verið að festa fólk í fátækt og framfærslu sveitafélagsins í staðin fyrir að virkja það til sjálfstæðis
0: Ég velti fyrir mér þessi málflutningur sjálfstæðismanna fitulagið hjá Reykjavíkuborg og yrðaskera niður hann fjall í góðan og frjóan jarðveg og virtist vera það búið að safnast upp svona andúð á opinberum starfsmönnum og af því að ætlum að ræða Evrópu umræðin og eftir hérna, Evrópu kosningun og eftir þá getur vel verið að þessi andúð hún hefur líka eitthvað spilað inn í hvernig hérna atkvæði voru greitt á laugardaginn En sko, ert þú með einhverja svona vangaveltur eða skýringar á því sko af hverju svo margir eru geinkeftir fyrir því að við tölum illa þá sem sinna opinberi þjónustu? Jafnvel bara fyrir fólk sem á bátt og hérna allir eru sammála að þurfi heilmikla þjónustu?
2: Mér finnst það alveg óskiljanlegt sko en það bara einhvern veginn þegar bara sögð það bara hálf sagan sögð það bara hérna opinberir starfsmenn það fólki sem hugsa börnin okkar gamalmennin, sjúkrahúsin það þetta kjarnin í samfélaginu og þó að einhverju þykist hafa fundið sko einn eða tvo nagandi blýjanta einhver star það var ekki verið að segja þeim upp núna til dæmis í þessu hjá Reykjavíkuborg svo annað í þessu sem að Þetta bara mantra, þetta bara hægri manna mantra til þess að grafa undan og til þess að opna leiði til þess að einkavæða. Já. Og það held ég að sé hangi á spýtunni hjá Reykjavíkurborg líka. Þeir ætla að koma öllu út í einkavæðingu sem þau geta. Bara til þess að einkavinna væða velferðina og þá þjónustu sem þarf að vera.
0: Þú segir að fyrir þeir að það muni kannski engi peningar sparast, heldur bara
2: fætt frá. Ég er alveg samfærum að þetta verður dýrara. Samfærum
1: Ég hérna, ég held að þessi mantra sé náttúrulega, þú veist vegna þess að við vitum að opinberir starfsmenn á launum hjá okkur öllum við greiðum skattana sem að greiða laun þessa starfsfólks og hérna og kannski ekki nógu mikið gegnsæi og ég beini því þá kannski til samhengis að kannski þarf að tala meira og upplýsa meira hvað felst í þessum störfum því að við erum öll sameiginlegir greiðendur að þessum störfum og hérna og En svo eru bara mjög mikið af einmitt opinberu starfsmönnum, þeir eru bundin miklum trúnaði við þá sem þeir eru að sinna og við þurfum að passa upp á persónuvernd og við meygum eins og félagsráðgjafar og líka tómstundaráðgjafar og þeir sem eru að vinna svona með fólki meygum ekki segja beint frá því að við erum í litlu samfélagi og auðvilt að tengja ykkur að sögu við eitthvað því að við þekkjum einn og annan hér í þessu samfélagi en samt þarf held ég að auka gagnsæi til þess að fólk sé sáttara með það að þeirra fjármagn fyrir þessi störf við verðum einhvern veginn að gera þetta aðlagandi að þetta sameiginlegt verkefni þannig að mér finnst það stundum valda
0: Já, mér finnst líka af umræðunni að það megi ráða að traust svona mann á millum og traust gagnvart opinberum kerfum og traust gagnvart sam mannlegu átaki að það sé í frjálsfalli
2: Já, það svolítið svo leys
0: og það ansi margt sem minnir núna á það sem að við höfum hneykslast á að hafi geta gerst í Bandaríkjunum bara fyrir nokkrum árum mér finnst bara mjög margt vera á fleigi fyrir því að komið til okkar sem að við vorum hugsi yfir því að gæti gerst í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum ég upplifi það þannig, þú ósammála?
1: Ég sá fyrir mér, ég var svo stolt að því fyrir örfáum árum að hér væru ekki svona hægri aukaflokkar sem að væru með svona fasískar tilneigingar í varandi útlendingahatur og talaðum það við fólk af erlendum uppruna að ég, hér væri ekki þau stjórnmál og það væri kannski vegna fámennisins að fólk gæti ekki viðurkennt svona skoðanir í samfélagi sem að væri svona lítið þar sem allir þekktu alla og svo bara allt í einu eru komin svona ögl í miðflokkurinn opnar á umræðu og leifir sko útlendinga andúð leifir að tala illa og bara annað fólk að það sé ekki jafn verðmætt og hérna og við erum bara og núna skulum við hugsa það við erum ekki fann að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna en ætli allir neysinarnir núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni átti sig á því að þau sjónamið sem að þarna urðu ofan á hverjir urðu ánægðastir það var Nigel Farage í Bretlandi, fasista leiðtoginn þar það var Maria Le Pen frægur fasisti og Alternative for Deutschland sem að eru fasistar hreyfingin í Þýskalandi þannig að við erum sem sagt, þetta eru aðalatinn sem eru ánægðastir með niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar en við erum að fara að tala það kannski á eftir en hérna en það alveg ótrúlega hröð breyting á viðhorfum fólk af erlendum uppruna sem ég til dæmis að vinna með það finnur mjög vel hvað það breytt viðhorf til þeirra það eru allir ánægðir á meðan fólk bara að vinna og þú veist og vinna svolítið nánast eins og þau upplifa sig eins og svona þræla fyrir íslensku elituna en svo þegar eitthvað kemur upp á og þau þurfa á velferðarþjónustu að halda að þá eru þau ekkert velkomin
0: Nei Þetta er svo sannarlega með svona vert og ekki góður leið Hefur þú einhverju sérstaklega við þetta bæta?
2: Mér langar bara að segja því að Björk nefndi sameiki að sameiki eru að reyna að taka mjög vel utanum þetta, þennan hóp sem verið er að segja því að það er í sameiki sameiki er sko stærsta stéttafélagi innan BSB, þetta eru ríkistarfsmenn og borgarstarfsmenn og þetta er svolítið fólki á gólfinu kom mér óvart þegar ég byrja að vinna þarna að þarna eru hópur af fólki heldur sem eru að vinna á Landspítalanum ég vissi ekki að væri til það eru vélvirkjar og rafvirkjar og sem halda öllu kerfinu öllu batteríinu gangandi sem að maður sér aldrei þó maður fara inn á spítala og þannig að það mjög mikið af fólki á, sem er á gólfinu sem er einmitt að hugsa í framlínunni eins og þarna þetta eru í hérna frístunda starfinu þetta eru fólki sem eru að hugsa böndin okkar og unglingana ég bara mjög sko ég alveg sammála sem að þú vorst að segja og það hérna að það þessi, það eitthvað svona hægri sveifla og það svona hugsunarleysi á bakvið það.
0: Já.
2: Það bara hálfu hugsun, ekki, hvað, þú veist, ekki hvaða afleiðingar þetta hefur eins og það að, að stokka upp þetta frístundastarf sem búin að vera í mikilli þróun og alltaf verið að lagfærða kom fram í morgun á þessu fundi og hérna að þá bara að henda því út úr gluggann og gera hvað annað
0: Það margt sem bendir til þess að við sækjum okkur upplýsingar núna frá stöðum sem áður þóttu óbóðlegar upplýsingaveitur það margt sem bendir til þess að ef við bara förum einhver áratug aftur í tíman þá vorum við svo heppin að við upplifðum gósinöld íslenskrar fjölmiðlunar margar stórar ritstjórnir nokkuð ólíkar gríðarlega samkeppni blaðamann á millum og hérna geðfyldistu ár morgublaðsins gósintíma ríkisútvarsins stórkostlega samkeppni frá fyrirtæki sem hefur heitið ýmislegt 365, 40 ára sjónvarsfréttasögu sínar sem lokið og fréttablaðið farið og stóru ritstjórnar eru meir og minna allar farnar traustið sem morgunblaðið nýtur og meðal landsmanna bara brot á því sem það var það eru fleiri landsmenn sem vantreist á morgunblaðinu heldur en DVF sem dæmi og nú langar mig að með leyfi fundarins að hérna lesa hérna nokkur orð frá hún og Kristni Hrafnssyni sem nú sennilega okkar þekktasti og svona stærsti blaðamaður í bara allir Íslandsögunni hann segir hægt og hljótt fjara lífið úr íslenskri blaðamennsku í gær urðu kaflaskil með endalokum sjónvarsrétta sínastöða 2 það voru einnig uppsagnir á rúf en ég spái því að hatursfullar ofsóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaxa skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu fjármags til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars staðar svakaleg orð
2: hræðileg sín alveg
0: en það er maður hérna hristir ekki töfuðið maður bara jánkar við erum bara leiðinu þangað
1: þetta að gerast og ég held að svona það hefur komið ljós í könnunum hvað fólk á erfitt með að hérna afla sér upplýsinga og veit ekki hvað hluti af upplýsinga óreiðunni eða hvað réttar upplýsingar hvað falsfréttir og hvað ekki bara megin þorri almennings átta sig ekki á því hvað falsfrétt og hvað ekki falsfrétt og veit ekki hver segir söguna því að auðvitað allt sem að við látum frá okkur fara og allir fjölmiðlar eru kannski að presentera ákveðin sjónarmið og við þurfum að vita það fjölmiðlar þurfum að vera sjálfstæðir og við þurfum að vita fyrir hvað þið standa
0: Já, við vitum dæmis úr hvað átt morgunblaðið kemur
1: Já, það borgað af útgerðinni sem að barðist fyrir neginu
0: já.
1: Ég alltaf að koma fyrir geða þjóðaratkvæðagreiðslunni
0: Já, en ég við förum að fara á aðka bráðum
1: En ég held að sé mjög slæmt að að sín hafi hætt sjónvarsfréttum eftir 40 ár og það segir mér að ríkið þarf einhvern veginn að efla frekar einmitt svona vandaða fréttamennsku nú hafi allir frjálsir fjölmiðlar einhvers konar aðkomu að ríkistyrkjum en það þarf að tryggja það að þeir sem fá ríkistyrki séu með vandaða fréttamennsku því að við megum ekki, þú veist, láta við getum ekki ríkistyrt fjölmiðlar sem eru bæði með falsfréttir og bara auka á upplýsingaóreiðuna
0: En sko þegar stærstu fjölmiðlar treysta sér ekki til þess að halda út í fréttaflutningi af því að það eru svona, það ekki augljóst að þú fáir peningana beint í vasan eða strax við það að búti fréttir þá nú ekki mjög mikla líkur á að minni aðilar hérna muni setja mjög mikla peninga í vanda frétta öflun. Hvernig líður þér með þetta skref í gær að við vorum að bara fylgjast með síðasta sjónvarsfréttatíma enga framtaksins hér á landi í gærkvöld?
2: Ég ætla bara að taka undir með Sigríði Dögg með það að þetta ég teldi að vera algjör mistök. Það búið að gera svo margt í þessum sjónvarsbransa það alltaf verið að skipta einhverja sjónvarsstjóra og með fullri virðingu fyrir þeim eitthvað, eins og það að skipta nafni á stöð 2 og setja það í sín, mér fannst það alveg bara óskiljanlegt. Mm. Þú ert með þetta brand, stöð 2, mm. sem bara við þekkjum. Og það bara fyrir mér var kannski svona fyrsta skrefi í það þetta færi svona niður á við. Mm. Og hérna, ég held að...
0: Ertu búin að vera að horfa á fréttistöða 2?
2: Ég horfa alltaf á
0: það. Alla þennan tíma, öll þessi 40 ár, þú líka,
2: Algjörlega. Björk?
1: Nei, ég hef mjög lítið...
0: Þeir lokuðu nú aðna einhvern tímann glugganum, reyndar?
1: Já, já en ég horfi lítið á aðra fjölmiðla, já, íslenska fjölmiðla, en bara rúf, að því ég alltaf að reyna að flækja líf mitt sem minnst, segi ég stundum, sko, til afsökunar.
0: En þú hefur verið þarna í þessum
2: Ég fylgist með og ég hef mikið oft verið að bera saman, sko, hvað, hérna, fréttirnar. Já. Og það hefur stundum komið óvart að stöð 2 eða sín kannski fyrst með einhverja frétti sem að rúf ekki búið að taka alveg inn og eitthvað. Veistu, hafa staðið sig bara fór nokkuð mikið vel. Og ég tel þetta að vera mistök. Það er eitthvað kapitalísk sín eins og þetta þegar að var lokað á fréttirnar hjá þeim tímabundið. Galið svo var það opnað aftur svo að tekja og það alltaf einhver tilraunast það sem í gangi af því að það vantar einhverja aðra hugsun heldur en peninga
0: Mér langar aðeins að fara yfir það sko, við höfum lifa tíma þar sem var morgun sjónvarp Já. Fréttatengt Já. Það voru hádegis fréttir í sjónvarpi það voru kvöldfréttir á bæði einkareknastöðinni og svo ríkisútvarpinu og svo voru 10 fréttir hjá hérna ríkisútvarpinu í sjónvarpi ég var sjálfur með hérna sjónvarp Akureyri fyrir norðan, við vorum með fréttir hvernig einasta dag á Akureyri ég vunnið frá Akureyri bæði fyrir stöðtvö og sjónvarpið þekki munin á þessum tveimur sjónvarpsfréttastöðum eins og þú nefndir aðan stundum var miklu meiri snerpa í stöð 2 miklu meiri ákefð það voru fréttamál sem að stöð 2 skúpaði sem að rúf hafði bara ekki þor til að fara í en oft var betra að hafa rúf heldur en ekki vegna þess að þeir komu með einhver önnur element í þetta en sko á sama tíma þá ég nefndi að fréttablaðið farið og það svo margt annað sem farið og sko hérna magn af góðum, vönduðum upplýsingum sem hafa farið gegnum þrautþjálfu vinnubrögð og marga filtera en svo með allar vel unnar fréttir þetta magn bara það var svona það, bara, það komið niður í eiginlega ekki neitt
2: það kannski komið annars alltaf í staðin sem auðveldara fyrir þá sem hefða peningana að dæla peninga í og það þessi hlaðvör sem að
0: spretta það önnur vara, önnur afurð
2: já og þar er ekkit eftirlit með því hvað er verið að segja
0: nei.
1: Það er sama og náttúrulega bara samfélagsmiðlar ég voru að hugsa það þegar þú veist að tala um alla þessa fréttatíma sem einu sinni voru kvöld og morgna og hádegisfréttir að nú eru bara samfélagsmiðlarnir hver og einn er með fréttir þannig að við getum talað bara fréttir götunar ef við tölum dómstól götunar almenningsálitið sem að getur verið alveg svakalega hart nú erum við bara þá að fara í þann tíma það samt til dómstólar en stóri dómstólinn dómstól götunar við munum hafa áfram líka bara eina fréttastofu eins og við höfum eitt dómstól og svo bara fréttir götunar og það það sem að að taka við það þessi alfrjálsi fréttatími hverja sekundu þá dælir fólk ykkur í vitleysu út í alheimin stundum einmitt algjörði vitleysu og bara ósanindum og það enginn sem að hefur grittur fyrir það að sannreina tjekka til dæmis hvað þú veist hvað rétt og hvað rámt og þú veist og það enginn að styrkja þá sem að einmitt að fara með rétt mál en það það sem að þarf að koma á það þarf að tryggja mjög vel að einmitt fjölmiðlar séu styrktir sem að fara með rétt mál
0: það ekki fara að gerast sko. Við vitum það alveg, það ekki fara að gerast það engin skilningur fyrir því hjá stjórnvöldum annarkott það bara við erum öll gegnum sýrða einhverri frjálshyggju og bara forræðishyggjan sem felst í því að ríkið hérna styrki myndala við fjölmiðla hún gengur ekki núna, bara árið 2026 þá bara, það siglir ekki, almenningur myndi bara hafna þeirri hugmynd en hérna en hvert þá svarið?
2: Ég held að svari komi við sjáum það ekki, við vitum það ekki það náttúrulega bara, þetta eru bara breytingar það náttúrulega tæknin öll og hérna ég held að við séum bara einhvern veginn á leið í eitthvað sem að og daldum ekki niður ennþá og svo kemur eitthvað svar við þessu ég er svo bjartsýn, trúi því
1: Ég held að við verðum að fara að greiða fyrir fjölmiðla ekki bara af því, af því fjármagni sem ætlað í fjölmiðla þetta snýst líka tungumálið því að ef að það ekki lengur nema kannski ein fréttaveita á íslensku hjá frá ríkisútvarpinu og þá bara minkar notkun tungumálsins þannig að það líka kannski að hugsa að greiða fyrir þetta til þess að venda tungumálið að það, já
0: Já, það algjörlega sammálaður með það að menningarlegt framlag fjölmiðlana til íslenskunar gríðarlega mikilvægt.
1: Já.
0: Sko, það svolítið runnin upp þessi stund, finnst mér, þegar við áttuðum okkur því að sko í Bandaríkjunum að vankunnátta mín, ég gat sagt við þegar hún jafn rétt á kunnáttu þinni. Það sem ég ekki veit, það hefur alveg mikið vægi eins og það sem þú veist að það var bara svona augnablik fyrir nokkrum árum og mér finnst að vera komið hingað
2: Var það ekki það sem að þessi atkvæðagreiðsla endur speglaði náframlega?
0: Ef það nokkur þangað bara með þeim orðum hérna, þar einmitt sko upplýsinga óreiða og lygar hreinar og alls konar fals og villu áróður Mér fannst þetta mjög stór hluti af kosningabaráttuna, mér getur talað kosningabaráttu og mér hefur fundist vera skautað mjög settlega framhjá þessu í til dæmis umræðu þáttum ríkisútvarpsins og yfirleitt í allri þessari borgarlegu fjölmiðlun sem að ég fylgist með. Það eins og við viljum ekki ræða það hvað upplýsingum var hérna misbeitt hvaða var hérna tilteknir hópar fólks í viðkvæmri stöðu var setið þau og hérna dælt í þau alls konar hérna tilfinninga áróðri sem var mjög stuttráði að vera reynlígi þetta held ég að tengist því sem við erum að ræða fjölmiðlana hvernig upplifðir þú þetta?
2: Ég er náttúrulega reynda að vera í svona jábúblu og er í jábúblu
0: en þá, er hún ekki sprungin eftir að neyði sigra því?
2: Ég var svo hissa bara alveg en sko svo maður að heyra eftir á og til dæmis núna ég búin að heyra sko þrjár sögur af því að það hafi verið hringt í nýja kjósendur og þetta allt sé eitthvað dæmið og sagt, ef þú segir já þá verður þú bara byssufóður í Úkraínu Mér finnst þetta alveg rosalega alvarlegt að hérna að sko, ef maður fara hugsa þetta það munur hérna 70.000 atkvæðum hvað eru margir nýju kjósendur þú veist, var þetta targetera svona eða hvað og bara máða, mér finnst þetta bara ekki í lagi hringja í ungt fólk og segja eitthvað svona
1: Það búið að tala svo mikið allar þessar staðreynda villur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna eða fyrir hana og ég held að það mætti hugsa að umboðsmaður alþingis hann hefur svona frumkvæðis hann má taka mál upp af eigin frumkvæði og ég held að þetta mál svona sem varðar alla þjóðina gæti verið mjög gott frumkvæðismál svo komið því bara áleiðist
0: við viljum vita hvað það var svindlað á okkur
1: já við viljum vita það hvað var rétt og satt og fá það frá svona hlutlausum aðila og opinberum hlutlausum aðila hvað var rétt og satt og líka varðandi fjármögnun baráttunar auðvitað þarf bæði að skoða já og nei ekki til þess að kljúfa okkur frekar því að ég líti ekki á það við sögum klofin, við erum öll ein þjóð sem að þurfum með mitt að virða hvort annað en það þarf að skoða þetta hvernig er svona fjármagnað er þetta bara fjármagnað til þess að koma á áróðri og reyna að hafa einmitt áhrif á fólk því að það er þú hefur mikil áhrif um það unga kjósendur núna svona meira til hægri er hægt á því að það verði síðan hægri sveifla svo eftir 2 ár í næstu alþingiskosningum eða eftir 4 ár í næstu sveitarstjórnarkosningum þannig að þú veist að ná svona vel til ákveðna hópa að skila sér líka í næstu kosningum. Mm. Þannig að ég held að umboðsmaður alþingis ætti að skoða þetta.
0: Ég held líka að þið í áhrifingunni þurfið að taka einhverju leiti til ykkar gaggrinni sem komið höfðu fram um að, að þið voru svolítið úrræðalaus sko, þegar að hófust herferðir þar sem mögulega sannleikana var hallað verulega þá, þá, var, þá vantaði svolítið andsvarið sko
2: svo kurteisir, já var það svo kurteisir
1: ég alveg sammála, ég held að þetta hafði bara verið fólk hafi bara verið svona eins og agndofa þegar fólk verður agndofa þá segir það ekki mikið, það verður svona kjaftstopp og hérna en svo var verið að reyna að svara kannski með þá samfélagsmiðlum en ekki auglýsingum í hvað rétt og satt og það bara skila sér ekki á sama hátt járhefingin vissi hún hefði takmarkað fjármagn til auglýsinga og, og var kannski búin að fyrirfram búin að ákveða hvað áttu að fara í og hvað áttu að auglýsa en ekki að vera með svona spontant auglýsingar til þess að svara einmitt mjög hörðum áróðri
0: Svo hélt Þorgerður Katrín að heimsýn sko Haraldur veðurfræðingur yrði oddamaður neyra og, og, og heimsinn fær pening og, og svo þannig að jáuð líka Evrópuhreyfingin en svo náttúrulega spilast þessar kostningar allt öðruvísi það, þetta verður flokkspólitískt mál leiðtogar, sjálfstæðisflokksins og aðrir pólitískir leiðtogar þeir hafa fórustu, það koma svona nýjar stjörnur eins og sagt er Halldór Benjamín og eitthvað og, og svo náttúrulega verður þessi usli þegar tölur verður hluti af vinstra fólkinu blandast af hægra fólkinu þar meðan maður þinn
1: Það mikið búið að tala um sko einmitt klofning þjóðarinnar og, og ég þá í svona klofnu hjónabandi já, en það ekki raunin
0: Sveitur Rúnar Hauksson, læknir
1: Já, og, Sveitur Rúnar Hauksson, það kallið minn í næstum 40 ár
0: Og helsti sko, hérna, baráttumaður fyrir hérna, Palestínu
1: já, og sjálfstæði Palestínu og hann tók mjög skýra afstöðu með neginu hann sagðist ekki vilja semja við nýlendu þjóðir sem hafa verið þeim með sko grundvöllur sionismas því að þú veist það ekki gerindómurinn sem að býr til sionisman sionismin svona valda tæki sem fyrst og fremst auðvitað nýtt af gerindum en þetta svona hluta nýlendustefnu og hérna og hann svona mjög djúpur í utanríkismálum og ég bara virði algjörlega hans afstöðu en ég held að hann og mjög margir yfir til vinstri hafi ekki átt að segja á því hvað þetta var svo flokkspólitískt og hérna og að sjá svona vinstrið fara með hægri öflunum ná saman hringin hérna svona bakvið þá svolítið skrítið að horfa á þetta en samt vil ég ekki tala um klofning þjóðarinnar því að fleiri og fleiri tala um það hvernig við verðum að virða sjónum ykkur sannars það getur ég og maður minn og ég var minn spurða þessu líka á vísi og ég sagði þetta, hvort það væri svo ískalt andrúmslótt við eldhúsborðið og ég sagði hvorki við eldhúsborðið nýja í rúminu, við látum þetta ekki hafa áhrif á okkur því að við verðum sko það hægt að hafa mismunandi skoðanir en að vera samt í sama megin liðinu því að það miklu fleira sem sameinar okkur en það sem að sundrar í ákveðnum málum
0: Þessi mjög gott að það bendir á það ég held okkur veit ekki að ég heyra það en hérna þú vildi segja eitthvað?
2: Já, sko, kapitalismin og kommunismin eru síamstvíburar að mínum mati
0: okay.
2: Þess vegna sáum við þetta sko, öfga hægri og öfga vinstra fólkið alveg bara hanga hvert í öðru að, og hérna, mennst að það bara stefnir og þeir hafa báðar þessar stefnur fari sömu áttina að innræði eða
0: gerræði
2: já,
0: allræði
2: og innræði, hvernig sem að það er hérna, það er allavega og einokun og innræði og allt þetta að þú veist að fari allt í eina átt til fárra, það er bæði
0: annar miðjan er svarið, þú vilt segja það
2: miðjan er svarið,
0: hún er hófleg
2: það er bara þessi miðja sem að við stundum bátnum að finna hvar er
0: miðflokkurinn og franslokkurinn
1: miðjan getur verið ansi stór og ég held að miðjan skapist alveg frá vinstrin og úti í svona hærið og hérna til dæmis gamli sjálfstæðisflokkurinn hafði mjög svona félagslegar áherslur lengst af og ég myndi tilheyra svona sá armun sjálfstæðisflokksins er svona hluti af þessari breiðu miðju, ef við tölum breiða miðju og það gott að hafa svona spektrum spönn á miðjunni en ég þekki það ekki en mér skilst það til dæmis í Þýskalandi að þessi stóri og vaksandi flokkur alternativ for Deutschland sé hérna einmitt, þar bæði hægri og vinstri fólk saman og ég þarf bara að kynna mér það betur því að ég held að það svakalegt ef að hérna að þessi öfl sem að fara svona lengst á jaðarinn sameinist svona baka til ég sé þetta svona eins og í þrívít að þau fara svona krækja sig saman og bara það má ekki gerast en það nefnilega gjör ólík sjónarmið að baki því til dæmis eins og til þess af hverju maður minn vildi ekki semja við eða fari aðelda við það við ESB það bara gömul nýlendu pólitík og svona sionismi og hvernig Þýskaland til dæmis ræður Ursula von der Leyen sem framkvæmdastjóra hún ekki kosin og síðan eru það fjármagseigendurnir og auðstéttin sem að vill líka hérna ekki fara í aðelda viðræður og þá það út af eiginhagsmunum þannig að þetta svo gjör ólíkar gjör ólíkar skoðanir fyrir neginu
0: En hvað haldið að gerist núna? Sko, verður eitthvað aukin sátt? Sko, það sagt að það sem hefur komið gott út úr þessu er að EES-samningurinn, hann, nú séum við bara öll ánað með hann, en samt sko, þá segir Sigmundur Davíð að bókunin þarna 39 eða ég man ekki einu sinni
1: 35
0: að það kom ekki til greina og þetta virðist allt vera komið aftur bara eins og það hafi ekkert gerst og hérna verðum við bara áfram í þessu limbói með sér í íslenskt efnahagskerfi sem er náttúrulega háð þeim annmörkum sem það með okkur eigin gjaldmiðl ofur vexti, verðbólgu, skopparbolta hagkerfi, mikinn kynnslóðamun og því hvað auðveldið erfitt að verður að hérna koma undir sig þaki, eða koma undir sig fótunum og yfir sig þaki erum við bara stefna í áframhaldandi óstöðuleika?
2: Ég held að sem að stefna bara í annar hrun
0: Já,
2: það óhjákvæmilegt Þetta kerfi virkar ekki hakkjæri heimsins bara fungerar ekki svo ég segi það nú bara alveg sem ég finnst að það hlýtur einhvern tímann að springa
0: Já, eru góðu fréttnar eru þær, konur góðar að það að fjölga hérna við rauðaborðið og hérna
2: já.
0: Og ég ætla að bjóða hana velkomna Ingibjörgu Ottesen Vertu velkomin Ingibjörg, nú ferð þú að detta í mynd Hvað var hverju? Við erum í beinn útsendingu Nei, fyrir ekki að beinna upptöku En hérna, takk fyrir að koma Það var einhver miskilningu með tíman hjá okkur
3: Stendur klukkan tvö
0: Já, þá tekið það á mig
3: Ég nú hann að vera fimm myndum úr
0: Ég byggðist innilega afskunnar á ég hafa bóðið þig á röngum tíma að rauðaborðinu En aðalmálið að þú ert komin Við fögnum því Við erum að ræða Evrópumálin, kosningun á laugardaginn Þú sagði við mig hérna daginn og sko, þú hefur orðið svona eina af þessum alþýðu hetjum fyrir þessar kosningar og vegna þess að hérna, þú varst bara konum til bæ sem komst hér og rættir hvernig þér leið við rauðaborðið mikilvæg þessar kosningar og þú sagði mér þegar ég rappaði við þig á dögunum að þú bara hreinlega svæfir ekki þér liði þannig að það verið svo mikið undir en nú gerðist það að þitt lið tapaði og það kom nei og hvernig liðið þér í dag?
3: Ég var að hugsa að mæti svörtu
0: Já.
3: en hérna svo það sé nú tekið fram, þá ég þannig að ég vakna gjarnan á næturnar og leysi heimsmálin Já. Ef eitthvað mikið liggur undir
0: Já.
3: En þetta er búið að vera allt erfitt
0: Já.
3: Jú, ég bæði sorgmætt og reið og bara allar tilfinningar
0: Já.
3: Ég sé þetta með þeim augum að hérna, mér finnst það svo bara leiðilegt og spilt og hvernig fólk nær hérna markmiðum sínum
0: Já.
3: Með alls konar óþverra
0: Já,
3: mér finnst það
1: Kannski verðum við bara eins og Bretar sem að samþykktu úrgöngu úr Evrópubandalaginu með Brexit lögunum en núna meiri hluti landsmanna sem að einmitt hefði aldeilis viljað hérna ekki Brexit vilja vera í Evrópusambandinu og sjá eftir neginu sem að þá var ég kannski kemur það upp hjá okkur
0: Er það ekki þegar komið upp af þessu leiti?
1: Ég held að sé nú of snemmt að segja til það ég vona nú að fólk ég veit það ekki
0: Nefnir sko elementin sögurnar eru mjög svipar það hann að hringa sig saman getum að satt öfga vinstrið og öfga hægrið mjög mikið á raungum upplýsingum og hreinulegum unga fólkinu snúið úr því að vera hérna eins og var hér fyrir nokkrum vikum þá var mikill meiri hluti ungra íslendinga hlindur Evrópusamstarfi, hún var snúið af því það hægt með tækninni með hérna
2: líginni,
0: bellibröðum
1: já,
0: það mjög margt sem minnir á hérna Brexit í þessum máli og það eitt sem að mér finnst skauta allt og mikið yfir við höfum bara að halda áfram og við höfum bara að láta eins og ekkert að við skorist en sko, það eru margir sem eru sammála þér þegar þú sagði þér daginn að þið liði eins og væri mikilvægasta kostning sem við höfum bara farið í kannski svo mikilvægasta sem þú mynd bara nokksunni taka þátt í
3: Já, það nú ekki mjög langt, þetta kannski ekki mörg að það sem hún meinar Nei, sko.
0: En hvernig ef svona mörgum líður, eins og að það bröð hafi verið í tabli, hvernig ef þá bara hoppa, bara beint yfir, neða nú þetta bara búið og áfram veginn
2: sko. Þá bara rannsaka þetta, við þurfum að vita það
3: Ég er að tala fyrir því, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að fá utanaðkomandi til að rannsaka Þetta ekki heilbrigt Hvað gerðist þetta hrun? Þetta bara nákvæmlega sama. Það bara kreppulíðurinn eins og hún Guðríður, hérna einn góð, segir. Hann bara lamið niður. Þeir skulu bara hlýða og svo vogar þetta fólk sér sem stóð nú fyrir þessu að fara heimta afsögn og fara bara og það eigi bara að taka dagskrá og senda þeim formlegt uppsagnarbréf þarna Evrópusambandinu. Mér finnst það ekki koma til greina. Það eru yfir 100.000 mann sem sögðu já og ég varð ekki vör við óheilbrigða eða spilta umræðu í áhópnum en þetta var, ég las einhver staðar, hvað, 21 atriði, þar sem var bara hrein lígi.
0: Já, sem var kannski liður einhverju herferð, upplýsingar herferð.
3: Og þeir stóðu fyrir þessu fólk sem var mjög innblandað í líka í hrunið. Og allir því kannski
0: Já.
3: Það hefur aldrei verið fullilega rannsakað það engin sem hefur eiginlega í raun og veru borið ábyrgð hans Geir H. Horti fekk einhvern refsivönd á sig
0: Já.
3: Og þetta hefur ekkert verið gert upp við þjóðina og þegar unga fólki okkar í dag það ekki að horfa á fréttir
0: en það eru svo sem enga fréttir lengur eftir það búið að slökka á sjónvarpsfréttum hjá sín og
3: Já, það
0: þetta,
3: er nú eitt
0: já, Þetta eiginlega bara búið sko.
3: Til hvers erum við með stjórnmálmenn Hvað eiga þeir að gera Er ekki þetta að gera í þessu sem að koma hér inn og reyðast í gegnum interneti, borga enga skatta hér til landsins og auglýsa og annað, ég veit það ekki ég ekki lögfræðingur
2: Það hlýtur að vera hægt að gera
1: ég var að tala hérna áðan fyrir því að kannski umbúsmar alþingis geti gert frumkvæði satúun á bæði fjármögnun baráttunnar og gera svona staðreyndar skoðun á því sem að hérna var sett fram í auglýsingum því ég held allavega að fyrst að við erum að tala unga fólkið með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda eftir hrunið að þá var það gert upp með rannsóknarskýrslu það var sérstök rannsóknar nefnd það var náttúrulega sum mál náttúrulega fóru fyrir dómstóla og upp í hæstarétt og önnur fóru þarna alþingismennirnir hvað hétt sá landsréttur sem að alþingismennirnir voru settir fyrir þannig að það náttúrulega mjög margt búið að gera upp en gagnvart sko unga fólkinu sem að þarf að fá að vita hvað rétt og satt og við þurfum að einhvern veginn að vinna áfram til framtíðar þá verðum við held ég að byrja bara á þessar atkvæðagreiðslu, hvað kom út úr henni og reyna sameina þjóðina já, satt og rétt frá með þessum tímapunkti og þannig að fólk geti síðar tekið upplýsta ákvörðun því að auðvitað verður umræða Evrópumál áfram í samfélaginu ég meina stór hluti segja helmingur samfélagsins vill frekari viðræður og vill meira samband við Evrópusambandið en rúmur helmingur ekki og þannig að umræðan verður að sjálfsögðu áfram við erum áfram allt þetta fólk í samfélaginu
0: Mér langar líka að segja eitt af því að ég get sett mig í spor hlustend og áhorfenda sem að sögðu nei og tóku upplýsta og yfirvegaða ákvörunum það að þeim gæti náttúrulega liðið eins og þannig sem ég sem þáttastjórnandi sé bara að gera lítið úr grandur fólki sem ákvað bara með ein rökum að segja nei, ég ekki að því bara svo það sé á hreinu en ef það var einhver munur sem skapaðist sem reyði úrslitum vegna bellibragða þá það eitthvað sem við þurfum að ræða betur við þurfum að koma í veg fyrir að það gerist aftur ég þykist við að þessum kostningúrslutum verði aldrei breytt hvort sem að umboðsmaður alþingis eða einhvern myndi komast að því að eitthvað hefði hérna, verið að en við þurfum að hérna, bæði við þurfum að ræða þetta líka bara til þess að vera miklu betur vakandi fyrir svona villu áróðri við þurfum að taka samtal við ungmennin okkar, börnin okkar hvers konar upplýsingar þau eru að fá og það ekki lægi finnst mér að bara setja punkt við þessi kostningaúrslit eins og kostningabaráttan átti þessi stað og segja að þetta búið við þurfum að gera þetta upp svo mín sko
2: Já. Ég held að sko jálið ennþá svolítið dofið en þau halda áfram í neginu að heimta þetta og heimta hitt og það hefði að berjast svona við og hins eða við og núna allt í henni svo rosalega mikið að marka þetta að því það kom nei sem að var nú stundum dregið í Eva að væri að marka ef það kemur já og það þarf, ég held að það þurfum við bara við þurfum bara að rísa upp gegn þessu
0: já.
2: Gegn þessu að þú veist, stjórnin á að segja af sér og þetta svona áfallótti svona hins eginn eitthvað eins og maður heyrir
0: en verðum ekki bara eins og ég var að reyna að benda á líka að gera greinamun á því að sko kalla þetta ekki tapsærindi heldur bara hérna eða þráhyggju, heldur bara gera þetta mál upp
2: Jú, það líka stoppa vitleysuna sem að heldur áfram.
0: Já, hvað segir
3: þú? Ég finnst það eigi að upplýsa það. Það eigi að rannsaka það ofan í kjölin og seta bara rannsóknarnefnd alþingis og skýrslan,
0: já,
3: nú
0: Já, stofna bara nýja rannsóknarnefnd alþingis.

0: veikindum eða hvað getum að kalla þetta kannski eru þið ekki beint að ljúga en dylgja þetta og hitt og meðan þau voru nú á skjálftavaktinni meðan við vorum yfir þá var komuðu heiftu og sögðu að ef að við yrðum jótt á mununum þá ætti samt ekki að því einhvern tímann hefði verið Kristrún sagt að það þyrfti að vera mikill munur ef já eða yrði ofan á en núna viljaðu bara ríkistjórnina frá og senda uppsagnarbréf til Evrópusambandsins mér finnst þær hafa gert rosalega vel þessar konur þrjár að bara segja það verður ekki tekið upp ekki núna á þessu þingi en mér finnst þegar að bera þá virðingu fyrir rúmum 100.000 sem að vildu fá að sjá ég þekki fólk sem ekkit sérstakir Evrópusinnar, þeir vildu bara fá að sjá hvað er og bera þá virðingu fyrir okkur já að minnst að kosti ekki að senda uppsagnarbréfi núna komast að því hvað hvernig þessi kostning fór fram og það náttúrulega líka handvömm hjá ríkistjórninni að setja þetta fram og það sé ekki eins og þegar fórsetakostningunum að það þurfi að sína rekstrarreikningin fyrir
1: það er handvömm, það eru mistök. Það var margt sem að ríkistjórnin sá ekki fyrir eitt af því sem að ríkistjórnin sá ekki fyrir var að hver einasta forsíða morgunblaðsins yrði undirlögð mánuðum saman væga sagt með vafasumum staðarindum og tólkunum og hérna
2: Ég finnst að nú allar hafa einmitt afsakað þetta, það hefði ekki verið séð fyrir og það hefði verið þó seint að setja lög fjármögnun svona kostningabaróttu þegar þjóðaratkvæðagreiðslan var sett á og það sjá allir að það, þess vegna finnst mér umboðsmaður alþingi segja að skoða þetta
0: Mér langar að segja sérstaklega þar sem við erum nú að, þó ég sé orðin þetta fullorðin
1: 78 ára gömur engin trúir því
0: þakkaði fyrir það heyrðu, að þá finnst mér svo alvarlegt ég með í að alup barnabönni mín að því að ég mikið með þau sérstaklega tvö þeirra núna og að þau þessi frasa sem að jafnvel ungt fólk og það sem ég fannst eiginlega verst það var þegar þau voru að segja að við erum nettó greiðendur ég get ekki þola það vegna þess við höfum fengið svo margt það eins og þessi Íslendingar haldi að við höfum allt unnið allt sjálf við höfum bara að gefa en við höfum að fá og við höfum gert þetta bara allt sjálf en það bara ekki þannig og það var ekki nógu mikið talað það hvað hérna við höfum fengið mikla aðstótt til að komast út úr þessum moldarkofum það hafi ekki verið einhverjir bara sjálfstæðismenn eða eins og var látið í veðri vaka og það líka að innræta börnum það að við eigum ekki að borga skatta, við eigum ekki að borga neitt, við eigum ekki að láta neitt við eigum bara að þykja og ég þoli það ekki
1: Nei, við hefum verið ofdekraðar unglingur í alþjóðasamfélaginu hingað til ótrúlega heppin það veit enginn hvenar okkar heppni líkur sko. Það getur vel verið að hérna að við neyðumst, við hrökklumst inn í Evrópusambandið eftir einhver tíma með glataða samningsstöðu með það sem við hefum mögulega geta verið með
0: og það ekki víst
1: Nei,
2: veit Noregur fyrir að undan okkur út úr EES að þá verður okkar samningsstöða engin
1: Við einu og sér í einhverju vakúmi það erfitt að sjá það fyrir sér að við getum komið sæmilega frá því að öll okkar lífsgæði byggjast á alþjóða viðskiptum og því að við erum í græðum og umheiminum en ekki hvert á öðru vegna sem við erum svo fá að það bara mjög takmarka sem að verða til að verðmætum í okkar eigin
2: landi,
1: viðskiptum
0: en þetta eru ykkur ekkit í huga bara fyrstur kemur fyrstu fær hvernig var það þegar að seinni heimstyrjöldin byrjaði þá komu Bretar hingað svo komu bandaríkja menn rúsum ekki teilagt ef þeim dettur það í hug og það engin hér til varnar og við erum ekki í neinu sambandi við erum ekki, jú við erum í NATO en NATO hefur breyst síðan að Trump byrjaði á sinni vegferð að ef við erum ekki í samtakamætti Evrópusambandsins, mm-hmm. þá verður miklu minni

0: virðing borin fyrir okkur og bara já, fyrstur kemur, fyrstur fær
1: hér komu sagfræðingar og heldu því fram að ef Danir hefði ekki verið í ESB þá hefði Trump tekið Grænland þegar hann langaði til þess fyrir nokkru mánuðum það kom fleiri neitt sagfræðingur hingað og hélt fram þessari skoðan og það hefði rauninni verið aðild Dana sem hafa ennþá ítök í Grænlandi aðild þeirra að ESB að þakka sem að það mál fór ekki verð en við sáum það líka Kristrún hélt þegar hún og Þorgerður Katrín þær héldu báðar að þessi rök yrðu rætt í kosningabaráttunni þau voru eiginlega ekki rætt við vorum eiginlega bara að tala það sem að kannski skiptir ekki mestu máli og hérna þá var miklu meira að tala það sem mjög ólíklegt að gerist eða bara hreina lígar heldur það sem að hefði þurfti að tala
2: en ef ég hef að upplýði ég þetta sem blaðamaður ríkistjórnina ég get alveg gert það þó að ég sé svona á bakvið tjöldin að þá hérna finnst mér að það þurfi meira gegnsæi í utanríkismálunum það mjög mikið talað við sjálfverða tíma í utanríkismálum það mjög mikið talað svona aðsterjandi ógnir fjölþátta ógnir án þess að segja nákvæmlega hvað það þjóðin verður að vita hvað hvað við erum að tala eða hvað ríkistjórnin að tala hefði það verið skýrara hvað svona viðsjárvert hver fjölþátta ógnin þá kannski hefðu fleiri ákveðir að halla sér til Evrópu frekar en að vera svona mitt á milli en þó í NATO og sem að stýrt af bandaríkjunum enn sem komið
1: Það nú leitt Ingibjörg mín að ég skildi bóða því á röngum tíma hérna í umræðina en við þurfum að fara að segja þetta gott ég var búin að nefna aðeins hérna í eingangi að þetta hryllilega banaslýs að þrjú ungmenni eru dáin í einu og sama slýsinu maður svona að þú varst að tala með vætum fleira sameiglegt heldur en sundrar okkur og maður einmitt bara finnur fyrir því hvað svona blóðtaka bara læsist inn í hjartað á okkur öllum við þurfum að fara að varlega, við þurfum að vera góð við krakkan okkar við þurfum kannski að hérna ég ekki tengið að þessu banaslýsi, bara heilt yfir þá þurfum við kannski bara að hérna ganga aðeins lengra í að vernda börnin okkar þessa dagana, eða hvernig líður ykkur?
3: Það ekki það sem að Reykjavík og Borg virðist þeir að gera til dæmis Nei, sem að ég finnst bara í beinu samhengi að skera niður eitthvað sem snýra börnum og ungmönnum við eigum ekki gera það við eigum að vera að skera niður eitthvað star annar star eða ná í auðlinda peningan okkar þar sem þeir eru
0: Það ekki bara Reykjavík og Borg það bara börn og ungmenn í vanda þau fá ekki þá aðst og við mistum börn í fyrra Emil lífu mist út í Afríku af því að bróðurinnar var þar í einhverju meðferð það ekki til hérna það alltaf þessir helmingaskiptaflokkar og það alltaf verið að tala hvað við séum rík það ekki hægt að koma gamla fólkinu á hjúkrunarheimili og það ekki hægt að hjálpa börnum í vanda og unglingum og sem gamall hérna eða ég var kennari, börn geta haft að rosalega erfitt það þarf að grípa börn en það gengur allt út á að græða og það tekið út á velferðinni að fólk orðið svo þessar launahækkanir það hörður og ég segi það ekki hérna mörgum orðum en maður ekki búin að jafna sig á látinu hann Emilíu mist og stúlkunni sem að dó á henni brindi sig
3: já, menninganótt
0: já, henni brindi sig njöll þetta svo sorglegt og þessi þrjú ungmenni, nú veit ekki hvernig veginnir eru þarna í Krýsuvík hvort að það hefur orðið þetta slys vegna þess að veginnir eru vondir það stór hættulegt að keyra hérna veginna og ég þór að ég þekki mjög vel til á Norðurlöndum nema Finnlandi og ég var í Bandaríkjunum núna í vor það hvergi svona vegir bara eins og hér eru stagbættir með götum og holum hér og þar allan hringin
2: Já, ég held að við sem samfélag munum alltaf græða á því að taka vel utan börnin og ungmennin því að þetta náttúrulega óbærilegt slys sem að varð hér
1: Já, sem við vitum gær. Svo sem allt og lítið
2: og vitum ekki, og vitum ekki hvernig það. Verður, Nei. En það ekki bara þrjú ungmenni sem eru dáin þetta eru stórar fjölskyldur, þetta eru stórir vinahópar, þetta hefur ævi lang áhrif á allt þetta fólk
1: Þú þekkir það
2: eigin reynslu Ég þekki það af eigin reynslu, ég misti vinkonum mína 16 ári bílslysi og svona högg kemur svo aftan að manni því að maður jafna sig aldrei á svona alvarlegum og skyndilegum slysum og á þessum aldri og þetta hefur svo víðtaka áhrif inn í heilbrigðiskerfið í áratugi fyrir svo marga aðstandendur þannig að auðvitað því betur sem við hlúum að ungmennunum því verður það alltaf ódýrara þegar upp er staðið þannig að við eigum að gera það og núna bara fyrst og fremst að halda vel utanum fólk þessara barna eins og annað fólk það bara skiptir öllu máli að halda mjög vel utanum og bara þau finni samheldni samfélagsins gagnvart þeim það það sem skiptir máli nú erum við eitt samfélag það þó finnum við
0: já, en svo gerum við ekkert Það verður ekkert til, þetta bara þetta hamstu sjól. Við erum í áratugi búin að vera að bara gleyma þessum börnum.
2: Já.
0: Það er alltaf lengri og lengri bið. Og það líka fyrir fullorðna. Ég finn það á eigin skinni. Það bíða og bíða eftir aðgerð sem er nauðsynlegt að gera. Jú, Já. Ég get fengið hann að gerða og borga fyrir hana. En... Já, og ég gæti borga fyrir hana, það ekki það en nú ætla ég bara að reyna að vera trú sjálfur mér ég ætla sjá til dreipist ég, þá það allt í lagi hvort þið orðin 78 ára sko miklu eldri en þið öll
1: en þú bara ræðir það vafningalaust og tæpitungulaust sem að hérna, mörg okkar hugsa en bara allt og lítið talað
0: það þarf að breyta öllu hérna ég bara til hvers eru stjórnmálamenn þetta sem hefur verið þetta helmingaskiptaflokka alþýðu bandalag og ég var á nokkrum fundum þegar var verið að ræða samina og svo sjá hvernig vinstri grænir eru sem eru korki til vinstri nýja grænir gott á að fá stúr flokknum
1: Þetta eru svolítið forréttinda stjórnmál þau eru svolítið í tískunum
0: Þetta bara sérhagsmuna
1: fína fólksins í fínu fötunum
0: Kristrún, ég ekki 100% sammálinni en hún hefur ekki hún er bara rosalega flottur stjórnmálamaður sem ég tristi hún einörð og ég ekki alveg sammála ég hefði kosið alltaf vinstri græna ef ég hefði trist fólkinu sem var þar til að gera það sem það kosið til maður má ekki tala svona
1: því miður það bara þurfi að hérna, ég ekki þakka niður í þér
0: nei það bara því ég fekk svo lítinn tíma og verði að fá að blása aðeins fyrst ég kom á annað borð
1: mér veist það mikilvægt að það nýtir þann rétt en nú þurfum við að hérna, hleypa inn nýju fólki inn í stúdíóið ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna Ingi Björk, Kristín Erna og Björk að búið að vera Hérna, já, ég veit að það mér að kenna og fjækst ekki meiri tíma en við kannski náum honum aftur síðar
2: Takk fyrir,
1: það búið að vera mjög takk, gaman að hafa fyrir hins og hérna, við höldum áfram hér ekki fara langt hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar nýrkafli eftir andartak
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Sælverði, Ásdís Ólsen heiti ég og bara gaman að vera með ykkur. Við erum að fá einstaka reynslusögu hérna í dag og við ætlum að kynnast merkilegri áfallameðferð sem heitir líkamsmiðu sálmeðferð sem bara svona byltingarkend nálgun fyrir þá sem hafa lent í einhverjum áföllum og eru hugsanlega með einhver vandamál sem eru þá kannski falin einhverstaðar í líkamanum. Við erum allavega með sérfræðingin hérna hjá okkur í dag sem hefur farið alla leiðina með að prófa sig áfram með þessa meðferð og vinnu nú við að miðla henni til annara. Þórný Jóhannsdóttir, velkomin til mín.
7: Takk fyrir Ástís.
6: Ég veit nú eiginlega ekki hvar við maður að byrja. Hvernig líst þér á að þú segir mér hvaða er sem gerist í þínu lífi sem verður til þess að ferð þessa leið?
7: Já, það nú hægt að gera langasögu stutta með því að segja ég eiginlega að halda upp á 30 ára innlagnar eða útskriftar afmæli mitt að geðdeild.
6: Já.
7: Ég 56 ára.
6: Já.
7: En þegar ég var 26 ára gömul að þá var ég búin að vera í samtölum við geðlækni í 6 vikur vegna þunglindis og kvíða og ég var farin að taka lyf sem að hjálpuð ekki og svo bauð geðlæknirinn minn að mér leggjast inn á deild og taldi að það væri góð lausn fyrir mig og ég ákvað að segja já takk fyrir því og laðist inn á geðdeild og þá hófst eiginlega þetta ferðalag sem stendur enn og það nú svo skemmtilegt við þetta að maður komin í ævintýralegt heilunar ferðalag 26 ára gamall það sem ég fekk með fyrir sem ég fekk þar
6: og ég spyrir út, ég veit að þú ert núna á svona tímamótum út af því að þú sagði mér áðan þú hefur ekki vilja segja söguna þeirna fyrir þú værir komin með batan sem þú varst að bíða eftir
7: já, nákvæmlega, sko það í rauninni þá bata ferðalagið hófst kannski þarna, ég veit ekki, kannski hófst það bara fyrst fyrir 4 árum þegar ég brotnaði alveg niður 52 á gömul og þá erum búin að leita að mjög mörgum leiðum ég að búin að sitja á sálgreini, geðlækni, taka lyf ekki taka lyf, fara í mindfulness stand og einfæti, fara til gúrús stunda jóka, fara í sjósund 30 mismunandi meðferðir og ég var svolítið búin að gefast upp þá ég var bara að hugsa, ok, ég er bara kannski ég bara með geðsjúkdóm ég fekk geðsjúkdóm þarna, ég var 26 ára ég var að leita með lækninga en mér var sagt að ég var með geðhvörf 2 geðsjúkdóm og að ég myndi glíma við þunglindi þar sem eftir var í ævinar og var lifjuð upp á 4 lifjum og lá inn í 2 mánuði og var svo send út án þess að geta séðu mig sjálf ég var fór í uppsveiflu sem endaði í hræðilegu niðurbroti aftur og svo var mér sagt að þetta væri svona, ég væri með geðsjúkdóm.
6: Má ég spyrja þig, ef að þú vissir þá sem hún veist í dag, hvað hefðurðu viljað að hefði gerst þarna þú ert 26 ára og líður svona skelfilega illa? Hvað hefði komið þið til bjargar?
7: Já.
6: Þannig að þú hefur ekki þurft að fara í 30 ára þrautagöngu?
7: Þetta mjög góð spurning. Það auðvelt að vera vitur eftir á og allt þetta mikil þróun í geðheilbrigðismálum. Þannig að ég sé núna að ég hef lesið mikið geðróf og geðróf ungs fólk sérstaklega fyrsta skipti og þá verið að skilja þetta, þetta sé ekkur sko óþroska tilfinningalíf, ekkur áföll, ekkur áfallastreita sem að kannski byrja í frumbensku og svo fólk að finna ekkur vanda unglingsálum og svo endar það í niðurbroti og ég hefði vilja hitta sjálfum mig í dag. Ég hefði vilja hitta Þórný Jóhannsdóttir sem að ég er bæði menntuð sem hjúkrunarfræðingur og svo í líkamsmiðu sálmeðferð, omniterapí. Og þar mikið, þar snerti maður fólk, maður hjálpar því að fara inn í líkamann, tjá harm sinn, tjá sorg sína, tjá reynslu sína, skilja hvað það á ferð og jarðtengja jarðtengja þannig að þú fljúr ekki burt og í eigin huga komið niður í líkamann og finnir fyrir því hvað það ég hefði vilja hitta þessa konu sem ég í dag
6: Wow. Þannig að þú hefði tekið vel á móti Þórnýju sem var 26 ára og tekið utan hana og leitt hana í tengingu við sjálfansi.
7: Ég hefði gert það inn á innri svið með snertingu, inn í líkamann, á bekkin, með tjáningu, nervir, með rödd, með róm.
6: Viltu lýsa þessu aðeins nánar, þessari líkans með sálmeðferð? Viltu húst, ef hún kæmi 26 ára þessi stúlka og lýst aðeins hvaða sem hún að kljást við þarna?
7: Já, ég í rauninni að upplifa það síðustu svona, við hafði verið að finna fyrir þunglindi frá unglingsárum og síðan sem vestnar og vestnar síðustu tvö árin áðurinn ég lögð inn og þá ég eitthvað meginn bara berjast fyrir lífi mínu og ég hafði prófað að fara ykkur til félagsráðgjafa að fara að tala við einhverja og þá er verið að tala við mann þá verið að sjá hvað að mann eða hvað á að gera eitthvað meginn reyna að skilja að greina eða fara í þetta svona kognitífa eða huglæga samtal við mann en það sem að liggur lá innra mér var tilfinningalegur einhver mikil átök og sorg og einmanaleiki tengslaröskun og þunglindi bjargráð það mjög alvarlegt bjargráð til að halda sér burt frá sársauka og ótta
6: Vá, viltu aðeins útskýra þetta? Þunglindi bjargráð
7: Já
6: Þannig að það í rauninni viðbrögð líkamans við einhverju tilfinningalegu álagi.
7: Já, akkurat. Tilfinningalegu álagi, einhverjum ótta eða einhverjum áföllum sem að þú hefur ekki getað verið í þegar þú varst að upplifa það sem barn eða unglingur að hvenna því að þá hefur ekki haft neitt hjá þér til að taka við þessum tilfinningum þú hefur verið einn með einhverju upplifanir sem þú hefur ekki ráðið við og þá sest þetta í líkamann í tilfinningarnar, í taugakerfið í hugann og var það þunglindi hjá mér
6: þú bælir þá þessa tilfinninga ólgu innra með þér
7: já
6: Og hvað gerir þunglindi fyrir þig?
7: Já, það í rauninni, það lokar á, þá ef maður halda sér, þetta gengur út á að halda sér burt frá þessari innri ógn.
6: Já.
7: Gengur lífi bóstarlega, gengur út á það að halda sér á floti, halda sér burt frá því að finna einhverja tilfinningar sem maður hefur enga forsendur til þess að nálgast, eða vera í, eða tjá, eða skilja. Þegar maður ung manneskja sem maður er að glíma við áfull úr frumbensku.
6: Já. Það talaði að er það ekki að þunglindi sé þjáning yfir einhverju sem hefur gerst?
7: Akkurat.
6: Á meðan kvíði er svona óryggi kakvart framtíðinni.
7: Já, ég held að ég samla því.
6: Já. Vá, þetta nú svolítið stórt. Þannig að þú veist, kannski eru geðsjúkdómar meir og minna afleiðingar af einhverjum áföllum eða einhverju bælingu eða einhverju skelfingu skelfilugum ótta eða óryggi innra með manni sem birt er þá eins konar eins og þú segir skjöldur eða
7: varnarkerfi hugans
6: þetta alveg samræmið við svona parta hugmyndafræðina, það ekki?
7: Jú, það það
6: Já.
7: Og það náttúrulega það er svolítið bara að fara varlega í alhæfa og fólk að klíma við erfið mál
6: Já.
7: Og það verður hver að tala fyrir sig en ég held að það sé alltaf að koma betur og betur ljós og fólk skilja meira og meira í áfalla streitufræðanum hvernig þetta hangir saman hvernig tilfinningalíf, líkami, taugakerfi bjargráð eru bjargráð getur líka verið að vera alltaf hress og vera alltaf bara á fullu og vera alltaf í stuði
6: Já.
7: Þá eru það líka einhverju eiginleikar, einhverju styrkleikar bara kraftmikil manneska sem að fer alla leið þangað en eins og mannska sem ég er hypersensitív og róleg
6: Já.
7: Þá fer ég alla leið inn í bjargra þunglindisins
6: Já.
7: Og þar er heldur ekki gott að vera
5: og þú ert þarna með þunglindi og, og búin að vera með það í einhver ár þegar að þú ert komin að hann stað að þú ert bara, ertu í sjálfsmórsögulegingum eða hvað, Nei. Þú segir ég reyna að bjarga lífi mínu
7: Sko, ég, þetta nú svona daldi löng særun, ég bara taka 2-3 punkta úr henni að þegar ég búin að vera í nokkur ár á þunglindslifjum og þang til svona þrýt og þakka ég hætt á þeim og detnir í þunglindi aftur og svo ég nú að sjá þetta er ekkit einfalt mál allt saman og ákvað að venda hvað minni kross og flist til akkur fyrir hjúknufræðin. Og þar fór ég að skoða þetta allt sem var mjög nánar, vann og geðdeild aðeins, vann og geðdeild sem nemi og skoða hvað gengur þetta allt saman út á. Og ég mjög viljasterk manneskja og ég ákvar hennilega þá að ég myndi halda höfðinu upp úr hvað sem það kostaði þangað til að ég myndi vera búin að finna lausna sem geðsjúkti mig sem að mér var gefin því var 26 ára.
5: Hvernig var það? Varstu bara, þú ert lögðin að geðdeild og ferði gegnum svona greiningaferli og er greind með hvað?
7: Ég geð hvort tvö. Og það er sem sagt að þú vera í raunin að klíma við þunglindi allæfi.
5: Já, þannig að það er svona á að vera bara krónist.
7: Já, rauninni. Og þetta er náttúrulega bara alveg gríðald áfall. Gríðald áfall þar sem að ég, það er engin, þetta er áfall sem verður við það að mæta kerfi í niðurbroti. Það verður eiginlega til þess að ég fór í einhverju afneitun í eitthvað annað bjargráð sem maður var bara að vera besti sjúklingurinn og maður fer bara inn á forsendu kerfisins, maður taka lifin sín geðgreiningar samtölu við, sálfræðingar samtölu við, þetta gerist svo hratt þetta gerist bara nokkrum vikum og maður bara allt í einu komin inn í eitthvað búm og svo kemur maður út og allt breytt
5: Þið finnst svona eins og þú hefur fært ábyrðina bara mist ábyrðina á þér yfir í kerfið eða, og farið að treysta því betur en sjálfur
7: veistu, þetta er ekki meðvitað þetta er bara eins og önnur áföll ja. Þú, ykkur starf í öllum áföllum þá eitthvað sem gerist sem að þú ræður ekki við og þú yfirgefur sjálfur þig og þannig það að mæta sex sérfræðingum kerfinu, greiningar ferlinu og öllu þú ræður ekki við þetta
5: nei
7: fyrir utan það að þú ert djúft sokkin í vanlegan þú ræður ekki við að vinna úr þessu
5: Já.
7: Það er ekki fyrir en að ég hann fullanir manneska og búin að lesa og hugsa og fá mikla hjálpa, ég raunni mér tókst að vinna úr þessu Já. Og eftir mörg þunglindisköst alltaf sama þunglindi, vegna þess að þunglindi fer ekki fyrir þú ert búin að vinna úr því
5: Já.
7: Að minnst að kosti ekki mitt
5: Þannig að þú ert að þannig að þetta er svona langt þjáningaferli í staðið fyrir kannski eitthvað sem þú hefði getið list eða þú hefði fengið svona þessa aðstoð þarna strax í upphafi.
7: Já, ég náttúrulega ímynda mér það að það sé hægt að gera hlutun öðruvísi. Og
5: eins og þú segir, það, við vitum svo mikið, mikið meira í dag heldur en fyrir 30 árum, þannig að það er... áhugavert að það séu komnar svona lausnir sem að geta aðstoða fólk þannig að það séu ekki þjáningu í 30 ár.
7: Já og þetta náttúrulega líka sko bæði það að það hefur hver sinn eigin prósess í að vinna úr sínum málum. Svo það annað, þetta kostnaðsamt að fara að vera í meðferð og fá hjálp mann kannski, þú veist, aðra hverja viku eða Já, að fara og í heilt ár eða upp undir 2 ár, það er ekki alltaf sem efni á þessu, þetta er meira áttum mál.
5: En getur þú líst í þegar að þú ert í þessu ferli, þú ferð bara að tekur lifin þín og ferði í hjúkurinn norður Akureyri og þú ert alveg fungerandi.
7: Já, ég bara held mér gangandi, eins og ég segi, ég er afskaplega vilja sterk og ég bara stend upp og held áfram sama hvað. En er alltaf glíma við þetta innra þunglind og vanlíðan ég held mér bara gangandi á góðum hlutum og útivist og hreyfingu og öllu því góða og sem að tengja skoðu fólki og svo framvegis og svo flytti til Danmörkur og er svona hvað ég að gera og ég fara að vinna hér og svo eignast ég mann og börn og þá fenn alltaf bara öll orkan í það að halda sér gangandi með því og svo hrundi ég bara hreinlega niður og ég gat ekki meir hreinlega hrundi mig niður
5: Góð,
7: og
5: þá ertu 52
7: ára gömul og þá ég búin að halda mér eitthvað með halda þessu bara öllu innra mér ég hugsa mér það við hvernig tali, ég búin að reyna að tala við þennan og hinn og taka líf og gera þetta og standa og eins og ég segi og svo bara detti ég þarna inn í stólinn hjá konu sem er að veita þessa meðferð í Danmörku og það í raunni það fyrsta skipti sem að ég fæ einhverja djúpa tilfinningalega umunin sem að segir en sögu mína og fyrsta skipti sem segir söguna mína þá hún ekki segja eitthvað með höfðinu heldur hún tala hún bara frá hjartinu og segir það ekkert að þér manneskja þú bara með óunnin áföllur æsku taugakerfið þitt læst í krónísku streitu út af því að þú ert með eitthvað djúpan tilfinningarlegan sársauka og ótta innra með þér í líkamlegri sálmessveri þá leysum við úr þessum sársauka við leysum úr þessum hegðunaminstrum gerum með snertingu tjáningu og fara niður í líkamann og fara niður í svona þeta steit í svona forhýðlustu dálæslu og fara inn í atvik, fara inn í eitthvað þar sem þú getur losað oft með gráti eða reiði eða ótta eða einmanaleik, alla tilfinningar það ekki verið að tala tilfinningar það verið að lifa þær út
5: Já.
7: Og
5: finna þær, fara í gegnum þær og lifa þeim að byrtast
7: eina leiðin út inn en það meira átta mál krefst hugrekkis og það eru þetta ekki allir sem fari í svona ferðalag ég er ævintýra ferðalang ævintýra mannsk
5: ég líka og mér finnst þetta hérna líka svo áhugavert maður vill þekka sjálfan sig og virða þessar tilfinningar þannig að ég hérna bara, mér finnst þetta merkilegt og ég fekk alveg gæsa og þau varst að lýsa þessu að fá svona skilning og hérna bara átta sig á þessu
7: Veistu það að þetta bara stærsta gjöf lífsmins
5: Já.
7: Það hafa kennst þessu
5: Vá
7: wow. Ég kennst alveg við
5: Já Það líka læg
7: og það
5: Veistu hvað það núna og út af því að þú ert nú svo færi finnurðu hvað tilfinning það það þakklæti eða
7: Já, ég bara það verið viðkvæm og það þakklæti
5: Já
7: Og það eitt að leyfa viðkvæmninni, það nú eitt aðal orðir hjá okkur í ómniterapí, það að leyfa sér að vera viðkvæmur.
5: Já.
7: Það ekki eitthvað óþarfa viðkvæmni, heldur það nöðsileg viðkvæmni til að finna fyrir sjálfu sér, finna fyrir tárunum, ógrátnum tárum innra með fólki. Já. Það allir með ógrátnum tár innra með sér,
5: Já.
7: Ekki síst við Íslendingar, harkan það sem við lærum að lifa af.
5: Já.
7: Ég segi stundum, sko, ég hef nú skrifað þetta bók sem að ég vonast til þess að fá útgefanda að einhver sem að hafi á djúpan áhuga þessum málum og ég segi að þetta mál allt saman, þetta kemur mér alls ekki við. Ég arfur kynslóðuna, ég er búin til úr íslensku samfélagi. Úr risastórum fjölskyldum pappa og mamma þau voru sjálf úr, sko, fætti byrjun aldarinnar, mamma var í miðjunni af sjö sískinum sem fættust á 12 árum getur ímyndað þetta fætt norður í landi það sem að sko lífið var að lifa af
5: þau eru með sína áföll og sína
7: já,
5: reynslu
7: hvað heldur
5: og þjáningu í farteskinu
7: já, pappi hann var sko númer 7 af 10 sískinum á 20 árum hvað heldur Og ég hef búin að skilja það sko allt þetta öll þessi þekking varandi til þessi svo hypersensitivity eða ofunæmni.
5: Já.
7: Það var nú eitthvað sem að næmni var eitthvað bara óþarfa veikleiki að veit ekki, það var nú engin sem talaði það hérna áður. En pappa og mamma hafa verið ofunæmar persónur og hafa verið alinn upp í samfélagi hörkunar, bjargi sér hver sem betur getur.
5: Já.
7: Og þau gera svo meira en sitt besta þegar þau sjálf eignast fjölskyldu og annars væri ég ekki hér af því ég fekk margt gott með mér en taugakerfið það var ég brotnaði fór að taugum bara sem krakki. Já. 4-5 ára gömul.
5: Einmitt, ég ætlaði einmitt að spyrja þig, áttarðu á því hvaða er sem að hefur valdið þessum, hérna, þessari þjáningu þinni og þunglindi?
7: Sko, ég var nú reyna að skilja þetta allt saman, langt síðan ég fór að reyna að skilja þetta. Ég kannski það leit sem ég byrjaði hjúkrunarfræðinni og fór að lesa alls konar. Og það eru margir þættir sem koma að þessu. Og það ekkert eitthvað sem ég að finna upp og það að vita að það eru einhverju genetíski þættir í svona og það afgerandi, er það ofurnæmni eða hypersensitivity og þá ertu með ofurnæmt taugakerfi og ofurnæmt tilfinningalíf mikil viðkvæmni og svo ertu með annan arf sem er líklega sterkast arfurinn og það félagsgerðin og félagsgerðin hún hefur það að markmiða endur framleiða sig og það hvernig við umgangust í fjölskyldum hvernig börn alin upp og allur strúktúrin á samfélaginu og svo það líka þriðalagi þá það tilfinningalega tjáning í fjölskyldum Er það leið, viðkvæmni leið grátur, það þakka niður hvernig allt svoleiðis Þetta eru svona gróir þættir og í minni persónulega sögu þá held ég að til dæmis, mamma hún hafði ekki tíma hún sagði neini, þú fjast ekki brjóst, það var engin tíma til þess
5: Já.
7: Og hérna, þú þarna, fjast pela og lærið að róa þig sjálf
5: Já.
7: Og þetta bara terror, eða bara þagna, ég segja bara þagna, ég veit ekki, þetta terror fyrir unga börn.
5: Jú, þetta var náttúrulega bara hugmyndafræðin sem var,
7: já,
5: þú veist, og fólk vissi ekki betur.
7: Ég veit það, og svo er barfóstarheimilin og hún segir upp, svo deyja amma og afi, og svo pappi hann drekku nú svolítið hæfilega vel, og ég held að þetta hafa bara að vera neira hátta stressandi fyrir mig að vera á þessu heimili.
5: Og þannig erstu hvað að tvekja
7: því? Já, ég bara, þú veist, ég hugsa að þú veist, þetta gerist þegar maður að tala flókna áfallistreita röskun,
5: já.
7: Að þá, það nú marga skilgreiningar sem í loftinu á þessum. Ég finnst eitt sem að mér finnst hjálpaði mér til að skilja að það taugakerfi sem hefur ekki lært að róa sig sjálft. Og það eitthvað sem að börn læra 3-4-5 ára. 5 ára, maður segir 4-5 já, þú veist, ég ekkert með þetta eitthvað nákvæmt sko en ef að þú ert komið með taugakerfi sem læst í krónistu streitu þegar þú ert bara smábann þá ertu komin inn í þetta að fá niðurbrot þarna eitthvað star
5: og það kannski, þú veist þá fer barn sem að í svona frís ástand eða hvað myndir
7: þú
5: kalla
7: það já, eða þú veist, eða það fer að nota bjargráðin
5: já
7: Og ég sé alveg, sko, mínar sveflu voru byrjuð bara þegar ég mjög ung, að ég varð bókaormur, fór í bókabílinn og tók bara 10 bækur á viku og las og svo ég út að hreyfa mig. Þannig ég sveflaðist bara á milli þess að svona kollaps að vera inni í rúmi að lesa og finna fyrir svona svolítið þunglindi svo frá unglingsárum og svo var ég bara mjög hress af því að ég hef líka drífkraft og jákvæðni og það er svona önnur hliðin af mér að vera mikill introvert og vera svo hreyfa mig og vera út á við
5: Já.
7: Og svo fer þetta út í miklar öfgar þar sem að þetta endar þannig að síðustu 2 árin að þá ég komið með það alvarlegt þunglindi að ég fann að loka mig svolítið af síðustu vikurnar á henni leggst inn
5: Þannig að 26 ára.
7: Já, það 96 sko.
5: En segðu mér hérna, þú ert, þegar þú talar þú hafir hrunið, hérna, 52 ára, hvað er þá, hvað gerist þá? Er eitthvað sem gerist sem hreyfir við þér eða er það bara komin svo mikil pressa innra með þér?
7: Já, þetta er bara orðið svo mikil pressa og ég hafði hrunið þarna áður, 4-5 árum áður. Og þá hafði ég nýflutt og við vorum búin að flytja á nýjan stað fjölskyldan bönnum mín og maður mín og var svona aðeins stress og ég var að reyna að halda þessu öllu bara rosa standa með í sjósundinu og öllu og hérna og svo bara hrýn ég niður þetta svo fara niður svona rúllutröppur maður ræður ekki þá maður hleypur upp og maður hrýnur niður og svo maður komin í þunglindi og þetta voru alveg óbóðslega vonbrigði. Ég var búin að reyna að sko ramma líf mitt svo vel inn eins og ég gat að passa börnin mín, passa húsin mitt, passa allt, flutt á fallan stað og ég var bara svona guð minn góður, ég bara með geðsjúkdóm? Ég var bara, ég var missa allar von
5: já.
7: Og ég fór til geðlæknis, það var eitthvað svona last bara, já og hann var nú ekki lengi að segja jú, þú ert með geðsjúkdóm og setti mig á lif og ég bara eitthvað með bara byrja að taka eitthvað lif aftur og þú veist, þetta búið að vera svo mikil baráttu að þú getur ekki með þær og svo var þetta nú allt saman þetta nú annar bara, þetta baráttu og svo þetta líka brandari, vegna þess að þetta allt saman eitt leikhús Nú, svo held ég áfram og bara að taka lífinu og mér finnst nú ekki til að betur að þessu og ég fer aftur til geðlæknis og segir hérna, eftir eitthvað tvö ári eða þrjú ár og þetta náttúrulega í kóróna þess að maður börnin heima og allt þetta stressmaður og ég segi við hann að mér lífinu bara ekki betur að þessu lífi mér finnst bara að vera með mjög óróleg og þingsli og eitthvað með fortíðin að hellast yfir mig aftur og ég hef ekki einbeitingu og þá kemur nú eina aðalsetningunum í þessu ferðallu, þá segir hann við mig, þér líður eins og alkoholista áður en hann dettur í það.
5: Ha?
7: Og þá segir við hann, já, þetta nú merkilegt. Ég nú eiginlega bara alveg hægt að drekka.
5: Já.
7: Já, það eru góðu fréttnar, segir hann þá. Og, en ég spyr, já, en hvað ég gerir því?
5: Já.
7: Og þá segir hann, það ekki þetta að gera. Farðu heim og fyndur eitthvað að gera. Og þá trompaðist ég nú alveg vegna þess að þetta voru sömu setningarnar og ég fekk því ég var 26 ára.
5: Já.
7: Þannig að þetta hangir allt saman sko með hvernig þannig að nú ég búin að lækna sér sagt geðhvörf, þunglindi, kvíða og alkoholism. Þetta ekki skemmtilegt.
5: Þannig að þú varst með þessa greiningar
7: Já.
5: Og það var alltaf verið að skella með einhverjum greiningum
7: Já.
5: En á endanum kemst að því að þú varst bara, það bara óuppgert einhverja tilfinningar
7: Já.
5: Sem eru þarna niðurbældar.
7: Og frá því að maður svona lítil sko, þú veist að því að ég sískinni mín elska mig öll, fóreldrar mín elskuðu mig og þetta verður eitthvað óskilgreinalegur, einhver þungi, einhver harmur sem að maður getur ekki eins og talað við það. Þannig að, já, og svo bara byrjaði í þessu ferli og bara búin að ná mjög hverju heilsu og ég búin að lækna sjálf mig, ég búin að því.
5: Það bara stórkostlegt og nú langar mig að heyra hvað þú búin að vera að gera. Út af því að þú sagðir, þetta erfitt, þú ert forvitin þetta og ert töffari og þess vegna ræður við þetta, en já. Þú skilur þá að einhverjir vilji bara fá pillur og greiningu.
7: Já, ég myndi ekki gagnrýna einn en neitt. Ég Nei. Gagnrýna aldrei fólk.
5: Nei.
7: Þetta meira hátta mál.
5: Mm.
7: Og af hverju ég segja þess að sögu þegar ég er þetta 30 árum síðar, þetta góða mín, hvað vilt þú upp að dekk með þetta? Auðvitað þetta passjón hjá mér og hefur verið frá því að byrja í hjúkrunarfræðinni og bara skilja þetta allt, að skilja það sem innra með manneskunni og taugakerfið og mannslíkamann og tengist þetta andlegu lífi og sálinni og veri í takt við aðra manneskjur og þetta náttúrulega bara svo stórkostlega spennandi
5: Já, þú veist eftir hverju að slæjast, þú veist
7: Já.
5: Hvað það að vera í tengingu, að hafa tilfinningarnar, þú veist, finna fyrir sjálfum sér í lífinu.
7: Já, og þetta allt annað líf, ég að fá líf núna, ekki bara lífsbarátt og það Nei. Bara stórkostlegt og þú spyrir hvað ég hef verið að gera, ég náttúrulega fór sko var bara mikið í þessari meðferð og svo sá hún að ég þurfti að fara lengi, ég tók MDMA líka og svo sá hún að við mistu að vera að fara aðeins í sveppina líka og aðeins að fletta ofan að fleiri lögum tilfinninga og hegðunar og skoða þessi innri svið betur.
5: Býtum, má ég spyrja þessu, eru hugvikandi efni notuð í þessari meðferð?
7: Nei, það ekki notuð í þessari meðferð.
5: En bara þín ráðgjafi var að mæla með því?
7: Já, mældi með því og þetta og það brjóta niður varnakerfi hugans.
5: Og varstu með þannig varnakerfi að þú þurftir svona kannski auka hjálp?
7: Já. Og ég ætla nú ekki að segja frá þessu öllu af því að það ákveðin spennu þáttur í þessu sem að ég vona bókin kom út eitthvað tímann. En ég þurfti að fara alla leið og alla leið fyrir mig var að fara í ayahuasca ceremoníur. Og þar fer maður alla leiðina inn í svart hólið, má segja.
5: Og svo vitið ég gerði nú einu sinni sjónvarsþátt ayahuasca ferðalagi mitt, sko.
7: Já.
5: Þannig að hérna, ég veit alveg hvað það tala
7: Já, einmitt. Og það er bara stórkostlegt. Þetta er bara stórkostlegt að þetta sé til. Mér hefði aldrei dottið í hug að ég eftir að fara í þetta og vinna með fólki sem að gera þetta og allt þetta sem að ég að gera núna. Ég meina þetta er eitt ævintýri.
5: Var eitthvað sem birtist þér í þessum ferðalögum sem að útskýrði þetta allt fyrir þér?
7: Já, ég ætla ekki að segja allt saman núna en þetta er djúft sko og það birtist mikil þjáning.
5: Mikil þjáning og var það þín þjáning eða
7: Já, fyrir... það var mín þjáning.
5: Þannig að þú fannst orsökina fyrir þessum veikindum.
7: Já, í rauninni þá fór ég alveg niður í alveg tilbaka og það er náttúrulega það sem erfið sko í þessu eftir sem að áföllin gerast þegar maður yngri að þá þau hafið áhrif meira áhrif á taugakerfið er að þroskast mest fyrstu 3-4 árin og eða laskast þegar maður mjög ungur það erfiðar að heila, það erfiðar að ná heilbrigði
5: Já, þegar maður mjög ungur þegar það verður
7: og það erfiðar að komast inn í þetta
5: og áfall
7: já, akkurat. Þannig að já, þetta er mikill leiðangur og
5: en það hægt út af því að nú veist þú kannski mikið taugakerfið og ert heilbrigðismenntuð hægt að heila þessar út af því maður veit ég hef alveg heyrt að það verði svona bara heilaskaði jafnvel, ef það verður stórt áfall á fyrstu ævárunum
7: veistu það þetta bara eins og í öllu öðru það ekki alltaf að alhafa það ekki hægt að alhafa og það hver hefur sína leið og það hægt að fara byrja á ferðalæn
5: já
7: og svo fer maður tekur eitt skrif og svo heldur maður áfram og svo kannski nenni maður þess ekki og hætti bara
5: já. En ég meina nú vitum við að heilin að breytast og við getum hreinlega verið að búa til nýjar tengingar og heilabrautir allt lífið alveg fram á döða og þegar einu sinni heldur við bara heilin væri fullmótað kannski 25
7: Já,
5: en nú vitum við að við erum bara hreinlega með hverju hugsun og gjörða að móta
7: Já.
5: Heilan okkar og þannig að maður velti í fyrir sér hvort það sé hreinlega hægt að laga allt
7: Já. Ég held að sé að fara mjög langt í því
5: Já.
7: Og það mikil vinna og það nú spurning sko er ég læknuð ég vil segja já ég læknuð en ég hypersensitive taugakerfi sem hefur verið í óráð frá barnæsku það verður alltaf mjög mikið ofurnæmt
5: hvernig einkenni er það
7: það er bara til dæmis kannski þól ég ekki mikið hávaða og mikið fólki kringum mig og mikið þú veist svona hamagangu álag þannig
5: já.
7: Þannig að það er svona já, sensitivt fyrir umhverfinu sensitivt fyrir ómiklu álagi
5: og þú tengir það við áföll eða að kannski mestuleiti að hérna það sé hafi verið bara og þannig og mikið og lengi
7: já, ég myndi að það bara mjög vel orða að segja að það hafi verið og þannig og lengi
5: já.
7: Og það er náttúrulega það sem gerir sko þegar maður fer inn í svona þá taugakerfi gefur sig
5: já.
7: Fer inn í svona þunglindi geðrofs, einkenni og allt þetta þá er taugarnar að gefa sig
5: já. Þannig að hérna þú ferð í gegnum þetta ferli núna fyrir hvað, einhverjum þrem árum
7: ertu, já, fjórum árum,
5: já. Fjórum árum. Og þú ferð þú verðist hafa farið í mjög massífa vinnu en að nota efnin og farið í þessa
7: allaleið
5: og var það þess virði? Er það, þú veist, út í þú segir það var erfitt, það þjáning í því?
7: Þetta eitt ævintýri.
5: Þetta eitt ævintýri?
7: Já, algjörlega. Og ég sé það alveg, ég hefnar en flestir. Fyrsta lagi hafði ég vita á því að halda höfðinu upp úr þangað til ég fengi rétta hjálp. Og í öðru lagi ég svo heppin að hafa hitt stofnendur omniterapí, líkans með að sálmörfara sem að eru einstakir þerapistar. Og svo í þriðja lagi þá á ég mann sem ber mig á höndum sér.
5: Já.
7: Og þannig að ég stend bara uppi með alveg frábærlega spennandi og afskaplega djúpa reynslu sem að ég í rauninni að þess virði, já maður fær einhverja gjafir í lífinu og gjöf mín var þessi og núna ég að gefa af henni
5: Já, og finnst þér eins og þér að vera ætla að fara í þetta ferðalega?
7: Algjörlega, ég eitthvað með ég trúi því að ég siti hérna núna því ég hef að einhverja miðla til fólks og mér finnst líka persónulega bara mjög gaman að geta gefið af mér, minnst þetta áhugavert og núna ég að fara á stað með námskeið sem byrjar morgun og það upp í Samskara á Suðurlandi og þar erum við búin að safna saman fólki sem hefur áhuga á að læra líkamsmeða sálmeðferð og stofnendur aðferðarinnar Omni Galrón Freund þau eru komin til Íslands og ætla að kenna á 6 námskeiði og það verður enga grímur þar þá kemur bara til dyrana eins og klæddur með allt sem að þú ert meinra með þér og maður vinnur úr því og læra að vinna úr tilfinningalegum áföllum læra að leysa þú úr líkamanum
5: Getur þú borið þetta aðeins saman við hérna bókina sem kom út Body Keeps the Score og þetta sem að sko margir sérfræðingar eru búin að tala líka parta með fyrir þetta er þetta allt í svona hvað ég segja sama hugmyndafræði
7: já í rauninni þegar allt kemur aðeins þetta er þetta sama hugmyndafræði en það sem að fyrir mér
5: somatic er það ekki
7: já somatic experience já,
5: er það ekki bara
7: jú það er líka þannig
5: já.
7: Í omniterapi þá mikið lagt upp úr því að þú sérst tilfinningalega tengdur þú tengir þitt taugakerfi þitt hjarta þína nærveru með manneskjunni sem þú ert að vinna með og ástæðan fyrir því að þegar þú ert að vinna með manneskju sem að með eitthvað áfall innra með sér þá hefur hún ekki haft annað taugakerfi fullorðna manneskju til að vinna úr því á þeim hraða sem hún þurfti þegar að hún var að upplifa þetta áfall kannski 5 ára eða 10 ára eða eitthvað svo leis og þannig er þín nærvera
5: meðferðaraðilinn eða stuðningsaðilinn að veita svona, þetta nú eins og bara gapa mater að segja,
7: já.
5: Það skiptir mestu máli hver meðferðaraðilinn hversu
7: Akkurat.
5: Mikið hann getur verið tengdur
7: Akkurat, þú verður verið tengd í líkama tengd í hjarta, tengd í algjörlega til staðar og þú ert með hendur líka af því að já, það fannst mér mjög mikilvægt þessi snerting að vera og losa svo úr þessu losað úr líkamanum og skilja hvaða hegðunarmynstur ertu búin að skapa þér til þess að búið þér til líf í kringum sársauka og ótta þannig að í þessar meðferð þá ertu rauninni þú ferð inn í samtal fyrst og tengist kannski við einhverja minningu eða einhvern óróleika eða einhverja líkamsskynjum og þegar þú ert búin að því að þá veluru að fara á bekkin með, eða manneskin fara á bekkin og svo þegar þeir konu bekkin að þá færir manneskinni ró með snertingu og rödd og nærveru og þegar þú ert búin að því að þá ferðu kannski inn í byrjum að fara inn í atvikið sem að er að ræða eða tilfinninguna sem að hún er að lýsa eða líkamsskynna sem hún er að og er það ná þessu upp þetta svona eins konar djúpköfun
5: mm-hmm.
7: og svo veit maður aldrei hvar þetta endar þú veist mm-hmm. að þetta enda, fer þarna þú byrjar ykkur atriði sem manst og svo bara flettast kemur eitthvað annað upp og þú ferð eitthvað staðar og svo kemur eitthvað grátur og svo dettur neyður og svo kemur ró og þú veist ekki, þú ert að fara bara
5: Hvað lítur á að þarna sé í gangi? Þarna ertu í rauninni að losa einhverja spennu
7: Já, tilfinningaspennu
5: áföll. Og akkur skiptir svona miklu máli að finna þetta og vera með þessu veistu það?
7: Þetta allt orka sem að fara að losna
5: Já, þannig að það verið að svona kafa inn í
7: Já.
5: Losa varnir
7: Já.
5: Og hleypa þessu upp
7: og fá svo og svo þegar maður búin að því og það getur komin okkar bylgjur og það getur, veist, það gerist eitthvað maður kannski hálftíma á bekknum, 40 mínútur og svo loka maður aftur tökinnur, lokar og róar og svo fer maður upp það ekki, þú veist, maður kannski með 10 lítra af einhverju sem maður þarf að losa og maður tekur kannski bara 1 desilítri í einu eða eitthvað þú veist, það ekki takt taugakerfið og tilfinningalífið líka mann getur ekki losa getur ekki losa meira en það sem að akkurat á þeim hraða
5: en þetta kannski það sem líka mann kann eða hvað, það ekki það sem myndi gerast að...
7: líka, þetta bara líka mann að gera það sem hann kann að gera
5: já
7: þegar hann fær stuðning til þess
5: Já.
7: Og þetta það sem að ja, Peter Levine og fleiri eru að sýna fram og þegar maður hefur séð þetta meðferðin að þú veist, fólk bara allt í einu hristist rosa mikið, það bara eitthvað spenna losna úr líkamanum, hryggja svo langar að hristast eða koma að grátu köst og bylgjast maginn og losnar í kjálkunum upp og spenna, þú veist, það bara ótrúlegt að sjá hvað líkaminn getur
5: Já.
7: Það bara ótrúlegt
5: og að hvað ræðum við mikið eða maður sé fólk sem fer í svona að hristast rosalega mikið eða
7: Já.
5: Í svona úrvinnslu
7: Já.
5: Hvað það besta sem getur gerst?
7: Ég veit það ekki sko það nú sagt að maður getur anda sig gegnum allt það mikilvægt að halda öndunni Þannig að maður fari ekki inn í ykkur óta.
5: Já, og það helst að óttin sé sársökufullur. Í núvitundinni talaði að það streitast á móti óttanum sé stærsta þjáningin.
7: Já, það það ekki það sem við erum alltaf að gera?
5: Jú, það eiginlega það sem allt gengur út og
7: alltaf
5: að lífi erum við bara...
7: Samfélagið sem...
5: Já, en þá ég að velta því fyrir mig, Hvað upplifið þú verst á þessu ferli? Ef þú getur bara sagt mér, svona, gefið mér aðeins innsýn inn í það út í að þú segir þetta sé erfitt. Hvað það sem var erfiðast?
7: Já, sko, í þessu ferli frá því að 52 ára.
5: Já, í þessari úrvinnslu, með þessari líkamsmiðu sálmeðferð.
7: Það í raun, það mjög erfitt að þurfa að eitthvað meina, ég geta það fyrsta lagi í sig að maður hafi gengið með þetta 26 ár og hafi letið sér hjálpar en ekki fundinni að það var erfitt að þurfa eitthvað meina, ok, svona þetta
5: mm-hmm.
7: og það erfitt að fara bara, þú veist, ég var bara gekk í gegnum bara mikið þunglindi í nokkra mánuði og það var bara mjög erfitt fyrir fjölskyldum mína og fyrir mig og svo erfitt líka að sjá að ég á góða fjölskyldum fóreldrar sem elsku mig, sískin sem elska mig að sjá að ég hafi ykkur megin hvað maður segja, orðið mér út allan að sársöka og óta þrátt fyrir það
5: Já.
7: Auðvitað það opaslega sorglegt, það mikið sorg í því
5: En ef við færum þá í úrvinnsluna þegar þú færð er einhver staðar í þessu úrvinnslu meðferðarvinnu þar sem þú mætir einhverju sem bara óvont til þess að getur horst í augu við það eða vilji finna það
7: Nei, ég mjög hugrökk og ég bara gera það sem gera skal
5: Já.
7: Þannig að það ekkert annað að gera en að vinda sér í þetta og ég hefði aldrei farið í ayahuasca nema af því að ég sá að ég varð að gera.
5: Já.
7: Og nú sé ég bara auðvitað.
5: Já, það var rétt fyrir þig.
7: Það var rétt fyrir mig, já.
5: Viltu lýsa þig aðeins svona í lokin? Hvernig myndi maðurinn þinn lýsa þér fyrir og eftir?
7: Já, hann sko hann getur ekki slakað á. Nei, ég get ekki slakað á. Kemur getur ekki bara verið heima og slakað á. Akkur þarfst alltaf að vera að gera eitthvað. Akkur þarfst alltaf að vera að flýta þér svona. Ég er ekkert að flýta mér. Ég bara, mér finnst bara gott að hafa nóg að gera. Og þá þetta náttúrulega, ég hef verið í taugakerfi á flótta. Alla hefi.
5: Já.
7: Bóstarlega. Og mitt alter ego heitir Helmut hinn sterki. Og hann sem sagt fluttur út úr hjónabandi okkar. og maður minn mjög fegin því að vera giftur konu en ekki Helmut sterka. Þannig að það

0: þessi sigur.
1: Já. Þetta er bara, veistu það, ég er bara svo miklu trú að þessu, þetta er hægt og nú ég bara að vinna með fólki sem að gera þessa hlutir, við erum fólki sem ayahuasca og með sveppi og með líka sem sálmeðferð og það er allir sem að vilja gefa af sér í kærleika og á hjarta og það er enga stofnanir, það er engin fyrirtæki, það er engin hagsmunasamtök. Ég er bara að skapa í einhverju gleði á mínu heiluna ferðalagi og vil fá fleiri með í það ferðalag sem að stendur allir sem byrja þeir vita að þetta er ævilangt.
0: En getur þú sagt mér bara svona rétt í lokin? Það eru sumir sem fara þessa leið, kannski sem að við erum báðar kannski hreifnar að reyna að finna út úr þessu.
1: Já.
0: Er það þessar, þetta ofurviðkvæma fólk sem að fer þá leið eða ertu búin að átta á því hvaða fólk að er sem að leiðist inn á þessa braut að vilja vera í þessari hvað einhver myndi segja naflaskoðun, sjálfskoðun, þú veist, eða andlega vegferð.
1: Já, innra ferðalagi, þroskaferðalagi,
0: ég takast það á við það, sko.
1: Já, heilunarferðalagi. Já, ég held að sé mikið af fólki sem að er ofnæmt, sem að það er ekkit annað í boðin að þeir eru íttangað.
0: Já.
1: Og kannski er þetta einhver vakningaprósess eða andlaprósess sem að hefst þarna því 26 ára og ég nú les það í sambandi við bráðagerð og hjá ungu fólki og að bók sem að heitir Trials of the Visionary Mind Acute Psychosis and Spiritual Emergency. Það bók eftir Peter Weir Perry, hann var amerísku geðlæknir og gaf út mjög spennandi bók sína rannsóknir á bráðageðra og hjá ungu fólki sem að hann taldi vera endur nýna ferli og huga og sálar líkama og þegar þú ert að leita er hjálpar í niðurbroti 26 ára að þá þetta er eitthvað leið sem þú er að fara.
0: Já.
1: Ef þú vilt nálgast þinn kjarna.
0: Það eru þetta hugleiki kannski að það sé þarna kannski hópur að ungu fólki sem líður illa, þú hefur svona einhverja ástríðu fyrir því að...
1: Já, og ástríðu fyrir því að benda á nýja leiðir og benda á að það er margt til, það er margt hægt, en það tekur tíma og peninga og orku og vilja og ég held að það fer engin út í svona ferðalanum að það sé, þú veist...
0: Þetta er náttúrulega
1: eitthvað meira átt að mála að fara út í svona ferðalag. Þannig þegar maður gera ekki gamni sínu. Gerða ekki.
0: Og kannski ekki allir færir það fjárhagslega og svona, en hérna,
1: nei,
0: þetta er bara... að koma smátt og smátt inn í heilbrigðiskerfið og mér varst fallið þú sagðir á þannig að þín saga er ekki einstök, hún er í rauninni svona tákgrænt fyrir þróun hérna, íslensku þjóðarinnar, þú veist, það er frá því að vera svona kannski sárþjáð í bælingu og forðun og einhverju skelfingu eins og forfeður okkar kannski margir voru.
1: Akkurat.
0: Og hérna þessi kynslu okkar sem er núna kannski að vinna úr mjög miklu af
1: Já.
0: Því sem að var sópaðandi teppi.
1: Já og mikil náttúrulega áfengissýki og allt þetta sko. Ég segi nú stundum sko arðleg kynsluðan er sársöki. Og við höfum öll möguleika á vinnur þessu sársöka og það eru þetta mikil gjöf í því að reyna að klippa á línuna, þetta ferðast á milli kynslóða og við erum líka afrakstur þeirra stofnana og já, meðferða sem að mæta okkur á leiðinni og það er náttúrulega, hvað var í bóði 1930 ekkert? Hvað var í bóði 1950 þetta er náttúrulega bara svoleið sem maður verið, það er mista mikilvægt að maður líti ekki á sig sem fórnalamb eða að maður líti ekki á þetta sem einhvern óskapnað allt þetta, en þetta er bara eitthvað ferli og þetta er eitthvað þróun og við erum öll bara í einhverju siglingu inn í þessu.
0: Akkurat.
1: Og nú er ég bara á minni siglingu með mínu fólki.
0: Frábært að tala við því, Þúni, og hérna, fyrir þá sem er að hlusta, þá erum við að tala líkamsmiða sálmeðferð við hana Þúni Jónsdóttur og mér finnst þetta áhugaverð saga og hlakka til að heyra

0: hvað það var sem hann var út í vildir ekki alveg kjafta öllu sem í hérna ævisögunni
1: Nei, nákvæmlega, ég betur að komi ritstjór og hringi í mig út að þessu og hann vill fá að heyra það og vill fá að ritstjór bókinni en ég, má ég segja eftir viðbótt?
0: Já, má segja eftir viðbótt
1: Ef það einhverna, ykkur sem heilbrigðismenntaður og segir bara þetta vil ég læra, þá eru ennþá þrjú pláss laus hjá okkur og byrja morgun
0: Já.
1: Og við erum að samskara á Suðurlandi, byrja klukkan 5
0: Já.
1: Á morgun
0: Já.
1: Og þetta verður ævintýri fagurst, við erum komið 12 þáttakendur og
0: það vilja þetta, myndirðu vilja að þetta væri í boði í íslenska heilbrigðiskerfinu?
1: Ég myndi vilja að þetta væri í boði fyrir alla þá sem að vinna með áföll og streitu. Bókstaflega, ég elska líkamsmeða sálmeðferð.
0: Eitt viðbútt munur á danska kerfinu og íslenska? Eru Dani komin lengra?
1: Æ, ég veistu, ég bara treysti mér ekki til að svara þessu af því ég ekki, hef ekki unnið í danska helbrigðiskerfinu. Og ekki, veit ekki hvað þeir eru að gera og hvað þeir eru að gerast þar.
0: Ok. Einhver frábær lokaorð hérna bara svona þína upplifun á því að vera til í dag
1: Þakklæti
0: Það góð lokaorð Við ljótum þessu þá loki hérna og þakkum Þórnýju fyrir hennar sögun verið sæl
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: fyrir í dag stóð Symfóni Hljóns Íslands fyrir kynningu þar sem að Barbara Hannigan var held ég að kynna ein stefnu framtíðar sín og hljónstarinnar og við áttum þess ekki kostað að hitta Barbaru sem nýr aðal hljónstarstjóri hljónstarinnar í dag en hann komin hingað hann Guðni Tómasson, framtíðstjóri Symfó, velkomin Guðni.
1: Takk fyrir.
0: Og kannski rétt að kynna til söguna líka með spyril, sól.
2: Já.
0: Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú hefur stundum verið hérna aður.
2: Já.
0: Með honum Gunnari Smára mm-hmm. og dóttur hans Sóleyju. Mm-hmm. Og þú dóttir mín.
2: Já.
0: Og þú veist miklu meira klassiska músikaldur en ég.
2: Já.
0: Þannig að hérna, takk fyrir að koma. Og þú líka ólaunaður starfsmaður, þannig að það mjög gott fyrir
2: samstöðan
0: að geta hóað í því. En hérna Guðni, hvernig gekk þetta í dag hjá okkur?
1: Bara rosalega vel, það gaman að heyra í hvað hérna Barbara að pæla og hvernig hún hugsa hlutina. Hún náttúrulega vaksandi stjarnar og búin að vera lengi á sér langan fyrir hún byrjaði held ég bara ánglýsaldri að syngja sko. Þannig að, og kom í ljós að hún var svona fenomenal söngkona og hefur sko til dæmis í gegnum tíðina, heldur hún hafi pantað vel á annað hundrað tónverk. Bæði sem sönguna og hljónstastjóri hjá tónskáldum, þannig að hún sífellt í nýsköpun líka sem svo spennandi og svo hún eiginlega í nýsköpun þegar kemur á efnisvali vegna þess að hún prógrammerar tónleika daldið öðruvísi en margir þetta hefur margir kannski kannast við þetta format að fara á klassiska tónleika svona symfónitónleika það sem kannski svona frekar stutt og knaft upphafsverk fyrir hljónsveit svo kemur konsert jafnvel einhver þekktur konsert, fiðlukonsert píanukonsert og svo stór symfónía eftir hlé þetta ekkit endilega mótilið á Barbaru Nei. Hún snýrði aldrei upp á þetta og vill svona kannski koma manni aðeins meira óvart og stundum þegar maður heyri fyrstu drög og við í hljónsveitinni, fyrstu drög að efniskránum hennar vegna þess að hún sem aðal hljónstastjóri þá kemur hún hingað sexinum ári það maður fyrst alltaf svona hæ, já en svo alltaf eitthvað einhver ótrúlega spennandi kjarni í því og hún hérna snýr svo skemmtilega upp á hlutina hérna, og sífellt leitandi að nýjum tækifærum nýjum samstarfsaðilum nýri framsetningu og það mun alveg sjást og heyrast í vetur hjá okkur sko.
0: Já, heldur það séu einhverjum sem óttist og hún séu oframúrstefnileg?
1: Ég kannski já. En það er ég segi bara að það ekkert óttast af því að við erum komin 25 árin á 21. öldina margir horfðu á 20. aldar tónlistina sem er eitthvað ægilegt og hérna svo þróast bara músík það er ekki sko, það er kannski fólk það er kannski stundum held ég að uppfara að sjá sér sko svona, ímynd sína framúrstefnulega músík vissulega var sko kannski á eftirstríðsárunum og hérna svona upp úr 60 kannski mikil framúrstefna í gangi og það sem að fólk var komið mjög langt frá hinnu lagræna tónmáli, dúrumál en það hefur eiginlega gengið aftur vissulega stundum aðeins er að reyna að skekkja hljóðmyndina en við erum svo vön alls konar músík ef við förum að hugsa bara hvernig við heyrum symfóniska músík sjónvastáttum og bíómyndum til dæmis hún ágeng þú veist, hún og ágeng músík með einhverju spennu hún getur kannski látið manni líða þannig að maður þurfa aðeins að haldi í stólinn svona í Eldborg í Hörpu en svo gefur manni síðan einhvern veginn eitthvað hérna einhver andakt og sleppir að manni tökunum þannig að þú veist, það er bara málið nú bara ægila að hérna, og ég ekki að tala að Barbara sé að sko prógrammera þannig að það verið allt einhvern veginn rosalega ágengt og erfitt, en það er eitthvað díalókur á milli verkana sem svo spennandi sko að það eitthvað nutt í gangi sem að þarft aldrei finnst mér að nutta þessu formati sem er klassik músík að það svona smá að hérna já, herða skrúðunar
0: Þú varst, það ekki aðeins að kynna þér feril Barbaru, varst ekki að lesa þér til hana mm-hmm. Hvað vakti mest aðtegli þín?
2: Ég las nú að hún hefur þarna frumflutt nærri 100 samtímaverk sem náttúrulega alger snild og ég bara geti tala hversu magna hún í margar klukkutíma og bara, maður sá það náttúrulega við fyrstu sýn þegar ég fór á tónleikana sem voru haldin í júní í fyrra, minnum mig þar sem hún var að koma fram eða hún var að stjórna úr syngja það var bara, þetta var bara svo ótrúlega bara, hún svo geislandi og svo flottu persónleiki og bara, já
1: Hún náttúrulega hefur eiginlega búið það til svona að vera svona syngjandi hljónstastjóri hún er svo sem þekktust fyrir það það þýðir ekki að hún muni alltaf gera það á tónleikum hjá okkur það gerist stundum að gerist til dæmis núna á opnuna tónleikunum á fimmtudaginn en það verður ekkit það verður engin regla endilega hún er líka hljómsveitarstjóri in her own right eins og það kallaði upp á ensku sko í eiginholdi þá hún hljómsveitarstjóri líka og auðvitað að hérna þetta svona aðeins að krossast hjá henni söngurinn og hljómsveitar stjórnuninn og það auðvitað mjög magnað að sjá hana stjórna og syngja það maður minnast til dæmis tónleika sem hann var með hérna og hefur verið með víða sem heitir Mannsröddin eftir Paul Lang sem eiginlega stutt ópera það sem hún að sko syngja allan að texta á frönsku eiginlega hálfa dansa stjórna einhvern veginn hljónsveitinni aftur á bak og leika í kameru
0: allt og mörg hlutverki það þetta ekki en við sáum hann að gera það
1: já, þetta var það var alveg magnað það einu flottu tónleika sem ég fæði á og það búið að vera út allan bæ og nei, allan heim bara fimm stjörnu hérna skrif það
2: en ég svolítið forvitin hann að það aðal hljómsveitarstjórinn sem fær að ráða sér satt á hvað efnisgrón á öllum tónleikum sem hann eða hvernig virkar
1: sko oftast hún, hennar aðkoma að því eiginlega svo að hún byrjaraði á hvað hún vil gera á sínum tónleikum og hefur nú nokkuð frjálst spil auðvitað spyrjum við stundum býtu vantar ekki eitthvað svona og vantar ekki eitthvað þarna með og ætti nú kannski að vera einleikari með á þessum tónleikum og við erum svona nutti þetta sem erum að starfa í kringum þetta svo sem sagt að störfum hjá hljónsveitinni verkefnavals nefnd sem fólk úr hljónsveitinni og líka fólk utan bæ sem að hérna kemur að því svona að skoða prógrumin og efniskrana hún hefur svo daldið það að segja hverjir aðrir koma hvaða aðrir hljónsveitastjórar koma sérstaklega á áskriftaveikunar okkar og svona taka að sér verkefnin og hún kannski að velta hún mjög náttúrulega ótrúlegt tengslanet þannig að hún velti mikið fyrir sér þú veist hvaða, hverjir eru heitustu selvleikarnir, hverjir eru heitustu hennan fyrirleikarnir og svo frá með
0: þekkir allt þetta liður
1: já, og hún ansi snöggvegna þess að stundum við erum á fundi og hún bara búin að senda við komandi skeiti á meðan maður að klára setninguna en hérna, hann þetta rosalega dýnamist og skemmtilegt að vinna með henni en síðan erum við auðvitað í okkar samfélagi og við erum með okkar hérna fjölbreyttu skildur Sinfóníuhljómsveit Íslands meðal annars að bara þjóna íslensku tónlistalífi og vera í nýsköpun með íslensku tónlistalífi þannig að stundum bara sleppur hún höndunum á því og við vitum þá betur það hvað við ætlum að gera í hérna, því samhengi hvernig tónleika við ætlum að búa til dæmis inn á Airwaves eða hvaða pop við ætlum að bjóða upp á hvaða bíótónleika við ætlum að þannig að hún nú kannski ekki með puttan í þessu öllu en, hérna, en svona listrænar áherslur hún náttúrulega mjög eftirsótt ekki, hún aldrei verið áður sem merkilegt, hún aldrei verið áður aðalhjónstastjóru og listarstjórnandi og hljónsveit fyrir núna og hún að byrja það starf hjá okkur en hún mjög eftirsótt sem gesta stjórnandi hjá fúist frábærum hljónsveitum hún mikið í Hamburg í London, París koncertgrupa og í Amsterdam flottustu tónleikasölum Evrópu og Bandaríkjana Cleveland hljónsveitinni og svo í heimalandinu Kanada hún er lífið vel á Íslandi vegna þess að hún frá Nova Scotia hún finnur svona svipan anda og hérna í Reykjavík og er þar og hérna finnst dásanlegt kom til Íslands og hún aðeins náða að fara út á land og svona og það verður gaman að fá hana til þess að kynnast betur land og þjóð og svo er hún svo æðislega spennandi þegar kemur hún vill sko tengjast sem flestum í íslensku samfélagi sem er svo áhugavert líka tónskaldum og bara alls konar fólki
0: og ráðningarna hvað til 5 ára?
1: 3 ár til þess að byrja með en svo er nú endskoðunar ákvæði í því sem verður skoðað einhvern tímann
0: Við vorum einmitt spá í sólir ekki að ræða hérna við Guðna svona ýmsa tónleika við byrði framundan til áramóta hjá Sinfóníuhljómsveitinni og kannski ættu við að byrja á því að ræða það sem að þegar orðið sem hérna föstudagskvöldið síðasta klassikinn okkar
2: Já.
0: Þú varst þar
2: Já.
0: Hvernig varst þér?
2: Bara geggjað
0: Þeir varst geggjað?
2: Þetta var algjör snillt og aftur til hamingju
1: Frábært bara... að hérna
2: Já
0: Hvað varst þér takast best? Albest?
2: Ég get eiginlega ekki valið sko, það var bara efniskráin flytjöndins og bara hvernig þetta var hugsað og framkvæmt sem var svo ógstaflott og bara já
1: Svo aðeins annað að vera í salnum heldur en að vera heima að horfa á því á rúfundri betni útsundir
0: Já, það svolítið annað
2: já.
0: Mér fannst kannski eins og sko væri eitt augnarblik þarna, sem var bara svona varð heilagt eða svona töfra augnarblik þannig í La Bohème Arjunni að þau náðu alveg einstökum samleik og sko og þegar maður í salnum þá sér maður hvað erfitt hvað það aðstæður eru erfiðar í þessu húsi og í þessu setupi öllu og sko bara
1: og að selja manni tilfinningarnar það er sjóðheitu tilfinningar og París 19. aldar hérna sölustúlkan og skaldið að hittast þetta er náttúrulega stórkostleg músík Elmar Gilbertsson og Bryndís voru, hérna, voru frábæri þessu
0: Það hljóta margir að vilja vera á sviðinu hjá okkur á þessum tónleikum er alveg erfitt að velja úr
1: Já, ég vegum til dæmis
0: alveg Sólóista
1: Já, ég menna við eigum allavega og við eigum ótrúlegan her af góðum hljóðfarleikurum og söngurum en það nú eitthvað alveg spes í vatninu hérna þegar það kemur að söngurum held ég
0: Já.
1: Við eigum söngvara, óperusöngvara út allan heim sko, sem eru að gera það gott og við erum alltaf að rekast á nýju og nýju nöfn í því sko sem eru starfandi óperuhús víða
0: Já.
1: Og þykist nú fylgjast nokkuð vel með en það er ótrúlega gróska í sönglífinu og kraftur í söngnámi á Íslandi Já.
0: En nú varst þú ekki kynnir eins og þú varst þarna lengi áður
1: Já, ég var í þessi tíu ár,
0: ég
1: var guðsljóðandi fegin að vera ekki núna kynnir bara það dálítið stressandi að vera í þessari beinum sem þetta, mikið áhorf á þetta
0: Já.
1: Og hérna og en auðvitað rosalega gaman ég segi það ekki og ég Halla
0: Hver semur kynningatextan?
1: Það Halla og Halla nú margreindi þessu sko og vandvirk skal segja þess Nei, og hérna og Unnsteinn líka, þau eru hérna mér fannst mikið að þetta okkur og Rúf fannst mikið að þetta Halla heldi þessu áfram og vonandi nennur því eitthvað áfram en hérna hún náttúrulega mjög fróðum músík hún var listrænn ráðgjafi hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands til nokkur ára sem eitt af þessum störfum sem hún Daníel Bjarnason í því starfi tónskáld sem var um hljómsveitarstjóri þarna á klassikinn okkar og það er svona manneski sem kemur inn í þetta samtal með Barbaru og aðar hljómsveitarstjórunum um hvað eigi að taka fyrir og hérna jú, Halla náttúrulega dundur kynnis og hefna, flott á sviði þessu finnst mér og þetta er skemmtilegt og líflegt og skipti mála að opna þennan heim og við erum eiginlega alltaf að hugsa um það að það að fara á symfóniska tónleika er bara svo stórkostlegt og það er, mér finnst það sem flestir þetta ná að hefna, upplifa það, við erum til dæmis mjög duglega að taka móti skólakrökkum á ýmsum skólastigum og það er bara ótrúlega mikið vett
0: Einmitt, og það er hægt að koma þarna fyrir hvað 3000 karl cirka
1: já, svona þeirra, já, og svo er svo til dæmis skólakort það sem heiti góðan afslátt eða fyrir námsmenn og svona sko, og svo bara já, svo eru þetta líka ef maður vill vera áskrifandi, þá veitir það þetta afslátt af
0: Já.
1: Að tónleika verður þá getur við valið alveg bestu setin eftir einhöfði og tónleikana eins og vilt sko.
0: Verður ekki voða glaður þegar þú sér hérna aldurshóp sólar að það alltaf slatti af svona ungum krökkum sem eru sjálfur í tónlistanámi og þetta jafnvel hérna hluti af námskeiðinu, það bara skildu mæting og svona, það ekki alltaf voða gaman þegar þú sér
1: að því ég þekki þetta bara sjálfur, ég var hérna í nú ekki neitt tónlistamenta sjálfur,
0: Nei.
1: En hérna en hef verið með bara síðan ég var unglingur ég held ég að verið svona 16 ára og ég kefti fyrstu kortin á Sinfó og hérna og svo var það í
0: Það verið þitt rebel.
1: Já, það var rosalegt rebel, já. En hérna, en svo var það í framhaldsskóla sem ég var í áfanga, sem að hétt músík, bara, sem hétt bara músík, 102-3, ég man ekki hvort það var 2-3 einingar. Mm. Og það fjálst meðal hans í því að fara á tónleika, jazz tónleika eða klassíska tónleika og skrifa þá og mynda sér skoðun á því og kannski hlusta á eina plötu og skrifa það litla greinagerð og eitthvað man ég hlusta á Love Supreme með John Coltrane og eitthvað, einhverja klassik líka með og skrifa þetta tvennt og, og það eiginlega þetta námið sem hefur haft mest áhrif á mig í gegnum tíðina og mér finnst vanta þetta daldið mikið í skólakerfi hjá okkur að njóta að læra að njóta að hefna, farin í söfnin skoða myndlistina veltaði fyrir sér, hvað finnst þér? Þú veist, spyrja bara einfaldra spurninga það allar skoðarnir rétt hafar kannski var platan sem þú valdið bara leiðinleg þú veist, og það það bara allt í lagi en að fólk fari það að ungt fólk sé alið upp við að umgangast listir og menningu svona á opinn og fordómalausan hátt vegna þess að, þú veist það var eitt gott sem að Daniel Bjarnason sagði á fundi daginn sem ég greip á lofti sem að var hann var bara vonum að tala músík og hvað væri jaðar músík og hvað væri ekki og hann sagði það 90% af allir músík í dag jaðar músík þú veist, mainstreamið í músík er svo agnar smátt, það eru bara stórstjörnundan sko, þú veist, einhverjar amerískar fjöldaframleitar stórstjörnur sko, þú veist, en það sem spennandi að gerast allstaðar einhvern veginn í kantinum og þetta og symfónisk tónlist og einmitt 21. aldar músík, ný músík fyrir symfóníu hljónsveit líka þessi áhugaverði jaðar, það bara einn af þessum jöðrum, þú veist, og það allir að hlusta á og svo það við lifum líka mjög fordómalausa tíma, við erum ekki föst einhvern veginn í einhverju hefðarhyggju og músíkin ekki einhvern veginn sett algjörlega niður í hólf heldur við getum fært okkur á milli og við erum allan heimin í símanum ef við viljum, við þurfum bara að verða fyrir þessari músík og vera tilbúin í að leita ég algjör alæta, ég hlusta okkur nýtt íslensk drapp einn daginn og svo eitthvað allt og jaðar jazz amerískan einn daginn og svo samtíma músíkina og Labo M sko, þú veist, þannig að þetta er og það þetta blandið svo öllu saman sko ég ekki að segja að symfóníhljóstin fari ég út í það en það hún bara einn af þessum spennandi vettvangur fyrir bæði hefðir og nýsköpun og að landa því einhvern veginn áhugavert saman
0: Hvernig upplifið þú svona víðsýni eða fordóma unga fólksins þinna jafnaldra gagnvart músík hvernig svona eru augun og eyrun galopin einhvern veginn allt ok, allt áhugavert eða hvernig svona
2: Nei, það náttúrulega fer eftir í hvað hópi maður í ég nú ekki trættu að segja, ég í hópi það sem bara enginn þolir alltaf þess að einhverja íslenska rap tónlist eða þú veist
0: Ég mátt segja það er
1: bara afturlega
2: Já og stundum, þú veist mér finnst samt bara vinir mínir, þú veist, við förum saman á sinfóni hljómsveitar tónleika köpum miða samdægurs og setjum saman það mjög,
0: mjög
2: skemmtilegt já.
0: Og það er rótir að þykja þannig að
2: síðast akkurat, já og það er bara oft mjög margt sagt, þú veist og vinir mínir deila hvað þau hafa heyrt einhvern annan segja þetta, við bara svona spám og spökulurum mjög mikið já bara það eiginlega bara þannig
0: Klassisk músík, hún þykir ekki hallærislega í dag eða hvað
2: fyrir eftir,
0: já.
2: Ekki í mínum hóp
0: nei.
2: En það náttúrulega líka ákveður svona elitismi já. Sem fólk
0: svona
2: tengir við klassiska tónlist
0: sömu finnst hún fjarlæg og aðeins og fín og ekki fyrir þá það er þitt verkefni að breyta þessu
1: Jú, og ég meina, er það ekki bara það alls konar hallarslegt og alls konar kúl sko, þú veist, það er bara tímandi sem við lifum og fólk að bara vera ófeimið við að leita sér þess sem að færa út úr, getur fengið út úr músík sko, og hérna svona flokkun bara farin, ég man að ég vann eins og ný plötubúð svona, síðast kringum aldamótin og rétt fyrir aldamótin mm-hmm. og þá var þetta allt einhvern veginn svo rosalega, deildirnar voru svo rosalega skýrar í Atvísa lögavegi það var alveg bara klassiska músikin hér tjassinni hér mm-hmm. þetta alltaf farið á flót og til dæmis hvað tjass tónlist í dag orðið mjög snúið bara umfyllunarhefni var nú að klárast tjass á tíð sko jazz tónlist er alls konar hún elektrónisk, hún ágeng hún nánast eins og þungarokk stundum sko. Og svo hún líka ljúf og yndisleg og sungin og alls konar þú veist, þannig að sko, það alltaf þetta flokka alveg endalaust en ja, endanum þetta bara músík
0: það ekki líka svolítið lína til dæmis og píanokennurum af því þú ert hérna píanonemi þeir eru svona í auknum mæli núna farnir að segja að gerðu allt mm-hmm. hlustað á allt, prófað mm-hmm. að improvisera hérna prófað að spinna bara gerðu allt mm-hmm. Það ekki rétt skilið hjá mér? Já, í staðis að sko þú sért bara hérna, alltaf í sama farinu
1: skalan bara,
0: bara alltaf æfa skalan alltaf hlusta sömu tegund
2: að músík Það þannig Ástadóra sem var að koma fram
0: Já, törnum
2: aðeins manna Já, ég bara
1: Hún var að spila Bach, náum klassikin okkar
2: Já, og þannig bara allir hafa sagt mér að hún bara hún hefur mjög gaman að því að improvisera og bara gera og skera og mm-hmm. veist, þessi hugmyndum að klassiski tónlistamenn séu sem sagt bara mm-hmm. æfa sig 6 tíma dag
0: Já, hún er að gera alltaf fjandan líka það mikil fjölbreytileiki í því sem hún er að gera
1: Og sama má segja til dæmis Víking, menn, hann hefur verið að gefa út þessar plötur með Bach og hérna og Debussy og Rameau og hinn og þessu en sko svo hann líka til hliðar að gera plötur sem eru afleiður af því sem að fara út í ambíans í rauninni bara tónsköpun með samstarfslistamönnum og þar með að breyka og stækka hópinn sinn sko veist, þannig að, og veita þar með athygli að Bach sem alltaf, þú veist, það sem hann gerir best sko, veist, þannig að þetta geta vinnur allt saman sko
0: Sko, aðeins með erum Ástudóru kannski sem var yngsti flytjandinn þarna að spila elstu músikina 19 ára gömul komst inn í Curtis 1% til því umsækjanda nær við sáum hana í Hallgrímskirkju í Saurbæ í sumar með hérna
2: Já, endilega við skulum mikið athygli á Maríu Queen
0: Já, þær voru geggjaðar þá sögðar okkur sko frá þeirra prógrami sem var þær voru að fara á Gljúfrastein, þær voru að fara á hérna,
2: Hannesarholt
0: þær voru út allt með ólíkt repertoar og hérna og þá svona var manni ljóst sko hvað jafnvel ungt fólk er hérna eins og hún, þóttum sér náttúrulega alveg sérstök þá, þá hérna einmitt hvað styrkleikarnir eða annarkoð þurfa að vera víða eða ná víða
1: ég dáist að þessu, það eru svo margir tónlistarhópar hérna í Reykjavík að reyna að halda tónleika og gera það á þessum sölum inn í Kópó inn í salinn í Hannesarholt eins og segir stundum inn í Hörpu þegar ná þangað inn og það þetta eiginlega sama og hefur verið lengi í jazzinum hérna íslenska að fólk jafnvel í mörgum projektum saman þú veist í tríó með þessum og kvartetti með hinum og þetta auðvitað nærir allt hvort annað og hérna svo erum við með þessa hljómsveit sem er svo þjóðareign og sumir komast inn í hana og eru jafnvel utan við hana líka að spilin og bíómyndir eða inn í sjónvastætti eða eitthvað, þú veist þannig að þetta nærir allt hvort annað og það svo ótrúlega gerjun í músiklífi og mikið framboð og það ekki bara að tala sem fann í hljóst í Ísland sko.
0: Nei. Og þarna bera náttúrulega kennarar tónlistar kennarar hérna, ég segi nú ekki ábyrð en þeir hafa áhrif eins og þegar þið fóruð þarna til Brianstone nokkrar, hvað voruð þið gamlar þegar byggu til Kammersveit
2: Já, við vorum 13
0: Þið voru 13 og hérna var nokkri nefndur sem fóru yngar frá Íslandi sem stá til Brianstone sem eru Suður Englandi og var ekki hugmynd kennara ykkar Já, að þið myndu leggja saman sem 13 ára stelpur í Kammersveit
2: En líka skemmtilegt að segja frá því að þú veist, ég hef aldrei farið þess að í svona píanónámskeið þú veist, erlendis, það sem klassískir tónlistamenn eru ekki að fara í jazz svona kennslu eitthvað, þú veist, ég man aðna fyrsta skipti sem ég kom til Bryanston sem þess að bara brest námskeið fyrir strengjuleikra og píanuleikra og þá sem sagt var ég bara sett í hóp þar sem ég átti bara að improvisera og það var bara einn, tveir og bara, hún að improvisera þú og ég var bara hvað er nóturnar, hvað er
1: en síðan
2: en þetta bara einhvern veginn, ég kann ekki að lýsa en þetta hefur hjálpað mjög mikið að bara setja sem líka meira svona út að því klassiski tónlistamenn ég held að þú veist menningin kannski svona svolítið þannig að þú veist stundum getur verið svolítið svona skrítina
0: mikið lókuðin í ykkar einn heimi
2: já, og kannski svona erfitt að alveg svona setja sig alveg út og bara en það sem satt hjálpaði mjög mikið alltaf mér
0: sem
2: var annað og já
0: einmitt. Og það, svo sem að kannski lokið þessum sko fyrstu tónleikum en að klassikin okkar, þetta var náttúrulega mikil fjölbreytileiki sem birtist okkur og hérna gaman að heyra sko Björk syngna, sungna þarna með blásara sveit og svo
1: sem að kynirinn fekk að syngja
0: og svo náttúrulega loka atriði, það er ansi mikið að gerast hjá hljónstinni þarna í endan sko, það var impressíft
1: Sveikovski
0: í
1: lokin þá hljónstin verður stundum að sína sig sérstaklega þegar hún fær sjónvarsmyndavélina
0: akkurat, sko, já, svolítið sína hvað hún gat en þetta er alveg frábært hérna, Sól þú ert búin að skoða dagskrána framöndan
2: já
0: af, hvernig líst þér á þetta
2: ótrúlega vel
0: er það?
2: Mjög spennt og ég jafnaldar mínur mjög spenntir bara,
1: þú veist, þetta er tónlist í mínum eyrum að heyra þetta
0: hvað hérna já. Það er nú strax núna á fimmtudaginn eins og þú veist að nefna attacka
2: já,
1: þú opna tónleikarnir
0: og útskýrðu fyrir okkur orðið attacka
1: það þýðir eiginlega án hlés
0: já
1: halda áfram sem sagt þegar það til dæmis tveir kaflar samlíkjandi þá ekki gera pásu á milli að þeirra heldur að leika bara inn í næsta að þá það er það að taka en já þannig að þessi tónleikar verða þannig þeir byrja á hérna, verki eftir Charles Ives sem er svona upp á pöllunum sem er svona lúðrakall upp á, og Charles Ives var mjög sérstætt amerísk tónskáld, mjög mikið servitringur sem að bjó í Massachusetts var eiginlega ekki uppgötaður sem tónskáld sko, fyrir eftir, náast eftir döðasinn sko. Það var lítið spilaðar á meðan liði en mjög langt á undan sinni samtíð í ýmsu sem bara menn voru ekki að fatta fyrir mörgum ára setna sko, mörgum áratugum setna svo er semst frumflutningur á nýju íslensku verki eftir Huga Guðmundsson sem er staðar tónskáld okkar núna
0: já, er þá staðar tónskáld ráði til eins vetrar í senn
1: já, reyndar hugið til tvekja ára þannig hann verður líka með verka næsta ári og hugið er tónskáld sem búin að vera lengi búsettur frá aldamótum út í Danmörku og hefur verið svona beggja megin mikið inn í dansku tónlistalífi og mikið inn í íslensku líka og samið alls konar músík en þetta er hérna núna sem sagt semur hann á þessum tveimur árum fjögur tónverk og þessi tvö fyrstu sem verða núna í ár það er eitt sem að verður í maí sem er stort og mikið verk þar sem að Barbara ætlar að syngja sem ég mun segja eitthvað frá setna og mjög spennandi og svo er þetta opnunatónleika verk núna á fimmtudaginn sem heitir Undark og er innblásið af geislavirkri málingu sem var notuð til þess að mála úrskífur fyrir hermennina í ganlandaða þegar það er átt að sjá á glukkuna í myrkri og svo voru konundar sem voru látt að mála með þessari málingu þær voru látt að sleikja pensilin en hún var svo geislavirk
0: Vera
1: Illugadóttir það er mjög spennandi þetta og þetta inspirar að huga þessi málling og þessi málling hét Undark og þetta verk heitir Undark og er bara hljómsönda verk svo verður á efniskráni tónverk sem er hérna, frægt af endimum það heiti 4:33 og er 4:33 sekundur að lengd en er þögn eftir bandarska tónskáldið John Cage og þetta er eiginlega eins og heimspeki verk þannig séð þetta er verk sem er frá 1952 og það er til á nótum það sem ekki stendur það er til útgefið getur átt sko partin að því en það bara þannig að það þögn upp á þetta þessa lengd.
0: Já.
1: Og hann var að spyrja spurningana hann komst að því að það ekki til sem þögn, sem heitir þögn. Hann fór með þessi hljóðinn á gröðustu rými í heiminum og þú heyrir alltaf í blórásunni eða andadrættiðinum eða einhverju. Þannig að hann var mjög upptikinn að þessu að það væri ekki til neitt sem heitir þögn. Og þarna verður til svona samfélagslega þögn, það sem við situm í salnum og íhugum eilíðina. Og svo rennum við úr þessu inn í fyrstu sinfóníu Mahlers og það nú stutt að minnast þess að hér var 8. sinfónían á listaháttið í júní
0: Stórvirki,
1: tvisa sinnum flutt og þetta sem sagt hinn endin á þetta fyrsta sinfónían hans og alveg stórkostlegt hérna hljónstaverk og hérna stór og mikil hljónsveit og hann óvinni stór áttabassar og hérna, hún svona í sinni stærstu mynd eila og hérna við rennum inn í þetta verk í lokin og þessi drennur allt saman og er svona já, hérna óvinnilegi tónleikar sem já. Hérna svo í næstu viku það tónleika 10. september þá bara aftur hjá okkur sem svo dúnir 2 vikur í röð núna á Íslandi og þar verður frábær píanisti sem heitir Bertrand Chamayu og einn af mínum uppáhalds píanistum verði bara að segja ótrúlega spennandi hvernig hann búin að prógrama svo skemmtilega á plöturna sína sko. Þú veist að hann gefur út svo flottar plötur og hérna útpældar líka, spila Ravel til dæmis svakalega vel og ætlar einmitt að spila píanokonsert eftir Ravel á 50. tónleikum og svo hann með hérna einlegs tónleika á föstudeginum og þar sem hann ætlar að spila prógram sem allt mótað í kringum það til hérna verkaflokku sem heitir Söngvar án orða eftir Mendelssohn og eru ekki sungnir heldur spilaðar á píanu og þetta verður heilt prógram sem að svona hverfist í kringum þá músík með alls konar nýri músík meðal annars sko bítlunum og hérna og nútíma tónskáldum og hinn og þessu sem að verður alveg svakalega flottur held ég hérna bræðingur úr píanutónleik
2: Eru þeir tónleika beint eftir?
1: Já, eru á föstu eru 11. september, á föstu deginum. Og þetta hlutað röð sem við kvöldum svörturöðuna, það sem við erum að reyna að fá á þessa frábæra listamenn sem koma til Íslands að spila með sinfóníunni stundum til þess að staldra aðeins við og halda kannski auka tónleika á föstu degi eða laugardegi eftir 50. Tónleikana og bæta við, skilja meira eftir og þetta til dæmis bara það ekkert sko Já, þú veist, þetta er heimsklassa fólk sem að kemur og hérna aðeins lengur og bætir heilmiklu við, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta mun gerast nokkur sinnum á tónleika vetrinum, fólk með svona auka tónleika Já. Með.
0: Ef þú hoppar hérna yfir, það þriðjudagur í dag og segjum að þú verðir á þessum tónleikum á 15. og þögn upp á 4:33 sekundur var það ekki
1: Jú.
0: Já, hvernig heldur það salurinn að það muni fara í salinn heldur það muni hósta
2: já
1: það má hósta það, við erum ekki að fara fram á það að fólk sé alveg bara allt ekki á meðan
0: en okkur þætti vætna að það veri meira hóstað á milli atriða
1: já.
0: Heldur en í þeim í þeim
1: Ertu svona að tala hósta almennt í tónleikasalinn
2: en já, ég mjög spennt að sjá hvað gerist bara það eiginlega ekki hægt að búa sér neina þannig að maður bara veit ekki
1: þetta er óvinnulegt en þetta er sem sagt þetta er frægt verk sem var nú upphaflega sko spilað á píanó það að segja píanuleikarinn sat í píanóið í 4:33 sekúndur og jafnvel stundum sko opnað og lokaði
0: já,
1: milli þátta sko ég held ég, ég er ekki alveg já, ég reyndur aldrei að sé þetta flutt á píanó en þannig að það búið að gera þetta stundum eru strengja hvert þetta sem að býða í 4:33
0: þú serði þessi heimspekilegt en ég ekki líka bara einhver húmór
1: í jú, hann var náttúrulega mikið húmóristi sko, til dæmis John Cage kom eins og til Íslands veit ég, því held að verið upp 80
2: Er hann þá lífi?
1: Nei, hann dáinn og hann hérna og það var náttúrulega öll músík elítan í Reykjavík mættis að hlusta á fyrirlestur John Cage músík svo var hann ekki til músík heldur talaði hann sveppi þá var hann mikið sveppa áfamað líka og hérna þetta allan saga sem ég heyrt og hérna. Held að sé rétt.
0: En þetta fer augljóslega af stað með látum og lofa mjög góðu.
1: Já.
0: En hérna þetta sem af því að þú sko veist meira músík en ég allavega klassíska músík. Rakst þú augun í eitthvað sem að þú alveg bara já, ég hlakka til að hlusta þetta þegar þú varst að renna yfir til dæmis.
2: Hlakka mjög mikið til að hlusta á hana Ravel píanókonsertinn. Ég náttúrulega hlusta á hann bara út af suður. Ravel líka Það líka skemmtilegt að sjá, hann hana fekk mjög mikið hana, mikið innblástur frá Gershwin þegar hann var að samja þennan píanokonsert
1: Það heilmikið jazz í honum
2: Já, og mikið að svona bláum nótum svona þannig séð og hana, mjög skemmtilegt að sjá, það svo ótrúlega maður fær svo mikið svigrúm til að svo tólka þetta á sinn hátt þannig að ég líka mjög spennt að sjá hvernig hann gerir það
0: Þekkir hann að pianista og, sem hann nefnir?
2: Nei, nefnilega ekki en ég bara,
0: Hann er til þessu mikið að frábærum pianista
1: Já, það beint á Spotify það til að leiðin heim
2: Já, en já og líka skemmtilega að sjá hvernig hann að tónlistra vel þróaðist frá svona þessu svona impressioníska svona Debussy soldið svona og síðan fór hann að þróast meira í svona
0: Var þeir ekki vinir Ravel og Debussy?
1: Heldur þeir ekki beintir um vinir en já, hann Debussy deyra hans fyrir sko þeir þekktust eitthvað en þeir voru kannski ekki að hittust ekki það var ekki mikið sniðmengi milli þeirra
0: þannig að þú hakar við það og hvað svona ef við förum aðeins hérna, við, tíminn hefur liðið svo rætt hjá okkur að við hérna komumst í byrðinum að brota því sem að ég held að við getum talað en hvað hérna svona, þú veist,
1: ég
0: svona,
1: bara ef ég nefni nokkra hluti við þetta bara ferir þetta alltaf mér þykir alltaf rosalega væntum að sjá ungsveitina leika, Já. Við erum með ungsveit Sinfóni Hljónstur Íslands Já. Sem er bara að fara núna í stífar æfingar að spila Sýra Sat það eitt okkur frábæru svona fræðsluverkefnum og það þar kynnist fólk í tónlistanámi þessu svona professional umhverfi sko þú veist það bara æfingarnar eru bara með sama móti eins og þetta hjá okkur og það flottur hljónstastjóri sem kemur og stjórnar og hefna, vinnur með hljónstinni þannig að þetta ótrúlega gjöfult verkar mér nefni það við viljum að halda upp á ammæli Mozart þannig að við 270 ára kallinn
0: Já Er ekki Mozart og Tjækovski fylla þeir nú ekki yfirlega törpu?
1: Jú. Hann náttúrulega einn af þeim vinsælli. Svo ætlum við að vera með, sko, við verum með tvisasinnum með tónleika það sem músík Morricone.
0: Já.
1: Þá horfum við á senur úr hérna þessum frægu bíómyndum sem hann gerði músík við
0: Já.
1: Upp á sviðinu og hérna heyrum hljónstamúskina sem Já. Hann samdi. Þetta eitthvað sem hefur lengi verið beðið eftir á Íslandi ég ætla að benda til dæmis að tónleika sem verðum miðan, fyrir hluta október þegar kemur hingað hljónstastjóri sem heita Edward Gardner og er bara fremst breski hljónstastjóri samtímans, hann ætlar að stjórna 9. symfóníu Beethoven sem nú alltaf eins el og meðanum Alina Ibramova sem að, hérna, ótrúlega flottu fyrirleikari og veist, já, fólk kannski líka átta sig ekki á því, sko að levelið á einleikurum sem við erum að fá til landsins er ansi hátt, sko
0: Jú, ég hef átta mig á því, sko já. Þetta alveg með ólíkindum
1: Það alveg ríkala, þannig að þú veist, ég ekki talið upp marga sólista sem koma hérna, Jóhann Dalenni heitir einn fremsti fyrirleikari Norðurlanda, alveg frábær og bara rísandi stjarna Svo verður ansi mögnuð symfónía sem ég held mikið upp á, sem 13. symfónían eftir Shostakovich sem heitir Babi Jar og mjög áhrifaríki ríkt verk en nokkuð þungur nýfur en mjög áhrifaríkur hún hún snýst eila sko sagan þetta sungið og það verður fóstbræður muni vera upp á sviðinu og syngja á rússnesku og það verður rosalega flottur bassasöngvari sem kemur sem innsöngvari í þessu vegna þetta mikill söngur
0: og þessi nýfur á að vera þungur
1: já, hann á að vera þungur, nákvæmlega og þetta sem sagt snýst fjöldamál sem að fóru fram í Úkraínu á þessum stað sem heitir Babi Jar sem að tengist nú líka einhverjum nornum og þetta alveg svakalega flott músík og hérna og stór hljónsveit sem að leikur þetta er Sjóstakovits og verður undir lok oktober hjá okkur Daði Freyr verður á Airwaves og það gaman að taka hérna að heyra það að Daði var ekkit svona af því hann nú svona elektropoppari sko hvort hann ætlaði að vera með mikið af rafmagni með sér þá þá sagði nei við bara nota hljómsveitina umbreyta músíkinni fyrir symfónískan búning og hérna Það er alltaf gaman að fá þetta við, við þór sko.
0: Það ekki ólíklegt að fá þér aðeins öðruvísi hóp inn í, inn í hörpu það, það
1: Svo erum við með alltaf vinsala bíótónleika og, og ég nefni það að seinna á árunum verðum við til dæmis með, með konung ljónana sem hann verður alveg vinsalt bæði á íslensku og ensku þar sem að hljómsveitin spilar undir og, hérna, og, og þú horfir bara á bíóið með en við verðum líka með fullónis bíó núna í nóvember Psycho svartkvíta klassik og það sem er nú aldrei fræg músík við maður, og strengjasveitin þarf að taka vel á ískrinu fyrir músíkina svo þetta Barbara Hannigan með okkur setna núna fyrir áramót aftur með henni kemur rosalega flott tónlistakona sem að er blokkflautuleikari og, og hérna og hérna mun bjóð upp á mjög skemmtilega blöndu tónlistar og líka vera á öðrum tónleikum með svona minni hóp úr kljónsitinni spila á tvennum tónleikum hjá okkur í nómabir lok svo það þetta bara fasti líðir hérna, fyrir jólin aðventu tónleikar og vinsælir sívinsælir jólatónleikar sem alltaf veru uppseldir og, og hérna bara mikið stemmiki kringum og svo þykir mér nú alltaf voðalega vænt um eitt verkefni sem við erum með alltaf á jólaföstu þar sem, að við, sem við köllum einstakar jólastundir og þá koma krakkar úr, úr svona þeim skólum þar sem að erum við sérþarfir sem erum með heyrnarskerðingar og, og, og sjónskerðingar og annars slíkt og fá að vera svona í návíð við músíkinu og jafnvel koma upp að hljóðfærunum og svona það er, það er hérna það er svona finnst mér fallegasta verkefni sem symfóníuhljómsveitin stendur að
0: Trúi því Já, þetta hljómar spennandi Eitthvað meira sem að þú vilt hérna, spyrja hann Guðni Guðna út í áður en við ljúkum þessu Eða tjá þig
2: Anna Lucy Horse Anna blokkflautuleikarinn Heldur að ég var að lesa þetta sig í fyrsta skipti sem hún allavega kemur fram Hafið einhvern tímann fengið heldur blokkflötu innleikara á þér?
1: Ég ekki við svona symfóníuhljómsveit Íslands hafi gert það en það hann verið kannski á sko svona kammersveitartónleikum eða eitthvað slíkt sem að hafa komið hérna gestir það hann hafa verið mjög heimsfrægir sko blokkflötuleikarir gegnum tíðina en, en ég ekki vissum að hafi komið endilega í symfónísku samhengi sko og þetta en hún að spila með symfóníuhljómsveitum víða lönd þessi og, og og hún alveg algjört fenómen sem, sem músikant en við erum, þú veist við erum líka eins að reyna að bjóða upp á hans nýtt með þetta af því að til dæmis eftir áramót í maí þá, þá, þá verður annar einleikari sem, er, sem að spilar á mandolín og er sko mandolínleikarinn bara með stórum stórum greini hann að það aðeins vera líka að kannski hann ótrúlegur sko hann hérna Við maður svona líka bara sýna fram á það að það ekki alltaf fyrirlega, það ekki alltaf píanó. Það er ýmislegt annað sem maður þetta hérna, fá svo mikið út úr í dýrka mandólin sem einhaldsljófari. Eða bara Vivaldi mandólin konsertar eru eitt að fallega sem ég veit, sko.
0: Já.
1: En Jesus skrýtin.
0: Já, við erum þetta inni.
2: Já.
0: Já. Og hérna og Guðni sko allir þessir kraftar sem að koma hingað til Íslands er hérna er auðvelt að fá fólk til þess að koma og spila með symfóníuhljómsveit Íslands
1: Já, þú veist þannig séð þú veist, auðvitað er náttúrulega bara þeir sem eru vinsælastir stærstir, frægastir ég veit ekki hvað ormaður á að segja þeir eru náttúrulega mjög eftirsóttir en við erum að reyna líka að setja markið dálítið hátt að fá hingað fólk sem er sko mjög alþjóðlega viðkennt og það tekst í mjög mörgum tilfellum en svo náttúrulega ansi mikil verðbólga í þessum bransa sko þetta tekstin er stundum hár en það bara eins og í öðru að hérna ef við ætlum að fá Messi í liðið sko eða koma að æfa með Val þá hlýtur það að kosta eitthvað
0: það kostar
1: Þetta var kannski ekki rétt
0: Jú, veistu að minnst þetta bara ágætt sko,
1: Viti hvað ég við
0: Já, minnst ágætt að þú líkir þessu bara svona saman sko,
1: því
0: að,
1: hérna, En við eigum frábæra hljónsveit sem er sko og, og tekið er eftir og, og hérna og aðstæður sem eru upp á tipp topp sko
0: veist,
1: fólki finnst frábært að koma í eldborg og spila og, og
0: Batnar hljónstinn á svo ári
3: Já, ég held hún styrkist, já, þú veist og held hún sé hérna á þessum nú harpórin 15 ára, ég held hún sem búin að styrkast talsvert á þeim tíma
0: Síðast í gær voru það að hérna voru með pröfur fyrir víóluleikara exakt
3: Jú.
0: Og hérna þetta náttúrulega harður heimur
3: Já, heldur
0: komast
3: Já, og þannig það allstar þannig það, það hérna og erlendis simna, það ekki óalgengt að það komi 100 manns í pröfu meina stöðu þú veist eða jafnvel 200 eða það þú veist í stór hljómsveit auðlýsaði einn flautuleikara eða eitthvað skilur það bara alveg algengt
0: og það ekki leyndamál í gær voru hvað 20 að bítast tvær stöður
3: já, já, 20 manns hér erlendir og einlendir
0: já, akkurat einmitt
3: það mikil endurnýjun í gangi hjá okkur núna og það, það það tekur tíma og þetta snúið
0: ég sé ekki fyrir mig lífið án Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hérna af því að ég hef upplifað tímana tvenna og ég hef upplifað Ísland án tónlistarhús þá finnst mér líka hljómsveitin og húsið og öll umgerðin og allt sem hefur gerst núna umleiðnum áratugum þetta er mjög magnað og merkilegt mér finnst bara heppin að fæðast
2: ég hérna heppin.
0: Sko þegar þetta orðið svona flott hjá okkur
2: já
3: absolutt
0: já en hérna vilt þú afkynna eða ég gera það
2: ég held að það sé best að þú gerir það
0: ok, en takk fyrir að koma eins og ég segi hérna launalaus starfsmaður en hérna við höfum verið að leika okkur með það að þú og kannski þið sóli saman eða hvernig það verður af því þið hafa verið svona með, sem aðstúðarmenn getur maður sagt það væri nú bara gaman að þið myndu taka völdin og eruð bara með þú eða þið með eigin þátt síðar þannig að kannski bara sleppi ég og við þessir eldri kindlinum einhvern tímun í vetur og fyrir takki við það væri skemmtilegt en kæra þakkir fyrir hérna aðstúðana Sól og
2: Takk.
0: Guðni kæra þakkir fyrir komuna
3: Takk fyrir mig, bendi bara á sinfonía.is það besti staðurinn til að fara í gegnum allas að þvælu sem ég var að reyna við hjóðum
0: og gangi ykkur bara rosa vel í vetur og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhrifundur Við segjum þetta gott í kvöld. Ég vil sérstaklega þakka öllum ykkur sem deilið efni samstöðvarinnar, ekki síst á samfélagsmiðlum og þeir sem talið vel samstöðun og þeir sem pikkið í næsta mann og segið, hey, varstu búin að sjá þennan þátt á samstöðunni? En mest þökkum við ykkur sem eru styrtar aðilar samstöðvarinnar, áskrifendur fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú haft heilmikið það að segja hvort við höldum áfram að búa til já, menningarefni eins og við vorum að reyna að gera núna eða taka þátt í þjóðfélagslegri umræðu búa til samtal þú getur farið inn á vestlöðuna samstöðin.is og það hnappur sem ástendur áskrift og hérna lítil fjárað fyrir þig en munar öllu fyrir okkur og kannski munar öllu fyrir okkur sem samfélag líka við höfum vitna því í gær að fréttir sínar eru sjónvarpsfréttir það búið slökk á þeim og hægt og rólega þá að fjölmiðlar landsins eru að deyja og þeir eru að bjagast en samstöðin hérna tilraun til þess að vera mótvægi við því en ég heiti Björn Þorláks þetta búið að vera gaman að vera með ykkur í kvöld við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: helgispjalli, ég heiti Björn Þorláksson og velkomin að viðtækinu eins og sagt var hér í gamla daga. Í helgispjalli reynum við yfirleitt að finna persónulega taug í viðmælendum okkar en auk hennar þá held ég að það hljóta vera til umræðu lífið, trúin, kirkjan og dýftin. Svo sem talar við mig í dag biskup Íslands. Guðrún Karls Helgudóttir, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það gaman að fá þig hér.
1: Gaman að koma,
0: já,
1: alltaf.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já, þú ert bara búin að vera nokkuð yðin við kólan. Þú hefur komið hérna alloft að rauðubólðinu.
1: Já, ég hef gert það.
0: Já.
1: Ég segi nú yfirleitt já ef ég get.
0: Já, akkurat. Þér líður eins og að fjölmiðlar séu þinn farvegur til almennings.
1: Já, ég gerir það og það mikilvægt að já, nýta þann farveg vel og ég ákveð það strax að gera það.
0: Já.
1: Og já, ég finnst þægilegt að tala við fjölmiðla yfirleitt.
0: Já, þú áttir enga óvinni í fjölmiðla manna stétt.
1: Nei.
0: Ekki
1: enn. Nei. Alls ekki. Það er að ég reyna að passa sig á því.
0: Einmitt, sumir segja nú að það sé lítið að marka það sem eftir standi af fjölmiðlu núna að það sé allt orðið einhvern veginn hagsmenn og tengt og svona hálf gauðrifið og slitið.
1: Það hefur náttúrulega breyst svo mikið líka með samfélagsmiðlum. Það eru náttúrulega allir orðnir fjölmiðlar, bara allar manneskjur eiginlega sem að vilja eru orðin sinn fjölmiðl, þannig að það er ekkit mikið eftir að nokkur hlutlausum fjölmiðlum, en ég vil nú samt ennþá treysta því séu nokkrir.
0: Já, ég held að það sé rétt hjá, sko, þetta er þannig núna við förum, ég veit tala, á tiltekin fjölmiðl og við vitum að það er einhver tiltekin skoðun á bakveðina fjölmiðl og það það allt í lagi að því gefna við vitum hvaða skoðun það er en svona þessi hugmynd að með hlutleysi einkareikina fjölmiðla sem kannski var hérna nokkuð blómstrandi fyrir einhverjum áratugum og mjög margar öfluga ritstjórnir sem unnu eftir þessu ég held að þetta sé ekki dag.
1: Þetta er allavega búið að minka, tölvert.
0: Já. En það veltir upp sko hvort kirkjan hafi þá líka verið hérna

0: hún róttækari, er hún, eru prestar, hafa prestarnir meira rými, hver sókn til að segja eitthvað eða minna rými eða hvernig það?
1: Við höfum meira rými, náttúrulega eins og bara öll önnur með tilkomu samfélagsmiðla og það okkar að nýta það og gera það sem að það sem gera eitthvað gott og hérna koma boðskap sem skiptir máli skiptir máli áleiðis með því að nýta þessa miðla.
0: Já.
1: Þannig að kirkjan hefur meira rými og hefur miklu sterkari rödd ef hún vill það.
0: Já.
1: Ég myndi ekki segja að kirkjan sé róttækari vegna að kirkjan hefur ekkert svona, ég myndi allavega segja að ég var ekki endilega róttækari biskup en síðasti biskup.
0: Nei.
1: Við kannski bara tölum á ólíkan hátt og ég með annað plattform vegna einmitt þessara miðla sem ég nýti.
0: Einmitt. Þannig að sko þegar þú ákast að fara í framboð í þessum biskupslag þá varstu þá þegar búin að taka í þjónustu þína samfélagsmiðla og svona, já.
1: Já, já. Ég byrjaði frekar snemma á því að svona, og ég hef svolítið áhuga á því hvernig við komum hlutum á framfæri og það kannski bara tengist því að ég fór í framhaldsnám í predikunafræði og predikunin svona eitt af því sem að mér hefur þótt svona mest gefandi og skemmtilegt að glíma við í guðsjónstunni og ég fór líka snemma að birta predikanir sko upptökur þannig að og nýta miðlana í það þannig just að tengist alltaf að ég alltaf að spá í hvernig við getum komið boðskapnum á framfæri með þessum miðlum
0: Akkurat,
1: og náttúrulega núna samt bara komið með gott fólk sem eru sérfræðingar í því þannig ég þarf ekki að vera sérfræðingar í því en ég fæ mikið á hugmyndum samt
0: Já, það hlýtur að vera svolítið skellur að vera mánuðum saman að skrifa stólræðu og svo koma 20
1: Já.
0: Og svo bara augnarblik í liðið og það voru bara þessi 20 sem að tók með
1: alla hugsun út Já, og þér finnst þetta boðskap sem hún vill koma framfæri
0: Já.
1: Akkurat
0: Og þá ertu með internetið núna á samfélagsmiðlunum og færi kannski þúsundir lestara þótt að það bara mætt 20 í kirkjunum.
1: Akkurat, og það eru margir sem eru að nýta sig það.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já. Þetta eru spennandi tímar, þeir eru viðsjárverðir eins og allir tímar.
1: Mm-hmm.
0: En þú sem sagt, þú ert ekki íhaldsamur, biskup?
1: Nei. Ekki svona... Ég held ég sé samt bæði, ég íhaldsöm í sömum málum og framsækin og frjálslynd í öðrum, það fer svolítið eftir hvað það er. Ég ekki íhaldsöm þegar kemur að mannréttundum og jafnréttismálum og einhvern veginn reist manneskunar, vegna þess að það var Jesú Kristur heldur ekki.
0: Nei.
1: Ég get verið íhaldsöm þegar kemur að til dæmis helgihaldinu, ég til dæmis veit fátt betra en svona svolítið gamaldags svolítið þunga sálma og hérna og liturgían finnst mér skipta miklu máli þannig ég alveg með breiddina þarna held ég
0: Þú ert alls konar
1: Já, og mér finnst líka mikilvægt að það sé öll breiddin í kirkjunni að við séum með bæði íhaldsemi og frjálslyndi og að fólk fái að hafa það vegna þess að en það eru 250.000 mann sem að tilhera kirkjunni.
0: Í gamla daga voru þessir formföstu kallaðir svartstakkar.
1: Já.
0: Er einhver til stjætt svartstakka innan presta á Íslandi?
1: Nei. Ég held bara ekki. Við erum ekkert að skipta okkur þannig í dag. Þetta orðið svolítið mikið breytt með nýjum kynslóðum. Það yngri prestar hugsa einhvern veginn allt öðruvísi. Og eru svona
0: myndur þú segir að aðrar manngerðir sem leiti í guðfræði og verða prestar í dag en áður
1: veit það ekki það sem við breyst er að það er töluvert mikil sía til þess að verða prestur í dag
0: meiri en áður
1: já, miklu meiri já. Það eru persónuleika próf og ýmislegt sem fólk þarf að fara í gegnum og standast
0: og þetta vissi ekki
1: og mikil þjálfun
0: þannig
1: að við svona reynum að ráða aðeins þau sem að við teljum að séu geti orðið farsalir prestar.
0: Þess að það geta allir úr í guðfræðingar, bursi frá persónulegum eiginleiku þeirra, en það geti ekki allir úr prestar.
1: Nei. Þannig að ef þú hefur huga að verða prestur og ert svona að fara að klára bía prófið í guðfræði, þá getur þú sótt að komast í starfstjálfun. Og þá ferðu í gegnum alveg heilmikið prógram.
0: Hvað er langt sér þið tókuð þetta upp?
1: Þetta er nú búið að vera í einhverju

0: mæli alveg, sko þegar ég var prestur þá var nú ekki, þá var nú engin sía. En aftur á móti var þjálfun. Ég veit ekki, þetta nú örglega búið að vera samt alveg í 15 ár, eitthvað svo leis. En við höfum verið að, við höfum samt verið að auka þetta mjög bara síðustu tveimur ára.
1: Já.
0: Þetta var eiginlega allt tekið í gegn fyrir svona rúmum tveimur árum eða að byrja á því þá. Tveim og hálfu eitthvað svo leis og núna erum við komin með prógram sem að við erum mjög sátt við, bæði fyrir presta og djákna.
2: Þetta áhugavert. Eitt sem dettur í hugi þessu samhengi að ég reiðist einu sinni í það stórvirki að skrifa bók dauðan.
0: Já.
2: Og ég rætti náttúrulega töluvert mikið við kirkjunum fólk, tengslum við þetta viðfangsefni. Og ekki bara kirkjunar fólk, heldur líka þá sem að hafa leitað á náðir kirkjunar. Og þegar kemur að dauðanum þá það náttúrulega augljóslega prestum misvel gefið að vera sálusorgarar. Og ef maður hugsar aftur í tíman, ég geti sagt þér sögur frá 1970, alveg hræðilega, klaufaleg viðbrögð presta út á landi sem þurftu að færa hræðilega fregnir af ótímabærum dauðdaga. Þessi, ég að svo sagt nefna þetta til svona sem hráefni í spurninguna þegar þú segir sko að þessi persónuleika pró séu, þeir séu farin að fókusera svona mikið á þá, eru við meðal annars að velta því fyrir þær hver reynist traustur sálu sorgari á erfiðustu stundum í lífi okkar hérna
0: Við erum að því, og þegar kemur að því þá skiptir náttúrulega líka miklu máli hvar þú stendur sjálf sem manneskja, hversu vel þú hefur unnið úr þínum áföllum vegna þess að það til dæmis einn af sko, grundvöllunum fyrir því að þú getur orðið góður sálusorgari við leggjum líka áherslu á sálgæslu og núna boðið upp á framhalds námskeið sem að eila öllum, já, öllum stendur til boða að taka eftir námið í sálgæslu og það stór hluti presta sem að tekur það og þar einmitt farið vel yfir þessi mál en það nefnilega svo mikilvægt í sálgæslunni að þekkja þig og þekkja hvers vegna bregst ég svona við í einmitt þessum aðstæðum hversna verð ég reiða, hversna verð ég sorgmætt en ég líka sagt þér það að ég hef nú gengið með mikið af fólki á erfiðum stundum og það allra erfiðasta sem að prestur gerir, myndi ég segja að minni reynslu að banka upp á heima hjá fólki og tilkynna andlát og horfa á veröldinna hrynja. Það bara það versta sem að við gerum.
2: Og þá ertu helst að tala ótímabæran döð.
0: Ég að tala ótímabæran döðan eða í það minnsta mjög óvæntan döða eða mjög svona eða sviplegan döða.
2: Einmitt.
0: Og við þurfum heilmikið að gera þetta og við vinnum þá vel með lögreglunni og við fáum ágætist þjálfin í þessu en svo það einhvern veginn þannig að reynslan það er hræðilegt að fara í fyrsta sinn það reyndar alltaf hræðilegt en það verður samt einhvern veginn þú finnur betur eftir sem gerir þetta oftar að þú ert borin að þú ert þú ert ekki ein og þú ert aldrei meir en bara manneskja með manneskja
2: Mér finnst þetta með flesta hluti að reynslan gerir okkur hæfari
0: Það er alveg þannig og það annað sem að kirkjan hefur og það reynsla í sorg og dauða og þá ég ekki að tala bara endilega reynslu einstaklingana heldur bara reynslu kirkjunar frá upphafi að þetta hefur verið hlutverk kirkjunar og það það sem við göngum inn í og prestar eru sú stétt sem að fer inn í þessar erfiðu stundir óhikað einhvern veginn, þetta bara hluti af því sem við gerum og flestir sem eru búnir að gera þetta allavega einsunni og hafa fengið góða þjálfinn í þessu eru mjög fín í þessu mjög fín, en auðvitað eru við náttúrulega misjöfnir eins og aðrir og það líka annað að það náttúrulega ólíkt fólk sem að tengir við ólíkt fólk þannig að það bara eins og gengur
2: En ég svo sem upplýða það bara minni ævi að maður getur farið í kirkju og hlusta á alveg leiftrandi kennimennsku og glæsilega skrifaða ræðu og flutta en viðkomandi einmitt ekkert endilega sterkur í þessu sem við erum að ræða núna og svo getur það verið öfugt og svona en hérna það sem sagt það komið í veg fyrir það að þú fallir á einhverjum einum þætti í þessu mikilvæga starfi núna í setni tíð.
0: Já, það reynt að gera það eins og hægt en það gerum við líka með því að við erum að reyna að svona útrýma mestu leiti einmenningsprestaköllum.
2: Já,
0: þannig að það séu alltaf fleiri en einn prestur í teimi jafnvel að fámennari stöðum að þá bara stækku við svæðið þannig að fólk geti bæði sko stutt hvert annað og leist hvert annað af og nýtt styrkleikana því að það eru kannski þrír prestar í prestakalli að þá eru þeir mögulega með ólíka styrkleika
2: aðeins nánar þetta áður en ég reyni að kynnast þér persónulega vegna þess að að helgi spjallið hjá okkur svona svolítið þeirra náttur og okkur langar til þess að reyna skiknast bak við tjöldin hjá viðmælendum okkar en aðeins hérna vegna þess sem hún sagði núna síðast ég tel mig hafa tekið eftir því að sóknir eða brauð sem að kannski út á landi sem kannski mér finnst í minni mínu í frétta minni mínu að hafi verið bitist aftur í tíman, mér finnst núna ég æ ofta rekast á það að það hafi kannski bara engin sóttum eða einn sóttum hef ég rétt fyrir mér?
0: Þú alveg rétt fyrir þér það er erfiðara núna að fá presta til að fara út á land, sérstaklega ákveðin landsvæði og það náttúrulega þannig ekki bara í prestastétt, þetta náttúrulega í fleiri fögum.
2: Já, maður heyrt þetta með lækna.
0: Akkurat, og þú kannski með maka sem bundin í vinnu hérna á þessum hluta landsins. En þetta snýst líka það að við höfum bara ekki haft nógu marga presta undanfarin ár. Það hefur verið svo kallega prestaskortur og er í raun og veru núna líka. En þannig það eru nokkur stöður sem okkur hefur ekki tekist að manna á landsbyðinni og það eru líka færri umsóknir á höfuðborgarsvæðinu en voru oft, þær voru oft uppundir sko 20. Núna eru þær kannski 3-4. En það metskráning í guðfræðinámi þriðja árið í röð og ég bara fann að halda önnur hver mannski að sé að læra að vera prestur í dag.
2: Já. Mér finnst þetta svolítið í tísku.
0: Já, mér finnst það líka. Þetta orðið svona mín tilfinning að það sé allir komin í guðfræði.
2: Svo finnst þið sko, ég sjálfur velti fyrir mér að fara í guðfræði þegar ég lík hérna minni starfsævi.
0: Það fátt skemmtilega til að læra guðfræði.
2: Ég sagði mig alveg fyrir mér.
0: Ég líka.
2: Það gott að heyra það.
0: En þannig ég hef trúað því að eftir svona 2 ár, mestalegi 3 þá verður þessi prestaskortur úr sögunni
2: já, ok, ertu þá svona með einhver sérstakar aðgerði til þess að
0: ég sé fyrir mér þessa nemendur sem eru að útskrifast en svo eru við líka aðeins að breyta þjónustunni og reyna að gera hana meira aðlandi þannig að þú farir einmitt ekki og sért bara alein einhverstaðar og að þjóna og hittir aldrei neitt við erum að reyna að gera svona teimi Og sumstar þurfum við líka bara presta sem eru hálgerði farand prestar, sko, sem fara á staði og í smá tíma þar til að okkur tekst síðan að manna stöðunar. En ég held þetta sé bara tímabundin lagði, ég eiginlega alveg viss það.
2: Já, en ég tek eftir þessu dæmis, ég ættaði sjálfur mjög sveitt og mér er sínst vera svona hálgerði kreppa þarna.
0: Þar er, einmitt, þar vantur okkur prest og... Já, mitt, og prestur inn Húsavík farin í námsleifi, þannig við það líka komin aflýsing í staðan fyrir hana. Okkur nú að takast að manna austfirðina sem var mjög erfitt á tímabili og sem var sérstaklega slæmt vegna þess að það gerðist mikið að sveiflegum hlutum, örðu mikil áföll þar á hvernig tímabili, þannig að þau þurftu mikil stuðning og svo náttúrulega norðausturlandið. Það líka svolítið erfitt svæði. Þannig að, en ég hef trúið því að það komi fólk úr guðfræðinni núna sem að verður alveg til að fara á sér staði. Já. Það mikið af svona virkilega efnilegu fólki að læra núna, finnst mér. Já.
2: Ég var í alþjóðlegu starfi fyrir Íslenska ríki fyrir nokkrum árum og við hittumst alltaf við umhverfisstofnun Evrópu í Kaupmannahöfn, fulltrúar Evrópuríkina og þar voru kollega mínir á meilandinu að segja mér að margt fólk sem áður kaus þéttbýlið væri að leita út á land og mér líka fundist þetta svolítið vera hér að fólk opnara fyrir því að fara út á land núna bara allra síðustu misserum.
0: Já, akkurat og mér sýnst líka höfborgarbúar sko eru tilbúnir að flytja aðeins út fyrir eins og til dæmis á Suðurlandið, Hveragerði, Selfoss, Þorlákshöfn en vinna jafnvel í bænum.
2: Já,
0: bara akkurat. Til að fá svona kyrðina og
2: já.
0: Og já.
2: Já. Það mikill friður sem getur fyllt því að búa út á landi.
0: Já, heldur betur.
2: Já. Ég þekki það vel sjálfur.
0: Já.
2: En hérna, Guðrún.
0: Já.
2: Eigum við að fara aftur til 27. apríl, það 1969?
0: Já.
2: Já, þá fæðist þú.
0: Þá fæðist ég.
2: Inn í hvers konar fjölskyldu?
0: Ég fyrsta barn, foreldra minna, og þau eru bara tvítugt þegar ég fæðist.
2: Ná,
0: já, pabbi verður stúdent, bara, já, ég skýrta eins sem hann verður stúdent.
2: Já,
0: þannig að ég hérna, barn, korn ungra foreldra sem að byggu í Hafnarfirði fyrsta árið, fluttu svo í held ég Drápuhlíðina. Og svo þar byggu við þegar systir mín fæddist, sem er 3 árum yngri, Erla.
2: Já.
0: Og síðan fluttu við í Hnífsdal þegar ég var 4 ára. Aha. Þar byggum við í 2 ár.
2: Við hvað eru foreldrar þínir að starfa þá?
0: Þá var pabbi að kenna í menntaskólanum á Ísafirði.
2: Já. Hvert var hans fag?
0: Viðskiptafræðingur.
2: Viðskiptafræðingur.
0: Já. Hann starfaði eiginlega lengst á Alþingi.
2: Já.
0: Í mannauðsmálum og skrifstofunni þar. Og mamma, hún var heimavinnandi þegar ég var barn.
2: Já.
0: Og hún útskrifaðist sem leikskólakennari sama ára ég var stúdent.
2: Já.
0: Þá var hún fann að vinna úti. Þannig að ég ólst upp við það að vera með mömmu heima.
2: Þetta var einmitt ekkit óalgengt, sko.
0: Nei.
2: Hérna, akkurat. Ja. Og hvaða gildi voru svona í hávegum höfða á heimilinu?
0: Afi minn er prestur. Og þannig pabbi var prestssonur, aln upp á prestsetri í Kjósinni og Reynivöllum. Og það var alltaf hluti af lífinu, það var kirkjan, það var bara svona, en það var bara sjálfsagt, það var ekkit meira með það, við bara fórum í kirkju og svo leis. Ég fór í Kaffum og Kámer sér þegar ég var barn og unglingur, svona nokkur ár. Þannig það voru bara svona... hefðbundin góð gildi, það voru nokkuð stífa reglur á mínu heimili, ég mátti ekkert fara í hérna útilegum verslunumann helgina fyrir því var orðin held ég 16 eða 17 og mátti ekkert gera hvað sem er.
2: Og hvernig leiðir með það?
0: Mér fannst náttúrulega fóldrar mínu mjög ósangjarnir.
2: Já.
0: Þannig mjög.
2: Þú var náttúrulega prófað að segja pappi, það eru allir sem fá að gera það.
0: Algjörlega, notaði þau öll rök.
2: Hvað sagði þá?
0: Hann sagði hann var bara alveg sama. Ég var ekkert eins og allir. En mér finnst þetta ágætt í dag að hafa haft einhvern aga. Og það er alveg mikilvægt að held ég að börn og unglingar upplifi að fólkinu þeirra sé ekki sama og það er eitthvað sem að setur þeim einhver mörg. Ég held að skipti máli. En síðan þegar ég var 10 ára þá fættist, sko, þá eignaðist ég systur og svo 12 ára bróður. Þannig að við vorum svona 2 hólf, eldri og yngri.
2: Já. Og þá ferðu að verða, þá ferðu svolítið að passa kannski yngri börnin.
0: Ó, já. All unglingsárin voru þannig.
2: Já.
0: Og við allar vinkonirnar. Já. Við vorum eiginlega flestar svona elstar og áttum yngri sískinni. Þannig við vorum bara alltaf að passa. Við vorum alltaf heima hjá einhverjum sem var að passa.
2: Já.
0: Það var bara hluta lífinu og var einhvern veginn
2: ekkert
0: merkilegt.
2: Manstu hvar þú varst og hve gömul þú varst þegar þú ákvaðast að fara í prestinn?
0: Já, það var frekar seint. Það var þegar ég var í menntaskóla, þá var ég í, tók námskeiði siðfræði í fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég var fyrst í MK og fór svo í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eftir að hafa farið sem OPR til Bandaríkjana í 1 ár.
2: Já.
0: Og þar var kennari sem kendi mér, Mattias, sem var guðfræðingur. Og hann lét okkur lesa biblíuna. Og ég komst að því að þetta var bara það mest áhugaverða sem ég hafði nokkuð tíma komist í. Að lesa og ræða biblíuna.
2: Hvað í biblíuna varst að lesa?
0: Ég man það ekki núna.
2: Bæði nýja og gamla á?
0: Mér finnst nú líklegt að hafi verið meira nýja. Mér finnst að voru náttúrulega ræða siðfræði, en það er samt ekki ólíklegt að það hafi líka verið eitthvað gamla, það náttúrulega er þarna lögmálið og boðorðinn og, og allt þetta. En að, að sko læra siðfræði meðal annars í tengslum við biblíuna fannst mér svo magnað og svo var ég náttúrulega með þennan grunn að, að kirkjan var hluti af lífinu. En það hvarlaði ekki að mér þegar ég skráði mig guðfræði að ég myndi vera prestur. Það fannst mér samt fjarlægt. Mér fannst bara, mér fannst efnið áhugavert og ekki síst út frá svona heimspekilegum pælingum.
2: Mér svo áhugavert að heyra þið segja að það tengist í rauninni bara einni kennarráning og það kemur að einn maður með ákveðin bakgrunn.
0: Hugsaði hvað við getum haft áhrif á fólk stundum á þess að vita.
2: Laxness sagði sjálfur að við gætum haldið því fram að við værum alltaf að taka einhverjar ákvarðanir sem að myndu leiða til örlaga okkar. En þegar allt snerist til alls, þegar allt hérna kæmi til alls, þá, þá hérna snerist örlaga okkar um hvaða fólki við mættum þegar við gengum niður laugaveginn. Eins og hann orðaði
0: það. Nákvæmlega, það er svolítið þannig.
2: Það er svo mikið þannig.
0: En ég náði að segja þessum kennara frá þessu áruna dó.
2: Já.
0: Ég hitt hann, mann vel eftir því ég hitt hann í lyftu og ég átti við hann smá spjall og sagði hann frá þessu, hann var í áhrifavaldur í mínu lífi
2: Þú þurfti að segja hann það
0: Já, mér fannst einhvern veginn að hann mætti alveg vita það
2: Það er einmitt þessi kennarar þeir sko sumir þeirra eiga svo mikið í manni
0: Og einhvern veginn finnst mín reynsla með börn í skóla er að þetta byggir alltaf þessum eina kennara
2: Það er nefnilega þannig Mjög gott Sko, fórstu þá beint í Já, já þú sagðir að þú hefði farið og perið til Bandaríkjanna
0: Já, þannig ég útskrifaði stæðin seinna
2: Já, en var, var það ekki menningar stökk?
0: Jú, það var eiginlega bara alveg svakalegu tími sko. Já
2: Ekki góðu tími?
0: Jú, alveg frábært tími En ég myndi ekki senda barnið mitt í svona eins og ég fór í vegna þess að þetta var ekki á vegun neitt að samtaka þú veist, ég var bara á eigin vegum
2: Hvar?
0: Í Chicago og já, þetta var mjög skemmtilegt við höfðum mjög gaman þarna óperstelpunnar fórum mér í miðborgirna hverja helgi og gistum hjá einhverri eða einhver staðar og vorum bara það var skemmtilegt að fara ströndina og, og svo passa bann þess á milli og...
2: Varstu 17-18?
0: Ég var 18
2: Ég hef heyrt fólk sem að fór hérna á höfuðborgarsvæðinu norður til Akureyrar í menntaskólan á Akureyri á 9. áratug síðustu aldar sem var hérna minn tími í Emma. Ég hef heyrt fólk sem að hérna hafði verið kannski á ströngu fóreldrum og var allt í nú komið inn á heimavist þannig fyrir norðan sem eru bara aðri krakkar og, og hérna tala sko að, að það hafi bara verið hálfgerð heppni að fólk lifði þetta af vegna þess að allt í nú er bara allur æginn þú veist að segja að þú fjast ekki fara út að því pappiðin meinaði það allt í nú er bara engin ægi þú ert bara með hérna fólki á þínu reiki og, og sömum finnst bara þegar hugsa aftur þetta hafi bara verið hálf brjálaðislega ákvörðin hjá fóreldur þeirra að leifa þeim að fara norður bara eftirlitslaus og svo bara hérna, næsti hittingur hann er bara jólin hann bara næsta skýrsla er gefin eftir 3-4 mánu
0: en við urðum líka fullorðin 16 þetta var nefnilega allt öðru vísi að þegar maður byrjaði í menntaskóla þá vorum við bara fullorðin og jafnvel fyrr
2: þannig að við þóttumst það
0: Já, nokkulega, það var einhvern veginn og okkur fannst það og það var líka álitið svolítið að við værum bara fullorðin og ég, já, ég held að bara það var reyla bara heppni að þessi þetta ár fór vel, sko, í rauninni
2: Ég held að sé nefnilega bara oft heppni
0: Já, eða, eða einhver vernd eða eitthvað og þarna var ég til dæmis fyrir mikilli trúarlegri reynslu bara svona ekki þannig svona en það kom upp erfiðar og, og jafnvel hættulegar aðstæður þar sem að ég svona fann að ég ekki ein ég sko ekki ein
2: Já, já alltaf betra að fara í hérna guðfræði og verða prestur trúaður en, en ekki
0: Já, einmitt
2: En það er alltaf einhver dæmir það ekki um að fólk er ekki beint trúað sem að leggur þetta fyrir sig en það er að leita
0: Já, er að leita
2: Það gerir sitt besta
0: Já, já. En ég var trúið þegar ég fór í guðfræði heldur betur Ég alltaf var mjög trúabarn Alveg bara ofsalega trúið Það hverlaði ekki að mér annað en að guð væri til og Guð væri með mér í liði og Guð vildi mér alltaf vel og ég get alltaf leita til Guðs. Það var bara einhvern veginn það sem ég fekk með móðurmjólkinni það var ekki síst amma mín prestfrúin sem kendi mig þetta og bað mikið með mér og svo les en svo eftir fermingu þá fór ég svolítið efast og svona ég rætti trú mikið við fólk samt á þessum tíma og var mikið svona að spá í þetta allt saman og eftir á að hyggja þá sé ég að þetta var í raun að vera svona trúar þroska tími því að ég held líka til þess að svona komast frá barnatrúni eða svona þessari barnalegri trú sem að við eignumst sem börn þá þurfum við að fara í gegnum eitthvað til þess að svona þroskast í trúni og já, til þess að hún verði þroskaðari og ég held að það hafi svona verið að gerast á þessum árum
2: það sem að græðir það sem barn, trúa barn græðir kannski umfram ótrúa börn er það er öryggi, það er síður einmanaleiki ekki satt?
0: Jú, algjörlega
2: svo er náttúrulega von og allt það sko, við áföll að hérna
0: Já. Og mér var kennt það ef eitthvað var erfitt að þá væri mikilvægt að biðja og já, ég man til dæmis þegar ég var með heimþrá í sveitinni sko, þá kom pappi með nýja testamenti og stakk upp á því ég læsi nú svolítið í því ég gerði það
2: einmitt. En varstu svona einhver blanda af ungri konu sem hafðir einhverja þörf fyrir lífsáskan og augrunna einhver blanda af þannig konu og svo einhverja annari típu sem að svona
0: sem hafði meiri svona, hafði svona meiri þyngt yfir einhvern veginn svona já. algjörlega já. Og ég alveg með þetta bæði
2: en þá
0: já. Ég svona einmitt, þetta létta og vil hafa gaman og lífið, ég vil gera það sem get til að lífið sé skemmtilegt og gott
2: og maður sér bara hvernig þú klæðir þig og hvernig hárgreiðslan og hvernig fasið er
0: það er bara mín einhvern veginn skylda finnst mér að reyna að gera lífið gott og skemmtilegt en svo það líka samt hitt og ég hef alveg mjög alvarlega strengi í mér líka ég meira fyrir tónlist sem svolítið svona í moll
2: Hlustur á Bach?
0: Já, ég hlusta Bach ég hlusta helmingi á klassíska tónlist en ég hlusta líka mikið á rock og pop og ýmislegt
2: og blastar þá bara hérna, hækkar í botnstunum
0: nú orði bara í eyrunum já, en það náttúrulega ég í mikilli sorg þessa dagana vegna þess að Dolly Parton mitt idol er látið
2: sammála
0: Sú kona sem var ekki aðeins ein besta tónlistamanneska síðari tíma heldur bæði svo góð manneska og svo góðu guðfræðingur
2: Já,
0: hún var það mjög trúi manneska og tjáði sér mikið trú og mannréttindi og hún lét sér bara svo andum fólk svo var hann svo klár og fyndin og skemmtileg
2: alveg dásamleg
0: það var dásamleg, alveg
2: já, þetta búið að vera þungt ár fyrir hérna okkur við náttúrulega höfum mist svo marga Íslendinga stórkostlega
0: tónlistamenn
2: og einmitt stóru. Og svo kemur Dolly þarna ofan á það
0: og hann hérna Tim Curry bara nokkru látist bara sama dag
2: eitthvað bara mjög stuttamilli
0: og svo líst kóngurinn í nótt
2: það er komið nóg einhver hafði reiknað því að það hafa verið hérna Páll hérna Páll, okkur mann ekki hvað hann heitir, Palli okkar sem að hérna,
0: Páll Hjóntís
2: Páll Óskar, hann hafði reiknað út sko á 10 ára fresti er þið svona blóðtaka í músikinni ég held hann hafi verið að skrifa um að 2016 höfum líka Íslendingar mist alveg reynt bara tilt af frábæru músikantum
0: það geti verið,
2: það geti verið.
0: Að þetta komi svona, manni finnst nú andlát oft koma svolítið svona í koma svona kipur
2: En
0: við erum búin að missa á marga núna.
2: Já, heldur beður. En myndir þú segja að þú væri þá blanda af intro og extrovert?
0: Já, ég myndi segja að ég væri eiginlega bara alveg í miðjunni.
2: Og er í miðjunni.
0: Ég hef eiginlega jafn gaman að því að vera út á við og hef mikla þörf fyrir félagsleg tengsl og samskipti. En ég hef líka mikla þörf fyrir að vera ein og vera í friði og svona sækja mér orku í annað.
2: Einmitt. Hvar finnurðu næði fyrir einsemd og íhugun í dag?
0: Ég finn það í því að vera úti að hlaupa, úti að ganga og nú orðið helst einhvers staðar utanvega eða upp á fjöllum. Það mjög, mjög gefandi. Og stundum með fólki en líka oft ein. Bara skreppu upp á Esju til dæmis og og svo leys.
2: Já, skreppur upp á Esjuna.
0: Já, ég reyna að fara einu sinni viku í sumar.
2: Já, ég hef ekki hitt þig á stíðunum, ég elska að fara upp á Esjuna.
0: Já, já, hún svo góð.
2: Já, hún alveg frábær.
0: En ég nota Úlfarsfell líka mikið.
2: Já, einmitt.
0: Það svona, og ef maður vill bara svona skreppa mjög rætt, þá Úlfarsfelli þægilegt. Ég býr rétt hjá því.
2: Já, já, einmitt.
0: Svo les ég og ég prjóna.
2: Já, einmitt.
0: Já, ég hlusta líka mikið á bækur þegar ég að gera eitthvað annað ég vil koma svo mikil í verkstundum
2: einmitt sko, þú ferð þarna í guðfræði einhvern tíma kynnistu manninu þínum átti
0: ég
2: mann?
0: Jú, já mann, já mann ég kynntist fyrst fyrri manninu mínum og við getum okkur bara frekar ung kringum 25 ára og eigum eina dóttur og tengda svona tvö barnabörn en síðan kynntist ég seinni manni mínum þegar ég var að verða þrítug og hann bjó í Svíþjóð þegar við kynntumst og þar kom eiginlega tengsl mín síðan við Svíþjóð því að ég flutti síðan til Svíþjóðar eftir ég kynntist honum
2: Það er bara svoleiðis Ég bara vissi það ekki
0: Nei,
2: Bjóstu lengi í Svíþjóð?
0: Já, ég bjó í 8 ári í Göteborg og þá var ég akkurat að klára guðfræðina þegar ég flutti út og Ég sótt að verða prestur þar eftir smá stund og það tók mig 3 ár að verða prestur í Svíþjóð. Þannig ég vígðist í sænsku kirkjunni og var prestur í sænskum söfnuðum í einhver 4-5 ár, 4.5 ár. Þannig ég byrjaði að vera prestur á sænsku.
2: Þetta er erfiðara svið heldur en hið íslenska, það ekki?
0: Sænska?
2: Já. Ég meina að annað tungumál og...
0: Jú, auðvitað.
2: Þetta verið eldskýrt.
0: Já, það var það. Og það var líka mjög erfitt að verða prestur þarna. Vegna þess að þau voru með svo ofboðslega stranga inntöku, miklu strangar en var hér þá og þeim tíma. Og það var alveg, ég þurfti að vera þarna heila helgi í svona kirkjustað, svona svolítið eins og Skálholti. Þar sem við vorum bara í viðtölum og prófum heila helgi. Hjá alls konar fólki til þess að komast að því hvort við getum orðið prestar og það, þarna í Gautaborgarstifti það sem ég var, það var yfirleitt svona helmingunni sem fekk ég á það var mjög, mjög erfitt að komast að neinn og svo var þetta líka staður þar sem að konur voru vígðar mjög seint þannig það var ekki mikið af konum þarna og það svona litaði svolítið þetta biskupsdæmi að það var þarna mikið af prestum eftir og bara fólki í kirkjunni sem að var á móti því að konur vígðust sem prestar.
2: Já.
0: Það var svolítið sérstætt umhverju.
2: Já,
0: það
2: er veit.
0: En
2: þú hefur...
0: En það var svo sem ágætt að það tók mig 3.5 ár að verða prestur þarna vegna þess að þá var ég orðin það góð í sænskunni að ég gat predikaði veldlega.
2: Já. Þannig að þú verður til við svolítið aðra aðstæður heldur en flestir íslenski prestar. Hvað er maður þinn að gera það núti í Svíþjóð?
0: Hann var þá prófessor við Sjálmes tækni háskólan í Gautaborg í rafmagnsverkfræði.
2: Já, hann er raungreina maður.
0: Já, hann er núna prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands.
2: Já, já, já.
0: Þannig við fluttum síðan til Íslands, þá fekk ég stöðu í Grafvogi og hann fekk stöðu við Háskóla Íslands.
2: Já. Þú myndir lýsa það sjálfri sem í félagsvísinda eða hugvísinda manneskja er ekki?
0: Jú, við erum mjög ólíka þessu leiti.
2: Já. En þið dróðu saman?
0: Já, og ég held að ég svona drægist ofta að fólki sem ólíkt mér.
2: Já.
0: Eða reynda við erum ekkit ólík, ég menna gildin okkar eru þau sömu, þannig lagað.
2: Já.
0: En... Þó svo að þessi áhuga svið séu ólík og þó svo að heilina okkur séu okkur mjög ólíkur af því hvernig við meðtökum upplýsingar og hvað við gerum við þær.
2: Já, það svo skemmtilegt og spennandi og dularfullt hvað við hérna hvernig sko ekki einhverstað að sagt að við nýtum í besta falli einhver 10-20% af heilanum og hérna og maður finnur stundum þegar maður horfir á bíómynd með mörgum hvað hlutir kveikja með mismunandi hætti í okkur og hvað við lesum ólíkt í aðstæður, sömu aðstæður
0: Akkurat, og hvað við tökum eftir ólíkum hlutum líka
2: Tökum eftir ólíkum hlutum
0: Já, og það til dæmis mjög áhugavert með sko með listafólk það tekur oft eftir allt öðrum hlutum smáatriðum og svo leið sem að ég sé ekki
2: og ef maður reynir að rífast á Facebook þá séðum maður að það rosalega margir sem taka bara ekki eftir neinu
0: einmitt og ég held bara vættum ekkert að rífast á Facebook og eins og það held ég umtabil það vonlausasta sem hægt að gera þú vilt einhverju niðurstöðu í einhverju
2: já og ég alveg samanlega og ég veit ekki einhverju ég að stundum að grafa mig gröf á Facebook en hérna En svo liggur leiðin þá aftur heim
0: Já.
2: Til Íslands
0: Já.
2: Og þú ferð að kenna við Háskóla Íslands, ekki satt?
0: Ég verð prestur í Grafarvogskirkju.
2: Já.
0: Já,
2: en ertu ekki líka að kenna?
0: Nei, það var setna, sko, það síðan fór ég í framhaldsnám í predikunarfræðum í Svíþjóð og Chicago, fór aftur til Chicago
2: aftur
0: að læra.
2: Chicago.
0: Já. Og þegar ég var búið með það, þá fer ég að kenna stundakennslu í predikunarfræði við
2: Já.
0: Háskólan.
2: Já.
0: Þannig að ég var að kenna það skemmtilegasta sem ég vissi, sem var að predika.
2: Já, og fóru margir nefnendur í gegnum þig?
0: Þetta voru held í þrír vetur.
2: Þrír vetur?
0: Já, þannig að það var alveg slatti.
2: Á hvaða tímabil þetta?
0: Ó, nú bara ég ekki alveg viss. Þetta var, ég útskrifaðist 2016 held ég.
2: Já.
0: Þannig að þetta var örgulega svona 17, 18, 19.
2: Já.
0: Eitthvað svo leis, 18, 19, 20, eitthvað þannig.
2: Varstu ekkert búin að kenna eftir það, þegar þú tókst ákvörðum að fara í biskupin? Eftir 2019?
0: Ég held ekki. Það kom náttúrulega að það COVID.
2: Ég nefnilega að spyrja það þessu vegna þess að þegar ég var að skrifa fyrstu fréttinni mína biskupskjörið, þá var einhver heimild, nokkuð áræðanleg heimild sem að taldi að þú myndir vinna það, vegna þess að þú væri bæði með hérna tengsl og sem sagt starfsreynslu og hérna orðspor inn í háskólanum og kirkjunni
0: og ég man kannski verða eftir 2020 2020 var nefnilega svona svolítið milli ár vegna COVID og ég fór í námsleifi í hálft ár og fór til Ástralíu við fórum fjölskyldunum og byggum þar í hálft ár þannig að hérna, jú þannig að fórum margir nefnendur í gegnum mig þannig að ég hafði kannski það forskot að ég þekkti mjög mikið af nýju prestunum yngri prestunum
2: þetta var einmitt röksinn sem ég heyrði
0: já, og hún getur alveg hafa verið sönna einhver leiti minnst það ekkert ólíklegt
2: egnaðistu fleiri börn en þetta sem hún nefndir að þú
0: já,
2: með fyrir
0: svo egnaðist ég Hanna Frigg þegar ég var orðin 38 ára
2: Nú?
0: Já, já, já. Við eignumst miklu seinna nefnilega seinna barnið þannig að það 15 ára milli barnana mína
2: já.
0: Og þá bjöggum við í Svíþjó þegar hún fættist en við fluttum til Íslands þegar hún var eins árs þannig að hún fætt í Svíþjó en hefur ekki búið þar síðan hún var eins árs þannig að já, við fluttum eiginlega akkurat þegar eldra barnið var komið á tíma til að fara í menntaskóla
2: já Þú hefur það hefur stundu verið sagt að þú búir yfir einhverju reynslu hvað var þar annað barni þetta transbarn ef ég lesi rétt
0: Já, hún er trans stúlka
2: fréttir leðinar stundar sú reynsla hefur hún mótaði, hefur hún þroskaði hefur hún gert þig við sínni betri mannesku eða hvernig myndir lýsa því?
0: Já, það efast ég nú ekki að svona reynsla hlýtur að gera okkur að í það minnsta viðsýnni manneskum.
2: Já.
0: Það getur ekki annað verið.
2: Nei.
0: En ég vil nú samt meina að þegar kemur að hinsegin málefnum og þá hafi ég alveg verið með þessa viðsýnni fyrir.
2: Já.
0: Þannig að það hvarlaði aldrei að mér annað en að þetta væri bara sjálfsagt og eðlilegt mál þegar hún sagði mér að hún væri trans en ég ætla samt ekki að láta sem að það hefur verið eitthvað auðvelt ekki fyrir okkur foreldrana en það var fyrst og fremst vegna þess að ég vissi náttúrulega að lífið hennar ekki auðvelt það er eiginlega það og við, það náttúrulega þannig að það ekkert held ég sem snertir okkur jafn mikið og þegar eitthvað sem að við gefum börnunum okkar.
2: Nei, þetta sér rétt hjá þér.
0: Já. Þannig að þegar hún sagði mér þetta þá náttúrulega bara fór ég í þá þurfti ég að fara að læra.
2: Já. Setjast á skólabekk.
0: Eiginlega.
2: Já.
0: Já. Ég þurfti að fara að læra allt þetta.
2: Já.
0: Og kynnast kerfinu hér. Hvað Já. Gerir maður?
2: Já.
0: Og það svo vont hvað það miskilningur í gangi hér hjá okkurum hópum að það sé verið að senda börn í einhverjar hormónameðferðir og alls konar það bara ekki þannig
2: Nei.
0: Það bara ekki þannig
2: Nei.
0: Og það er mjög vel haldið utanum transbörn á Íslandi
2: Já,
0: ég vil bara rósa transteiminu og bugl fyrir það það var reyndar ofbóðslega eftir að komast að og sá tími var algjör hryllingur við tíminn og ég vona að það sé búið að batna vegna að það var eina sem var að það var að komast að en þegar komin að þá hugsa vel börnin og það er engin sem gera þetta kanni sína það nú aldeilis ekki þannig
2: Ég man þegar ég gerði fyrstu fréttina mína það sem kallast í dag kynleiðrétting en þá töluðu kynskipti
0: Já, akkurat
2: já, og hann Ólafur Ólafsson sem þá var landlæknir sagði við mig Björn minn passaði óskaplega mikið hvernig hún skrifar með sem ól góð leksía frá
0: það góð ráð sko, vegna þess að einmitt og við þurfum að gæta okkar við erum að tala fólk við erum að tala manneskir og við erum að tala líf og framtíð fólks og það skiptir máli og þetta hefur líka ég held líka bara allt í kringum trans málefni transfólks hefur bara breyst svo mikið á undanförnum árum og sko ungt fólk og krakkar þau eru bara ekki hafins mikla ágjur af þessu
2: Nei.
0: Og fólk er bara alls konar auðvitað skiptast þau í hópa eins og aðrir en þetta er allt saman bara orðið svolítið meira fljótandi
2: já.
0: En mér finnst það svolítið gott
2: en ég nokkur mér líka, þegar allt kemur til alls hverju mætti ekki að vera sama?
0: Akkurat eins og Dolly Parton sagði sum okkar eru samkynneið og önnur ekki og við eigum bara að fá að vera þau sem við erum
2: En eigiða þessum fáum mínútur sem við höfum hérna saman í sko, til dæmis hérna riflildi sem hafa orðið vegna ummæla varaformars miðflokksins og allu að regnbúanum eigiða að gera það núna eigiða viltu bregðast við núna á þessum fallega degi eða finnst það komið gott eða ég ætla bara bjóða þeir upp á val
0: Ég myndi kannski segja að það sem ég myndi vilja segja þessi mál í dag það að ég hef áhyggjur af hvernig fólk tjáir sig við fréttir á samfélagsmiðlum.
2: Já.
0: Það eiginlega sá staður sem ég held að sé svona mest eitraður í okkar samfélagi í dag.
2: Já.
0: Og ég vil eiginlega bara ráðleggja fólki að vera ekki að lesa þetta.
2: Já.
0: Vegna þess að það gerir okkur ekki gott.
2: Nei.
0: Ég vil náttúrulega líka byrja fólk að vera ekki að skrifa þarna, heldur bara að tala saman í persónu. En þarna bera líka fjölmiðla svolta ábyrgð. Þau seta fréttir á Facebook með fyrirsögnum sem eru til þess ætlaðar að fá mikið af kommentum.
2: Já.
0: Og það koma virkilega ljót komment.
2: Já.
0: Og ég held að þetta sé kannski bara hættulegasti staður fyrir börn. Það eru kommentakerfi á Facebook. Þau eru bara virkilega vont
2: Þetta mjög umhugsunarverður punktur hvort þetta hættulegt staðurinn
0: Já. Og ég get alveg sagt að ég tek þessu ekki persónlega
2: Nei.
0: Bara alls ekki og þetta snertir mig eiginlega ekki neitt vegna þess að þetta allt í mínum huga svo algjörlega fáránlegt og svo veit ég líka og það kannski eitthvað sem ættum að hafa í huga Þetta oft kannski sama fólkið með nokkra mismunandi prófíla. Þetta heldur ekki allt einu sinni fólk.
2: Nei.
0: Þannig að ég held að við verðum að passa okkur líka á að taka þessum ummælum ekki á alvarlega.
2: Já. Hver lítið getur límans verið að maður hefur marga prófíla bara til þess að hamast í einhverjum varnarlausum, litlum eða sitt minnihlutahópi?
0: Ja.
2: sem að hérna ætti nú frekar að styðja við og umfaðma sko heldur en að ráðast á.
0: Akkurat, akkurat og ég alveg samfærum það að stór, lang stærsti hluti fólks hér á Íslandi bara ekki þarna. Þetta svo lítill hópur.
2: Já.
0: Þau bara hrópa hátt.
2: Hann bara svo áberandi.
0: Já, hann það sko.
2: Ég man þegar sonur minn sagði við mig nýorðin 18 ára fyrir á þessu ári, pappi, ég fór aðeins á Facebook, mér finnst bara alltaf mikið hatur á Facebook.
0: Já.
2: Mér finnst það bara mjög góða punktur hjá hann.
0: Mm. Þetta eiginlega orðið hatur staðurinn, það ég Facebook. Það ekki. Og fyrst og fremst við fréttir fjölmæla.
2: Já.
0: Það, sko, ef að fólk gæti ekki skrifað þessi ljótu komment við fréttir fjölmæla, þá þyrfti það að gera það á sínum eigin síðum.
2: Já.
0: Það náttúrulega miklu betra. Hafa hatri bara þar.
2: Ég fundi fyrir persónulega, sko, ég fundi fyrir þessu hatri hérna aðeins nær mér en ég hefði kosið í enga skilabúðum vegna Evrópukosningarinnar sem í dag.
0: Já.
2: Því að þátturinn þóttur sem að spila saman á föstudegi, þá var sérst þátturinn sendur út í dag, klukkan 9 á laugardegi þegar við kjósum atkvæði þjóratkvæðskriðlunni. En mér finnst óþægjarlegt sem að hérna, það hafa komið enga skilabúð. Sem að eru eiginlega bara hættuleg og hérna fulla hatri og ég búin að þurfa bara gaggert vegna Evrópukosningarinnar, þá hef ég þurft að blokkera held í 7 Íslendinga eða þeim,
0: já.
2: Bara átur minni verald þar þú stundum að blokka fólk
0: þarna er nefnilega mjög mikilvægt að taka ábyrgð á því hverjum þú hleypir að þér og inn á þín svæði og ég svona ég vil helst ekki blokkera fólk vegna þess að bara sem biskup þá hef ég heila ekkert alveg leyfi til þess að vera of mikið prívat en aftur á móti á minni eigin Facebook síðu ég annars vegar með síðu sem biskup Íslands, þar blokkar ég sjálfsögðu engan en ég hef þurft að blokkara eina mannesku á minni síðu og það bara kona sem var með mig á heilanum og hérna og var mjög svona ég bara vildi ekki bjóða hvorki mér nýja mínu fólki upp á þetta en aftur á móti þá fel ég hiklaust komment sem að eru mjög ljót á minni síðu vegna að ég ræð því hvað stendur hverju ég leyfi að standa þar vegna sem ég var líka bent á að ef að ég leyfi mjög ljótum kommentum að standa á minni síðu þá gæti ykkur haldið að ég væri mögulega að samþykja það sem ég ekki að gera
2: Nei. Ég held að sé ekki allir sem að sko ég veit að hlustenda og áhrönda hópur samstöðarinnar hann er eldri heldur en 15 til 20 ára sko, við getum orðað þannig. Ég ekki viss að sé allir sem eru að hlusta að horfa okkur sem vita á þessum fítus að fela komment. Það þarna bara, ég kemur nú yfirlega á ensku hjá mér, hide comment.
0: Já,
2: að hérna, þetta er nefnilega,
0: sko,
2: þetta er svo góð milli.
0: Hann er mjög góður. Og svo getur líka hérna kvílt þig á, ef það eitthvað sem mjög erfiður, þá getur kvílt viðkomandi í svona 30 daga, þannig að þú sjáir ekkert frá viðkomandi. Það getur líka verið gott. Og þetta gerir maður ekki vegna eitthvað haturs til fólks, heldur til þess að bara vernda okkur.
2: Já.
0: Og svo eitt sem mjög gott að gera. Það að biðja fyrir öllum þeim sem að líður þannig að þau þurfa að láta svona út sér.
2: Já.
0: Vegna þess að þér getur ekki liði vel þegar þú þarft að tala svona til fólks.
2: Nei, einmitt. En þetta raunverulegt vandamál, utanríkisráðherra búin að vera að lýsa hérna hótunum sem að henni hafa borist og ráta til lögreglu og ég heyri því inn á bylgjunni, henni var ekkit sama, okkur eru þetta ekkit sama.
0: Auðvitað ekki þegar þetta er, og sérstaklega það kemur að sko engaskilabúðum og hótunum.
2: Einmitt, og þessi Evrópukosning, hún hefur svo sannlega leitt fram margt dásamlegt. Og kjarnirt og fallegt í lífi okkar þjóðar. Mm-hmm. Það er búið að vera gaman að sjá fólk sem er annars áhuga lítið um þjóðfélagið bara að fá eld í augun og hvort sem allar að kjósa já eða nei.
0: Einmitt.
2: Það er bara einhvern veginn búið að hugsa sinni heim upp og nýtt sem er frábært. En dökkarliðin veit að er að það hefur verið ansi mikið hattur og ansi mikið ógeð.
0: Já, og það er bara eins og ef það er eitthvað ágreinisefni, þá þarf við alltaf einhver að fara í svona hattur og leiðandi og verst kannski þegar fólk með svona eiginlega að hvetja til ofbeldis og jafnvel sko, að fólk ætti bara að láta sig hverfa. Og það kom ekki að slíku í tengslu við til dæmis fánan í og tröppunum í Grafarvogskirkju. Og það gerist í tengslu við hins einn dag að það er alltaf aukast.
2: Já.
0: Og við fórum yfir í kirkjunni hins einn vikunni þá settum við regnbúan yfir prófílmyndina á Facebook og við erum búin að gera þetta í nokkur ár
2: Já.
0: Og núna þá höfum við ekki við að henda út haturs hérna aðtöðsendum en síðustu ár síðustu þrjú ár þá höfum komið kannski eitt eða tvö samanlagt
2: Já.
0: En núna voru þau kannski hátt í hundrað
2: Þetta þannig að þú með bara beina mælingu þessa þróun
0: Já, við erum nefnilega með það sko.
2: Já.
0: Já. En það annað sem ég hef samt séð gerast núna undarfarið mér finnst fólk að fara að svara meira þessu ljóta það svona það gott en á sama tíma þá held ég bara næstu að við ættum ekkert að vera að
2: Nei.
0: Ég veit það samt ekki það samt gott að sjá að fólk svari
2: Já. Þannig að tækifærin sem þú nefndir í upphafi þessa viðtals sem kirkjan núna með í höndunum sem eru meðan að samfélagsmiðlarnir þetta eru líka okkar helstu ógnir
0: Já, algjörlega, Já. Algjörlega og við þurfum að fara varlega þarna
2: Já.
0: Og það alveg þannig að við hugsum kannski alveg auka hring í viðbútt hvar allt sem við sendum frá okkur bara út af ástandinu í samfélaginu í dag þegar kemur að minnihluta hóp
2: Já.
0: Og þetta bara þegar kemur að minnihluta hóp
2: það er þyngstu orðin þá sem að eru síst í stöðu til þess að bera höndi yfir höfuð sér
0: já.
2: Það það sem að svo sárt
0: já.
2: Í þessu
0: einmitt
2: ég var alltaf að kenna fjölmjöla fræði ekki að kenna nefndum mínum að hjóli í valdið
0: já.
2: Ég ætti að hjóli í þig þú ert með gríðalt vald, biskup ef er blaðamaður vinna ykkur blaði þá væri best að sinna vinnu minni ef ég myndi sko tíu sem ári já, ég einhver veiku blettur hjá biskupnum ekki satt?
0: Jú, og þetta líka það sem að til dæmis sko að vera prestur snýstum að þú átt að sko hérna, predika gegn valdinu
2: já.
0: En ekki hérna, en þú átt að lyfta
2: já.
0: Öllum sem að mega sín minna upp
2: einmitt en að sparka sko í varnalösa hópa það finnst mér hérna mjög ógulegt og það er að undra mig alltaf mikið
0: það
2: gerist
0: og allt í nafni tjáningafrelsis
2: já stundum í trúarinnar við skulum ekki gleyma því hver margir hafa nýtt sér sko trúna til að ábaka alls konar ógeð sko.
0: Og það alveg skýrt í mínum huga að það misnotkun átkristinni trú að nýta hana til þess að nýðast á fólki það ekkert annað
2: Nei.
0: Kristur gerði það ekki
2: Nei.
0: Kristur er okkar Kristur sýndi okkur hvernig Guð og hvernig Guð vill að við séum og ég held oft að það sé raunverulega þannig að þú nýtir þér kristna trú í pólitískum tilgangi þegar þú gerir þetta
2: einmitt, ég held það sér rétt hvernig sérðu fyrir þér ég veit að þú þarft að fara hérna að kveði okkur því að það er anríki hjá biskupi og ég mjög þakkláttur fyrir þessa klukkustund sem að orðin hjá okkur, en hérna hvernig sérðu fyrir þér framtíðina ertu svona sko til dæmis ef við bara tökum Ísland nú komum við þverklofin út úr þessar Evrópukosningu það liggur fyrir
0: það
2: verður svona frekar mjótt á mununum að flestum bendi þess þannig að helmingur samfélagsins dáltið hnuggin og leiður og hinn kannski maður veit ekki hvernig sá meiri hluti sem sigrar hvernig hann fer með sigurinn hvernig já, hann
0: þetta er svolítið erfitt
2: er það ekki? Jú.
0: Já, þetta er það. Og þarna hlutverk kirkjuna algjörlega skýrt
2: Já.
0: Og það að vera saminandi afl og svona sættandi afl þess Já. Vegna það ekki hlutverk til dæmis mitt að taka þátt í neinum svona pólitískum samtölum og hvernig sem að á hvort veginn sem þetta fer
2: Já.
0: Þá höldu við áfram að vera nágrannar og sískinni og makar og Já. Allt þetta þannig að það gott að við svona flest gætum okkur á því að fara ekki allt og mikið inn í tilfinningarnar
2: Já.
0: Þegar kemur að þessu, en ég skil samt að fólk gera þetta
2: Já.
0: Og þetta hjartansmál fyrir mjög marga
2: Já. Þú ert komið að með ráefna stólræðum fyrir prestana á morgun
0: aldeilis, já, það verður það verður nei eða já, af eða á.
2: Við erum náttúrulega svo fá, við erum út úr, við erum á eyju, svona mál sem ná einmitt til tilfinninga okkar og vitundar okkar og hugmynd okkar sög og allt það. Þetta erfitt.
0: Já, já, þetta það og ég skil báðar hliðarnar.
2: Já, já, ég líka.
0: Ég geri það.
2: Já, ég geri
0: og,
2: það líka.
0: Og mun halda mínu æðru leysi, alveg sama á hvort veginn þetta fer. Já. Og ég held að við ættum öll að reyna að gera það.
2: Já.
0: Svo náttúrulega verður þingið sett fljótlega eftir þessa niðurstöðu, þannig að þetta verður svona, ég veist að þetta verður svolítið svona brött byrjun á,
2: já,
0: á haustinu.
2: Já.
0: En við samt, við Íslendingar,
2: já.
0: Við erum nú yfirleitt mjög duglega að koma okkur út úr öllu svona.
2: Já, já, já.
0: Við erum það.
2: Já, já.
0: Þó við getum verið stundum þrætugjörn, þá stundum við saman þegar á reynir.
2: Já, lítum bara á þess að Evrópukostningu sem náttúruhamfarir og verum bara að fljóta saminast.
0: akkurat, eins og við gerum
2: já, eins og við erum svo góði.
0: Já, já, akkurat, akkurat. En ég vona samt að þegar uppi staðið, þá verði, stundum komum við nú saminuð út úr þessu.
2: Já, já.
0: Og þetta svona blandað hjá mér. Ég hef áhyggjur af stöðun í heiminum. Það ýmislegt að gerast í heiminum sem er ekki, sem er flókið og er ekki alveg. Við þurfum að hafa varan á okkur með ýmislegt.
2: Í ófriðarlegu tilliti verstu og viðkomast í tími alla götu frá 1945 segja ótalmargir.
0: Já, eiginlega bara á okkar líftíma.
2: Já,
0: við
2: já.
0: Höfum nefnilega lifað friðartíma.
2: Já,
0: þannig
2: já.
0: Þetta nýtt fyrir okkur.
2: Já.
0: Og ég ekki, við kunnum þetta ekki alveg, sem reyndar ágætt. Þannig að það eiginlega betra að kunna þetta ekki, þannig að þá höfum við ekki þurft að fara í gegnum þetta. En ég nú bjart sínaðelisfari og ég með guði í liði og ég einhvern veginn ég hef trú á fólki og ég hef trú á okkur þannig að ég lít samt sem áður frekar björtum augum á framtíðina og ég lít mjög björtum augum á framtíð kirkjunar ég geri það og mér finnst kirkjan vera að blómstra og það fullar kirkjur og fólki, fólk að læra guðfræði, það gott að vera í kirkjunni, það bæði gaman og það
2: Endurnýjaðar trúar á hér og
0: sjöfum. Það það, já, akkurat.
2: Kannski tengt ógninni, ég veit ekki.
0: Algjörlega, ég held að það spili alveg án efa inni, án efa. Og ég held að sé líka eins að kirkjan sínlegri og svona, já, fólk kannski svona sér hvað kirkjan stendur fyrir.
2: Já.
0: Þannig að ég lít mjög björtum með að fram til kirkjarnars.
2: Já, gott að vera. Kollegi minn skrifaði einu sinni fyrirsögn á baksíðu blaðsins sem ég vann á og hún var í botni með drottni.
0: og var það kirkjarn eða?
2: Ég man ekki hver það var
0: Já.
2: Sem að var að tala við. En hérna, mér bara dattaði í hug þegar þú varst að segja,
0: svo getur við
2: verið guði
0: svo getur verið stuðum með guði
2: og botnum með drottni
0: þetta er allt hægt það líka spurningum að velja hvar ætlum við að vera ætlum við að vera í vera narrist í stuðum með guði eða ætlum við að vera á botninum
2: já.
0: Við mengan áhuga að vera þar
2: Nei, sko, í botni með drottni var sem sagt, sko, ekki...
0: Ekki á botninu?
2: Nei,
0: Nú.
2: Það var sko,
0: var
2: í botni,
0: já,
2: einmitt í stuði, sko.
0: Já, við erum, já, við erum þar.
2: Bara með pedalan í botn, sko.
0: Já, við erum með pedalan í botni, akkurat og allt á hæsta.
2: Já.
0: Já, en við erum líka skjólið og við erum líka, sko, hlýjan og verndin og huguninn og allt það.
2: Já.
0: Það nefnilega, kirkjan með þessar... alla þessa breytt það bæði gaman en það líka skjóli þegar lífið erfitt
2: en ég get sagt þér að lokum að ég marga fjörunar sopið hér sem blaðamaður og það hefur reglulega blossað upp ákallum að leggja niður þessa helvítis þjóðkirkju og sér helvítis prestar og þeir gera ekkit annað en að hérna bara að vera til vandræða en það svolítið langt síðan það hefur komið hérna svolítið skeið þannig að sko ég held þessi betri sátt kirkjuna í dag heldur en svolítið tíma
0: ég upplifi það og enda sína kannanir að það er meira traust í kirkjunar og þar auðvitað get ég ekkit alveg greint þær ástæður en ég held að það sé vegna sýnileika meðal annars þú veist ekki kirkju sem þú sérð ekki
2: Nei.
0: Nógu vel
2: Nei.
0: og vegna þess að það þannig að þegar allt verður svona aðeins óöruggara í kringum okkur þá förum við að leita í það sem traust og það sem styrkt og þar trúin.
2: En sko, ég upplifði líka að það hafi verið gerðar margar hreingerningar á mörgum vístuðum þar sem þurft að skúra. Mm-hmm. Myndirðu
0: Ég tek undir það. Við höfum, já, og já, við tökum ekki þátt í neinu öðru en að allt sé, hvað sé, að við hegðum okkur öll fallegu vel.
2: Já. Mm-hmm.
0: Það ekki annað í bóði.
2: Þar býrðu að haga hann frá ungdómsárum.
0: Já, ætli það ekki.
2: Jú.
0: Ætli það ekki. Og svo náttúrulega höfum við þurft að læra á reynslinni.
2: Já.
0: Og kirkjan var, byrjaði frekar snemma að taka í gegn öll, til dæmis þegar kom upp þessi kynferðis, ásakunum kynferðisbrot og þess og þar að þessi máli komin í nokkuð góðan farveg.
2: Já.
0: Og þarna bara ekkit í bóði að gefa neina séansa.
2: Ertu til ég að koma aftur til mín bara til þess að ræða biskupsmálið einhvern tímann á næstunni?
0: Biskupsmáli?
2: Já,
0: mögulega. Það náttúrulega búið að vera svolítið aftur í umræðinni.
2: Já, það væri gaman að taka það bara eitt
0: og sér. Já, við getum rætt hvað við höfum lært af því.
2: Er ekki?
0: Jú.
2: Þannig að þú ert ekki sloppin. Þú ert sloppin í bíli en við viljum að fá því aftur.
0: Eitt sem við lærðum af því við verðum að geta að losa okkur við biskupa.

0: þetta væri nú heldur betur efni í heilan klukkutíma.
1: Áraðanlega.
0: En kæra þakkir fyrir þinn tíma, Guðrún, það búið að vera fyrir mig mjög skemmtilegt og áhugavert að kynnast þér svolítið betur. Þínum persónuleika og náttúrulega þetta með dýnamist umræðefni, kirkjan, trúin, dýftin og andinn.
1: Alltaf til ég að tala kirkjuna.
0: Kæra þakkir.
1: Takk fyrir mig.
0: Og þakka ykkur fyrir að hlusta og fylgjast með okkur. Ég vil minna það eftir hádegi í dag, þá sýnum við úrval þess besta sem unnið var við Rauðaborðið í vikunni og svo morgun klukkan 12:20 þá verður hér þáttur af sonum Egils, þar sem bræðirnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús krifja kostninga úrslitin. En við Guðrún þökkum ykkur, já, hlustun og áhorf í bili, verið þið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkominn að rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi, þá höfum við þessum köllu vikuskant og fyrir þá við rétti vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki. Og þannig það núna, Hrönn Sveinsdóttir Bíósöri og Hlédís Maren Guðmundsdóttir, varaborgarfulltrúi, það ekki?
1: Jú,
0: Já.
1: það passar.
0: Salvör Guðbrá Þorvaldsdóttir, dóttir, sviðslistakona, köllum Salka og Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari. Verið velkomin.
2: Takk
1: fyrir.
0: Þetta þegar þið farið svona meðal fólks, vil ég allir tala við ykkur Evrópusambandið?
3: Já, mér finnst það. Já, bara
0: svona. Góðu.
3: Já, svona, já, ég...

0: Já, ég það ekki sem ræðist á mann eða neitt svo lesa fyrra bræði en maður
1: Brjóð bæklinga, ég sá að einhver kona hafa verið að brjóð bæklinga hún átti fótu sinni fjöra launa
0: Já, ég hérna mér finnst alltaf sko gáfna stig þjóðarinn að lækka nokkur decibel þegar það eru svona kosningar, hvort sem það flugvöllin eða þetta, sko, þetta verður alltaf svona með og móti og þetta annarkvort með okkur eða mót okkur og fólk verður svo heitt út af engu þannig, þú veist, þá alveg að ræða þetta í róleitunum
1: Eitthvað eitt fallegt við að sko, þeir sem eru alveg yst á mörkunum það eins og þau teljið sig geta snúið hinnum sem eru alveg hinnum einn og bara þeir þurfi bara aðeins að tala herra og segja aðeins meira að þá kannski geta það fengið eitthvað meira til þess að segja já
0: Já, en með þarf það gaman að rökræða
1: Þetta nú fæst að þessu rökræður
0: Já, já, en ég meina, þetta var að kalla þvarga ég minni hérna sveit, sko og menn voru afbrast þvargarar fólk sem að lét sér aldrei, sko þú veist, og var til í þetta alltaf sko.
1: Þannig erum við best íslendingar
0: Já
1: En hvernig finnst ykkur þetta talar fólki í bíó ESB? Ertu með ESB myndir?
2: Já, já, sko bíópartís væri ekki til eða væri ekki fyrir stöning frá Evrópusambandinu og mikið af íslenskri kvikmyndagerð já, bara íslensk kvikmyndagerð væri ekki til án stönings frá media áætlun Evrópusambandsins, Júrimas
1: Það eitt af því sem ES samningur fært okkur að bíópartís
2: Já, og íslensk kvikmyndagerð og mjög mikið í menningu og mjög mikið bara Já, yfir...
1: En við notum aðra penningan okkar í að styrkja bandarísk framleiðslu fyrirtæki með endurgreiðslu.
2: Já, svo það.
1: það sem miklu starra.
2: Svo kemur það eins,
3: sko. Þeir styrkja okkur líka og þetta góð landkynning hefur verið margt spennandi byggstu.
0: Já, skilvægt.
2: Já, já.
0: Við erum ekki spurning, sko.
2: Við erum mjög hrifin af endurgreiðslunni við kvíum að gera fólk en það svona... Já, ekki þegar það á kostnað okkar því að þetta tvö kerfi það endurgreiðslan eins og það bara endurgreiðsla á pening sem hefur sannlega verið eitt í kvikmyndaframleiðslu og svo það kvikmyndasjóður sem eru styrkir til frumsköpunar í íslensku kvikmyndagerð
1: Ég hlöfum mér eitt því að ég verið að hlusta á þessum Á hverju viltu endur að kalla þetta endurgreiðslu ef ég verið kvikmyndaframleiðandi og ég ræð því sem hérna á klapp og þá fæ ég endurgreitt 35% á laununum sem ég lagði til þín en það ekki eins og þú sett endurgreitt mér það bara ríki styrki mig til þess að ráða þig
2: Já, í rauninni það sko
1: Mér þið það svolítið svona þið mun aldrei geta selt þetta sem endurgreittslu
2: Já, eða þú veist en svona
1: Það var sjens þegar þetta var bara vaskurinn
2: Já, en þetta herra meira, en þetta 35% fyrir stærstu verkefnin en málið sko þetta gert við þeim heim og þetta gert í öðrum geirum líka þetta gert í nýsköpun
1: Það byrjaði í blaðum, sko.
2: Já, og þetta það er hægt að þvarga þetta alveg endalaust, því að það eru mjög mismunandi skoðanir á því hvort að þetta sé í rauninni skili ríkinu á endanum eitthvað, en einhverju enn, þar sem við höfum séð samt að þetta heldur, þetta hefur búið til alveg ótalstörf, þetta, og sérstaklega út á landi, þetta hefur blásið á hvernu súrefni inn í einna, þetta mikil landkynning,
1: Heldur og svo framvegis og framvegis Vil ég koma til heljar eftir að hafa séð Ótisif
0: Veistu það, ég get svo svarið að, já, ég hef stundum verið að keira túrista svona á milli verkefna Þeir finnst þetta stórkostlega merkilegt og mér bara besta þú veist, dæmið flugvélaflagginir á Sólheimasandi sem var bara, sem bara ekki neitt þetta bara, það gerðist ekkert hann bara hrapaði þarna 60 eitthvað hann dó ekki, það gerist ekkert merkilegt það þótt ekki sko bara taka því að bjarga flakinu
1: ég bjóð nýr í bæ og þá áttum við kísur
0: já.
1: Og greið túristarnir voru alltaf að mynda kísunar þetta svona litlar og hvítar og svona svolítið skrýtar en ég hefði að vá, hvað lítið um að vera í Reykjavík eru að mynda kísur
0: nei, það bara, ég held að við bara skiljum ekki bara ég held að við sem alveg einstir förundur útlanda þegar við förum og erum að horfa eitthvað og heimafólki bara djúvöld þetta liði skrítið þú veist, þetta liði típits ekki að hlæja þessum
1: við myndum kísur í fes en það að þegar svo voru óbáslega mikið að það bara eins og fleiri kísur heldur nýbor
0: já, já, meina þú veist, manni finnst eitthvað áhugavert sem úr ekki vanur en bara máttur kvikmyndagerðar kannski bara sést best núna á Háafossi sem að bara var í síðasta þættinum að Stranger Things og það bara allt vitlaust það þurfti bara að gera veg og fara bara í það að búi til infrastruktúr að því að fólk var að drepa sig að þið þurfti að sjá hann að foss.
1: En fólk var að drepa sig, ég bara skjóta því máli henni inn, það var maður sem dó í stuðlegili.
0: Já, já, auðvitað.
1: Og ég heyrði eina frétt þar sem að við var með svona tón, það var að, að landegjóðurann það fengið 140 miljón krónur styrk til þess að gera sem sagt örgt að koma það. Mm-hmm. Og þeir rukkuðu hátt verð fyrir bílastæðið, en samt væri eiginlega
2: Samt ekki búið að gera þessar
1: Það hljómaði, ég beðið eftir framhaldafréttinni þannig hún kom ekki, það hljómaði eins og það verið búið að finna sökutólk
0: Já, það var alltaf að finna sökutólk Mér veist eitt að fallegast af Ísland og heldur með að því að aftur ég hef aðeins verið að aka túristum og þegar Amerikanandi koma hérna, þeir skilja ekki að þeir þurfa ekki að skrifa undir 18 plögg til þess að gera eitthvað farir yfirrafting eða jöklagöngu eða hvaða nú Já, já, en í Ameríku þannig kerfi. Hjá okkur ekki þannig kerfi. Nei. Það bara þú ert að þinna eigin ábyrgð.
1: Já, já. Foreldrar og mannsins sem dó í flugslysinu og Þingvallavatni í máli.
0: Já, já, ég veit það. Þetta er alls konar. En mér bara svo mikilvægt að við getum bara ferðast sem þetta land frjáls og þetta verði ekki svona lögfræðingaríki eins og í Bandaríkjunum. Og það mun alltaf einhver slasa sig. Og mér auðvitað þetta ofsalega sorglegt og mér finnst þetta mjög leitt. En maður sér til eins og núna ég var á Gullfossum daginn með ferðamenn, það fullt af ferðamenn fara hinum einn. Skilji, sem stór hættulegt, það eru bara moldarstígar og engin handrið og ekki neitt fullt af fólki einhvern veginn búið að koma sér þangað þetta bara eðli mannsins já, já, og ef við ætlum að fara að vera með hérna malbyggaða göngustíga allstaðar sem eru allstaða hjólastólafæri og engin getur
1: hvernig það á Dettifossi? Lonsinni kom á Dettifoss?
0: Alveg sama
1: en mér finnst að þegar maður stendur við Dettifoss þá kemur eitthvað stöktu röddin í hausnumanni ekki hann ekki, heldur hann ekki Já, hann eitthvað neina að vill fá
0: Kannski vill bara fá þig
3: Já, þetta eitthvað mannlegt Þetta eitthvað svona dauðakvöld Freud
1: Það alveg, maður verður alveg rugglaður og maður horfir inn í hossum
0: Já, já, þetta er hluta því að takast á við náttúruna það að hún hættuleg
1: en rönni, þú varst að segja það að það verð ekki til nema fyrir Evrópusambandið
2: Nei, jú, já, það rétt, það rétt en mér finnst eins og þetta orðið núna þá þetta bara fyrst og fremst menningastríð og þeir sem alltaf segja nei að gera það ekki af því að þeir hana, þeir bara þeir hafa svo mikla andúð á Evrópusambandinu að það ekkert sem að myndi standi samning sem myndi breyta neinu það En það svo rosa tvískinningur af því að svo elska EES-samningin á sama tíma.
1: svo það svona... ekki allir.
2: Já,
1: það þeir sem gera það ekki, mér heyrist að þeir sem gera það ekki, þeim banna að tala það í aðranda kostingana.
2: Já, ok, ég heyrist mjög marga neysinn að tala fallega núna
1: EES. Já, og Íslandi, ég hef bara aldrei heyrt, já, vel talað Íslandi.
2: Já, já.
1: Frábær samfélag sem við búum í Maturinn ódýr
2: Já,
4: það svo gott að þið alltaf öðrísi í öðrum kostningum ha. Það smá og skemmtilegt
2: Og verkalýsleiðtogar eru núna bara að tala hvað
1: Engi stjættaskipting
2: Það sé engi stjætta og bara láglauna fólk hafið það bara almennt mjög gott Og mér fannst að ég reyndar gat ekki horft á kappræðanir í gæra því ég var á frumsýningu tíman og vatnið eftir Andra Snæ Æðislega mynd og við þurfum að tala hana En ég var að reyna að horfa, ég horfði á helminginu og mér fannst þetta alveg geggjað, sko.
1: Þú veist þá getur farið inn í tölvun og horfði á þetta bara gamalt. Þú þarft ekki að vera í línur þetta, sko.
2: Ég var að horfa á þetta í morgun, en ég náði ekki að klára. En þarna, það sem ég finnst svo áhugavert við þetta, því að þú sagðir hérna einhvern tímann við þetta borð, að rökin hjá já og neysinum væru eiginlega hinn sömu en niðurstaðan
1: Já, það var því að ég búin að tala við nokkra
2: og
1: voru þeir að bara lýsa heiminum eins og hann og svo kom stundu kom þess vegna verður að fara í Evrópusambandið, þess vegna verður ekki að fara í Evrópusambandið
2: Mér finnst það svo áhugavert að því að þú veist eins og bara heimurinn að þróast, hann að þróast svo svakalega rætt, lásuðu þið hérna bókina Homo sapiens á sem tíma
0: já.
2: Munið eftir þessu, það talað tæknibreytingar og einhver hefði getað sofnað í Evrópu á 10. öld vaknað á 15. öld 500 árum síðar
0: og
2: bara þekkt heiminn það hafði ekkert mikið breyst en svo ef þú tekur þetta frá 16. öld og fram á okkar daga viðkomandi myndi ekki þekkja heiminn og bara meira sig að reyna að útskýra fyrir mannsku sem að kannski hefði legið dái síðan fyrir 100 árum og vakna núna að útskýra hlutina hvernig þeir eru og meira sig bara síðan við lásum þessa bók bara síðan hún kom út það eru 5 ár síðan og ég meina pappi minn dó fyrir 5 árum og alltaf því ég nota gervigreindina þá byrja ég að hugsa til hans og hugsa guð minn góður, ég veit ekki eins og hvað ég ætti að byrja að útskýra þetta fyrir honum hvað er að gerast með þessa gervigreind og hvað er að gerast og hérna
1: Þeir eru með gervigreindan uppi, heiti Guðs Þeir eru með gerðugrindarnir uppi.
2: Þetta er guðs. Ef þú trúir því, já, það gott.
3: Mér finnst þetta allt saman góð rök fyrir því að ganga með dekkin í Evrópusambandið, þú veist, þessi breytileiki. Að við höfum viðbragshæfnina, getuna til þessa bregðast í breyttu ástandi.
2: Það er nefnilega máli, þú veist, samfara þessu eru til dæmis loftslagsbreytingarnar að þarna á gífilegri ferð, þú veist, það eru að gera hraðar en nokkurn óraði fyrir. Gervigreindin er í höndum örfárra einstaklinga, enga fyrirtækja sem stýra þeirri vegferð. Við erum öllum borðið í þessar lest eða hann veit enginn hvert hún að fara.
3: Evrópusambandið er alltaf bara mjög neðarlega í þeirri þróun og mjög aftarlega í allri tækniþróun og hérna og það er líka eitthvað til að velta fyrir sér.
2: Evrópusambandið er eina ríkjasambandið sem hefur svona sett þeim smá stólum fyrir dyrnar. Þeir hafa staðið vörðum persónuvernd og þeir hafa hægt á þeir hafa ekki gefið þeim bara frítt spil. Í Bandaríkinu sita þessi menn við sama
1: borð. Nei, allir sem eru að búa til gervigreindir að segja við verðum að hægja á þessu, við verðum að hægja á þessu. Svo heyrum við stuttu seinna að Evrópa sé eyðileggja þetta.
2: Af hverju það slæmt að Evrópusambandið setji þeim skorður?
3: Ég ekki leggja mér orð í munn, ég sagði það aldrei. Hérna, en sko þú veist að Evrópusambandinu sé eitthvað kært persónuvernd, ég meina hafa nú bara verið að samþykkja mjög umdeild lög í Evrópusambandinu núna hérna, sem að ganga bara mjög langt gegn persónuvernd.
2: Það var ekki samþykkt, en það var viðleitni til að hafa upp á barnaklámi.
3: Já,
2: það var ekki samþykkt út af persónuverndarsjónarmið, en það sem Evrópusambandið hefur gert er að standa upp í hárinu á þessum fyrirtækjum og þess vegna leggja þeir fæð á Evrópusambandi. Þeir eru ekki sáttir við að einhver reyni að hana, setja þeim stólum fyrir dyrnar.
0: En svo er það sem að gerist í Evrópu er að þeir eru setja hömlur á alla nýsköpun. Þannig að þú veist, eitthvað svona sem að við erum að reyna að hérna eins og stoppa barnaklám og stoppa gervigreind, það bitnar á svo mörgum öðrum af því að reglur gera fargan eins og þú.
2: Já, já, en við þurfum að vera sammála að tækniþróunin, löggjöfin heldur ekki í við og einhverstaðar verður við að vera með eitthvað sem hugsar hag okkar, neytenda, hagur okkar og þessara einkafyrirtækja
1: ekki sem hérna sáum með, sami. Með barnaklámi, eða?
0: Nei, alls bara alls ekki.
1: Og ef við ætlum að vera að geta barnaklámi, við settum okkur við að skemmi ykkur aðeins á leiðinni.
2: Þetta er bara eins og öll
1: löggjöf. Þú mátt að berjast í barnaklámi, þú mátt ekki trubla neitt.
3: Ég held að sé bara rosalega naív að láta eins og það sé eini tilgangur með þessu. Ég held að hérna...
1: Hvað heldur að sé ykkur á bakvið sem ætlar að
3: Ég held að við þurfum alveg að hafa sko bera með okkur þess konar krítiska hugsun að hugsa hérna, það ekki alltaf bara yfirlýst markmið og minnst bara mjög mikilvægt að við höldum þannig á spilunum
1: en
4: það náttúrulega líka þú veist, heimurinn sem við lifum í er náttúrulega þannig að þú veist að fólk treystir ekki yfirvöldum og fólk treystir ekki stjórnum og það kannski það sem ég að taka eftir í þessari umræðu er meira það sem ég svolítið að upplifa er að til dæmis er að nei sinnar eða þú veist að það sé líka snúast traust á að þú veist ríkisstjórnin ætla að gera það sem að hún segist ætla að gera og það er alveg sama með þessa löggjöf er ég held að traust á lýðræði öllum finnst lýðræði verið jafn mikilvægt en það er aldrei færri sem að hafa trú á lýðræðin á sama tíma þannig að ég held að þetta snúast líka það og ég get alveg skilið það sem að hleti sér að segja sem er þú veist að það er mörg lög eftirlit með almenningi sem eru sett með yfirlýst markmið
2: sem að síðan
4: þannig er mjög vant með
2: farið en við erum ekki sammála
1: sem að eftir 9-11 það var settu eiginlega njósnum alla borgarana
4: akkurat
0: mér aðal aldrei í þessu verða þetta mér við verða detti í þessa gildur líka að þú veist, þetta ekki kostningur það kostu öllum að ganga í ESB sko.
1: Þetta er ekki
0: Þetta er kostningur að það hvort þú ætlum að halda fram aðaldafræðum. Hættum að búa til eitthvað meira úr þessu og hættum að búa til hann úlfalda úr þessu og mér finnst angríns að við sem að hófum þessa vegferð, þessi kynslu sem að var með hrunið og allt þetta á okkar herðum, við bara skuldum afkomendum okkar það að klára þetta dæmi.
2: Algjörlega.
0: Ég ætla að segja já, en ég ekkert viss að ég myndi vilja ganga inn í Evrópusambandi, en klárum þetta svo það verði ekki enn eitt svona Reykjavíkurflugvallar dæmi sem er fyrir að gera einustu kosningar kemur upp sem eitthvað svona bitbein og svona smjörklípuðar.
1: Ég heldur endur að þessi réttu þetta. Eina leiðin til þess að stoppa þetta mál er að segja já núna og nei næst.
0: Já, akkurat. Það er það sem ég er að segja.
1: Í 10 ár.
0: Já,
1: algjörlega. Þetta mun ekki þagna hvort sem eru já eða nei núna það heldur það bara áfram.
0: Já,
3: nei, ég er ekki með að þetta vera bara briljant hérna einhver svona markaðsbrella að láta fólk halda að þetta snúist ekki um að ganga inn í Evrópusambandið. Auðvitað gera það það. Þú spurðu hvort þú viljir halda áfram aðildarviðræðum með Evrópusambandið og þú getur fengið fólk til að trúa því að þetta fjalli ekki um aðild að Evrópusambandinu. Þú bara liggur í augum upp að þetta gerir.
2: Já, þetta snýst að sjá hvernig svo aðild myndi líta út.
0: Þú var klára samningagerð.
2: Nei, en af hverju þá ekki bara tafnaleika á heimasíðunni þar sem þú bara prentar út samningin?
3: Hann á heimasíðunni.
2: Já, af hverju bara það þá ekki leiðin til inngöngu? Þú bara sækir á heimasíðunni og skrifar undir samning
3: þar. Ríkisstjórnin hefði bara getið gert það.
2: Já, það
3: það er bara ekki hún, nei.
1: Það fara allir að viðræður, sko.
2: Já. Ef þetta væri svona klift og skori, þá gæti maður bara að fara á heimasíðun eins og
3: það
2: þið segir.
3: Það eru aðlöguna viðræðurnar. En við erum auðvitað að sækja aðild að Evrópusambandinu.
0: Nei, við erum ekki því.
2: Nei.
0: Við erum að kjósa það á morgun, hvort að eigum að halda áfram
3: Já, ef við förum þangað ég að segja, þetta ekki bara automatist að fólk gengur inn eða vill sko, eða þjóðir, en hérna auðvitað snýst þetta það og við værum þá gangi Evrópusambandið ekki Evrópusambandið inn í Ísland við vitum þetta alveg
1: Það segja sumir, aðrir segja það að sé hérna, bara góða líkur því að ná hérna, einhverju fram í samningunum sérstaklega miklu meira núna heldur en síðast og með svona svolítið skrítið að allir að semja við sjálfan sig hérna
2: segja ekki mér en ég bara vaknuðu normenn í Evrópusambandinu þegar þeir sóttu tvisar vaknuðu þeir bara allt inn í Evrópusambandinu
3: nei, nei, og það var ekki punkturum en ég bara segja, sko, þegar við látum eins og þetta snúist ekki það að gangi Evrópusambandi þessar kostningar sko, ég ekki að segja að við vöknum í því bara á næsta mánudag
0: það er að breyta stjórnarskrá og allt þetta bara
3: já, já,
0: svo langur vegur sko, eftir sko.
3: Það sem mér finnst kannski bara svona mikilvægasti punkturinn í þessu og það eitthvað sem maður meitlað í okkar stjórnarskrá og margar aðrar og það nálægðarreglan sem að kveður á sko, að valdið eigi að vera sem nálægast fólkinu og ég sé líðræðishalla koma upp fólk talar það að sé algjör þvæla hérna að Evrópu aðaldaríkin sé ekki fullvalda og sjálfstæð Ég meina hver sá sem að hefur staðið í þú veist að skipta búi í skilnaði átt að segja á því að sko þú veist þegar gengur inn í svona samning þá ertu náttúrulega ekki bara fullkomlega sjálfstæðar og fullvalda veist, það er ýmislegt sem fórnað með aðild
2: mm-hmm. Ég alveg sammála því
3: og það bara, ég
2: og það sem líðræðishalli og það er ekki eins langt frá því að vera fullkomið eins og öll mannanna verk og öll pólitísk, alla pólitískar stofnanir alþingi þar með talið og okkar stjórnkerfi ekkert af þessu fullkomið
1: Það var nú hérna svona tónnin í mannstrykt hérna sáttmálunum að dreifa valdi, þessum eru til skotar ánæði með þetta og katalónar og
2: já, það eru allir svona
1: sem eru
2: svona
1: minni máttar í Londonum
2: Já, til þess að gefa minni þjóðunum meira vægi og við fáum hlutfallslega meira
1: vægi Það var í mannstrykt, ég veit ég gott að segja að stróka út í Lissabon
3: Já, við fáum vægi í hlutfalli við fjölda landsmanna hérna
1: Já, við erum með 14 þingmenn heldur en þjóðverjar per mann
3: Já, en hvað gera þessir þingmenn, þú veist, svo er þetta bara
1: gigantist
3: afskaplega lítið, ég hef talað við marga Evrópu þingmenn og hérna, þetta óttalega tilgangslust starf, segja þeir sko, þú veist, vegna þess að þeir hafa valla í við að lesa allar reglugerðirnar sem eru kokkaður upp á embættismannakerfinu þetta rosalega ofvaxið embættismannakerfi og við tölum sko gagnrinn á Bandaríkin en ég meina Brussel nú bara eins og Washington DC líka með sinn svakalega lobbyisma sitt yfir gengilega stóra embættismannakerfi sem eru að ákveða gríðalega mikið veist, þetta áhyggjuefni
2: en þá langar mig að mynda ræða munin á Washington DC og Evrópusambandinu að því að sko fullveldi sinnar hafa rætt svo svakalega mikið hvað þeim þykir vænt fullveldið í Ísland En staðreyndin samt þú að enginn þurfti að berjast í stríði fyrir okkar sjálfstæði, engin, við þurftum ekki að færa neina mannfórnir, við vorum í þorskastríðunum, þau voru leist fyrir dómstólum og okkar fullveldi hvílir fullkomlega á alþjóðalögum og virðingu fyrir þeim. Það ekki eins og við höfum þurft að leggja okkur blóð, svita, tár, mannfórnir, allt þetta dramatískasta sem við heyrum núna, það algjör sögufölskun. Fölsun.
3: Já, við skákum í skjóli Bandaríkjana.
2: Já, nú erum við bara að horfa upp á það að Bandaríkin hafa grafið meira undan alþjóðalagakerfinu og virðingu fyrir alþjóðalögum heldur en bara nokkur annar aðili hefur gert á þessari öld. Ég ekki með getgátur, ég bara með raunveruleg dæmi þar sem að Bandaríkin fara inn í fullvalda land Venezuela og taka þar forsetan úr steypunum úr stóli. til þess að komast yfir auðlindir. Þetta líka fyrir fólk sem lætur sér annt um auðlindir.
3: Já, já, en ég meina við skulum ekki láta eins og þetta sé bara einhliða svo einfalt.
2: Einhliða?
3: Þetta bara... eru aðstæður í Venezuela, þú veist. Þeir eru hlust að ákvað bara fólk á Íslandi frá Venezuela
2: yfir þetta þetta snýstum verðingu fyrir alþjóðalögum.
3: Þeir sem Venezuela hefur ekki gert, þau eru ekki sín.
2: Nei, nei, en hvað kemur það Bandaríkinu við? Bandaríkin, við höfum hvílt á þeirri staðreynd að Bandaríkin og okkar nágranna þjóðir beri virðingu fyrir fullveldi annar þjóða og alþjóðalögum. Nú hafa Bandaríkin til dæmis sprengt og tekið að lífi 200 báta á Karabíska hafinu af því að þeir eru eiturlyfja smyglarar án dómsalaga. Þetta líka brota á alþjóðalögum.
3: Já, já.
2: Þeir hafa líka ógnað Grænlandi og við vitum öll í hvaða tilgangi þeir vilja Grænland, þeir vilja komast yfir auðlindir þeirra. Þeir hafa stillt Úkraínumönnum upp við vegg og hengt að auðlindir þeirra.
3: Já, já, ok, þú ert þetta að lýsa já. Því að við séum
2: þetta
3: með...
2: Þetta bara staðrendir.
3: Já. Við erum með Donald Trump hérna í 2 ári viðbútt líklega, maðurinn orðinn gamall, hann svolítið wildcard, við getum verið sammála það, hans óútreiknalegur. En við tölum sko heimsmyndin sé eitthvað en allt önnur og breytt, hún það ekki en mér sýnist sko
2: Heldur við þú að þetta fari bara aftur á sinn stað þegar hann farið?
3: Já, við ætlum bara að pakka saman fullveldinu vegna þess að við sjáum
2: Nei, það engin að tala að pakka
1: saman fullveldinu Þetta segja að heimsmyndin hafi ekki breyst
3: Hefur hún breyst sjálfsögur hefur hún breyst sko en að tala sko þá heimskipan sem að við hefum alltaf bara grætt gríðalega mikið á Íslandi bara síðan að við fengum fullveldið okkar
1: Þetta eru ekki vera breytingu í samskiptum bandaríkjana
3: að sjálfsögur eru það breytingar en sko Donald Trump er ekki að fara að vera þarna að eilífi
2: Nei, það allir stjórnmála, alþjóða stjórnmálafræðingar eru sammála að þetta sé varanleg breyting og sá sem verið að munstra í embætti forseta eftir hans tíð hann ekki að fara að breyta kurs, hvort sem það verður J.D. Vance eða Marco Rubio eða jafnvel demokrati.
3: En erum við að spá framtíðina? Mér langar bara að svara að sem sko, við ákveðum að heimsmyndin sé breytt, þannig að við ætlum bara að vera fyrir til að breyta henni og gangi í Evrópusambandi. Mér finnst þetta ekki vera góð rök, mér finnst þetta ekki halda vatni. Ég get alveg séð að það séu margar ástæði fyrir að gangi í Evrópusambandi, mér finnst þetta bara ekki vera góð ástæði.
2: Hvað finnst þér? Hver svona ykkar heimssýn?
3: Okkar?
2: Já,
3: ég einu manneskja.
2: Nei, bara... þið ekki miðflokknum, ertu ekki miðflokknum?
3: Jú, en ég bara...
2: Hver svona ykkar framtíðarsýn? Að því ég veist Ólaf Ragnar sem nú rísandi stjarnar hjá, nei, bara hjá miðflokknum og sjálfstæðis, mikið átrúna góð. Hans strategía hefur falist í því að við ættum bara svona liggja og láta lítið fyrir okkur fara og helst ekki og vona að Bandaríkin og ekki rússar, já, Bandaríkin og rússar taki ekki eftir
1: ekki
2: okkur.
1: Ekki taka síman.
2: Já. Og hann Jón Helgi hérna sem var í silfrinu akfræðingurinn, hann sagði við mættum alls ekki sækjum aðalda Evrópusambandinu því að þá myndum við einhvern veginn móðga Bandaríkjamenn. Hvað finnst þér?
3: Að sjálfsögðu það bara raunhæfa möguleiki. Við náttúrulega bara ef við tökum ákvarðanir þá þurfum við að mæta fórnarkostnað af þeim ákvörðunum og það svona mér hefur þótt þessi umræða að vera svolítið þvæld, ég hef ákveðið að vera ekkit voðalega mikið að blanda mér í þetta bara vegna þess að þvist, ég vil sína skoðunum fólks virðingu þetta eru þetta bara svolítið nýfja og mér finnst bara þvist, ég meina hver eru helstu ástæðinu það þetta sem við erum að nefna ok, ég hérna til að við eigum ekkit að vera eitthvað fyrri til að ganga í eitthvað hérna hjónaband með Evrópusambandinu með öllum þeim fórnum sem að því fylgir við erum bara að vera svolítið raunsæ með það sko hverjar þær eru og það hefur ekki mikið fyllt umræðinu það hefur verið já til að sjá við erum ekki að kjósa með alda við erum ekki að kjósa með alda Evrópusambandinu við erum bara að bíða og sjá og við sjáum einhvern samning eins og þú veist það að koma okkur eitthvað óvart hvað kemur upp úr honum svo erum við að tala vext og verðbólgu sem eru heima tilbúið vandamál sem að hérna
2: sem
3: voru mjög
2: sem hafa varað í 80 ár en ok
3: ok, en ég meina við skoðum toppana á því bara við skoðum bara tölfræðina þá var það bara þú veist, við erum að sjá þetta miklu það þessi toppar eftir hrunið og svo núna eftir COVID
2: nei,
3: eftir
2: það voru sko gjaldeyrishöft í 10 ár eftir hrun sem að heldu þessu nokkurn veginn stöðu
3: já,
2: og svo var alheims faraldur það sem enginn komst út úr hús við getum allir verið bara heima sem eftir er
3: vextinni niður, þau voru náttúrulega bara ákveða að keira vextina niður
2: það þurfti sem
3: það sem gerist þegar þú bara lokar öllu hagkerfinu með handafli og bannar fólki að fóra út úr húsi
2: þá fara vextinni niður á Íslandi
3: þú þarft að gjalda fyrir það seinna og við erum að gjalda fyrir það núna og mér finnst mjög skrítið að enginn sé að ræða það í þessu samhengi að við séum að líða
2: við erum allir með viðvarandi hærri vexti sama hvernig árar við erum alltaf með hærri vexti en allir
3: já,
0: en við erum líka með bestu lífskjör í heiminum og það nú getur mörg á sem við vorum einmitt á toppnum sem bestu lífskjör í heiminum sko, þegar já, hvernig var það fyrir þar síðustu ríkisjóðn eða eitthvað slags
1: hérna, þú varst í Örumsandinu fyrst í Örumsandinu, Hollandi
4: já, ég var í Hollandi
1: hvernig kanntu við Örumsandinu?
4: Sko, ég myndi segja að það sé svona bæði og bara eins og allt skilur við, það verri húsnæðismarkaður í Hollandi en hér sem ekki, reyla ótrúlegt
1: það með svona kerfið sem að við getur fyrir 12 ára
4: já, og það bara svo fáir sem komast inn þú veist, ég átti vini sem að voru bara að fara úr svona tímabundnu tveggja mánu að leigu húsnæði þú veist, í fjögur ár þú veist, sem að er ekkert líf, þú veist, það eru 4000 manns sem eru heimilslausi í Rotterdam sem eru samt með vinnu og eru bara komast ekki að á þessum húsnæðismarkaði þannig að þú veist, að einhverju leiti er ég svona, það rosa gott að búa í Íslandi og líka, og ég hef líka séð það sem þú veist, mætti bæta, ég skil að einhverju leiti báðar hliðar í þessum máli vegna þess að ég skil að fólk sem að segja nei vil ég bara halda áfram að díla við ólíkarkana sem við höfum alltaf díla við, svona the evil you know ég get alveg skilið þá pælingu sko já. Að hugsa það, en þú veist við höfum ekki gert það á sama tíma okkur hefur ekki tekist það en það ekki mjög traustvengjandi þetta þú veist þegar maður sér halda bæni að mín standa einhver staðar og alltaf tala fyrir betri
1: kjörum Nei,
4: já, og svo alltaf ég segi það að svo eru þetta ólíkarkar sko í Evrópusambandinu líka og það líka spilling í Evrópusambandinu þannig þú veist, þetta mér finnst þetta mjög tricky sko, þetta
1: er bara kannski,
4: ég hefði verið frá eða
2: allir verið já, eða kannski
0: það er samningur það er máli, sko.
4: Já, þetta það er náttúrulega
0: en ég er líka bara líka áhugavert, við höfum aldrei mætt þeim efnahagskröfum stöðuleika sem Evrópusambandi setur við höfum aldrei nokkuð tíma
1: við munum aldrei geta fengið evruna
0: ég meina, til þess að fá evruna, þá verðum við að sýna miklu meiri aga í ríkisfjármálum og halda niður í vöxtum og verðbólgu til þess að bara við komum til greiðan þess að fara inn sko.
2: En við fáum trúverðuleika og hjálp evróska
0: sælum
1: hefur gerst allstaðar ég held að það sem menn sé að segja að á þeim tímabili getum við náð skilurum
0: já, ég held að Evrópusambandi sé ekki svona einfalt sko. Þeir eru ekkert að fara að hleypa okkur inn bara til þess að þeir eru að bera kostnað á okkur sko.
4: Þetta er náttúrulega bara ógeðslega flókið mál og þú veist, mál er að líka í sambandi við Evrópu og Bandaríkin þá getum við alveg verið að tala þú veist, að Evrópu og Bandaríkin eru líka í mjög miklu samkrullega mjög mörgu leiti og í sambandi við stuðning sinn við Ísrael allt þetta, fríverslunarsamning við Ísrael, þá er Evrópusambandið og Ursula von der Leyen styður Ísrael en hérna, Trump fjármagnar þjóðamorðið, þannig að þú veist, ég myndi ekki, þú veist, það sem er að verða alltaf erfitt
2: það hefur kvarnast rosalega úr sambandi í Evrópusambandsins og Bandaríkjana.
4: Og ég skil nefnilega alveg, þú veist, mér finnst nefnilega einmitt, ég heldur sammálaði að fólk sé oft, þú veist, að komast að sikkur niðurstöðu með sko,
2: sömu málin,
4: vegna þess að, þú veist, ég skil líka og hérna og hallast þér að því að þú veist að það vera þarna inni og reyna að þú veist að hafa áhrif á þróun á stuðning við Ísrael mingi til dæmis er bara mjög legit þú veist þannig að mjög slíka mjög furðulegt þegar umræðan er orðin þannig að hérna að það sé svona rosalega mikil sundrung þú veist á milli og einhvern veginn og verið algjörlega að högga fólki hefa niður sko
2: ég held að við getum öll verið sammála það að til dæmis loftslagsbreytingarnar nú vorum við að frumsýna mynd í gær eftir Andra Snæ Magnússon og Söru Dósa sem heitir um tíman og vatnið og hún fjallar sko þetta fjölskyldusaga hún mjög skemmtileg hún nefnilega alls ekki þetta ekki svona predikun loftslagsbreytingar þetta bara fjallar kynslóðnar og tengsla okkar við náttúruna í gegnum kynslóðnar og það er svo gaman að því að Andri Snær og ömmur hans og afar hafa tekið upp svo mikið myndefni að þetta eins og að kíkja inn í fjölskyldualbum og þetta getur verið fjölskyldunar okkar líka, við tengjum svo sterkt við þetta en þetta fjallar jöklan okkar líka og hvernig og bara þá staðreynd að á einni mannsævi hefur nú þegar einn jökull bara dáið dáið vegna hlínunar
1: Það var nú ekki að lífi þannig verðum geta satt hann að dá
2: Jú, jöklar lifa Jöklar eru lifandi form því að þeir skríða og þeir hreyfst
0: Okið kemur aftur sko Okið minn jökull
2: Okið er formlega búið að úrskuða hann látin því að það er dauðurís sem hreyfist ekki lengur og á næstu 200 ári munu allir jöklarnir hverfa og það sem er að gerast með loftslagsbreytingarnar er að gerast á meiri hraða heldur en nokkuð óraði fyrir og nú erum við með að fara að búa okkur undir Super El Niño. En það sem gerist á Íslandi og, og talandi okkar auðlinda drifna hagkerfi að við erum í stór hættu á því að hafstraumarnir kólni hérna og við missum fiskimiðin. Með missum svo margt.
0: Þetta missum við ekki, þau breytast. Það er fiskur við Svalbara
2: sko. Þetta eru óafturkræfar breytingar og lífsskilyrði hér á þessu landi þegar það lækkar hittast því hér. Þá verður það mjög erfitt fyrir Íslandi.
0: Ég held að bara það eitt vandamál í þessu umræðu að okkar tíma skynjun svo stutt.
2: Já.
0: Þú veist
2: að þess vegna þurfum við að fara að sjá tímann á vatni.
0: Já, en þú veist
2: þetta eru bara nokkrar kynslóðir. Þetta
0: er 10.000 ár síðan var síðast ísöld. Þar á undan var ísöld fyrir 50.000 árum og svo framvegis.
2: Þetta en nú gerist þetta á ógnarhraða. Nú gerist þetta á nokkrum
0: ég held að þetta hafa alveg gerst á ógnarhraða sko rétt fyrir ísöld og þú veist þegar hún var að klárast. Ég ekki nokkrum af það að við verðum of þungi skauti fyrir móður jörð þá munum bara losa sig við okkur eins og risaeðlurnar sko. Við erum ekki svona valdamikil. Við erum svona hluta af egocentríkin í manninum sem svo falleg sko.
2: Já, nema þú sért bara ósammála öllum vísindamönnum, loslagsvísindamönnum
0: Nei, alls ekki. Við erum mikil áhrif á umheiminn en við erum ekki hið eiginlega vald sem að ræðu til það hvort að vera ísöld.
1: Ég var með sérfræðing Íslands hérna í viðtali í síðustu viku í Jökla, Guðfinnu Aðalgeirsdóttur og hún var í einhverjum vafum það að það sem hefði mest áhrif á, á hérna þessa þróun núna væri maðurinn og hraðin í þessu er í engu líkingu við tímabilið sem þú ert að lýsa
0: maður
1: geta boraðin eða á Suðurskautslandinu og séð sko næstu milljónar aftur í tíman
0: Algjörlega.
1: Það engin dæmi það hérna lofthjúpurinn sé jafn slæmur og hann núna
2: Já. Og það sá raunveruleiki sem við erum að eiga við
0: og þá mun ég móðir í örbregast við því
2: já, en sko Guðmundur minn, ég veit ekki hvort þú fylgist með en það ýmislegt hægt að gera í þessu
0: og það
2: er eitthvað sem ekki á valdi neinnar einnar þjóðar það í eðli sínu stórt samstarfsverkefni allra
0: og við erum komin helviti
4: langt með er Evrópusambandið að ráða við það verkefni?
2: Nei, en þeir standa sig betur en margir aðrir
3: þeir eru bara að de-industrialize sjálfa sig og senda þetta til Kína og eitthvað það sem þetta mengar miklu meira þetta bara
1: nokkru mengar meira í Kína
0: þjóðverja lokuð öllu sínu kjarnorkuverum og fóru að kaupa gas og orku frá rússum og gerða það á efnastórveldi eftir
1: bara,
0: og
1: þú veist Kína.
3: Já, það kannski bara ekki verið að setja sömu kröfur
1: það miklu, miklu raðari vöxtur á endurnýtanlegri orku í Kína heldur inn í Bandaríkjunum með Evrópusambandinu og það eru talað svona 10 svona raðara
3: og þau náttúrulega bara hafa líka notið góðs af því að efla sína sem sagt, framleiðslu á því sem að var áður í Evrópu og í Bandaríkjunum
1: Já, en það ekki rétt að sko að verksmiða sem frá Evrópu eða Bandaríkjunum til Kína að hún mengi meira, það bara, ég veit ekki hvaðan þessi hugmynd kemur
3: Ok, en við getum alltaf sagt að hún ekki menga minna og ég held að hérna það sé verið að sko að þessu þjóðir geri sér grikk með því að sleppa þessum hlutum, þessum fyrirtækjum frá sér og þetta bara slæmt fyrir verkalíðin þetta bara mjög slæmt fyrir sko fyrir vinnandi fólk við erum bara að sjá hverfandi millistéttir víða í hinu vestræna heimi og þetta alvarlegt og þegar við tölum loftslagsmálin sko hverjir eiga
1: Nei, að færa fórnirnar nýfrálsikinni
2: þetta eðli kapitalist manns
1: og oligarkarnir koma
2: framleiðslan leitar það sem hún ódýrust og það engin, en ég ekki að segja þessi sammálagi, það bara eins og það gerist
3: Já,
2: það bara nákvæmlega eins og það verið að spá því að El Niño 2027 muni setja 50.000 manns í hungursneið og þeir sem eru á móti því að hinga komið flóttafólk þeir ættu aldeilis að hugsa sig með það, en það sem, þetta eru risa vaxin verkefni og það ekkert sem alþingi getur gert í þess þetta er ekki verkefni íslenskrar 400.000 manna þjóðar ekki frekar en svo staðreynd að það spáð því að gervigreindin munum valda svo miklum straumhvörfum í vinnuafli heimsins talandi millistétt og verkastétt að hér við eigum það á virkilega hættu að það skapist varanleg undirstétt fólks og þetta eru stærstu breytingar sem á átt sér stað síðan innbyltingin var.
0: Hvað meinarum með varanleg undirstétt?
2: Varanleg undirstétt sem fær ekki vinnu.
0: Já, sem fær ekki vinnu.
2: Já, og það er þegar það er þegar byrjað að gerast. Ég þekki nú þegar þrjá aðila sem eru búin að missa störfin út af gervigreind. Mennirnir sem að vinna hjá Microsoft og bjúkuna til eru farnir að missa störfin, forritarar missa störfin. Þetta bara byrjunin. En þú veist, þetta ekki samsæriskenning, þetta eitthvað sem verið að skrifa af fræðifólki og þú veist, maður lesum og maður fær náttúrulega bara svona svolítið kalt vatn milli skins og hörunds af því að það sem er talað þegar það eiga sig svona stórar umbreytingar á lífsvenjum okkar þá verða líka til svakalegir öfgar
3: og við erum svolítið að sjá öfgarna
2: Nei.
3: Það er
2: í alþingi er ekki að fara að gera neitt í þessu
3: Þetta er gerfigreindin Þetta er svo mikil uppgjafar sko,
2: Nei, við erum að tala hér alþjóðlega hagkerfi og við erum hérna, við erum örlítið bláber á Atlantshafinu
3: Já, við erum þetta bara mjög rík og áhrifa mikil þjóði í svona
2: já,
3: stóra samhengi
2: sem líka með allt sitt stafræna umhverfi undir hatti örfára amerískra stórfyrirtækja sem eru
3: ríkina við getum gert betur hér, við getum gert betur heima en við þurfum ekki að gefast upp þessu verkefni
1: Hvað er líkur heldur að þú fáir hann að segja já?
2: Nei, ég ekki að tala það ég bara segja, ég bara segja henni að þetta stærra mál heldur en að vera bara svona sjálfstæð loftslagsmál og gervigreindarmál
3: og þú ert mjög æst yfir þessu greinlega
2: Nei, ég bara, mér finnst þetta spennandi
1: Hvern, við tökum þátt í loftslagsrástefnu saminnið þarna, er það ekki rétt okkur verið
0: Og þetta var, við vorum alveg, þetta var næstu því komið þarna rétt áður en að Trump og Putin og allir yfirgáfu partíð þú veist þér Obama var að stjórna þetta var mjög nálægt í, það væri bara nást almenn sátt
2: það var stemning
0: loftslagsmarkmið og eitthvað svona
2: það var almenn stemning
4: það samt svo bara ekki hægt á meðan við erum veist, við erum mjög lengi, Bandaríkin eru búin að vera hérna, heimsveldi lengi og kapitalist heimsveldi við erum bara verið á þessari vegferð alveg svolítið lengi þannig að ég veit ekki
0: Já, sko, en sko mórallinn fyrir 10 árum var þessi að Bandaríkin vildu vera þjóð meðal þjóða þau myndu sem, búa til umhverfi það sem að viðskipti að því viðskipti eru hafkamarinn stríð, það bara þannig það kostar minna, það miklu auðveldara og miklu betra að bara gera viðskipti og kaupa auðlindir af, af þjóðum heldur en að fara í stríð og taka þær og þetta var hugmyndafræðin, bara frjálsverslun allan heim, myndu á endanum, búa til samfélag þar sem við myndum öll skilja hvort annað og virða hvort annað skilur það er stóra gala bandaríska hugmyndin
2: Nú hefur þetta snúist við sko.
0: Algjörlega
4: nú, það er miklu, það er bara verið að framlega stríð þú veist vegna þess að nú eru vopnaframlegendur náttúrulega bara græða tá á fingri þú veist það er mjög
0: Já, arm Já, endan kostar þetta miklu, miklu meira heldur en bara ganga til samninga og skilur það er bara þannig
1: Já. Ég tala ekki að þessu mann sem segir það að stríð muni enda vegna þess að það ekki tilgangur í að fara í stríð lengur það var tilgangur í að fara í landvinningastríð þegar þú varst að reyna að ná ögrum eða olíu þetta bara hefur ekki upp á svo lengur
4: Já, þetta nú er bara eitthvað allt annað núna
1: það langt síðan að við náðum því að geta brauðfært allt mangin
2: Hver eru rússar í
1: Ukraínu?
2: Rússar
1: eru náttúrulega
2: Já, hann Trump það líka Trump með svo gamlar hugmyndir sko.
1: En það vitlar hann bara í 40 ára gamla sjónstætti og hann er alveg maður
2: Þess vegna held ég varandi Ísland, ef þið lesi atomstöðuna eftir Halldór Laxness okay, upphaflegar hugmyndir bandaríkjamanna voru að setja varanlega sko eiga hérna landsvæði sem var í undir bandarísku stjórn bara svona eins og Guantanamo Bay eða eitthvað svo leis og það voru ákveðnir Íslendingar sem voru til í þetta þá voru nýkom með sjálfstæði og sem betur fer þá urðu menningarátökin til þess að það var gerður annars konar samningur og það var millilending en af því að Trump er svo hrifin af svona gömlum fasteigna hugmyndum og taka svona yfir Hann ekki að fara að bjóða neinum til samninga, ég get alveg lofað því.
3: Þetta eru svakalega stóra orð og stóra fabuleyingar.
2: Nei, ég bara að segja, ég bara að segja það að þú veist, þetta
4: er... Hvað eru stóra fabuleyingar?
2: Að hann sé til í eitthvað svona, hvað hefði orðið Grænland ef það væri ekki með Danmörk sér að baki?
4: Ná, það bandaríkin þurfa alltaf ekki að kaupa Ísland, þau eru bara með herstuð á Íslandi
2: og geta alltaf bara eitt að vera með heilt svæði
4: Þú veist bara eins og við erum fyrsta hermönnum á Íslandi, við erum bara impaxis með herstu á Íslandi.
2: En við erum bara tala með
4: þetta blæti Trumps
2: fyrir því að taka yfir landsvæði.
3: Og ég held að við megum aðeins andan í kviðin með þetta. Ég held að þetta sé ekki svona drastist.
1: Þetta er aðeins heimsfréttin í dag er það að viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna. Sem að snerist það að Trump ætlaði að segja Kanadamönnum við hvað ríkið þið mættu að gera viðskiptasamninga. Að það þyrfti ekki að halda frönskunni. Og eitthvað svolítið.
2: Ég ætla bara að anda í kvið.
1: Það bara að segja fylkistjóra fórsindisávaran.
2: Helsti bandamaður bandaríkjana.
1: Þetta ekki fábúlur, þetta bara
3: alla,
1: helstu fréttir.
2: Helsta vina þjóð þeirra í þessum, í þessum sporum núna.
3: Þess, auðvitað bara mikið áhyggju efni. Þú veist að fylgjast með þróun þessara mála. Ég held bara að þú veist það sé alveg auðvitað hafa allir áhyggjur. Já, líka bara þú veist að þessum óstöðuleika og hérna duttlungum.
1: Ef ég gerir eitthvað í því, ekki nóg að hafa áhyggjur bara.
2: Það er bara raunverulegt.
1: Áhyggjur til þess að gera eitthvað í því, það ekki til þess að leggja.
3: Já, já, en ég held að maður þurfi líka bara, þú veist, að...
0: Hvað ætlum við að gera? Hættu þessu Trump.
2: En getum við ekki bara verið sammálinn það að stærsta fórnalamb þessara kosninga eru íslenski sósíalistar?
0: Hvaða kosninga?
2: Þessara þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Með ESB?
2: Já. Bara að sjá, þú veist, forystu, ég veit að Sólveig Anna er ekki í stjórn Sósíalista flokks Íslands, en stjórnin sjálf er komin í bólið með Samherja, Morgunblaðinu, öllum helstu kapitalistum landsins.
0: Ég er komin í bólið með það er ekki að því þó að, hérna,
2: að
0: þú að hluti skarist og
2: já, þú veist, hagsmunir skarist. Já, en þá ertu líka að skrifa upp á okkarna heimsýn.
3: Já, það er ekki til að skrifa upp á það heimsýn að fara í Evrópusambandi, en þú ætlar bara
2: það er enginn að fara í Evrópusambandi, við erum bara kjósum samning.
3: Já, það er enginn að fara í þetta. Það er þetta fullkomlega tilgangslaus
2: skoðanakönnun.
4: En ég held, þú veist, líka, það sem ég veist áhugavert við þetta er að hugsa, þú veist, ef við værum með meira beinu lýðræði á Íslandi, þá held ég að, þú veist, að við myndum sjá ennþá fleiri svona skarnir. Þetta hefur náttúrulega verið, þú veist, mjög áhugavert, en maður hugsa, þú veist, hvernig væri, þú veist, hvað við myndum kjósa um fleiri mál, það væri áhugavert að sjá, kannski myndum þá einmitt hérna, þessi, hérna, ég veit ekki hvort ég vil segja, þú veist, æsingur, en kannski segja svona að pólun sem búin að vera í gangi, myndi þá kannski minka út af því að við myndum sjá að það alls konar típur bara með skoðan rannsóknar.
1: Brexit, þjóðina.
4: Já.
1: Og svo mikið að þeir eru ennþá að spyrja í skoðanakonunum hvað þú gerðir í Brexit. Því það er það svo breyta sem skiptir mestu máli til þess að eitthvað meginn að vikta og fleira. Mm. Og þannig verður á Íslandi, það verður spurt já og nei næstu 10 árin. Já, já. Þetta er það sem að náði
0: ekki, að en ekki þetta já og nei.
1: Jú,
0: þegar það kemur að því að kjósa.
2: Þetta er menningastríð.
1: Já, þetta er eitthvað sjálfsmyndar tilvistarlegt atriði sem er mjög erfitt að ná utan með öðrum
0: hætti. Mér veist ég bara aðal að vera lendi sama eins og Bretarni lendi í með Brexit. Það vita það allir, ég bjó í Bretlandi. Að þú veist, Brexit snerist bara eitt, þá var það að Evrópski Seðlabankin eftir hrun ætlaði að setja strangari fjármagnsreglur í Bretlandi eins og hann gerði alla Evrópu. Þetta vildi bláa liðið í Bretlandi ekki sjá, og þegar ég segi bláa liðið þá með bláa blóðið, ekki blue collar, heldur fólki sem á peninga. Vegna þess að þeir í Bretlandi hafa alltaf haft aðgang af þessum offshore account, hvað heitir þetta íslenskattur?
2: Aflandsreikningum.
0: Vegna þess að þetta kerfi var búið til fyrir konungsfjölskylduna eftir heimsveldi liðast í sundur. Mm-hmm. Það er til sko, fullt að bókum þetta í Bretlandi að drottningin á ennþá námur í Ástralíu og hún vill borgar ekki skatt af því þetta fer í gegnum Guernsey og Jersey og þetta inn í fjármálakerfið í Bretlandi og þegar þú komið með x mikinn pening þá færð þú aðganga þessu, þá ertu komin í þetta.
2: En ég meina ekki City of London bara stærsta atkvarf svona ólíkarka heimsins.
0: Gúrkan er í rauninni þvottavélin og þess vegna er allir þessir ólíkarkar að kaupa fótboltafélög í Bretlandi og svona, það er auðvelt að komast með peninga þarna inn. Og þetta vildi bláa liðið ekki sjá að þið hreift við.
2: Þetta.
0: Allt annað, allt innflytjendur og allt annað matvæli og innlenda framleiðslu og svo framvegis er bara bullshit. Það er bara búið til í fjölmjölum til þess að fá fólk til að kjósa með Brexit.
2: Þetta.
0: Og ég mér finn svolítið, við séum þarna hérna núna.
2: Við erum þar.
0: Og mér finnst þetta svo þreytandi og leiðilegt að mér finnst þjóðin verða svo heimsk.
2: Já, já.
0: Rétt á meðin á þessu
2: stendur. En þetta er skemmtilegu samkvæmisleikur að því að þetta er á morgun og það er enginn að fara að skipta um skoðun.
0: Nei.
2: Þá getum við bara haft gaman að þessu.
0: Og mér langar að spyrja ykkur. Ég hlakka bara að merkja þetta búið, sko.
1: Þannig að það er eitt atkvæða lust.
2: Já, mér langar að spyrja ykkur. Sko,
4: þetta var ákveð hér.
2: Hver er mest pirrandi típan eða óþolandi típan
4: já,
2: í ámein?
4: Er geður,
2: hvað er mest geðurrikt. Óþolandi fólkið í ámein? Þú veist,
0: ég hefði ekki svara. Ég nenn ekki að fara í mannin, sko.
3: Nei,
0: ég veist það svo leiðileg umræða,
2: sko. Ég veist þetta góð umræða.
4: Það er svona
2: hrokafullt fólk sem tala niður til annara og svona mentasnoppað fólk sem að dáir gott rísling og kannski almenningssamgöngur og tala niður til þín. Hver er ógeðfæltasta típan neymegin? Ég veit það, ég hef skoða kommentakerfin.
3: Bara leiðilegast að við þessa umræða, mér finnst það bara svo... bara leys og laði ekki frá ljótustu hlýðar bara
2: okkur samfélagi en þetta er mjög áberandi í umræðinni
3: þetta er svo hatursfullt og minnst svo tilgangslist
2: þetta er svo rætið
3: ég bara vil helst ekki taka þátt í
1: þessu en núna síðustu vikuna þá hefur verið teflt fram fólki það var í gær var það Katrín Jakobsdóttir segir nei og í dag kom mjög óvart útspil Dorrit Musajef segir já
2: Já, hún er svo mikil flip köttur.
1: Hún skrifaði grein og vísi.
2: Hún er en, alltaf í flipinu.
4: Er það skilnaðurinn?
2: Já,
4: kannski
1: kannski er þetta fjölskyldan sem klofnaði.
4: Þetta er fjölskyldan sem kom sem Guðrún Hafsteins var að tala
2: um. Kannski var það leið til þess að, þú veist, ná sér niður á gamla.
4: Já, þú veist, það líka að þess að gott að gera það í formi skoðanagrunar að vísi.
1: Þetta er gæltana sem að vera eftiræfin.
3: Ég verði enda að segja, sko, hérna, þú stundum verið að tala um að eins og að segja nei sé eins og Brexit. Nei er að segja eins og Brexit þar, sko, ég held að segja einhverju leiti öfugt bara vegna þess að og í Brexit snerist að knýja fram bara grundvallar breytingar á allir stjórnskipan landsins með minnsta mögulega hérna, meiri hluta eins og þetta svo gerir líka
0: Já, nei, ég var alls ekki að meina 50, það ég bara að segja, mér veist umræðan verða svipu sko, og mér veist þetta vera svona sem að Davíð Oddsson kallaði svo fallega smjörklípu aðferð það bara verið að þeyti upp í einhverju svona potti til að fá fólk til að vera reytt og segja já eða nei Og það skiptir engu máli hvað það orðið. Nú bara mennfarnar að fara í manninn, þetta orðið svona ljótt
2: já,
0: og leiðilegt.
2: Og það endalaust að...
0: Ég laka bara til þetta búið, sko. Já, og við getum með aflöfunum að fara að tala vexti og verðbólgu og það skiptir orðið máli, skólamál, samgöngur. Guð, mér
2: verður samt bara óglatt ef ég þarf að hlusta á samtöku atvinnulífsins og fulltrúa launþega, benda hvort nú annan og þessa hringekju sem fer alltaf að stað. Ó, þið hækkuðu laun, já en við borgum, við hækkum mörðnar og það að því að verðbólgan hækkaði
1: Þetta mun koma, samningar
2: eru lausir Ég verum búin að vera í þessari hringekju Ég bara þú
1: þetta
2: ekki
1: Það
2: mútið
1: kjara samningum
2: Já, þá bara hækka launin og þá þurfum við að hækka verðið og við, verðbólgan hækkaði og húsaleigur og þess
1: vegna þurfum við kjara samningum
3: Ríki þarf að bera ábyrgð á verðbólgunni
2: Já, en þetta sama umræða dag eftir, já. Þú veist, ár eftir ár áratug eftir ár og það
0: en
2: eina sem
0: er grunn vandamálið
2: það
0: er grunn vandamálið
2: og aðra lausnir
0: ja, það er fullt aðra lausn
1: það var önnur fjart var í morgun að Þorgerður Katrín var í viðtali á bítinu þar sem hún sagði að sér hefur hótað
2: já og, það er glatað
1: og hún svona gat ekki haldið áfram að tala
2: Já, nei muniði þegar fólk var eitthvað, einhver var að skjóta og dag bjö, þú veist þetta gerist alveg, þetta mjög óíslenskt að við séum með svona stemningu.
0: Það var svolítið hana eftir hrun, það var svona aðeins farið svona.
2: En sko, já, en þú veist það eru aðlar sem virkilega innilega trúa því að það snúist fullveldi landsins og það að selja Ísland og í rauninni þetta það. Alvarleg orðræða að einhver gæti tekið þetta bara sem svo að honum beri bara skilda til að stoppa þetta með öllum ráðum, þú veist,
0: maður það er það sem ég að segja, umræðan verður svo rætin og leiðileg já. Og öfgfull og leiðileg, þannig ég laka til þetta búið og þannig að allir byggingakránir með neginu verða bara teknin niður maður getur bara að fengið að njóta hauslítana í náttúrunni í friði, sko
2: Já, þetta en ég veist sko. Þetta svo margt
1: ég svolítið að því að guðu sem ég kannið því að fyrst er að tala mynda þetta verið á stuttu tími
2: já.
1: Mér finnst þetta eiginlega svona þriðjudagin í þessari viku, það var eiginlega búið
3: en við þetta bara ofstutt síðan síðustu kostninga voru þú veist, ég bara finn rosalega svona kostningaleiða mér finnst það alltaf vera ganga til kostninga við erum alltaf rífast og ég hef í grunninn gaman á pólitík
1: já, það var sveitastofun kostninga
3: Nei, við náttúrulega getum ekki, sami hópurinn og vill ekki fara í, með okkur í Eurovision sem að vill fara með okkur í Evrópusambandi, það ekki pínu fyndið.
0: Ég held að sé ekki þannig sko.
3: Ég held að sé alveg, þú veist það væri bara áhugavert að rannsaka þetta.
4: Byrðu hvað, að sami hópur hvað?
3: Það sé að ykkur er lítið svolítið sami hópurinn sem vill fara í
1: Eurovision, en vill fara í Evrópusambandi.
4: Já, nei, það það ekki
0: Nei, það sé svona
4: Ég myndi segja, þú veist að Palestínu hengin það bara mjög alls konar
2: Já, var hann ekki hann Samuel hann harður nei sinni Samuel vonastjörna
1: Guðmundsson
2: sem að var að rífast í rabba í smúli
3: Já,
2: þeir eru víða sko með og móti
4: og það það sem áhugavert að þú veist það fólk sem með mjög sömu skoðanir á einhverju máli en fer en endar á annarri niðurstöðu en eru samt að hugsa sama málefni
1: ég held samt neið sem að þú varst að tala maður er svo skrítið að sjá Sólveig Önn og Halldór Benjamín saman
2: já ég held samt að við getum allir saman
1: það það sömu ástæðu
2: ef það væri partí
1: þú getur komist að einhverri niðurstöðu af sikurri leiðinni sko
2: ef þetta væri partí hvort myndirðu vilja vera í já eða nei partíinu Þú veist, þetta var bara í alvöru partí.
1: Hvað verður svona vinsælu krakkar líka?
2: Nei, bara, þú veist, annarkort eftir að fara að lenda í manni á þriðja bjór sem að tala að okkur verður öllum skipt út fyrir múslima. Ha? Eða þú ert að fara að lenda í ógislega leiðilegu manni með 5 háskólagráði frá Brussel sem talar almenningssamgöngur allt kvöldi. Ég meina hvort viltu?
4: Þetta nefnilega, það svo leiðilegt að þetta bæði leiðileg partí. Þannig að ég að
2: leiðilegt. Ég veit að ég myndi þola betur. Ég myndi þola.
4: Já, en þú samt að fara að þola eitthvað, það málið.
2: En það ógeðfeldasta á íslensku samfélagi.
1: Þetta það óganlegast að það verður á sunnudeginu verður einhverju myndir af einhverju fólki með kampaninn að fagna það annað fyrir þessu hópa
2: Já, já, en ef þetta væri skip sem lendi í brotsjó hvoru skipinu myndirðu vera á? Myndirðu hafa Hannes Holmstein og Samherja að dreifa björgunarbeltum eða hana Evrópusinnan að gera skipurit hvernig
1: allt að dreifa Hannes Holmstein fær ekki bara á sínu björgunarbelt heldur að vera að dreifa björgunarbelt til aðra
2: Nei, hann kannski ákveða sko. Hann nefnilega hefur sagt um að sé sko betra gráta einn í Lexus heldur en í Skóta Svo ég veit alveg að hann væri bara einn á stærsta björgunarbátnum.
1: Þetta er bíómynd.
2: Þetta væri nefnilega bíómynd.
1: Þetta er í bíómynd.
2: Þetta er hérna kvikmyndin Triangle of Sadness. Er pínlítið fjallarsaldið þetta?
1: Það ég talaði með konuna sem draf manninn sinn í Sviss.
2: Já, Anatomy of a Fall.
1: Þessi setning er þar. Hún segir þetta þegar þau eru að keyra og hún grætur.
2: En Hannes Holmstedt sagði þetta eins og nefnir mig fyrir löngu síðan sko og ég bara já, þú vilt frekar gráta einn í Lexus en að vera eitthvað hamingjusamur í Skóta ég man ekki alveg hvernig þetta mega
1: að
2: segja
1: það var ekki svona það sem hún segir að þegar þú grætur þá betra að gera það í Lexus heldur við í lestinni
3: það var sem sagt brandari og þess vegna ég skemmtlar að vera í nei-partí
2: það er miklu skemmtlar fólk ég geti segir mér sko að Solveig Önnu lenda í Nývabarta við Stefán Einar síðasta björgunarvestið eða unga miðflokksmenn
1: til dæmis Stefán Einar og Solveig Anna í faðmlögum að fagna með kampavín yfir að hafa neyið vann
3: þau eru nú frændsískinni það
2: var alveg dásamlegt að horfa á hann að tala
4: leifubremsun
2: hérna Benjamin, Halldóri Benjamin
1: Stefán Pálsson
4: þetta bara æði, ég elska þetta ríkborð ég bara búin að vera hérna að sapna upplýsingum
2: þau eru frænd fólk
0: eins og við öll
2: Já, ég alltaf að hitta einhverja nýjar frængur og frændur og það kannski það sem
4: En mér fallið til þetta sameina fjölskyldur sem eru ósammál allt en sammál þetta
2: Já, kannski
4: Þannig kannski þetta sameina
1: Það höfðu ekki talað saman í 5 ár
4: Já
0: Þau finn eitthvað nýtt til að lífast um leið
1: Það er glæði Katrín setti þetta mál á dagskrá Það náðum við saman aftur
3: Já, já Ég er að vera að finna bara endur svona vekja tengsl mín við
2: Gamla samherja
3: og sósialista, ég bara, já, veistu ég bara er kannski smá vinstri sinni þú veist,
1: okay, ég sé, fólk það er fallegt það sem ekki hringdi, það hefur hringdi ykkur frá annar hverju fylgjúri
4: það hringir aldrei nými
2: og aldrei skoða og ég í símaskrá Ég vil taka þetta
1: símtal. Og ekki með rauðan punkt eða hvað.
2: Nei. Ég bara, ég skal halda þér í símanum.
4: Þú gætir sagt, kannski getur þú sagt númerið í útsendingu.
2: Já, hringdi mig. Ég við síman allan sólar.
3: Nei, ég ekki með númerið mitt einstaðar.
0: Ég held að aldrei hringdi mig út af það ekki út af eitthvað svona. Jú, þetta fyrir kostningar eða ekki þessu.
1: Það það einstæðista fréttin hérna í heiminum en áttúrulega viðskiptast í Bandaríkjanna og Kanada en önnur frétt eiginlega fór allstað þegar Dolly Parton að dáin
3: Blessu sinni kannar
0: Já.
1: New York Times skrifar svona minningagreinar sem eru leitt til í skúfu þegar að hérna 12 klukkutímum eftir hún birtist þá var þetta mest lesna minningagrein sem hefði birst
2: Hún náttúrulega sammenningatákn, talandi menningastríð, hún var eina manneskja.
1: Þannig er ekki til meira stjarnahandur í Dolly Parton.
2: En hún sammennaði sko republikana og demokrata í þessari gjá sem orðin menningastríð í Bandaríkinu, menn alltaf bara hatrant. Og eini aðlinn sem allir gáttu verið sammálaugum var Dolly Parton og mér fannst lengi að hún ætti bara verða forseti. Hún geti sko sammennaði þessa þjóð í einhverjum svona... friði og kærleika
0: það er engan á því sko.
2: Nei, hún var ekki þar
4: það er besta við hann, hún hefði engan á því
0: hún hefði örgulega verið miklu betur svona íslensku fósiti svona valdalaus bara sem
1: ég hefði verið að ræða með það hún var með svona sjónamið sem eru mjög svona vinstri sinnu á bandaríska mælikvarða hún var til þess með fylgjandi bólu hún fjármagnæði hún er með þetta hérna að gefa, hvað er það ekki
4: hún er sérst lestur barna og fátækra barna.
1: Það er alltaf staðið með hommum og lesbjum.
2: Það er náttúrulega dásanlegt þegar orðið vinstri sinna að vera með vísindum og bókum.
1: Já. Svo var sagt, sko, en hún gaf aldrei svona pólitíska afstöðu sinna. Og þá svaraði maðurinn, nei, hún þurfti að selja plötur í Suðuríkjum.
2: Já, hún gat líka
1: fengið. Hún talaði fengir. Bara eins og demokrati, en gekkst aldrei við því.
0: Og var alveg bara fyrst og næst mannvinur og þú veist, ótrúlega flott og hlý manneskja sem að var alltaf
1: að láta ég horfti á viðtölu við það hún í algjörlega dásanlega manneskja
0: hún bara ofbáslega fyndin, hnýttin og tekur sjálfa sig ekkit alvarlega og svo náttúrulega katalókurinn fáránlegur ekki bara lögin sem hún söng heldur það allt sem hún samti fyrir aðra
4: og magnaða laga
0: og svo, svo fór hún til Hollywood og leki bíómynd og svo bara, æ nei, nei þess ekki, með þetta rúmingi
1: og tilvist,
0: algjörlega hún frábæri því
2: En það voru margir sem veltu í fyrir sér hvernig Dolly Parton færi að því að feta hennan þrönga stíg milli ameríska hægri

0: þá er þetta svona sáttabón til konunar sem að taka manninn sko. Hún miðla málum við þessa konu. Og það var það sem hún gerði í
1: hérna, hérna,
0: Já, en hún gefur henni sko grace. Hún fer ekki í hana sko. Hún hérna hún segir eitthvað þar í loka kaflanum sko að, að þú vinnur og allt þetta skilur ég skal hérna
2: Ég hef bara Dolly Parton hefur alltaf verið svona untouchable. Hún bara ofsalega falleg, þú veist hún
0: bara ofsalega fyndin,
2: hún bara rosa mikill ameríkani, þú veist hún hún kemur að fátækum áttum og ættum og kunni ekki að lesa þegar hún var krakki. Hún einhvern veginn hefst upp á eigin verleika og er bara bara svona svo Björk, bara byrjaði að syngja sem krakki og var alltaf frábær.
3: Mm-hmm.
2: Þú veist, það ekki tækt einhvern veginn að rífast Dolly Parton.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, og hún bara með því að vera hún sjálf, þá er hún bara sameiningatákn.
3: Já, hún hefur þurft að þola alveg ýmislegt, sko, já, þetta bara bæði á uppástararmum sínum og líka bara í fjölmiðlum, þú veist, það rosalega óvægin viðtöl sem maður hefur séð við hana núna, sem maður bara að vera að rifja upp svo margt geggja úr hennar, af hennar ferli, einhver svona viðtal við Barbara Walters sem var svo yfirgengilegt, þú veist, hennar útlit og vaxtalag og svona, og hún bara, hvernig hún tekur á móti svona spurningum af svo sko, mikill reist og svo miklu æðruleysi
2: og
3: við megum bara, já, og við megum bara taka hana til fyrirmyndar, þú veist, hún bara alveg dásamleg
1: Svo er eitt sem að hérna, hún segist að var fallið fyrir hérna, hún, ég held að hún kallið það Trump sem svona umreiningur í þorpinu þar sem hún bjó að það svo smartur sko. Og það eiginlega rótin af sko, stílnumennar hún klæði sig þannig þannig að hún
0: Sagði hún ekki alltaf að flottustu konurnar í bænum hafi verið vændiskonurnar og hún vildi lítið þannig Það var alveg rétt, það voru bara með mesta glam
1: Þannig hún ekki alveg fyrsta druslan
4: Já, og líka góð saga þegar að, eðna, hún segir frá því að það hafi verið haldin svo dragdrottningakeppni í eðna, lookalike Dolly Parton og hún strílaði þessu upp og fór og tók þátt og tappaði Það var ekki svona betri að lúk líta út þessu Dolly Parton en hún
1: Og sagði það líka að mann spurt Hvað hefur orðið úr þeir hefur verið fæst sem maður? Þannig að ég hefur verið klórið drag queen
0: Já, já. Algjörlega
2: Þannig sem ekki glamur
4: Vá, saminninga þáknir
1: Það var svolítið skrítið að sjá þetta hvað þetta hérna fóru einhvern veginn út allan heim og náttúrulega bandaríkjan og sérstaklega því ég held að bandaríkjan margir sko þrái einhverja samstöðu það er ekki
2: Já, Jesus.
1: Þetta er mikið álaga og bara tilfinningalíf fólks eins og þú ert að gefast upp á rifriðinu hérna í þrjár viku fyrir kosningar
2: Já, ég á fullt að vinna með bandaríkjunum og ég hef verið að vinna með bandaríkjamönnum og við höfum búin að vera að talsvert um góða vini þar og þetta er já, fólk, sko, fólk sem að Ég myndi segja, langflesti bandaríkjamenn lifa bara lífið sínu. Þú veist, þeir eru bara eins og við, þeir eru bara, þú veist, þetta bara svona í dag og þú veist, þú ert bara að segja í leikskólan og þetta bara venlegt líf, sko. En þeir sem að ég eru pólitískir, þeim finnst þetta agalega leiðilegt. Að það virðist ekki vera hægt að tala saman lengur.
0: Nei. Það en líka að þú býrði einhverstaðar og það eru bara einhverjur æsliðar að skjóta konu í andliti í göttunniðinni, þá varstu líka bara svona, hvað að gerast
2: Já,
0: í landinu
2: mínu? Já,
0: en
2: ég meni, ég þetta tölfræðilega séu ekkert skári, menna var ekki morð í Kásnesi, þú veist, það alltaf verið, það við erum alveg þetta líka, sko.
0: Það er ekki lögreglan að taka fólk
2: að því. Það er ekki lögreglan, algjörlega, vissulega. En, og þetta held ég að mér finnst svo leiðilegt þannig að með okkur eða mót okkur og ef þú ert ekki með mér í liði, þá ertu fáviti og það finnst mér svo ógeðslega leðar
1: af mennskun hansdagsins,
2: já,
1: sá sem ekki sammála mér
2: já,
1: er ómenni
2: já, minnst þreytt,
3: þetta er rosa þreytt
1: sko... ja, við erum bara komin á tíma populíska stjórnmála
2: já, já,
1: það er löngu síðan allir svona.
2: Og hafa kannski alltaf gert
0: það einhver sem græðir á þessu
1: Það auðvitaðsta leiðin til þess að hreyfa við fólki
3: Já, mér langar sem þetta að segja líka eitt mamma býr í Bandaríkjunum Ég var að koma þaðan og það var bara margt mjög magna Ég var beðin afsökunar rosa ofta á ókunnugu fólki fyrir forsetan eins og það var eitthvað svona persónulega beint gegn mér en þú veist þetta bara hvernig fólki líður og hvernig það skamma sín en eins og mamma talar sko, hún mjög mótfallin því að Ísland gangi á Evrópusambandið þó að það komin ekki svona beint við í hennar daglega lífi en hún talar það sko í samhengi þess að fólk voðalega ánægt bara með sín yfirvöld í sínu fylki, þú veist, sína fylkistjórn þar sem að völdin eru nálegari en þau eru að gefa, þú veist, þau þurfa að fylla út tvær skattskýrslur og hérna skatturinn sem við sendu til allríkisins og þjónustan sem þau fá þar og svona inngripið sem að fólk bara ekkert rússlega ánægt með hún lýst þessu og mér finnst það bara eitthvað svona einmitt til að hafa í huga svo ég snúist aftur að Evrópusambandinu
0: Það er bara svo allt öðru sig Evrópusambandið og Bandaríkin eru bara tvönt gjörsamlega ólíkt mál mm. sko. En ég, ef ég byggi í Bandaríkjunum þá væri ég brjáluð af því að skattarnir eru svo háir þar.
1: Og þau fara í bara herinn og okkur vill.
0: Já, og svo ferðu ekkert
1: fyrir peningin. Það er náttúrulega svolítið munur og þau borga skatt í Bandaríkjunum og þeir eru á móti skottum af því að

0: bara eitthvað, nýta einskis af þeim
1: Já.
0: Heldur að vera kannski í Svíþjóð og Danmörku borgarskatt
1: bara fasteignaskatturinn eru margar milljónir á ári fyrir venjulega fasteign
2: Já, það algjörlega eftir í hvaða fylki þú býr sko.
1: Já, já, fólk flytur ólíkt. Oft eftir í hvar þarna eru lágir fasteignaskattar
2: Gamla fólki fyrir til Flórida því það eru ekki bara skatturinn bara eiginlega neitt sko.
1: En já, en ég held að getum seint líst líkt bandaríkinum saman við Evrópusambandi því að það algjörlega
2: ekki, nema, ekki náttúrulega bara með þess að fjalla frá toppvaldinu sko. En auðvitað Evrópa náttúrulega byggð upp allt
1: öðru Bandaríkin eru samband það allt annað strúktúr á því, þetta ekki Evrópusambandið ekki ríki þetta
3: ekki alveg á sama sko. Mm-hmm. En þetta þó, ég meina þú veist, þetta bandalag oft svona sundurleitra fylkja en þau deila svona meginstefnu sömu menningu, sömu tungu þannig sé sem við sögu
1: það allt annað strúktúr á
0: Trumpistarnir eru litið á þetta sem svolítið saman var alltaf bjóð Orban á fundi til þess að lýsa baróttunni við Brussel sem var bara baróttan við Washington í bandaríkjunum og líka vægi fylkjanna og minka vægi í vostum
1: Já, já, það hefur verið þarna hatrum deila eða svona andúð bandaríkjanna gegn Evrópusambandinu og rússar hafa beitt sér bara þeirra yfirlýsta markmið að grafa undan Evrópusambandinu með hægri öfga áróðri, með upplýsingaóreiðu með útlendinga andúð allt sem hægt að gera til að grafa undan lýðræðislegum stoðum Evrópusambandinu
2: líka þeir
1: gengið rosalega vel
2: þeir gengið rosalega vel
1: mér finnst þannig að íslenskir hægri öfgamenn og evróskir líka þetta sama með þig þetta eru meira eða minna allt fórnarlömb rússneskrar upplýsingaóreiðu
4: sem náttúrulega rússneska þegar að náttúrulega Bandaríkin að mæta náttúrulega þú veist til þess að styðja eftir Þýskalandi og
1: Já, og já, og svo eru Bandaríkin sjá þau sér líka leikaborði en ég meina, ég veit ekki hvort þið
4: hafi þar sem heimsveldi
1: Já, já, en ég veit ekki hvort þið hafi fylst með bara þessi tækni ólíkarkar Bandaríkina þetta bara örfáir einstaklingar sem stýra stærstu fyrirtækjum heims sem eru í rauninni halda okkur í heljagreipum og eiga meiri pening heldur en við öll nokkuð tíman til samans og allt það þetta allt menn sem að dýrk og dá sko ákveðin fasisma og vilja helst af öllu afnema lýðræði og leggja niður þjóðríkið eins og þetta ekki samsæðiskenning það bara búið að skrifa marga bækur þetta og bara hvort sem Elon Musk eða Peter Thiel eða Jeff Bezos eða þessir aðilar þeir þá dreymir að leggja niður þjóðríkið og að, það sem við þekkjum sem velferðarríki Og vera með bara svona einhvers konar borgríki svona city states, þar sem að þú kaupir þið inn og ef þú borgar, ef þú ert ekki getur ekki verið þarna tekið þátt í því hagkerfi, þá getur það eina sem getur gert að segja þið úr því og það einn alvaldur, það ekki lýðræði það einn alvaldur svona CEO á toppnum eins og bara í bandarísku tæknifyrirtæki sem ræður öllu og J.D. Vance sko Trump hrifinlega sem hugmyndum J.D. Vance mjög hrifinlega sem hugmyndum og hann hefur meira segja gefið eftir svona ákveðin landsfæði fyrir þá að þróa þetta, svo að þetta alveg svona spennandi dystopísk framtíðarsýn fyrir okkur.
3: Já, þú veist en bara þess þá heldur að við höldum í þjóðríkið, að við höldum í sjálfstæðið okkar ákvörðum
1: Hvað höfum við gegn þessum aðlum? Bara, hvað allar að verjast með pottum og pönnum þegar þeir koma eða þú veist
3: Vistu, eða ég held að við eigum bara að trúa þessa heimsmynd áfram, eins lengi og okkur Já. Er leift að gera það og hérna og ég hef nú bara heyrt svolítið ljóta á afmennskandi orðræðu jámein hérna svona hreyfanleika vinnuafls að sko það sé alltaf lægi að hérna ákveðna stjættir taki út sko höggið í gegnum atvinnuleysi svo aðrir getur fengið hérna lága vexti og veistu og svo hefur fólk sagt við mig sko ég ætti nú bara að kjósa já út af því að ég hef allan hag af því og jú, þú veist, ég svo lánsum að vera með hátt húsnæðislán þú veist, og ég segi lánsum vegna þess að ég komst inn á húsnæðismarkað þú veist, að eiga fasteign, það ekki sjálfsagt og ég man nú bara eftir aðgerðum í kjölfar hrunsins, þú veist, við erum að svipum aldrei að hérna, það var nú ekkit eitthvað það auðvelt þú veist, við vorum svolítið við heyrum svona efnahagskynnslóðinni sem var ekkert boðið í partí sko, hvorugt góðæri
1: ég var ekki eins og komin í röðina fyrir utan góðæri þegar runni kom
3: já, þú voru ekki svona leiðin að þurfa að taka til þetta partí sem þið var ekkert boðið í og þú tekuðu út í atvinnuleysinu, það voru ekkert frábært tækifæri það var alveg bara slegist að vinna á te og kaffi, þú veist, það var bara geggjað það voru 2012 og gæst fengjað það var ekkert
1: hlaupað
3: að fólk sko hafi komist inn á húsnæðismarkað, hafi getið keypt sér, hafi svo fengið einhverja svona skuldaniðurgreiðslu frá ríkisstjórninni.
1: Ertu að tala um leiðréttinguna?
3: Ertu
1: að tala um leiðréttinguna?
3: Ég veit ekki, ég var ekki hérna. En ég held að sé, þú veist, við erum svolítið að sjá bara svona, þú veist, ég held að megi alveg tala um við erum svolítið svona biblíst hagkerfið, þú veist, það svona 7 ára góðari, 7 ára af efnahagsþrengingum, kreppu.
0: Það kallar sveiflur innan
3: kapitalismans. Sveiflurnar eru svolítið biblískari.
0: Það kapitalismans, það varði þetta.
1: Við erum bara með svo fábreytt og lokað hagkerfi. Við skulum bara horfast yfir við það.
4: En mér finnst áhugavert að pæla í, þú veist, af því það sem þú ert að segja þú veist, eins og núna stærsta fréttin er varðandi þessar kosningar á morgun, eru að ungt fólk að fara mjög miklu leiti í nei áttina, svo ekkert víst að ungt fólk skilir sér kjörst á, það er ekkert víst, en þú veist, það finnst mér mjög stórt og mér finnst alveg að þetta skoða, þú veist, hvað er hvað ástæður eru að baki því að ungt fólk, þú veist, það rosalega lítið að tækifæri, ég myndi segja einmitt, að þegar við vorum allast upp, þú veist, þá var það voru lítið að tækifærum og það var þú veist, mjög erfið
2: Bittu, hvenær voru þeir afst upp?
0: Hvað er það?
4: Við erum bara 2009 í MH, saman MH.
2: 2009 í MH.
1: Bittu, hvenær eru þau fættar? Þá áttu að
3: við betur á þessu.
1: 92.
3: Okay.
1: Þannig að þú veist... Þeir eru annar kynslóð en við.
4: En ég myndi segja að ástandi væri núna en miklu verra. Þú veist, það ung manneskja. Þá ertu náttúrulega, þú veist, auðvitað að heyra atvinnuleysi, þá ertu þetta bara að... Ég fara að, þú veist
1: Mér samt alveg áhugavert að það ákveðnir
0: Sko fullandi fólki fór bara að fara saman
4: Já, ég veit að, en ég að segja veist, að það er mjög stórt málendi í okkar samfélagi að þú veist að mér lýður þess að sé mjög mikilvæg diskonnekt á milli kynnslóða, það sem að þú veist ungt fólk er að alast upp við einhverja heimsmynd sem er bara einhvern veginn mjög ólík þegar jafnvel sem að þú veist mér finnst við oft vera svona millennial svona pín á milli, ólum staðans uppi
1: en þeir eru millennials, þeir eru ekki Gen Z það sem ég tek eftir, börni mín eru þar og mér finnst eins og þau lifi í einhverjum TikTok heimi þar sem bandarísk stjórnmál eru þeim kunnuleg og mér var svo skrítið þegar Charlie Kirk var drepin ég vissi ekki eins og hver hann var og dætum mína voru í öngum sínum og bara voru allan daginn, bara guð minn góður mamma guð minn góður, og þeim fannst þetta svo mikið og ég alveg hverjum er ekki sama þó okkur hægri öfgamaður hafi verið skotin bara, þú veist, en það, þeim fannst þetta virkilega stórt og ég sé jafnaldra þeirra tala bandarísk stjórnmál af einhverju svona ástríðu og einhverju svona sjálfsmynd eða svona, þau svona identifæja
0: þessar hugmyndir hafa náttúrulega flótið inn í íslenska stjórnmál
1: já, og þess að ég býtu en hvaða stjórnmálaflokk stiður
2: snýst þetta sko
1: veistu hvað samfylkingin er, veistu hvað sjálfstæðis þá veit þetta fólk ekki neitt það
4: Nei, en við erum náttúrulega meira minna bara með bandarík skilur stjórnmál bara frá skilur seinna stríði skilur, eða þú veist, ég meina við erum bara það hefur alltaf verið frekar stór
1: hluti
2: inn í menninguna
1: en ekki
2: í leiðandi
1: ég var ekki, ég veist ekki hverju bandaríski stjórnmálamenn voru
2: fyrir utan fossetan
4: já, en þú ert að segja, þú veist, sem alveg rétt að þú veist, að það sem að við erum að neita á þessum skjáum og þú veist, það sem fréttina sem skoða eru bara að gjöra ólíkar þannig að þú veist, það verður svo mikið diskonnekt þegar við erum ekki alltaf skoða sem við miðla, við erum ekki alltaf að lesa morgunblaðið skilur við?
1: Mér er svo áhugavert að vita hvað þær vita úr fréttum og segja, hei mamma, veistu það?
4: Já.
1: Ég alveg hvernig, þá sé ég hvað kemur í gegnum filterana til þeirra
4: Já.
1: Og það er mjög hérna, polariserandi og þetta Já, maður segja bara svona, þetta menningastrís agenda er ræður alveg ríkjum í þeirra
4: En hvernig ætlum við þá að, þú veist Já, ég bara svona þess að hugsa mér finnst þess að það hafa ekki komið til dæmis frá, mér finnst þess að svona ef ég myndi hugsa á pólunum vinstri hægri þú veist, þá á Íslandi þú veist, þá eru svona hlaðverp og svona það er eiginlega bara vinsæll svona hægra líning hlaðverp, myndi ég segja
0: Þannig að það eru hlaðverp sem fá stuðning frá kallum sem eiga peninga
4: Já, þar, ég var með svolítið á kenningu sko, að ég man eftir að rétt fyrir hrun, eða man eftir þú veist, svona okkur negin að þá voru auðmenn alveg svolítið að styrkja menning og listir en þeir eru hætti því
1: þeir voru að kaupa sér eitthvað klassa með því
4: já, og núna styrir það
2: það sko. Nei, það var
1: fyrir,
2: bara það
1: jú, muni ekki eftir að það var galerínu kling og band
2: Ríkisjótt geir á hardi bjótir skattajúlinir þú réðir hvort þú borgaðir skatt 5% eða settir það í menningatengda starfsemi
1: já, en núna er að uppáhalds eði að auðmann er að fá peningana sína með listaverkum og þess vegna eru þið mjög margir að reka galleri því að það er svona leið til þess að þú peninga líka því að þú, veist, þú getur keypt og selt listaverk og verðið er svo teygjanlegt.
2: Þetta er búið að vera
1: síðan
4: fyrir
2: Já, já,
4: hvað er
0: það líka að vera eitthvað peninga
3: Einar hérna á framsók sem að létt setja þetta fyrir nokkrum árum, er þetta bara Reykjavíkuborg?
4: Jú, þetta var Reykjavíkuborg
3: sem ég ekki vita
4: Reykjavíkuborg gaf einhvern veginn leiði fyrir þessu eða eitthvað svo leiðis
2: Ég held að Reykjavíkuborg á ekki þetta hjól sko
1: En ég man að ég hló upp á þegar kom sem að klausa í blaðinu eitthvað Þetta var svo skemmtilegt í fyrra, við ætlum að gera þetta aftur og ég bara
0: Hafið þið séð eitthvað nýja þessu, hjóli?
3: Nei,
0: það var eitthvað festist
4: í því Það er nefnilega máli Já,
0: já, einu mann Það sem að vinna við þetta halda sig engin í því og skilstu þetta eftir
4: Þau voru bara autopilot
0: Það sætti ekki hugur að væri
2: En þá lítur frá ókipi sinni eða eitthvað
1: Nei, svo kostar alveg bara eitthvað 7000 krónur
4: Já, til að borga fyrir þetta tómuferðina Svo voru undan
3: Ég hafði ekki segja þetta,
4: Það búin að fara eitt
3: Já, það svo dýrst að bjóða mér væntalega
0: Ég fari sem hjóli bara núna í kvöld
1: Þetta minnir mig á það þegar maðurinn minn þurfti einhvern veginn Ég man ekki hvernig að kom til að hann játaði fyrir mér að hafa farið einn í ísbúð Og ég var bara, hvað allir? Og bara, fólk gerir það, fólk gerir Og ég bara, fóstu einn í Valdísi
0: Það er mjög skrítið
1: Ég bara spyr, það er eitthvað síðblinda þar á færa sko
2: Ég segi alveg konum, ég er ekki að pukrast með það
1: Færð þú einn?
2: Já,
3: konum En kemurðu með eitthvað fyrir hana eða ertu bara einn að borða ís einhverstaðar?
1: Það er bara eitthvað svo skrítið
2: Bara fyrir algjörlega eftir aðstæðum, stundum ég bara rosa seint á ferðinu og ég veit hún sopnuð og kem ég ekki heim í ís
4: Ok, já,
1: Það annað að taka með til að fara með heim en að vera einn í ísbúð.
2: Það ekkert reglulegt í minni lífi, ég veit ekkert hvað ég að gera á morgun.
0: Það þótti...
3: Við getum verið sammála með eitthvað.
4: Og Dolly Parton.
3: Eitthvað sem sundrar þjóðinni annars, það eru svona
1: fyrsta fólki sem verum bara öll að fara í Paris og hjól og fara í ísbúð. Það
2: einn punktu sem ég vil koma
4: að... Þið eru bara sjálfan að halda benni
2: mér. Hérna, ég vil koma að einu punkti að því vorum að tala um kynslóðir. Og mér þetta svo mikilvægt og ég búin að vera að pæla rosa mikið í sundarfarið og ég var að lesa einhverja bók hérna þetta af, þú veist, þessi kynnslóða, þessi virðing fyrir kynnslóðunum sem við þurfum að hafa vegna þess að ég held að sé svolítið hérna, við erum rosa fljóta farið að tala þegar allt er ómögulegt og allt er ómögulegt og svo framvegis, en það útrúlega magna hvað við höfum komist langt 1972 voru við tekin að lista yfir þriðaheimsríki nú voru voru neitt að ríkustu löndum í heimi án þess að vera í einhverju svona ríkjasambandum þannig að þráttur að við séum svona fá og stjórnmálamenningin okkar meingallaðir og við öll meingölluð eins og fólk á að vera að þá hefur okkur samt tekist að komast helvítið langt sko.
1: Já, en þú eru líka, aðtöfa það 72, þá er ekkit þá er ennþá verið að þróa þetta koncept sem Evrópusambandið er og heimurinn miklu stærri, hann hefur náttúrulega minkað heilmikið á
2: þessum tíma. Já, en ástandi var þá bara eins alltaf í heiminum, það bara það sem að gerist er að við föttum að
1: við
2: eigum gull sem að heiti rafn, nei, bara klár, já. Við föttum að við eigum gull sem að heiti rafmagn og förum að koma hinga með Nei, það var að því að var engin infrastruktúr þeir þurftu að fá okkur til þess að gera eitthvað því að var ekkert, það var ekki vegur það var ekki brú, það var ekki neitt þannig að, þeir getur verið með erið það þurftu að vera eitthvað infrastruktúr, þurftu að vera búð þurftu að vera skóli, þurftu að vera sundlu
3: Þetta er sem eldur Ólafs er að gera núna þú veist á Grænlandi í raun og veru, bara þú veist ef þú ætlar að vera hérna, að, þú veist ef þú ætlar að vera að sækja einhverja, hérna, málma þar, þú veist, þú þarft hafa infrastruktúru, það rosalega mikið mál en þessu áhugavert að segja bara hver þróunni verði fyrir Grænland og bara Grænland eftir 10 ár, Grænland eftir 20 ár fyrst þessi fjárfesting
2: Já, algjörlega, því við vorum
0: Það ekki bara að byggja svona kompani í þán
3: Nei, viðst, en hann er
0: Longyearbyen, það var einhver Amerikanin sem áttu það hennar lengi framan af
2: Já, svar
3: bara Hann er að byggja, þú veist, bara ýmislegt þarna fyrir fólkið, sko
2: En þú verður að vera með, það verður að vera
4: infrastruktúr Já, bara, infrastruktúr fyrir þinn gróða Þannig að við slum ég gleyma því að eina Bandaríkin gerði náttúrulega ekki out of goodness of their hearts
1: Já, en
4: við grætum
1: samt mikið
4: Við grætum
1: fullt,
4: sko
1: Fyrirtæginn sem hafa farið og lagt heilu löndin í rúst
2: aftur fara að tala neikvætt. Já, við erum svo fljótt að fara í það.
4: Mér finnst gaman að tala neikvætt.
0: Ég er ekki að tala neikvætt.
2: Ég er alveg upp í sko ekki bara þriggja kynslóða heimilum, heldur fjóra kynslóða heimilum.
0: Það eru alltaf til lengur sko.
2: Nei, ég veit að þau eru ekki til lengur, en þú veist, ég er alveg upp, veist, og ömmu mín og afa dóin og heimili hjá foreldrum mínum og svo framvegis. Auðvitað var þetta ákveði öryggi og ákveðin strúktúr. Þetta var ekki alltaf gaman. Það var sumstaðar alkoholisti og sumstaðar var óbeldi og sumstaðar var ósætti og
0: er enn.
1: Já, má ég nú minna á alla ólaunuðu vinnu kvennana?
2: Já,
1: við alltaf. Við að skeina þessum börnum alltaf, og hugsa um þessi eldri.
2: Auðvitað. En það er samt eitthvað fallegt hvað okkur tekist þessari litlu þjóð að komast langt á svona stuttum tíma og búa til ótrúlega nefnir, aftur, ég hef einu stundu að keyra túrista og þeir eru ekki, sko, þeir eru ekki orð yfir vegunum, yfir GSM sambandinu, yfir gæðum á mat í þessu raskati já, þeir eru segja það náttúrulega allir þetta rosalega dýrt, en þeir eru búin að kynna sér að þeir vita það þeir eru að koma í dýrt samfélag en hvað infrastruktúrin góður að þessu bara sundlegur út allt sem kostar bara $5 einar
0: ég mæli með því að þeir eru að hlusta á hann núna þá mæli ég vill með svona köllum á mínum aldri sem eru orðnir svona frekar grömpi og leðilegir að fara, fá sér meira prófið og fara að kera rútu eða að kera leiðsugumenn að það umgist þá svo jákvætt fólk að ég hef séð bara svona gamla kalla að grænir aftur bara á nokkur vikum
1: já.
0: Það fyrir að sitja í múlakaffi og töða með hinum köllunum
2: já.
0: Vera í rútinu með þér
2: jú, þetta er sjálfsögðu sko. En þetta er, þú veist, mér finnst stundum og sérstaklega þegar er eitthvað svona eins og þjóðarakkaragræsla þá verður allt svona neikvægt, það er svo umlegt
4: ég bara held að vera að tala um hann
1: en ég ekki bara málið að hitta meira fólk
4: pappa minn, hann tvö smá og allt eitthvað skapi
1: en þú veist, málið að hitta meira fólk eftir því sem maður meira einn þá fer maður að ímynda sér að allir séu svo vondir
4: en sko líka bara að þú ert meira á Facebook mér finnst svo fyndið, þetta hefur alveg áhrif á mig þú veist, að þá ég einhvern veginn bara, þú veist, ég var komin í róf, skilur við, að lesa alltaf þess að statið svo, ég var bara fyrir gangi, og svo fer ég bara út á götu, og það bara, heyrðu, þetta alltaf læg, þú veist, við munum vera með þess að þjóratkvæði greiðslu, og svo mun koma bara sunnudagur, og það mun bara vera eitthvað annað, og
0: eitthvað annað takast á því, sko. Í vóðaskóla, þá voru sýndar svona bíómyndir á svona filmum, og einmyndin held ég að veri frá Disney, og var hérna bíla, og það var mann sem kemur svona labbandi bara flautandi og góður og kveður fjölskyldur sína sem settur upp í bíl og breytist í algjöra skepnu það var allir konu í samkenni við alla og flautar og allra fara fram úr það eiginlega það sem Facebook í dag sko. Það kemur bara í
1: salka
0: kemur í góðu skapi hendi sín sest niður í Facebook og orðin bara
2: en af hverju erum að taka þessu alveg
4: svo gleymir maður líka að ég gæti loka tölvunni og lagt hana frá mér þannig að það líka
2: það er ekki eins og okkur sér þrýst í
1: en fólk verður svo reytt það segir svo ljóta hluti
2: En það var líki kommentakerfi DFF áður en að
1: Í þjóðsálni, þá þurftu að hringja inn
2: og
1: röddin Mér finnst bara skelvilegt, en þú þurftir einhvern veginn að...
2: En kommentargerfi blaðanna kom áður en að samfélagsmiðlandi komu sko. Það var nú ekki fallegt.
1: Já, ég finnst fólk ekki ringja nógu mikið inn í útvarp.
2: Nei, ég veit það.
4: Já,
0: kannski.
4: Dóttir mín þráir að ringja inn í útvarp og ég veit ekki hvernig ég að verða við þessu.
1: Það er alveg bara að byggjum óskar.
4: Það er hundi rás tvö
0: eða
1: eitthvað. Út að saga.
2: Það er náttúrulega út gaman.
4: Já, það ekki. Við þarf að lefna vaka eins þá. Það ekki að sé.
0: Ég myndi taka út að sögu.
4: Já, það var ruglega sessandi fyrir
1: þér út að sögu. Bróðum minn hringdi eins og í þjóðasalina þegar við vorum úlingar og vildi ræða eitulega vandan á Íslandi. Það væri svo dýrt og svo kæmi loksins efnið og þá væri það svo lélegt. Það var náttúrulega skellt á hann og okkur fannst þetta sjúklega
4: fyndi.
0: Það er mér fyndi. Eitulega vandin. Já.
1: Ég bara farin að halda að þetta verði neið út af því að hinn er óákveðnu kjósa frekar það búið að selja okkur hugmyndina að þetta sé að ganga inn í Evrópusambandið hvort sem okkur líka betur eða verð hversu rökrétt það er svo að það er orðið svo risastórt mál að fólk mun frekar segja nei og það náttúrulega bara stærstu maskínur landsins, stærstu peningaöfl ég hef aldrei séð aðra eins auglýsingaherferð
0: hinn eiga nú slatta peningu líka
1: já en hún er ekki jafnöflug
0: maskínan bara
1: já, herrferðin tilfinnanlega með færri birtingar og minni já,
2: ég held að sé marga byggingakrana og heilu
1: já, og bara já, heilu, nei. Bara löngu bara heilu kvikmyndirnar undir, já. Nei, maskinina
3: ég veist að sjá meira af jáinu en kannski var það bara svona byrjaði fyrr eitthvað
4: já, ég held að mitt að núna finnst mér neyi vera alveg bara vísir og sko var ekki einn bannir á vísi skilur sem var ekki með neyi
2: Svo, ég held þetta bara voða einfalt skoðan kann þannig fyrir viku, tveim vikum bentu til þess að já eruð ofan á og þá bara fer vélin í gang
1: vélin var ræst
2: það bara þann, já. Þetta alltaf svona
3: já, ég veist að fólk að nota bara fjármagn sem það hefur og þá kannski kappi lagt á svona setni partin í þessu
4: þetta náttúrulega marga miljónir bara þessi fundir í gær ég var svolítið að fylgja með fundinum og drónunum sem að vera að nota
0: eru þið á því upplýsingatímanir myndu vinna kostningarnar
1: Ég held að, sko, aðila sem hafa efna á því að setja 100, hvað setjaði mikið í morgunblaði á hverju minnsta degi?
0: 600 miljónir í fyrra.
1: Já, þeir setja sem sagt einhverjar miljónir á dag bara til að halda upp í málgögnir
2: sínu. Já.
1: Þá, og nú, þú veist, þeim munnar ekkit að kasta í þetta mörg hundruð miljónum.
0: Okay. Ég vona
1: að það verði eitthvað gert.
0: Þú sér þenni yfirni, eða ekki?
3: Já, ég segi það. Ég held að verði kannski eitthvað svona bylunni 46% eða 43-46% fyrir jáið, en ég held að neyja það. Ég held að verði mjótt, en ég held samt að það verði eitthvað
0: neyja. 43-46%
3: Já, svo fyrir jáið, þú veist, einhver stað þarna. Einhver stað þarna bylunni.
1: En ef við ætlum að vera svona svart sín, þá kannski eru fullt af jáfólki sem segir bara já, tekur ekki einn svona mæta og kjörsta. Svo ég ætla að segja Jú, ég trúi því að jáið vinni ef þú mætir á kjörstum
0: Ég hefði aldrei spáð svo skrifa ég fyrir tveimundum sett inn að ég spáði að neyji vinni með 54-46 það bara ég hef allan að sleppu þegar Hannes Hólmsteinn kom og sagði neini, þetta ekki þannig af því að hann kann náttúrulega ég aldrei þetta kostning átt að halda þið fram að þú sett að tapa sko, til að bara bóttu
1: það lægt þannig
0: að hann alls ekki
1: nei, þetta
0: ég held að já, við munum vinna þetta
1: ég svo mikið að hugsa hvað hefum gott að því að fara í samningaviðraður af því að þá fara að koma allir aðilar allra geira, ég tala ekki menning tala nú ekki menningageiran, heldur líka bara allt sem að hefur setið á hakanum og rekið á reiðanum því að við erum náttúrulega reka hérna ör samfélag og við vitum það að innviður okkar eru fúsk og rugl oftast
3: já. En við erum ekki nett og greiðendur alltaf verðum við ekki bara að fara að greiða fyrir innviða
1: en það væri svo ótrúlega gott að fá stærra bakland inn í alltaf þessi innviða okkar eins og sem snúa að umhverfismálum geðheilbrigðismálum mentamálum, menningamálum stöðu íslenskunar á öld gervigreindarinnar þetta eru svona hlutir sem ég rekst á í meinu starfi, þar sem bara svona örfáir aðlar, ótrúlega sveittir að hlaupa og reyna stoppa ykkur gött það væri svo geggjað, hvort sem við segjum bara nei við samningi, það væri svo gott að fara í þess að vinn, að bara fara yfir íslenska stjórnskipan og kerfið
3: ég heldur stjórnskipan við erum alveg sammála vandamál ég myndi gjarnan vilja sjá góðan þú veist, barn og úlinga geðspítala þú veist, ég myndi gjarnan vilja sjá bara úrbætur í menntakerfinu og í menningum og listum
1: íslenska leiðin svona, það gerist eitthvað ræðilegt ráð þegar að kemur fram í fjölmi og segir ég ætla að skipa starfshóp þetta
0: sprefthóp
1: svo er búin til ykkur stefna hún er lögð fram og fjármögnuð Málið látið svona drepast á dreif og stjórnvöld missa áhuganum, missa fókus og það verða jafnvel stjórnarskipti eða ráðherraskipti. Og þá gerist aftur eitthvað hræðilegt. Þá förum við aftur að tala við verðum að gera eitthvað.
3: Ég vil bara gera meiri kröfur til stjórnmálamanna hér og ég vil ekki
0: dreifa sjúklega ákvarðanir.
3: Ég vil að við bara fókusum.
1: Nei, þú veist, það ekki með aðgengi að evrópsku reglukerfi, þá fáum við sko þetta bakland, við fáum upplýsingar, við fáum sérfræðiþekkingu. Við fáum rosalega mikla innspýtingu inn í þessar veiku innviði sem okkur hefur ekki tekist að reka. Við viljum alltaf búa henni í fyrsta flokks, fyrsta heims þjóðfélagi, þar sem eru stefnur í málefnum fatlaðra barna og eru bara svona mentamál. Þú veist, ég er að heyra kennurum sem eru bara fýra kennslefni í gerfugreind og eitthvað.
4: Þú verður að koma inn í
1: bóli. Ég bara að tala það. Að þú veist, þegar ég heyri þá voru bestu rök neysinna voru bara þetta svo mikið vinna og svo erfitt og svo tímafrækt og maður bara í alvöru að tala að fara í samning að vera við Evrópusambandi og fara í nafla skoðun og íslensku samfélagi og hvernig við viljum hafa það ógislega erfitt?
2: Nei, nei, það sjálfsögðu ekki
0: Ég þekkti eins og mann sem að hérna var einhleipur og leiddist það svolítið og var alltaf velta fyrir sér það var ekki, myndi ég að hafa mikið saman að lífa ef hann væri sko í sambandi
1: Já.
0: En hún tókst aldrei að fara í sambandi þannig að hann gerði svo mikla kröfur það og hann sagði að það, ég bara alltaf láti eins og ég segi að gangi í Evrópusambandið og það var aldrei úneinu sambandi hjá honum
1: og hann heldur bara einn
0: þannig hann, þessi maður tók þessu dæmi meila óyfirstíganlega
4: heldur að hann segi já eða nei á morgun
0: hann nú dáin eins og maður
4: jæja, hann verður ekki
3: og gekk hann út einhvern tímann
0: nei
1: Mér leið bara þegar ég var horfa á umræða þátt, mér leið bara eins og þegar
3: úlingur minn
1: getur ekki taka til í herberginu og segir að það taki því ekki, það sé svo dýrt, það taki svo langan tíma og þú veist allt þetta kjafta, mér bara í alvöru tala, við erum að tala risavaxin, grafalvarleg, risastór hagsmunamál fyrir þjóðina, hvað að því að skoða þig?
0: Hvernig úlíka
1: þig? Skoða dýrt og flókið og taki langan
0: tíma?
1: Það svona, þú veist, getur verið mjög dýrt og erfitt og tekur því ekki að taka til.
0: Herðu, Salka, hvernig fyrir þetta?
4: Sko, ég frá byrjun, þegar þetta var búið til þess að þjóra atkvæðagreiðslu og hugsaði að yrði nei. Það svona það sem að innsæðið sagði þá. En svo, hérna, hef ég mjög oft rétt fyrir mér og mjög oft rátt fyrir mér, þannig að það bara að sjá til.
2: Ég held að já við vinni, sko. Og þú veist, það kannski bara mín óskikja, sko, bara til þess að við þurfum ekki að vera hérna aftur eftir þrjú ár að rífastu með hérna saman hlut, sko
0: Nú hefur þú sjáðið svona svolítið klopna haldið þetta rifrildi, haldið ekki áfram lífið ekki af, hérna,
4: allkvæmt Nei, ég fá með það nýtt samt, það lífið eitthvað áfram
2: Já, já, já, já, já, við þetta
1: En ef hann leiði minni, þá verður þetta sett á ís
2: Nei, þetta verður ekki sett á ís mjög lengi
0: heimsýn sem að var eitthvað við vitum hverði eru sem að allir að kjósa já sem var svona hótun að þetta myndi elta því bara
1: að það
2: Já, já, en þetta en, þú stætti
0: Allir að hafa guðmund í hlutarkinu var hann ekki jáari? Nei, já, ok
2: Sleppum Bara hann. Enn og aftur, ég held að Ísland fari aldrei inn í Evrópusambandi ekki á meðan ég lifi en mér finnst frábært að klára þessu umræður Ég held að bara það ástæða fyrir því að hérna við fórum frá Noregi á sín tíma og það ástæða fyrir því við lesa bara gamla bækur danska konungsveldi tala það var ekki hægt að stjórna Íslendingum þeir litu allir á sig sem konga
0: Ég kom ekki frá Noregi ég kom hérna sem þræll frá Írlandi
2: Já skipti engu máli þú veist bara Íslendingar voru uncontrollable það var bara ekki hægt að díla þetta lið
1: Við vorum líka lengur í vistabandinu en nokkur annar
2: Algjörlega
1: Og
2: þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur Þú veist að tala um áðun að það var alltaf reka og reyðan og þangað til eitthvað gerðist Og því ég man alveg eftir þessum tímum í gamla daga þegar að það voru bara fréttir í hver einstu vikum það að sjómaði verið slasaður eða dáin Það gerðist endalaust að menn lent í driftsköftum í sveitinni og svo frammeis. Þetta var talin eðlilegur, þótti eðlilegur fórnakostnaður, alveg svo bara í gamla daga var voru unglingar undir lögaldri sendir á þjóðatíð í Vestmannaugum og það var bara eðlilegur fórnakostnaður, það datt einn og tveir út að herjólu.
1: Já, ég ætla að segja
2: nei,
1: það.
2: Nei, bara, nei, byttu, og búin að tala mjög mikið, nú ætla ég hans að tala. Þetta skipti mjög mjög máli, að við erum bara mjög stutt frá því að vera bændaþjóð, þar sem að fólk, sko, eignaðist 10 börn að því að vissa 500 deyja og það var eðlilegur fórnakostnaður. Og framfarir í íslenskum þú veist, ég tekur það sem dæmi að heima hjá mér voru reist fjárhús 1930 1960 voru reist önnu fjárhús þau voru alveg eins og þeir sem voru reist 1930 að því að hugurum var ekki komið lengra það var komið fullt að nýri tækni 1960 traktor og alls konar það var til samt að klofa með heið skilur niður 2-3 og upp úr hlöðunni og svo framvegis við erum bara ennþá pínulítið sveitamenn að díla við áfallastreittur röskun yfir því að það þótti eðlilegt að missa annarkvert barn við erum að hjara veraldar og við eigum svolítið langt eftir að komast í þetta Evrópusambands mentalitet sem eru kannski búin að vera kaupmannahöfn hvað, 600 ára gömul borg eða ekki skilur, þetta bara svo langt á mitt
1: Já, ertu bara að segja að við séum ekki nógu þroskuð til að
2: við erum ógeðslega dugleg
1: Já, við erum
2: ógeðslega seig og ef við ætlum okkur eitthvað eins og Grindavík sannaði þá bara fokkin gerum við það og það magnað við þessa þjóð hvað við erum ótrúlega seig að bjarga okkur og við látum engan segja okkur hvernig við erum að gera hlutina við gerum þetta eftir einu höfði
0: hvað gerðum við, við reistum varðakar það
2: já,
0: en, keiftum eignina þeirra en Grindavík er að sagt mér það að leiða og mér kerði út úr Grindavík
2: já.
0: að þá var enginn sem að tók á móti mér. Það tók svona samfélag á móti, Jói frændi og fólk kom og hérna með brauðrýst.
2: Var ekki ríkisjóðin með planum að borga þér
0: fastingarverðið? Í Laugardalshöll, það sem að sko Grindvíkingar voru brjálaðir. Ríkisstjórnin hitti það loksins.
2: Já, ég held sko...
0: Það var ekki til að tóka á móti.
3: Það var illa staðið að þessu.
0: Við erum góðir á gröfinni, en ekki mikið annað.
3: Við gátum gert þetta eftir gósið í eigum, bara byggja upp hérna einingahús og við hefum getað gert það.
2: Ef þetta var að gera margt miklu betra. Ég ætla ekki að fara í smá... Ég bara að tala þjóðarsálin íslenska er ný frjáls þjóð undan oki vistabands og stóra áfalla sem þóttu eðlileg og við eigum bara svolítið langt í land með þetta og okkur finnst þetta rosalega skeri að fara undir eitthvað vald þú veist, við erum öll með smá hérna
0: en samt heldur það fólk sé já, frekar
2: ég held það, já, af því þetta snýst ekki um að fara undir valdið ég held að megnið af þjóðinni sé nú að klárt þess að skilja þetta í gegnum allt noisið allan hávaðan sem í gangi sko. Að það snýst ekki um já eða nei
0: ætlum við að vaka eftir nýðstöðu
3: Ætli að vera ekki frekar stutt vaka, ég menn, þetta bara já eða nei, eða ekki öðru ekki að telja þetta,
0: það er
3: smá koktelbúðna,
0: búðlega. Kostning áslit í stóru löndum við bara komin svona klukkutíma eftir að loka hjörstöðum. Hérna kemur þetta í hátuninu daginn eftir.
1: Já, en það flokknar að þegar eru margivalkostir, það ekki núna bara... verður þetta ekki frekar einfalt
4: en akkur eru við eitthvað lilla að telja ég verið að telja sko, það er maður ekki að gera
0: það glemst að kenna það í skólum telja, atkvæði
4: hvað sér ég?
0: Það glemst að kenna það í skólum
4: að telja, er þetta písa? Við
0: erum lengi þess
3: svo finnast einhverju kassar og einhverju
1: það er ekki byrja að telja þó að þú sért inn á lokuðu svæði
2: Við treystum engum.
1: Sérlausningar, sérlausnir.
3: Ég held reyndar að það séu í þessar strangari lögum hérna talningukostninga.
4: En hjálpur.
3: Ég held að við séum alveg frekar leysa í fer með að við margar aðra þjóðir. En það fínt að hafa öryggjár.
0: Þeir eru fegin þetta búið.
2: Já. Ég verður mjög fegin þetta búið.
1: Það verður gott að tala.
4: Ég núna svolítið peppi fyrir þessu. Ég ekki búin að vera heyrðu, við getum umræðinni fyrir í dag í spaðkunnarsmál. Ég sagði ég ekki vissum þessi rétt mál fyrir mig.
1: Ég held samt að menningastríði haldi áfram. Já. Og ég hlakka rosalega til að gera það svona fýsísku menningastríði. Ég vil vera með svona slag eða glímu eða eitthvað. Já. Af því við vorum að rifja það upp sko. Já, og það var einu sinni, það var haldin kvikmyndahátíð í regnbóanum 1985 þegar Tarkovski hjónin voru hérna í útlegð frá Sovjetríkinum og Sovjetríkin voru með börnið þeirra, heldu þeim eftir til að refsa Tarkovski hjónunum og það var hérna Tarkovski nefnd, Halldór Laxness og fleiri sem tók á móti og það var ákveð að þarna halda Tarkovski kvikmyndahátíð sem í regnbóanum sem núna biopartís og þegar hátíðin hófst þá komu starfsmenn sovjetska sendiráðsins að gera filmunar upptækar af því að þar voru eign sovjetska ríkisins og margir vissu það ekki að Thor Vilhjáns hafa með svartabelti í judó og hann tókst á við þessa sovjetsku starfsmenn og hafði betur og þarna var sko fysisku slagur listrænt frelsi og ríkið eða svona einhverja kúun eða ritskoðun og mér langar rosalega að þarna leika þetta eftir eiginlega bara helst alltaf ef það einhver svona hátíð að hefjast í biopartís það fá við einhverja aðila til að fara í slag
2: Tækja,
1: það er allt og lítið gert að því
4: fá útrás svona
1: já, og við erum
0: hrinda missa... fólki það er lítið
1: já,
0: við erum ekki verið hrind
4: en það er svona hrinda með samþykki ef það er fyrirfram ákveðin slagur þá finnst mér flott
1: já, eða bara slagurinn
4: það eru reglur
3: já, og líka
0: já,
4: þá var allir að taka þátt í þeim slag bara hérna
0: þá skrúfum en hérna lappirnar undan borðanum og börðu ykkur hvernig
1: við Við kannski gerum þetta í október, við erum að opna mynd sem heitir Fjord, sem fjallar menningastríð.
0: Má hafa styttu af Tóri í judóbúning, það verið, sem þið sómað sér vel.
4: Já. En hver væri fyrsta leðislagnum, svo þú myndir skipulega?
1: Fyrsti leðislagurinn, sko, ef við erum að tala vókið, ég veit það ekki.
4: Já, hver í vókinu?
1: Hver er mest vók og anti-vók, þú veist, erum við að tala
4: Hallgrím Helga og Sólveig Önnu? Já,
3: það er geggja. Þið tóku eiginlega smá leðislag hér, svona, það var
4: Það gæti verið Hallgrímur Helga og
0: Sólveig
4: Anna í leiðislag.
3: Ég ætla að ég Sólveig, ég set peningu á hana.
1: Já, hún virkar svolítið svona quick.
2: Já, það ekki Hallgrímur.
3: Já, ég held að hún gera það alveg, sko.
2: Það var allan áhugaður úr barða, ég held að það sé alveg hérna.
0: Herðu, við skulum slá botnið í þetta. Hrönn, Hjördís, Salka og Guðmundur.
2: Við komumst ekki yfir helmingin að þessu. Við komumst ekki yfir helmingin að þessu
0: vildir það. Við vorum meila búið með allt nema hérna.
2: Nema Reykjavíkuborg.
0: Já, uppsagnir Reykjavíkuborg, þú segir eitthvað með það.
2: Bara...
0: Það reyngjum við eitthvað eftir okkur sko.
2: Nei, já þetta svoleiðis, já þetta ekki, það ekki fréttir ekki fréttir að byrja Nei, já, bara ég held að hljótin og flestir að sammála að eitthvað þurft að gera, þetta alltaf persónulegur harmleikur og, og ömulegt fyrir þá sem lendi í þessu og það búið að byggja upp eitthvað í 20 ár sem þarf að hvernig að byrja upp og nýtt og en ég held að manna, þú veist, mín reynsla að dýla við Reykjavíkuborg þar að segja embættismanna batteríin hún er skelfileg þú veist, umhverju svo skipuleg svið og byggingafulltrúi og allt þetta og það er ekki gott fólk það bara
1: eitthvað sem Er það bara vont fólk?
2: Nei, ég að segja, það er ekki að því þetta ekki gott
1: já,
2: fólk
1: Já,
2: nei, þetta allt gott fólk
1: Já,
2: Ég meina, ég að Tjarnabíu gamla þetta og þegar maður komst inn fyrir var þetta allt frábært fólk En það eitthvað something rotten in the state of Denmark
0: Þessum við þetta gangi er úr
2: Nei, ég held að þessi ekki tindar í tjón samhengi við uppsakni hjá Reykjavíkuborg
1: Það er ekki verið að segja upp þessum fólki Það er verið að segja upp skólaleiðunum sem að eru að sinna börnum Skúri og þrýfa
2: Já, það líka verið að rífa upp þessi ráð og svona, ég bara, þú veist, þetta áhugavert það, ég held að sé allir sammálum að þurft að gera eitthvað ég held að það hafi nú verið hjá öllum flokkum að þetta minka bjúriokrasi og stytta bóðleðir og hérna fyrir þessar kostningar og
1: breyta
2: þú veist
1: en það, sko, mér varst skrýtnast þegar átt að útvista því til athygli það óxla dýrt
2: já, það margt alveg þarlega slæmt
1: af hverju það góð ákvörun
0: en líka þrifin á skólanum, það útvista þeim til
1: daga
2: Já.
0: Og hittana sem heitir eitthvað
1: verkefnin fara ekki neitt sko
2: en ekki líka, var ekki eitthvað í fyrra var að tala um að það hérna hvergi meira af veikindadugum en hjá starfsmenn Reykjavíkuborgar þú veist það það rosa dýrt að vera með fullta fólki í burnouti og fólk sem mætir ekki vinnu mánuði saman
3: það líka
2: það kannski bara betra að borga einhverju þjónustu fyrir að gera það sko
3: Já, ég held að þetta sé svolítið tilfærsla
0: En ekki vil ég draga úr veikindir þetta fólks
2: Nei, alls
1: ekki Það er að dagar séu svona æðislegt fyrirtæki að fólk bara taki sér
0: ekki
2: Ef þetta væri einfalt að reka svona Reykjavíkuborg þá væru við ekki kjósa fjórar resti sko. Þetta mjög flóki held ég og ég efast ekki að þeir sem að sitja í borgarstjórnuna sé að reyna að gera eitthvað gott ég held að sé engin að reyna að vera vondur eða leðalur hvort að texti ekki það var að koma í ljós
0: svona sorry sweetie en ég verð að reyka þig
2: það svolítið þannig stundum
0: herru, ég ætla að reyna aftur Rönn, Hjördís, Salka, Guðmundur kæra þakir Þetta er fjöldi fyrir að taka upp og senda út en eitthvað takaði með sem hefur hlust að horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmönnum minni á að þegar við byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáu hér og ykkur líkar þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafni samstöðurnar við erum líka í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurnar og Instagram þátt við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu þá má líka sækja þar út að setja í spilaran fyrir utan það svæði en 89,1 næst út á Sunnuverð Snæfjallnes upp í Borgarfjörðu upp á Litlu Kaffistofu út á Reykjanes Tá við erum í sjónvarpinu á þeim sem svo hefnir að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar eru númer 5 á fjarstýringuri við erum líka í kabalkerfanum hérna suður með sjó og kannski eftir vill ég veit ekki mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni það hlýtur eiginlega að gera þetta daginn af því að hérna í samstöðinni mun meiri samfélagsumræða heldur í nokkuri annari útvars eða sjónvastöð. Það sem knýr samstöðun áfram sá hluti áhorfenda áhorfenda sem hafa gæst áskrifendur. Það fólk sem að veita að þetta var ekki til nema fyrir stuðning almennings. Það ekki þannig að þessi ykkur ríkur kall sem ætli haldu upp í samstöðinni. Þannig að ef að þú ert sömu skoðunar þá getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðu.is sem hnappur sem að stendur á áskrift það getur skráði fyrir grunna áskriftinni sem 2750 krónur sem mér satt að sé hlægilegt verið eða kosti allu skall að vera áskrifenda mongan en þið megi borga meira þið viljið og þeir sem að kjósi getur láta áskriftinna renna sem félagsgjöldin í alþjófélag eða með alþjófélag sem áur ykkur samstöða ef við segjum þetta gott í bíli, hérna eftir verður skemmtilegu þáttur og svo í fyrramáli verður helgispjall og þá mætir biskupin hérna á kjördag það bara rólegt og hugulegt það daginn og svo í hádeginu á sunnudaginn þá gerum við upp kostingarnar í þjóðmálaþættinum sinir Egils sjáumst þá en góð helgi

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sælu blessuð, velkomin í Brits þáttin, ég heiti Björn Þorláksson. Í dag gestur minn aðeins einn, við erum stundum með hópa fólki og ræðum hitt og þetta, en í dag verður áherslan á íslenska landsliðið í opnum flokki. Hvað framundan? Það vitað að verða einhverja breytingar á hópnum frá EM. Og hingað kominn til að ræða þau mál landsliðs einvaldurinn sjálfur, Jón Hersir Elíasson. Vertu velkominn, Jón Hersir.
6: Takk okay, fyrir.
5: Sko, áður en við förum í það sem ég var að tala um, að það eru verða einhverja breytingar á landsliðsopnum sem að ekki verður ráði við, þá hérna, þú komst hérna daginn og svona áhorfendur og hlustendur fengu aðeins að kynnast þér, en ég held að það sé allt í lagi, jafnvel þótt ég endur taki einhverja spurningar að bara svona við erum í betra næði núna, það betra tóm, að hérna kynna þið fyrir fólki. Hver ert þú?
6: Já, ég er já, Íslendingur og ég er læknir og mikill Brits áhugamaður. Og já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja meira. Ég er fjölskyldumaður á mjög góða fjölskyldu. Ein konu og tvær dætur er svona mitt líf hefur verið mjög blanda í tveimur löndum, bæði Ísland og Svíþjóð núna með mjög langan tíma já, ég veit ekki hvað ég að segja meira
5: Nei. Hvernig og hvers vegna gliftir britsbakteríana?
6: Já, þetta ég eiginlega fjall alveg strax fyrir þessu þegar ég kynntist þessu fisk og þannig að það var nú þannig að ég hef virkulega verið 11 og 12 ára þegar að ég var svona kallarinn sem fjórði maður til að spila við föður minn og tvo bræður hans og fram að því hafði ég svona verið að tepla dálítið sko en bara strax leið við kynntist britsinum þá tók hann bara yfir mér fannst þetta strax svo spennandi og þannig að það tók alveg yfir og við spilum svona talsvert á unglingsárunum og þá var það innan fjölskylduna svo kom ég náttúrulega miklu setin í kefnisbritsin sko.
5: Miklu setna, já Varstu þá ekki í sem yngri landsliðum í Brits?
6: Ég var sko oft á landsliðsæfingum og ég man einmitt eftir því að ein svona besta kennsla sem að ég hef fengið í Britsi var þegar að var svona úlinga landsliðs námskeið sem að Jón Baldursson stóð fyrir.
5: Já.
6: Hann fór í gegnum rauninni svona öll helstu atriðin í svona professionell Brits og þannig að ég man eftir því að það var mjög lærdómsríkt.
5: Það er alveg jamalegt að hafa Jón Baldursson sem kennar á námskeiði.
6: Það var alveg frábært sko.
5: Já.
6: Algjörlega frábært.
5: Ég man eftir því sko, það var oft sem hann gaukaði að mér einhverju heilræði í loksetu áður maður stóð upp og fór, hann alltaf hefði farið illa með mann. Já. Þá sagði hann oft óumbeðið, það er hann eitt sko þegar þú gerðir þetta. Þannig að þú hefðir kannski aðeins geta pælt í því.
6: Mitt.
5: Þannig var hann sko.
6: Mitt.
5: Alltaf hjálpa okkur öllum.
6: Mitt. Þannig að ég spilaði talfinns þarna keppnisbritt svona upp úr tvítugu sko.
5: Já.
6: Þá spilaði ég náttúrulega ýmis mót sko, þessi yngri spilara mót, tíminn yngri sveitakeppni og svo eins og sagðins frá síðast þá hérna spilum við okkur inn í úrslitin í sveitakeppni, nei, tvímenningi Íslandsmótsins í tvímenningi þarna, þeir voru mjög ungir ég og Sigur Páll Ingibergsson og það var mjög gaman og svo spilaði talsvitt líka á þeim tíma parasveita keppni með Guðrún Jóhannesdóttur.
5: Já.
6: Við spiluðum hérna mörg paramót.
5: Já. Það pappi þinn sem að kynir fyrir þeir spilið, hann fyrsti makkarinn þinn. Þú segir, þú ræðir þennan áhuga inn í fjölskyldunni, tveir bræðir hans eru þarna og svo þið feðgar. Og ég kynntist brittspilinu í gegnum föðurbróður minn, Egila, í næsta húsi og þetta var vinnustaða íþrótt hjá mér. Ég vann í versmiðu á sumurinn þarna sem ungmenni austur í sveit og þar var spilaði britts. Nú náttúrulega allt önnur veröld sem blasir við okkur. Það síðan höfðu menn fyrir því að finna upp internetið, alla samfélagsmiðlana og hérna, það svona helst núna ef maður getur kynnt britts fyrir ungmenni finnst mér, þá það í gegnum internetið.
6: Já, þetta náttúrulega hefur verið mikið samkeppni við aðra hluti en ég held að sé að þetta nýta sér þetta vel til að kynna brittsinn. Það eru mjög margir svona plattformar eins og maður segir sem hægt að nota til að kynna brittsinn.
5: Já.
6: Bæði ef að meldingar spila og slíkt þannig að það er Funbridge og það er BBO og er nokkuð til viðbútar sem hægt að fá ungt fólk inn og spila Bridge.
5: Já. Ég held að það var Bella Donna sem að sagði heppni getur komið við sögu í Bridge en fyrst og fremst þegar lítið til langrar heildar þá snýst þetta hæfileika spilarana Og það það sem að fólk hrífst af, ungmenni, bara fólk öllum aldri, það að eins og í skákinni þá leggur þú fram svo mikla rökræna hugsun og þú ert alltaf að byggja á einhverjum vísbendingum og einhverjum þekkingu. Var það ekki það sem að gerir spilið svo skemmtlegt?
6: Það gerir spilið mjög skemmtlegt og náttúrulega þannig í keppnisbrís þá alltaf byggt á samanburði þannig að þá tökum við náttúrulega stærsta hlutan af heppnin út, auðvitað er alltaf einhver heppni en auðvitað hefum að spila bara með handgefin spil heima húsi þá náttúrulega miklu meiri heppni en í keppnisbrís tekur maður að stóru leiti burt hennan heppnisfaktor.
5: Já, með þessum samanburði eins og þú nefnir. Og svo náttúrulega er þessi töfrar sem að þurfa að eiga sér stað á milli tveggja til þess að það verði makkarskapur, til þess að verði partnership.
6: Einmitt.
5: Það náttúrulega önnur deild sem er hérna, sem er eiginlega, það nú ekki margar aðrar íþróttir þar sem hún vinnur svona náið í svona tvendar.
6: Einmitt, og það eitt að sem gerir þetta mjög skemmtilegt spil og það alltaf hægt að vinna með sínu makkir og bæta sig og þannig að það nánast óendaleg möguleikar að bæta, partnership, makkarskapin.
5: Við sem heldum kannski að Brits myndi bara degi út fyrir nokkrum árum og ungt fólk myndi bara hætta að nenna að læra Brits. Við gleðjumst yfir því að nú eru landslismenn á Norðurlöndunum kornungir og svo sem líka ungir menn í Bandaríkjunum og út allan heim.
6: Já.
5: Það eru til landslismenn sem eru bara losa bara rétt tvítugt, er það ekki?
6: Já, bæði norsk og dansk landslið með mjög marg unga spila, bara tvítugt þeir eru svakalega góðir, flestir atvinnumenn.
5: Já.
6: Og ég hef nú fyrst líka með þessar þróun í Svíþjóð, þar sem ég hef nú verið að störfum í allavega 20 ár núna, ég hef spilað mikið í Svíþjóð.
5: Já.
6: Og ótrúlega gaman að fylgjast með þessu þróun þar, þegar kom upp ungir spilarar. Já. Og ekki hvort allir kannast við þetta fólk, en til dæmis Rímstedt bræðurnir, mann ennþá þegar ég mætti þeim í silfumótum, þeir voru svona 15 ára sko, voru svona þeir voru ágætir sko, en voru að gera fullt af mistökum en svo bara 5 árum setna eru þeir bara heimsklassa og sem heimsmeistarar.
5: Svakalega góðir
6: og sama kvennaflokki Sanna Clementsson, ung stúlka sem að bjó allavega ekkert langt frá mér hann í Suðu Svíþjóð og ég mætti henni mitt í móti þegar hún var 14 ára og þá var hún nýbúin að fara á byrjandanámski og náttúrulega mjög græn sko.
5: Já.
6: En maður sá strax hvað hann var áhugasum.
5: Já.
6: Og þannig að 5 árum setna þá var hún búin að spila það mikið og hún var heimsmeistari kvenna. 5 árum setna eftir hún fór á byrjandanámskeið.
5: Að hugsa
6: sem er eiginlega met, sko.
5: Það er eiginlega met.
6: Og þetta er mjög skemmtilegt líka í Svíðu. Það er mjög mikið ungum spilurum að koma upp í Svíþjóð. Mm. Alveg hellingur og eru að spila á til dæla háum level líka. Þannig að það líka vekur áhuga eftir því sem fleiri úlingar að spila brits og eru mjög góðir, þá vindur þetta upp á svo og spyrst út.
5: Já.
6: Þannig að þetta er svona þróin sem þurfum að vekja upp aftur hér. Þetta var hérna í gamla dag, þá var að spila öllum menntaskólum og þannig að ég held að ástæða til að rífa þetta upp hér og þetta er verið að gera þetta í löndunum í kringum okkur með mjög góðum árangri.
5: Fyrst það er hægt þar þá lítur að vera hægt.
6: Já, það er engin spurning að er hægt sko. Og þetta er svo spennandi sport og heillandi sko, þannig að það er bara ef að bara komast í tæri við þetta og kynna fyrir ungu fólki þá er það bara þá vera örgulega mjög margir sem að falla fyrir þessu.
5: Algjörlega sko þörfin til að koma saman og spila, hún liggur enn í blóði okkar íslensku ungmenna. En vandamál okkar, unnenda brits íþróttirinnar er að það eru ansi mörg ungmenni núna sem hittast kannski einu sinni viku til að spila. Þau spila póker.
6: Já.
5: Ekki brits.
6: Já. Já, það líka skemmtilegt spil póker, sko, það ekkit út á það að setja, sko, en brits röðu fyrir okkur sem höfum lært og komist inn í brits, þá er þetta allt örun level, sko, það er, brits er þannig spil að það er, þegar maður er fann að spila brits og læra brits, þá áttum að segja því að það er langt skemmtilegasta spilið.
5: Já.
6: En það er að komast yfir ákveðin hjalla.
5: Já.
6: Það er að komast yfir ákveðin hjalla og þegar það er komið, þá verður ekkit, það var ekkit spil sem er skemmtilega.
5: Nei, sem samfélag sko þurfum við eiginlega að ná einhverju þannig viðspyrnu sko í þessari þróun sem hefur orðið að það verði valkostur hjá ungmennunum okkar hvort þau ætla að fara að spila brits eða póker.
6: Já, einmitt. En það eru, fyrst og minnist á þetta, það eru nokkur ungir spilar hérna á Íslandi og sumir eru mjög efnilegir.
5: Jú.
6: Og það er einn landsliðsmaður sem hefur verið að taka þá efnilegustu að sér og kenna þeim bara mjög mikið sko, Magnús Magnússon.
5: Já.
6: Þannig að það er einhverju sem er að fylgjast með okkur hann út og hafa áhuga, einhverju ungi spilarar og vilja ná góðri færni.
5: Já.
6: Þá er bara að leita upp í Magnús Magnússon.
5: Já, og Matthías Imsland frangtastóri Britsamansins hann náttúrulega er alltaf til í að gefa góð ráð og ég geti líka bara verið kontakt og, eða þú eða eitthvað við bara við sjáum bara þetta saman einhvern veginn en hérna gaman væri ef svo tíðir inni aftur upp að sko ég held að það verið svona 50-50 þegar var á heima veist menntaskólans á Akureyri það var svona 50-50 sko settstofunum voru kannski 50 krakkar að spila eitthvað á kvöldin það voru kannski 25 að spila brits og hinni 25 voru að spila póker eða einhvern fjandann sko og hérna það verið gaman ef við myndum aftur sjá brits verða svona það fyrirbæri sem einu sinni var
6: Einmitt.
5: Svona öflugt fyrirbæri mér finnst britsin hafa hjálpað mér rosalega mikið í bara því að hugsa í lífinu sko og hérna það er nú kannski líka það sem að það er svona ákveðin hvati að þú ert í rauninni bara þú ert læknir og hvað þú taugalæknir
6: já.
5: Og það er bara eins og maður búið til nýjar heilafrumur með því að spila brits
6: já, það er alveg þannig að þeir sem að stunda mikið huga í íþrótti það er talið minka líkur að fá Alzheimer sjúkdóm og svipaða sjúkdóma þannig að það er mjög gott að hafa eitthvað slíkt
5: og óendanlega skemmtilegt að leysa flóki problém
6: óendanlega skemmtilegt fyrst okkur ég verið að segja það það er engin takmörk fyrir því
5: og það er engin takmörk,
6: fyrir engin takmörk og það er alltaf maður getur alltaf verið að bæta sig og maður vill alltaf vera betri spilari næsta ári heldur maður var í fyrra og læra nýja hluti og þannig að það er alveg óendanlega möguleika til að bæta sig þessar íþrótt
5: og sem læknir mælurðu með brits
6: ég mælu með brits sem læknir og líka bara almennt en það er gott fyrir heilan að stunda til dæmis brits þannig að það er bara mjög gott
5: veistu hvað ég segi stundum ef við ferum brits mót og það gengur ítrekað illa bara kvöld eftir kvöld eftir kvöld eftir kvöld þá er það bara eins og ég hafi farið til sálfræðings og hann segir við mig Bjössi minn það er bara eitthvað að í þínu lífi núna og það er bara að taka til að hérna, sko mér finnst eins og að sást, ef maður í ruglinu uh-huh. þá sér maður það í spilinu uh-huh. en ef maður gengur vel, ef tengslmanns við fjölskyldum meðlum og gengur vel í vinnunni eru góð og, og svona allt í lagi, þá spila maður vel þannig þetta líka barometer á, á hérna
6: á, sem... almenna líða, það mögulegt sko ég hef ekki hugsað þetta svona en það alveg mögulegt
5: gott að vera Herðu, þá skulum við fara aftur til ársins 2026 hvernig bar það til að þú varst landsliðs einvaldur opnaflóksins?
6: Já, það kom mjög óvænt upp, sko. Ég var kallaði til viðtals hjá Prinsambandinu í lok oktober í fyrra mm-hmm. og, og hérna, ég vissi nú ekki hvert erindi var raunar og, og þannig að ég fór og hitti þar, Matthías Imsland og, mm-hmm. og þar var mér boðið það að taka við þessu starfi sem landslið sem aldur þar að segja velja íslenska landslið fyrir Evrópumótið, sjáum undirbúningi fyrir Evrópumótið og stýra liðin á Evrópumótinu og þetta fannst mér strax bara í fyrsta við

0: lengi ég hugsaði með meina helgi og svo bara sagði ég já takk strax eftir helgi. Þannig að þannig byrjaði boltinn að rúlla þarna í lok október. Og svo það sem tók náttúrulega við var að velja lið sem að ég taldi að myndi gefa okkur besta möguleika og ég tók mér svolítið góðan tími það. Ég hef nú fylst mjög vel með Britsinum á Íslandi þó ég hef verið mest í Svíþjóð í áratugi. Fylst með Íslendingum á öllum mótum gegnum BBO meðal annars þannig ég hef nú fylst með liðinu vel og þannig að svona þegar komið fram í desember þá valdi ég fyrsta parið sem var Magnús Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson mér fannst það eiginlega algjörlega klárt að þeir ætti að vera íslenska landsliðinu það var engin spurning og svo svona liðu nokkra viku til viðbótar og ég svona fór yfir þetta en svo var það alveg kristaltært í mínum huga svona í janúar í kringum með Britsátina hvaða tvö pör, önnum pör ég vildi hafa í liðinu og ég settist niður með þeim og kynnti fyrir þeim verkefnið undirbúningin og þeir voru algjörlega tilbúnir bæði þessi pör að taka þátt í undirbúninum og
1: leggja mikið á sig
0: og svo fór þetta bara að rúla, svo fór undirbúningurna stað með öllu því sem tilheyrði
1: kílóin flug aðeim í ræktinni og
0: það var eitthvað mikilvæg hluti að hérna komast í gott líkamlegt form og þannig að það var prógramanna hjá enga þjálfara og þeir grenntust og voru bara í mjög góð líkamlegu form á mótinu ég hafði heyrt áður einn tók við liðin að engir íslenski spilar getur spila meir en fjóra daga en þeir hafa aldeilis afsanna það.
1: Já, og síðustu spilin í leikjunum voru síst verri en...
0: Já, það einmitt. Síðustu spilin spiluðu bara mjög jafnt í leikjunum og það bara ekkit á þessu sem þú myndist áður að síðustu spilin varu léleg. Það var eiginlega bara frekar öfugt. Og svo líka það að við urðum bara sterkar eftir sem að leiða mótið þegar kannski þreytan hefði átt að gera vart vissi, þeir eru bara sterkar og sterkar og það var fyrst í 17. Umferð sem við komist upp í þetta mikilvæg 8. Sæti og heldum topp 8 alveg það sem eftir var þannig að þeir tóku eitt í lokin og eins og ég sá þetta, þá voru þeir að spila alveg á fullum krafti alveg fram í síðasta leik.
1: Já, gaman að heyra Magga segja það á göngunum um daginn að hann sagði mér að sko að hans mati þá hefðu hann og Bessi spilað sinn besta leik í mótinu síðasta leikinn sem við spilaði bara albesti leik
0: það var mikilvæg leikur á móti Belgju við þurftum að fá nokkuð stig þar sko og fengum
1: það var næst síðasta leikurinn var ekki eða var það síðasta?
0: Belgja var síðasta leikurinn
1: já, Belgja var síðasta já, hann er reynd
0: einmitt, og við vorum í vísi mjög góðri stöðu fyrir þann leik sko og það sýndi sig eftir að við hefum bara við hefum að tapa 2-18 sko en vissum við það ekki maður veit aldrei hvernig aðri leiki fara en við tókum góðan sigur í síðasta leiknum
1: Já, þetta var virkilega skemmtilegt að fylgjast með liðinu blómstra einmitt eins og þú segir, það virðist alltaf styrkjast meir betur og betur undirbúningurinn betri heldur en verið hefur á langt skeið, þetta tegir sér langt aftur í tíman, ég hef rifjað upp til dæmis viðtal sem það sem ég tek við Jón Baldursson sem var einvaldur á undan þér og ætlaði að búa til lið áðan að dó
0: einmitt
1: sem myndi hjóla í atvinnumennina eins og hann orðaði, ég veit alveg mér frétta bara, hann ætlaði að búa til íslensk landslið sem gæti hjólað í atvinnumennina í hinum sterku Britslöndunum og það tókst
0: Já.
1: Á þessu Evrópumóti sem við erum að tala sem var í Ríka í sumar og Ísland endaði þarna í einu efstu sætunum sem þýðir að nú ferð þú með þitt lið hvað til suður eiga
0: já, það Næsta er
1: Barbados
0: og eftir cirka ár það er ekki komin alveg nákvæm dagsetning þetta verður í águst að eftir
1: er ekki komin nákvæm dagsetning
0: en staðsetningin er komin
1: já. Og sko fyrir þá sem að hafa við tekkið hvað verum að tala og hafa engan áhuga breyts þá ber múta skálin við höfum þó öll minnst, heyrt minnst á hana og það er semst barist hana í þessu heimstóra
0: já, þetta, þarna verða sko Þetta er náttúrulega HM í Brits, þannig að þarna vera lið frá öllum heimsálfum og það vera 24 lið og það spila allir við alla 16 spila leiki í fyrstu umferð og síðan þau átta lið sem að vera efst eftir þess að þeir allir eru búin að spila við alla munum mætast í bara svona byggakeppni hverjir vinna Bermúðaskálina. Það bara útláta keppni síðan áttu eftir liðana.
1: Já.

0: Og þetta bara í þriðja skipti, þótt Íslendingar hafa verið svona öflug breiðþjóð, þá þetta bara í þriðja skipti sem við náum þarna inn í þessa loka keppni að berjast um þennan titil. Þannig að 1991 urðum við heimsmeistarar og komum öllum ofurum. Svo var það 2010 sem komast áfram upp úr formótinu, upp úr Evrópumótinu. En áttu ekki langan feril í hérna þeimleg. Og svo núna 2026.
1: Einmitt.
0: Já. Þannig að þetta er sko já, þetta er allt saman í rauninni fágætt afrek öll þessi ár þetta er stórglæslegur árangur af því að við höfum ekki sömu resursa, við höfum ekki sömu bjargir eins og flestir spilarna sem við erum að tekka upp við
1: sko. Það er rétt, það er náttúrulega sko í mörgum löndum sem er þeirn á að stilla upp liða sem er fullskipa atvinnumönnum Það eru kannski cirka 10 lið eins og þessi Evrópumóti sem eru bara fullskipuð atvinnumönnum. Þannig að við vissum það fyrirfram að ef við ætlum að ná topp 8 þá þurftum við að skilja eftir 2 eða 3 af þessum liðum fyrir aftan okkur. Sem að, og til dæmis lið sem eru á eftir okkar eru fyrir aftan okkur lið eins og Ítalía og Pólland. Og kannski það sem kom okkur mest óvart að vera fyrir ofan Svisslendinga því að þeir eru sko með svakalegt lið og eru heimsmeistarar fyrir nokkrum árum og
0: það ekki rétt fyrir hjá mér sko svissarar í rauninni keyptu til sín menn.
1: Jú, það maður þar sem heitir Simmermann sem á mikinn pening og hann búin að kaupa til sín mörga bestu pörum í Evrópu og hefur gert á Svisslendingum og og ég hef heyrt allavega svona orðum að þetta séu hæst launuð spilarar í heiminum. Ég hef heyrt svona tölur eins og þeirra besta par Kalita og Klukovski sé með 34 miljónar mánu í laun fyrir að spila brits.
0: Já, ég hef heyrt svakalega tölur úr Bandaríkjunum úr atvinnu mennskunni þar.
1: Já.
0: Maður veit ekki hvað er sett og hvað er logið en það er alveg að ljósta það er eftir miklu að slæjast fyrir suma af bestu britsurum heim sko.
1: Einmitt. Og núna gerist það náttúrulega að þegar við förum að HM að við erum náttúrulega með að láta bestu lið Evrópu en svo koma tvö lið frá Bandaríkjunum og það alltaf sterk lið. Þau koma yfirleitt alltaf í áttalega úrslit. Þannig að það verða ennþá fleiri sterk lið þarna í þeirri keppni.
0: Já. Ég opnaði þáttin á því Jón Hersir að það eru breytingar á landsliðinu frá því sem var á Evrópumótinu. Það ekki víst að margir viti af þeim. En sem sagt, Aðalsteinn Jörgensen og Birkir Jón Jónsson, má ekki bara segja það upp að Birkir Jón, hann gefur ekki kost á sér.
1: Það rétt. Birkir sagði mér bara fljótlega eftir Evrópumótið að hann gefur ekki kost á sér og þannig hann honin bæjarstjóri á Grundarfirði, mjög annarsamt starf og þannig hann mun ekki hafa tíma í vetu til að sinna þeim undirbúningi eins og við viljum hafa hann þannig að ég var bara mjög ánægður að hann bara sami frá þessu mjög fljótlega
0: Já.
1: Og þannig að hann gefur ekki kost á sér í vetur þannig að þá er ljóst að verður breyting á liðinu
0: Já.
1: Og það er nú svona hluti sem ég er að skoða núna ég er að verið viðtölum við fólk sem að ég hefði áhuga að skoða með tilliti til þess að hafa í liðinu á HM og það í gangi núna ég ætla nú að hitta einn núna í hátæginu bara eftir og búin að hitta annan í vikunni þannig að þetta er svona í gangi ég er að spjalla við fólk og heyra þeim hljóðið hvernig staðan er hvort þeir hafi áhuga að spila og hvort þeir vilji leggja á sig vinnu í sambandi við undirbúningin
0: Það þarf sem sagt sko það verður ekki sársöka laust að verða þessi nýja manneskja eða nýju manneskjur í landsliðinu það er hérna, það myndi kalla á mikinn tíma, miklar æfingar
1: Já, og það
0: mikinn
1: er,
0: metnað
1: það er rétt sko, því að sko nú erum við að fara heimsmeistaramót sem að vera mjög stert Já. Þannig að ef við myndum senda okkar þó sem myndum senda okkar bestu spilar og þeir myndum ekki æfa neitt þá endar það bara einhverju miðjuþófi þá erum við ekki að gera neitt ekki að topa átta það er gríðarlega mikilvægt eins og segir er undirbúningurinn að mæta vel undirbúning til leiks þannig að það sem ég mjög að fiska eftir núna er að fá spilara sem eru tilbúin að leggja á sig þá vinnu sem þarf
0: Já Nú, en það liggur sérst fyrir að Magnús og Sigurbjörn þeir halda áfram
1: Já.
0: Og það liggur fyrir að Ómar og Stefán þeir halda áfram
1: Já.
0: Þannig að 4 af 6 verða er óbreyttir Er þá sko inn í sviðsmyndunum núna bæði svo möguleiki Aðalsteinn verði fá einhvern annan makker en Birki Jón eða Aðalsteinn bara verði ekki í liðinu
1: Já sko ég að skoða ýmsa möguleika og náttúrulega Aðalsteinn var svo fyrsti sem ég talaði við. Já. Þannig ég búin að eiga langt og gott samtal við Aðalsteinn og veit hvernig hann hugsar og eins og ég segi ég að skoða fleiri og ætla að taka mér smá tími það að finna það par sem ég tel geta náð bestum árangri fyrir Íslands hönd. Og en Aðalsteinn að sjálfsögðin í myndinni. Já. Hann var svo fyrsti sem ég talaði við. En þetta svona ja þetta kemur allt í ljós þetta er allt saman í skoðun.
0: Já. Sko áttu vonaði að þetta taki langan tíma.
1: Það alltaf erfitt að segja ég myndi helst vilja vera komi með lið núna í september eða október. En við verðum bara að sjá hvernig gengur og hvort að þeir sem að ég vil hafa í liðinu eru tilbúin í slaginn.
0: Og hins nýja pars myndi þá bara bíða eins og þú segir þétt dagskrá æfinga.
1: Já, við munum sko það undirbúningur sem sagt lykilatri til að eiga möguleika að ná góðum árangri. Og náttúrulega mikilvægt að fá pör sem eru frábæri spilarar en svo er undirbúningurinn er lykilatrið. Og þá erum við að munum við að halda áfram með þá þætti sem að ég til að hafa skilað okkur kannski mestum árangri þarna úti það var númer eitt var það að vera í góðu líkamlega formi líkamsræktin.
0: Já.
1: Ég held að það hafa haft mjög mikla þýðingu og þannig að síðustu fjóra mánuðina fyrir HM stefnum við að því að hérna, halda áfram að vera með einkaþjálfara og koma öllum í gott form síðustu fjóra mánuðina fyrir mót. Já. Og svo hinn þátturinn sem að held ég hafi skipt ótrúlega miklu máli ekki síðri þáttu vera við æfðum með meldingar mjög grimt.
0: Já.
1: Það var bara gríðarlega áhersla á meldingar.
0: Já.
1: Og það kannski ekki allir sem hafa spilað svona stórar, langar sveitakeppnir en það sem að sá þáttur spilsin sem að ræður mestu í svona mótum eru meldingarnar.
0: Já.
1: Ég myndi gíska að vera svona 70-75% árangur í svona mótum er að melda vel.
0: Já.
1: Og vera með par sem mjög vel samspilað.
0: Já.
1: Þannig að við munum halda áfram með þessa tvo þætti. Já. Og síðan munum við höfum áhuga að bæta inn kannski einum að fimm þáttum til viðbótar þannig að ég ætla ekki að fara út í það fyrir það verður klárt en koma með einhverja nýjungar líka.
0: Já. Þetta gríðarlega spennandi tækifæri. Mm-hmm. Við erum svona eins og þú segir ári í þetta.
1: Mm-hmm.
0: En finnst þér ekki góð hugmynd að svona þegar líður aðeins á veturinn að þá förum við britsararnir að hugsa hvernig við getum fjárarblað, hvernig við getum komið þessu sem mest í sviðsljósið, þessum áfanga sem framöndan er, þessu stórmóti, þessu þáttöku Íslendinga, er ekki svona verður ekki svolítið veturinn sem að, og næsta sumar bara allar hendur á dekk?
1: Jú. Því að það alveg klárt að sko britsambandið mun ekki hafa ráð á að fjármagn allt sem á næsta ár við þurfum að fá inn talsvita peningum. Þetta verður dýrferð til Barbados. Þannig að við munum örugglega þurfa að fá inn stóra fjárhæði, getur verið að tala kannski 6-10 miljónir sem við þurfum að fá inn. Þannig að við þurfum að setja í gang eitthvað svona fjáröflun þannig að þetta er mjög mikilvægt atriði að hérna, huga þessu.
0: Og þar höfðu við bæði til einstaklinga og fyrirtækja.
1: Einmitt.
0: Og hérna, okkur finnst nú stundum eins og það séu einhverjir ræðn úti sem gætu verið aflöfu færir en kannski þurfum við bara einhvern veginn að hnykkja betur á þessu sko.
1: Já, ég held að þetta bara skora á alla sem að eru britsáhamenn og eru hafa peninga sem við vilja setja í gott málefni og spennandi verkefni.
0: Já.
1: Því að við þurfum á því að halda bæði til að undirbúa liðið og til að borga fyrir ferðalög og slíkt til að geta gert þetta almennlega eins og við viljum hafa það.
0: Já.
1: Þá þurfum við, eins og ég segi, talsverðar fjárhæðir inn.
0: Já.
1: Og þetta hleypur á miljónum. Þannig að við þurfum að fara að safna þessu. Þannig að ég skora á alla sem að vilja leggja okkur lið og þá er þetta á samband við Mattias Ímsland ef einhver er að horfa á hér sem að
0: Já.
1: Og svo þarf að setja ganga einhvers konar fjáröflun í vetur. Ekki satt í þessu samhengi, ég er náttúrulega mikið í Svíþjóð og þekki mjög vel til í britsinu þar. Þeir í Svíþjóð eru með landslíssjóð sem er bara banka og gefur vexti og svo er þetta notað og það er alltaf bætt alltaf við á hverju ári og í þeim sjóði geti trúa væru til svona cirka 30 milljónir íslenskum peningum þannig að þetta nota til að fjármagna ferðalög, æfingar, undirbúning og svíarnir til dæmis eru að senda fjögur lið á núna á HM sko. Þeir komust í úrslit í kvennaflokki líka og í blönduðum flokki og í eldri flokki.
0: Já.
1: Þannig að ég held að væri mikilvægt fyrir okkur til að geta haldið uppi svona þessum landsliði og reyna að halda þessu á þeim level sem viljum hafa þetta, þá þurfum við að fá inn styrki.
0: Já.
1: Það mjög mikilvægt.
0: Við þurfum að gera það. Við getum ekki sleppt því að nefna nafn Einars Guðjónsson sem hefur verið íslensku brittslífi ómetanlegu styrkur seinni ár. Hann hefur hérna opnað veskið og lagt fram mjög rausnarleg fjárframlög. Við þurfum fleiri svoleiðis.
1: Þurfum fleiri svoleiðis og Einar hefur lagt fram talsverðar upphæðir núna hverju ár í nokkur ár og það var hann sem gerði okkur kleift að sinna undirbúningin svo vildum hafa núna fyrir Evrópumótið. Við settum upp ákveðna áætlun hvernig við hafa þetta, en við vorum ekki með fjármögnun og svo þannig að það var algjörlega nauðsynlegt að þessi fjárstyrningu frá Einari til að við getum undirbúið okkur.
0: Það máli veltaði fyrir sér hvort við hefðum náð að spila okkur inn í Bermúdaskáluna ef ekki hefði notið stuðnings Einars.
1: Já, það við erum alltaf ekki getum undirbúið okkur eins vel og þá ekkit þá er ekkit víst að við náðum fram. Við þurftum allir þessir þættir undirbúningum, til dæmis enga þjálfun, hún kostar talsverðan pening og það var kannski dýrasti þátturinn í þessu og þannig að það var algjörlega nauðsynlegt að fá inn þetta til að geta haldið upp þessu afrekstar og þessum undirbúningi og til að komast á þennan level og það munum við þurfa áfram.
0: Já, og þar með er komið þetta beina samband á milli árangurs og peninga.
1: Já, já, já. Það er allavega nauðsynlegur þáttur.
0: Já, það er bara þannig. Þegar
1: gerir ekkit annars.
0: Nei, einmitt. Þannig að vonandi, já, við vorum hérna áður við settumst hérna við Rauðaborðið, þá vorum við svona í kaffstofun áður, við vorum aðeins að velta fyrir okkur einhverjum fjáröflunar leiðum næsta vetur og hérna, það er bara gaman að því að hérna, við einhvern veginn lítum á þetta sem sameiginlegt verkefni okkar britsara.
1: Já.
0: Að hérna, það er alls konar hugmyndir sem að væri hægt að framkvæma sem að svo er bara svona líka verkefni að vekja athygli á britslífi enn betur en orðið hefur í íslensku fjölmiðlum bara heilt yfir það mér hefur fundist ganga ágætlega undarfarið að svona kynna britsin í íslensku fjölmiðlum en betur máðu duga skall ég man þá tíð þegar það var ekkert mál að pitsa britsfréttin í alla fjölmiðlana og bara ef Íslandingar stóðu sig vel í brits þá gat maður bara sent tölvupóstu og það var bara fjallað um það strax svo bara var það eins og algjört rof og ég ára tug eða eitthvað þá var bara ekkert fjallað um brits í íslensku fjölmiðlum líkur mér við að segja fyrir utan spilin sem alltaf verið í mokkanum sko, Guðmundur Páll Árnason hérna, hélt uppi og núna er þetta aftur að koma inn
1: koma upp og ég held að það sé normenni sem eru einna fremstir í þessu sko við hefur rætt að nú aðeins síðast hérna en,
0: já hvernig þið síndu beint
1: já þetta var mjög skemmtilegt að sjá hvernig ég gerði þetta og þeir sínast að Evrópmótin í sumar normennir unnum móti það mikill áhugi þar sko á britsinum og þeir voru vinna Evrópmóti annars skipti röð en þeir voru með beinar útsendinga frá leikjum sinna manna á hverjum einasta degi
0: alveg magnað
1: og með lýsingu og voru með tvær fréttakonur sem að voru þarna röldan dummi, ég var nú með annars tekin í vital hann úti, þannig að ég kom í fyrsta skipti í vital í norsku sjónvarpi hann og en þeir gerir þetta mjög vel og sýnti þessu mjög vel og þetta er nú eiginlega fyrirmyndi finnst mér sko að þetta er held ég til dælu ódýrt og einfalt á svona tækni öll sem við lifum á núna að gera svona hluti Þannig að þetta er allavega til eftirbreytni að vera með beinar útsendingar frá svona stórum mótum, við erum að tala um Evrópumót og heimsmeistaramót.
0: Verðum við ekki bóka tíma hjá útvarstjóra? Fara á fund þess og leggja það til að ríkisútvarpið bara...
1: Góð hugmynd, ég bara velu tíma, ég mæti. já, já.
0: En þetta er náttúrulega sko, við munum svo vel tilfinningarna frá 1991 að þetta er náttúrulega þjóðarstoltið hefur aldrei verið meira og það var mjög almennt, það náði alveg langt út fyrir ræði britsara.
1: Það voru allir að fylgjast með þessu og það voru beinar útsendingar.
0: Það var orðið heimsvöldstæðar í hópi þrótt.
1: Já, já. Þetta var svo frábært lið og einmitt í mann Bjarni Felixson var nú fremstur þar.
0: Það var frábært.
1: Hann var að lýsa langt fram á nótt, leikjum sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er spurningum endur vekja þetta.
0: Ísakörn var okkar maður og D.V.A.F. Mm-hmm. Mokkin stóðu sér líka vel. Mm-hmm. Já, þetta var bara algjönd að einn þýri. Sko. Það var bara hvert einasta mannsbarn einhvern veginn var innviklað í þetta.
1: Ég held að þetta að við ættum eitthvað sem við ættum að huga fyrir heimsmeistara mótið. Að vera með stöða fréttir og jafnvel útsendingar. Já. Þannig að fólk geti fylst með þetta heima.
0: Já, og við þurfum peninga. Og þar hérna kannski ert þú að hlusta með feitt veskið úttróðið og hérna þetta að huga því að leggja breiðsreifingunni lið. En hérna Jón Hersir Eliasson, það búið að vera gaman að spjalla við þig. Ég óska þér alls góðs í þessu verkefni, vonandi gengur vel að finna öflugustu einstaklingana til þess að fylla þetta skarð í landsliðinu okkar, hvort sem að það verður eitt sæti sem laust núna eða tvö, við vitum það ekki en hérna já, bara gangið vel með þetta og áfram Ísland
1: Takk eða fyrir
0: Og þátturum verður þá ekki lengri í dag við hérna verðum hér aftur eftir tvær vikur og þá þykir mér líklegt að við munum einbeita okkur að úrvalsdeildinni í Brits sem verið að koma aftur af stað eftir hlé síðan í vor það eru nýjungar, við spilum ekki á föstaskvöldum ég vetur eins og var í beinn útsendingu heldur á sunnudaskvöldum sem sumur segja sig enn betri tími Og ég reikna með að við munum hérna fjalla tölvert mikið um þann viðburð núna næst. En ég þakka fyrir mig í bíli. Takk fyrir að horfa. Verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sjálf og blessuð, velkomin að rauða borðinu, það komið nýr mánuður, 1. september, hvernig leggst haustið í ykkur sem handan við hornið, það nú ekki komið, eða mér finnst það ekki, hvað finnst þér Ástís?
1: Nei, það svo fallið veður úti, ja, hérna, það eiginlega fallegra heldur en hefur verið oft í sumar, sko.
0: Einmitt,
1: þó aðeins kuldi, þá þetta oft skemmtilegt að vera, þess að vera úti að ganga og synda á svona.
0: Frábær dagur hér sunnan heiða
1: Já.
0: Ég hérna mann það sko eftir ég bjó 25 ára á Akureyri það fer ekkert meira í töðnar á manni þegar ógæslegt veður þar og maður horfur á fólki í Reykjavík tala hvað veri sér æðislegt en það veist alltaf gott, það gott fyrir Reykjavík gott fyrir á höfuðborgarsvæðinu það getur verið þessi ömulegt veður á Raufarhöfn
1: Veistu það?
0: Nei, ég bara sko... tala sko bara hvað veröldin okkar er Reykjavík miðuð, höfuðborgar miðuð að hérna Emma býr út úr landi og eitthvað fólk í Reykjavík segir mann þessi rosalega gott veður en maður sjálfur í mígandi rigningu og 15 vindstigum þá tengir maður ekki
1: Já, þannig við þurfum að segja sun, hérna fyrir sunnan, er þetta svona
0: Já, alltaf á stað setja sig
1: Já Já.
0: Það var fólki út á landi sem að hérna sagði nei við Evrópukostningun og lögadaginn þannig að sko, það ekki eins og það hafi ekki mikið vægi
1: Það hefur vægi hér
0: Það snýri kostningunni og nei
1: Það ákvað þetta svona á endan fyrir okkur
0: Já. En sko finnst þér takturinn breytast með, núna með því að það komið september við erum aðeins að finna fyrir því að það að byrja að skyggja og svona ert þú í fjórum taktum eftir árstíðum eða
1: Já, ég hugsa það það sem ég finn að það að svona koma að þessi rútína og það aftur að fara í gang alls konar sem að var ekki í sumar, Já. Þú veist, bara verið að hóa í fólk á einhverju fundi og alltaf byrja einhvern veginn
0: Já.
1: Og hérna, maður finnur fyrir því og svona ásetningurinn að ég ætla í ræktin í morgun sem að ég það var annað mál sem að gekk fyrir en skilur það er það sem að svona eins og eftir hérna áramótin þá sér maður fyrir sér nú verði allt í föstu skorðum og má gera allt rétt, þetta missir
0: ég hitti konu á tónuleikum og hún sagði Bjössi, nú ferðu í kór og ég fór að hugsa, já nú haustið sem ég byrja í kór en ég búin að hugsa það síðustu 30 ára og það sem byrja nokk sem í kór kannski, veist, en það alveg rétt það akkurat á þessum tíma sem að maður svona já, ok, ég ætla að gera þetta
1: hvernig ætla ég að nota þetta þennan vetur
0: þegar við verðum að hafa daskra þegar veturinn annars vegar
1: það
0: verður að hafa aga og daskra til þess að fara í gegnum hann
1: og það nú svona ákveðin tilhökun hjá mér að fara í rútínu og svona meiri bara svona kannski það að vera svona meiri friður í kerfinu manns þegar maður fyrir bara veit hvenær maður á að vakna og hvert maður er að mæta
0: Já. Eitt af því sem maður gerir
1: mig Ég mæli mig að fara í kórin
0: Já, ég svona, ég að velta þessu fyrir mér eins og ég búin að vera að gera svo lengi
1: Hvaða kór myndir þú fara í?
0: Það verið að bjóða mér einhverja kirkjugór
1: Já
0: Ég þóra ekki að segja meira í bíli
1: Þú fyrir söngfélagið, en það ekki?
0: Já. Sko, ég spila mikið á piano heima bara á kvöldin og hérna svona fæ útrás fyrir það en náttúrulega vera með öðrum og syngja það náttúrulega fátt betra þegar sérstaklega þegar hérna umræðir hér langa íslenska skamdegi, það náttúrulega hlýtur að vinna vel gegn því, ég ætla að pæla í þessu en við erum sem sagt hérna, við sækjum listviðburði af auknum þrótti yfir vetratíman, miðað við sumarið og við ætlum að enda dagskrána í kvöld á því að hann kemur hérna framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands hann hérna Guðni Tómasson og hann fer yfir hérna svona hluta af dagskrá hljómsveitarinnar fram að áramótum og ræðir alveg geggjaðan nýjan aðal hljómsveitarstjóra Barbaru Hannigan sem ég hef séð gera ótrúlega hluti í Hörpu Og gaman að segja fyrir því að það er hérna ný orðin 16 ára gestastjórnandi í þessu spjalli.
1: Já.
0: Hún heitir Sól.
1: Hún heitir Sól, þú þekkir hana þess.
0: Og ég þekkir hana mjög vel. Hún er dóttir mín.
1: Já.
0: Hún er ólaunaður starfsmaður samstöðarinnar í þessu viðtali. Hún er gestaspirill.
1: Já.
0: Og hún fær engin laun fyrir það.
1: En hvernig stóðum sig?
0: Mér fannst stóð sig vel.
1: Ekki?
0: Jú, ég er að vonast til þess að hún bara kannski... taki einn þátt frá með áramótum kannski með einhverjum vinkonum sínum
1: Já.
0: bara muni bara ungt fólk að fjalla klassíska músík. Alveg eins og ungt fólk hefur í sumar fjallað ýmis höfðarefni og listir.
1: Já.
0: Og þú þekki nú til hérna þess hóps, frábæra stelpur sem hafa verið hérna.
1: Já, talaðu við mig.
0: Já, talaðu við mig.
1: Já, það er að, já, það mjög skemmtilegt fyrir hérna okkur að fá að heyra í unga fólkinu. Mér finnst það hérna mjög lífguð upp á þessa stöð.
0: Já. Nú verður að tala að samstöðin sé kannski svarið við fjölmiðla kreppunni sem orðin meðal annars af því að það engar sjónvarpsfréttir lengur og sín og sumir að gera því skóna að við fáum nokkur hundur áskrifandi við og þá getum við farið að hérna að vera með daglegan fréttatíma og gera eitthvað svoleiðis og ef samstöðin er svarið við fjölmiðla kreppu samtímans þá allavega mikilvægt að við búum til nýjar brýr við unga fólkið og hérna og við þjálfum þá upp hérna ungt fólk í áhorfandahópnum.
1: Sko, mér finnst mjög gaman ef að við værum með einhverja svona umræðu að hérna hlustendur okkar gætu verið kannski virkari í að senda okkur hugmyndir og skilaboð.
0: Já, einhver þjóðasál við það?
1: Já, einhver, sko, allavega hann að þó að væri ekki nema á samfélagsmiðlum að við getum búið upp á einhverja svona umræðu og núna kannski eins og í tengslum við þetta, hvernig við getum komið til móts við áhorfendur og hlustendur með því að til dæmis eins og ég hef nú heyrt talað að það einhvers konar frétta umfjöllun hérna eða morgun sjónvarp sem væri nú alveg draumur
0: sem einu hugmynd sem er ansi góð
1: já.
0: Fyrst mér
1: og þá væri það kannski svona gaman að heyra hvað væri gaman að fá hérna inn fyrir þá sem að borga hérna akkurat. Svona áskrift
0: morgun sjónvarp, síðdegis, útvarp sjónvarp veist, það er allir fjandinn til
1: sko, það sem vantar kannski svona morgun
0: svona aðeins öðruvísi til dæmis heldur en þau að bylgin eru með og rástöðu sko aðeins öðruvísi dekkun við náttúrulega hér eru við alltaf með svona við reynum að fara á dýftina og menn hafa nú nægan tíma og svo leið sko og það var í gaman að það var kannski aðeins meiri dýft á öðrum tíma og sólarhringsins en þetta er allt sem bara hugmyndir draumar, ég segi stundum ef þú ert áskrifandi að samstöðinni þá ert þú komið með ritstjórnarvald þá getur þú bara sendt okkur bréf
1: þetta er frábært
0: og hérna, þannig að áskrifendur hafa ritstjórnarvald, þeir öðlast ritstjórnarvald þá geta þeir pitcha til okkar hugmyndum trúnaður okkar liggur náttúrulega við allan almenning en hann liggur fyrst og fremst í sambandi við okkar áskrifendur þá sem að knýja áfram hjól samstöðarinnar
1: en hvar ætti fólk að láta í sér heyra? Er það inn á Facebook eða Instagram? Hvar myndir nú bara óska eftir einhverjum svona góðum hugmyndum og svona samtali?
0: Já, sko Messenger bara
1: Á okkur sjálf, bara beint á okkur
0: Já, það alltaf hluti á þessari vinnu hefur mér fundist að hérna maður bara endalaust í samstarfi og sambandi við íslenskan almenning sko það bara hluti á vinnudeginum
1: Það er skemmtilegt, það er skemmtileg hugmynd Við tökum á móti skilabúðum
0: Það er mögulega tækifæri framöndan og spennandi tímar Við skulum alltaf að vona það að við getum að spýtt í hérna fjölmiðlun til þess að mynda mótvægi gegn þessu frjálsa falli hérna
1: blaðamennsku
0: Já, blaðamennsku, þú veist ég var vann síðasta daginn á fréttablaðinu það var ömulegt þegar því var lokað Ég var einu sinni fréttamaður á stöð 2 og NFS og mér leið alveg ömulega í gær að sjónvarpsfréttir í samkeppni við Ríkisútvarpið að nú væri bara sá þeim kafla lokið og hérna við þurfum eitthvað að gera og við þurfum líka búa til nýjan skilning hjá almenningi að sennilega er mjög mikilvægt fyrir lýðræðið að við borgum sjálfur okkar eigin vasa stuðning við litla miðla sem viljum halda á lofti hvort sem það heimildin, gímaldið, samstuðin eða hvað það heitir að við tímum að henda 2-3 krónum kannski á mánuði sem skiptir okkur náttúrulega eiginlega engu máli, sum okkar hérna inn í eitthvað púk til þess að einhver gæti lýðræðisins að tala um fjölmiðla sem hornsteina lýðræðisins
1: Þannig að já, þetta er hérna, við séum kannski bara lítum á þetta sem tækifæri og til þess að
0: gera eitthvað nýtt. Sko.
1: Nei, en þú varst að tala við fjölmiðlafólk um þetta í dagur þegi.
0: Jú, ég var að því.
1: Hvað segir
0: Ég fekk hérna
1: Hvað segja fréttamenn?
0: Fekk tvo fyrirverandi fréttamenn á stöðu 2 einmitt hérna Heimir Már Pétursson sem búinn að vera sem var hátt í 20 ár af þessum 40 árum sem voru sjónvarpsfréttir á stöðu 2. Hann hérna hann og Lára Ómarsdóttir þau hún var nú öllu skemur en þau ræða við með þessa stöðu sem upp komin og Sigurjón Magnús Egilsson hann tekur líka þátt í þessari umræðu mm-hmm. þannig að við já, við verðum hér í kvöld með umræðu hvað nú þegar hérna þegar sjónvarsfréttir stöðvar 2 er úr sögunni þú ætlar líka að vera með hérna framlag þú heyrir í mannesku
1: með Þórnýju
0: Þórnýju heitir hún Jóhannsdóttir Þórnýju
1: Jóhannsdóttir, hún hjúkrunarfræðingur sem að var með svona sláandi sögu af því hvernig annars vegar að segja söguna sín og hins vegar að erum að fá einsinn inn í svona nýja svona hvað ég segja, læknismeðferð við áfalla röskun og það sem að hún að tala er í rauninni bæði hvernig við erum öll að burðast með einhver áföll sem koma fram í sjúkdómum ýmis konar og hvernig það í rauninni hægt að lækna sig með aðferð sem að heitir líkamleg sálmeðferð sem gengur rauninni út á að vera að vinna með einhverja orkustíflur og einhverja spennu sem myndast í líkamanum við það halda öllu niður í óttanum aðalega og bælingunum. Já. Þannig að ég svolítið inn á þessari línu núna og finnst Já. Þetta ótrúlega áhugavert.
0: Áður en myrkri skellur á ég veitur það hún mikilvægt að hafa þetta á reynu.
1: Já, allavega gott, sko, gott að fá svona sögur af einhverjum sem að tekur ábyrð og finnur leiðina og nær heilsu og ég fekk aftur og aftur svona gæsahúð þegar hún var að lýsa því hvernig hennar reynsla var.
0: Þú er svona þín viðtöl, þú öðlast oft mikla hluttekningu í því sem er að gerast.
1: Já, hún var öðru þræði að útskýra það. Það er svona þetta fólk sem er eiginlega viðkvæmt eða næmt eftir hvernig maður lítur á það það er svona flæður á milli svolítið, þannig að maður er kannski næmari fyrir því og ég fagna því nú oftast nær að geta fundið svona mikla samkennd og verða fyrir áhrifum af því að eiga samskipti
0: Þessi blessaða tenging
1: Þessi tenging sem er svo dýrmætt Já,
0: námitt áhugavert nú við erum alls með 5 kafla í kvöld og tvennt sem þá ónefnt það að ég fæ 3 flottar konur til þess að ræða við um tíðindi dagsins það Ingibjörg Ottesen eldri borgari Björk Vilinsdóttir félagsráðgjafi og Kristín Erna Arnars dóttir hjá Samhengi við erum að ræða hérna náttúrulega Evrópukosninguna eins og margir aðrir úrslit hennar og svo líka ömurlegt banaslýs, náttúrulega það sem við missum hann að 3 ungmenni á einu bretti
1: já.
0: Og ýmislegt fleira og hérna já, ég er mjög slegin yfir því, ég tek svona slýs alveg bara beint einhvern veginn inn í sálina sko. En við ætlum að hefja leik á því að hann hérna talandi með Evrópukosninguna sko og afleiðingar hennar á laugardaginn hann Benedikt Jóhannesson stofnandi viðreisnar sem var nú ráðherra skammastund hann segir að framöndan sé stór gengisfelling hún líst illa á blikuna hann segir að krónan sé allt og sterk og ráðlegur fólki að flytja peningana sína yfir í aðra mynt
1: þetta er svolítið stór
0: já, þetta ræðir hann við Sigurjón Magnús og nú kannski kann einhver að spyrja hann bara að spá þessu að því að hann beiskur yfir því að við völdum já en ekki nei á laugardaginn ég veit það ekki hvort það spilar einhverja rullu inn í en það verður fróðlegt að heyra rökstunningin með þessu og þetta minnir mann svolítið á það sem maður hefur náttúrulega óttast að fyrsta varð nei á laugardaginn þá við búið að við höldum áfram í þessu skopparabolta hagkerfi sem að endalaust er að stríða okkur Þannig að þetta örugglega viðtal sem að hérna verður mikill fengur í.
1: Já, ég veit ekki, hvað þjóðin þolir meira af þessu ástandi
0: Nei, ég veit það ekki heldur sko ég átti mig ekki alveg á því það mjög margir sem að vilja að verði rannsókn gerð á því hvort það var bara í lægi að, að alls konar lygar og lygum á, og lyga áraður var dreift sko og, og sömur segja já þau verðum að fá rannsókn við verðum að fá niður stuð en aðri segja nei bara það bara komið gott ég bara, ég tek ekki meira ebili
1: já trúir því að það hafi hreinlega er, ég meina, er einhver hægt að finna einhver sök í því ef fólk trúir lygum
0: Já, ég held að rannsókn myndi leiðu það í ljós að kerfisbundi var lygum beitt kannski af hálfu beggjarhefinga en þetta við meira verið talið loða við, við neyð og það auðvitað ekki lægi sko. Ég til það, út frá því sem að ég varð vitnað, en ég ekki með rannsókn sem að staðfestir þetta, þetta bara tilfinning grunnur og svona
1: Ég samt að vona að þessum ráðamönnum okkar sem að mér líst bara vel á takist að hérna, finna út úr þessu, bara við hljótum að eiga það í okkur með hérna, svona vinnu sem er heiðarleika og, og heilindum að, að geta allavega hana rétt, hérna, rétt okkur af með sérstaklega þetta, þessa íslensku krónu með einhverjum hætti, ég bara trú ekki öðru Nei. Ef að það verður áhersla hvað heldur þú?
0: Já sko við höfum ekkert val það bara duga að drepast og verum að duga þannig að bara áfram áfram og hérna þetta svona jafnvægis list að sigla áfram og, og, og horfa á það sem saminar okkur og bara til sigur þótt við sem á ólíka skoðanir en líka að vera gagnrinninn og, og hugsa að býta þetta gengur ekki við þurfum að uppreita þetta þetta verkefni dagsins og næsti daga
1: Já Allavega hana, já, þetta hérna, við verum að vera bjartsýn, það alveg að reynu og hérna, treysta okkar fólki.
0: Samála því Ástís, takk fyrir komuna að koma hérna í kynningu með mér, ég hlakka til að hlusta og viðtalið þitt á eftir. Þannig að við erum að fara að telja í fyrsti kaflega 5 eftir andartak, kæri hlustundur og áhrendur, fáum fyrst nokkra auðlýsingar og svo fyrir hér allt á stað.
2: Kennar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
9: Já, komið þess vel. Til mín komið Benedikt Jóhannesson, starfarengur í talnakönnun og fyrirverandi fjármálaráðherra. Ertu velkomin?
10: Takk.
9: Þú ert stofnandi við Reisnar, klausti frú sjálfstæðisflokknum út af Evrópumálum. Já, fórst úr sjálfstæðisflokknum.
10: Já, ég hætti í sjálfstæðisflokknum og, og það voru ýmis mál sem að ég var ósáttur við.
9: Já, þar er vóu Evrópumálum.
10: Þau vóu eitthvað, já.
9: Já. En hérna... En
10: það voru fleiri mál, það voru sjávarundismál og landbúnaðarmál.
9: Já.
10: Hennar... Ímislega svona frjálslindismál sem voru svona aðalmál sjálfstæðisflokksins í gamla daga en svona aðeins fannst manni þau vera farin að gleymast.
9: Já, en sjálfstæðisflokkun hefur nú staðið svolítið vörðið þessar atvinnugreinar.
10: Já, ég vil
9: viðgjöldun.
10: Standa vörðum almenning.
9: Já, nei, það, já en segi þar sjálfstæðisflokkur stóð þar vörðum útgerðin til dæmis bara núna nýverið í viðgjöldamálunum.
10: Já, þau voru þeirra skoðunar.
9: Já, já, en það eru hérna...
10: En ég reynda var nú með tillögu þar sem að ég, mér fannst að sjálfstæðismenn hefði átt að fagna að já. Vera með markas tengt veiðileifa gjöld, en það varð ekki, ég var svolítið hissa á því til þess að menn skildi ekki að trúa á markaðanum, ég hef voða mikla trú á honum.
9: Já, en núna er hérna flokkurinn þinn viðreist með atvinnuvegaráðuneytið.
10: Já.
9: Og það ekki til markas tengt.
10: Já, það var náttúrulega, það var gerð á ákveðin breytingi fyrra sem við vitum og það er náttúrulega gallinn við það að vera í stjórn á Íslandi, það er alltaf samsteypustjórnir, það þarf að reyna að ná niðurstöðu sem allir geta fælt sig við.
9: Heldur
10: og markastengingin náði ekki í gegn núna. Nei.
9: Heldur að það muni ekkert að nást, ekki staða sjávarútvegsins bara svo sterk, þetta eru svo rótgróið og...
10: Sko, það sem er kostur við markastengdu í gjöldin er það að þá ákveðu greinin sjálf hvað hún borgar mikið. Mm. Af því þá er það bara samkeppni innan greinarnar og það er markaður með veiðiheimildir, það er bara milli útgerða fyrirtækja en... eigandi auðlendarinnar það er að segja þjóðin, hún fær ekki nema hluta af því og ég hef sagt að einhver tíma reknaði ég það út að veiðileifa gjöld bara í laxveiðar landsins væri að svipari stærða gráðu eins og útgerðin væri að borga það nú eitthvað orðið meira núna en Það samt sem áður, það var ótrúlega mikið lítill munur.
9: Já, já, þar eru veiðigjöld.
10: Já, þegar maður veiðir í jaksveið á
9: það endur betur. Já, það eru bara, og markaðræður.
10: Já, já.
9: Já, herðu en hérna, sko, þú stofnar við reist nú, þið færi ríkistjór sem að rétt lifið árið að við maður rétt.
10: Já, rétt eflaði það, já.
9: Já, já, og svo kannski svolítið þegar maður hugsa tilbaka að henni var slítið að nóttu til svona án kannski yfirvegunar og samkomi án funda
10: Já, það var ég hef sagt að henni hafi slítið fyrir slýsni
9: Já
10: ég hef nú ekki setið grátandi yfir örlögum hennar en ég hef oft hugsað samt það að það var ýmislegt gott sem við ætluðum okkur að gera sem ekki kom svo til framkvæmda af því að hún starfaði svo stutt
9: já,
10: og en, maður hefði kannski unnið örfi sem maður hefði vitað að maður hefði bara þessa fáu mánuði
9: sem. Já, en þarna er sem sjálfstæðist okkur inn við reisn og Björt framtíð
10: já.
9: Og það er refsað eftir þetta Björt framtíð bara hverfur
10: já, já.
9: Við reisn þannig að þú missir formennskuna
10: já, missir þingisætið
9: já. Og formennskunni í flokknum sem þú stofnaðir þú hlýtur ekkert að líta tilbaka og
10: nei, veistu, það þýðir ekki neitt þetta nei. Er bara eins og vera að hugsa úrslit leiksins í gær maður getur hugsa það kannski helgina en ég er ekki eins og kallaðir í heitu pottunum sem er endalaust að hugsa hvernig úrslita leikurinn á 1990 hefði geta farið nei. Ef einhver hefði brent af víti í vítakeppni það í lokin sko.
9: Þetta er nú starra en fótboltaleikur sjálf sér, sko.
10: Já, en þetta er eðlið er það sama maður á að horfa allir framtíðar en ekki vera að hugsa allt of mikið fortíðina en auðvitað maður að læra af henni það er það sem er mikilvægast og það er ákvörða þetta sem þú sagðir að ekki vera að taka skyndi ákvörðin á þess að tala við nokkurn það var held ég mikilvægasti lærdómurinn sem að gotum dregið af þessu og já, því miður eyðilaði nú flokkin sem að sleit
9: já.
10: Og þar var náttúrulega eða ágætast að fólk og ég nefnir nú sérstaklega Óttar Proppe sem er afar vandaðu maður og mér fannst nú eiginlega eftir svona minn stuttar stjórnmála feril þá fannst mér kynnin á honum vera já, bjartasta fortíðin í mínum huga og sem betur fyrir samt til líka því við erum ágætir félagar enn þannig það í dag
9: Er þannig hérna þetta fer þá þannig að úr þessu þessu næturævintýri þarna Bjartar framtíðar að þú missir þingsæti, þú útur prótíni þú sko þú ert pólitískur í hugsun þú Benedikt.
10: Já, ég hugsa það nú en ég sko ég hef sagt að mig vanti kannski tvennt sem að gerir stjórnmálamann svona verulega já, náum miklum árangri mér vantar þessa þennan taumlausa persónlega metnað ég hef verið metnað gagnvart málefnum og mér vantar svolítið svona undiferlið og slægðina ég hef það bara ekki já, mikið það, í mér
9: það kannski ekki mjög eftir svona verð
10: nei en það, því, það er bara það ég, sem að stjórnmálamenn sem að hafa náð langt þurfa svolítið að hafa
9: já. Herðu en hérna stökkum til nútíma það er hérna, það var kostningin í síðustu helgi og negi sigraði
10: já
9: mjög naut
10: já
9: Og það vilja sumi meina eftir að hafa beitt svona bólabröðum og svona ósannindum og svona, ég myndi kosta 500 miljardar og svo var það lækkan í 50 og Evrópu her og fleira. Að þetta gæti hafa ráð úrslitum.
10: Já, mjög líklega hefur það nú ráðið úrslitum og það eru þetta að leiðinlegt ef að menn hafa ekki betri málstað en það að þurfa að fara rámt með það er auðvitað ekki gott en og ég ætla nú ekki að fara að tala hvað þetta hafi verið heppilegt fyrir lýðræð og einhver veisla og svona blaður eitthvað það auðvitað segir fólk það að því að það því er ekki að koma út í fílu en það er náttúrulega ýmislegt sem að kemur þarna út svona fyrir gamla sjálfstæðismenn, þá var náttúrulega gaman að sjá að gamla slagorði stjætt með stjætt er loksins og það eru mynd gerst núna.
9: Já, alveg veigum og myndum bara.
10: Já, þannig að og nú eru verkalýðsforingja búin að tala um það að þeir ætla að ná sjálfur niður verðbólgunni og þar með vöxtunum og þetta held ég sé mjög ánægilegt sem svona afurð af þessari kostningabaráttu ég held að við verðum að horfa það þannig, við verðum að hugsa hvernig vinnum við úr því sem að komið og nú erum við búin að sjá það að tveir af fremstu verkalýðsforingjum landsins hafa tekið höndum saman við fulltrúa úr samtökum atvinnulífsins um það að þeir ætla að ná þessu niður sjálfur og það er bara fínt og svo velvill til að það akkurat reynir á það bara núna á næstu vikum.
9: Já. Við erum kannski ekki fulli bjartsýni með að þetta takist þeim.
10: Nei, ég er alltaf svo bjartsýn. Ég er svo hérna bjartsýn að ellisvari.
9: Við erum búin að reyna þetta sko, í 20 ár sko, eða meira.
10: Já, þú segir nokkuð.
9: Já.
10: Engin bent á það.
9: Nei, það er kannski ástæðan fyrir því líka að hvað þú gerðir í pólitíkinni að fara út í sjálfstæðisflokknum og stofna nýja flokk einmitt út af þessum málum.
10: Sko, málið það, menn hafa sagt sko, það svo hérna, erfitt að ná þessum skilurum til að geta tekið upp annað gjaldmiðil eða evruna.
9: Já.
10: Og það eru skilur að maður ná niður verðbólgunni, það er að ná niður vöxtunum að sé hérna litla skuldir ríkisjós eða innan ákveðina marka og lítill halli á ríkisjóði. Þrjú af þessum fjórum skilyrðum voru við með búin að uppfylla í árslok 2017 það var þetta ár mitt þarna í ráðuneytinu og ég var svona það voru þrjár stýrivaxtalækkanir búnar þá þegar og það heldur reyndar aðeins áfram en strax og kom ný ríkisstjórn þá var komið meiri minni afgangur á fjárlögum við vorum með sko 60 miljard afgang á þess tíma verðlagi það var það vil 2% af landsframleiðslu og þannig að sko en segjum við hefum nú náð þessu líka komist, þá segja menn, já, þá erum við þá erum við ekki við evrun að gera en þetta er svona alveg eins og segja hérna, við alkoholistan, þú þarf bara náðir etru í viku, þá er þetta unnið það bara ekki nóg, það vita allir.
9: Já, já.
10: Og það alveg eins með þetta, þarna vorum við með þetta 2017, 18 og næstum búin að 2019 líka, en já. Svo bara gerist eitthvað af því við höfum þennan gjaldmiðl sem á flóti. Og ég held að sé, reyndar akkurat núna held ég sé stórhætta með þennan ágæta gjaldmiðl okkar, hann mjög sterkur, krónan mjög sterk núna, menn hafa svolítið vanið sér á það að danska króna sé 20 krónur, hún var 18.80 þegar ég gáði að í gær.
9: Já.
10: Þannig að...
9: ekki langt frá.
10: Nei, en enga síður, allt í henni eru við orðin sterkari, hún kostar minna dansk króna og það búið að vera verðbólga hérna. Þetta getur ekki gengið upp til langframa og það gengisfelling sem býður handa við hóðni ég get ekki sagt að hún verði eftir einn mánuð eftir þrjá mánu ein ástæðan svo að það eru háir vexti núna og þá hugsa erlendi fjárfest að við getum sent peninga til Íslands það allt í lagi, en leið og vextinni lækka, þá verður streymið úr krónu í erlenda gjaldmiðla og ég held að það væri ekkit mjög vitlust að menn færu að færa hluta á sínum eignum yfir í erlenda mynd en ég ekki rákjöfð þetta bara mín hugsun
9: já. En segjum sko núna þegar að hérna þetta eru kostningum núna að ganga íbjöða bara í aðelda viðræður það var nú ekki merkilegri en það að hérna saknaði Benedikt Jóhannesson þessi ekki að vera ekki í stafni í þessum máli þetta þú ert maður sem stofna viðreist nú það þú sem að leggur sko frá bryggju í þessum máli
10: ég ákvað það að beita mér þannig að ég myndi skrifa ég skrifaði talsvert og Það var svona mitt framlag, það er hægt að segja það og það var nú kannski sýnilegt fljótlega að minnstakosti jábaráttan var svolítið veik, hún styrtist þegar að koma þetta nýjir menninn, Jónas Hagan og Hjálmar og fleira fólk með þeim. En enga síður þetta ágæti mennum vita mikið Evrópusambandið en kannski ekki fagmenn í kosningabaratu þannig að það hefði þurft að hafa þar einhvern á oddinum sem bara kynni að reka kosningabaratu myndi mig á sögu sem ég heyrði af Sigfúsi eldra í Heklu að hann var að alltaf fyrir sjálfstæðisflokkin þá mætti hann í sjálfstæðishúsið og hérna stýrði bílaflotanum og svona hvernig þetta smala fólki á kjördag og svo einu sinni þá hérna mætir hann ekki, er ekki mættu klukkan nýju og það allt saman og menn höfðu miklar áhyggjur af þessu, hvar Sigfús svo kemur hann klukkan hálf 11 og þessu, það var ringulreið þangætla hann var komin á staðinn skipulaði allt saman og kostninga það fóru vel sagði sá sem sagði mér söguna það vantaði þennan Sigfús í Heklu þetta þarf önnur brauð núna heldur en þurfti árið 1950 en þetta það þarf að hafa fagfólk sem kann á

0: Ég held að það hefði verið skynsamlegt. Nei, ég var örugglega betur skipulagt. Þá búið að skrifa, ég held að við komum út þrjár bækur. Þær höfðu ekkit að segja þessa bækur, las engi þær. En það bara sýndi það að þau voru skipulagt. Þau voru bara að hugsa þetta vel.
1: Það voru
0: þarna. Og sérstaklega þetta útspil, Brexit útspilið að í lokin, 50 miljardar til Evrópusambandsins. Það held ég hefði átt að vera fyrir sjáanlegt og með átt að vera betur en það búnir. En ég held að þeir sem að svo tóku bara þú svolítið upp á sem arma að gert eins vel eins og þeir gátu á þeim tíma sem þeir höfðu.
1: Já, en sko fyrst eftir að þú missi þingsætið og formennskuna þá fannst mér eins og þú væri ekkit sýnilegur í störfum virðisnar. Þeir eru ekkit unnið með flokknum síðan.
0: Jú, jú, ég var nú í stjórnflokksins til já, ég manni 22 held ég, sko.
1: Já.
0: Og jú, ég hefur í ákjöðu sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins. Það kannski þegar fólk almenni þingmenn þá þurfa kannski minni ráðheldur en þegar þeir eru að fá stjórn og ég nú ekki að segja, ég sé þar í einhverjum bakherbergjum sífælt að kvísla einhverju aðeim en bæðið mitt eftir eitthvað hjú og ef til mín að leita það, þá tekið því vel.
1: Já.
0: Og ég var alveg sæmilega aktífur núna í kostningaparatunni í fyrra.
1: Ég sá það. Einhver svona það allan varstu með einhverju myndum og varstu einhver starfna.
0: Já.
1: En var Þorgeir í Katrín ekki var að formaði á þér?
0: Nei, það var hún Jónas Ólu Elina dóttir.
1: Alveg.
0: Alveg einstaklega góð kona.
1: Já.
0: Og það fór nú svo illa að hún misti líka sittingsetti, hún var þingmaður fyrir Sunnlendinga.
1: Já.
0: Og ég held að hún hefði Ef hún hefði verið endurkjörin, þá var hún svona fest sí sessi sem einn af okkar allra bestu þingmönnum og mikla þekkingu til dæmis á þessum Evrópumálum og var formaður utanríkismálanefndar þetta ár og afar hæf kona og mér varst mikill missir að henni úr pólitíkinu. Hún reyndar farið síðan í utanríkisþjónustuna. Held hún sé í Bandaríkjónu núna.
1: Já, ég hérna manna til henni, þú segir þetta, því að þeir í Sprengisandi þá kom hún að tvisa til mín.
0: Já.
1: Og ég bara dáði staðinni, þekkingu og framgöngu.
0: Já, ég segi það, það var missir að ég bara, og nú ég ekki bara að tala fyrir miðrist, ég tala bara fyrir svona samfélagið.
1: Já, ég
0: skil. Það er ekki, sko, það er frambærilegt fólk í eiginlega öllum flokkum.
1: Já.
0: En
1: eiginlega öllum flokkum, já.
0: Ég get ekki alveg hugsað það til enda hér.
1: Nei.
0: En og það er gott, sko, það er gott fyrir samfélagið, það er líka gott sem þó ég sé ósammála einhverjum í öðrum flokki, það er mikilvægt að sé heiðalegt og gott fólk með svona innsæi, þó það hafi aðra lífsýn heldur en ég, þá er það bara allt annað mál. Það er bara mjög mikilvægt fyrir stjórnmálin og fyrir þjóðina og það er svolítið vont núna seinni árin að þá hefur endurnýjunum verið svo röð á þingi þannig að vantar fólk með svona reynslu og ég fann það nokkrum sinnum bara hjá mér að stundum kom eitthvað upp og þá hefði maður ekki þess að þetta er eins og gerðist árið 2013 jú þegar við gerum þetta svona og þannig að það kemur bara með tímanum slíkt
1: þetta
0: verður fólk það mér veist líka vanta svolítið í pólitíkina núna fólk með svona framtíðarsýn ég var svolítið að hugsa það og ég vissi alveg að það yrði ekki hérna kannski stjórnmála stefna sem margir myndu flikja sér en ég vildi svona stöðuleika ég vildi að við næðum okkur hægt og bítandi upp án þess að vera með sveiflurnar inn á milli sem við höfum alltaf að lenda í en ég vildi vera með ríkisjóð með afgangi ég vildi vera með svona ábyrð að ríki væri ekki bæri ekki ábyrð á verðbólgunni til dæmis með því að vera með hallarekstur en ég gerir mig grein fyrir því að

0: svona fyrir almenningi þá þetta ekki eitthvað sem að dregur inn mörg atkvæði svona skyndilega?
1: Ég held að svona festa góð, sko.
0: Já, hún nefnilega góð, já. En í hverjum einustu kosti og flest allir stjórnmálumenn hugsa ekki mikið lengur en til mestalagi fjögurra ára.
1: Já, já.
0: Það er bara því miður.
1: Já, já.
0: Og þetta ekki bara á Íslandi, þetta allstar.
1: Nei, bara eðli starfsins einhvern veginn að það alltaf endurráningu.
0: Já, það svolítið þannig.
1: Já.
0: Þannig að... sko kannski með að menn ekki vera of lengi en ég held að sé heldur ég gott ef menn eru of stutt sko, hvað heitir hann, heita franski forstisáður, hann sem var að deyja, var ekki Balladur var dónun í gær sko, hann var forstisáður 93 til 95 og hann, síldist mér, ég var að lesa greinar um hann sko að hann var svona maður sem fólk tristi En svo búið sem fram til forseta, þá tapaði hann fyrir Sírak, sko. Sírak var svona gaur, sko, sem að alltaf að gera hlutina og, og var alls konar gaur.
1: En hinn svona staðfastur.
0: Já, hinn var svona stabilli.
1: Já, þú veit með hérna, þið í viðreistinu með einna þessum svona rólum og yfirvöðum sem Þorsteinn Pálsson í sögunni, hann það svona, maður kannski færri orða en vandaður. Að mér þykir Herði, en segðu mér hérna sko, hvað finnst þér að verði núna á að hérna draga tilbaka umsóknina?
0: Nei, það náttúrulega mér fannst það nú undarlegt að hérna menn sem er búin að halda því fram núna í mörg ára sem ég búið að draga umsóknina tilbaka, tel ég að sérstök ástæði til að gera það núna að því að hún hefur dregin tilbaka þarna með bréfi Gunnars Braga
1: Já, en, sem að engi skildi
0: Nei, ég held að satt að segja að sé nú staða Íslands sterkari ef við höfum þetta og ég held að við getum ekkert útiloka það að það gerist þeir atburðir í kringum okkur einhver atburðir sem við stjórnum ekki sem leiðir til þess að við meiri hluti þjóðarnar allt í einu við segi, heyrðu, já, fyrst þetta svona, þá ættum við kannski að endurhugsa málið. Þannig að ég held við vitum það að það mikið mál að fá því gegn að það fari gegnum 27 þjóðþing og þess vegna þá gott að eiga þessa samþykktu umsókn.
1: Já. Ertu þá að hugsa Noreg til dæmis?
0: Nei, ég bara hugsa Ísland.
1: Nei, ég var Noregur myndi til dæmis ákveða
0: sagði. Já, það er eitt...
1: Það er stæðist.
0: Ef Trump tekur Grænland og eitthvað gerist svona, ef að rússar fara í eitthvað meira árásastríð, sko, vonandi gerist ekki það þessu, en ef það gerðist, og ég bjóst ekki við því... að ég bjó nú í Bandaríkjunum í 7 ár, sko, að einhver maður eins og Trump gæti orðið forseti, bara datta ekki þau voru misgóður og manni fannst þeir margir ekki sérstaklega góður, en Trump náttúrulega slæður öll mitt, en svo eru hættur auðvitað víðar, það eru hættur líka í Evrópu, við sjáum, þar eru þessir populistaflokkar, mjög sterkir orðnir í Fraklandi, sífellt að styrkja sig í Þýskalandi, Englandi eða Bretlandi og þetta er uggvænlegt bara fyrir mannkynið
1: og er að vaxa á Íslandi líka
0: já það er kannski það sem að er sérstaklega uggvænlegt fyrir Íslandíka en ég held að við verðum nú kannski ekki sérstu góku við heimsfriðin en þessir flokkar í þessum stóru ríkjum gætu orðið það
1: já, vissulega sko.
0: Og það er að passa það mjög vel að líðræðið er eitthvað sem að þarf að vernda það er nú bara þannig þetta er ekki alveg sjálfgefið
1: og þá segja sem er að það er einmitt þess vegna sem við sögum nei
0: Já, ég held með ekki verið rættir svo mjög líðræði menn voru að tala sko að við værum að tapa fullveldi
1: Jó, og sko, reyndar,
0: þar er náttúrulega að sumulitir ég að við fáum núna mjög stóran hluta af löggjöfunni sem fer fyrir Alþingi, hann kemur frá útlöndum og ég held að stærstu hlutin af því sé bara mjög vönduð löggjöf sem er búin að fara í gegnum já, ýmsar síjur það er nú gefið til okkar og það er það viss sparnar að hafa einhvern annan til þess að semja lög fyrir sig og ef hann gera það skilsanlega en við höfum við komum sint inn í það dæmi þannig að þar höfum við mist svolítið sjálfstæði við það kannski það sem skrýtnast það að við erum með þetta bandala sem við erum í að hluta til en og nú keppast allir við að segja hvað þetta sé frábært bandalag sko mér sé að menn sem voru á móti því að ganga inn á sínu tíma en ef við göngum aðeins meira í það þá það alveg hræðilegt og sko en ég hef sagt það jú, með því að vera þarna þetta bandalag það sem að menn einsetja sér að hafa sömu reglur allstar menn með að búa hvar sem menn með að flytja peningana á milli og með að vinna út allt þetta bara og ég þeim keift vörur hvar sem það engar hömlur á þessu en á móti þurfum við að láta sömu reglur gilda allstar menn hafa sagt og ég hef sagt þetta sömu leiti eins og hjónaband menn ganga í hjónaband og þá eru þeir ekki þá missa þeir kannski hluta af frelsi til að hegða sér með ýmsum hætti en hvað hafa menn á móti menn hafa vináttu, menn hafa tröstan félaga, menn hafa svona sálarró og er það ekki bara nokkuð gott að ná því, ég hef verið býst ánægð með það í bráðum hálfu öld
1: Ég skil líkingamálið, það gott Heyrðu en, myndi, ég ætla að þakka þér kjalla fyrir komuna
0: Já, bara takk fyrir, það var skemmtilegt
1: Já, og þáttun heldur áfram eftir eitt augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Við ætlum næst að ræða fall sjónvarsfrétta þjónustu mikil ótíðindi að sín hefur hætt að senda út sjónvarsfréttir og hér við borðið eru núna fjórir einstaklingar sem allir tengjast sjónvarsfréttum stöðvar 2 eða NFS eða hvað þetta hét allt saman þú ert nú með lengsta söguna Heimir Már Pétursson þú varst þarna í hátt í 20 ári ekki satt?
5: Jú, samanlagt ég sko hætti tvisvar og fór til annar starfa og þannig að ég hef komið þrisvar til fyrirtækisins, byrjaði hjá elsta fyrirtækinu, Íslenska útvarpsfélaginu 1991 þegar að fyrirtækið 5 ára gamalt það var mjög gaman upp á hálsi og síðan flyttum við þetta neyritir í Tónabæ sem ég kalla nú sem ég kalla þetta ekki annað en Tónabæ ég kalla þetta Tónabæ og hérna og erum þar til lengri tíma og saminumst ég vann upp á hálsi þegar við saminumst bylgjunni og bylgju staffið kom upp á háls hérna og með sér stjarnan Jón Ársæll kom frá stjörnunni og Eiríkur Hjálmarsson þeir komu frá stjörnunni upp á háls og hérna síðan verður fréttablaðið náttúrulega til og það til í nokkur tíma áður en það saminast síðan þessu fyrirtæki og þá var fréttastofa náttúrulega mjög ennþá stærri en núndir að síðast að þegar ég var fyrirtækinu alveg samfleitt frá 2012 þangað til í februar 2005 þá fréttastofan í raun og veru bara ein fréttastofa sem var það búin að vera lengri tíma líka áður en það ekki til sem heiti fréttastofa vísis, fréttastofa bylgjunar fréttastofa stöða 2 Nei. Þetta var sem bara fréttastofan sem sinnir öllum þessum miðlum og það í því ligg okkur hefur sko all fréttastofuna leið að geta samnýtt krafta allra þeirra sem vinna og er fréttastofan að búa til efni á alla þessa miðla inn í sjónvarpið, sjónvarpsfrétti líka hávísi skilur við, einslu og beinar útsendingar og síðan á bylgjunni, það engin fréttamaður í sjálf sér á bylgjunni
4: Nei.
5: Það bara fréttastofan sem að matar bylgjuna og gullbylgjuna að fréttum
4: Þetta mikil saga og þú hefur næstu því verið viðlóðandi þessa sögu 50% af þessum starfstíma sem ég nefndi á hann Lára, við kynntumst manni þegar við unum bæði á NFS Var það þá sem að þú hérna, komst fyrst inn til þeirra á 360
5: Þá var ég fréttastöri og hún gefur til minni sem já, er nýr fréttamaður
6: Já, ég byrja minn fjölmjöla feril þarna 2005 og Heimir minn yfir maður og ég lærði allt sem ég kann af honum
4: já.
6: ég segi alltaf hann minn mentor sko. Já, það voru vissi margir fleiri þarna mjög færir og,
5: já, já, já.
6: Og hérna dýna mikið alveg stórkostleg
4: já, já.
6: En þá einmitt byrjuð þessi svona vinna við það að fréttamenn séu að setja líka fréttirinn og vísi og inn í bylgjufréttirnar og þetta var unnið svona saman og svo þróast það náttúrulega bara betur og hérna og þetta var náttúrulega bara stórkostlu tími ég var samt bara þannig í þrjú ár sko.
4: Já, og þessi, þetta NFS ára alveg óglema
6: og svo fór ég, sko, ég var á NFS og svo þegar það var lagt niður og helmingum var sagt upp eða hvað líka þá var ég, færðist ég yfir í Kompás í rannsóknarblaðum sko, og svo var ég alltaf að gera eitthvað fréttir þarna en þetta var alveg frábær tími og frábær stofa
4: og sko Sigur og Magnús, þú hefur ekki verið sjónvarpsfréttamaður á þessum miðli en þú sagði mér hérna fyrir þátt en þú hefur reyndum að verið titlaður þarna fréttastjóri
1: Já, bæði fréttablaðsins og stöðu tvö það var alveg óvart sko það var þannig að ég var beðin að koma þegar að Mikael Torfasinni var sagt upp sem ritstjóra á fréttablaðinu og Ólafur Stefansson gekk út
4: Já.
1: Og það var Kristín Þorsteinsdóttir sem fékk mig og þetta fór einhvern veginn sko við fengum allt í skrúun á sem degi þessi dag var alveg hryllingur þarna þegar ég kom til starfa
4: Já.
1: Og en þannig ég sem sagt var náttúrulega vanar í prentutónum lét svona meira til mín taka þar en svo slasast ítla á sem tíma
4: Já.
1: Þannig að ég sem sagt hérna kem ekki heilt til starfa aftur En svo þegar ég fyrir svona eitthvað að braggast að þá sá ég bara að þetta var alveg óvinnandi vegu fyrir mig og endað með því að ég kvaddi fyrirtæki, sagði upp með sprengisand og fór bara.
4: Já.
1: Og, já.
4: En þetta var sko, þetta var alltaf svolítið upp á líf og dauða, það ekki Heimir? Má ekki segja það?
5: Jú, sko, sagan sem er raunveru saga íslensku útvarpsfélagsins sem bara til þægindar auka kalla þetta sögu íslensku útvarpsfélagsins hún náttúrulega ævintýri líkast og Íslendingar eiga þeim frumkvölunum Jóni Óttari og honum hérna
1: Hansi Kristjáni
5: gífulega mikið að þakka fyrir þeirra geggjun í raun og veru og þor að stíga þetta skref og þeir eru, sko íslensku útvarpsfélagi var svo mikil drifkraftur í samfélaginu að þegar að verða að sameina útvegsbankan, samvinnubankan, alþýðubankan og
1: Vestunabankan
5: í Íslandsbanka á sínu tíma. Vestunabankin hafði verið viðskiptabanki íslensku útvarpsfélagsins. Að þá sem sagt þá þau verið að meta eigið fé og svo framvegis þessara einstöku banka inn í nýja banka Og þá stóð Vesturabanki þannig að stærsti viðskiptavinurinn sem var íslensku útvarpsfélagið skuldaði félaginu svo mikið að ef það erði gengið á þá kröfur að íslenska útvarpsfélagið er gert gjaldrota þá er bankin gjaldrota. þannig að þess vegna sjáum við hvað að þeir lifa því að hinn í Íslandsbanki semur við íslensku útvarpsfélagið og Vesturabankan á pappírunum til þess að Vesturabankin gæti yfirleitt verið með í stofnun Íslandsbanka. Og þetta er bara eina mörgum mjög ævintralegum hindrunum sem að hvað við var kallað verð á vegi félagsins. Og Jú, þetta var erfitt en þeir, sko, afröglarinn var nýtt fyrirbæri hér áskriftasjón var bara nýtt fyrirbæri hér og lengi vel gekk það bara mjög vel og ég held reyndar að það hef verið ólán fyrirtækisins að lenda í höndum eigenda á markaði það hef verið feigðar för hjá fyrirtæki sem hefur metta til að reka fréttastóðu og innlenda dagskrárgerð að lenda í höndunum á fyrirtæki og markaði þar sem gróðapunkar hugsa fyrst og fremst um skyndigróða setja, skvetta inn einhverjum miljónum einhverjum tugum miljónum og vilja fá þær sko þrefalt, fjórfalt tilbaka innan mjög skamst tíma eru fjárfestar ekki til lengri tíma og hérna þannig það var sko þegar fyrirtæki var í höndum Jóns Ólasonar fyrirtæki var í höndum hérna Ingibjargar og Jóns Ásgeis jú fólk í samfélaginu alls konar skoðunir á þessum eigendum en þetta fólk rak fyrirtækið af hugsjón og ástríðu og hérna það skapaði og tók þátt í þeim neista sem var inn í fyrirtækinu
4: og hugsaði að leggja eitthvað fram til samfélagsins
5: já og leggja eitthvað fram til samfélagsins og hafði sko metna fyrir því að það væri til einhvað á Íslandi sem héti lýðræðislega umræða og hún væri ekki bara á höndum hérna stórkapitalsins í landinu ég nota það orð svona stærstu fyrirtækja og svo framins og eða hagsmunasamtaka og væri laus við tengst við hagsmunasamtaka þessu dag þannig að þegar að fyrirtæki lendir í höndum við erum að vera Vodafone fyrst og síðan sem heitir núna sín sko dagskrástefnan til dæmis á stöð 2 hefur verið í algjörum handaskólum árum saman maður sá feigðina sem að lá í þessu öllu saman metnaðurinn bara í orði en ekki á borði gagnvart fréttastofunni og hérna því það fyrst og fremst verið að hugsa hagnaðinn nýjustu tölur sem koma reyndar frá fyrirtækinu það voru eina deildin sem að skila auknum tekjum og hagnaðinn í fyrirtækið það eru fjölmiðlarnir skiliði, það ekki að selja síma það ekki að selja download það að selja fjölmiðlana
6: en þetta og
5: þannig að þetta sko þetta ákaflega sorglegt hvernig komið fyrir þessu og að metnar skuli gera meir og sjáðu nú til, við má bara aðeins bæta við ég veit að fleiri vilja komast að þetta en sko ég var í mörg ár á því að fyrirtækið væri að reyna að selja vitlausum aðilum áskriftastötu sko það dagskrárefni var þannig það var sko amerísk tyggjókúluefni allt eins ef það var lögregluþættir þá voru allir eins og nýgengnir út úr Armanibúð eins og engin lögreglumar hefur nokkuð tíma þurft að reyfa sig allir fullkomlega greittir og meikaði hvort sem voru kallar eða konur í röndýru fatna og svona efnið mjög einsleitt allt bandarist og allt með á ungt fólk þá skulle við spyrja hvaða fjárhag hefur ungt fólk eða vildi gerast áskrifandi nei, fyrsta lagi hefur það minni áhuga því og öðru lagi hefur ekki fjárhagandi það var ekki reynt og ekki horft vísindilega til þeirra sem eru tilbúin að borga það er fólk á aldrinu 40-60 ára efni sem var gerðan á stöðu 2 þá ég að tala innkeift efni frá útlöndum, svona innlend framleiðsla hefur alltaf tíð verið mjög öflug og það enn á stöðu 2 og sín að hérna en innkaupum á erlendu efni þá var horti þess mítu hverjum eru við að þjóna hvaða hóp viljum við fá en ekki bara einhvern einslitan unglingahóp í staðan fyrir að gera stöðtu að fullorins rás þar að segja ekki klámar rás fyrir fullori fólk hafa síðan aukarásinn stöðtu plus fyrir unga fólkið til þess að fjölskyldur sem höfðu við fáum svo aukarás fyrir unga fólkið en við erum að fá efni sem við ætlum að horfa á kvöldin einhverja vanda breska þætti myndir skandinaviska eða að það líka til fullt af öðru og miklu vandaðar efni frá Bandaríkjunum heldur en verið að kaupa þannig að sölutölurnar fóru niður í áskriftinni og svo var náttúrulega þetta dæmalausa ákvörðu sem tekin var að opna fréttatíma nei, að loka fyrsta lagi að hérna opna dagskrána að loka fréttatíman þar var og hefur alltaf tíð, var alltaf tíð dýrasti auglýsingagluggin sem fyrirtækið átti að selja sikkur megin við fréttirnar og Íslandi í dag og að loka þessu
4: það var eitthvað rof þarna
5: já þetta bara, er bara þetta er bara algjört skilningsleysi
4: á konseptinu það
5: er bara skilningsleysi
4: stjórna
5: fyrirtæki sinns á konseptinu
6: en það sko kristallaðist alveg í orðum forstjórans, heldur það náttúrulega hún sé forstjóri að það ekki þegar hún sagði og til var tilkynnum þetta að fréttastofan væri ekki sjálfbær síðan hvenær er það að segja fréttir sjálfbær fréttir eru í eðlisínu þannig að þú getur ekki selt þær ekki fréttina sem nei. Slíkar en það allt í kringum þær sem búa til traustið til dæmis til stöðvarinnar og fyrirtækisins það kemur í gegnum fréttinar og ég held að með því að loka núna á sjónvarsfréttir að þá verði bara þó nokkuð margir sem að hætti bara að kaupa efnisveitin og sín þetta ekki lengur
5: sjónvarsstöð
6: og þeir eru, það ekkert langt síðan hún lokaði framleiðslu deildinni innan hús hjá stöð 2 eða sín þannig að það ekki þessi innan hús framleiðsla lengur, það aðkeypt öll framleiðsla leiðu þú lokar fréttastofinni þá ertu búin að, þá ertu með tæki og tól og græjur sem að og þekkingu sem að drabbast niður þannig að vera erfiðara fyrir þau að fara aftur af stað seinna það kostar pening að búi þetta til fréttir sko, stötu kemur inn með smelli, bara bang ég man alveg eftir því, pappi var ráðan inn mjög snemma hann vann örglega sko á okkur tvöföldur hraða sólarringana milli, skilur
5: hann vann 48.000 sólarring
6: og þú veist, út allt land og alla koppagrundir og þeir voru
4: og fékk tækifæri til
6: og þeir voru djörf, þeir voru prófa nýja hluti þeir voru fara í alls konar nýja tegundir að þátt að gera sem er aldrei sést áður með þess að hérna magasín þætti eins og 1919 sem að seinna hérti 1920 og eitthvað svona sem að hafði ekki verið áður í sjómarfi við vorum ekki búin að sjá Rúf gera neitt í þessa átt þeir gríðarlega áhrif á
4: Rúf fékk rosalega margar hugmyndir af
5: stöðu og bara nálgunin er allt önnur
6: nálgunin var allt önnur og miklu aggressívar miklu, sko það var alltaf þegar ég var vinna ból stöð 2 þá var bara mottó á þetta við erum hér til þess að veita valdhöfum aðhald sama hver við völd skilurðu og sama hver valdhafinn var ég man alltaf þess að heimir sagði svo oft sko, við erum ekki kjarabáratu fyrir verkalýsfélögin við erum ekki
5: kjarabáratu
6: við erum ekki þar við erum bara alltaf að setja upp gagnrýna spurninga og það var það sem stöðin gerði svo vel og knúði á breytingar hjá RÚF það má ekki gleyma líka hvað áhrif einkameilar hafa á ríkisreknumeilar nú öfugt svo, sko,
4: þess og það sem ég fórnum var höndum í dag hvað
6: það, bara, sko, það sem að máli það sem hefur vantað bara nú eins og til langan tíma er skilningur á hlutverki fréttastofa í þessu landi og bara hlutverki frétta í lýðræðis sjófélagi og það vantar ekki bara hjá hérna, stjórnvöldum það vantar líka bara hjá fullta fólki bara almenningi og það bara, ég sá bara fullta fólki var að segja, já það nú bara gott það bara færri glóbalistar að segja fréttur og svona ég held að fólk átti sig ekki á því hvað er að gerast ef að við missum frétt sko að því að stöðtöfum var alltaf fagleg það var alltaf fagleg fréttastofa það var aldrei hægt að benda á hún var í handbendi eins eða neins
5: og það aldrei. Gott sem að líka Lára að benda á sko það var gerð tilraun til að selja í raun og veru hluta fréttastofinu það að segja Vísi og Bylgjunni og útastofinu sem sagt upp á 5 milljara sko þessu rétt sem að Lára bendir á þú selur ekki fréttastofuna þú ert að selja auðlýsingarpláss á Vísi og þú ert að selja auðlýsingarpláss á Bylgjunni í kringum fréttir þú selur ekki fréttastof það kaupir engin fréttastof og hérna virðing almennings sko þegar að vera að stofna fyrirtæki sinni tíum bara íslenska útvarpsfélagi þá tók að Jón Ár þá stofnendurna þeir ætluðu fyrst að stofna bara í raun og veru eitthvað sem hefði mátt kalla vídeolegu í loftinu En það tók bara örfáa vikur að fatta það, nei, það ekki hægt. Við verðum að hafa fréttastofu til að öðlast virðingu, þannig að fyrirtæki stöðin öðlist virðingu meðal fólks. Mm-hmm. Virðingin fyrir stöðtvö gamlu og sín og öllu þessum fyrirtækjum kemur í gegnum þetta. Mm-hmm. Og að leggja niður vörumerki stöðtvö eins og hálvitar, því líkir hálvitar. Það svo leggja niður Coca-Cola og það að kalla það Bravo-Cola. Þetta er þráður nýð sem hún er að segja, þetta er grunnur, þú selur ekki frétt, þú selur auðlýsingarplássi í kringum þær.
4: Sigurður Magnús, mér langar að byrja því að leggja mat á sko það sem svona eldgamall fréttahundur búin að vera með skópluna að moka bara í mjög marg áratugi þú manst daginn sem að stöð 2 fréttastofa stöðar var tvö tekur til starfa þú getur borið saman tíman fyrir
5: að muna það allir sem eru eldri en fertir
4: og langar til þess að byrja þeir að leggja mat á þýðingu þessa skref sem teki var og tíman og kannski hvernig þú sérð fram á framtíðina núna þegar þetta búið sko
1: Ná, það sko Ég sennilega nýbyrjaður nei, ég hérna ekki byrjaður á dýfa þegar ég byrja snemma á 87 en nei, ég sko ég nú meiri áður fyrir að því sem að gerast, sko ekki þessari sögu sem það tegja og tóga í allar áttir, heldur bara að það stöðu sem uppi, núna við með eitt dagblað og við þekkjum alveg hvað rætur það þess líkur og svo erum við eina fréttastofu og það ríkið, eða sko sjónvarpsfréttastofu ég heyri nú Martin Breka að segja í hádegisfréttum að enn sko þau eru sókn á vísi segir hann og þetta saman og hérna og bylginni og vonandi gengur bara vel með það en það bara hvað sko þegar ég var hvað voru 5 eða 7 dagblöð og þetta er svo gersanlega breytt mynd og ég held að þetta sé svolítið hættulegt eins og þetta komið núna að vera með eitt dagblað sem hafði náttúrulega sko kyrði sér nánast í dauða í baráttunni núna í hérna ESB-kostningunum
5: og líka í öðrundagjöldunum
1: og svo í ofanála það þá kemur það núna að útgerðin hefur bara aldrei staðið betur þetta er sko vitleysan sem þau fóru með þá
4: og vantrausti til blaðsins aldrei mælst meira
1: nei. Og meiri sé þegar fólk var spurt sko trausti fjölmiðla og þau spurðum sko bara ekki traust til þar var morgin mest hann var með þess að sko meirin divaf
6: það alveg sorglegt það komið fyrir
5: morgin við horfum í samanlega með þessu sko Sigurjón að við horfum á flórun eins og hún það núna þá erum við bara að horfa með að við áhorf lestur og svo framvegis hlustun þá eru kannski í fyrstu deild eftir deild eftir MBL vísir bylgjan og ríkið þetta er eftir það ekkert annað eftir morgun blaðið Það bara nýr kjallar, það enginn að lesa það. Það bara 15.000 mann sem köpa það. Og ef þú lest minningagreindar í morgunblöðinu, þá ertu að horfa að lesa þeim að fækka, sko, með minningagreindar. Og þá eftir, ég ekki að gera lítur defa, hérna, miðlinum og hérna, gímaldinu og heimildinu og þessu, en þau eru varðandi áhorf, þar að segja klikkin, það ekki, það sko, defa.is kemst ekki í hálkvist við Korki, MBL, nýja vísi vísi náttúrulega búin að dróna á toppinu alllengi þannig að við erum að horfa
4: þau mistu fyrsta sæti
5: þannig að við erum að horfa að það eru þrír aðilar í efstild þegar þú varst að tala, það voru 5 dagblöð og það voru svo sem margar útastöðar og það var náttúrulega stöð 2 og svo var náttúrulega sínmer nei, hérna segi, hérna ekki síminn þá hvað hérna þurfið, þau reyndir nú einu svona hafa fréttastofu líka sko og svo framist, þannig að þetta er orðið hættulega litlaus flóra sem ekki gott hvorki fyrir almenningi annan og alls ekki fyrir lýræðið
4: það mun engin stökkva inn í þetta gatir það
1: nei, það er bara þetta sko
6: klikkin er sko hérna.
4: Ég veit það ekki
6: þess að Gunnars Mári sagði í gæra hann þyrfti hvað, 350 áskrifundir í viðbútt
1: við erum búin að vera með fréttastofið í nokkra vikur
4: við erum náttúrulega fyrst og fremst umræðustöð en það væri alveg hægt að taka skref þá bara með aga yfir í fréttanum
6: sko það vantar bara og það hefði átt að gera fyrir löngu að grípa inn í þessa stöðu, við erum búin að horfa við erum búin að vera að sjá þetta gerast fyrir framan augun á okkur, það ekkert langt síðan að blaðamannafélagi fór í sko herferð hvað 2 ár, það sem að þau fór í herferð það sem voru að reyna að minna á það hvað blaðamennsku Ísland mikilvæg og það vegna þess að við erum búin að vera að sjá þessa þróun, þessa hnignun hvernig enga meilarnir eru bara að verða undir og það stórhættulegt að vera bara með ríkismiðl, það vill engi bara vera með ríkisfjölmiðl það gengur ekki upp sko til þess að lýðræði virki sig best þá þurfum við að vera með bæði einkarekna og ríkisrekna fjölmiðla auðvitað hefði fyrir sko löngu átt að taka á hérna auglýsingamálum hjá RÚF persónulega hefði ég alltaf vilja fara bara BBC leiðina með þetta
5: og svo útlýðingunum
6: og svo meta og þetta allt saman og það ekki sko það, og styrkja fyrirkomulega ekki nógu sterk.
5: Þið, sko, helmingur allra auglýsingatekna fer til erlendra aðila já. Og af þeim sko, þú eru kaupinu, við þessi hvað skattu til ríkisins það fer ekki króna af þeim kaupinu til ríkisins í ríkisjóð, skilur við
6: þannig að þannig
5: að allir erlendum meðan, Google til dæmis, já. Með 100 miljón ári frá Íslendingum ekki krónaði fyrir íslenska ríkisjóðan engin verið svo spennt sinni
4: þú vilti aftur orðið
1: já, Lára, þetta er bara
6: tók aðeir orðið
1: hægri vinstri, það er hérna sko smellubeitunar sem ef Ísir og Morgin lifa á, það til dæmis í gær var eitthvað staðar að falsfréttu með Smára og ég alveg viss það að alveg sko þúsundir fari bara inn út af þessu sem var svo ekki neitt og þetta er ekki mælikvarði á lestur fjölmiðla þetta er bara mælikvarði á markasetningu og hvernig þetta gert þetta er ekkert hefur ekkert með fjölmiðlin og ritstjórn að gera þetta er bara eins og til dæmis eins og Smartland á mokkonum hún er dýrmætasti starfsmaður morgunblaðsins og út á hvað þessu hinn færi sundur frumsýndi kærastan og ekki á svona og þetta er bara, er ekki fréttir
5: Nei, það sem er
1: breytið þú sagðir þetta með smellunar þetta er bara, þetta er alrán þetta Nei. Má ekki vera þetta Nei. Er að morgin og þetta er einu svona stóru miðlarnir á landsísu bara í nágrannlöndunum mannsaðar, sem eru opnir fyrir þessu vegna þess að þeir geta ennþá blindað auglýsindur með þetta skipti máli í hérna stóru fréttastofunar í löndunum kringum okkur þau eru bara lokaðar, þau eru bara kaupa áskrift það kostar að framlega fréttir og það á að borga fyrir fréttir sem að kostar að framlega
5: það er það sem ég ætla að segja í framhaldi sem þú ert að segja að auðvitað eru menn fyrir lífendis löngu búin að sjá það að það takmarkað auglýsingapláss á vefjónum alveg eins og á papírnum og alveg eins og í útvarpinu og alveg eins og í sjónvarpinu þannig að auglýsingatekjur munu ekki duga fyrir launakostnaði og öðrum kostnaði sem þar til þannig að ég spái því að ekki innan langs tíma verði bæði MBL og Vísir orðin lokaðir, þú sjáir bara fyrsta paragraf og fyrirsagnir og en þú þurfur að vera áskrifandi eins og New York Times og Boston Post og fleirum þá þurfur að vera áskrifandi til þess að sjá framhaldið og það eru þetta bara eðlilegt að fólk greiði fyrir fréttaþjónustu það er bara mjög eðlilegt og fólk mun læra það með tímanum að það ekki hægt að lesa frá Monday Quals þú kannski getur gert það með úr bólgrafin unglingur og eitthvað aðeins fram á 30-saldurinn vera að lesa endalaust hver sást án þess að vera í nærbuxum eða hver, bla bla bla en meina, svo bara tekur veruleikin við í lífi fólks og fólk vill fá fréttir á lífinu
1: þetta er svo villandi þetta er smellubeitunar, eru svo villandi
5: já þetta er þetta ekki hægt að skrifa 100.000 hérna, lesendur niða við 4.000 lesendur allt sem ykkur og klippbeitur
1: getur þetta verið 40% að sókninni 50-60
5: maður veit ekki um það
1: það
5: er eindar mælt líka kárt lengi inn á fréttinni
6: en mér finnst þetta vísu ekkert vera stóra vandamáli mér finnst stóra, nei ekki mér mér finnst ekki
1: já ég ætla að tala, Lára mín
6: það segir mig hvað mér finnst nei, mér finnst stóra vandamáli vera að við og stjórnvöld undan farna ára tuga eitthvað, hafa bara ekki tekið á þessu, þau styrkjakerfi sem var sett á var veikt, það var ekki nógu gott, við vorum ekki nógu snöggabræðast við þegar við sáum að í hvað stemdi það var ekki nógu nægisamlega mótmælt þegar að ákveðin pólitíkus fóra að apa upp þessu orðræðum það að mainstream media væri vond og þetta væri allt saman bara einhverjum globalistar og fáuðar sem að vera að segja fréttir og fóra veist, að segja að það væri bara falsfréttir út allt, það var aldrei neitt sem að mótmælti því mjög fáir og vegna þess hvað hérna stjettin hefur dregið saman, blaðamannastjettin þá hefur hún ekki nægilegt bólmagn til þess að fara bara í það að staðreynda kanna það sem er sagt
4: þú veist, BBC
6: BBC er bara næstu í 30 manna deild sem vinnur bara við það að kanna hvað er satt og rétt og hvort að mynd sé eiga mynd eða ekki eiga mynd hvort að þetta sem einhver pólitíku sagði rétt eða satt við sko blaðamannastjéttin á Íslandi hefur ekki bólmagn í þetta ekki einu sinni rúf
5: nei, en sko, en
6: og það vantar að setja bara meiri
5: ég skil þetta alveg en auðvitað sko, við vitum það öll sem hafa unnað á fjölmjölum það er þetta vondur fjölmjölum en á góðir að góðir fjölmjölum en hafa
6: nú bara
5: já, ég veit það en það breytir því geti að ef að blaðamaður hefur allar megin reglur blaðamennskunar sem eru til
6: já
5: sem eru til
6: það eru til, já
5: og ef að blaðamaður hefur þær megin reglur í heiðri þá segir hann ekki vitlausa fréttir.
6: Nei, nei.
5: Og hérna þá...
4: Hér er framtíða sinn Kristins Hrafnssonar, hægt og hljótt, fjara lífið úr íslenskri blaðamennsku, í gær eru kaflaskil með endalokum sjómasfrétta sína stöða 2. Það voru einni uppsagnir á RÚF, en ég spái því að hatursfullar ofsóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaxa, skoðanamyndun verður, og þetta mjög mikilvægt, skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu fjármags til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars
6: það. Ég er bara sammálanum.
5: Þetta er bara staðan.
6: Þetta er bara staðan. Og við vorum bara svofandi. Það hefur bara að gera eitthvað fyrr.
1: Það er eitthvað að loka þessu krakkar.
5: Við og bara, sko, við erum líka bara í alþjóðlegu umhverfi. Þetta er, Ísland er ekki deilandi í þessum
1: nei,
5: öppin.
1: Nei, nei.
5: Þetta er að gerast
1: um allt.
5: Þetta er ungt fólk. Þegar ungt fólk fær fyrst og fremst vitnesku sínum hvað er að gerast í heiminum frá TikTok og Instagram og síður Facebook að nú fara að tala Facebook og Facebook sé bara fyrir gammalt fólk
6: það er bara
5: fyrir gammalt fólk sem er náttúrulega bara að kjæfta því en hérna en anyway að ef að þetta er uppspretta vitneskuðinur hvað er að gerast í heiminum það mun auðvitað koma að loku niður á þér við erum náttúrulega á leiðinni líka í, við erum í svo svakalegum samfélagsbreytingum sumir segja að blaðamennsku starfið bara verði nánast ekki til það verði bara eitt tveir ristur og svo verður þetta bara gerðagreindir
4: er þessi gild
5: sem skrifar upp úr fréttaskýringu nei fréttatilkynningu
4: starf blaðamann sem er bara í útrýmingarhættu
5: já og svo mörgum störfum það eru 100 starfa sem okkur þykir svo sjálfsögð í dag ef að við höfum sagt við einhvern ef að segja fyrir 30 árum blessu verðum að hún gunna inn í kauflæðan það verður enga vinnu þrjú örfa ár þá bara kemur fólkinu bara tekur vörð og akkur sjálft það bara sem, hvað að þér, þetta klikkar hvað gerum við í dag? Við fáum ekki borga fyrir það í krónun og bónus að akkur sjálf
6: nei, við gerum það samt
5: en þeir spara,
6: en það eru samt
5: við fáum ekki borga fyrir það
6: en að því nefni TikTok, þá eru samt sem áður komnir inn á TikTok fréttamenn sem eru að segja fréttir inn á TikTok og sko, jú, rúfur
5: ekki eitthvað
6: en ég er að tala um í útlöndum skiljiði, það eru komnir erlendi fréttamenn þar inn Evrópusambandin íbúið að setja löggjöf bara í fyrra til þess að eina tryggja að fjölmiðla sé ekki notar í annarlegum tilgangi eða, og setja eitthvað ramm utanum þetta þeir eru konum með svona eftirlitsráð fyrir fjölmiðla í Evrópu og eru að reyna að stemma stefið við þessu við þurfum bara að fara að reyna að gera eitthvað líka við getum ekkert bara að setja hérna og láta þetta gerast af því að við vitum öll sem vilja vita að ef að líðra á að virka þá verðum við að hafa sterka einkarekna fjölmiðla og ríkisfjölmiðla
4: sömur segja líðraðið hafi bara drepist í þessari Evrópukosningu lögða en að bara ævald hérna,
5: já, ég þarf ekki að ganga svo langt að segja það ég þarf ekki að segja líðraðið sé undir að
4: þetta
5: já, en hérna, já og það er nú eitt sem að ég með sko polariseringi í aldrei umræðu, ekki bara í þessar umræðu aldrei umræðu Það allt komið í einhverja polariseringar, sko, þú ert, þetta orðið eins og sko, fávita fótbolti, að allir sem halda með öðru liðin þín eru fávitar, drullusokkar, aumingjar og föðurlandsvikar og þaðan að vera, skilur, og sko, svona er umræðan orðinu það hvort okkur finnist þetta eða hittum blásaklus mál, og þá ertu allt í orðin bara föðurlandsvikar, að þeir finnst eitthvað hvernig eiga reka sundlögar, til dæmis, að whatever, skilur, Þannig að polariseringin í umræðinni er náttúrulega, sko, fasismin verður alltaf fyrst til við það að það verður kaos.
6: Já.
5: Það búið til kaos. Og kaosið elur af sér fasismin. Það gerist alltaf. Það eru auðvitað margar aðstæður annar í þjóðfélagum til þess. En horfum á hvað hérna, Pútin og félagar er að gera í ríkjum Evrópu, svo í austu Þýskalandi gamla og allt það sem verða ala á óanægju með í raun og verið líðræðið.
6: Það verða ala að gerast í Bandaríkjunum.
5: Og það verða að gera það hérna líka. Þeir sem hlusta hér á ákveðina útastöð verða fyrir heilaskemdum eða verða gera það lengur heldur en eitt klukkutíma á ævinni. Sko, vegna að það er bara rekið bull. Það er bara framleitt bull frá mondi kvöls. Órökstutt bull. Ég tala hérna um ónefnda útastöð sem byrjar á S, já. Hérna, en sko,
6: það er
5: engin að faktekka nokkuð skapaðan hlut þar.
6: Nei, nei, og það er líka ansi vinsæll þáttur á einum vefmiðlinum sem fer líka þar fyrir þáttastjórnaðin oft bara með bönn.
5: Það er mikill fjöldi, svo kallara podcast á allt þetta, það sem er bara, sko, sem er bara, sko, það sem ekki
1: breyti ekki fyrir að það. Stóru miðlar, þeir verða að hafa þá sjálfsvirðingu að ykkur vilji kaupa að þeim fréttinnar.
5: Sko, breytingin að sjálfsvirðingu, breytingin stóra byrjaði með því, það sem við erum að gera núna, hún var ekki með því að það væri til öflugir fjölbreyttir fréttamiðlar það sem eldist var fólk að tala fréttina það er allt í norðu miklu meiri söluvara podcast þessa og podcast hins þessu og hín að tala fréttinar frosti þessa svona að bulla hitt og þetta og hvað er að gerast í samfélaginu og það er bara tekið sem einhverjum beinum og góðum sannleika
4: mér finnst eitt sérstakt áhyggju margir reyndir fjölmiðlamenn þeir lýsa þeirri skoðun sinni að þeim finnist sko fréttastofa ríkisútvarpsins ekki í hæstu hæðum núna
5: Já,
4: og ofan á það kemur núna að keppinauturinn aðal keppinauturinn hann er dottinn úr leik og sko maður sér ekki alveg hvernig hérna
5: það er auðvitað ekki gott fyrir ríkisútarpið og sjónvar að vera eini út af svo sjónvarsfréttamiðlin það engum gott að búa í, við einungun það bara ekki gott
4: þeir munur svo sem fá útfars samkeppni frá bylgjunni
5: já,
6: það samt ekki það, til að tala þannig
5: sko, þetta bara sko byrjunin í mínum huga sko þetta verður selt með einhverjum hættið einhver fær að kaupa það verður náttúrulega þeir sem að eiga hérna árvokursmiðlana geta ekki keypt vísi það augljóst en einhverjum mjög góður vinnur að geta gert það og það verður þannig það verður einhverjum mjög góður vinnur aðal sem kaupir vísi og bylgjuna og einhverjum mjög góður vinnur aðal fer að vera bara algjörlega samhljóma, þetta verður bara algjörlega
4: samhljóma en að útgerðar aðallinn bara hérna taki yfir sín bara alveg og það verði mót
6: það verður ekki gott síminn
7: vildi ekki kaupa þetta
5: sko þeir sem eiga sín í dag, sko þar inn gildi bara volstrið það selji bútum og græða
4: það verður okkur til bjarg
5: koma inn með einhvern pening, selji bútum og græða þetta eru bara grill á kvöldin og græða á daginn aðila sem eru þetta inni
6: það má sko inn á rúf bara fréttast og allavega þegar ég var þar þá var ekki launin svakalega mikil áhersla það að reyna að vera fyrri til en vísir.is með fréttir eða bylgjan, skiljið þið en það var gríðarlega mikil samanburður alltaf á þessum sjónvarsfréttum af því að sjónvarp þess eðlis að þú svo miklu nær neytandanum, þú ert að tala bara beint í augun á fólkinu í sófanum og hérna, þú vilt gera það vel og ná til fólks og vera með þetta traust og það var hérna alltaf svolítið, það var bara gott að vera með stöðuna annað sem var til dæmis í sko einhverju eldgósunni og suðinu sem bara komin í þyrlu bara 1, 2, 3
5: og eitthvað svona
6: og voru fljótir til og þeir eru hugsuð sjónrænt voru bara að gera drullu góða hluti bara svo ég segja bara alls og meira spank og fangi og það var gott fyrir rúf og líka bara gott fyrir rúf þess að geta verið bara aðeins á tánum núna veist, náttúrulega pínu sko hætta á að þeir bara rói síðan sniður og setjast aftur í stólana, ég vonaði gerð ekki svo sannarlega vonaði að þeir stíu upp og eflist bara en ég hrættum að gerast akkurat öfugt
4: Einmitt, og af því þið voru að tala um öll dagblöðin sem voru hérna bara fyrir korteri sko, allar þessar fjölmennu ritstjórnir sem að skipti svo miklu að hafa þess að menn kunna fæið kunna vinnubröðin en bara eins og ég klári það að það er unni er að fækka eina svona stóra ritstjórn sem býr yfir mjög mikil
5: hluti af ritstjórn og staffi tæknir fólk mikið sem að fara og prótusentur og framleiðendur sem að fara núna í uppsögnunum veit ég að ég búin á og líka fréttamenn sem að fengi uppsögnir og þannig að fréttastofa sínar er að minka
4: þú veit með eitthvað
7: með símanu sko vísir klöskar lökkur kvartan yfir kynlífi og kúkur á húti til hvers þessi fyrir svo skrifið?
6: Ég veit það, venni þess að það verið auðvitað þátt sem er að byrja ég búin að sjá trailerinn
7: já, sérðu bara hvernig þetta
5: já, það nú fleira lesið á miðlunum
6: heldur en
7: þetta er húkin
5: ég skil að þetta andúðin á klikkbeitum
6: ég er að vissu fyrst þetta mjög áhverð en þetta er bara
5: en sko, ónefndur gamalt blaðamaður í stjætt löngóðurna, interneti var til bjónu til fyrirsögna á hérna í Diva fór sinni tíma því það vantaði frétt og það var ekkert að gerast í fréttum og gúrka og hann var nú hérna grunar það hafa sviðsett þá frétt að maður í Árbæði hverfinu kom út að bóð kúka húti á bílnum hjá honum og hérna auðvitað rók seldist Diva þann daginn Þannig að það þarf ekki neti til þess.
3: Alls ekki.
7: Þetta held ég sé undartekningi sko. Ég var hann í svo mörg ár. Þetta undartekningi og svona fyrir svo þetta rátt á fossið. Ég bara efast
5: þetta var pungur á fossið.
6: Já, en ég meina svo náttúrulega samt sem áður vefmiðlarnir í samkeppni við samfélagsmiðlana. Það má ekki gleyma því.
5: Allan heiminn.
6: Og allan heiminn.
7: Þá þetta bara búið.
5: Allan heiminn.
6: Nei,
7: við verðum. Þá erum við bara með samfélagsmiðlana.
6: Nei, það ekkert búið. Þú getur ekki bara lagt svona hlaupan bara
7: að fara þessa leið.
6: Þetta ekkert bara þessi leið. Ég mér þetta ósanngjarn
5: gagnrýni. Íslendingar sem betur sko með þróun heimsins alls. Eru við hérna sem situm við þetta borð. Við erum búin að vera í mörg ára að horfa á BBC, við erum að horfa á CNN, við erum að horfa á ABC, við erum að horfa allan fjandan á netinu og í sjónvarpinu, ekki bara íslenska miðla, íslenski miðlar, fréttamiðlar fréttir af því sem að gerist í heiminu, í stórkostleiri samkeppni náttúrulega við fréttamiðla allan heim.
8: Ég held að til að auka bjartsýni okkar núna og tiltrú og koma okkur í gegnum myrkrið, þá þurfum við ríkisútvarpið að fara á auglýsingamarkaði. Og það þurfi bara að gera strax. Og þá færðu þó allavega hérna business tækifæri hjá einhverju fólki sem að spá í á ég sita peningi í
5: það. Blaðamannafélagið hefur ekki tekið að fullu undir það.
8: Nei.
5: Og auglýsingastofa það taka ekki undir það. Og það eru pólitíkusir landinu sem að taka heldur ekki undir það.
8: Nei,
5: og telja að sko, það var að fara marga leiðir að því. Ég náttúrulega, ég þarf að tala varlega því ég í stjórn Ríkisútvarpsins. Að hérna sko minna sig norska sjónvarpinu þar eru svona tilkynningar frá hinu opinbera nánast eins og skjáauglýsingar þar eru einu auglýsingarnar þar er sem sagt þar eru tilkynningar
6: ja sums staðar eru reglurnar þannig að það megi ekki auglýsa eftir klukkan 8 á kvöldin og aldrei á sunnudögum þú veist það var rétt að setja einhverra takmarkanir en þetta alveg rétt samt sem að Heimir segir eins og til dæmis sko ég nú ég að vinna á auglýsingastofu sem almannatengill og svona kynstaðis viðskiptavinum við veist náttúrulega auðlýsingar stofa hinum einn frá og auðlýsendur er ekkert endilega að fara að kaupa auðlýsingar þá hjá okkur öðrum fjölmiðlum bara svo að sé sagt
8: en það mjög samt alltaf að hafa einhver áhrif
6: ég það bara fer og meta
5: það er ekki hægt að fullir
6: og svo það sem að, ég man nú ekki hver var að benda það gær hérna síminn á núna hérna öll skiltin
5: Götuskiltin
6: sem orðin ansi mörg og það fara svolítið hlutfall auglýsinga er að fara þangað sem dæmi í umhverju skilti þannig að við vitum ekkert hvort að það rúfari alveg af auglýsingamarkað ekki og svo annað sem tilkynninga þannig sem heimis það spurning, veist, ég veit að fyrir mörg fyrirtæki út á landi og annað vil geta hefðu opinbera alveg, vill geta sagt einhverjar auglýsingar í útvarpi sem dæmi en það má alveg öruglega setja miklu strangari kröfur og ég hrifnar að BBC mótunum sjálf persónlega
5: en það engin patentlaus til
8: á
5: en það sem þarf fyrst og fremst að þarf ástriðu fólk sem hefur aðgang á fé sem hefur ástriðu fyrir því að til sig í landinu frjáls fjölmiðl og það er það sem þarf það þarf einhvern gæsalappa segi hérna einhvern Jón Ásgeir, Jón Ólafsson Jón Óttar það þarf slíkar manneskjur sem eru aðganga fé og eru hafa hugsjón fyrir því hafa hugsjón fyrir því að reka fréttastofu
8: og ríki þarf stjórnmálamenn sem áttu sig á því að ríki þarf að styðja betur við fjölmiðlun heldur en gertu að verið og það þarf líka sjálfstæða ákvörðin hjá hverju og einu okkar að henda 2000 kalli, 3000 kalli í þennan fjölmiðl og vera áskrifendur á því að við þurfum að halda líða
5: það þarf að venja fólk við það að það peninga búa
8: fréttið viltu að loka orðin?
7: Nei, ég er bara mér hlust á því þá bara svona samstöðin er bara síðasta hálmstráið til að hafa sem frá sem fjölmiðla
8: hún eitt af síðustu hálmstráðunum ég bara algjörlega samanlega
6: en ég meina við Gímaldi vondur gerir eitthvað meira
7: já Gímaldi
6: og Heimildin við skulum ekki alveg afskrifa
7: hún er í áskrifa
6: já og Gímaldi og svo samstöð og ég áskrifandi þessu öllu
8: frábært
6: og ég stið bara alla fjölmiðla ef ég get
8: mjög gott
6: og ég bara hvet öll sem bara horfa til að gera slíkt til sama því við þurfum einkaregna öfluga fjölmiðla á Íslandi bara fyrir lýðræði.
8: Heimir, Lára, Sme, frábært að fá ykkur í heimsókn. Takk fyrir spjallið. Við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt.
9: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu
3: Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: byrja á því að ræða fréttir líðandi stundar. Það nú ýmislegt að gerast. Við svona enn að jafna okkur eftir kosninguna á laugardaginn í Evrópu umræðinni. Svolítið óljóst hvað skref verða stíin þar næst. Svona alltaf hörmulegt banaslýs. Þrjú ungmenni í látin. Spurning hvort við getum eitthvað hérna dregið einhvern lærdum af því erfið stund í sögu lítillar þjóðar og það eru uppsagnir hjá Reykjavíkuborg í morgun þá hafa verið mótmæli og svona eitt og annað þar komnar til mín tvær góðar konur til þess að ræða fréttir líðandi stundar Björk Vilhelmsdóttir Ertu velkomin daginn. Þú ert félagsráðgjafi það ekki að menn?
1: Jú, ég félagsráðgjafi Alltaf að vinna með ungu langtíma atvinnulausu fólk að velhendum uppruna.
0: Já.
1: Og svo kenni ég í félagsráðgjöf í háskólanum.
0: Já.
1: Og vinn svona veitt og annað.
0: Já, þú ert í trúnaðarstöðu hjá samfylkingunni eða ekki?
1: Jú, ég formaður fulltrúar ásins hér í Reykjavík.
0: Já.
1: Ég svona valda konan á bak við tjöldin. Já. Það vita það ekki allir. En ég fæ að stjórnansóllu þar.
0: Einmitt. Og Kristín Erna Arnardóttir. Hver þú?
2: Ég varaformaður fulltrúaráðsins í Reykjavík Ég starfsmaður sameikist, stéttarfélags sem að var einmitt í morgun að mótmæla með fólkinu sem var við að segja upp já, frístundarsviði Reykjavík borgar
0: Þú varst bara í mótmælunum í morgun já. Sjálf Ég þá ekki kannski bara að byrja það ráðurum fyrir mig Evrópu umræðina Hvað hérna þetta nýðingsverk mikið á hálfu meirhlutans að höggva svona marga starfsmenn niður og hvað loka þessum frístundastöðum?
2: Já, þau kalla þetta náttúrulega skipulagsbreytingu og, hérna, og segja leið að þetta eigi að það eigi að bæta þjónustuna sem algjörlega óljóst hvernig það getur gert það Já. En það raun og verið að taka starf sem maður búið að þróast og mótast og í dálítið langan tíma
0: Já.
2: Orðið mjög farsælt talandi ungmenni
0: Já.
2: Að þá kemur þetta náttúrulega niður að segjum
0: Já.
2: Og þau voru þau töldu að það væri 100% mæting þarna í morgun, það voru ábyggilega það var ekki alveg ekki sko 150 manns eða 200 eða eitthvað svolega sko
0: Já.
2: Voru alltaf að stór hópur
0: mikill hiti og mikill þungi
2: Nei, þau voru meira svona eins og maður heldur að frístundastarfi stoltið snýst það var svona þú veist bara fallegt og líðræðslegt þau voru einu að vera að syrgja það að það væri búið að leggja þetta niður og voru með svona tákgrænt í sambandi við það, en svo er náttúrulega haldna ræður og þá, þar kom náttúrulega fram að þetta mun veikja allt faglegt starf það er heilmikið sem gerist inn í þessu frístundastarfi annað heldur en að passa börn og ungmenni það er alls konar félagslegu þroski og félagsfærni sem að þau læra og í tala ekki líðræði og svoleiðis að taka tillit hvert til annars og alls konar og það sem að maður heyrir algjörlega skipt í gegn að þetta er mjög vanhugsað það bara eitthvað Excel-skjál eða lítur út þannig, þessi bara eitthvað Excel-skjál með einhverjum tölum og þá bara henda því í burtu og mér finnst þetta líka mjög áhugavert vegna þess að það sem að þessir þetta fólk sem er í meiri hluta núna talað fyrir kostningarnar að það var svona höfða til þeirra að bæta við bílastæði og laga umferðin í Reykjavík og það var það sem alltaf talað við vissum alltaf að þetta var aldrei umræðinni alltaf góða sem samfélkingin hefur gert og sem spyrjöndi meiri hluti sem er í velferðinni og í frístundamálunum svo byrjaðu á að skera það niður og eða ekki það
0: Já, ég var með hérna mann frá Samfís í gær sem að var alveg í öngum sínum út af þessu það vekur, þú ert nú borgarfulltrúi fyrir Björk það vekur athyglið þessi nýji meirihluti sem að taka svona stóru ákvarðanir hann rauninni bara búin að vera 15 mínútur að störfum þetta er hérna, er þetta bráðræði? Eða?
1: Já, þetta er algjörst bráðræði og gerræði og þarna eru þau svolítið í skjóli nætur eða í skjóli þjóðaratkvæðagreiðslunar að fara í alveg ótrúlega afdrifaríkar niðurskurð sem dæmi þá segja þau öllum IPS ráðgjöfum upp. IPS þjónusta heitir Individual Placement and Support. Þetta hérna þjónusta fyrir þá sem hafa svona andlegar, líkamlegar og félagslegar takmarkanir til þess að komast á vinnumarkað og þurfa stuðning til þess að komast á vinnumarkað. Þannig verið að ráðast gegn verst setta hópnum í samfélaginu og segja upp þeirra ráðgjöfum. Þannig að þetta verður mjög dýrt fyrir samfélagið ef við hjálpum ekki fólki sem að einmitt efur takmarkanir að samt að komast út á vinnumarkaðin og vera sjálfbjarga. Það verður að segja upp ráðgjöfum þessa hóp sem að verst settur. Og þetta á eftir að koma virkilega í bakið á borgaryfirvöldum og ég veit ekki hvernig best hægt að bregðast við þessu. Mér finnst þetta alveg yfirgengilegt og það að gera þetta án þess að sé opin umræða þetta í borgarstjórnu, gera þetta bara í borgarráði á sumarleyfistíma borgarstjórnar og eins og ég segi aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að var mjög takmarkuð athygli á þessu. Já. Þannig að þetta algjört gerræði.
0: Og svo nýttu þau sér þarna einhver fundarsköp sem mér skilst að sé svona eiga vera

0: í þetta mál á sérstökum fundi þannig að þau eru virkilega að leggja sig fram að gera þetta á þeim tíma sem að þau tældu hendugast fyrir sig en þau eftir að súpa seyðið af þessu, það ég alveg vissum því að þetta hefur áhrif á mjög marga, náttúrulega börnin í frístundastarfinu við þurfum að horfa á þetta út frá því fólki sem verið þeirra þjónusta og þetta hefur áhrif á þá verstsettu til dæmis gagnvart vinnumarkanum í virkni húsið það var bara lagt niður og þar líka verið að með þar þessi IPS þjónusta og bara þjónusta að virkja fólk sem að ekki eru utan vinnu og utan skóla og það bara verið að festa fólk í fátækt og framfærslu sveitafélagsins í staðin fyrir að virkja það til sjálfstæðis
1: Ég velti fyrir mér þessi málflutningur sjálfstæðismanna fiturlagið hjá Reykjavíkuborg og yrði að skera niður hann fjall í góðan og frjóan jarðveg og virtist vera það búið að safnast upp svona andúð á opinberum starfsmönnum og af því að ræða Evrópu umræðin og eftir hérna, Evrópu kosningun og eftir þá getur vel verið að þessi andúð hún hafði líka eitthvað spilað inn í hvernig hérna atkvæði voru greitt á laugardaginn en ert þú með einhverja svona vangaveltur eða skýringar á því af hverju svo margir eru geinkeftir fyrir því að við tölum illa þá sem sinna opinberi þjónustu, jafnvel bara fyrir fólk sem á bátt og hérna allir eru sammála að þurfi heilmikla þjónustu
2: Mér finnst það alveg óskiljanlegt sko en það bara einhvern veginn þegar bara sögð, það bara hálf sagan sögð, það bara hérna opinberi starfsmenn það fólki sem hugsa börnin okkar gamal mennin, sjúkrahúsin það þetta kjarnin í samfélaginu og þó að einhverju þykist hafa fundið sko einn eða tvo nagandi blýjanta einhvers staðar, það var ekki verið að segja þeim upp núna til dæmis í þessu hjá Reykjavíkuborg svo annað í þessu sem að þetta bara mantra þetta bara hægri manna mantra til þess að grafa undan og til þess að opna leiði til þess að einkavæða og það held ég að sé hangi á spýtunni hjá Reykjavíkuborg líka þeir alltaf koma öllu út í einkavæðingu sem þau geta, bara til þess að einkavinna væða velferðina og þá þjónustu sem þarf að vera
1: Þú segir það fyrir þeir að það muni kannski engi peningar sparast heldur bara fært frá
2: Ég alveg samfærum að þetta verður dýrara Samfærum það
0: Ég hérna ég held að þessi mantra sé náttúrulega þú veist vegna þess að við vitum að opinberi starfsmenn á launum hjá okkur öllum við greiðum skattana sem að greiða laun þessa starfsfólks og hérna og kannski ekki nógu mikið gegnsæi og ég beini því þá kannski til samíkis að kannski þarf að tala meira og upplýsa meira hvað felst í þessum störfum því að við erum öll sameiglegir greiðendur að þessum störfum og hérna og, en svo eru bara mjög mikið af einmitt opinberu starfsmönnum þeir eru bundin miklum trúnaði við þá sem þeir eru að sinna og við þurfum að passa upp á persónuvernd og við meygum eins og félagsráðgjafar og líka tómstundaráðgjafar og þeir sem eru að vinna svona með fólki meygum ekki segja beint frá því að við erum í litlu samfélagi og auðvilt að tengja einhverja sögu við einhvern því að við þekkjum einn og annan hér í þessu samfélagi en samt þarf held ég að auka gagnsæi til þess að fólk sé sáttara með það að þeirra fjármagn fyrir þessi störf við verðum einhvern veginn að gera þetta aðlandi að þetta sameiginlegt verkefni þannig að mér finnst það stundum valda
1: Já, mér finnst líka af umræðinni að það megi ráða að traust svona mann á millum og traust gagnvart opinberum kerfum og traust gagnvart sam mannlegu átaki að það sé í frjálsfalli
2: Já, það svolítið svo leys
1: Og það ansi margt sem minnir núna á það sem að við höfum hneykslast á að hafi geta gerst í Bandaríkjunum bara fyrir nokkrum árum. Mér finnst bara mjög margt vera á fleigi fyrir því að komið til okkar sem að við vorum hugsi yfir því að gæti gerst í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum. Ég upplifi það. Þannig. Eruð þú ósammála?
0: ég sá fyrir mér, ég var svo stolt að því fyrir örfáum árum að hér væru ekki svona hægri öfgaflokkar sem að væru

0: með svona fasískar tilneigingar varandi útlendingahatur og talaði það við fólk af erlendum uppruna að ég hér væri ekki þau stjórnmál og það væri kannski vegna fámennisins að fólk gæti ekki viðurkennt svona skoðanir í samfélagi sem að væri svona lítið þar sem allir þekktu alla og svo bara allt í einu eru komin svona öll í miðflokkurinn opnar á umræðu og leifir sko útlendinga andúð leifir að tala illa og bara um annað fólk að það sé ekki jafn verðmætt og hérna og við erum bara og núna skulum við hugsa það við erum ekki fann að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna en ætli allir neysinarnir núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni átti sig á því að þau sjónamið sem að þarna urðu ofan á hverjir urðu ánægðastir það var Nigel Farage í Bretlandi, fasista leiðtoginn þar það var Marie Le Pen frægur fasisti og Alternative for Deutschland sem að eru fasistar hefingin í Þýskalandi þannig að við erum sem sagt, þetta eru aðalatinn sem eru ánægðastir með niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar en við erum að fara að tala um það kannski á eftir en hérna en það eru alveg ótrúlega hröð breyting á viðhorfum fólk af erlendum uppruna sem ég til dæmis að vinna með það finnur mjög vel hvað það breytt viðhorf til þeirra það eru allir ánægðir á meðan fólk bara að vinna og þú veist og vinna svolítið nánast eins og þau upplifa sig eins og svona þræla fyrir íslensku elituna en svo þegar eitthvað kemur upp á og þau þurfa á velferðarþjónustu að halda að þá eru þau ekkert velkomin
1: Nei þetta er svo sannarlega um svona vert og ekki að góður leið hefur þú einhverju sérstaklega við þetta bæta?
2: Mér langar bara að segja því að Björk nefndi sameiki að sameiki eru að reyna að taka mjög vel utanum þetta, þennan hóp sem verið er að segja því að það er í sameiki sameiki er sko stærsta stéttafélagið innan BSB, þetta eru ríkistarfsmenn og borgarstarfsmenn og þetta er svolítið fólki á gólfinu kom mér óvart þegar ég byrja að vinna þarna að þarna er hópur af fólki sem er að vinna á landspítalunum sem ég vissi ekki að væri til það eru vélvirkjar og rafvirkjar og sem halda öllu kerfinu öllu batteríinu gangandi sem að maður sér aldrei þó maður fari inn á spítala og þannig að það er mjög mikið af fólki á, sem er á gólfinu sem er einmitt að hugsa í framlínunni eins og þarna þetta eru í hérna frístunda starfinu þetta eru fólki sem eru að hugsa böndin okkar og unglingana ég bara mjög sko ég alveg samanlega sem að þú vorst að segja og það hérna að það þessi það einhver svona hægri sveifla og það svona hugsunarleysi á bakvið það það bara hálfu hugsun ekki hvað, þú veist, ekki hvað afleiðingar þetta hefur eins og það að stokka upp þetta frístundastarf sem búin að vera í mikilli þróun og alltaf verið að lagfærða kom fram í morgun á þessu fundi og hérna að þá bara að henda því út úr gluggann og gera eitthvað annað
1: Það margt sem bendir til þess að við sækjum okkur upplýsingar núna frá stöðum sem áður þóttu og óboðlegar upplýsingaveitur það margt sem bendir til þess að ef við bara förum einhverja áratugi aftur í tíman þá vorum við svo heppin að við upplifðum gósinöld íslenskrar fjölmiðlunar margar stórar ritstjórnir nokkuð ólíkar gríðarlega samkeppni blaðamann á millum og hérna geðfeldistu ár morgublaðsins gósintíma ríkisútvarsins stórkostlega samkeppni frá fyrirtæki sem hefur heitið ýmislegt 365, 40 ára sjónvarpsfréttasögu sínar sem lokið og fréttablaðið farið og stóru ritstjórnar eru meir og minna allar farnar traustið sem morgunblaðið nýtur og meðal landsmanna er bara brot á því sem það var það eru fleiri landsmenn sem vantreist á morgunblaðinu heldur en DVF sem dæmi og nú langar mig að með leyfi fundarins að hérna lesa hérna nokkur orð frá honum Kristni Hrafnssyni sem er nú sennilega okkar þekktasti og svona stærsti blaðamaður í bara allir Íslandsögunni hann segir hægt og hljótt fjara lífið úr íslenskri blaðamennsku Í gær urðu kaflaskil með endalokum sjónvarpsrétta sínastöða 2. Það voru einnig uppsagnir á rúf en ég spái því að hatursfullar ofsóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaxa. Skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu fjármags til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars staðar. Svakalega orð.
2: Hræðileg sín alveg.
1: En það er maður hérna hristir ekki töfuðið, maður bara jánkar.
2: Já.
1: Við erum bara leiðinu þangað.
0: Þetta að gerast og ég held að svona það hefur komið ljós í könnunum hvað fólk á erfitt með að hérna afla sér upplýsinga og veit ekki hvað hluti af upplýsinga óreiðunni eða hvað réttar upplýsingar hvað falsfréttir og hvað ekki bara megin þorri almennings átta sig ekki á því hvað falsfrétt og hvað ekki falsfrétt og veit ekki hver segir söguna því að auðvitað allt sem að við látum frá okkur fara og allir fjölmiðlar eru kannski að presentera ákveðin sjónarmið og við þurfum að vita það fjölmiðlar þurfum að vera sjálfstæðir og við þurfum að vita fyrir hvað þið standa
1: Já, við vitum dæmis úr hvað átt morgunblaðið kemur
0: Já, það Já. Borgað af útgerðinni sem að barðist fyrir neginu
1: já.
0: Ég alltaf að koma fyrir geða þjóðaratkvæðagreiðslunni
1: Já, við förum að fara að okkar bráðum
0: En ég held að sé mjög slæmt að að sín hafi hætt sjónvarpsfréttum eftir 40 ár og það segir mér að ríkið þarf eitthvað neginn að efla frekar einmitt svona vandaða fréttamennsku nú hafi allir frjálsir fjölmiðlar einhvers konar aðkomu að ríkistyrkjum en það þarf að tryggja það að þeir sem fá ríkistyrki séu með vandaða fréttamennsku þegar við meigum ekki, þú veist láta við getum ekki ríkistyrkt fjölmiðlar sem að eru bæði með falsfréttir og bara auka á upplýsingaóreiðina
1: En sko þegar stærstu fjölmiðlar treysta sér ekki til þess að halda út í fréttaflutningi af því að það eru svona, það ekki augljóst að þú fáir peningana beint í vasan eða strax við það að búti fréttir þá nú ekki mjög mikla líkur á að minni aðilar hérna muni setja mjög mikla peninga í vandaða frétta
2: öflunga.
1: Hvernig líður þér með þetta skrefi í gær að við vorum að bara fylgjast með síðasta sjónvarsfrétta tíma enga framtaksins hér á landi í gærkvöld?
2: Ég ætla bara að taka undir með Sigríði Dögg með það að þetta ég telt að vera algjör mistök Það búið að gera svo margt í þessum sjónvarpsbransa, það alltaf verið að skipta einhverja sjónvarpsstjóra og með fullri virðingu fyrir þeim, eitthvað, eins og það að skipta nafni á stöð 2 og setja það í sín mér fannst það alveg bara óskiljanlegt út með þetta brand, stöð 2 sem bara við þekkjum og það bara fyrir mér var kannski svona fyrsta skrefi í það þetta færi svona niður á við og hérna ég held að
1: Ertu búin að vera að horfa á fréttstöðu
2: Ég horfa alltaf á
1: alla þennan tíma, öll þessi 40 ár, þú líka
2: Algjörlega.
0: Nei, ég mjög lítið
1: Þeir lokuðu nú aðna einhvern tímann glugganum reyndar
0: Já, já en ég horfi lítið á aðra fjölmiðla já, íslenska fjölmiðla en bara rúf að því ég alltaf að reyna að flækja líf mitt sem minnst segi ég stundum sko til afsökunar
1: En þú hefur verið þarna í þessum
2: Ég fylgist með og ég hef mikið oft verið að bera saman sko hvað hérna fréttirnar og það hefur stundum komið óvart að stöð 2 eða sín kannski fyrst með einhverja frétti sem maður er ekki búið að taka alveg inn og eitthvað myndu hafa staðið sig bara fór nokkuð mikið vel og ég tel þetta að vera mistök, það er eitthvað kapitalísk sín eins og þetta þegar að var lokað á fréttirnar hjá þeim tímabundið galið, svo var það opnað aftur svo að tekja og það alltaf einhver tilraunast það sem í gangi af því að það vantar einhverja aðra hugsun heldur en peninga
1: Mér langar aðeins að fara yfir það sko, við höfum lifa tíma þar sem var morgun sjónvarp fréttatengt það voru hádegis fréttir í sjónvarpi það voru kvöldfréttir á bæði einkareknustöðinni og svo ríksútvarpinu og svo voru 10 fréttir hjá hérna ríksútvarpinu í sjónvarpi ég var sjálfur með hérna sjónvarp Akureyri fyrir norðan, við vorum með fréttir hvernig einasta dag á Akureyri ég hef unnið frá Akureyri bæði fyrir stöð 2 og sjónvarpið þekki munin á þessum tveimur sjónvarpsfréttastöðum eins og þú nefndir áðan, stundum var miklu meiri snerpa í stöð 2, miklu meiri ákefð það voru fréttamál sem að stöð 2 skúpaði sem að RÚV hafði bara ekki þor til að fara í en oft var betra að hafa RÚV heldur en ekki vegna þess að þeir komu með einhver önnur element í þetta en sko á sama tíma þá ég nefndi að fréttablaðið farið og það svo margt annað sem farið og sko hérna magn af góðum vönduðum upplýsingum sem hafa farið gegnum þrautþjálfu vinnubrögð og marga filtera en svo með allar vel unnar fréttir þetta magn bara það var svona það bara, það komið niður í eiginlega ekki neitt
2: það kannski komið annars alltaf í staðinn sem auðveldara fyrir þá sem hefða peningana að dæla peninga í og það þessi hlaðvörp sem að
1: spretta það önnur vara, önnur afurð
2: já og þar ekkit eftirlit með því hvað verið að segja
0: það sama og náttúrulega bara samfélagsmiðlar ég voru að hugsa það þegar þú veist að tala um alla þessa fréttatíma sem einu sinni voru kvöld og morgna og hádegisfréttir að nú eru bara samfélagsmiðlarnir hver og einn nærmi fréttir þannig að við getum talað bara fréttir götunar ef við tölum dómstól götunar almenningsálitið sem að getur verið alveg svakalega hart nú erum við bara þá að fara í þann tíma það samt til dómstólar en stóri dómstólinn dómstóll götunar við munum hafa áfram líka bara eina fréttastofu eins og við höfum eitt dómstól og svo bara fréttir götunar og það það sem að að taka við það þessi alfrjálsi fréttatími hverja sekundu þá dælir fólk ykkur í vitleysu út í alheimin stundum einmitt algjörri vitleysu og bara ósanindum og það enginn sem að hefur grittur fyrir það að sannreina að tekka til dæmis hvað þú veist hvað rétt og hvað rámt og þú veist og það enginn að styrka þá sem að einmitt að fara með rétt mál en það það sem að þarf að koma á það þarf að tryggja mjög vel að einmitt fjölmiðlar séu styrktir sem að fara með rétt mál
1: það ekki fara að gerast sko. Við vitum það alveg, það ekki fara að gerast það engin skilningur fyrir því hjá stjórnvöldum annarkort það bara við erum öll gegnum sýrða einhverri frjálshyggju og bara forræðishyggjan sem felst í því að ríkið hérna styrki myndala við fjölmiðla hún gengur ekki núna, bara árið 2026 þá bara, það siglir ekki, almenningu myndi bara hafna þeirri hugmynd en hérna en hvert þá svarið?
2: Ég held að svari komi við sjáum það ekki, við vitum það ekki það náttúrulega bara, þetta eru bara breytingar það náttúrulega tæknin öll og hérna, ég held að við séum bara einhvern veginn á leið í eitthvað sem að og daldum ekki niður, ennþá og svo kemur eitthvað svar við þessu ég er svo bjartsýn, trú því
0: ég held að við verðum að fara að greiða fyrir fjölmiðla ekki bara af því fjármagni sem ætlað í fjölmiðla þetta snýst líka tungumálið því að ef að það ekki lengur nema kannski ein fréttaveita á íslensku hjá frá Ríkisútvarpinu þá bara minkar notkun tungumálsins þannig að það líka kannski að hugsa að greiða fyrir þetta til þess að venda tungumálið að það,
1: Já, það algjörlega sammálaður með það að menningarlegt framlag fjölmiðlana til íslenskunar gríðarlega mikilvægt.
0: Já.
1: Sko, það svolítið runnin upp þessi stund, finnst mér, þegar við áttuðum okkur á því að sko í Bandaríkjunum að vankunnátta mín, ég gat sagt við þig, hún jafn rétt á kunnáttu þinni. Það sem ég ekki veit, það hefur alveg mikið vægi eins og það sem þú veist að það var bara svona augnablik fyrir nokkrum árum og mér finnst að vera komið hingað
2: Var það ekki það sem að þessi atkvæðagreiðsla endur speglaði nákvæmlega?
1: Ef það enn okkur þangað bara með þeim orðum hérna, þar einmitt sko upplýsinga óreiða og lygar hreinar og alls konar fals og villu áróður Mér fannst þetta mjög stór hluti af kosningabaráttuna, mér getur talað kosningabaráttu og mér hefur fundist vera skautað mjög settlega framhjá þessu í til dæmis umræði þáttum Ríkisútvarpsins og yfirleitt í allri þessari borgarlegu fjölmiðlun sem að ég fylgist með. Það eins og við viljum ekki ræða það hvað upplýsingum var hérna misbeitt hvaða var hérna tilteknir hópar fólks í viðkvæmri stöðu og setið þau og hérna dælt í þau alls konar hérna tilfinninga áróðri sem var mjög stutt frá því að vera hreinlígi þetta held ég að tengist því sem við erum að ræða fjölmiðlana hvernig upplifðir þú þetta?
2: Ég bara, ég náttúrulega reyndi að vera í svona jábúblu og er í jábúblu
1: En þá, er hún ekki sprungin eftir að neyði sigur að því?
2: Ég var svo hissa bara alveg En sko, svo maður að heyra eftir á og til dæmis núna ég búin að heyra sko, þrjár sögur af því að það hafi verið hringt í nýja kjósendur og þetta allt sé hvort dæmið og sagt, ef þú segir já þá verður þú bara byssufóður í Úkraínu Mér finnst þetta alveg rosalega alvarlegt að hérna að sko, ef maður fara að hugsa um þetta það munar hérna 70.000 atkvæðum hvað eru margir nýju kjósendur þú veist, var þetta targetera svona eða hvað og bara máða, mér finnst þetta bara ekki í lagi hringja í ungt fólk og segja eitthvað svona
0: Það er búið að tala svo mikið allar þessar staðreynda villur eftir þjóðaratkvæði greiðsluna eða fyrir hana og ég held að það mætti hugsa að umbóðsmaður alþingis hann hefur svona frumkvæðis hann má taka mál upp af eigin frumkvæði og ég held að þetta mál svona sem varðar alla þjóðina gæti verið mjög gott frumkvæðismál svo komið því bara áleiðist
1: við viljum vita hvað það var svindlað á okkur
0: já við viljum vita það hvað var rétt og satt og fá það frá svona hlutlausum aðila og opinberum hlutlausum aðila hvað var rétt og satt og líka varðandi fjármögnun baráttunar auðvitað þarf bæða skoða já og nei ekki til þess að kljúfa okkur frekar því að ég líti ekki á það við sögum klofin, við erum öll ein þjóð sem að þurfum með mitt að virða hvort annað, en það þarf að skoða þetta hvernig er svona fjármagnað er þetta bara fjármagnað til þess að koma á áróðri og reyna að hafa einmitt áhrif á fólk því að það er þú hefur mikil áhrif einmitt á unga kjósendur núna svona meira til hægri er hægt á því að það verði síðan hægri sveifla svo eftir 2 ár í næstu alþingiskosningum eða eftir 4 ár í næstu sveitarstjórnarkosningum þannig að þú veist að ná svona vel til ákveðna hópa er að skila sér líka í næstu kosningum þannig að ég held að umboðsmaður alþingis ætti að skoða þetta
1: Ég held líka að þið í áhrifingunni þurfið að taka einhverju leiti til ykkar gaggrinni sem komið höfðu fram að þið voru svolítið úrræðalaus sko, þegar að hófust herferðir þar sem mögulega sannleikana var hallað verulega þá vantaði svolítið andsvarið sko
2: svo kurteisir, já, er svo kurteisir
0: ég alveg sammála, ég held að þetta hafði bara verið fólk hafi bara verið svona eins og agndofa þegar fólk verður agndofa þá segir það ekki mikið, það verður svona kjaftstopp og hérna en svo var verið að reyna að svara kannski með þá samfélagsmiðlum en ekki auglýsingum í hvað er rétt og satt og það bara skila sér ekki á sama hátt járhefingin vissi hún hefði takmarkað fjármagn til auglýsinga og var kannski búin að fyrirfram búin að ákveða hvað áttu að fara í og hvað áttu að auglýsa en ekki að vera með svona spontant auglýsingar til þess að svara einmitt mjög hörðum áróðri
1: Svo hélt Þorgerður Katrín að heimsýn sko Haraldur veðurfræðingur yrði oddamaður neyra og heimsýn fær pening og svo þannig að já við líka Evrópuhreyfingin en svo náttúrulega spilast þessar kostningar allt öðru í sig það þetta verður flokkspólitískt mál leiðtogar Sjálfstæðisflokksins og aðrir pólitískir leiðtogar þeir hafa forystu það koma svona nýjar stjörnur eins og sagt er Halldór Benjamín og eitthvað og svo náttúrulega verður þessi usli þegar tölvöru hluti af vinstrafólkinu blandast þarna hægra fólkinu þar meðan maðurinn þinn
0: það passar
1: Sveit
0: Það er mikið búið að tala sko, einmitt klofning þjóðarinnar og ég er þá í svona klofnu hjónabandi, en það er ekki raunin.
1: Sveit Rúnar Hauksson, læknir.
0: Já, Sveit Rúnar Hauksson, það er kallið minn í næstum 40 ár.
1: Og helsti sko, hérna, baráttumaður fyrir hérna, Palestínu.
0: Já, og sjálfstæði Palestínu og hann tók mjög skýra afstöðu með neginu, hann sagðist ekki vilja semja við nýlendu þjóðir sem hafa verið einmitt sko grundvöllur sionismans. Því að þú veist, það ekki gerindómurinn sem að býr til sionisman. Sionismin er svona valda tæki sem er fyrst og fremst auðvitað nýtt af gýringum en þetta er svona hluta nýlendustefnu og hérna og hann er svona mjög djúpur í utanríkismálum og ég bara virði algjörlega hans afstöðu en ég held að hann og mjög margir emi til vinstri hafi ekki átt að segja á því hvað þetta varð svo flokkspólitískt og hérna og að sjá svona vinstrið fara með hægri öflunum ná saman hringin hérna svona bakvið þá er svolítið skrítið að horfa á þetta en samt vil ég ekki tala um klofning þjóðarinnar því að fleiri og fleiri tala um það hvernig við verðum að virða sjóna með hvers annars það getur ég og maður minn og ég var minn spurða þessu líka á vísi og ég sagði þetta, hvort það væri svona ískalt andrúmslótt við eldhúsborðið og ég sagði hvorki við eldhúsborðið nýja í rúminu, við látum þetta ekki hafa áhrif á okkur því að við verðum sko það er hægt að hafa mismunandi skoðanir en að vera samt í sama megin liðinu því að það er miklu fleira sem sameinar okkur en það sem var sundrar í ákveðnum málum
1: Það sé mjög gott að það bendir á það ég held okkur veit ekki að ég heyra það en hérna þú vildir segja eitthvað?
2: Já, sko, kapitalismin og kommunismin eru síamstvíburar að mínum mati.
1: Okay.
2: Þess vegna sáum við þetta sko, öfga hægri og öfga vinstra fólkið alveg bara hanga hvert í öðru að, og hérna, menn að það bara stefnir og þeir hafa báða þessar stefnur farið sömu áttina að innræði eða
1: gerræði
2: já,
1: allræði
2: og innræði, hvernig sem að það er hérna, það er allavega og einokun og einræði og allt þetta að þú veist að farið allt í eina átt til fárra, það er bæði
1: annar miðjan er svarið, þú vilt segja
2: miðjan er svarið,
1: hún er hófleg
2: það er bara þessi miðja sem að við stundum bátt með að finna hvar er
1: miðflokkurinn og frásunarflokkurinn
0: miðjan getur verið ansi stór og ég held að miðjan skapist alveg frá vinstrin og úti í svona hærið og hérna til dæmis gamli sjálfstæðisflokkurinn hafði mjög svona félagslegar áherslur lengst af og ég myndi tilheyra svona sá armur sjálfstæðisflokksins er svona hluti af þessari breiðu miðju, ef við tölum um breiða miðju og það gott að hafa svona spektrum spönn á miðjunni en ég þekki það ekki en mér skilst það til dæmis í Þýskalandi að þessi stóri og vaksandi flokkur alternativ for Deutschland sé hérna þar er bæði hægri og vinstri fólk saman og ég þarf bara að kynna mér það betur því að ég held að það er svakalegt ef að hérna að þessi öfl sem að fara svona lengst á jaðarinn sameinist svona baka til ég sé þetta svona eins og í þrývit að þau fara svona krækja sig saman og bara það má ekki gerast en það er nefnilega gjör ólík sjónarmið að baki því til dæmis eins og til dæmis af hverju maður minn vildi ekki semja við eða farið aðelda við það við ESB það er bara gömul nýlendu pólitík og svona sionismi og hvernig Þýskaland til dæmis ræður Ursula von der Leyen sem framkvæmdastjóra hún er ekki kosin og síðan eru það fjármagseigendurnir og auðstéttin sem að vill líka hérna ekki fara í aðelda viðræður og þá er það út af eiginhagsmunum þannig að þetta er svo gjör ólíkar skoðanir fyrir neginu
1: Hvað heldur að gerist núna? Sko, verður eitthvað aukin sátt sko það er sagt að það sem hefur komið gott út úr þessu er að EES-samningurinn hann, nú séum við bara öll ánað með hann en samt sko þá segir Sigmundur Davíð að bókunin þarna 39 eða ég man ekki einu sinni
0: 35
1: að það kom ekki til greina og þetta virðist allt vera komið aftur bara eins og það hafi ekkit gerst og hérna verðum við bara áfram í þessu limbói með sér í íslenskt efnahagskerfi sem er náttúrulega háð þeim annmörkum sem það er með okkur eigin gjaldmiðl, ofur vexti, verðbólgu, skopparbolta, hagkerfi, mikinn kynnslóðamun og því hver auðvelt eða erfitt að verður að hérna koma undir sig þaki eða koma undir sig fótunum og yfir sig þaki Erum við bara stefna í, í áframhaldandi óstöðuleika?
2: Ég held það, ég held þessum að stefna bara í annar hrun.
1: Jafnilega annar hrun.
2: Já, já, já, já, það óhjákvæmilegt. Þetta kerfi virkar ekki. Hakkeri heimsins bara fungerar ekki. Svo ég segi það nú bara alveg sem ég finnst.
0: Já.
2: Að, að, hérna, að það hlýtur einhvern tímann að, að springa.
1: Já. Eru góðu fréttnar eru þær, konur góðar, að það að fjölga hérna við rauðaborðið. Og hérna,
2: já.
1: Já. Og ég ætla að bjóða hana velkomna Ingibjörgu Ottesen. Vertu velkomin, Ingibjörg, nú ferð þú að detta í mynd. Hvað er hverju? Við erum í beinni útsendingu. Sest, já, nei, fyrir ekki að beinni upptöku. En hérna, takk fyrir að koma. Það var einhver miskilningu með, með tíman hjá okkur.
3: Stendur
1: klukkan 2 Já, þá tekið það á mig
3: Ég nú vön að vera 5 myndum úr sem
1: Ég byggðist innilega afskunnar á ég hafa boðið þig á röngum tíma að rauðaborðinu En aðalmálið að þú ert komin Við fögnum því Við erum að ræða Evrópumálin kosningun á laugardaginn Þú sagði við mig hérna daginn og sko, þú hefur orðið svona eina af þessum alþýðu hetjum fyrir þessar kosningar og vegna þess að, að hérna, þú varst bara konund í bæ sem að, komst hér og rættir hvernig þér leið við rauðaborðið mikilvæg þessar kosningar og þú sagði mér þegar ég rappaði við þig á dögunum að þú bara hreinlega svæfir ekki þér liði þannig að það verið svo mikið undir en nú gerðist það að þitt lið tapaði og það kom nei og hvernig liðið þér í dag?
3: Ég var að hugsa um að mæti svörtu
1: Já.
3: en hérna svo það sé nú tekið fram þá ég þannig að ég vakna gjarnan á næturnar og leysi heimsmálin Já. Ef eitthvað mikið liggur undir
1: Já.
3: En þetta búið að vera alltaf erfitt
1: Já.
3: Jú, ég bæði sorgmætt og reið og bara allar tilfinningar
1: Já.
3: Ég sé þetta með þeim augum að hérna, minnst það svo bara leiðilegt og spilt og hvernig fólk nær hérna markmiðum sínum
1: Já.
3: Með alls konar óþverra
1: Já, með alls konar óþverra
3: Já, mér finnst það
0: Kannski verðum við bara eins og Bretar sem að samþykktu úrgöngu úr Evrópubandalaginu með Brexit-lögunum en núna meiri hluti landsmanna sem að einmitt hefði aldeilis viljað hérna, ekki Brexit, vilja vera í Evrópusambandinu og sjá eftir neginu sem að þá var. Ég kannski kemur það upp hjá okkur.
1: Það ekki þegar komið upp að vissu leiti?
0: Ég held að sé nú of snemmt að segja til það ég vona nú að fólk að ég veit það ekki
1: Nýmjörn sko elementin sögurnar eru mjög svipar það hérna hringa sig saman getum að satt auka vinstrið og auka hægrið
0: Já
1: Mjög mikið á raungum upplýsingum og hreinulegum unga fólkinu snúið úr því að vera hérna eins og var hér fyrir nokkrum vikum þá var mikill meiri hluti ungra íslendinga hlindur Evrópusamstarfi, hún var snúið af því það hægt með tækninni með hérna
2: líginni,
1: bellibröðum
2: Já.
1: Það mjög margt sem minnir á hérna Brexit í þessum máli og það eitt sem að mér finnst skauta allt og mikið yfir við höfum bara að halda áfram og við höfum bara að láta eins og ekkert ef ég skorist en sko, það eru margir sem eru sammála þér þegar þú sagði þér daginn að þið liði eins og væri mikilvægasta kostning sem við höfum bara farið í kannski svo mikilvægasta sem þú mynd bara nokksun í taka þátt í
3: Já, það nú ekki mjög langt eftir kannski ekki mörg að það sem hún meinar
1: En hvernig, ef svona mörgum líður eins og að það bröð hafi verið í tabli hvernig ef þá bara hoppa, bara beint yfir neða og nú þetta bara búið og áfram veginn
2: Það á bara að rannsaka þetta Við þurfum að vita það
3: Ég er að tala fyrir því það þarf að rannsaka þetta og það þarf að fá utanaðkomandi til að rannsaka Þetta ekki heilbrigt Hvað gerðist þetta hrun? Þetta bara nákvæmlega sama. Það bara kreppulíðurinn eins og hún Guðríður, hérna einn góð, segir. Hann bara lamið niður. Þeir skulu bara hlýða og svo vogar þetta fólk sér sem stóð nú fyrir þessu að fara heimta afsögn og fara bara og það eigi bara að taka af dagskrá og senda þeim formlegt uppsagnabréf þarna Evrópusambandinu. Mér finnst það ekki koma til greina. Það eru yfir 100.000 mann sem sögðu já og ég varð ekki vör við óheilbrigða eða spilta umræðu í áhópnum en þetta var ég las einhver staðar hvað 21 atriði þar sem var bara hrein lígi
1: Já, sem var kannski liður einhverju herferð,
3: í herferð og þeir stóðu fyrir þessu fólk sem var mjög innblandað í líka í hrunið og allir því kannski
1: Já.
3: Það hefur aldrei verið fullilega rannsakað það enginn sem hefur eiginlega í raun og veru borið ábyrgð hans Geir H. Horti fekk einhvern refsivönd á sig
1: Já.
3: Og þetta hefur ekkert verið gert upp við þjóðina Já. Og þegar unga fólki okkar í dag það ekki að horfa á fréttir
1: en það eru svo sem enga fréttir lengur eftir það búið að slökka á sjónvarpsfréttum hjá sín og
3: já, já, það nú eitt
1: já, já, þetta eiginlega bara búið sko
3: til hvers erum við með stjórnmálmenn hvað eiga þeir að gera ekki þetta að gera í þessu sem að koma hér inn og reyðast í gegnum interneti, borga enga skatta hér til landsins og og auglýsa og annað ég veit það ekki, ég ekki lögfræðingur
2: það hlýtur að vera hægt að gera eitthvað
0: ég var að tala hérna áðan fyrir því að kannski umbúsmar alþingis geti gert frumkvæði satúun á bæði fjármögnun baráttunnar og gera svona staðreyndar skoðun á því sem að hérna var sett fram í auglýsingum því ég held allavega fyrst að við erum að tala unga fólkið með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda eftir hrunið að þá var það gert upp með rannsóknarskýrslu það var sérstök rannsóknar nefnd það var náttúrulega sum mál náttúrulega fóru fyrir dómstóla og upp í hæstarétt og önnur fóru þarna alþingismennirnir hvað hétt sá landsréttur sem að alþingismennirnir voru settir fyrir þannig að það náttúrulega mjög margt búið að gera upp en gagnvart sko unga fólkinu sem að þarf að fá að vita hvað rétt og satt og við þurfum að einhvern veginn að vinna áfram til framtíðar þá verðum við held ég að byrja bara á þessar atkvæðagreiðslu, hvað kom út úr henni og reyna samin að þjóðina já, satt og rétt frá með þessum tímapunkti og þannig að fólk geti síðar tekið upplýsta ákvörðun því að auðvitað verður umræða Evrópumál áfram í samfélaginu ég meina stór hluti segja helmingur samfélagsins vill frekari viðræður og vill meira samband við Evrópusambandið en rúmur helmingur ekki og þannig að umræðan verður að sjálfsögðu áfram við erum áfram allt þetta fólk í samfélaginu
1: Mér langar líka að segja eitt af því að ég get sett mig í spor hlustendu áhorfenda sem að sögðu nei og tóku upplýst á yfirvegaða ákvörunum það að þeim gæti náttúrulega liðið eins og þannig sem ég sem þáttastjórnandi sé bara að gera lítið úr grandvöru fólki sem ákvað bara með eigin rökum að segja nei, ég ekki að því bara svo það sé á hreinu en ef það var einhver munur sem skapaðist sem reyði úrslitum vegna bellibragða þá það eitthvað sem við þurfum að ræða betur við þurfum að koma í veg fyrir að það gerist aftur ég þykist við að þessum kosningúrslutum verði aldrei breytt hvort sem að umboðsmaður alþingis eða einhver myndi komast að því að eitthvað hefði hérna, verið að en við þurfum að hérna, bæði við þurfum að ræða þetta líka bara til þess að vera miklu betur vakandi fyrir svona villu áróðri við þurfum að taka samtal við ungmennin okkar, börnin okkar hvers konar upplýsingar þau eru að fá og það ekki lægi finnst mér að bara setja punkt við þessi kosningaúrslit eins og kosningabaráttan átti sér stað og segja að þetta búið við þurfum að gera þetta upp svo mín sko
2: Já. Ég held að sko jálið er ennþá svolítið dofið en þau halda áfram í neginu að heimta þetta og heimta hitt og það hefði að berjast svona við og hins eða við og núna allt í henni svo rosalega mikið að marka þetta að því það kom nei sem að var nú stundum dregið í Eva að væri að marka ef það kemur já og það þarf, ég held að það þurfum við þurfum bara að rísa upp gegn þessu
1: já.
2: Gegn þessu að þú veist, stjórnina á að segja af sér og þetta svona áfallótti svona hins eginn eitthvað eins og maður heyrir
1: en verðum ekki bara eins og ég var að reyna að benda á líka að gera greinamun á því að sko kalla þetta ekki tapsærindi heldur bara hérna eða þráhyggju, heldur bara gera þetta mál upp
2: Jú, það þarf líka að stoppa vitleysuna sem að heldur áfram.
1: Já. Hvað segir
3: þú? Ég finnst það eigi að upplýsa það. Það eigi að rannsaka það ofan í kjölin og setja bara rannsóknarnefnd alþingis og skýrslan, já nú.
1: Já, stofna bara nýja rannsóknarnefnd alþingis.
3: Nei, ekki já, eða það eigi að rannsaka það því þetta á ekki að vera í boði, þetta á ekki að vera löglegt, þetta á ekki að geta gerst að það sé hægt að kaupa fólk og ljúga því með alls konar rangindum eða hvað getum maður að kalla þetta, kannski eru þið ekki beint að ljúga en dylgja þetta og hitt og meðan við vorum á skjálftavaktinni meðan við vorum yfir þá var komuðu heiftu og sögðu að ef að við yrðum jótt á mununum þá ætti samt ekki að því einhvern tímann hefði verið Kristrún sagt að það þyrfti að vera mikill munur ef já eða yrði ofan á en núna viljaðu bara ríkistjórnina frá og senda uppsagnarbréf til Evrópusambandsins mér finnst þær hafa gert rosalega vel þessar konur þrjár að bara segja það verður ekki tekið upp ekki núna á þessu þingi en mér finnst þegar að bera þá virðingu fyrir rúmum 100.000 sem að vildu fá að sjá ég þekki fólk sem ekkit sérstakir Evrópusinnar, þeir vildu bara fá að sjá hvað er og bera þá virðingu fyrir okkur já að minnst að kosti ekki að senda uppsagnarbréfi núna komast að því hvað er hvernig þessi kostning fór fram og það náttúrulega líka handvömm hjá ríkistjórninni að setja þetta fram og það sé ekki eins og þegar fórsetakostningunum að það þurfi að sína rekstrarreikningin fyrir
1: það er handvömm, það eru mistök. Það var margt sem að ríkistjórnin sá ekki fyrir eitt af því sem að ríkistjórnin sá ekki fyrir var að hver einasta forsíða morgunblaðsins er þið undirlögð mánuðum saman væga sagt með vafasumum staðarindum og tólkunum
0: Ég finnst að nú allar hafa einmitt afsakað þetta að það hefði ekki verið séð fyrir og það hefði verið þó seint að setja lög fjármögnun svona kostningabaróttu þegar þjóðaratkvæðagreiðslan var sett á og það sjá allir að það, þess vegna finnst mér umboðsmaður alþingi segja að skoða þetta
3: Mér langar að segja sérstaklega þar sem við erum nú að þó ég sé orðin þetta fullorðin
1: 78 ára gömur engin trúir því
3: þakkaði fyrir það heyrðu, að þá finnst mér svo alvarlegt ég með í að alup barnabönni mín að því að ég mikið með þau, sérstaklega tvö þeirra núna og að þau þessi frasa sem að jafnvel ungt fólk og það sem ég fannst eiginlega verst það var þegar þau voru að segja að við erum nettó greiðendur ég get ekki þola það vegna þess við höfum fengið svo margt það eins og þessi íslendingar haldi að við höfum allt unnið allt sjálf við höfum bara að gefa en við höfum að fá og við höfum gert þetta bara allt sjálf en það bara ekki þannig og það var ekki nógu mikið talað það hvað hérna við höfum fengið mikla aðstótt til að komast út úr þessum moldarkofum það hafi ekki verið einhverjir bara sjálfstæðismenn eða eins og var látið í veðri vaka og það líka að innræta börnum það að við eigum ekki að borga skatta, við eigum ekki að borga neitt, við eigum ekki að láta neitt við eigum bara að þykja og ég þoli það ekki
1: Nei, við hefum verið ofdekraðar unglingur í alþjóðasamfélaginu enga til ótrúlega heppin það veit engin hvenar okkar heppni líkur sko. Það getur vel verið að hérna að við neyðumst, við hrökklumst inn í Evrópusambandið eftir einhver tíma með glataða samningsstöðu með það sem við hefum mögulega geta verið með
3: og það ekki víst
1: Nei,
0: veit Noregur fyrir að undan okkur út úr EES að þá verður okkar samningsstöða engin
1: Við einu og sér í einhverju vakúmi það er erfitt að sjá það fyrir sér að við getum komið sæmilega frá því að allur öll okkar lífsgæði byggjast á alþjóða viðskiptum og því að við erum í græðum og umheiminum en ekki hvert á öðru vegna sem við erum svo fá að það bara mjög takmarka sem að verða til að verðmætum í okkar eigin
0: landi
1: viðskiptum
3: En þetta eru ykkur ekkert í huga bara fyrstur kemur fyrstu fær hvernig var það þegar að seinni heimstyrjöldin byrjaði þá komum Bretar hingað svo komu Bandaríkjamenn Rússum ekki heilagt ef þeim dettur það í hug og það engin hér til varnar og við erum ekki í neinu sambandi við erum ekki jú, við erum í NATO en NATO hefur breyst síðan að Trump byrjaði af sinni vegferð að ef við erum ekki í samtakamætti Evrópusambandsins þá verður miklu minni virðing borin fyrir okkur og bara já, fyrstur kemur, fyrstur fær
1: hér komu sagfræðingar og heldu því fram að ef Danir hefði ekki verið í ESB þá hefði Trump tekið Grænland þegar hann langaði til þess fyrir nokkru mánuðum það kom fleiri neitt sagfræðingur hingað og held fram þessari skoðan að það hefði rauninni verið aðild Dana sem hafa ennþá ítök í Grænlandi aðild þeirra að ESB að þakka sem að það mál fór ekki verð en við sáum það líka Kristrún hélt þegar hún og Þorgerður Katrín þær héldu báðar að þessi rök yrðu rætt í kosningabaráttunni þau voru eiginlega ekki rætt við vorum eiginlega bara að tala það sem að kannski skiptir ekki mestu máli og hérna þá var miklu meira að tala það sem mjög ólíklegt að gerist eða bara hreina lígar heldur það sem að hefði þurfti að tala
0: en ef ég hef upplýði þetta sem blaðamaður ríkisstjórnina ég get alveg gert það þó að ég sé svona á bakvið tjöldin að þá hérna finnst mér að það þurfi meira gegnsæi í utanríkismálunum það mjög mikið talað við sjálfverða tíma í utanríkismálum það mjög mikið talað svona aðsteðjandi ógnir fjölþátta ógnir án þess að segja nákvæmlega hvað það þjóðin verður að vita hvað hvað við erum að tala eða hvað ríkistjórnin að tala hefði það verið skýrara hvað svona viðsjárvert hver fjölþátta ógnin þá kannski hefðu fleiri ákveðir að halla sér til Evrópu frekar en að vera svona mitt á milli en þó í NATO og sem að stýrt af Bandaríkjunum enn sem komið
1: Það nú leitt Ingibjörg mín að ég skildi bóðaði á röngum tíma hérna í umræðina en við þurfum að fara að segja þetta gott ég var búin að nefna aðeins hérna í eingangi að þetta hryllilega banaslýs að þrjú ungmenni eru dáin í einu og sama slýsinu maður svona að þú varst að tala með vættum fleira sameiglegt heldur en sundrar okkur og maður bara finnur fyrir því hvað svona blóðtaka bara læsist inn í hjartað á okkur öllum við þurfum að fara að varlega, við þurfum að vera góð við krakkan okkar við þurfum kannski að hérna ég ekki tengið að þessu banaslýsi, bara heilt yfir þá þurfum við kannski bara að hérna ganga aðeins lengra í að vernda börnin okkar þessa dagana, eða hvernig líður ykkur?
2: Það ekki það sem að Reykjavík og borg virðist þeirra að gera til dæmis Nei, sem að ég finnst bara í beinu samhengi að skera niður eitthvað sem snýra börnum og ungmönnum við eigum ekki gera það við eigum að vera að skera niður eitthvað star annar star eða ná í auðlinda peningan okkar þar sem þeir eru
3: Það ekki bara Reykjavík og borg það bara börn og ungmenn í vanda þau fá ekki þá aðst og við mistum barn í fyrra Emil lífu mist út í Afríku að því að bróðurinnar var þar í einhverju meðferð það ekki til hérna það alltaf þessir helmingaskipta flokkar og það alltaf verið að tala hvað við séum rík það ekki hægt að koma gamla fólkinu á hjúkrunarheimili og það ekki hægt að hjálpa börnum í vanda og unglingum og sem gamall hérna eða ég var kennari, börn geta haft að rosalega erfitt það þarf að grípa börn en það gengur allt út á að græða og það tekið út á velferðinni að fólk orðið svo þessar launahækkanir það það hörður og ég segi það ekki hérna mörgum orðum en maður ekki búin að jafna sig á, á látinu á henni Emilju mist og stúlkunni sem að dó á henni brindi sig
2: já, menninganótt
3: já, henni brindi sig njöll þetta svo sorglegt og þessi þrjú ungmenni, nú veit ekki hvernig veginnir eru þarna í Krýsuvík hvort að það hefur orðið þetta slys vegna þess að veginnir eru vondir það stór hættulegt að keyra hérna veginna og ég þóra ég þekki mjög vel til á Norðurlöndum nema Finnlandi og ég var í Bandaríkjónum núna í vor það hvergi svona vegir bara eins og hér eru stagbættir með götum og holum hér og þar allan hringin
0: Já, ég held að við sem samfélag munum alltaf græða á því að taka vel utan börnin og ungmennin því að þetta náttúrulega óbærilegt slys sem að varð hér
1: Já, sem við vitum gær. Svo sem allt og lítið
0: og vitum ekki, og vitum ekki hvernig það. Verður, Nei. En það ekki bara þrjú ungmenni sem eru dáin þetta eru stórar fjölskyldur, þetta eru stórir vinahópar, þetta hefur ævi lang áhrif á allt þetta fólk
1: Þú þekkir það eigin
0: reynslu Ég þekki það af eigin reynslu, ég misti vinkonum mína 16 ári bílslysi og svona högg kemur svo aftan að manni því að maður jafna sig aldrei á svona alvarlegum og skyndilegum slysum og á þessum aldri og þetta hefur svo víðtaka áhrif inn í heilbrigðiskerfið í áratugi fyrir svo marga aðstandendur þannig að auðvitað því betur sem við hlúum að ungmennunum því verður það alltaf ódýrara þegar upp er staðið þannig að við eigum að gera það og núna bara fyrst og fremst að halda vel utanum fólk þessara barna eins og annað fólk það bara skiptir öllu máli að halda mjög vel utanum og bara þau finni samheldni samfélagsins gagnvart þeim það það sem skiptir máli nú erum við eitt samfélag það þó finnum við
3: já, en svo gerum við ekkert það verður ekkert til það er bara þetta hamstu sjól við erum í áratugi búin að vera að bara gleyma þessum börnum
0: já
3: Það er alltaf lengri og lengri bið og það líka fyrir fullorðna ég finn það á eigin skinni að bíða og bíða eftir aðgerð sem nauðsynlegt að gera jú, Já. Ég get fengið hann að gerða og borga fyrir hana en já, og ég já. Gæti borga fyrir hana það ekki það, en nú ætla ég bara að reyna að vera trú sjálfur mér ég ætla sjá til drippist ég, þá það allt í lagi hvort þið orðin 78 ára, sko miklu eldri en þið öll
1: en þú bara ræðir það vafningalaust og tæpitungulaust sem að hérna, mörg okkar hugsa en bara allt og lítið talað
3: það þarf að breyta öllu hérna ég bara til hvers eru stjórnmálamenn þetta sem hefur verið þetta helmingaskiptaflokka alþýðu bandalag og ég var á nokkrum fundum þegar var verið að ræða samina og svo sjá hvernig vinstri grænir eru sem eru korki til vinstri nýja grænir gott á að fá stúr flokknum
1: Þetta eru svolítið forrættinda stjórnmál þau eru svolítið í tískunum
3: Þetta bara sérhagsmuna gæsla
1: Fína fólksins í fínu fötuna
3: Kristrún, ég ekki 100% sammálinni en hún hefur ekki hún er bara rosalega flottur stjórnmálamaður sem ég tristi hún einörð og ég ekki alveg sammála ég hefði kosið alltaf vinstri græna ef ég hefði treyst fólkinu sem var þar til að gera það sem það kosið til maður má ekki tala svona
1: því miður það bara þurfi að hérna, ég ekki þakka niður þér
3: nei það bara því ég fekk svo lítinn tíma og verði að fá að blása aðeins fyrst ég kom á hann að borð
1: mjög það mikilvægt að það nýtir þann rétt en nú þurfum við að hérna, hleypa inn nýju fólki inn í stúdíóið ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna Ingi Björg, Kristín Erna og Björg að búið vera Hérna, já, ég veit að það mér að kenna og fjækst ekki meiri tíma en við kannski náum honum aftur síðar
0: Takk fyrir,
1: það búið að vera mjög takk, gaman að hafa fyrir hins og hérna, við höldum áfram hér ekki fara langt hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar nýrkafli eftir andartak
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Sælverði, Ásdís Ólsen heiti ég og bara gaman að vera með ykkur. Við erum að fá einstaka reynslusögu hérna í dag og við ætlum að kynnast merkilegri áfallameðferð sem heitir líkamsmiðu sálmeðferð sem bara svona byltingarkend nálgun fyrir þá sem hafa lent í einhverjum áföllum og eru hugsanlega með einhver vandamál sem eru þá kannski falin einhverstaðar í líkamanum. Við erum allavega með sérfræðingin hérna hjá okkur í dag sem að hefur farið alla leiðina með að prófa sig áfram með þessa meðferð og vinnu nú við að miðla henni til annara. Þórný Jóhannsdóttir, velkomin til mín.
8: Takk fyrir Ástís.
7: Ég veit nú eiginlega ekki hvar við maður að byrja. Hvernig líst þér á að þú segir mér hvaða er sem gerist í þínu lífi sem verður til þess að þú ferð þessa leið?
8: Já, það nú hægt að gera langasögu stutta með því að segja ég eiginlega að halda upp á 30 ára innlagnar eða útskriftar afmæli mitt að geðdeild.
7: Já.
8: Ég 56 ára.
7: Já.
8: En þegar ég var 26 ára gömul að þá var ég búin að vera í samtölum við geðlækni í 6 vikur vegna þunglindis og kvíða og ég var farin að taka lyf sem að hjálpuð ekki og svo bauð geðlæknirinn minn að mér leggjast inn á deild og taldi að það væri góð lausn fyrir mig og ég ákvað að segja já takk fyrir því og laðist inn á geðdeild og þá hófst eiginlega þetta ferðalag sem stendur enn og það nú svo skemmtilegt við þetta að maður komin í ævintýralegt heilunar ferðalag 26 ára gamall það sem ég fekk meðfyrir sem ég fekk þar
7: og ég spyrir út, ég veit að þú ert núna á svona tímamótum út af því að þú sagði mér áðan þú hefur ekki vilja segja söguna en að fyrir þú værir komin með batan sem þú varst að bíða eftir
8: já, nákvæmlega, sko það í rauninni þá bata ferðalagið hófst kannski þarna, ég veit ekki, kannski hófst það bara fyrir 4 árum þegar ég brotnaði alveg niður 52 á gömul og þá er ég búin að leita að mjög mörgum leiðum ég að búin að sitja á sálgreini, geðlækni, taka lyf ekki taka lyf, fara í mindfulness stand og einfæti, fara til gúrús stunda jóka, fara í sjósund 30 mismunandi meðferðir og ég var svolítið búin að gefast upp þá ég var bara að hugsa, ok, ég er bara kannski er ég bara með geðsjúkdóm ég fekk geðsjúkdóm þarna því ég var 26 ára ég var að leita með lækninga en mér var sagt að ég var með geðhvörf 2 geðsjúkdóm og að ég myndi glíma við þunglindi þar sem eftir var í ævinar og var lifjuð upp á 4 lifjum og lá inn í 2 mánuði og var svo send út án þess að geta séð mig sjálf ég var fór í uppsveiflu sem endaði í hræðilegu niðurbroti aftur og svo var mér sagt að þetta væri svona, ég væri með geðsjúkdóm.
7: Má ég spyrja þig, ef að þú vissir þá sem hún vissi í dag, hvað hefðurðu viljað að hefði gerst þarna þegar þú ert 26 ára og líður svona skelfilega illa? Hvað hefði komið til bjargar?
8: Já.
7: Þannig að þú hefur ekki þurft að fara í 30 ára þrautagöngu?
8: Þetta mjög góð spurning. Það auðvelt að vera vitur eftir á og allt þetta mikil þróun í geðheilbrigðismálum. Þannig að ég sé núna, ég hef lesið mikið geðróf og geðróf ungs fólks, sérstaklega í fyrsta fyrsta skipti og þá verið að skilja þetta þetta sé ekkur sko óþroska tilfinningalíf ekkur áföll, ekkur áfallastreita sem að kannski byrjar frumbensku og svo fólk að finna ekkur vanda unglingsálum og svo endar það í niðurbroti og ég hefði vilja hitta sjálfum mig í dag ég hefði vilja hitta Þórný Jóhansdóttir sem að ég bæði menntu sem hjúkrunarfræðingur og svo í líkamsmiðasálmeðferð omniterapí Og þar mikið, þar snerti maður fólk, maður hjálpar því að fara inn í líkamann, tjá harm sinn, tjá sorg sína, tjá reynslu sína, skilja hvað það á ferð og jarðtengja

0: finnir fyrir því hvað það ég hefði vilja hitta þessa konu sem ég í dag
1: Wow. Þannig að þú hefði tekið vel á móti Þórnýju sem var 26 ára og tekið utan hana og leitt hana í tengingu í sjálfansi
0: ég hefði gert það inn á innri svið með snertingu inn í líkamann á bekkin með tjáningu nervir með rödd, með ró
1: Viltu lýsa þessu aðeins nánar þessari líkamsmiðu sálmeðferð Viltu húst, ef hún kæmi 26 ára þessi stúlka og lýst aðeins hvaða sem hún að kljást við þarna
0: Já, ég í rauninni að upplifa það síðustu svona já, við hafði verið að finna fyrir þunglindi frá unglingsárum síðan sem vestnar og vestnar síðustu tvö árin áður ég lögð inn og þá ég eitthvað meginn bara berjast fyrir lífi mínu og ég hafði prófað að fara ykkur til félagsráðgjafa að fara að tala við einhverja og þá er verið að tala við mann þá verið að sjá hvað að mann eða hvað á gera eitthvað meginn að skilja að greina eða fara í þetta svona kognitífa eða huglæga samtal við mann en það sem að liggur lá innra mér var tilfinningarlegur einhver mikil átök og sorg og einmanaleiki tengslaröskun og þunglindi bjargráð það mjög alvarlegt bjargráð til að halda sér burt frá sársauka og óta
1: Vá, viltu aðeins útskýra þetta? Þunglindi bjargráð
0: Já.
1: Þannig að það í rauninni viðbrögð líkamans við einhverju tilfinningalegu álagi
0: Já, akkurat tilfinningalegu álagi, einhverjum óta eða einhverjum áföllum
1: Já.
0: Sem að þú hefur ekki getað verið í þegar þú varst að upplifa það sem barn eða unglingur að hvenari að þá hefur ekki haft neitt hjá þér til að taka við þessum tilfinningum þú hefur verið einn með einhverju upplifanir sem þú hefur ekki ráðið við og þá sest þetta í líkamann í tilfinningarnar, í taugakerfið í hugann og var það þunglindi hjá mér
1: Þú bælir þá þessa tilfinninga ólgu innra með þér?
0: Já
1: Og hvað gerir þunglindi fyrir þig?
0: Já, það í rauninni, já, það lokar á, þá ef maður halda sér, þetta gengur út á að halda sér burt frá þessari innri ógn.
1: Já.
0: Gengur lífibóstarlega, gengur út á það að halda sér á floti, halda sér burt frá því að finna einhverja tilfinningar sem maður hefur enga forsendur til þess að nálgast, eða vera í, eða tjá, eða skilja. Þegar maður ung manneskja sem maður að glíma við áfull úr frumbensku.
1: Já. Það tala að er það ekki að þunglindi sé þjáning yfir einhverju sem hefur gerst?
0: Akkurat.
1: Á meðan kvíði er svona óryggi kakvart framtíðinni.
0: Já, ég held að ég samla því.
1: Já. Vá, þetta nú svolítið stórt. Þannig að þú veist, kannski eru geðsjúkdómar meir og minna afleiðingar af einhverjum áföllum eða einhverju bælingu eða einhverju skelfingu skelfilugum óta eða óryggi innra með manni sem birt er þá eins konar eins og segir skjöldur eða
0: varnakerfi hugans
1: þetta alveg samræmið í svona parta hugmyndafræðina, er það ekki?
0: Jú, það það
1: Já.
0: Og það náttúrulega það er svolítið bara að fara varlega í alhæfa og fólk að klíma við erfið mál
1: Já.
0: Og það verður hver að tala fyrir sig en ég held að það sé alltaf að koma betur og betur ljós og fólk að skilja meira og meira í áfall og streitufræðanum hvernig þetta hangi saman hvernig tilfinningalíf, líkami, taugakerfi bjargráð eru bjargráð getur líka verið að vera alltaf hress og vera alltaf bara á fullu og vera alltaf í stuði
1: Já.
0: Þá eru það líka einhverju eiginleikar einhver styrkleikar bara kraftmikil manneska sem að fer alla leið þangað en eins og manneska sem ég er hypersensitív og róleg
1: Já.
0: Þá fer ég alla leið inn í bjargráð þunglindisins og þar er heldur ekki gott að vera
1: og þú ert þarna með þunglindi og búin að vera með það í einhver ár þegar að þú ert komin að hann stað að þú ert bara ert í

0: sjálfsmorðsöðulegum eða hvað, þú segir, ég reyna að bjarga lífi mínu?
1: Sko, ég, þetta nú svona daldi löng særun, ég bara taka 2-3 punkta úr henni, að þegar ég búin að vera í nokkur ár á þunglindislyfjum og þannig til ég svona þrýt og það hætt á þeim og detnir í þunglindi aftur og svo er ég nú að sjá að þetta er ekkit einfalt mál allt saman og ákvaða venda hvaða minni kross og flist til akkurur og fyrir hjúkunufræði. Ja. Og þar fór ég að skoða þetta allt saman mjög nánar, vann og geðdeild sem nemi og skoða hvað gengur þetta allt saman út á. Og ég er mjög viljasterk manneskja og ég ákvar hennilega þá að ég myndi halda höfðinu upp úr hvað sem það kostaði þangað til að ég myndi vera búin að finna lausna sem geðsjúkti mig sem að mér var gefin því var 26 ára.
0: Hvernig var það? Varstu bara, þú ert lögin að geðdeild og ferði gegnum svona greiningaferli og er greind með hvað?
1: Ég geð hvort tvö. Og það er sem sagt að þú vera í rauninni að klíma við þunglindi allæfi.
0: Já, þannig að það er svona á að vera bara krónist.
1: Já, rauninni. Og þetta er náttúrulega bara alveg gríðald áfall þar sem að ég þetta áfall sem verður við það að mæta kerfi í niðurbroti, það verður eiginlega til þess að ég fór í einhverju afneitun í eitthvað annað bjargráð sem að var bara vera besti sjúklingurinn og maður fer bara inn á fórsendu kerfisins, maður taka lifin sín geðgreiningar sálfræðingar samtölvi, þetta gerist svo hratt, þetta gerist bara nokkrum vikum og maður bara allt í einu komin inn í eitthvað búm og svo kemur maður út og allt breytt.
0: Þið finnst svona eins og þú hefur fært ábyrðina bara mist ábyrðina á þér yfir í kerfið eða og farið að treysta því betur en sjálfur þér.
1: Veistu, þetta er ekki meðvitað. Þetta er bara eins og önnur áföll. Ja. Þú eitthvað starf í öllum áföllum þá er eitthvað sem gerist sem að þú ræður ekki við og þú yfirgefur sjálfur þig.
0: Já.
1: Og þannig er það að mæta sex sérfræðingum kerfinu, greiningar, ferlinu og öllu, þú ræður ekki við þetta.
0: Nei.
1: Fyrir utan það að þú ert djúft sokkin í vanlegan, þú ræðir ekki við að vinna úr þessu.
0: Já.
1: Það er ekki fyrir en að ég hann fullanir manneska og búin að lesa og hugsa og fá mikla hjálpa, ég rauninni mér tókst að vinna úr þessu. Já. Og eftir mörg þunglindisköst, alltaf sama þunglindi, vegna þess að þunglindi fer ekki fyrir þú ert búin að vinna úr því.
0: Já.
1: Að minnsta kosti ekki mitt.
0: Þannig að þú ert að, þannig að þetta er svona langt þjáningaferli í staðið fyrir kannski eitthvað sem þú hefði getað leist eða þú hefði fengið svona þessa aðstoð þarna strax í upphafi.
1: Já, ég er náttúrulega ímynda mér það að það sé hægt að gera hlutun öðruvísi. Og
0: eins og þú segir, það, við vitum svo mikið, mikið meira í dag heldur en fyrir 30 árum, þannig að það er... áhugavert að það séu komnar svona lausnir sem að geta aðstoða fólk þannig að það sé ekki þjáningu í 30 ár.
1: Já og þetta er náttúrulega líka sko bæði er það að það hefur hver sinn eigin prósess í að vinna úr sínum málum. Svo er það annað, þetta er kostnaðsamt að fara að vera í meðferð og fá hjálp mann kannski, þú veist, aðra hverja viku eða já, að fara og í heilt ár eða upp undir 2 ár, það er ekki alltaf sem efni á þessu, þetta er meira áttu mál.
0: En geturðu líst í þegar að þú ert í þessu ferli, þú ferð bara tekur lifin þín og ferði í hjúkurinn Norður Akureyri og þú ert alveg fungerandi.
1: Já, ég bara held mér gangandi, eins og segi, ég er afskaplega vilja sterk og ég bara stend upp og held áfram sama hvað. Og en er alltaf glíma við þetta innra þunglind og vanlíðan, ég held mér bara gangandi á góðum hlutum og útivist og hreyfingu og öllu því góða og sem að tengja skoðu fólki og svo framvegis og svo flytti til Danmerkur og er svona hvað ég að gera og ég að fara að vinna hér og svo finn ég eignast ég mann og börn og þá fenn alltaf bara öll orkan í það að halda sig gangandi með því. Og svo hrundi ég bara hreinlega niður og ég gat ekki meir. hreinlega hrundum niður.
0: Góð, og þá ertu
1: 52 gömul. Og þá ég búin að halda mér einhvern veginn, halda þessu bara öllu innra með mér, hugsa mér, það við hvernig tali, ég búin að reyna að tala við þennan og hinn og taka líf og gera þetta og standa á þessu segi og svo bara detti ég þarna inn í stólinn hjá konu sem ég að veita þessa meðferð í Danmörku og það í raunni, það fyrsta skipti sem að ég fæ einhverja djúpa tilfinningalega umunin sem að segir sögu mína og fyrsta skipti sem segir söguna mína þá hún ekki segja eitthvað með höfðinu heldur hún tala hún bara frá hjartinu og segir það ekkert að þér manneskja þú bara með óunnin áföllur æsku taugakerfið þitt læst í krónísku streitu út af því að þú ert með eitthvað djúpan tilfinningalegan sársauka og ótta innra með þér. Í líkamlegri sálmessveri þá leysum við úr þessum sársauka. Við leysum úr þessum hegðunarmynstrum. Gerum með snertingu, tjáningu og fara niður í líkamann og fara niður í svona þeta steit í svona forhugleyslu, dáleyslu og fara inn í atvik, fara inn í eitthvað þar sem þú getur losað oft með gráti eða reiði eða ótta eða einmanaleik, alla tilfinningar það ekki verið að tala tilfinningar það verið að lifa þær út
0: Já.
1: Og
0: finna þær og fara í gegnum þær og lifa þeim að byrtast
1: eina leiðin út inn en það meira átta mál krefst hugrekkis og það eru þetta ekki allir sem fari í svona ferðalag ég er ævintýra ferðalangur ævintýra mannsk
0: ég líka og mér finnst þetta hérna líka svo áhugavert maður vill þekka sjálfan sig og virða þessar tilfinningar þannig að ég hérna bara, mér finnst þetta merkilegt og ég fekk alveg gæsa og þau varst að lýsa þessu að fá svona skilning og hérna bara átta sig á þessu
1: Veistu það að þetta bara stærsta gjöf lífsmís?
0: Já.
1: Það hafa kennst þessu.
0: Vá.
1: Wow. Ég kennst alveg við.
0: Já. Það líka læg, sko.
1: Og það
0: Veistu hvað það núna og út af því að þú ert nú svo færis? Finnurðu hvað tilfinning það? Er það þakklæti eða?
1: Já, ég bara það verið viðkvæm og það þakklæti.
0: Já.
1: Og það eitt að það að leyfa viðkvæmninni, það nú eitt aðal orðið hjá okkur í ómniþerapí, það að leyfa sér að vera viðkvæmur.
0: Já.
1: Það ekki eitthvað óþarfa viðkvæmni, heldur það nöðsileg viðkvæmni til að finna fyrir sjálfu sér, finna fyrir tárunum, ógrátnum tárum innra með fólki. Já. Það allir með ógrátnum tár innra með sér.
0: Já.
1: Ekki síst við Íslendingar, harkan það sem við lærum að lifa af.
0: Já.
1: Ég segi stundum, sko, ég hef nú skrifað þetta bók sem að ég vonast til þess að fá útgefanda að einhver sem að hafi á djúpan áhuga þessum málum og ég segi að þetta mál allt saman, þetta kemur mér alls ekki við. Ég arfur kynslóðuna, ég er búin til úr íslensku samfélagi. Úr risastórum fjölskyldum pappa og mamma þau voru sjálf úr, sko, fætti byrjun aldarinnar, mamma var í miðjunni af sjö sískinum sem fættust á 12 árum getur ímyndað þetta fætt norður í landi það sem að sko lífið var að lifa af
0: þau eru með sína áföll og sína
1: já,
0: reynslu
1: hvað heldur
0: og þjáningu í farteskinu
1: já og pappi hann var sko númer 7 af 10 sískinum á 20 árum hvað heldur Og ég hef búin að skilja það sko allt þetta öll þessi þekking varandi til þessi svo hypersensitivity eða ofunæmni.
0: Já.
1: Það var nú eitthvað sem að næmni var eitthvað bara óþarfa veiklíki að veit ekki, það var nú engin sem talaði það hérna áður. En pappa og mamma hafa verið ofunæmar persónur og hafa verið alinn upp í samfélagi hörkunar, bjargi sér hver sem betur getur.
0: Já.
1: Og þau gera svo meira en sitt besta þegar þau sjálf eignast fjölskyldu og annars væri ég ekki hér af því ég fekk margt gott með mér en taugakerfið það var ég brotnaði fór að taugum bara sem krakki 4 og 5 ára gömul.
0: Einmitt, ég ætlaði einmitt að spyrja þig, áttarðu á því hvaða sem að hefur valdið þessum, hérna, þessari þjáningu þinni og þunglindi?
1: Sko, ég var nú reyna að skilja þetta allt saman, langt síðan ég fór að reyna að skilja þetta, ég kannski það leit sem ég byrja í hjúkunarfræðinni og fór að lesa alls konar. Og það eru margir þættir sem koma að þessu og það ekkert eitthvað sem ég að finna upp og það að vita að það eru einhverju genetíski þættir í svona og það afgerandi, það ofurnæmni eða hypersensitivity og þá ertu með ofurnæmt taugakerfi og ofurnæmt tilfinningalíf, mikil viðkvæmni. Mm-hmm. Og svo ertu með annan arf sem er líklega sterkast arfurinn og það félagsgerðin. Og félagsgerðin, hún hefur það að markmiða endur framleiða sig. Og það hvernig við umgangust í fjölskyldum, hvernig börn alin upp og allur strúktúrin á samfélaginu.
0: Já.
1: Og svo það líka þriðalagi, þá það tilfinningalega tjáning í fjölskyldum. Já. Það leið, viðkvæmni leið, grátur, það þakka niður, hvernig allt svo leiðis?
0: Mm-hmm.
1: Þetta eru svona gróir þættir og í mínum, minni persónulega sögu þá held ég að til dæmis, mamma hún hafði ekki tíma hún sagði neyninni, þú fjast ekki brjóst, það var engi tími til þess
0: Já.
1: Og hérna, þú fjast pela og lærið að róa þig sjálf
0: Já.
1: Og þetta er bara terror, eða bara þagni og sem bara þagnað, ég veit ekki þetta terror fyrir unga börn
0: þetta var náttúrulega bara hugmyndafræðin sem var
1: Já.
0: Þú veist, og fólk vissi ekki betur
1: ég veit það Og svo barfóstarheimilin og hún segir upp svo degi amma og afi og svo pabbi hann drekkur nú svolítið hæfilega vel og ég held að þetta hafa bara að vera neyra hátta stressandi fyrir mig að vera á þessu heimili.
0: Og þannig erstu hvað að tveggja
1: það? Já, ég bara, þú veist, ég hugsa að þetta gerist þegar maður að tala flókna áfallistreita röskun.
0: Já.
1: Að þá, það nú marga skilgreiningar sem í loftinu og þessum. Ég finnst eitt sem að mér finnst hjálpaði mér til að skilja að það taugakerfi sem að hefur ekki lært að róa sig sjálft. Og það eitthvað sem að börn læra 3, 4, 5 ára. 5 ára, maður segir 4 og 5, já, þú veist, ég ekkert með þetta eitthvað nákvæmt, sko.
0: Mm.
1: En ef að þú ert komin með taugakerfi sem læst í krónistu streitu,
0: já,
1: þegar þú ert bara smábann, þá ertu komin inn í þetta að fá niðurbrot þarna eitthvað star.
0: Og það kannski, þú veist, þá fer barn sem að í svona frís ástand, eða hvað myndir þú kalla
1: það? Já, eða þú veist, eða þegar það fer að nota bjargráðin.
0: Já.
1: Og ég sé alveg, sko, mínar sveiflur voru byrjuð bara þegar ég mjög ung, að ég varð bókaormur, fór í bókabílinn og tók bara 10 bækur á viku og las og svo ég út að hreyfa mig. Þannig ég sveiflaðist bara á milli þess að svona kollaps að vera inni í rúmi að lesa og finna fyrir svona svolítið þunglindi svo frá unglingsárum og svo var ég bara mjög hress af því að ég hef líka drifkraft og jákvæðni og það er svona önnur hliðin af mér að vera mikill introvert og vera svo hreyfa mig og vera út á við
0: Já.
1: Og svo fer þetta út í miklar öfgar það sem að þetta endar þannig að síðustu 2 árin að þá ég kom með það alvarlegt þunglindi að ég fann að loka mig svolítið af síðustu vikurnar á henni leggst inn
0: Þannig að 26 ára
1: Já, það 96 sko
0: En segðu mér hérna þú ert þegar þú talar þú hafir hrunið hérna 52 ára, hvað þá hvað gerist þá, eitthvað sem gerist sem hreyfir við þér eða það bara komin svo mikil pressa innra með þér
1: Já, þetta bara orðið svo mikil press og ég hafði hrunið þarna áður 4-5 árum áður og þá hafði ég nýflutt og ég var búin að flytta á nýjan stað fjölskyldan bönn mín og maður mín og var svona aðeins stress og ég var að reyna að halda þessu öllu bara rosa standa með í sjósundinu og öllu og hérna og svo bara hrýn ég niður þetta eins og fara niður svona rúllutröppur maður ræður ekki þannig að maður hleypur upp og maður hrýnur niður og svo maður kom niður þunglindi og þetta voru alveg óbóðsleg vonbrigði ég var búin að reyna að sko ramma líf mitt svo vel inn eins og ég gat að passa börnin mín, passa húsin mitt, passa allt flutt á fallan stað og ég var bara svona guð minn góður er ég bara með geðsjúkdóm ég var bara, ég var missa allar von
0: já.
1: Og ég fór til geðlæknis, það var eitthvað svona last bara, já og hann var nú ekki lengi að segja jú, þú ert með geðsjúkdóm og setti mig á lif og ég bara eitthvað með bara byrja að taka eitthvað lif aftur og þetta búið að vera svo mikil baráttu að þú getur ekki með það og svo var þetta nú allt saman þetta nú annar bara þetta baráttu og svo þetta líka brandari vegna þess að þetta allt saman eitt leikhús nú, svo held ég áfram og bara að taka lifinu og mér finnst nú ekki lega betur að þessu og ég fer aftur til geðlæknis og segir hérna, eftir eitthvað tvö ári eða þrjú ár og þetta náttúrulega í kóróna þess að maður börnin heima og allt þetta stressmaður og ég segi við hann að mér liðum bara ekkit betur á þessu lifi, mér finnst bara að vera með mjög óróleg og þingsli og eitthvað með fortíðin að hellast yfir mig aftur og ég hef ekki einbeitingu og þá kemur nú eina aðalsetningunum í þessu ferðallu, þá segir hann við mig, þér líður eins og alkoholista áður en hann dettur í það.
0: Ha?
1: Og þá segi við hann, já, þetta nú merkilegt, ég nú eiginlega bara alveg hægt að drekka.
0: Já.
1: Já, það eru góðu fréttnar segir hann þá og en ég spyr já, en hvað ég gerir því
0: já.
1: Og þá segir hann það ekki þetta að gera farðu heim og fyndur eitthvað að gera og þá trompaðist ég nú alveg vegna þess að þetta voru sömu setningarnar og ég fekk því ég var 26
0: já.
1: Þannig að þetta hangir allt saman sko með hvernig þannig að nú ég búin að lækna sér sagt geðkvörf, þunglindi, kvíða og alkoholism það ekki skemmtilega
0: Þannig að þú varst með þessar greiningar
1: Já
0: og það var alltaf verið að skella með einhverjum greiningum
1: Já
0: en á endanum kemstu að því að þú varst bara það bara óuppgert einhver hérna einhverja tilfinningar
1: Já.
0: Sem eru þarna niðurbældar
1: og frá því að maður svona lítil sko þú veist að því að ég sískinu mín elska mig öll fóreldrar mín elsku mig og þetta verður eitthvað óskilt skilgreinalegur einhver þungi, einhver harmur sem að maður getur ekki eins og talað við það þannig að já og svo bara byrjaði í þessu ferli og bara búin að ná mjög hvori heilsu og ég búin að lækna sjálf á mig ég búin að því
0: bara stórkostlegt og nú langar mig að heyra hvað þú búin að vera að gera út af því að þú sagðir þetta erfitt þú ert forvitin þetta og ert töffari og þess vegna ræður við þetta en já. Þú skilur þá að einhverjir vilji bara fá pillur og greiningu
1: já, ég myndi ekki gagnrýna einn en neinn ég gagnrýna aldrei fólk
0: Nei.
1: Þetta meira hátta mál Og af hverju ég segja þess að sögu þegar ég er þetta 30 árum síðar er þetta góða mín, hvað er vilt þú upp að dekk með þetta? Þetta er þetta passion hjá mér og hefur verið frá því að byrja í hjúknufræðinni og bara skilja þetta allt þannig að skilja það sem er innra með manneskunni og taugakerfið og mannslíkamann og tengist þetta andlegu lífi og sálinni og verið í takt við aðra manneskjur og þetta náttúrulega bara svo stórkostlega spennandi
0: Já og þú veist eftir hverju að slæjast þú veist
1: Já.
0: Hvað það að vera í tengingu að hafa tilfinningarnar þú veist að finna fyrir sjálfum sér í lífinu
1: Já og það þetta allt annað líf ég að fá líf núna ekki bara lífsbarátt og það bara stórkostlegt og þú spyrir hvað ég hef verið að gera ég náttúrulega fór sko var bara mikið í þessari meðferð Og svo sá hún að ég þurfti að fara lengi, tók MDMA líka og svo sá hún að við mérstu að vera að fara aðeins í sveppina líka og aðeins að fletta ofan að fleiri lögum, tilfinninga og hegðunar og skoða þessi innri svið betur.
0: Býtum, má ég spyrja þessu, eru hugvikandi efni notuð í þessari meðferð?
1: Nei, það er ekki notuð í þessari meðferð.
0: En bara þín ráðgjafi var að mæla með því?
1: Já, mældi með því og þetta er, og það brjóta niður varnakerfi hugans.
0: Og varstu með þannig varnakerfi að þú þurftir svona kannski auka hjálp?
1: Já. Og ég ætla ekki að segja frá þessu öllu af því að það er ákveðin spennu þáttur í þessu sem að ég vona bókin kom út eitthvað tímann en ég þurfti að fara alla leið og alla leið fyrir mig var að fara í ayahuasca ceremoníur og þar fer maður alla leiðina inn í svartholið má segja
0: og þar svo viti að ég gerði nú einu sinni sjónvarpsþátt ferðalag ayahuasca ferðalagi mitt sko
1: já
0: þannig að hérna ég veit alveg hvað að tala
1: já einmitt og það bara stórkostlegt þetta bara stórkostlegt að þetta sé til mér hef aldrei dottið í hug að ég ætti eftir að fara í þetta og vinna með fólki sem að gera þetta og allt þetta sem að ég að gera núna ég meina þetta er eitt ævintýri
0: var eitthvað sem birtist þér í þessum ferðalögum sem að útskýrði þetta allt fyrir þér
1: já, ég ætla ekki að segja allt saman núna en það er þetta er djúft sko og það birtist mikil þjáning
0: og var það þín þjáning eða
1: já, fyrir... það var mín þjáning
0: Þannig að þú fannst orsökina fyrir þessum veikindum.
1: Já, í rauninni þá fór ég alveg niður í alveg tilbaka. Og það er náttúrulega það sem erfitt sko í þessu eftir sem að áföllin gerast þegar maður yngri að þá eru þau hafið áhrif, meira áhrif á taugakerfið er að þroskast mest fyrstu 3-4 árin og eða laskast þegar maður mjög ungur, það erfiðara að heila, það erfiðara að ná heilbrigði.
0: Já, þegar maður mjög ungur þegar að það verður.
1: Og það erfiðara að komast inn í þetta.
0: Og áfall.
1: Já, akkurat. Þannig að já, þetta er mikill leiðangur og
0: en það er hægt út af því að nú veist þú kannski mikið taugakerfið og ert heilbrigðismenntuð Er hægt að heila þessar út af því maður veit, ég hef alveg heyrt að það verði svona bara heilaskaði jafnvel, ef að það verður stórt áfall á hérna fyrstu æviárunum.
1: Veistu, það þetta bara eins og í öllu öðru, það ekki talt að alhafa. Það ekki hægt að alhafa og það hver hefur sína leið og það hægt að fara að byrja á ferðalæn.
0: Já.
1: Og svo fer maður að tekur eitt skrif og svo heldur maður áfram og svo kannski nenni maður sig ekki og hætti bara.
0: Já, en ég meina nú vitum við að heilin er að breytast og við getum hreinlega verið að búa til nýjar tengingar og heilabrautir, húst, allt lífið, alveg fram að döða þetta og þegar einu sinni heldur við bara að heilin væri fullmótað kannski 25
1: já,
0: en nú vitum við að við erum bara hreinlega með hverju hugsun og gjörða að móta já. Heilan okkar og þannig að maður velti í fyrir sér hvort að það sé hreinlega hægt að laga allt
1: ég held að sé hægt að fara mjög langt í því
0: já.
1: Og það er mikil vinna og það nú spurning sko er ég læknuð ég vil segja já ég læknuð en ég hypersensitive taugakerfi sem hefur verið í óráð frá barnæsku það verður alltaf mjög mikið ofurnæmt
0: hvernig einkenni er það
1: það er bara til dæmis kannski þóli ég ekki mikið hávaða og mikið fólki kringum mig og mikið þú veist svona hamagangu álag þannig
0: já
1: Þannig að það er svona, já, sensitivt fyrir umhverinu, sensitivt fyrir ómiklu álægi.
0: Og þú tengir það við áföll eða að kannski mestuleiti að hérna, það sé hafi verið bara óþanið ómikið og ólengi?
1: Já, ég myndi að það bara mjög vel orða að segja að það hafi óþanið og lengi.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega það sem gerir sko þegar maður fer inn í svona þá taugakerfi gefur sig
0: já.
1: Fer inn í svona þunglindi geðrofs, einkenni og allt þetta þá er taugarnar að gefa sig
0: já. Þannig að hérna þú ferð í gegnum þetta ferli núna fyrir hvað, einhverjum 3 árum
1: ertu, já, 4 árum, já.
0: 4 árum.
1: Já.
0: Og þú ferð þú verðist hafa farið í mjög massífa vinnu en að nota efnin og farið í þessa
1: allaleið
0: og var það þess virði þú veist út í þú segir það var erfitt það þjáning í því
1: þetta er eitt ævintýri já, algjörlega og ég sé það alveg, ég er hefnar en flestir fyrsta lagi hafði ég vita á því að halda höfðinu upp úr þangað til ég fengi rétta hjálp og í öðru lagi ég svo heppin að hafa hitt stofnendur omniterapí líkans með að sálmörfarar sem að eru einstakir þerapistar og svo í þriðja lagi þá á ég mann sem ber mig á höndum sér
0: Já.
1: Og þannig ég stend bara uppi með alveg frábærlega spennandi og afskaplega djúpa reynslu sem að ég í rauninni að þess virði já maður fær einhverja gjafir í lífinu og gjöf mín var þessi og núna ég að gefa af henni
0: Já, og finnst þér eins og þér að vera ætla að fara í þetta ferðalag?
1: Algjörlega, ég eitthvað megin ég trúi því að ég siti hérna núna því ég hef okkur að miðla til fólks og mér finnst líka persónulega bara mjög gaman að geta gefið af mér mér finnst þetta áhugavert og núna ég að fara á stað með námskeið sem byrjar morgun og það upp í Samskara á Suðurlandi og þar við búin að safna saman fólki sem hefur áhuga á að læra líkamsmeða sálmeðferð og stofnendur aðferðarinnar, Omnigal Ron Freund, þau eru komin til Íslands og ætla að kenna á 6 daga námskeiði og það verður enga grímur þar. Það kemur bara til dyrana eins og klæddur með allt sem að þú ert með innra með þér og maður vinnur úr því og læra að vinna úr tilfinningalegum áföllum, læra að leysa það úr líkamanum.
0: Geturðu borið þetta aðeins saman við hérna bókina sem kom út, Body Keeps the Score og þetta sem að sko margir sérfræðingar eru búin að tala líka parta með fyrir og þetta. Er þetta allt í svona sama hugmyndafræði?
1: Já, í rauninni þegar allt kemur aðeins, þetta er þetta sama hugmyndafræði en það sem að fyrir mér
0: Somatic, er það ekki
1: Já, Somatic Experience,
0: spiritual mind
1: Jú, það er líka þannig Í omniterapi þá mikið lagt upp úr því að þú sérst tilfinningalega tengdur þú tengir þitt taugakerfi, þitt hjarta þína nærveru með manneskunni sem þú ert að vinna með og ástæðan fyrir því að þegar þú ert að vinna með mannesku sem að er með eitthvað áfall einar með sér, þá hefur hún ekki haft annað taugakerfi fullorðna mannesku til að vinna úr því á þeim hraða sem hún þurfti þegar að hún var að upplifa þetta áfall, kannski 5 ára eða 10 ára eitthvað svo leys og þannig ertu þín nærvera
0: meðferðaraðilinn eða stuðningsaðilinn er að veita svona, þetta nú eins og bara gapum að tegja að segja.
1: Já, já.
0: Það skiptir mestu máli hver meðferðaraðilinn er hversu Akkurat. Mikið hann getur verið tengdur.
1: Akkurat, þú voru verið tengd í líkama, tengd í hjarta tengd í algjörlega til staðar og þú ert með hendur líka af því að já, það fannst mér mjög mikilvægt þessi snerting að vera Og losa svo úr þessu losað úr líkamanum og skilja hvaða hegðunarmynstur ertu búin að skapa þér til þess að búið þér til líf í kringum sásök og ótta þannig að í þessar meðferð þá ertu raunni þú ferð inn í samtal fyrst og tengist kannski við einhverja minningu eða einhvern óróleika eða einhverja líkamsskynjum og þegar ert búin að því að þá veluru að fara á bekkin með, eða manneskin fara á bekkin og svo þegar konu bekkin að þá færir manneskinni ró með snertingu og rödd og nærveru og þegar ert búin að því að þá ferðu kannski inn í byrjum að fara inn í atvikið sem að að ræða eða tilfinninguna sem að hún að lýsa eða líkamsskynina sem hún að og er það ná þessu upp þetta svona eins konar djúpköfun
0: mm-hmm.
1: og svo veit maður aldrei hvar þetta endar þú veist mm-hmm. að þetta enda, fer þarna þú byrjar einhver atur sem manst og svo bara flettast kemur eitthvað eitthvað annað upp og þú ferð eitthvað staðar og, og svo kemur eitthvað grátur og svo dettur niður og svo kemur ró og, og þú veist ekki, þú ert að fara bara
0: Hvað lítur á að þarna sé í gangi? Þarna ertu í rauninni að losa einhverju spennu
1: Já, tilfinningaspennu
0: áföll. Og af hverju skiptir svona miklu máli að finna þetta og, og vera með þessu? Veistu það?
1: Þetta allt orka sem að fara að losna
0: Já, þannig að það verið að svona kafa inn í losa varnir og hleypa þessu upp
1: Og, og fá svo, og svo þegar maður búin að því og það komin okkar bylgjur og það getur, þú veist, það gerist eitthvað maður kannski hálftíma á bekknum, 40 mínútur og svo loka maður aftur tökinnur, lokar og róar og, og, og svo fer maður upp það ekki, þú veist, maður kannski með 10 lítra af einhverju sem maður þarf að losa og maður tekur kannski bara 1 desilítri í einu eða eitthvað, þú veist, það ekki takt taugakerfið og tilfinningalífið líka maður getur ekki losa
0: Það
1: er bara, nei, getur ekki losa meira en, en það sem að akkurat á þeim hraða
0: og... En þetta kannski það sem líkaminn kann eða hvað, það ekki það sem myndi gerast að...
1: Líka, þetta bara líkaminn að gera það sem hann kann að gera þegar hann fær stuðning til þess og þetta það það sem að já, Peter Levine og fleiri eru að sína fram á, og þegar maður hefur séð þetta meðferðina, þú veist, fólk bara allt í hristist rosa mikið, það bara eitthvað spenna losna úr líkamanum, hryggja svo langar að hristast, þegar koma grátu köstum, bylgjastum maginn og losnar í kjálkunum uppu spenna, þú veist, það bara ótrúlegt að sjá hvað líkaminn getur það bara ótrúlegt
0: og hvað ræðum við mikið eða
1: úst, já, bara
0: því að maður sé fólk sem fer í svona að ristast rosalega mikið eða í svona úrvinnslu hvað það besta sem getur gerst?
1: Ég veit það ekki sko það nú sagt að maður getur anda að maður getur anda sig gegnum allt það mikilvægt að halda öndunni Þannig að maður fari ekki inn í ykkur óta.
0: Já, og það helst að óttin sé sársaukafullur. Í núvitundinni talaði að það streitast á móti óttanum sé stærsta þjáningin.
1: Já, það það ekki það sem við erum alltaf að gera?
0: Jú, það eiginlega það sem allt gengur út á
1: eða
0: líf erum við bara...
1: Samfélagið sem...
0: Já, en þá ég að velta því fyrir mig, Hvað upplifið þú verst á þessu ferli? Ef þú getur bara sagt mér, svona, gefið mér aðeins innsýn inn í það út í að þú segir þessi erfitt. Hvað það sem var erfiðast?
1: Já, sko, í þessu ferli frá því að 52 ára.
0: Já, í þessari úrvinnslu, með úrvinnslu. Þessari líkansmiðu sálmeðferð.
1: Það í raun, það mjög erfitt að þurfa að eitthvað meina, ég geta það fyrsta lagi í sig að maður hafi gengið með þetta í 26 ár og hafi verið að leta sér hjálpar en ekki fundin í það það var erfitt að þurfa eitthvað meina, ok, svona er þetta og það erfitt að fara bara þú veist, ég var bara, gekk í gegnum bara mikið þunglindi í nokkra mánuði og það var bara mjög erfitt fyrir fjölskyldin mína og fyrir mig og svo erfitt líka að sjá að ég á góða fjölskyldum fóreldrar sem elsku mig, sískin sem elska mig að sjá að ég hafi eitthvað megin hvað maður segja, orðið mér út allan að sársöka og óta þrátt fyrir það auðvitað er það opbáslega sorglegt, það mikið sorg í því
0: En ef við færum þá í úrvinnsluna þegar þú færð er einhver staðar í þessu úrvinnslu meðferðar vinnu þar sem þú mætir einhverju sem bara óvont til þess að þú getur horst í augu við það eða vilji finna það
1: Nei, ég mjög hugrökk og ég bara gera það sem gera skal þannig að það ekkert annað að gera en að vinda sér í þetta og ég hefði aldrei farið í ayahuasca nema af því að ég sá að ég varð að gera og nú sé ég bara auðvitað
0: það var rétt fyrir þig
1: það var rétt fyrir mig, já
0: Viltu lýsa þig aðeins svona í lokin? Hvernig myndi maðurinn lýsa þér fyrir og eftir?
1: Já, hann hann getur ekki slakað á. Nei, ég get ekki slakað á. Kemur getur ekki bara verið heima og slakað á. Akkur þarft alltaf að vera að gera eitthvað. Akkur þarft alltaf að vera að flýta þessu. Ég er ekkert að flýta mér. Ég bara mér bara gott að hafa nóg að gera. Og þá þetta náttúrulega, ég hef verið í taugakerfi á flótta. Alla hefi.
0: Já.
1: Bóstarlega. Og mitt alter ego heitir Helmut hinn sterki. Og hann sem sagt fluttur út úr hjónabandi okkar. Og maður minn mjög fegin því að vera giftur konu en ekki Helmut sterka. Þannig að það miklu meiri nærvera og hlýja og tími og róm.
0: Ég fæ alveg aftur hérna gæsa og hef, svo hérna gaman að heyra svona sögur þar sem að það verður þessi sigur.
1: Já, þetta bara, veistu það, ég bara svo miklu trú að þessu, þetta hægt og nú ég bara að vinna með fólki sem að gera þessa hlutir, með fólki sem að ayahuasca og með sveppi og með líka sem sálmeðferð og það allir sem að vilja gefa af sér í kærleika og að hjarta og það enga stofnanir, það engin fyrirtæki, það engin hagsmunasamtök. Ég bara skapa í einhverju gleði á mínu heiluna ferðalagi og vil fá fleiri með í það ferðalag sem að stendur allir sem byrja þeir vita að þetta ævilangt.
0: Getur þú sagt mér bara svona rétt í lokin? Það eru sumir sem fara þessa leið, kannski sem að við erum báðar kannski hreifnar að reyna að finna út úr þessu.
1: Já.
0: Er það þetta ofurviðkvæma fólk sem að fer þá leið eða ertu búin að átta það á því hvaða fólka er sem að leiðist inn á þessa braut að vilja vera í þessari hvað einhver myndi segja naflaskoðun, sjálfskoðun, hú veist, eða andlega vegferð.
1: Já, innra ferðalagi, þroskaferðalagi,
0: ég takast það á við það, sko.
1: Já, heilunarferðalagi. Já, ég held að sé mikið af fólki sem að er ofnæmt, sem að það er ekki annað í boðin að þeir eru íttangað.
0: Já.
1: Og kannski er þetta einhver vakningaprósess eða andlegaprósess sem að hefst þarna því 26 ára og ég nú lesa það í sambandi við bráðagerð hjá ungu fólki og að bók sem að heitir Trials of the Visionary Mind Acute Psychosis and Spiritual Emergency það bók eftir Peter Weir Perry hann var amerísku geðlæknir og gaf út mjög spennandi bók sína rannsóknir á bráðageður og hjá ungu fólki sem að hann taldi vera endur nýna ferli og huga og sálar líkama og þegar þú vorst að leita hjálpar í niðurbroti 26 ára að þetta er eitthvað leið sem þú verður að fara ef þú vilt nálgast þinn kjarna
0: Þeir eru þetta hugleiki kannski að það sé þarna kannski hópur á ungu fólki sem líður illa þú hefur svona einhverja ástriðu fyrir því að
1: Já og ástriðu fyrir því að benda á nýja leiðir og benda á að það er margt til, það er margt hægt en það tekur tíma og peninga og orku og vilja Já. Og ég held að það fer engin út í svona ferðalanum að það sé, þú veist
0: þetta einhver þjáning
1: eitthvað meira átt að mála að fara út í svona ferðalag
0: þannig
1: þegar maður gera ekki gamni sínu gera ekki
0: og kannski ekki allir færir það fjárhagslega og svona en hérna,
1: Nei,
0: þetta er að bara... koma smátt og smátt inn í heilbrigðiskerfið og mjög aðst fallið þú sagðir á þannig að þín saga ekki einstök hún í rauninni svona tákgrænt fyrir þróun hérna, íslensku þjóðarinnar þú veist, það frá því að vera svona kannski sárþjáð í bælingu og forðun og einhverju skelfingu eins og forfeður okkar kannski margir voru
1: Akkurat.
0: Og hérna þessi kynslu okkar sem núna kannski að vinna úr mjög miklu af
1: Já.
0: Því sem að var sópaðandi teppi
1: Já og mikil náttúrulega áfengissýki og allt þetta sko ég segi nú stundum sko arðlega kynsluðan sársöki og við höfum öll möguleika á vinnur sem sársöka og það eru þetta mikil gjöfi því að reyna að klippa á línuna, þetta ferðast á milli kynsluða og við erum líka afrakstur þeirra stofnana og já, meðferða sem að mæta okkur á leiðinni.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega, hvað var í bóði 1930 ekkert? Hvað var í bóði 1950? Þetta er náttúrulega bara svoleiðis, þannig að maður verður, það minnst það mikilvægt. Að maður líti ekki á sig sem fórnalamb eða að maður líti ekki á þetta sem eitthvað óskapna allt þetta, venna þetta er bara eitthvað ferli og þetta er eitthvað þróun og við erum öll bara í eitthvað siglingu inn í þessu.
0: Akkurat. Já.
1: Og nú ég bara á minni siglingu með mínu fólki.
0: Já. Frábært að tala við þig Þórný og hérna fyrir þá sem að hlusta þá erum við að tala líkamsmiða sálmeðferð við hana Þórný Jóhannsdóttur og mér finnst þetta áhugaverð saga og hlakka til að heyra hvaða var sem hann var út í vildir ekki alveg kjafta öllu sem í hérna ævisögunni.
1: Nei, nákvæmlega, ég betur að koma er ritstjór og hringi í mig út að þessu og hann vill fá að heyra það og vill fá að ritstjór bókinu minni. En ég, má ég segja eitt viðbót?
0: Já, má segja eitt viðbót.
1: Ef það einhver sem heilbrigðismenntaður og segir bara þetta vil ég læra, þá eru ennþá þrjú pláss laus hjá okkur og byrja morgun.
0: Já.
1: Og við erum á Samskara Suðurlandi byrjunglum 5 á morgun og þetta verður ævintýri fagur, við erum komið 12 þáttakendur og
0: myndiru það vilja er hérsta myndiru vilja að þetta væri í bóði í íslenska heilbrigðiskerfinu?
1: Ég myndi vilja að þetta væri í bóði fyrir alla þá sem að vinna með áföll og streitu bókstaflega ég elska líkamsmiða sálmeðferð
0: Eitt viðbútt er munur á danska kerfinu og íslenska. Eru Dani komin lengra?
1: Æ, veistu, ég bara treysti mér ekki til að svara þessu af því ég hef ekki unnið í danska heilbrigðiskerfinu. Og ekki, veit ekki hvað þeir eru að gera og hvað er að gerast þar.
0: Ok. Einhver frábær lokaorð hérna, bara svona þína upplifun að því að vera til í dag.
1: Þakklæti.
0: Þakklæti. Það góð lokað. Við ljótum þessu þá loki hérna og þakkum Þórný fyrir hennar sögu, fyrir sæl.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: fyrir í dag stóð Sinfóníuhljómsveit Íslands fyrir kynningu þar sem að Barbara Hannigan var held ég að kynna ein stefnu framtíðar sín og hljómsveitarinnar og við áttum þess ekki kosta að hitta Barbaru sem nýr aðal hljómsveitarstjóri hljómsveitarinnar í dag en hann komin hingað, hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó, velkomin Guðni.
1: Takk fyrir.
0: Og kannski rétt að kynna til söguna líka með spyril, sól.
2: Já.
0: Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú hefur stundum verið hérna aður.
2: Já.
0: Með honum Gunnari Smára mm-hmm. og dóttur hans Sóleyju. Mm-hmm. Og þú ert dóttir mín.
2: Já.
0: Og þú veist miklu meira klassika músikaldur en ég.
2: Já.
0: Þannig að hérna, takk fyrir að koma. Og þú líka ólaunaður starfsmæður, þannig að það mjög gott fyrir
2: starfsmæðan
0: að geta hóað í því. En hérna Guðni, hvernig gekk þetta í dag hjá okkur?
1: Bara rosalega vel, það gaman að heyra í hvað hérna Barbara að pæla og hvernig hún hugsa hlutina. Hún náttúrulega vaksandi stjarna og búin að vera lengi á sér langan fyrir hún byrjaði held ég bara ánglýsaldri að syngja sko. Hanna, og kom í ljós að hún var svona fenomenal söngkona og hefur sko, til dæmis í gegnum tíðina heldur hún hafi pantað vel á annað hundrað tónverk bæði sem söngkona og hljómsveitarstjóri hjá tónskáldum hún sífellt í nýsköpun líka sem svo spennandi og svo hún eiginlega í nýsköpun þegar kemur á efnisvali vegna þess að hún prógrammerar tónleika daldið öðruvísi en margir þetta hefur margir kannski kannast við þetta format að fara á klassiska tónleika svona symfónitónleika það sem kannski svona frekar stutt og knaft upphafsverk fyrir hljómsveit svo kemur konsert jafnvel einhver þekktur konsert fiðlukonsert, píanokonsert og svo stór symfónía eftir hlé Þetta ekki endilega mótilið á Barbaru hún snýrði aldrei upp á þetta og vill svona kannski koma manni aðeins meira óvart og stundum þegar maður heyri fyrstu drög og við í hljómsveitinni fyrstu drög að efniskránum hennar vegna þess að hún sem aðal hljómsveitarstjóri þá kemur hún hingað sexinum ári það maður fyrst alltaf svona en svo alltaf einhver ótrúlega spennandi kjarni í því og hún hérna snýr svo skemmtilega upp á hlutina hérna, og sífellt leitandi að nýjum tækifæru, nýjum samstarfsaðilum, nýri framsetningu og það mun alveg sjást og heyrast í vetur hjá okkur sko.
0: Já, heldur það séu einhverjum sem óttist og hún séu oframúrstefnileg?
1: Ég kannski Já. En það er, ég segi bara að það ekkert óttast
0: Nei
1: af því að við erum komin 25 árin á 21. öldina margir horfðu á 20. aldar tónlistina sem eitthvað ægilegt og hérna svo þróast bara músík það er ekki sko það er kannski fólk það er kannski stundum held ég að uppfara að sjá sig sko svona ímynd sína framúrstefnulega músík vissulega var sko kannski á eftirstríðsárunum og hérna svona upp úr 60 kannski mikil framúrstefna í gangi og það sem að fólk var komið mjög langt frá hinnu lagræna tónmáli, dúrumál en það hefur eiginlega gengið aftur vissulega stundum aðeins er að reyna að skekkja hljóðmyndina en við erum svo vön alls konar músík ef við förum að hugsa bara hvernig við heyrum symfóniska músík sjónvastáttum og bíómyndum til dæmis hún ágeng hún og ágeng músík með einhverju spennu hún getur kannski látið manni líða þannig að maður þurfa aðeins að haldi í stólinn svona í Eldborg í Hörpu en svo gefur manni síðan einhvern veginn eitthvað hérna einhver andakt og sleppir að manni tökunum þannig að þú veist, það er bara málið nú bara ægila að hérna, og ég ekki að tala að Barbara sé að sko prógrammera þannig að það verið allt einhvern veginn rosalega ágengt og erfitt, en það er eitthvað díalókur á milli verkana sem svo spennandi sko að það eitthvað nutt í gangi sem að þarft aldrei finnst mér að nutta þessu formati sem er klassik músík það svona smá að hérna já, herða skrúðunar
0: Þú varst, það ekki aðeins að kynna þér feril Barbaru, þú varst ekki að lesa þér til hana mm-hmm. Hvað vakti mest aðtegli þína?
2: Ég las nú að hún hefur frumflutt nærri 100 samtímaverk sem náttúrulega alger snild og ég bara geti tala hversu magna hún í margar klukkutíma og bara, maður sá það náttúrulega við fyrstu sýn þegar ég fór á tónleikana sem voru haldin í júní í fyrra, minnum mig þar sem hún var að koma fram eða hún var að stjórna úr syngja það bara, þetta var bara svo ótrúlega bara, hún svo geislandi og svo flottu persónuleiki og bara, já
1: Hún náttúrulega hefur eiginlega búið það til svona að vera svona syngjandi hljónstastjóri hún er svo sem þekktust fyrir það það þýðir ekki að hún muni alltaf gera það á tónleikum hjá okkur það gerist stundum að gerist til dæmis núna á opnuna tónleikunum á fimmtudaginn en það verður ekkit Það verður engin regla endilega, hún er líka hljómsveitarstjóri in her own right, eins og það kallaði upp á ensku sko, í eiginhaldi, þá hún hljómsveitarstjóri líka og auðvitað að hérna, þetta svona aðeins að krossast hjá henni, söngurinn og hljómsveitarstjórnin og það auðvitað mjög magnað að sjá hana stjórna og syngja. Það maður minnast til dæmis tónleika sem hann var með hérna og hefur verið með víða sem heitir Mannsröddin eftir Poulenc sem eiginlega stutt ópera það sem hún að sko syngja allan annan texta á frönsku eiginlega hálfa dansa stjórna einhvern veginn hljómsveitinni aftur á bak og leika í kameru
0: allt og mörg hlutverki einu þetta ekki
1: Nei,
0: en við sáum hann að gera það
1: já, þetta var það var alveg magnað það einu flestu tónleika sem ég farið á og það búið að vera út allan bæ og, nei, allan heim bara upp fimm stjörnu hérna skrif það já.
2: En ég svolítið forvitin hann að það aðal hljómsveitarstjórinn sem fær að ráða þess að ákveða efnisgrána á öllum tónleikum sem aðna, eða hvernig virkar
1: sko, oftast? Hún, hennar aðkoma af því eiginlega svo að hún byrjaraði ákveða hvað hún vil gera á sínum tónleikum og hefur nú nokkuð frjálst spil auðvitað spyrjum við stundum, við vantar ekki eitthvað svona og vantar ekki eitthvað þarna með og ætti nú kannski að vera einleikari með á þessum tónleikum og við erum svona nutið þetta sem erum að starfi í kringum þetta. Svo sem sagt að störfum hjá hljónsveitinni verkefnavals nefnd sem fólk úr hljónsveitinni og líka fólk utan bæ sem að hérna, kemur að því svona að skoða prógrumin og efniskrána hún hefur svo daldið það að segja hverjir aðrir koma hvaða aðrir hljónsveitastjórar koma sérstaklega á áskriftaveikunar okkar og svona taka að sér verkefnin og hún kannski að velta hún mun ótrúlegt tengslanet þannig að hún velti mikið fyrir sér hverjir eru heitustu selleikarnir, hverjir eru heitustu hérna fyrirleikarnir og svo fram með
0: Þekkir allt þetta liðið
1: já, og hún ansi snöggvögn þess að stundum við erum á fundi og hún bara búin að senda við komandi skeiti á meðan maður að klára setninguna en hérna, hann þetta rosalega dýnamist og skemmtilegt að vinna með henni en síðan erum við auðvitað í okkar samfélagi og við erum með okkar hérna fjölbreyttu skildur Sinfóníuhljómsveit Íslands meðal annars að bara þjóna íslensku tónlistalífi og vera í nýsköpun með íslensku tónlistalífi þannig að stundum bara sleppur hún höndunum á því og við vitum þá betur það hvað við ætlum að gera í hérna, því samhengi hvernig tónleika við ætlum að búa til dæmis inn á Airwaves eða hvaða pop við ætlum að bjóða upp á hvaða bíótónleika við ætlum að þannig að hún nú kannski ekki með puttan í þessu öllu en, hérna, en svona listrænar áherslur hún náttúrulega mjög eftirsótt ekki, hún aldrei verið áður sem merkilegt, hún aldrei verið áður aðalhjónstastjór og listastjórnandi og hljónset fyrir núna já, hún að byrja það starf hjá okkur en hún mjög eftirsótt sem gesta stjórnandi hjá fúist frábærum hljónsetum hún mikið í Hamburg í London, París Concertgebouw í Amsterdam flottustu tónleikasölum Evrópu og Bandaríkjana Cleveland hljónsetinni og svo í heimalandinu Kanada hún er lífið vel á Íslandi vegna þess að hún frá Nova Scotia hún finnur svona svipan anda og hérna í Reykjavík og er þar og hérna finnst dásanlegt koma til Íslands og hún aðeins náða að fara út á land og svona og það verður gaman að fá hana til þess að kynnast betur land og þjóð og svo hún svo æðislega spennandi þegar kemur hún vill sko tengjast sem flestum í íslensku samfélagi sem svo áhugavert líka tónskaldum og bara alls konar fólki
0: og ráningarna hvað til 5 ára?
1: 3 ár til þess að byrja með en svo er nú endskoðunar ákvæði í því sem verður skoðað einhvern tímann.
0: Við vorum einmitt spá í sólir ekki að ræða hérna við Guðna svona ýmsa tónleika við byrðið framundan til áramóta hjá Symfóníuhljómsveitinni. Og kannski ættu við að byrja á því að ræða það sem að þegar orðið sem hérna föstudagskvöldið síðasta klassikinn okkar.
2: Já.
0: Þú varst þar.
2: Já.
0: Hvernig fannst þér?
2: Bara geggjað.
0: Þeir varst geggjað.
2: Þetta var algjör snillt. Og aftur til hamingju.
1: Frábært bara... að
2: Já.
0: Hvað fannst þér takast best? Albest?
2: Ég get eiginlega ekki valið, sko. Það var bara efnisgráin, flytjöndins og bara hvernig þetta var hugsað og framkvæmt sem var svo ógstaflott og bara, já.
1: Svo er aðeins annað að vera í salnum heldur en að vera heima að horfa á því á rúfundri í beinni útsendur.
0: Já, það svolítið annað.
2: Já.
0: Mér fannst kannski eins og sko væri eitt augnablik sem var bara svona varð heilagt eða svona töfra augnablik þannig í Labohem Arjunni að þau náðu alveg einstökum samleik og sko og þegar maður í salnum þá sér maður hvað erfitt hvað það aðstæður eru erfiðar í þessu húsi og í þessu setupi öllu og sko bara
1: og að selja manni tilfinningarnar og það sjóðheitu tilfinningar og París 19. aldar hérna sölustúlkan og skaldið að hittast þetta er náttúrulega stórkostleg músík Elmar Gilbertsson og Bryndís voru, hérna, voru frábæri þessu
0: Það hljóta margir að vilja vera á sviðinu hjá okkur á þessum tónleikum alveg, erfitt að velja úr
1: Já, ég vegum til dæmis
0: Sólóista
1: Já, ég menna við eigum allavega og við eigum allavega ótrúlega her af góðum hljóðfaraleikurum og söngurum en það nú eitthvað alveg spes í vatninu hérna þegar það kemur að söngurum held ég
0: Já.
1: Við eigum söngvara, óperusöngvara út allan heim sko, sem eru að gera það gott og við erum alltaf að rekast á nýju og nýju nöfn í því sko. Sem eru starfandi óperuhús víða og þykist nú fylgjast nokkuð vel með en það er ótrúlega gróska í sönglífinu og kraftur í söngnámi á Íslandi
0: en nú

0: stressandi að vera vera í þessari beinu sem þetta mikið áhorf á þetta og hérna og en þetta rosalega gaman ég segi það ekki og ég Halla
1: Hver semur kynningatextan?
0: Það Halla og Halla nú margreyndi þessu sko og vandvirk skal segja þér nei og hérna og Unnsteinn líka þau eru hérna mér fannst mikið á þetta okkur og Rúf fannst mikið á þetta Halla heldur þessu áfram og vonandi nennur því eitthvað áfram en hérna hún náttúrulega mjög fróðum músík hún var listrænn ráðgjafi hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands til nokkur ára sem eitt af þessum störfum sem hún Daníel Bjarnason í því starfi tónskáld sem var um hljómsveitarstjóri þarna á klassikin okkar og það svona manneski sem kemur inn í þetta samtal með Barbaru og aðal hljómsveitarstjóranum um hvað eigi að taka fyrir og hérna jú, Halla náttúrulega alveg dundur kynnis og hérna flott á sviði þessu finnst mér og þetta er skemmtilegt og líflegt og skipti mála að opna þennan heim og við erum eiginlega alltaf að hugsa um það að það að fara á symfóniska tónleika bara svo stórkostlegt og það mér finnst það sem flestir þetta ná að hérna upplifa það, við erum til dæmis mjög duglega að taka á móti skólakrökkum á ýmsum skólastigum og það bara ótrúlega mikið vett
1: og það hægt að koma þarna fyrir hvað 3000 kall cirka
0: já, svona þeirra já, og svo er svo til dæmis skólakort sem hefna, það sem heitir góðan afslátt fyrir námsmenn og svo bara já, svo eru þetta líka ef maður vill vera áskrifandi þá veitir það þetta afslátt af Já. Af tónleikaverðu þá getur við valið alveg bestu setin eftir einhafði og tónleikana svo vilt sko.
1: Verður ekki voga glaður þegar þú sér hérna aldurshóp sólar að það alltaf slatti af svona ungum krökkum sem eru sjálfur í tónlistanámi og þetta jafnvel hérna hluti af námskeiðinu, það bara skildu mæting og svona, það ekki alltaf voga gaman þegar þú sér
0: að því ég þekki þetta bara sjálfur, ég var hérna í nú ekki neitt tónlistamenta sjálfur, Nei. En hérna en hef verið með bara síðan ég var unglingur, ég held ég að verið svona 16 ára og ég kefti fyrstu kortin á Sinfó og hérna, og svo var það í
1: það verið þitt rebel
0: já, það var rosalega rebel en hérna en svo var það í framhaldsskóla sem ég var í áfanga sem að hétt músík bara, sem hétt bara músík 102 að 3, ég var ekki hvort það var 2 að 3 einingar og það fjálst meðan hans í því að fara á tónleika jazz tónleika eða klassíska tónleika og skrifa þá og mynda sér skoðun á því og kannski hlusta á eina plötu og skrifa það litla greinagerð og eitthvað, mann ég hlusta á Love Supreme með John Coltrane og einhverja klassik líka með og skrifa þetta tvennt og, hefna, og það er eiginlega þetta námið sem hefur haft mest áhrif á mig í gegnum tíðina og mér finnst vanta þetta þá aldrei mikið í skólakerfið hjá okkur að njóta að læra að njóta að hérna, farin í söfnin skoða myndlistina veltaði fyrir sér, hvað finnst þér? Þú veist, spyrja bara einfaldra spurninga, það eru alla skoðarnir rétt hafar kannski var platan sem þú valdið bara leiðinleg, þú veist, og það er það bara allt í lagi, en að fólk fari það að ungt fólk sé alið upp við að umgangast listir og menningu svona á opinn og fordómalausan hátt vegna þess að þú veist það var eitt gott sem að Daniel Bjarnason sagði á fundi daginn sem ég greip á lofti sem að var hann var bara vonum að tala músík og hvað væri jaðar músík og hvað væri ekki og hann sagði það 90% af allir músík í dag jaðar músík þú veist, mainstreamið í músík er svo agnar smátt, það eru bara stórstjörnundan sko, veist, einhverjar amerískar fjöldaframleitar stórstjörnur sko, veist, en það sem er spennandi að gerast er allstaðar einhvern veginn í kantinum og þetta og symfónisk tónlist og einmitt 21. aldar músík, ný músík fyrir symfóníu hljónsveit, er líka þessi áhugaverði jaðar, það bara einn af þessum jöðrum, veist, og það er allir að hlusta á og svo það við lifum líka mjög fordómalausa tíma, við erum ekki föst einhvern veginn í einhverju hefðarhyggju og músíkin ekki einhvern veginn sett algjörlega niður í hólf heldur við getum fært okkur á milli og við erum allan heimin í símanum ef við viljum, við þurfum bara að verða fyrir þessari músík og vera tilbúin í að leiti ég er algjör alæta, ég hlusta nýtt íslenskt rap einn daginn

0: hérna og svo eitthvað allt og jaðar jazz amerískan einn daginn og svo samtíma músíkina og Labo M sko þú veist þannig að þetta og það þetta blandis öllu saman sko ég ekki að segja symfóníhljóstinni fari ég út í það en það hún bara einn af þessum spennandi vettvangur fyrir bæði hefðir og nýsköpun og að blanda því einhvern veginn áhugavert saman
1: Hvernig upplifið þú svona víðsýni eða fordóma unga fólksins þinna jafnaldra gagnvart músík hvernig svona eru augun og eyrun galopin Er einhvern veginn allt ok allt áhugavert eða hvernig svona
2: Nei, það náttúrulega fer eftir í hvað hópi maður í ég nú ekkert sættu að segja, ég í hópi það sem bara enginn þolir allir þessu á einhverja íslenska rap tónlist eða þú veist
3: Þú mátt segja það
0: það bara alltaf
2: Já og stundum, þú veist ég, mér finnst samt bara vinir mínir, þú veist, við förum saman á sinfóni hljómsveitar tónleika komum með það samdægurs og setjum saman það mjög,
1: mjög já,
2: anna, skemmtilegt já, já.
1: Að þið eru ódýr að þykja
2: Jú, akkurat Já, og hérna og það bara oft mjög margt sagt, þú veist og vinir mínu deila hvað þau hafa heyrt einhvern annan segja þetta, við bara svona spám og spökulurum mjög mikið já bara það eiginlega bara þannig
1: Klassisk músík, hún þykir ekki hallærislega í dag eða hvað
2: fyrir eftir,
1: já.
2: Ekki í mínum hópni
1: Nei.
2: En það náttúrulega líka ákveður svona elitismi já. Sem fólk
1: svona
2: tengir við klassiska tónlist
1: sömu finnst hún fjarlæg og aðeins og fín og ekki fyrir þá það er þitt verkefni að breyta þessu
0: Jú, og ég meina, er það ekki bara það alls konar hallarslegt og alls konar kúl, sko, þú veist, það nú bara tímandi sem við lifum og fólk á bara vera ófeimið við að leita sér þess sem að færa út úr getur fengið út úr músík sko veist, og hérna svona flokkun bara faðir, ég man að ég vann eins og nýr plötubúð svona, síðust, kringum aldamótin og réttir aldamótin og þá var þetta allt einhvern veginn svo rosalega, deildirnar voru svo rosalega skýrar í aftvísa lögavegi það var alveg bara klassiska músíki hér, tjassinni hér þetta alltaf farið á flott og til dæmis hvað jazz tónlist í dag orðið mjög snúið bara umfyllunarhefni var nú að klárast jazz á tíð jazz tónlist er alls konar hún elektrónisk, hún ágeng hún nánast eins og þungar ákstundum og svo er hún líka ljúf og yndislegu og sungin og alls konar þú veist, þannig að það er alltaf þetta flokka alveg endalaust en endanum er þetta bara músík
1: Er það ekki líka svolítið lína til dæmis og píanokennurum af því þú ert hérna píanonemi þeir eru svona í auknum mæli núna farnir að segja að gerðu allt hlustað á allt, prófað að improvisera hérna prófað að spinna bara gerðu allt er það ekki rétt skilið hjá mér já, í staðis að sko þú sért bara hérna, alltaf í sama farinu
0: alltaf skalan
1: alltaf hlusta sömu tegund
2: að mjög þarna Ástadóra sem var að Akkurat. Koma fram
1: já, törnum aðeins
2: hana já, ég bara
0: hún var að spila Bach, náum klassikin okkar
2: já, og hérna bara allir hafa sagt mér að hún er mjög gaman að því að improvisera og bara gera og skera og veist, þessi hugmyndum að klassiski tónlistamenn séu sem sagt bara æfa sig 6 tíma dag
1: Já, hún er að gera allan fjandan líka það mikið fjölbreytileiki í því sem hún er að gera
0: og sama má segja til dæmis Víking, hann hefur verið að gefa út þessar plötur með Bach og hérna og Debussy og Rameau og hinn og þessu en sko svo hann líka til hliðar að gera plötur sem eru afleiður af því sem að fara út í ambíans í rauninni bara tónsköpun með samstarfslistamönnum og þar með að breyka og stækka hópinn sinn sko veist, þannig, og veita þar með athygli að Bach sem er alltaf, þú veist, það sem mann gerir best, sko, þú veist, þannig að þetta geta vinnur allt saman, sko
1: sko aðeins meir Mástudóru kannski sem er, var yngsti flytjandinn þarna að spila elstu músikina 19 ára gömul komst inn í Curtis 1% til því umsækjandi að nær við sáum hana í Hallgrímskirkju í Saurbæ í sumar með hérna
2: Já, endilega, við skulum mikið athygli á Maríu Queen.
1: Maríu, já, já, þær voru geggjaðar. Þá sögðar okkur sko frá þeirra prógrami sem var, þær voru að fara á Gljúfrastein, þær voru að fara á hérna...
2: Hannesarholt,
1: þær voru út allt með ólíkt repertoar og hérna, og þá svona var manni ljóst sko hvað, jafnvel, ungt fólk er hérna... eins og hún, þóttum sér náttúrulega alveg sérstök þá, þá hérna einmitt hvað hvað styrkleikur styrkleikarnir eða annarkoð þurfa að vera víða eða ná víða
0: ég dáist að þessu, það eru svo margir tónlistarhópar hérna í Reykjavík að reyna að halda tónleika og gera það í á þessum sölum inn í Kópavoginn inn í salinn í Hannesarholt eins og segir stundum inn í Hörpu þegar náð þangað inn og það þetta eiginlega sama og hefur verið lengi í jazzinum hérna íslenska að fólk jafnvel í mörgum prójektum saman þú veist í tríó með þessum og kvartetti með hinum og þetta auðvitað nærir allt hvort annað og hérna svo erum við með þessa hljómsveit sem er svo þjóðareign og sumir komast inn í hana og eru jafnvel utan við hana líka að spilin og bíómyndir eða inn í sjónvastætti eða eitthvað, þú veist þannig að þetta nærir allt hvort annað og það svo ótrúlega gerjun í músiklífi og mikið framboð og það ekki bara að tala sem fann í hljóst Ísland sko.
1: Nei. Og þarna bera náttúrulega kennarar tónlistar kennarar hérna, ég segi nú ekki ábyrð en þeir hafa áhrif eins og þegar þið fóruð þarna til Brianstone makrar, hvað voruð þið gamlar þegar þið byggu til Kammersveit
2: Já, við vorum 13
1: Þið voru 13 já, ég... og hérna voru nokkri nefndur sem fóru inga frá Íslandi sem stá til Brianstone sem eru á Suður Englandi og var ekki hugmynd kennara ykkar Já, að þið myndu leggja saman sem 13 ára stelpur í Kammersveit.
2: En líka skemmtilegt að segja frá því að þú veist, ég hef aldrei farið þess að í svona piano námskeið, þú veist, erlendis, þar sem klassískir tónlistamenn eru ekki að fara í jazz svona kennslu eitthvað, þú veist, ég man aðna fyrsta skipti sem ég kom til Brianstone, sem þess að bara brest námskeið, fyrir strengjuleikra og píanuleikra og þá sem sagt var ég bara sett í hóp þar sem ég átti bara að improvisera og það var bara einn, tveir og bara hún að improvisera þú og ég var bara hvar er nóturnar, hvar er
0: en síðan
2: en þetta bara einhvern veginn, ég kann ekki að lýsa en þetta hefur hjálpað mjög mikið að bara sitja sem líka meira svona út að því klassiski tónlistamenn ég held að þú veist menningin kannski svona soldið þannig að þú veist stundum getur verið soldið svona skrítina
1: mikið lókuðin í ykkar einn heimi
2: já, og kannski svona erfitt að alveg svona sitja sér alveg út og bara en það sem satt hjálpaði mjög mikið alltaf mér sem var annað og já
1: Einmitt. Og það, svo sem maður hérna, kannski lokið þessum sko, fyrstu tónleikum en að klassikin okkar, þetta var náttúrulega mikil fjölbreytileiki sem byrtist okkur og hérna gaman að heyra sko, Björk syngna sungna þarna með blásararsveit og svo
0: sem kynnirinn fekk að syngja
1: og svo náttúrulega loka atriði það er ansi mikið að gerast hjá hljónstinni þarna í endan sko það var impressíft
0: fannst
1: þér ekki?
0: Lokin. Já þá, hljónstinni verður stundum að sína sig sérstaklega þegar hún fær sjónvarsmyndavél
1: akkurat sko, já, svolítið sína hvað hún gat en þetta er alveg frábært hérna, Sól þú ert búin að skoða dagskrána framöndan
2: já
1: af, hvernig líst þér á þetta hvað,
2: ótrúlega vel
1: er það?
2: Mjög spennt og ég jafnaldar mínur mjög spenntir bara,
0: veist, þetta, er þetta er tónlist í mínum meirum
1: hvað hérna já. Það er nú strax núna á fimmtudaginu eins og þú veist að nefna attacka
0: já. Já.
1: Og útskýrðu fyrir okkur orðið attacka
0: það þýðir eiginlega án hlés halda áfram sem sagt, þegar það er til dæmis tveir kaflar samlíkjandi þá ekki gera pásu á milli þeirra heldur að leika bara inn í næsta að þá mm-hmm. það að taka mm-hmm. en já þannig að þessi tónleikar verða þannig þeir byrja á hérna, verki eftir Charles Ives sem svona upp á pöllunum sem svona lúðrakall upp á og Charles Ives var mjög sérstætt amerísk tónskáld mjög mikið servitringur sem að bjó í Massachusetts mm. var eiginlega ekki uppgötaður sem tónskáld sko fyrir eftir, nánast eftir döðasinn sko mm. það var lítið spilaðar á meðan liði en mjög langt á undan sinni samtíð í ýmsu sem að hérna, sem bara menn voru ekki að fatta fyrir mörgum árum setna sko, mörgum mm. áratugum setna svo er semst frumflutningur á nýju íslensku verki eftir Huga Guðmundsson sem er staðar tónskáld okkar núna
1: Já, er þá staðar tónskáld ráði til eins vetrar í senn?
0: Já, reyndar hugið til tvekja ára til tvekja ára, þannig að hann verður líka með verka næsta ári og hugið tónskáld sem búin að vera lengi búsetur alveg frá aldamótum út í Danmörku og hefur verið svona beggja megin inn í mikið inn í dansku tónlistalífi og mikið inn í íslensku líka og samið alls konar músík en þetta hérna núna sem sagt semur hann á þessum tveimur árum fjögur tónverk og þessi tvö fyrstu sem verða núna í ár það eitt sem að verður í maí sem stórt og mikið verk þar sem að Barbara ætlar að syngja sem ég mun segja eitthvað frá setna og mjög spennandi
1: okay.
0: og svo þetta opnunatónleika verk núna á fimmtudaginn sem heitir Undark og innblásið af geislavirkri málingu sem var notuð til þess að mála úrskífur
1: Já.
0: Fyrir hermennina í Kanada þegar þeir áttu að sjá á glukkuna í myrkri og svo voru konundar sem voru látna að mála með þessari málingu þær voru látna að sleikja pensilin en hún var svo geislavirka
1: Vera Illugadóttir
0: Vera Illugadóttir var mjög spennandi þetta
1: já,
0: og þetta inspirar að huga þessi máling og þessi máling hét Undark og þetta verk heitir Undark og bara hljómsönda verk svo verður ræfniskráni tónverk sem er hérna, frægt af endimum það heiti 4:33 og er 4:33 sekundur að lengd en þögn eftir bandarska tónskáldið John Cage og þetta eiginlega eins og heimsbyggi verk þannig séð þetta verk sem frá 1952 og það til á nótum það sem ekki stendur það til útgefið getur átt sko partin að því en það bara þannig að það þögn upp á þetta þessa lengd og hann var að spyrja spurningana hann komst að því að það ekki til sem þögn sem heiti þögn, hann fór með þessi hljóðin á gröðustu rými í heiminum og þú heyrir alltaf í blóðrásunni eða andadrættiðinum eða einhverju þannig að hann var mjög upptikinn að þessu að það væri ekki til neitt sem heiti þögn og þannig að verður til svona samfélagsleg þögn það sem við situm í salnum og íhugum eilíðina og svo rennum við úr þessu inn í fyrstu symfóníu Mahlers og það nú stutt að minnast þess að hér var 8. symfónían á listaháttið í júní
1: Stórverki,
0: tvisasinnum flutt og þetta er sem sagt hinn endin á þetta er fyrsta symfónían hans og alveg stórkostlegt hérna hljómstaverk og hérna stór og mikil hljómsveit og hann óvinni stór áttabassar og hérna, hún svona í sinni stærstu mynd deila og hérna við rennum inn í þetta verk í lokin og þetta drennur allt saman og er svona já, mjög hérna, óvinnilegi tónleikar sem er, hérna. Svo í næstu viku það tónleika 10. september þá bara aftur hjá okkur sem svo dúnir 2 vikur í röð núna á Íslandi og þar verður frábær píanisti sem heitir Bertrand Chamayu og einn af mínum uppáhalds píanistum verði bara að segja ótrúlega spennandi hvernig hann búin að prógrama svo skemmtilega á plöturna sína sko. Þú veist að hann gefur út svo flottar plötur og hérna útpældar líka spila Ravel til dæmis svakalega vel og ætlar einmitt að spila píanokonsert eftir Ravel á 50. tónleikum og svo hann með hérna einlegs tónleika á föstudeginum og þar sem hann ætlar að spila prógram sem allt mótað í kringum það til hérna verkaflokku sem heitir Söngvar án orða eftir Mendelssohn og eru ekki sungnir heldur spilaðar á píanu og þetta verður heilt prógram sem að svona hverfist í kringum þá músík með alls konar nýri músík meðal annars sko bítlunum og hérna og nútíma tónskáldum og hinn og þessu sem að hann verður alveg svakalega flottur held ég hérna bræðingur úr píanotónlik
2: Eru þeir tónlika beint eftir?
0: Já, eru á föstu dags, eru 11. september, á föstu deginum og þetta hlutað röð sem við kvöldum svörturöðuna, það sem við erum að reyna að fá á þessa frábæra listamenn sem koma til Íslands að spila með symfóníunni stundum til þess að staldra aðeins við og halda kannski auka tónleika á föstu degi að lögadi eftir 50. Tónleikana og bæta við, skilja meira eftir og þetta til dæmis bara það ekkert sko já, þú veist, þetta heimsklassa fólk sem að kemur og hérna aðeins lengur og bætir heilmiklu við sko. Þannig að þetta mun gerast nokkur sinnum á tónleika vetrinum og fólk er með svona auka tónleika með
1: Ef þú hoppar hérna yfir það þriðjudagur í dag og segjum að þú verðir á þessum tónleikum á 15. Skuldið og þögn upp á 4.33 sekundur var það ekki
0: Já,
1: hvernig heldur það salurinn þetta muni fara í salinn heldur það muni hósta
2: já
0: það má hósta það, við erum ekki að fara fram á það að fólk sé alveg bara allt ekki á meðan
1: okkur þætti vætna að það veri meira hóstað á milli atriða
0: já.
1: Heldur en í þeim í því
0: ertu svona að tala hósta almennt í tónleikasalinn
1: bara almennt
2: en já, ég mjög spennt að sjá hvað gerist bara það eiginlega ekki hægt að búast þenni neina þannig nei, nei. Maður bara veit ekki
0: þetta er óvinnulegt en þetta er, sagt, þetta er frægt verk sem var nú upphaflega sko spilað á píanó það að segja píanuleikarinn sat við píanóið í 4:33 sekundur og jafnvel stundum sko opnað og lokaði milli þátta sko ég held ég, ég ekki alveg já, ég reyndur aldrei að sé þetta flutt á píanó en þannig að það búið að gera þetta stundum eru strengja hvert þetta sem að býði í 4:33
1: þú segir þessi heimspekilegt en ekki líka bara einhver húmor í
0: jú, hann var náttúrulega mikið húmoristi sko, til dæmis John Cage kom eins og til Íslands veit ég, því held að verið upp 80
2: hann þá lífi?
0: Nei, hann dáinn og hann hérna og það var náttúrulega öll músík elítan í Reykjavík mættis að hlusta á fyrirlestur John Cage músík svo var hann ekki til músík heldur talaði hann sveppi þá var hann mikið sveppa áfamaður líka og hérna já, þetta alltaf hann saga sem ég heilt og hérna, held að sér rétt
1: en þetta fer augljóslega af stað með látum og lofa mjög góðu
0: já.
1: En hérna þetta sem, af því að þú sko veist meira músík en ég allavega klassiska músík, rakst þú augun í eitthvað sem að þú alveg bara já, ég hlakka til að hlusta þetta þegar þú varst að renna yfir dæmis
2: hlakka mjög mikið til að hlusta á hann að Ravel pjónukonsertinn, ég náttúrulega hlusta á hann bara út og suður Ravel er líka skemmtilegt að sjá hann en að fekk mjög mikið mikið innblástur frá Gershwin þegar hann var að samið þannan píanokonsert
0: það heilmikið jazz í honum
2: já, og mikið svona bláum nótum svona þannig séð og mjög skemmtilegt að sjá það svo ótrúlega, maður fær svo mikið svigrúm til að svo tólka þetta á sinn hátt þannig að ég líka mjög spennt að sjá hvernig hann gerir það
1: Þekkir hann að pianista sem hann nefnir?
2: Nei, nefnilega ekki en ég bara,
1: Það er til þessu mikið á frábærum pianistum
0: Það er beint á Spotify það til að leiðin heim
2: já. En já, og líka skemmtilega að sjá hvernig hann að tónlistra vel þróaðist frá svona þessu svona impressioníska svona Debussy soldið svona og síðan fór hann að þróast meira í svona
1: Voru þeir ekki vinir að vel Debussy?
0: Heldur þeir ekki beintir um vinir en já, hann Debussy deyra hans fyrir sko þeir þekktust eitthvað en þeir voru kannski ekki að hittust ekki það var ekki mikið sniðmengi með leira
1: þannig að þú hakar við það og hvað svona ef við förum aðeins hérna, við, tíminn hefur liðið svo rætt hjá okkur að við hérna komumst í byrðinum að brota því sem að ég held að við getum talað en hvað hérna svona, þú veist,
0: ég svona, bara ef ég nefni nokkra hluti við þetta bara ferir alltaf mér þykir alltaf rosalega væntum að sjá ungsveitina leika, já. Við erum með ungsveit Sinfóníuhljómsveit Íslands já. Sem að er bara að fara núna í stífar æfingar að spila sér að sat það er eitt af okkur frábæru svona fræðsluverkefnum og það er þar kynnist fólk í tónlistanámi þessu svona professional umhverfi sko þú veist það bara æfingarnar eru bara með sama móti eins og þetta hjá okkur og það flottur hljómsveitarstjóri sem kemur og stjórnar og hérna vinnur með hljómsveitinni þannig að þetta ótrúlega gjöfult verkefni ég nefni það við viljum halda upp á afmæli Mozart hann víst 270 ára kallinn
1: já er ekki Mozart og Tjajkovski fylla þeir nú ekki yfirleitt hörpu
0: Jú, hann er náttúrulega einn af þeim vinsælli, svo ætlum við að vera með sko, við verðum með tvisa sinnum með tónleika það sem Music Morricone
1: Já.
0: Þá horfum við á senur úr hérna, þessum frægu bíómyndum sem hann gerði músík við
1: Já.
0: Upp á sviðinu og hérna, heyrum hljónstamúskina sem að, hann samdi, þetta eitthvað sem hefur lengi verið beðið eftir á Íslandi ég ætla að benda til dæmis að tónleika sem verðum fyrir hluta október þegar kemur hingað hljónstastjóri sem heita Edward Gardner og bara fremsta Já. Breski hljónstastjóri samtímans,
1: Já.
0: Hann ætlar að stjórna 9. symfóníu Beethoven sem nú alltaf eins el og með honum Alina Ibramova sem að, hérna, ótrúlega flottu fyrirleikari og veist, já, fólk kannski líka átta sig ekki á því, sko að levelið á einleikurum sem við erum að fá til landsins ansi hátt, sko
1: Jú, ég hef átta mig á því, sko já. Þetta alveg með ólíkindum
0: já. Alveg hrikala, þannig að þú veist, ég ekki talið upp marga sólista sem koma hérna, Jóhann Dalenne heitir einn fremsti fyrirleikari Norðurlanda, alveg frábær og bara rísandi stjarna Svo verður ansi mögnu symfónía sem ég held mikið upp á sem 13. symfónían eftir Shostakovich sem heitir Babi Jar og mjög áhrifaríki ríkt verk en nokkuð þungunýfur en mjög áhrifaríkur hún hún snýst eila sko sagan þetta sungið og það verður fóstbræður muni vera upp á sviðinu og syngja á rússnesku
1: okay.
0: og það verður rosalega flottur bassasöngvari sem kemur sem innsöngvari í þessu vegna þetta mikill söngur
1: og þessi nýfur á að vera þungur
0: já, hann á að vera þungur, nákvæmlega og þetta sem sagt snýst fjöldamál sem að fóru fram í Úkraínu á þessum stað sem heitir Babi Jar sem að tengist nú líka einhverjum nornum og þetta alveg svakalega flott músík og stór hljónsveit sem að leikur þetta er Sjóstakovits og verður undir lok oktober hjá okkur Daði Freyr verður á Airwaves og það gaman að taka að heyra það að Daði var ekkit svona af því að hann nú svona elektropoppari sko hvort hann ætlaði að vera með mikið af rafmagni með sér, þá sagði nei, við bara nota hljónstina umbreyta músikinni fyrir symfónískan búning og það er aldrei gaman að fá þetta við þor sko.
1: Það ekki ólíklegt að fá vera aðeins öðruvísi hóp inn í hörpu það kvart.
0: Svo erum við með alltaf vinsala bíótónleika og ég nefni það að seinna á árunum verðum við til dæmis með konung ljónana sem að verður alveg vinsælt bæði á íslensku og ensku þar sem að hljómsveitin spilar undir og þú horfir bara á bíóið með en við verðum líka með fullónusbíó núna í nóvember Psycho, svartkvíta klassik og það sem er nú aldeilis fræg músík við maður og strengjasveitin þarf að taka vel á ískrinu fyrir músíkina svo þetta Barbara Hannika með okkur setna núna fyrir áramót aftur með henni kemur rosalega flott tónlistakona sem að er blokkflautuleikari og mun bjóð upp á mjög skemmtilega blöndu tónlistar og líka vera á öðrum tónleikum með svona minni hóp úr hljónsveitinni spila á tvennum tónleikum hjá okkur í nóvember lok svo það þetta bara fasti líðir hérna fyrir jólin aðventu tónleikar og vinsælir sívinsælir jólatónleikar sem alltaf veru uppseldir og hérna bara mikið stemmingi kringum og svo þykir mér nú alltaf voðalega vænt eitt verkefni sem við erum með alltaf á jólaföstu það sem að við köllum einstakar jólastundir og þá koma krakkar úr svona þeim skólum það sem að erum við sérþarfir sem erum með heyrnarskerðingar og sjónskerðingar og annars slíkt og fá að vera svona í návíð við músíkinu og jafnvel koma upp að hljóðfærunum og svona það er svona finnst mér fallegasta verkefni sem symfóníuhljómsveitin stendur að
1: trúi því Já, þetta hljómar spennandi eitthvað meira sem að þú vilt hérna, spyrja hann Guðna út í áður með ljúkum þessu eða tjáði því
2: Anna Lucy Hors Anna blokkflautuleikar heldur að ég var að lesa þetta síðan í fyrsta skipti sem hún alltaf kemur fram hafið einhvern tímann fengið heldur blokkflautu innleikara á þér
0: ég ekki vissum að Symfóníuhljómsveit Íslands hafi gert það en það hefur verið kannski á sko svona kammersveitartónleikum eða eitthvað slíkt sem að hafa komið hérna gestir það hann til að hafa verið mjög heimsfrægir sko blokklönduleikar er gegnum tíðina en ég ekki viss hann hafi komið endilega í symfónisku samhengi sko og þetta en hún að spila með symfóníuhljómsveitum víða lönd þessi og hún alveg algjört fenómen sem músikant en við þú veist við líka eins að reyna að bjóða upp á hans nýtt með þetta af því að til dæmis eftir áramót í maí þá verður annar einleikari sem spilar á mandólín og sko mandólínleikarinn bara með stórum greini hann að það aðeins vera líka að kannski hann ótrúlegur sko hann hérna við maður svona líka bara sýna fram á það að það ekki alltaf fiðla, það ekki alltaf píanó það ýmislegt annað sem maður hægt að hérna, fá svo mikið út úr í dýrka mandólin sem einhaldsljófari er bara, við valdi mandólin konsertar eru eitt að fallega sem ég veit sko
1: Já.
0: En Jesus skrýtin
1: Já, við erum þetta inni
2: Já
1: Já og hérna og guðinni sko allir þessir kraftar sem að koma eitthvað til Íslands er auðvelt að fá fólk til þess að koma og spila með sem hann er í Íslands
0: Já, þú veist þannig séð, þú veist auðvitað náttúrulega bara þeir sem eru vinsælastir, stæstir frægastir, ég veit ekki hvað ormaður á að segja, þeir eru náttúrulega mjög eftirsóttir en við erum að reyna líka að setja markið alltaf hátt að fá einhvað fólk sem maður sko mjög alþjóðlega viðkennt og það tekst í mjög mörgum tilfellum en svo náttúrulega ansi mikil verðbólga í þessum bransa sko þetta tekstin er stundum hár en það bara eins og í öðru að hérna ef við ætlum að fá Messi í liðið sko eða koma að æfa með Val þá hlýtur það að kosta eitthvað
1: það kostar
0: Þetta var kannski ekki rétt
1: Jú, veistu að minnst þetta bara ágætt sko,
0: Viti hvað ég við
1: Já, minnst ágætt að þú líkir þessu bara svona saman sko,
0: því
1: að,
0: hérna, En við eigum frábæra hljónsveit sem er sko og tekið eftir
1: Já
0: Og hérna og aðstæður sem eru upp á tipp-topp sko
1: Batnar og náfra ári
0: Fólki finnst frábært að koma í Eldborg og spila og
1: Batnar hljónsveit náfra ári
0: Já, ég held hún styrkist, já, þú veist, og held hún sé hérna á þessum, nú Harpórin 15 ára, ég held hún sem búin að styrkast talsvert á þeim tíma.
1: Síðast í gær voru það að hérna voru með pröfur fyrir víóluleikara, ekki satt?
0: Jú.
1: Já, og hérna þetta náttúrulega harður heimur.
0: Já, heldur.
1: Komast af minn.
0: Já, og þannig það allstar. Það hérna, og erlendis, það ekki dóalgengt að það komi 100 manns í pröfu meina stöðu, þú veist. Eða ég vel 200 eða þú veist í stór hljómsveit að auðlýsa einn flautuleikara eða eitthvað skilur það bara alveg algengt
1: og það ekkert leyndamál í gær voru hvað 20 að bítast tvær stöður
0: já, 20 manns hér erlendur og einlendir
1: já, akkurat einmitt
0: það mikil endurnýjun í gangi hjá okkur núna og það tekur tíma og þetta snúið
1: ég sé ekki fyrir mig lífið án Symfóníuhljómsveitar Íslands og hérna af því að ég hef upplifað tímana tvenna og ég hef upplifað Ísland án tónlistarhús þá finnst mér líka hljómsveitin og húsið og öll umgerðin og allt sem hefur gerst núna umleiðnum áratugum þetta er mjög magnað og merkilegt mér finnst bara heppin að fæðast
2: ég hérna heppin.
1: Sko þegar þetta orðið svona flott hjá okkur
2: já
0: absolutt
1: já en hérna vilt þú afkynna eða ég að gera það
2: ég held að sé best að þú gerir það
1: ok, en takk fyrir að koma eins og ég segi hérna launalaus starfsmaður en hérna við höfum verið að leika okkur með það að þú og kannski þið sóli saman eða hvernig það verður af því þið hafi verið svona sem aðstoðarmenn getum að sagt það væri nú bara gaman að þið myndu taka völdin og eruð bara með þú eða þið með eigin þátt síðar þannig að kannski bara sleppi ég og við þessir eldri kindlinum einhvern tímun ég veitur og fyrir takki við það væri skemmtlegt en kæra þakkir fyrir hérna aðstoðana Sól og Guðni kæra þakkir fyrir komuna
0: Takk fyrir mig, bendi bara á symfónía.is það besti staðanum til að fara í gegnum allas að þvælu sem ég var að reyna við hjóðum
1: og gangi ykkur bara rosa vel í vetur og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur Við segjum þetta gott í kvöld. Ég vil sérstaklega þakka öllum ykkur. okkur sem deilið efni samstöðvarinnar, ekki síst á samfélagsmiðlum og þeir sem talið vel samstöðun og þeir sem pikkið í næsta mann og segið, hey, varstu búin að sjá þennan þátt á samstöðunni, en mest þökkum við ykkur sem eru styrtar aðilar samstöðvarinnar, áskrifendur fyrir aðeins 2750 krónur getur þú haft heilmikið það að segja hvort við höldum áfram að búa til ja, menningar efni eins og við vorum að reyna að gera núna eða taka þátt í þjóðfélagslegri umræðu búa til samtal þú getur farið inn á vestlöðuna samstöðun.is og það hnappur sem ástendur áskrift og hérna lítil fjárhæð fyrir þig en munar öllu fyrir okkur og kannski munar öllu fyrir okkur sem samfélag líka við höfum vitna því í gær að fréttir sínar eru sjónvarpsfréttir það búið slökk á þeim og hægt og rólega þá að fjölmiðlar landsins eru að deyja og þeir eru að bjagast en samstöðin hérna tilraun til þess að vera mótvægi við því En ég heiti Björn Þorláks, þetta búið að vera gaman að vera með ykkur í kvöld, við sjáumst aftur klukkan 8, annað kvöld verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Á miðvikudagskvöldi síðla sumars, það er víst, september er sumarmánuður, þannig við erum síðla sumar, ekki snemma haus, sem að veðrið stundum að láta þannig eins og að það sé komið haust. Herðu, það margt í bóði í þættinum í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar Ásdís Olsen við Ingrid Kullmann Rós, það hérna að við höfum vera duglegri að rósa, við skulum heyra hvernig þær leggja út frá því í lok þáttarins. En við erum líka með íþróttaþátt, bekkurinn að Víði Sigurðsson hefur komið hérna reglulega, fyrirverandi íþróttafrétta maður Morgunblaðsins og ræðir við Sigurjón Magnús. Ég heldur alltaf að tala íslenska boltan, það sem að ég einhver spenna eftir en virðist vera víkingur sé að stinga af. Við ætlum að taka púlsinn á Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor á Akureyri, utanríkisstefnuna íslensku og hvort að það hefur ykkur áhrif niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að almenningur sagði nei við aukinni samþættingu við Evrópu. Þannig við ætlum að svona velta því upp með Hilmari hvort að það hefur ykkur áhrif á utanríkisstefnuna ætti að hafa það. Það ekki endilega víst að hafi það, spurningin eiginlega að ætti að hafa það. Jón Kalman kemur hingað á eftir og ræðir við Björn Þorláks bók sem að koma út eftir Eirík Guðmundsson sem hann skildi við sig. Það heitir Maríu Klefin. Þetta svolítið merkilegt fyrirbrigði, margir sem að þekkja Eirík og þótti væntumann og fólki sem svolítið verið freistandi að sjá þessa bók sem að fannst að honum látnum. Það eru uppsagnir sem að ganga yfir í Reykjavíkurborg og Kári Sigurðsson formaður Samfylkingarinnar kemur hérna til mín eftir, ég ætla að fara aðeins yfir þær uppsagnir sem að hafa orðið og eru fyrirsjáanlegar. Borgaryfirvöld hafa lýst yfir að ætla að reka miklu fleiri. Þannig ég ætla aðeins að ræða við hann þá stöðu og kannski þessi átök sem eru á milli starfsmanna Reykjavíkurborgar og yfirstjórnarinnar sem að telur sig að vera kosin til þess að reka fólk. Reynsluboltar er þáttu sem er hérna, þá fáum við fólk sem að sér víða og hefur reynt margt og Sigurjón Magnús fær hingað góða gesti, Þórun Sigurðardóttir, Þröstur Ólafsson og Guðmundur Þóttur Ragnarsson koma hérna og fara yfir svona stöðu samfélagsins og helstu fréttir dagsins. Þetta er það sem við erum að bjóða upp á við rauðaborðið í kvöld. Ég ætla að skjóta inn þeim smá auðlýsingum en ég ætla að minna á að það sem heldur samstöðunni gangandi er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifendur. Það svona, ég sé það alveg að kannski verið út af fréttunum að búa að loka kvöldfréttum stöðu 2. Að ég sé það alveg á pósturum hjá mér að það eru margir sem eru að gesta áskrifendur þessa stundina. Fólk sem að vill ekki missa samstöðuna líka. Ef að þú ert sama sinnis, þá getur þú farið inn á samstöð.is, þar nappi sem ástundur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, þú máttborga meira og vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýfélagið, en það einmitt alþýfélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta svona tilunaverkefni að tóka hvort að við getum haft umræðu vettvang og kannski í framtíðinni fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til með það. Skjótum inn hérna smá auðlýsingum og svo koma reynsluboltar og greina samfélagið og fréttir dagsins.
1: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
7: Já, komið sæl. Hingað eru konir reynsluboltar að Þórun Sigurðardóttir, sem bara menningafrömmuður, Þröstur Ólafsson hagfræðingur og Guðmund Þórn Ragnarsson vélstjóri eða
8: vélfræðingur.
7: Já, og fyrir formaður vélstjóri mannflagnimanna. Já, já, sko, ég getur náttið öðru sem byrja svona allan að eitthvað stutt í það með þjóðaratkvæðagreiðsluna, Þórun. Hvað, hérna?
9: Æ, maður svona jafna sig, sko.
7: Já.
9: Mér fannst þetta nú ekki gott.
7: Nei.
9: En ég svona reyna að láta þetta ekki fara mjög mikið törnir á mér.
7: Það ekki til neins og sem?
9: Nei, það ekki til neins. En ég velti fyrir mér hvar við verðum stödd eftir nokkur ár, hvort við erum ekki eftir að sjá mjög mikið eftir sem ég hef grunnum það.
7: Já, það mjög
9: líf. Já, ég bara held að þetta hafi verið bráðræði og ég held að þetta, auðvitað getur maður sagt alltaf hérna hefði og ef og ef að spurningin hefði verið öðruvísu þetta verið sett einhvern veginn öðruvísu upp en einhvern veginn klopnaði þetta í sundur þannig að annars vegar var fólk bara sem ætlaði að berjast gegn Evrópusambandinu sem ég get á vissuleiti haft ákveðin skilning á þannig séð og hins vegar klopnaði þessi hópur í þessar tvær spurningar þar að segja að gá og vilja fara í Evrópusambandið og þar var þetta bara allt of einhvern veginn óljóst til þess að það tækist einhvern veginn að mæta þessum ofbóðslega þunga sem var hjá neyfólkinu.
7: Já, já, þetta var hörð bara það, Þröstur.
10: Jú, ég var fyrir miklu vonbrigðum og er það ennþá.
7: Já.
10: Því að þarna var verið að taka afstöðu til framtíðarinnar sem að á þann hátt að það erfitt að endurtaka hana því að þjóðaratkvæðagreiðslur eru stór hættulegar og hafa alltaf verið það og niðurstaðan er jú þannig að menn taka ákvörðunum það að skerða fullveldi okkar í haldandi að þeir séu að auka það því að þeir eru að skerða það með því að við fáum hér í gegnum EES því það hafa þeir allt í einu farið að þakka fyrir að hafa þá höfum við orðið engin tök til að fylgjast með hvað verið að senda okkur af lögum við bara fáum það senda og svo þurfum að fytta undir og það ekki merkilegt fullveldi sem að það að neita því að þá að vera sitja við borðir taka þátt í umræðum um þetta og hafa áhrif þó við séum lítil þá hafa svona samtök alltaf lifa alltaf hérna áhrif að það var náttúrulega ekki mjög gáfulegt það var svona svolítið svipað og Bertur Sumrósum sem að gekk inn í heiðina í staðan fyrir að vera í þorpinu og þurfa að taka til lítið annara og aðrir svolítið að taka til lítið hans Já. Þetta gekk þetta, við fórum út í heiðina
7: Hvað veitir þú eitt annar konar?
8: Jó, ég var nú mikill Evrópusinni og tók nú þátt í þessu hérna með alþýðusambandinu á sínum tíma þegar þetta var, þá stóðum við á bakvið þetta og ég hef svo sem skrifað marga greina með því að við eigum að fara og skoða þessu aðild en ég hef alltaf verið með þann fyrirvara á því að við yrðum að fara hér í að taka til hjá okkur heima fyrst vinnumarkaðin og annað því að eins og var nú verið að reyna að halda fram hvort sem að var með að móti að Evrópusambandið ekki fara að lækka verðbólgu vexti hérna, það svo margt sem við þurfum að laga áður en við erum klárir í þetta. Það sem ég kannski setti mest fyrir mér núna er þessi aðferðafræði sem var. Það eru 2 ár sem við kursum til Alþingis, þar virtist þeir flokkar sem að voru þá með þetta núna ekki þora að fara með þetta fram í alþingiskosningunum. Það var eiginlega reynt að halda viðreist til þess, bara heldur þessu niðri. Þannig að ég hefði vilja sjá svona stórt mál vera tekið fyrir í aðdraganda alþingiskosninga og þau stjórnvöld sem eru mynduð eftir það með meiri hluta og helst drjúa meiri hluta á alþingi til að fara með svona mál, svona stórt mál áfram. Þá hefði maður kannski sko, geta séð annað feril í þessu. Þetta svona að mínu viti bölva klúður hvernig þetta var sett fram og aðferðafræðin raun og veru, þetta var svona hálfgert heimasýst mát illa undir búið röki með á móti voru náttúrulega bara, þetta var náttúrulega skelfileg umræða, veist ef við tökum bara dæmi, menn kom bara fram viljið ekki meira að læri verðbólg og læri vexti og alls konum svona umræða sem að einhvern veginn þetta var ekkit faglegt þetta svona, Nei. Að mínu viti þannig að ég vil meina það að svona með til dæmis eins og þetta bara sem blasti við og það var ekki einu sinni sko, meiri hluti einu á þingi fyrir þessu og við veitum alveg hvernig samsetningin á ríkisstjórninni, þannig að svona mál, ef að menn treysta sér ekki að fara með svona mál fram í alþýðiskostningum færa rök fyrir sínu máli og reyna að vinna þetta faglega þá eiginlega svona já, ég veit meina að þetta hafi verið stóra klúðrið að það svo að koma með þetta svona
7: og þá hefði ekki þurft þjóðaratkvæðagreiðslu
8: jú, kannski bara ef að menn hefði viljað en samt í sjálfum sér ekki líðræðaslega ef við horfum að þetta líðræðaslega að þá ef þú ert með kannski 70% fylgi á bakvið þig sem ríkisstjórn þú ert með stóra meðlut og alþingi
10: ég held nú að sko reynsla okkar af umröðum og alþingi viðrið og gjaldi það nú sýnt það að það nú ekki auðvelt að koma neinu slíku fram í alþingi, það því tala saman og kjaftað fram á næsta ár
8: Já, en þá spyr maður sig að því, sko, eins og þetta segir maður það jáu hefðið henni og við höfum farið núna í aðildarviðræður ef að efnasmálin fara nú ekki að lagast þá getur maður ekki síðan að þessi flokka sem ríkisstjórn núna verður bara svo veist bara fái algjöra fallengun í næstu alþýðingkostningu og þá erum við komin í sama svona sjóuð að var síðast að þá koma stjórnvöld sem á móti þessu draga aðallar umræðinu tilbaka ég meina hversta sjói á að vera það verður að vera eitthvað það getur alveg komið, hefði alveg getur komið svo staða sko
10: þetta eru mörg mál sem alþingi fjallar það sem þetta ekki með jó stöðu
8: Nei, ég tala sambandi við sko ef við myndum svo kjósa ef já hefði fengið núna og það hefði verið farið á stað eins og var gert síðast þannig, og síðan hefði komið önnur stjórnvöld sem eru á móti þessu og dregið þetta tilbaka
7: eins og gerðist
8: það er það sem ég er að meina sko,
7: þetta
8: er
7: einhvern, brilli, sko.
8: Já, það er þetta sem ég er að meina þetta er einhvern veginn sko ekki nógu sko þetta er
7: já. Svo undirbúningur er ekki nógu góður út að segja það
9: Menn treystu náttúrulega ekki því að viðræður myndu skila einhver, það er, var vandinn, menn treystu ekki þessar ríkisstjórn til að stýra þessum viðræðum, þess vegna er þetta fellt og við sjáum aldrei í rauninni hvað hefði verið í boði og kannski er það alltaf að breytast, ég bara hugsaði morgun, ég var að horfa á dönsku og sænsku fréttirnar sem að mér finnst nú eiginlega það besta og norsku fréttastofurnar á morgnana sem eru með sko, sjónvarsfréttir sem eru mjög góðar og það er svo mikil hreyfing á heimsmálunum á hverjum degi að maður veit þetta eru þetta allt mikil tilgátu fræði hvernig framtíðin verður og það eru þetta slæmt að vera búin að loka þessum dyrum finnst mér En kannski erum við ekkert búin að loka þeim, það getur alveg komið einhver önnur staða upp sem gerir það verkum. Ég hef náttúrulega trú af því að við verðum að vera í einhvers konar samstarfi. Það er bara, þó að við séum það er svona ímanni svolítið, og ég þekki það alveg sjálf, það er ímanni svolítið að vera hræddur við hérna stórveldin og allt þetta og mæta einhvern veginn.
10: En ertu ekki hræddur þau neitt svona ef við myndum leika lausum hala? Ekki miklu meira hérna ógn af þeim eins og verið undanfærin tvær aldir að þið væru Þýskaland á þinn sinnistæð og Frakkland á sinnistæð miklu hættulega þannig að þú verður að hafa valkosti eða þú ert að segja sér þrætt við innan Evrópusambandsins þar sem þið hafa tiltölulega lítið völd tiltölulega með að við stærðina þetta er bandarlag smáríkja frumvörlega þau ráða með í ferðinni að þá er svona rök ekki gild
9: Nei, ég bara segja að ég þekki alveg það að koma til leiks fulltrú Íslands og vera að vinna með Evrópusambandinu og mörgum þjóðum og koma alveg eins og aumingi og halda við getum ekki neitt og vera fulla fordómum og tilfinningu fyrir því að þeir munu kæfa okkur og allt það sem er alveg
7: fyrst á móti
9: þeir hafa, og mín reynsla var einfaldlega svo að þetta allt þetta tal um sko fullveldi og tungumál og fánan og allt þetta þeir dýrkuðu þetta þeir vildu tala um íslenskuna bara allan daginn, hefst.
8: Já, já.
9: En það auðvitað, er mjög mikil virðing við minni hluta þjóðum.
8: Já, já.
9: Algjörlega.
8: Já, já. Já, ég held að við náttúrulega séum ekkert farnir frá þess að halda við séum fallegust og best í heimi, sko, og það allt saman. En það er samsem áður, varðandi svona hvernig þetta einhvern veginn klúðuræðist ef við tölum það, að þá er þetta náttúrulega líka allt öðruvísi núna heldur var hérna 2010, menn að þá var Alþýðusambandið algjörlega einhuga að fara í þessu vegferð, samtök atvinnulífsins algjörlega þannig einhuga, þannig að þetta var, samfélagi var á allt önnur róli heldur núna þar sem hver hendin upp á móti annari og ég held að þetta með þess að það sé ekkit búið að sjá fyrir endan á þessu svona þessu fylkingum hvernig það mynduðust og hverju tóku þátt í því og svona ég held að það er náttúrulega að koma svona svolítið í ljós hvað afleiðingar þetta hefur sérstaklega var að við tökum dæmi með Sólveig og William Birgisson sambandi við að fara þarna með þarna öllu saman og hvernig menn eru að skrifa um þetta ég veit ekki hvernig, ég horfi nú kannski ekki á þetta þannig en það er svona, það var svona einhvern veginn, svona, það vantaði einhvern meiri einhverja samheldni það að þetta væri það besta fyrir okkur og hérna, og ég hef nú svo sem hort á það sjálfur og bara verið á þeim stað að þetta væri það besta sem við þyrftum að gera en auðvitað má ekki gleyma því að ástandi í Evrópu efnaðarslega er heldur ekkit glæsilegt ég meina, frakkarnir eru bara í mjög slæmum málum efnaðarslífið og atvinnulífið í Þýskalandi er bara á skelfilegri niðurleið
9: og já, þannig að
10: það, það kemur það okkur við
8: nei, ég er að segja sko, en kannski var þá ekki
10: nei,
8: kannski var þá ekki damanir spennandi svo kannski skilið, hvað ég meina, þú veist þannig að fara að bjóða upp í dansko að hérna nei, ég segja bara svona
10: hvernig þú dansar
8: já, já, ég er sammála því en ég nú bara meina okkur sko okay. En niðurstað hjá mér er svo að við, ef við ætlum að fara í svona stórt mál þá þurfum við að vera með góðan meiri hluta og samstöðum að fara þessa
10: leið. Það í þinginu, hvað það tala það?
8: Nei, og bara í samfélaginu. Ef við tökum dæmi eða þessu stór, eða Alþýðusambandi, þetta hann byrja mjög neikvætt að svona samtöngu þessu Alþýðusambandi sem eiga nú að falla hag almennings og velferð hans skuldi ekki geta sest niður og komist að er niðurstöðu ef það er svo skiluru að þetta væri það besta fyrir almenningi í landinu varðandi bæði efnaðarslegan og skiluði hvað ég meina bara vegferð inn í framtíðina þau gátt ekki sest niður og komum ykkur yfirlýsingu það eins og var gert á allavega 2010 þegar Alþýðusambandið var mjög einhugað að fara þessa leið og við yrðum bara að gjöra svo vel að reyna að koma okkur inn í eitthvað umhverfi til að komast út úr hérna öllu gamla jójóinu
10: þessi sko aðferð ég get alveg tekið undir það var ýmislegt mjög gallalegis aðferð og það er hægt að rekja það en það er svo sem ekki lengur aðalatrið heldur aðalatrið er náttúrulega framtíðin aðalatrið hvaða dyrun þetta lokaði fyrir okkur og hverjir eru ennþá opnar og þær eru náttúrulega mest lokaðir hjá okkur sjálfum.
7: Já, já. En mér langar, Þröstur, af því að hérna áður varst þú framkvæmdastjóri Dagsbrúnar og sem er náttúrulega hluti af Eflingu í dag að hérna þegar að sko formaður Eflingar núna og starfskrinna sambandsins sérstaklega Sólveig Anna hún fer bara alla leið hún er hérna bara við háborðið hjá þeim og þetta félag ekki góðan jarðveg sko hjá mörgu hennar félagsfólki með þeir sjáu bara á samfélagsmiðlum finnst þér þetta hérna of mikið sem hún gerir, gekk hún á langt
10: ég skrifaði hennar smá pissil þetta á sínu tíma og mér fannst þetta fyrir henni hann allar hellur reynlega sagt sko að hún skildi ganga með þessum hætti fram, ég geti alveg skilið að hún væri hérna ekki trefin af Evrópusambandinu hún hafði ekki kynnt sér það og frekar en 90% af þjóðinni og en að fara með þessum hætti í broddi fylkingarinnar og réttlæta það með krónunni, það fannst mér nú sko setja punktin yfir þetta, að hún væri svo mikið raunverulega hjálpaði almenningi svo mikið sem hann alveg þvert öfugt og það er svo skrítið með þetta einnig með fullveldið, hún var nú að vísa ekki til því en það er svo margir aðrir í því að þeir þykjast vera að verja fullveldið hún reyða þeir eru að skerða það hún er að tala það að krónan bjargi sér og krónan er mest í bálvaldur sem að íslenska almenningur hefur fengið
9: hún var náttúrulega mest að tala það að það væri svo léleg þáttaka í stéttafélögunum. Þess vegna hafði hún áhyggjur af því að hún vildi ekki fara inn í Evrópusambandi af því að sem að ég held að hefði ekki haft neinn áhrif á okkur. Við höfum okkar stéttafélög hér og það bara löng tradisjón fyrir því að hér fólk í stéttafélögum.
10: Já, var það hættum að... Það er erlendis líka, þessi Þýskaland er rosalega
9: hátt. Já, já, já.
10: Og Noregi og Svíþjóð, mjög, mjög hátt. Ég skil ekki þau rögg, sko.
9: Nei. En svo má náttúrulega ekki gleyma því, sko, að því að þú ert að segja að það sé náttúrulega... það sé, menn sé hrættir verðbólgun og allt þetta... og hafa verið að tala eins og hún myndi koma bara og allt myndi bjargast sko, það tekst engum að ráða við þetta hvað ætlum að býða lengi þetta alltaf sama vesinni
10: ég hef nú sagt það líka sko að krónan svikamilla hún þannig að þú verður alltaf að hafa vextina svona 10% hærri en verðbólgan og það ástand sem að þeir sem eiga peninga líka mjög vel við
0: Já.
10: Ég þá getur haft peningarna sína rólega þar og 2% netto vexti á ári, það bara fín ávöxtun þannig að þeir hafa einhver sérstakar náhuga því að hafa verðbólguna minni og þess vegna hefur hún getið sér alltaf áfram vegna að það engin sko, þeir sem hafa peningarna, þeir hafa engar náhuga því að minkarna því að þá minkar þeirra

0: erum þetta bara sjálf. Við erum að gera þetta sjálf. Já, en við erum búin að reyna það í 25 ára.
1: Þau tóku þátt í að eyðileggja það sem við vorum að reyna að gera að koma hérna norræna vinnumarkaðsmódelinu á sem ég tel að sé grundvöllurinn fyrir því að koma stöðugleika. Það verður ekki þetta mér alveg sama. Ég var nú 10 ár hérna við borðið og búin að vera að þessu lengur. Það alveg sama hvaða ræður við ætlum að flytja hérna við verðum að komast í vinnumarkaðsmódel þar sem við erum ekki í kjarasamningum að taka meira út úr hagkerfinu en inn í staðið fyrir, bara eins og í Danmörku og Svíþjóð og þarna. Þannig að ég ekki búin að sammála því að það sé bara búið að henda Evrópusambands umræðunni hérna út, sko. Ég er þeirra skoðunar og er enn þeirra skoðunar þó ég hafi verið að móti sig núna að við verðum að reyna að laga til hérna hjá okkur heima koma okkur í einhvers konar stöðuleika nú ef að við erum komin í stöðuleika þá ekkert að því að skoða það að hérna að hvort að sé skynsamt að fara inn í Evrópusambandi og taka upp evru og annars slíkt því að ég nefnilega þeirra skoðunar fyrir ekkert ofan að henni að ef að við færum inn í annan gjaldmiðl og ætlum svo að halda áfram að hafa okkur hérna eins og við höfum gert á vinnumarkanu meðal annars að við séum alltaf að gera kjarasamlingar sem ekki innistæða fyrir að þá endar það bara með ósköpum og atvinnuleys og vesinni, það svona mín skoðan á þessu þannig að ég held að sko að þegar ég var nú í viðri og var þar áður ég hætti þarna, að þá tala ég svolítið fyrir þessu að við erum að byrja á því að tala fyrir því að við erum að fara í einhverja vinnu málarmlega vinnu, menn að þetta sko, við þurfum ekkert að finna upp hjóli það er búið að gera þetta víða eins og í Skandinavi og hérna, þannig að við ef við getum farið í einhverja vinnu að fara að koma einhverju stöðuleika á þá erum við komin í einhverju umhverju til að tala aðeins það að við getum gert það okay. En þetta bara mín skoð
2: það hins vegar sko það tók hvernig þetta á Norðurlöndum og ég alveg samanlegir því að þetta til En þeir byggja þetta allt á stöðugum gjaldmiðli.
1: Já, því það er komið stöðuleiki efnahagsmál.
2: Nei, það er því að efnahagsmálin sko, get ekki sveiflast mikið til ef þú ert með stöðugum gjaldmiðli. Vegna þess að þú þarf peninga, bankarnir þurfa peninga til að borga verðbólguna. Verðbólguna er borguð með meiri peningum í umferð. Og ef að þú hefur ekki lengur tök á því að hafa áhrif á krónuna, að áhrif á evruna, Sann neyðist þú til þess að vera stöðugur. Þú neyðist
1: þú. Já, en það er líka stöðugur ekki. En ef að þeir fara...
2: Við erum múna að reyna þetta og þeir mistekist þín aðferð. Nei, bara mistekist.
1: Já, en sko, ef við skoðum línuritin, að bara frá stríði á öllum Skandinavíu í löndunum, þá er þetta bara sama, það er verðbólguskot og kaupmátturinn og allt þetta. Svo kemur það 1990, eftir bankarhrunni á þeim 92, þá fara þeir í þessa vegferð 1968 og þá er allt í komin svona lína. Ég meina, ég, kannski áhrif mesti fundurinn sem ég átti með ég var í sölu, þá fórum við með ríkisátt að segja mér og við áttum fund hérna í Oslo, Stokkólm og Kaupmannahöfn þegar vorum í Salekvinnunni og þar sátum við með sem sagt ríkisstarfsmönnum, alþýðusamböndunum, atvinnurekendunum og fjármálaráðunautunum í öllum þessum löndum og það var einn boðskapur sem allir þessir aðila sögðu á öllum fundunum við erum tilbúin að fórna öllu til að missa ekki þetta frá okkur og þá eru þeir að tala stöðuleika sem þeir vildu búa til við höfum aldrei komist til að búa þetta til og með þess að fólki sem núna við borðið röflandum endalausa verðbólgu og háa vexti og hana það var aða fólki þetta innan alþýðusambandsins komst til valda sem var á móti því að fara sem leið en það hefur enga lausnir í dag og það er vandamálið okkar þarski við erum bara með allt og mikið af fólki bara populismum sem að blása upp alls konar frasa en það er einhvern veginn.
0: Það er núverandi fórustu.
1: Já, ég þarf bara að segja það.
2: Menn hafa kannski tækifæri til þess að prófa hvað þið geta gert með krónuna.
1: Það er allt í klessi í verkaðarsefingunni. Þú sér nú bara að vaffirformanninn og sólfu önnur.
2: En einhver síður sko, þetta eru valkostið sem mann hafa.
1: Já, ég bara sé ekki hvernig ná að koma þessu að fólki að borði.
2: Ég sé það ekki heldur.
1: Nei, og þetta snýst aðra personu, ekki almenning sjá.
2: Það er alltaf gert það.
0: Ég að reyna að fá þetta fólk til að koma til okkar bræðra á sunnudaginn.
1: Leyf mér að koma með þeim. Leyf mér að setast með þeim.
0: Nei, það er hérna, ég er búin að senda á þessi þrjú, Villa og hérna Sólveigunnu og Höllu Gunnarsdóttur. Því þetta er náttúrulega, verður eitthvað uppgjör að fara fram þarna, það er bara annað er ómögulegt. Ég held að Finnbjörn Hermannsson sem ekki gerandi í þessu.
1: Nei, hann er það bara algjörlega, sko, bara, hann er bara, hann er hafður þarna, hann hefur ekki fram að
2: þessi þrjú eru sko öll á móti Evrópusambandinu.

0: Það það?
1: Já, já.
2: Öllu sem þrjú. Já. En þau höfðu sig ekki frammi, sögðu ekki einast orð.
3: Já, það Sonja Ír, hjá BSRB,
2: já.
3: Hún var hérna hjá okkur.
1: Já, hún var nú stuttuð, það var það ekki.
3: Hún sagðist, já, já, það segja já,
1: en
3: hún
1: var það ekki til þess
3: að norskur sínu félagsmennu myndi alltaf sig, sko,
1: já,
3: myndi,
1: já.
3: Þeim það bara ekki.
2: Þegar þau voru ekkert að tala það,
1: ekki
2: opinbelega.
1: Nei, nei.
2: Nei. Eða á fundum
1: nei, nei. En þetta svo sérst að þér í fámenninu hér þekkast allir
2: já, já,
1: og menn eru sko fara í fylkingar með látum, það eru forsetakostningar og svo þetta núna og þetta klofnar allt út og suður og svo kemur eitthvað annað og þá ertu komin í einhvern annan hóp af því að hér þekkast allir og þetta verður svo heitt já. Allt
4: en málið náttúrulega það sem að ég hef alla tíð sagt og það var það sem að klikkaði hjá okkur á sínum tíma að koma salekjun á það voru pólitíkin pólitíkin hefur aldrei verið tilbúin að koma að borðinu og axla ákveðna ábyrgð af því að þetta salek módel og norræna módel þetta ekki rosalega flókið okay, það 3% hagvöxtur launþegar fá 1,5% atvinnum 1,5% Síðan hafa þessi þjóðir hins vegar félagslegt íbúakverfi, hérna kerfi, þannig að láglauna fólki getur komist í örugt tildurlega hagkvæmt húsnæði til að ala börnin sinni upp, þó að sé á lágum launum,
3: þannig
4: að
3: með sjálfsverðinguna.
2: Þetta er náttúrulega sko dæmi það er vitlisur
1: sem pólitíkin gerði,
2: þegar að Framsóknarflokkurinn afnam og lagði niður verkamannakjörn
4: Já, ég sé það, en það sem ég reyna að segja hennar
3: Það sá sem græri ekki
4: Nei.
2: Og svo sem, svo sem stopnar, stopnar hérna, íbúðalánsjóður hann fer á hausinn en, og nú þurfum við að fara að borga hann
4: Já, en það sem að segja það að því að málið er það en vandamálið okkar er sem að náttúrulega verður að bera virðingu og þú varst nú náttúrulega framkvæmdastjóri þetta og Guðmundur Jaki og fleiri að berjast fyrir þessu og við erum sama staðnum í dag Ég meina, við erum kannski með launataxta upp á, ég veit ekki hvað þetta start núna, 450.000 lágmarkslaun. Það kostar 350.000 að leigja 30 herbergja íbú. Og ef við, og við erum alltaf í sama hérna hjólfarinu, að við þurfum að reyna að lækka lægstu launin, svo þetta flókst geti haft húsnæði og fæði, og ef við, þá skilir hvað meina, og til þess að lækka lægstu launin þar, þá fer þetta upp allan bunkan og við erum alltaf í sömu skiliði. Þetta er ekkert flókið, sko, þetta er engin vísindi, það fara enga hagfræðing í
1: þetta. Já, það er alltaf en það gengur.
4: Það kannski ekki að hafa, þetta er bara mjög einfalt mál. En
2: þetta er
4: skilir hvað meina. Já, en þetta er grunnurinn. Nei, þetta er grunnurinn samt.
1: Það gengur bara ekki.
2: Sem hugmynd er það gott.
4: Já, grunnurinn.
2: Sem hugmynd.
4: Já, en pólitíkin...
3: Leifu mér aðeins hérna að lesa hérna tilvitnum. Stutt á. Egill Lúðvíksson, forstjóri íveru, stæsta einkaregna leigufélags landsins, segir lækkun raunvers íbúða hafa skapað kauptækifæri fyrir félagið. Fyrst og fremst eru við að kaupa heilu húsin og jafnvel lóðir. Sko, þetta vandraði núna hjá fólki, að þá eru þeir svona hrægamar yfir þessu. Og hvað þarf að gera? Það að kaupa þessa dýbúi sem fólk getur ekki keift og en það vantar sko ekki...
1: Og leiða svo út.
3: Leiða svo út.
1: Dýrundómum.
3: Dýrundómum. Og akkurat þess að þetta. Ef að launin eru 450-500.000 þá eru þeir bara skamtar undir.
1: En af hverju má ekki setja leigu þak? Hvað er það sem Dari hefur svona mikið á móti því?
3: Já, þá segir verkefnir þengi, það kostar ekki neitt.
1: Já, sko, hann segir að það sé vondreynsla að því.
4: Já, það virðist vera sko, auðvitað er það náttúrulega þannig að einhver kostnaður sem að, en þetta fer náttúrulega eftir hver, eins og þú ert að segja, það er náttúrulega þegar markaðsöflin er að stjórna þessu, en auðvitað vandamálið er náttúrulega, hefur náttúrulega verið bara undan fyrir 10 ár eftir þétting byggðari Reykjavík byrjaði, að við erum bara að horfa hérna á allt sem búið að vera að byggja, náttúrulega kannski, var komið 40 milljónur eina 30 herbergja íbúð áður var skóflustunga tekin séu til út af því að lóðin og bílakjallar voru svo dýr og þetta er náttúrulega glóð þetta líka, gengur ekki upp þetta dæmi
3: með byggingrættin, hann er í það er alltaf braska með hann sko
1: en nú bara fullt af auðum íbúðum og ekki borga það sé heldur þannig að það þá betra að lækka leigun og hafa leigutak sem þá hægt að tengja við laun
4: Jú, en raunveruleikin
1: það hlýtur að vera hægt, þetta raunver, er ekki mjög flókið reiknistæði
4: en raunveruleikin bara alveg rosalegu sko. Ég fór og skrifaði grein og setti þeim á miðjuna hjá Sigurjóni og ég fekk bara sjokk þegar var að skrifa hana því að ég hafði nú svo sem ekkit verið að setja mér neitt inn í þess að tölu núna undanfærin kannski 5-6 ár en bara, þú veist, afbókaruna 40, 50, 60 milljón konar láni versus húsaleg og annað ég man ekki bara, ég bara svitnaði sá þessa.
2: Þetta er afleiðing af krónunni.
4: Ég er líka þéttingu byggðar til dæmis.
2: Nei, það var krónan vegna þess að hagkerfið vantar einhvern grundvöll og vantar einhverja festu í hagkerfið og þú byggir ekki hús bara sandi
4: nei,
2: og hreifla svo sandin og leiður hún að fjúka fram og tilbaka heldur þú verður að byggja hann á einhverjum mjög föstu og það er gjaldmiðillinn það er hann sem að á að vera festan í hagkerfinu og aðri hreyfi sig von á honum en ekki öfugt við erum með þetta öfugt að hann hreyfi sig gjaldmiðillinn og við þykist að vera að reyna að stjórna en alvöru þjóðir sko eru með fastan gjald, þar sem mjög traustan gjaldmiðil og svo hreyfum við okkur eftir honum það bara allt annað, þetta viljum við bara ekki viðkynna, slá bara í úr og segja jú og svona en þetta bara og meðan við viðkynna þetta ekki þá gefst þetta engum máli hvað þeir eru að gera þetta við borðið við kemur saman vandinn eftir tvö ár annar eftir tvö ár við erum í sama ruglinu
1: við spyrum ekkert lengur hvað fólk með í launum við spyrum hvað skuldar það skiptir miklu meira máli
3: eigum við að hérna fíla okkur aðeins á svona hörðum málum hvernig hérna er menningaveturinn framöndan góður?
1: Hann ansi flottur já, hann bara mjög öflugur
3: og leikúsin
1: já, mikill kraftur í leikúsunum og menningunni og simfó og bara, finnst þið ekki þröstur?
2: Jú,
1: svaka flott
2: það er
1: nýtt fólk víða, nýtt fólk á Simfó
2: og fæst,
1: bara mikill kraftur
2: það hefur kannski svolítið hrættur við hvað tekur við hjá Simfó
1: að hvað leti, mennur hjónu Barbaru
2: já,
1: það verður mjög spennandi
2: það svo mikil óvissa, vonandi verður það bara gott
1: bara heimstjarnar sem kemur og gerir eitthvað allt annað og allt öðruvísi
2: það mjög hans leikursi árið í fyrra vera mjög gott
1: Það var mjög gott.
2: Fyrsta góða árið í mörg ár.
3: Já.
1: Það var mjög flott og mjög flott ár.
2: Og vonandi heldur það áfram.
1: Já. Það mikill kraftur og mikill áhugi og við búum sannarlega að góðu að hafa svona öflugt og kraft mikið menningalíf, það ekki hægt að segja annað. Sem en auðvitað er hérna, auðvitað finnur fólk svolítið fyrir því að það þrengir aðeins að, það þrengir aðeins að, það er menn kvartendur, það er ekki nógu mikið svona vöxtur í listamannalaunum og ýmsu sem að margir segja sé algjör óþarfi en algjörlega nauðsynlegt, þetta bara svona þetta fjárfesting sem verður að vera, bara eins og í vísindum og öðru og verður að setja pening þarna í grunninn til þess að spretta eitthvað en þetta er, og menn hafa ágjör á kvikmyndunum núna Það þarf að styrkja kvikmyndasjóð.
2: Það er líka verið ágættis gróska í bókmyndunum.
3: Já.
2: Það er mjög fínir höfundar sem hafa verið að skrifa mjög góðar bækur og verk.
3: En nú náttúrulega kannski hvað bækur seljast, prentaða bækur.
2: Það er seljast ennþá.
1: Já, það seljast ennþá.
3: Já.
2: Hvað er lengi sem það verið? Ég skal ekkert um það segja.
3: Svo er náttúrulega mjög margir
2: sem
1: Já.
2: Þú var á bókjunni.
4: Hann er engin að lesa, hann lefur að hlusta. Hann ennur engin að lesa.
1: Svo kemur þetta svolítið aftur, svo vill maður hafa bókina fyrir fram að sér svolítið.
2: Já. Þetta er alltaf einkennandi fyrir þetta samfélag okkar að við erum allir svo útspennt ego að þetta það hefur breyst svo mikið frá því sem var áður, þá unnum við saman. Og vorum við samvinnurhreyfinguna og verkalýðshreyfinguna og þetta voru allt félög sem voru sterk eða samtök og predikuðu að vinna saman. Nýja módeli sem við erum komin inn í, það þessi svokvöldur ný frálsíkja, þar eru bara einstaklingurinn og gróðinn. Og menn orðin svo útblásin af egói að það er alveg með ólíkindum.
1: Maður hefur náttúrulega áhyggjur af því, ég er miklar áhyggjur af því að það skulle vera að fækka núna sjónvarsfréttum.
3: Já,
1: mjög slæmt mér finnst bara eiginlega algjörlega ótrúlegt að maður hefur kannski tilhengu til að segja að allt hafa verið gott hérna í gamla daga en sko þegar maður var sjálfur í blaðamennsku með sex ritmiðla
3: ég var í því líka þegar ég byrjaði á DFF þá var það svo list
1: ég byrjaði hjá Jónasi sko
3: á Vísi
1: fór svo að Þjóðviljan var þar hjá Ólafur Ragnari
2: var nú ekkert voðalega gott að bera út öll þessi blöð
1: nei, en þetta var það var svakalega mikið af sterkum og góðum blaðamönnum á þessum árum
3: en þetta gekk sko þeim tíma alveg, sko.
2: Já, þetta var flott
1: en þetta gekk þetta af því að þetta voru flöksbróð en það var kannski ekkit verra heldur en það sem í dag maður vissi þá alveg hvað þetta var
3: morgunblað í dag sko harðara í sko rekstri síns málstaðar heldur en bara náttúrulega þjóðinni var á sín tíma allíkjulega
2: og það sem líka vond því morgan og var vond því þjóðviljan það þessa þegar þeir eru að breyta fréttunum breyta textanum þannig að það komi það út úr fréttinni ef hún að vera jákvæð frá Evrópusambandinu þá var hún alltaf afgreitt þannig að hún komi neikvæð út og þannig með allt sem mokkin á móti þannig að ferða lítið pláss
3: og
2: segja það nýri og nákvæmlega sama og þjóðiljóðan með nákvæmlega
3: bara om með
1: þetta náttúrulega bara þannig núna þarf virkilega upplifa fjálmila af því hvernig bæði hvernig heimurinn og hvernig öll þessi nýmiðlun og það kemur ekkert í staðin fyrir sjónvarpsfrétti satt að segja
3: sko Hérna, ég var í umræði þetta hér í gær að þá út af þessum stötu og þá voru Heimir Már Pétursson og Lilja Ómarsdóttir líka og sko ég var að segja það að til þess vísir og mbl.is í öllum öðrum löndum hérna nálátt okkur er þessi vefir lokaðir þú kemst ekki inn nema borga það kostar að framlega þetta en þá eru þau að tala smellubitunar og hvað það? Það Smartland þú þýðir eitthvað að fara að lesa það
4: hver hætta samar og hverju var að gifta sér
3: já og ég sá núna eitthvað starðarinn að stýrnar hvaða þvælega þeir geta haft þetta fyrir utan lokuðunna bara frjálsum svæði en til ná í alvöru efni þarf að borga nú alltaf segjum svolítið, sonu minn á FF7.is sem á að vara túristi hann lokar það allt annað hjá honum hann bara lúka, það læst, það kostar að fara inn sem það ódýrt en það kostar en svo alltaf eitthvað sem fyrir utan en hérna stóru fjölmiðlarnir netmiðlarnir þá koma þeir í staðin fyrir prentmiðlana
1: Mér fannst mjög aðdeglisvert að hlusta á þau í gær vegna þess að þau voru líka þau voru benda á það hvernig sko meir sér stöð tvö það voru, þó þetta væri peningamenn sem voru þarna, það voru þetta menn sem hefðu ákveðna hugsjón að halda fjölmiðlunum lifandi og þeir leiftu ekki blaðamönnunum í að vera sko mikið og það var ekki svona mikið samgangur
3: Þetta voru Jónarni þrýr Jón Óttar, Jón Ólafsson og Jón Ásgeir
1: Það er rosalega hættulegt þegar allir missa hugsjónirnar.
4: Já, þú bara
1: hvers eðli sem þær eru.
4: Já, og svo bara gagnrýnin umræða, hún náttúrulega ef hún fer, þá verður þannig rosalega svona einsleift, sko, og en það alveg svona þröst að vera að segja þannig að sko, sem að þið samvinnir hreyfingur og svona, að þá, þegar maður fór nú að kynnast þessari svona stöðu hjá verkalir hreyfingur um allan heiminn, sko, að við Íslendingar eru náttúrulega þá má ég nokk hvergi segja þetta að þá þetta rosalega tjá okkur sko, það ég mig frá mér til mín
2: stórustaf
4: og hérna og við erum í bómul sko, við höfum það rosalega gott sko, þá við erum alltaf kvartandi og kveinandi og það er kannski hluti að vandamál nokkar að við gleymum því að fólk bara finnst árið allt sjálfsagt en sko ég núna 60 og 9 ára gamall að verða og við erum nú svipum aldri og ef við hérna og ef við förum nú bara 50 60 ára aftur í tíma hvernig var þetta þá og breytingarnir sem á orðið sem eru bara mjög góðar og annars líkt en svo kannski má eitthvað tíma að segja er ekki komin tími til að stoppa en sig og eigum ekki bara þakka fyrir það sem við höfum vissulega erum við með ágætis kerfi til að taka þá sem að ýta standa en að svona heilt yfir og kannski þurfum við kannski að neita okkur eitthvað sko er ekki það að verða líka vandamál í dag það getur engin neita sér neitt
1: það rosalega erfitt að kenna fólki það mjög erfitt
3: En það hægir nú á okkur, sko,
1: við erum búin að fá svo mikið á svo stuttum tíma og en auðvitað að verða sko alvarleg gjá í samfélaginu það er það
3: heimildin að byrta svona hátekjulista úr einstökum sveitafélögum Og þetta er sko, þetta er ótrúlegar tölur sem að
1: ótrúlegar tölur, já, það er alls ekki
3: og,
1: í sammála
3: og svo mikið að svo tengt sjávarútvegi og það er það sem að þeir munu hvernig leta út af veiðigjóðunum og sjávarútvegin aldrei gengi betur
1: aldrei við erum einhvern veginn alltaf í gróða það alveg saman hvað gengur á
3: sko. Nú var útgerða fyrir að reykja ykkur svona svolítið líkt Guðmundi Kristjánssyni með þið setja 550 miljónu í rafnar þetta nýsköpuna fyrir tækir þetta er svo líkt honum svona vera víða sko. Hann er
1: ekki hægt að setja hann í stöð
2: hann var nú að kaupa lýsi síðast
3: fyrir 30 miljónu
4: já, já, svo tétt að lítið útgerða fyrir tækir á snartinsnesi fyrir mánuði síðan
2: hann átti það eru sjálfur
4: ekki nema 15% hann á Húsavík átti
2: Hjörtur átti það
4: já, og svo hann að Gulli átti 85% tíði, sko, hann kaupi hlutina að Gulla
3: sko þeir eru þarna, Hjálmar bróði Guðmundar
2: já, Hjálmar, segi ég, já
3: Kristjánsson, já, Rífi Ólafur Rögnvaldsson í Ræfjósi Ellisvans mottó hjá þeim er það að það fari ekki kvót út úr sveitafélaginu já, þannig sem sagt síðasta svona bátaútgerðin í raunlega svona öflu bátaútgerð og þeir, það eru ekki síst þessum mönnum að það, þeir hafa varið sitt sveitafélag þeir með eiga það
4: já, við mennum að reyna
2: Hjálmar er heill í því þekkja hann svolítið
3: þekkja hann?
2: Ég þekkja svolítið, hann er heill í því
3: já, ég veit
2: það,
3: já
2: það verið að sitt sveitafélag, mjög heill
3: mjög
1: það er að laga veginna við getum ekki tekið fleiri túrista hérna nema að laga veginna
3: ég fór vestur í Stykkishólmi um daginn og ég kyrði eftir veghefni og 7 km hraða bara dágóða kapla það er verið að laga veina
4: ég fór í kettlíka fjallum daginn guðminn almáttu er að sá vegum að uppbyttir, hann var skelfilegur en svo náttúrulega eitt þannig að við erum tala menning og listir og fjármunn og annars lið og svo náttúrulega ég þannig ekki að fara svo náttúrulega hallalaus fjárlög sem að þessi ríkisstjórn búin að boða það verður nú eitthvað sögulegt þá held ég nú að ef þeir alltaf ná því að þá þurfum nú að setja hnífinn á loft
1: hnífurinn er nú á lofti svolítið sko hann er það er svona
3: en þetta kemur bara núna næstu dögum fjárlögin hegi
2: það er svolítið sérkjörnilegt sko að menn eru annars vegar út um vitt þjóðfélagi að byggja um betri innviði betri vegi, örugri lörglu helsugjæslinu þurfum við að finna leið til þess að búa til aðdráttarafl fyrir lækna og þú telur þetta svona hvernig en það má ekki hækka skatta og að því að eitthvað að þessu er gert þá þarf að skera saman og þetta er svona tvíekjan með við nákvæmlega sem við vorum að gera nú í kostningunum sko um leiðumenn er að byggja um það að auka samhyggjuna þá má ekki hrófla við neittni tölu sem þýðir hæri skattar og það gengur bara ekkert upp
3: og alveg er ekki að fyrst að setja hérna skattleggja hérna fjármars
2: þú tekur marstum við eftir því þegar það taka örlítið brot af hérna, hagnaði fyrirtækjana og þú manst líka eftir því þegar átt að koma á hérna, meiri jöfnið í útlutun af aflaheimildum með sér þetta markaði þá siltu þið bara bátunum öllum í höfn
3: Já, ég hef búin að vera að lesa þetta
2: og lókuðu bara
3: Þetta er svaka í roskinum eru sko
2: og þetta á að heita líðræði þetta á að heita líðræði Ríkistjóðnin er ekki fullvalda gagnvart sínum eigin hefur ekki verið alltaf
1: líka Það er eiginlega mest þess að skulu einhvern annan að vera í pólitík sko, því að það ekki nokkuð
3: Þetta búin að lesa hérna á Fiskistofu
4: ég var svona bara með fylgist með þessu bara gróft sko maður veit alveg hvernig þetta hefur verið að þróast og
3: þetta er bara sorglegt myndi verið alltaf dekkur og dekkri eða skýrur og skýrur
4: já, ég meina þetta er náttúrulega bara en sambandi við hennan fjármestingu skatti eins og þetta er að þróast í dag á Íslandi þá náttúrulega ég man ennþá þegar við vorum með 10% fjármestingu skatti og þá voru held ég þjóðverja með 45% og svíja 23% auðvitað er bara held ég bráða verkefni í því þegar að þetta er farið að sko þetta fólk bjó ekki alltaf til þessa peninga sko þetta er búið að fá þetta upp í hendurnar á stórum hluta
2: á markaðinum.
4: Já, og já, eða bara, já. Veist, auðvitað á selja fisk sem við eigum, sko. Já, að auðvitað ánáttúrulega bara fara í það að búa til svona fjármagnstekjukerfi sem bara svipað eins og skattkerfi. Það einhverjum þrepum. Við kennum það að venjulegt fólk getur kannski nöldra saman einhverja 60 miljónir 80 með því að það sé liði minka við eignir og annað og það sé þá einhver lár skattur þar og síðan þegar þetta fer að fara að skipta 100 miljóna þá eiga menn bara að fara að borga bara eins og í hátekjuskattinu það ekkert óréttlátt eitthvað svoleiðis
2: strax eftir að fiskveiði kerfi það hafði verið samþykkt 92 fjögur segi þá lagði Jón Baldvin eða Alþýðuflokkurinn fram til og Alþingi uppstokkun á fjármagnstekjuskatti. Þannig var hún mjög vel unnin. Og hérna þannig að það yrði sama skattþrep á vinnunni og peningunum. Menn bara hlóa þessu. Þetta var
3: alltaf fárnlegt.
2: Það var alltaf fárnlegt.
3: Var það 94?
2: Já, það var bara rétt eftir að hérna við vorum átt okkur á því hvað þetta nýja stjórnkjöru fiskveiða gæti gefið mikla peninga þú voru náttúrulega svolítið seinir að kveikja þeirri pöru vegna þess að sjávarútturinn hafði gengið svo illa lengi og lafti dauðan og skil en svo, þegar maður fór að skoða þetta betur þá, og þá hérna þá var þetta unnið og lagt fram og þá kom fenguð þeir Ásmund Stefánsson til þess að koma með gagnfremund upp á 10% sem var það samþykkt
4: En auðvitað þetta svona því við erum að tala þetta, þá náttúrulega þetta eins og þú sagðir áðan, það náttúrulega ef við ætlum að halda sömu svona kvalitíinu á okkar samfélagi, þá verðum við náttúrulega að finna einhverja nýja tekjustofna og ég held til dæmis sko eins og við horfum nú bara það nú hreyfing í Bandaríkjunum einhverjum milljarðar mælingar eins og við segir í dollurum sem hafa nú bara verið að fara fram að það fá að borga meiri skatta og ég ekkert viss það að við kannski þó við færum að sækja í kannski þessar miklu fjármagnstekjur sem að fólk einhverjir elita komið með á Íslandi að þeir væru kannski eitt endilega ósáttir þó eitthvað þessu rinni til samfélagsins að því að skil ég hvað meina að því að það verður kannski að, en það verðist vera aðal svona pólitíki verðist alltaf vera dugluðust í því að leggja þetta helst á næsta hópin og yfir alla þannig að, en það kannski þarf ykkur á svona umræðu eitthvað réttlætt í samfélaginu og auðvitað hefur þetta, ég meina það nú einn með yfir miljard núna í fjármagnstekjur við núna skattin hann var að selja hvað, loðnuvinnslunni kótan ofan Akranesi, útgerðina sem þetta er náttúrulega bara skelfulegt að vera að horfa upp á þetta í gegnum ára tíina að fólk
3: er að lafa Bjarni Ólafsson
4: nei, þetta var hann, hvað heitir hann, Einarsson
3: nei, sko, báturinn Bjarni Ólafsson
4: nei, já, hann fóru þá, nei, þetta þeir voru að kaupa þorska eitthvað fyrir lítið hann er núna þetta er náttúrulega fólki sem er búið að taka sko ómældan auð út úr þessar auðlind okkar sem að er í grunnin fólki sem er með mestu peningana milli handana á þess að hafa gert neitt
2: gaman að hlusta á sko, fólk sem að talar það að það megi ekki missa auðlindina úr landi hvert hefur þjóðin mist auðlindina
1: erfáar hendur
2: já, akkurat
3: þessi sko miklu uppbygg eða sko það er smíða mörg, alveg mjög glæsileg fiskveiki en auðvitað er dalt í lánað í evrum, ellendum bönkum og þetta er sko
2: og þeir gera þetta upp í evrum
3: já, ég segi það, já. Þetta er ekkit hérna ekkit landsbankin
2: þú veit alveg hvað krónan er það
3: er löngum og niðurgefana nema að útgjöldin hérna heima herri, jæja, krakkar þetta er hérna
2: það er nú full snemmt að tala það við mjög
3: já, ég segi eins og niður og framan svona sölu bás eitthvað í Stykkishólmi voru þrjú saman og ég segi krakka hvað má bjóða okkur og stelpa sem var að afgreða hún hló svo mikið að henni, þótti svo fyndi ég vera táður ykk, hann ekki bara 55 ára gömul eitthvað slið sko hann þótti þetta alveg ofnbúst að fyndi ég segi krakkar en krakka mínir, þetta er hérna búið í dag Þórun Þröstur og Guðmundur, þakka okkur kjæla fyrir komuna.
2: Takk sem leiðis.
3: Og Rauðabórið heldur áfram eftir eitt augnablik.
0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: voru fréttir núna um mánaðamótin að fólki var sagt upp í Reykjavíkurborg. Það var að tvennum ástæðum, annars var útboð út af ræstingu en síðan var það hérna út í hverfa miðstofum. Og til að ræða þetta og kannski önnur verklis mári hingað kominn Kári Sigurðsson sem formaður Samíkis. Þetta þitt fólk sem verið að segja upp.
1: Já, meðal annars.
0: Já. Hvað hérna skilur uppsögnir? Þetta borgaryfirvöld kynni þetta svolítið eins og nauðsynlegar aðgerðir til þess að reka borgina réttu megin við núllið séði þessi þjónustu borgarbúa með að reka þitt fólk
1: Já, ég get alveg skilið að þeir þurfi að ráðast í einhvers konar hagræðingar aðgerðir en ég skil ekki þessa framkvæmd og ekki þessar aðgerðir ég hef ekki séð eða fengið inn samtöl þess efnis að það sé búið að horfa einhvern veginn heilstætt á þetta mál frá borginni og það er alltaf fleira undir heldur en launakostnari á borginni eins og risastór liður eins og aðgift þjónusta sem mér finnst mjög eðlilegt að horfa til þegar að verið að horfa á heildarmyndina en þessi umræði fætt til dæmis lítið pláss
0: Aðgerð þjónusta náttúrulega sparnaðar aðgerðir síðustu ára þar sem að þínu fólk sagt upp og svo útvistað og vinnan keypt á öðrum.
1: Akkurat. Það nefnilega málið og við sjáum það náttúrulega í aðgerðunum varðandi skólaliðana þar sem við erum að útvista þrifum og allt í lagi að koma inn á það að skólaliðar sko í meginatriðum er þeirra starf snýst ekkit þrif, heldur svo miklu meira og umfangsmeira starf heldur en það ef við erum að útvista þessa verkefni og það er einhvern veginn við veist eðlilegt bæði sem íbúin í Reykjavík og sem formaður í verkalýðsfélaginu að fá skýringar af því sko, og rökstuðning að þessar aðgerir þetta sé virkilega hag borgarbúa
0: það sé sparnaður í þessu
1: Ég sko ekki bara það sparnar heldur líka sko þegar við erum að horfa út frá sko farsalt barna og ungmenna eins og í þessu við horfum akkurat á þennan starfshópa því það svo miklu meira undir það eru, nú kem ég úr þessu málaflokki og það er fyrir þau sem horfa í exaskjölin þá virðist einhvern veginn alltaf gleymast að þú lest illa úr exaskjölunum forvartinnar Og þegar að vera að hagra, þá oft tekin út einhver verkefni sem fólk veit og skilur, sem með þekkinguna á þeim og stendum næsta að þetta muni líklegast spara okkur inn í framtíðina. En þetta því miður, eins og svo oft með forvarnir, það er erfitt að fá þetta tölulega nýr og blaða þegar að vera að skoða útreikningana. En ég kannski þeir eru að spyrja sko, líka, var þetta þegar að ráðast í þessar aðgerir, það er sko, það var alveg skýrt hjá þeim að þau ætliðu að fara einhvers konar aðgerðir en ég get heldur ekki séð að
0: þetta sögðu að það skera fýtulagið af og svona
1: akkurat.
0: Skólalegar er ekki pynta sem að mynda eftir í hugsun fýtulag
1: nei, bara alls ekki og það hafa verið nú skýringar og meiningur um það líka þegar við erum að tala um aðgerðina að snúa miðstöðunum að þarna sé að vera þá ekki skeri svona fýtulag en ég held að skilningurinn á því miður ekki lengra hjá borgarfulltrúnum sem er að taka þessa ákvörðun er að þetta þegar búið að heyrast meðal annars til þessi fórstöðumunum, frístaheimil og félagsmyndstöðu, eins og komið fram í fjölmiðlum í gær, þá held ég að fólk sem fór að sjá að ákallið sem þau voru kallestir í gær, samræðu og samtalið áginn þeirra að þau myndu þurfa að taka aukna ábyrgð á sig sem þýr að þau færast á fjær gólfinu, fjær börnunum, fjær ungmönnunum sem er það skerðing á grunnþjónustinni það er ekki það sem þau voru áorpa þegar þau tóku við hana sem meiri hluti í borginni og síðan er annað þessu máli að þau tóku bara við núna í byrjun júní og mér finnst sko og ekki bara mér heldur að okkur sem erum fulltrúar fólksins í félaginu og ég held ekki talið fyrir hönd fleiri mjög óeðileg vinnubrögð að taka svona stórar afdreiðar yfirgar ákvarðanir sem snúa tveimur stærstu velfærðsviðum borgarinnar og tveimur stærstu velfærðsviðum landsins að þreymum mánuðum yfir sveima tíman
0: En þarna eru náttúrulega í fórustu fólk sem er búið að vera borgarfulltrú og lengi og eiga þekkja Reykjavíkurborg
1: Hlutið þeirra
0: Einnig fyrirverandi borgarstjórum eins
1: Já, var það já
0: Og Hildur er búin að vera í 8 ára í borginni
1: Já
0: Þannig þau ættu að hafa eitthvað sans fyrir rekstri borgarinnar.
1: Einhvern sans fyrir rekstri borgarinnar en þekkingu á þessum málaflokkum og eiga þá í samtali og samráð við þessa aðala og það hefur komið í ljós í samtölum okkar við bæði á félagsfundi sem við heldum á föstudaginn og eins og þú hefur heyrt í fjölmiðlum, þetta ekki bara mín orð, þetta orð annars fólks og það tengist ekki bara einum hóp, heldur fleirum og fleiri faghópum þvert á velferðarsvið og skóla- og frístasvið að það virðist enginn hafa verið hafður inn í samtalinu. Þessar ákvörðunar eru teknar og byggðar einhverju skýrslu frá 2004 sem Einar var anna, sem var undir þegar Einar var borgarstjóri. Hún er allavega einhverju leiti þó ég hef nú ekki að gefa mig tíma til þess að rýna til sko fulls snúist mikið einn málaflokk og það einhvern veginn svo tekið þá allir þessir málaflokkar undir og gert svona teiknað upp svo mynd að hér eigi þá að vera ein lína fyrir alla málaflokka borgarinnar þegar að málin ekkit svona einföld og ég hef svo komið inn á og fleira fagfólk að þegar við erum að horfa á hverfin í borginni þá er sko þjónustuþörfun gríðalega ólík þegar kemur að sko hverfunum sjálfum og hvað fólk þarf í hverju hverfi en nú að færa þetta allt mögulegt nú að skera fólki í burtu, en reyndar geti líka sagt það í þessum aðgerum, í þessum hamagangi sem hefur orðið, þá hlupuðu á stað, tókuðu sér ákvarðanir, ráku fólk, sögðu þeim upp, buðum sömu fólki önnur störf, sögðu samt gamla starfsetinu og eftir eru búin að byða sem átti þá taka ekki núna gildi fyrsta september, nýja starfi þeirra og í einhverju tilfellum þá með það störf sem eru munlagari kjörum ekki með mannafárað enga fjármála ábyrð en sem eru eftir að byrða að sinna gamla starfinu sínu vegna þess að þau þurfa aðstofið að ráðast í þessar breytingar þetta það sem við erum að sjá það að verið að reka inna einstaklinga sem hafa verið í kringum stóðþjónustinu, í kringum miðstöðunar sem var ekki búið starf og núna eftir helgi erum við sinni að heyra að það verið að ringja í einstakling og bjóðunum starf strax þetta helgi veitna þess að þið sjá sér ekki fært að keira þess aðgerir án hans einstaklings, en það var náttúrulega ekki búin að horfa til allar að hinna sem og sem voru í nákvæmlega sama starfinu
0: en fyrir lægri launa
1: já, nú veit ég ekki að því þetta bara upplýsingar sem ég nýbúin að fá, þannig að við þurfum náttúrulega bara að kanna máli til hlítar en þarna þegar það verið að bjóða einhverjum störf og þarna að vera að bjóða þá einum einstaklingi starf hjá borginni aftur eftir að hafa búið að segja hann upp og segja við hann að það var eins og þeim öllum sem voru í þessu starfsetti að þeim var ekki, það var ekki að vera að bjóða manna starf og þegar að vera að bjóða einni manneski úr einhverjum hópi í einhverjum svona skipulagsbreytingum það fer borgin alla jafna í öfugt hæfnismat og ég get eiginlega fullir það að í þessu tilfelli hefur það ekki verið gert vegna þess að slíku var hamagangurinn.
0: Herðu, en mér finnst nú eiginlega Einar hafa verið eiginlega meira að svara fyrir þetta heldur en Hildur og einhvern tímann sagði hann sem svo að því að þú varst að tala samráð og þá sagði hann eitthvað í þá verun að það var bara ekki vinnandi vegur því þá var að kasta efasendum störf stórs hóps þannig það var í leina leiðin til þess að gera þetta svona og þá án samráðs, hvað segir þú við því?
1: Já
0: Þú getur ekki verið með kannski 300 manna hóp þar sem allir óttastu vinnuna mánuðum saman á meðan að það í gangi eitthvað samráð
1: Nei, sko hann hefur einhvern veginn teiknað og þú veist meðal annars beint þessum orðum að mér að það gangi illa að ræða svona stóra breytingar fyrir opni borgarstjórafundi vegna þess að þetta séu það viðkvæm mál þau eru samt ekki viðkvæmri svo að þessi málefni er á verkefnalistanum hjá þeim sem er bara opiðber á síðunni er að verkefnalisti.is og þau hafa nú talað það það hefur ekki heldur verið viðkvæmt fyrir þeim að segja þau þurfa að
0: sker Það er ítrekað núna því að þau segja að bara þetta sé rétt byrjunin
1: Akkurat og tala síðan alltaf millistjórnendur og fólk náttúrulega bara snýr sig við og horfir á hvort annað er ég sem millistjórnendur sem vera að tala vegna þess að þegar það horfir á fólki sem hefur að segja upp núna þá er það orðið afskaplega huglægt hvað fólk þú ætlar að skilgreina sem millistjórnanda og hvað ekki á borginu og það er líka bara eitt vandamál þannig að þau eru sko löngu búin að sprengja þá bólu að þetta málefni sé afskapa það viðkvæmt að það sé ekkert að ræða þetta á breiðari vettvangi. Þegar kemur að borgarstjórn bara svo það sé sagt, það er vel hægt að ræða svona stóra breytingar á þess að fara niður á starfsheiti eða fara niður á hversu mörg stöðugildi þurfi þá mögulega að skera. Hittir síðan annað mál að þeirra er að eiga samráð og þá ég ekki að tala að sko að einar þurfi að tala við 300 manns, það þarf einhver að tala við hópinn og það þá líka þá sviðstjórana og þeirra sem stýra þessum sviðum að tala við hópana og greina, þannig að þið finni fyrir raunverulegu samráði. Þetta eru hópar sem hafa ekki fundið verið því og sko fólk óttast miklu frekar óvissuna í kringum næstu aðgerir þegar það fær ekkert samtal frekar heldur en það fær samtal við erum að fá símhringinga til okkar og tölvupósta inn til samingis og séðan sögur frá fólki sem farið að hugsa að leita eitthvað annað frá borginni sem snýr ekki að þessu sviði vegna þess að þau eru óvörgistarfi þeim líður illa þannig að það löngu búið að taka sko þetta eitthvað vopnur eða hvernig að lýsa þessu að þessi umræði sig það viðkvam að það sé ekki hægt að taka ná einhverjum vettvangi með fólki í borginni. Þau eru búin að hrista upp á öllum vinnustanum sem borginni eins og að leggur sig. Það eru 11.000 manns undir í borginni og stór hluti þessu hóps smeykur sína stöðu og þegar fólk eru smeykt vinnuna sína þá fer það annarkvært að leita eitthvað annað eða það skapast vanlegan inn á vinnunum. Það hlýtur að hafa það áhrif á störð þeirra og við erum líka því í þessu sama, sko, þau voru með líka, það var eitthvað stórum verkefni þeirra var að fara núna að tækla fjarvistir starfsfólks Reykjavíkuborgar. Þannig að voru að horfa til veikinda. Sko, þessar aðgerðir, það er alveg örugt mál að þessar aðgerðir munu hafa neikvæðar afleiðingar á andlega líðan í fólki og það alveg hægt að draga þá ályktun
0: En eftir ekki að segja að muni hafa það eins og samráði muni hafa þegar væri upp á borðinu að það á að fara að reka fólk Nei, sko, að þá eru þessi óþægindi
1: sko þegar við spólum bara aftur tíma það hefur nú áður verið farið í aðgerir í borginni og stóra breytingar meðal annars þegar hjá skólafrístasviði þegar það var að vera að innlega verkefni eins og betri borg fyrir börn og þar voru ýmis verkefni tilkynnt fólki fyrirfram auðvitað vakti það ótta fólks en þau eru þá minnstakostið með forsetanur fyrir fram að sig þau gátu sagt sína skoðunir og þau fundu að þau hafðu áhrif þú veist, það bara í meginatriðum allt önnur staða þetta er aldrei afið á þetta er aldrei sko skipulagsbreytingar, ég veit að þetta er erfitt verkefni og þau telja þörf á því, ok það er þeirra ákvörðun að fara í það en þá eru þessi tveir farvegir það er að gera þetta með þessum hætti eða þá fara í opið samtal og sögulega séð hefur það verið gert og í raun og veru þegar við höfum leitað til faraðila sem eru það sérfræðingar þegar kemur á vinnumarkaðanum og þegar að fer að skoða í rannsóknir þá bendi það bara, þá eru sterkar vísbendingar um það að einmitt þegar það er að skera niður þá er langbæst aðferðin að tala beint til fólks og þú veist, og leita hugmynda hjá starfsfólki og
0: heldur þú þessi þannig að þitt fólk var í spurt hvernig Reykjavíkuborg geti sparað að þar kæmi góða tillögur
1: alveg klárt mál, eins og var gert þegar að sko því ég nú var í starfsmaður hjá borginni þegar
0: að þetta oft grafa á innan úr heilbrigðiskerfinu það er alltaf að þola alls konar sparnað
1: já,
0: og það hefur fólk komið hinga og sagt við mig að akkur eru við ekki bara spurt hvernig þetta sparað við erum alls konar tillögur
1: og sko það er meðal annars verið rifjað upp hérna á samfélagsmiðlum ég veit ekki hvort það hefur ratað í fjölmiðla að þegar að Hanna Birna var borgarstjóri þá gerði hún þetta fór hún út á feltið til starfsfólks
0: og gekk það
1: já þú, ef við skoðum aftur í tíman þá allavega minnstakosti þá var óróun í kringu þar breytingar sem urðu þá ekki nærðeins miklar eins og það í dag
0: Er það einhver leitt verið það svona áróðustíð þrýð og þessum er notað svona heitið millistjórnendur eins og það sé svona maður á að fá í einhverja hugsunum að það sé alveg óþarft fólk
1: Akkurat.
0: Þetta fólk sem að vera að segja upp út í miðstöðunum Er það rétt skili hjá mér að hafa verið fólk sem hafi raunlega unnið á hérna gólfinu en haft einhverja svona fjárhagslega ábyrð eða utanum halds ábyrð til hliðar við það? Þetta ekki fólk sem var í fílabeinsturni langt frá starfseminni?
1: Sko, þetta eru náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur ja. Sem hann undir og við erum ennþá að raun og greina það og fá fólk til okkar, þú veist, hvaða störf hann undir og hvers konar verkefni eru þarna og til þess að bara koma líka inn á það, þá áttu við rúman helminga þessu starfsfólki og það önnur annað verkalýðsfélög líka með hópaðan undir. Það sem hefur komið í ljós að þetta alls konar hópar. Það alveg vissilega stjórnendur þarna sem stóðu fjær gólfinu, voru ekki að vinna kannski dagstaglega með börnum og ungmennum.
0: Ekki svona liðsforingja sem að berjast með herdildinni. Heldur eru frekar eins og offustar sem eru langt í burtu.
1: En ég myndi náttúrulega aldrei lýsa þannig af því þeir eru einmitt að halda utan liðsaldina. Eins og forstöðumenn frístöðufólk frístöðheimil og félagsmyndstöð hafa komið inn á að þetta fólki sem hefur veitt menna faglega stuðning. Þetta fólki sem tekur á móti barnaverndartilkynningunum. Þetta fólki sem veit sko ítir mið lagt á það undir hvert hverfi hver verkefni vetarans er og hverja áherslunni hverju hverfi eiga fyrir sig. Þetta er fólki sem til dæmis eins og við vorum að horfa til forstöðufólks leita til í handleysu. Og síðan eru þarna fjármálastjórar sem voru látnir hverfa sem tóku þá mikla ábyrgð á fjármálahlutunum á aftur þegar við erum að einblýna hérna á skóla frístasviðið sem reksturinn það í frístaheimilunum og félagsmyndstöðunum og það algjörlega óljóst í dag hver á að taka þessa ábyrgð og þá spyr forstöðufólkið ef við þurfum að taka þessa ábyrgð þá þýðir það í reynd að við færumst frá gólfinu og þá skerðist grunnþjónustan og það kemur alltaf að þessu punkti og síðan gerist hvað núna Það mikil óvissað, engu hefur verið svarað, raunar hefur verið beðin okkur raukstinningu frá fyrsta aðgerðum þegar upplýsingafulltrúinn var sagt upp, ekki verið svarað, vegna hann svo ítarlega. Ef fólk svona vist sínar aðgerðir eins og þau hafa talað frá því þau tóku við, þá hlýtur það að vera minna en dagsverk að svara raukstinningu frá stéttafélögum hvers vegna þessum hópi var sagt upp og ákvaða forsendum. En það sem gerist yfirleitt, og það gerist líka í tilfelli upplýsingafulltrúanna, að eftir á, að því aðsinn var slíkur, þá þurfti að ganga tilbaka með ákveðna ráðningar. Og þetta í mínum huga sterk...
0: Upplýsingafulltrúanna eru ekki hjá þér, eða ekki? Þeir, ekki...
1: þeir voru líka hjá mér. Meðlands, já. Við samingi á félagsfólk í öllum stjórnsýslustigum Reykjavíkurborgar. Þannig að það annað, við erum
0: Þetta ekki yfir í BHM ef maður með háskólapróf.
1: Ja, við erum stóran háskólamentaðan hóp í hjá Reykjavíkurborg.
0: Herðu, þú varst aðalega við skólaliðana og eins og mér fannst þú vera að lýsa þessu var í þannig að það var einhver Excel-maður sem að sá eina hlutverki sem að þau eru með er þrif og hann reiknar að ég get keft þrifin ódýrara heldur en launin hjá þessu manni, en þú ert að segja að þrifin hafi kannski bara verið 30% af starfinu, hittaði verið svona ómælanlegt, mikilvægt starfin í skólunum sem að Excel-maðurinn bara sér ekki, af því að það ekki mælt.
1: Já, og ég, sko það er náttúrulega þetta útboð sem fór hann fram og eða rýnt eitthvað í það og þarna finnst mér náttúrulega bara að þau þurfa að stíga fram og útskýra þetta. Íbúar, borgar,
0: ég er að byrja því að útskýra hvað gerir skólaliði er það eins og afi var þegar ég var í skóla
1: skólaliði er mikilvæg fullorðin einstaklingur þeir sem barnin til aðstoðar sko milli kennslustofa í frímínútunum í matahlíðunum
0: aðstoða við hvað?
1: Til dæmis bara við daglegar þarfir barnana þannig að bæði félagslega stuðnin og ef þess þarf þá líkalega stuðning á einhverju leiti þannig að það sko veist, ég kem ekki inn sem sérfræðingur í verkunum skólaliða annað en bara þegar ég sé sko starfslýsingun og þekkjandi þau bara að vinna þetta gólfinu þau eru þeir einstaklingar fyrir sem fara með börnunum út í frímánundunum sinna þessari gæslu og skólalöðunni eru göngunum, eru að fylgjast með krökkunum
0: en ræstingafólki mun ekki gera það sem að kemur frá dögum og sólum
1: heldur betur ekki og það sem aftur og núna ég læt bara allt flakka vegna þess að það er engin svör frá borginni nema þeir alltaf halda áfram og nú erum við og þetta óstaðfest og við erum náttúrulega að leita svara það að það búið að segja upp þessum skólaliðum og þá vantar fólk til þess að fara út með börnin meðal annars og þá þarf að pikki ykkur annan hóp það eru það kennarar og þeir fara ekki út með börnin á hans að fá greitt fyrir það það var ekki hugsa út í þetta Þannig að þú veist að það eru svona atriði sem er ekki einu tekin inn í heildarmyndina einföld atriði í mínum huga ef þú hefur þennan grunnskilning sem get ég alveg sagt það svo ég sé nú alveg sanngjarn í þessu að það hefur alveg verið að skólastjórnendur hafa tekið ákvörðunum að fá þrifin í skólan og það getur verið alls konar forsundum ekkert endilega það hefur verið að skipt út ykkur skólalegum heldur bara eftir að skóla líkur þegar skóladeginu líkur þá kemur ykkur og þrifur skólan og þau hafa verið að gera þetta þannig að ég held að eitt af verkefnunum í þessu útboði var einmitt ok, núna erum við hérna með fullt af skólum í Reykjavík þar sem þarnast þrifa eftir að skóladegi líkur og skólaleganir er ekki að vinna kvöldin þarna voru einhverju verktakar að taka þessu verkefni að sér og maður getur sýnt þessu skilning þegar við erum að horfa bara þetta algjörlega afmarkað sem var keyrt í þetta en þá allt einu fannst rými til þess að losa skólalega og ég get illa skilið það og þau vísa þá til annað fyrir meiri lita að hann hafi farið að stað í þennan annað leiðangur og síðan kom einhver skýring
0: annað fræði. Ég er einhver að frétta sem að síðasti meiri liti hafi heimilað skólastjórum að vera með útboðs.
1: Jú, ég meina og
0: það var ekki þröngvað upp á neitt, það voru skólastjórnir sem að kusa að gera það.
1: Það er ein skýring sem ég finnst að vera ekki fengi sko, og aftur þarna þurfum við náttúrulega bara að fá öll, allar upplýsingar upp á borðið. Eins og ég hef bent á ég efast stórlega það að skólastjórar hafi farið tekið þá ákvörðun með það í huga að losum skólaleiðana hjá sér þegar að farið þetta verkefni vegna þess að þeir voru með verktaka sem voru að þrýfa skólan eftir að skóladeginu líkur og þeir sáu það ok, það hlýtur að vera einhver sparnaður í því að fleiri skólataki sér saman einn og sama aðilan til þess að þrýfa það á þessu einingar
0: En það markmiðið hafi ekki þá verið að fækka skólaliðum, losa peningar
1: Ég bara, eins og ég sé þetta núna, þá þarna
0: Þetta ekki sé bara að spyrja kennararsambandi við þetta, þegar fækja hérna til skólastjórafélag
1: Ég myndi, ég held að það væri nú bara gott að fá að Magnús hérna inn og að borðinu til frekari útskýringu þessu Ég veit að hann mikill talsmaður skólaliða og ég veit að kennara
0: Gaman reyndur skólastjóri
1: Já, heldur betur og ég meðal annars unnið með honum sjálfur í skóla umhverfinu við sem höfum unnið í samstarfi skólanum með skólanum við sjáum bara allt þetta fólk sem er í kringum börnin sem jafningja í samfélaginu sem snýr að börnunum okkar þannig að þegar þau farið í ykkur útustinu verkefna og það verið að taka ykkur hópa og það búið að teikna þá einhverju þá mynd að þau hafi bara verið að sinna einhverju af því það var, þú veist, í huga fólks held ég sumar var hvernig svona til það búið að útvist þessu það hlýtur að hafa verið sparnar ég er líka eftir að sjá það kunnar hvort þetta sé reynd sparnar veitna þess að við vitum það sko, að það er staðfest að þetta voru 11 skólaleiðin sem var sagt upp 5 sem var boðið skert starfshlutfall og ég get lofað því að engin skólaleiði getur lifað á launum undir 100% vinnu á Íslandi.
0: Það er skólaliði með í laun hjá þér?
1: Ég ætla nú ekki að skella þeim tölum að bora. Ég er ekki með þær hérna, en þetta er lágtekjuhópur. Þetta er lægst launaðasti hópurinn hjá okkur. En þannig að ég sé, það er bara svo margir angar á þessu, og það er bara, og aftur þarna segja sko, vörpuðu ábyrðin frá sér tölu sinni skólastjórnendur sko, nú eru þau meiri hluta þau hafa tekið alls konar ákvörðin núna yfir sumatíman inn í borgaraði og gert það fljótt og öruglega á þess að ræða við neitt, þau geta líka tekið ákvörðin og jafnvel stoppað ákvörðin fyrir meiri hluta, þannig að ábyrðin er þeirra núna, með skólanina þau geta ekkit annað dusta þetta þennan verkna af sér með skólaleginni mínum huga, þetta er ekki búið í okkur við munum fara í herferð fyrir hönd skólalega þar sem verður hreinlega við þurfum bara sem samfélag að fara átt okkur á því hvað gera þessi opinberir starfsmenn í velferðarsamfélaginu Íslandi eins og til dæmis skólalegar þeim skal ekki taka að teikna upp þá mynd að hér séu einstaklingar einungis að sinna einhverjum afmörkuðum verkefnum og þessum miklu auðvaldir að gera þetta sem er þessum mætti. Þetta er verkefni okkar sem við munum taka bara taka á og ég held að við sem samfélag við þörfnum þess að fara að tala upp opinbera starfsmenn.
0: En þið munið kannski ganga illa að tala við Excel-manninn sem að horfir bara á hvað það það sem skólaliði gerir og það hérna tvö stykki eins og var kallaði kannata í skúringum. Og svo það hérna veita stuðning, hvar get ég séð það? Ég get ekki séð hennar mæling á því. Ef stuðningur aukist eða minkað, það kennst mér ekki fyrir í Excel-skjálunum mínu og það sem maður mælt, það gert. Þannig að þú ert að leggja áherslu á eitthvað sem maður mun aldrei enda í Excel-skjálunum mér, þess að mun ég aldrei sjá það. En ég stjórna og ég ræð, ég kalli mig budduna. Þannig að...
1: Já.
0: Kannski þetta bara, þetta bara, þetta svona menningarlega, hérna, þetta hópar sem maður bara ná ekki saman, tala ekki saman tungumálið.
1: Nei, þess vegna ég ekkert endilega að tala til þessa hóps heldur meira til samfélagsins sem heildar sko að
0: við Það ekki að Excel manni skiptur skoðun
1: Nei, þú veist, það þá annarra vegna þess að sko þau eru með afmarka verkefni en þau geta ekki tekið það en að tekið ákvörðunar fyrir hönd íbúa Reykjavíkurborgar það ábyrgð sem annar að taka þá þá taka þau, þurfa þau að hlusta á raddir fjármálastjórna.
0: Þú heyrir það, bæði Einar og Hildur talið með þannig. Við vorum kosin hérna til þess að spara. Þetta sparnaður.
1: En þau voru líka kosin til þess að venda grunnþjónustu í borginni. Þau töluðum það í aðdraganda kosningana.
0: Og fullir að þetta mun ekki skaða það.
1: Og að þau ætlaði að venda grunnþjónustin í borginni og hafa einmitt fullir það. Núna hafa faghópar stíð upp og báðum svið og benta það að þetta muni hafa áhrif á grunnþjónustu í borginni. Og jafnvel strax og þá og við komum og tökum undir þessar ákjur tölum fyrir þeirra hönd þess að þetta fólk líka rætt núna rætt þeirra eigin sko starfsframa innan borgarinnar og það raun og eru fólk núna sem hefur haft sér frammi sem strax fyrir að draga sér hlíf þess að það hugsa bara ég veist að ég, og hefur sagt það persónlega mig ég treysti mér ekki að standa þessu til lengdar þess að ég ótt að starfsur ekki mitt hjá borginni
0: en ég gaman að vera bara með skot skífu á enninu
1: eðlilega ekki og það verður að taka mark á þessum faghópum þegar þau eru að benda á þetta það getur ekki verið Excel-skjálsins svo við, annað, fyrst að við erum búin að tekta þessa mynd hérna að þau að þeim skuli takast það og innbleina bara á þennan hluta en ekki hlusta á faghópum segja neða, þetta rangt veitna þess að við horfum Excel-skjálið nei, við erum að segja ykkur að þetta mun hafa áhrif og er að hafa áhrif og við erum að sjá strax vísbendingarnar af hverju eru þau eftir þau fóru að reyðast þessa breytingar breytu starfstöllum í fólki strax farið núna að beða fólk að sinna gamla starfinu sínu af hverju eru þau búin að segja fólki ekki bjóða nýtt starf og ringja sig strax eftir helgi og fara að bjóða fólki starfið sér tilbaka Það vegna þess að þau ráðu ekki við þetta verkefni og þau eru fann að sjá það.
0: Minni svolítið að Elon Musk kom að raka alla þarna fyrir árið síðan.
1: Já, þetta er...
0: Það gekk ekki upp svo
1: stóra okkur hans. Það er einhver svona kultúr yfir þessu. Svona, einhver svona bandarísku ívæfi. Ég talaði, svo ég vitni ég sjálfa mig en að það er svona flaugjöndum huga mér sko að þegar ég beðinum að lýsa þessu hvað... hvað hugsaðu þegar þú sér þess aðgerið þú hugsaðu bara, þetta er einhver svona bandarisk bíómynd það sem það að vera að taka einhverjar köttþrótt ákvarðanir og þá bara klappa upp, að klappa fyrir þeim þá að tjekka í einhver box en þau gerir þess að einhver grein fyrir afleggingun og það eitt sem ég langa kannski nefna sem ekki fengið að hljóma en í samfélaginu að hérna inni að þú veist að spyrja sko, hvaða hópar það er búið að segja upp einstaklingum sem voru að sinna hópum sem þurftu af fjárstunningi halda hjá borginni. Borginni hefur, og þetta er tölfræði til þetta, það búið að takast að minka töluverð þennan kostnað senstu ár. En það gerðist bara ekki sjálfu sér. Það er vegna þess að félagsráðgjafar og aðrir faghópar fóru inn í þessu hópa og unnu markvist með þeim. Nú er búið að minka allt neti í kringu þetta og þetta er það sem faghópar eru núna benda að segja þetta oft að koma í baki okkur og það þá engin og þarna aftur þá bara strax sko að því mér illa við að tala bara tölur en þarna eru pjúra tölur og þetta mun þá bara koma strax fram á næsta ári að þau óttast aukin fjárhagslegan stuðning innan borgarinnar að þau umsjónum mun annað fjölga aftur vegna þess að verður engin persónuna nálgun ekki á nærðið sama stíði og hún var
0: einhver leit er þetta hérna hann veit, sagt að segja hluti af nýfrjálshyggjunni svo kallari að, að taka stjórnkerfi og stjórnunar aðferðir fyrirtækja og flytja yfir á stofnanir og þá verður svona mikið klass á milli. Þú ert að nefna hann alls konar þætti sem að að við hérna eru mikilvægir í starfi skólaleðans til dæmis og þá ertu raunvægilega að tala fyrir að skólarnir fá að vera stofnun áfram á meðan að þeir sem kannski stýra þessum aðgerðum vilja að skólinn sé bara rekinn eins og fyrirtæki og við gerum það sem mælt og,

0: Nei. Þannig að við bara kjósum að gera það ekki og að sumilegt þetta þetta eiginlega saga sem að orðin 30 ára gömul hérna á Íslandi það sem er þessi átök
1: Já, já ég meni ég tek undir þetta ég anna manneska sem hefur verið í forvarnastarfi og stöðugt þurft að selja verkefni og með kynningum og af ákafa og alltaf er skorið niður þangað til eitthvað gerist og þá eikst aftur fjármagnið inn og séðan fer þetta
0: það sem endar hægt sko, ég held að stjórnmálamennir koma bara og í fréttatíma í svona tvær vikur og það var þungur ávíkjur að þessu en það kemur aldrei inn aukningin tilbaka sko
1: nei, kannski ekki að nei,
0: það er alveg líka það ekki eftirfylgni með því sko
1: nei, en það hafa nú tilraunaverkinu hins að skapast í kringum þessa átök og sum fest sig í sessi sem betur fer en annað önnur ekki en þá kemur alltaf að þessu sama sko þú veist, á að reka borgina eins og fyrirtæki og í mínum huga þegar við erum að tala um það þegar við erum að útvista verkefnum þá það líka fólk átta sig og borgarbúa þú eru átta sig því og reyndar líka öðru sveitafélag ætli við að dæma okkar eigi sveitafélag útrá að árangri að lækka launakostnaðin en að útlaður kostnaðar verði hækki síðan á móti Er það endamarkmiðið að geta sagt já núna hjá Reykjavíkurborg hlutfallið að launakostnaði þessi tala og núna erum við bara komin í frábær mál og ekkert annað undir.
0: Fylgist þið með þessu að vegna þess að þetta náttúrulega áhrif á ykkar fólk að það kannski starfsmenn Reykjavíkurborg þeir eru reknir og svo þetta útvistað og kannski svona fyrsta árið að þá það ódýrara heldur en launakostnaður var en svo þegar á líður, maður þekkir svona rannsóknir í Bretlandi að þegar á líður og þá þetta eiginlega dýrara.
1: Já, vegna þess að það er náttúrulega
0: fylgist þið með þessu, hvort að hérna útboðin sem að áttu að spara hvort þið gerir það raunverulega til lengri tíma?
1: Ég get alltaf svarað því að við munum fylgjast mjög náum með því núna og er raunar að greina eins og þetta útboð sko eins mikið eins og við getum sem munum við náttúrulega bara krefja borgina krefjandi spurninga og þeir þurfum náttúrulega að svara okkur eins og öðrum þegar kemur að þessu eins og útboða til dæmis svarandi þessu útboð sem varandi þrifi skólanum þetta ekki einfalt mál og ég gæti alveg komið inn og einfalda töluvert en ég veit að í sömu skólanum þú veist að það sko verið þrifi 19 skólanum stundum eru 500 fermendur undir sem eru þá líklegast þá bara matsalurinn og annars staðar er allir skólunundir og það er alls konar og það var ekki verið að segja upp skólalöðum í öllum skólum í Reykjavík og það sé sagt líka en það var gert í einhverjum skólum þú veist að það er alls konar þetta hefur alls konar svona ánga, hliðaranga sem kannski erfitt að fara í svona tæknilegu matriðum í hins vegar það sem við sjáum og við vitum eins og þú ert að benda á það er farið útboð að lámarki mun þetta útboð kosta borgina 140 eitthvað miljónir án vasks að lámarki og við sem þekkjum til þeir eru tölum með þrif að þetta eru ykkur grunnþrif þeir þrif ekki allt hátt og látt upp í skólunum síðan þarf ykkur annar að taka ykkur önnuverkefni þannig að ef eitthvað bætist við þá mun það kosta eða ég klikkaði eitthvað útboðinu var að það vantaði glugga hér eða glimtist þessi geimsla þá mun það kosta Og síðan þegar þessi fyrirtækir fara að nátta sig því að það búið að henda öllum út sem áður sindu þessu störfum og þau eru komin í algjöra yfirbara stöðu gagnvart sveitafélaginu og það er ekkit bara í þrifum, það er líka í annari þjónustu þá geta það náttúrulega bara að fara að hækka verðið og þá spyrir maður þessi er þetta einhvers konar sparnaður til framtíðar og hvernig ætla borgin að fylgjast með því eða önnur sveitafélög eða ætla þau alltaf bara að borga uppsett verð ár eftir ár og halda fram þá að klappa sér á baki fyrir að launakostnaðurinn búin að lækka einhverju leita móti og þá í leiðinni eins og ég sagði við veist, það mun minka þá þessi mikilvæða aðrir í kringu börn og ungminni eins og við verum að horfa þennan það mun minka þetta nærum hverju barnana fólki sem kemur inn að þrýfa inn í þessu skólum frá þessu fyrirtækjum þau eru ekki hluti af skólaengurinu Það alveg klárt mál. Þannig að það verð alltaf hefur þetta áhrif á grunnþjónustuna í leiðinni. Þannig að já, við ætlum að sína borginni mikið aðhald og raun og veru viljum náttúrulega að sko fjölmiðlar og við sem sko íbúarinn í borginni og öðrum sveitafélögum förum að opnum augu fyrir þess

0: þetta er sko stærðin sko þetta er komið í þannig stærðarhlutull í sumum sveitafélögum og sumum sveitafélög sko eru í stöður þróun og útist á fleiri og fleiri verkefnum frá sig og hvað verður þá eftir?
1: En einhver geti sagt sem að hvaða máli skiptir það? Hvort það sé hérna, ja, það svo skúrar sé að vinna við enga fyrirtæki eða hvort það sé starfsmæður skólans?
0: Það verður eins að þú hefur enga, þú hefur sko engi tök á að grípa eitthvað innvarandi kostnaðin. Þetta oft fákeppnismarkaður þegar kemur að útvistunarsverkefna. Þannig að þú ert þá undir aðra komin þegar kemur að þessari þjónustu. Þannig að aftur, ef við ætlum bara að hugsa fjárhagslegu liðina, þá fullir ég það til lengri tíma mun þetta vera dýra. Og síðan þegar kemur að svona sértækri þjónustu sem snýr að börnum, ungmönnum, fötluðum eða öldruðum sem sveitafélögin áður sinntu en eru núna farin að leita til einkafyrirtækja á almenna vinnumarkaðanum, það afskaplega dýr þjónustu og mikilvæg þjónusta. Þá fer maður að velta fyrir sér sko þegar þau eru núna það ósjálfbær, hvar viljum við sem samfélagi vera og hver ber sérna að endanum ábyrgð þegar einhver harmleikur gerist sem því miður bara eins og við horfum á seinast núna í janúar með bakkakotsmálið svona sögur munu halda fram að koma upp í samfélaginu og endanum er það sveitafélagana og ríkisins sem kaupata þessar þjónustu ábyrgðinni þeirra Þannig að við verðum sem sko stéttafélög og aðrir bara aðalegri kringum þetta mótur sem að byggjast að sýna sveitafélögunum ríkinu það aðhald sem þau þurfa svo sannlega að halda og leiðinni þarf náttúrulega að eitthvað að fara að setja eitthvað regluverk í kringum þetta. Veitna þess að keði ábyrgðin til dæmis á byggingar sko þegar kemur að verktökum að þegar það eru að byggja einhverja fasteignirina í Reykjavík hún svona, ég ætla ekki að segja þetta fyrirmyndir en hún minnsta kosti en það minnsta kosti mjög skýrt
1: það reynt ekki, það reynt bara að það virka
0: en þegar kemur þessi verkefnum þá þetta allt algjörlega óljóst
1: en almennt þetta segja að það að horfa á þessi fyrirtæki sem að kaupi bara þjónustu hérna og þaðan að það hérna leiði til mögulega aukins kostnaðar en líka síðan svona eitthvað niðurbrot menningarnar sem inn í skólanum þú vilt freka, þið finnst vera menningarleg hnignun ef að konan sem að skúra ekki hluti af starfsmannahópnum og kemur ekki orsatuna hjá okkur og svo kaupum við matinn einhverstað frá og kaupum þrýfin frá og kaupum allt frá að eftir situr sko veikari stofnun sem á er í erfileikum með að sinna sínu hlutverki eitthvað getur orðað móti við vísum frá öllu svona jaðarverkefnum þannig að við getum einbett okkur að því að vera skóli þurfum ekki að elda matinn eða skúra eða neitt
0: Já, þú talar sko menningu, ég vil náttúrulega bara tala sem út frá velferð út frá velferðar bara þegar við erum að tala aftur erum að horfa börn út frá farsald barna á sína rannsóknir aftur og aftur hvað hlutur mikilvægur fullan að skipti miklu mál og þá það ekki bara kennarar eða skólastjórar eða íþrótta eða sko þjálfarar eða eitthvað slíkt það allt nærsamfélagið því fleiri aðalega sem við getum haft saman sem vinna það sameiginlega af markmi sko ef við horfum á farsaldalögin þá geta tengilegi barnaðin í skólunum þau þurfa ekki að vera kennarar þau geta verið meðal annars skólalegar eða stuðningsfulltrúar eða starfsmaður í félagsmiðstöðvar þetta ef við rífum þetta í burt þá erum við raunar að rífa í burt sko velferðina í kringum börnin okkar og ungmennin og raunar þú veist það að yfirfara þetta yfir á þjónustu við aldraða eða við fatlaða og aðra hópa sem þurfa á einhvers konar þjónustu við borgina sko þannig að þessi hugmyndafræði sko að við ætlum ekki að sinna ykkur þá þurfum fyrst að skilgreina hvað eru við sér samfélagssammála að sér grunnþjónusta og þá það er leiðandi að tala um það um velferðina í kringum þá grunnþjónustu og það þarf að fara afskaplega varlega þá sko, hvernig við ætlum að nálgast hana ef við ætlum að gera ykkur að breyta ykkur henni og í þessum aðgjörum hjá borginni núna þá er svo sannarlega verið að vega akkurat þessu að velferðarsamfélaginu og að grunnþjónustinni. Alveg sama hversu ofta ætla að segja þetta og annað hátt og skýrt í fjölmiðlum. Það hver fagahópurinn eftir öðrum búin að koma að benda á þetta. Þetta er ekki eitthvað, þetta er engin dramatík í fólki. Þetta er fólk sem er í þetta er oft fólk velur sér inn að vettvang af hjarta sko. Þetta er sko þeirra lífsstarf að vinna með þessum hópum. Þannig að þeir koma að stíga fram og jafnvel hræddum sitt eigi starf en þeir stíga samt fram vegna þess að það sem þeir mest andum er grunnþjónustöndin kringum þess að viðkomu einstaklinga sem borgin hefur verið að sinna og hefur verið til fyrirmyndar og það algjörlega, það annað sem ég langa líka koma inn á í mínum huga getur borgin ekki verið að horfa til annara sveitafélagi henni í Íslandi við erum bara með eina borg sko hittur sveitafélög þau eru talsvert minni það er bara þjónustan sem hefur verið byggð upp í borginni sko það er ekki ástæða lausu og það er eitthvað samtal sem borgin þarf náttúrulega bara eiga við önnur sveitafélög að hún hefur verið að þjónusta klárlega önnur sveitafélög með viðkomu og hópa þetta vitum við og þetta hefur oft komið fram
1: en ef ég má grípa inn í sem Excel-maðurinn þá segi ég, heyrðu, ég að skoða hérna lista yfir könnun með að líbúa og íbúar í Reykjavík eru eiginlega óanæðri með þjónustu Reykjavíkuborgar heldur en til dæmis bara Garðabær og Hafnarfjörður
0: já, og þetta akkurat vegna þess að fólk átt
1: að segja þannig að ekki í Reykjavíkuborg og enn frekar að verða bara eins og Garðabær
0: en það þá fólk átt að segja hvað barna Garðabær hefur upp að bjóða í dag hvaða þjónustu og hver raumurlu munur þá þá það að vera upp á yfirborðunni í dag hefur það ekki fengið neitt rými það ekki fengið neitt súrefni að fólk átti sig að því í hverju felst þessi grunnþjónustu í borginni, hún miklu meiri heldur en í öðrum sveitafélögum þegar kemur á velferðamálum í mörgum málflokkum, ég ætla ekki að segja öllum en það aftur hafa faghópar sem eru sko í kringum hérna, sem starfekinnsinni í borginni bent á þetta, það hefur verið leitað til borgarinnar og fengið þessi sérþekking sem er skapast inn innan borgarinnar til þess að sko innlega hana inn í öðru sveitafélögum og ég nú ekki að segja önnur sveitafélög sem ekki til fyrirmyndar með sko eitthvað svo málaflokkum en í nafni starðarinnar þá getur borgin gert svo miklu betur og á að gera svo miklu betur og síðan ánáttúrulega á það að vera þannig að sko hérna erum við með sko höfuðborgarsvæði undir þannig að sveitafélögin og höfuðborgarsvæðin sem eru í samstarfi og eru einmitt í samstarfi með ákveðin velferðarverkefni þau að gera miklu meira því staðin fyrir að leita til einkaaðila og kaupa þjónustu þeim það getur ekki verið ódýrara í mínum huga og það þarf bara að skoða það sérstaklega einkaaðili sem tekur að þessi svona þjónustu hvað megin markmið þessa aðala? Það
1: Félag hagnaði fyrir hlutafélag.
0: Já, ég meina það er bara, sko, og þannig erum við ekkert að reyna að vera eitthvað ósakit. Það er bara megin markmið. Þetta vitum við.
1: En ég held að til dæmis að þau sem eru yfir borgin í dag telja að það sé besta leiðin til þess að veita góða og ótrúða þjónustu er að fyrirtæki geri það sem skilar eigundu sinni miklu marði.
0: Já.
1: Þú ert bara ósamlega því, en þau eru á þessu og þau eru líka á því, ég heyri það alveg sem við erum að segja, þau upplifa þau að vera kosin til þess að spara í Reykjavíkuborg. Ég kannast ekki alveg við það í kosningabaráttunni, að það hafi verið aðal málið í kosningabaráttunni. Það var svolítið inn í viðskiptablaðinu og aðeins inn í mokkanum, en ég myndi ekki segja að það hefði verið máli sem að þessi flokkar unnu á að ætla að fara að spara. En fólki sem að stýra þessu flokkum, þessum þremur sem eru í meirihlutanum, þau upplifa öll. Að það hafi verið ákallið til þeirra þau koma inn að spara.
0: Það minnst okkusti það sem þau tóku út úr þessu þegar þau ákveðu að hefja þetta samstarfa, þetta er þá einhvern veginn svona meginatriðum annað það sem þetta myndi snúast hjá þeim, þetta risastóra verkefni. Það sem komið sér verkefnalisti fram sem reyndar aftur, svo maður sé nú alveg sangjætt, þá ýmislegt gott á þessu verkefnalista svona til framtíðar ef það mun standast. En þá kemur aftur að því að þau voru samt skýrins þú sagðir að þau varst að benda sko hvað þau voru að tala ég meina það sem ég heyrði og fleiri heyrðu í aðdraganda kosningana var að jú það þyrfti einhver af þeim töluðu að það þyrfti að skoða reksturinn en algjörlega skýra því að þeir þetta venda grunnþjónustuna. Sem fer ég allt í
1: neyra. Kannski hugsa þau annað þegar þú segir grunnþjónusta, þá ert þú með svona stofnun sem að hérna sinnir skjólstæðingum sínum eða nemendum eða hvað sem er. Þau kannski sjá þetta eins og Excel-maðurinn að hérna, stofnunin á að skila hærri einkunum í starfræðu íslensku. Það er skóli.
0: Og þessuna erum við hérna í dag. Þessuna eru við í fjölmiðlum og þessuna eru faghópunir búin að stíga inn upp þetta held ég að sé alveg rétt hjá einhverju leiti að ég hræddur það að meiri hlutinn í borginni sem að stýra einan núna sé engun taktu við það það sem sko hugmyndir ekki bara mínar heldur hugmyndir margra íbúa í borginna þegar kemur að þessu viðkomu málaflokkum snýrað að sko þau ætla að venda grunnþjónustuna þá viljum við heyra hvaða grunnþjónustu þau ætla að venda vegna þess að þetta er núna þessar hagræðingar aðgerir sem þau töluðum að myndi leiðinni bæta þjónustuna og þau raun og eru sko þau snýru sig einhvern veginn þannig ætlaðu að snúa sig þessi þannig að hafa sko að þetta væri það góðlaust þetta hefði verið svo mikil snillt sem þau að náðu að vinna í sumar að ekki bara mynduðu spara heldur leiðinni mynduðu stór bæta þjónustuna við íbúa Reykjavík
1: þau myndu losa Reykjavík við fólk sem að vinna óþrafinu og við það mun leysast úr læðingi enn betri vinna og þetta eiginlega tónninn
0: þetta tónninn og það sem sko bara svona til þess að koma einhverjum punktum inn að sem hafa sko, komið skýrt fram í þessu fundu sko þegar þau töluðum að fólk myndi ekki þurfa að fara út fyrir hverjum til að sækja sér þjónustu þráttir að miðstöndum myndi fara út í hverjónum vegna þess að þau gætu bara fundið einhver húsnæði þá eru þau ekki komið lausnar á þessu þau fóru að nefna einhverja lausnir síðan þegar þau fóru að tala við fagalan og segja þegar að félagsráðgjafar starfsfólk í anna, með viðkoma hópa í sértæku anna, starfi fór að tala við getum, erum ekki að fara að tala eða ég að byrja talmeinafræðingar þau voru ekki að fara að taka viðtöl við börn í bókasögnum eða sundlöðunum þannig að og þá fóruð allt inn að vísi það að í einhvernum skólum borgarina væri pláss en það ekki pláss í öllum skólunum og þú getur ekki yfirfært og þetta akkur það sem ég líka rættur þau ætla að finna einhvern samnefnar í þessu öllu að hér pláss, þá hlýtur að vera pláss allstar annar staðar, nei, það reynist ekki rétt og hvað ætli þá að gera? Nú, það sem kemur það að ljós, að það líklegast að fara að gerast núna nema að þau finna eitthvað út úr þessu með anna, hvernig það ætla að mæta þessi þörfum einmitt að þessi tveir hópar þurfa að fara frá þessum hverfum upp á bílsöða og niður í Borgatún og sækja sér þessu þjónustu annars kom fram líka á þessu fundi að því fólk að nota og ég skil það alveg, við þurfum alltaf líka tölfræði til þess að vinna með það búið að aukast svo mikið rafrænar umsóknir og þegar þú ég og þú myndum horfa þá, myndum við bara herri, þetta annað, þetta frábært núna bara fólk orðið svolítið sjálfstætt og ég skil að það sé fyrsta hugsunin en þegar þú ætlar að taka svona stórar ákvarðanir þá þarfst að leita, þá þarfst að fara að kafa aðeins á dýftina, sem þau gerðu ekki.
1: Og hvað er þá hverjir það eru sem að myndu fá lakari þjónustu vegna þess að lóðu meira áherslu á rafrænt?
0: Já, vegna þess að það sem kom líka fram meðal annars á fundum er að inn á þessum miðstöðum, þá voru jú starfsfólk á miðstöðunum að aðstofa fólk við að gera þess að rafrænur umsóknir. Þetta kemur ekki fram í tölfræðinni, að þetta er ábyrgð þeirra sem taka við ætla að fara í svona stóra framkvæmdir og svona stóra aðgerðir og þetta gerist og þetta kemur upp á yfirborðið þegar þú hefur samráð við fólk og þá ég ekki að segja að það allar umsóknir hafa verið þarna en einhver hluti þar og það þarf þá að finna út í því þú getur ekki farið bara útina í samfélagi eins og þau gerðu áttutin og sögðu bara heru, núna er þjónustun orðið þannig að það eru bara miklu fleiri sem eru bara að leita sér allir rafrænandi þjónustu faghópar sem eru í velferðarþjónustu eina áskorun fólks í samfélaginu í dag félagsleg einangrun þannig að þetta hefur ekki bara þann anga að það komi ljós að það var verið aðstofa ákveðin hóp við þessum sóknir, ef það líka heitt það ekki frábært ef ákveðinur hópar fer að nýta sér ennþá meira rafrænar umsóknir þau munum mögulega einangrast
1: þetta er
0: akkurat þegar við að vísa í fjárhagslega aðstof þá munum mögulega þarna er það áhyggjur fólks það er að það munum stóraukast aftur hjá borginni það er bakslagi því
1: það er átök í samfélaginu milli til dæmis opinberra umönnuna stétta við sjáum og þeirra sem að vilja breyta kerfunum spara velferðarkerfið með einhverjum hætti og við kannast við þessum skólakerfinu að því ég svolítið haldið fram að kennararnir séu eiginlega allar tristandir eitthvað skólakerfið að þurfum við að koma eitthvað utan og komandi og sumuleiti tekist þetta líka ykkar fólki sem út að tala að þarna sé fagfólk að vinna á hérna í feltinu með hjarta segir þú einhver getur verið að hlusta og sagt við þetta bara dæmi gerður opinber starfsmaður sem einhver þeim setur skjólstæðingana sína fyrir framan bara til þess að, að bæta eigin hag vinna minna, fá hærri laun og eitthvað fleira þessi átök held ég að sé alveg raunverulegu í samfélaginu og kannski orðum við þau bara ekki nógu oft það til dæmis öll þessi umræða sem um skólakerfið og að stóru hluta að hérna, draga úr trú okkar á kennurunum og því sem þeir segja þeir koma einhvern veginn að lýsa kerfinu eins og þeir og það kemur bara holskefla frá mokkanum og viðskiptaráði og hérðan og þaðan stundum við náum þingi mikið frá stjórnmálafólkinu minnst að eiginlega hafa keift þetta ég sá þetta meiri segja í umræðinni Evrópusambandið, það var einhverju sem í einhverju auglýsingunni sagði að stjórnin eigi að snúa sér að því sem hann var kosið til að gera ná niður verðbólgu og vöxtum og laga menntakerfi okkar.
0: Já.
1: Og ég sagði, veitu, hæ, ég náði ekki að ríkisstjórn Kristjánsson hafi verið kosið til þess sérstaklega.
0: Nei.
1: En það bara áherslur sem eru þá úr þessum ranni. Ekki mögulegi að þið sem bara tapa þessar orustu hérna gildi opinberra starfsmannsins. Að það séu orðið það stór hópur hann úti kannski 35-40% sem að bara kaupa það að hérna langmesta því sem að þið starfið sér óþarfi. Við vorum til þessum í fjármálaráður svo Bjarni Benediktsson, hann taldi alltaf að vera sérstætt vandamál að fjölgaði opinberum starfsmönnum. Hann taldi að vera betra að fjölgaði hérna, starfsmönnum hjá einkafyrirtækjum eins og starfsfólk hjá einkafyrirtækjum myndi einhvern veginn búa til meiri verðmæti heldur en kannski læknirinn sem er að gera við beinbrot eða kennarinn sem er að kenna eitthvað eða skólaliðinn sem er að hugga barn sem að, hérna, var fyrir einelti.
0: Já.
1: Eru ekki bara einhver liti að tapa þessari orustu?
0: Sko, ég ætla ekki að segja að við erum sem að tapa þessar orustu en þau vissulega hefur, sko, hefur við orðið undir í þessari umræðu upp á síkastíð og þetta ekki bara á viðinni Íslandi. Ég var nú satt með enna kollegu mínum minna á fundi núna bara í senst í gær í færuðum það sem, á Norðurlöndunum, það sem vorum að ræða þessu mál. Það er markvist verið að sækja opinbera gerunum og hvaða hagsmuna öfl eru það?
1: Það þeir sem að vilja ná í útvistu, ná
0: Akkurat,
1: starfinu til sín
0: og
1: ná svona 50% þagnar
0: og þetta, sko, en þau hafa, þeim hefur tekist ágætlega að tekna upp einhvers svona mynd af því að hér sé anna, opinber starfsmenn, lata opinber starfsmenn sem situr baku tölvuna og eru anna, mikið veikir og, anna, og lítið náhuga að vera að sína sinni störf. Það sem við þurfum að gera og það sem við erum að gera núna erum að vera að vekja athygli á þessu að þetta er sko miklu stærra verkefni heldur að fólk gerir sér grein fyrir þetta eru mjög fjölbreyttir hópar sem eru undir og við þurfum náttúrulega við ásamt háskólasamfélaginu ásamt þeim sem aðhyllast velferðarsamfélag við þurfum að taka höndu saman og fara átt okkur að þetta er klárlega hagsmunastríð sem í gangi og átt okkur að því líka í leiðinni að sko, ef við gerum ekki neitt ef við svörum ekki þessu umræð ef við förum ekki á samfélagsmjölun ef við förum ekki í fjölmjölun og förum einmitt að tala hvað gera skólaliðan, hvað gera þessu
1: það hafið einmitt verið mest að því að svara því hafið enga fórustu í þessar umræð
0: nei
1: þið viðskiptaráð og þið ekkit velferðaráð
0: Nei, við eigum ekki velferðarráð.
1: Þið er ekki með, allir viðskiptaráð sem ekki með svo 25 kastljós á ári, það sem einhver svona skýrsla þeirra aðal umfjöldunarefnið.
0: Já.
1: Þið eru aldrei þar, nema til að svara fyrir eitthvað.
0: Nei, það hefur því miður, svo ef við horfum svona í baksinni spegilin, verið ómikið af því að það hefur að bregðast við hlutunum. Mér hugnast það ekki til framtíðar. Ég ætla ekki að setja þeirna fram þeirna, sko, hvernig við sjáum það fyrir okkur en það alveg klárt máli mínum huga og það skýrt markmið meðal annars sem mér og fleirum að við þurfum að fara í markvissu herferð og við höfum svo sem alveg verið að gera það og byrjunum því og það var hvernig sem þurftum að bregðast við var góð áminning þar sem það var að taka áminningarskilduna þar sem Daði fjármálaráðherra fór mikinn þannig, í þeirri umræðu og sá ýmsa annmarka því að opinber starfsmenn það var hreinlega ekki hægt að segja um upp og það var raunári og hvaðan kom þessi áraður upprunnulega frá viðskiptaráða þótt að hann hafi verið mikill ama að við hefum verið að tengja sérstaklega við þara en það bara þegar maður fór að horfa og spóla hans aftur tilbaka þá byrjaði þessi áraður alveg klárlega þar þannig að það alveg rétt hjá þér að þetta hefur verið alltof mikið að bregðast við hlutunum, nú viljum við undan sko þeir eru út að tala líka að vera undan sko vitandi það sko, ef, bara ef við horfum núna þrjár vikur aftur tíman það byrjaði var ég byrjaður fyrir hönd félagsins að vekja athyglega að því hvað yrði framundan hjá borginni þú veist, með skoðunagreinum þegar við vorum að tala til trúnaðamanna með póstur sem við vorum að senda til okkar fólks með áhyggjur sem við vorum að velta fyrir okkur þannig að við erum að taka fyrsta skrefin í því allavega minnst, ég ætla ekki að tala fyrir önnur félög í því að vera undan þessari umræðu að þetta risastórt verkefni og þetta samfélagslegt verkefni að fá þá þessa faghópa til þessum tilbúnar að tala að taka, sko, að tala upp sín störf í leiðinni vegna þess að sko, langflest opinber störf ekki skrifstofastörf það og þegar að hefur aukning á opinberu starfsmönnum þá sko, alveg til tölfræði það hvað í hvað hópum verið við vitum líka hvar manneklan í opinberu störfum Það gengi illa að ráða fólkinu frístaheimili, það gengi illa að manna leikskóla og leið og það gengur vel að ráða þar inn, þá náttúrulega eðlilega fjölgar opinberu starfsmönnum. En þá fer þetta fólk, þá fer það í hópin með lata skrifstofamanninu sem alltaf veikur. Og við þurfum að breyta þessari mynd og við þurfum að, og þessuna er ég tilbúin að mæti öllu viðtölu og ræða þessi mál og ræðum velferðarsamfélagi veitna þess að sko, til framtíðar og það ekkit annað, bara hagsmunir minna félagsmunna sem undir það bara ég sem einstaklega sem trúi því að til þess að við lifum inn í velferðarsamfélagi þá þurfum við að hætta að horfa sveitafélög og ríkið sem fyrirtæki Þetta ekki fyrirtæki. Þetta þjónusta við nærsamfélagið og til þess að hún sé og ef hún virka vel og ef það virkilega verið að sko nýta fjármunnuna til góðs og þar með allt til forvarna þá mun það að borga sig margfalt til framtíðar. En við erum alltaf í þessu. Við erum alltaf í þessum sko sama fasa. Þetta nú áður verið svona sótt svona hart opinber starfsmönnum borgin hefur aldrei svo sögulega þegar ég fór allavega að minnstakosti að leita til eldri félaga og eldra starfsfólk sem hefur unni lengi í kringu félagir þá sögulega sé er þetta þessi aðgir, nákvæmlega þessi aðgir sem við erum að horfa fram í dag borgin hefur aldrei gengið svona hart fram en við erum strax að sjá vankanta við hana og Við sjáum strax að þau eru að sína merki þess að þau þurfa að draga í land. En fyrst og fremst þurfum við að fá umræðan upp á yfirborðið. Við þurfum að fá skilning íbúðan í körfuninu. Hvað gerist ef þessi þjónusta fyrir burtu? Hver eru hlutur eins og opinbera starfsmanna eins og skólaliða? Og þetta tekur tíma. Og þess vegna mikilvægt að fjölmiðlar séu með okkur liði eins og þið og þannig veitir okkur þetta pláss.
1: Hérna, má ég aðeins breyta hérna sjónarhorninu? Segjum að ég sé skólaliði og mér var sagt upp og ég var í svo ráðin hjá dögum í ræstingar hvað myndi breytast fer ég að læri kjör, þarf ég að vinna minna með meira sig sko, hefur þið eitthvað svona sans fyrir því hvaða breyting það því viðkomandi einstaklingur
0: alla jafna þá þeir eru komin að almenna vinnumarka en þá og í þessu störfum þá geti nánast fullir það að þú ferð að lakara kjör þú ert með minni réttindi, þú ert með minna orlof og séðan það sem kannski vesti að þú sko, þú ert ekki lengur hluti af þessi næringur og þessari menningu sem þú varst alltaf hluti af, sem var þetta samfélag að vinna börnin, þannig að sko, starfið þitt breyti, allt annað heldur en var þegar þú labbaðar eins og skólalið þú ert orðin sko ræstitæknir eða eitthvað þýlíkt eftir hvernig sko starfsetinu flokka. Ég get ekki svara fyrir hvort þú þurfur að vinna meira en í sko
1: Þú ert að skúrar meira því að
0: þú skúrar meira og það er klárlega hagur fyrirtækina að þetta fólk vinni mjög rætt
1: Það farið að milli skóla
0: og við sjáum það bara svona svo ég halda fram hérna að sko gasbröðum eitthvað svona eins og heimaþjónustu það sem það eru farið í vitjanir til eldra fólks og þegar maður fyrir svona lesa sér til það sko, hver var hugmyndin með þessar vitjanir þetta átti að voru félagsleg tenging og þegar þetta var inni á sveitafélögunum þá var þetta hugsa sem sko ekki bara það að minna fólk á að taka lyfin sín sem þetta í dag í meginatriðum snýst þetta og að þú hvort það sé allt í lagi heldur líka þetta félagslega að þau eigi eitthvað samtal þau verður annað passa upp á félagslega einangrun í þessari þjónustu þá veit ég fyrir víst að minnst okkur stjóð sumum þessari fyrirtæki sem að sinna þessari þjónustu þá krafan orðin slík að þau þurfa sko að hlaupa á milli heimila fólks til þess að klára sinn kvóta og það engin leið að sinna þessari félagslega tengingu sem áður var til staðar og þá spyr ég náttúrulega bara á móti sko, fyrir almenning í landinu þetta sem við viljum bjóða sko foreldrum okkar upp á og ættingjum okkar upp á sem að eldast í þessu samfélagi ég ekki viss að fólk gerir sér grein fyrir þessu á að afgreða okkur fólkið ég var í þessu samfélagi eins og einhver take away mat það sem þetta snýst að tekja eitthvað ákveði bóks þarna lifi ekki
1: það sem að bara vantar
0: já já, hún fær ekki nógu mikið pláss og við það svona mun ég vera afskaplega sko skýr og háar það að tala fyrir hönd þessara hóps og við fáum fleiri með okkur í liði það er alveg klart mál.
1: Herðu, þú ert formaður í stóru verkefnisfélagi, það hérna verðbólgan fór fram úr viðmiðunum með kjarasamning á almennu vinnumarkaði og þar er verið að semja einhvern veginn hvað hérna hvað annarkvort ríkið eða fyrirtækja eigendur gera eitthvað til þess að bæta það upp sem að hérna verðbólgan og vextir hafa getið af launafólki. Svolítið verið að tala að það séu svona tilteknir hópar eins og leigjendur, einstæðir, foreldrar og fleiri sem hafa orðið verið úti heldur en aðrir. En það sem að maður heyrði og ég heyrði Vilhjálm Birgisson í gær eiginlega tala upp hérna kröfur sem að ég hef heyrt eflingu vera með að vera féviti út af launaþjófnaði og einhver slík atrið sem að kosti sjálfum sér ekki neitt fyrir ríkið eða fleira þannig að
0: tölum við fleiri atrið
1: uppsagnar ákvæði og fleiri sem verði líkari því sem hjá henni ofra allt hljómar það svona eins og að gagnast þínu fólki ekki neitt en ekki þannig í þínu samningum að þú ætti að fá það sama á almenni markaðurinn
0: sambarlegt
1: þú myndir ekki setja þetta á listan
0: Sko, það fer eftir algjörlega hvað að hópa, við erum með 18 mismunandi kjarasamninga hjá Samhengi, þannig að það algjörlega þannig að við hluti okkur hóp er anna á svona, á gráa markaðanum, eins og köllum hann, sko, og jafnilega komnir inn á almenna vinnumarkaðin, þannig að þið njóta lakari réttinda heldur en aðrir innan okkar eigins félags, þannig að það klárlega að eitthvað af þessu sem þau töluðu fyrir í gær mundi nýtast ákunnum hópi, en það liggur alveg líka fyrir að eitthvað þessu sem þau tölu fyrir en nú þegar til staðar hjá okkur
1: En þú kemur ekki að þessu fyrir en eftir einhverja mánuði það þín rauður strikur og setna og er það bara miður við almennamarkaðin
0: Við erum með fulltrúa BSB inn í þessar umræði sem betur fer þannig að við erum svo sannlega sko hluti að þessar umræði þó að það sé alveg skýrt og inn í ákvæðan með öllu kjarasamningunum að þetta beintengt við samningan á almenna vinnumarkanum sem vissulega rétt þannig að sko ákvörðunum sem slík það sem mun gerast það ákvörðunum sem verður teknar á almenna vinnumarkanum munu klárlega hafa áhrif að hvað við munum gera í kjölfarið ef það verður samningur rift á almenna vinnumarkanum þá það sem undir okkur komið ákveða hvað við munum gera það af okkar samninga
1: það ólíklegt, það hefur aldrei gerst sko Það er alltaf fundin einhver leið til þess að framlengja samningana.
0: Já, og þessuna erum
1: við líka... Þetta er ekki fyrsta skipti sem að...
0: Nei, og þessuna erum við líka með hitt ákvæði inni, þar sem við eigum að fá, við eigum að fá sambarlega hluti á bætingu og almenna vinnumarkanum. Þá þarf bara að eiga það samtali þegar þar kemur. Þú veist, sko þú ert að vísa þarna í tvo formenn og sen eru aðrar hugmyndir hjá öðrum formunum almenna vinnumarkaðanum. Þetta er...
1: Það var févíti uppsagnir og svo var líka leigubremsa.
0: Og það er leigubremsan sem slík það er alveg að segja að það er eitthvað sem þá alveg klárlega myndi þá nýtast okkar hópið, minnstu þeim sem að leigumarkaði, það er alveg klárt mál þannig að ég held að það er erfitt að segja sko að lesa í stöðun annað það nú ríkisstjórnin búin að segja það að þau ætla að koma borðinu með ákvörðingar sem við ætla að kynna núna á morgun
1: Það er að gera það fjárlögin að koma fram í næstu viku, þannig að
0: að þau ætla, þau ætla að eiga þetta samtal á, með
1: en þau ætla að leggja fram eitthvað
0: já.
1: Tilbúð
0: já, jú þannig að það verður bara spennandi að sjá hvað það og í kjölfarið náttúrulega erum við á, sko, ekki, við erum svo sem ekkert bara kantinum, við erum tilbúin undir svo sem alveg hvað sem það ekkert langt að kjara samningarnir sko opnist aftur eitt, sko, í byrjun ást 2028 opnast þessi kjara samningar það liggur alveg fyrir þannig að þessi tími sem við erum að horfa núna að, hann verður afskaplega fljótur að líða hvað sem að líður við erum náttúrulega með að na, það, það, það búa semjum að hvernig hækkanir inn í kjara samningunum okkar eins og annara það breytist ekkert nema við ákveðum eitthvað annað og við þurfum einhvern veginn bara að meta þá stöðu við heldum að fund með trúnaðamönnum okkur núna í vor þess sem við fórum í gegnum þetta fórum í gegnum bara þessar sviðsmyndir hvað ef samningunir opnast hvað er fólk almennt til í hvaða, hvaða nálganir hvaða lausnir er félagsfólk að trúnaðamenn samingis með aðrar heldur en launahækkanir meðal annars hvað undið þið vilja sjá fyrir ríkistjórninni sko, vandamáli alltaf það sama hérna á Íslandi og hefur verið eins og þú talum sko, þetta hefur nú áður gerst sko, það ekki traust á milli aðila og við erum stöðugt í skotgröfunum og það ákveðin hagsmöðunöfl sem eru alltaf að hræra í þeim potti sem hann gera það að verkum að ég held að sko að við náum aldrei í land vegna þess að þú talar sko við þurfum að fara að svara fyrir eitthvað það, það alltaf verið að grubla í einhverju núna ríkisstjórnin sama tíma að þau ætla að fara að skoða hvað ætla að gera fyrir kjarasamningana það að fjármálaráðherra sko, sko var það bara eitt að megin anna, sko, atriðan hann var seinasta vetur að fara í lagabreytingar á áminningarskyldinu hjá opinberu starfsmönnum sem er sko í mínum huga sko ótrúleg forgangsröðun þegar kemur á verkefnunum sem samfélaginu blasir við núna í dag þetta sko þá hugsa maður sko bara, þetta til langstíma að fara í svona aðgerir eins og hann ætlaði að gera fjármálana ætlaði að fara í og vaða í þetta hjálpar ekki okkur í einhverju samtali til framtíðar að við þurfum nú að fara að stilla saman strengi okkur við þurfum að komast á borðinu ég ekki með töfralausnina ég klárlega til í það vegferð ef það myndast ykkur traust og við svo finnum svo sannlega fyrir en þá það líka að vera skapast vinnufriður en hann viðist aldrei vera til staðar núna í borginni þessum aðgerðum fjármálaráða en að seinsta veitur í sínum
1: ríkið að hækka komugjöld og heilsugjöldslu borgin að hækka matinu og gamla hólkinu
0: já, það er, og önnur sveitafélög sko að hafa fyllt eftir með allskonar gjaldskráhækkunum og það er engin það geta allir bent á alla það er engin hérna sem eitthvað stikkfrí í þessu samtali sko.
1: Nefna þið líka
0: ég ætla ekki að segja henni svona við séum stikkfrí það er algjörlega hægt að skoða það hvað mætti betur fara í fortíðinni það er alveg klárt mála að ekkit sem hefur verið gert anna svo gott að það með ekki skoða einhverja bætingar eða laga eitthvað
1: En Gári, ég fæði hérna þegar umræðunum kjaramálin fara að þroska staðins meira
0: Já.
1: Gaman að fá þið hingað í fyrsta skipti við Rauðabalið
0: Já. Takk fyrir.
1: Gamla fólk.
0: Takk.
1: Herðu, við ætlum að sitja hérna áfram, við erum að reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
4: Í Eddu, húsi íslenskunar, Arngrímsgötu, lærða verður á morgun viðburður klukkan 16, þá verður fagnað útgáfu skáldsögu Eiríks Guðmundssonar útvarsmanns. Eiríkur lést 2022 og náttúrulega mikil tíðindi að fjórum árum eftir dauðans komi út ný bók eftir handriti sem skilst að hafi að mestu leiti bara verið full klárað. En svo hann getur sagt mér meira það vinur hans Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur sem ritar eftirmála að bók Eiríks, vertu velkomin.
5: Takk.
4: Hvernig maður var Eiríkur?
5: Svona eins og allir, allt fólk sem er þess virði að tala að þá erfitt að lýsa honum. Hann svona margslungin og margar var hlýr, hann var bráðgreindur, ákafur, feiminn. Það var alltaf svona eldur í honum sem að brann mjög skert sko og hann var eiginlega í öllu, þá var hann skáld sko, og eiginlega sama hvort sem hann satt í heitapottinum eða var að skrifa.
4: Já. Hann var sennilega einn mest áberandi útvarsmaður sem við höfum átt í seinni tíð, engum sækir þess hvað pistlarnir hans vöktu mikla athygli og mörgum sveið undan og aðrir dásumuð og höfðu aldrei heyrt annan eins prósa og ertu sammála mér í því mati?
5: Já, hann var gríðarlega sterk rödd í útvarpinu í eiginlega 20 ár. Byrjaðar all ungur sko rétt fyrir aldamót og en var svona nokkuð fljótur að skapa sér pláss og móta sinn tón og bara sem útvarpsmaður svona almennt var hann eins og í öllu sko, hann gaf allt í það en það sem að hann sérst að hins vegar voru þessi pistlar sem að byrjaði svona nokkuð snemma að flytja, þetta voru alltaf í upphafi þáttana, var semst við sjá og síðan lestin og það sem hann tók á já mjög oft sko einhverjum málefnum sem voru svona málefnum líðandi stundar sko dægurmáli eða pólitík eða hvað sem er en stundum gata verið algjörlega út fyrir það og hann hafði þar ofbáslega sterkar rödd, sko, það var svo margt sem kom þar saman, sko, sko flutningurinn fyrir það fyrsta var mjög grípandi, hikaði aldrei og var með stu, það var svo mikið flæði
4: og tók hann aldrei upp pislana oft?
5: Nei, hann bara þetta flæddi, sko, og hann, sko, þegar hann var að lesa svona pistla eða hvað sem er sko hann eiginlega mismælti sig aldrei sko
4: stóð hann að sat
5: hann sat sko og en það sem að gerði þetta svo gerði það svona sterka var þetta var maður sem að jú, var náttúrulega mjög ákaflega greindur og er skáld en það líka sko hann var svo góður rýnandi og þar hjálpaði skáldið einhver leiti sko að sjá til botns í hlutum og sjá samhengið og gat settað í óvænt eða nýtt samhengi og svo hafði hann tungumálið fullkomlega á valdi sínu hann var, og var feikilega mælskur og hann þá hann var svona eins og hérna svona mikið herskip þegar kemur að tungumálinu bara vopnabúrið hans var svo óendalegt og hann gat beitt í stundum nánast öllu í einum pistli og þú nefndi það sumum sveið undan og það var algjörlega þannig að það var eitthvað svona pólitískt efni eða eitthvað sem að hann honum ofbauði eða fannst gagnrýnisvert að þá var ekkit gaman að vera fyrir þeirri gagnrýni því að þeir eru með veist, þetta ofbáslega vald á tungumálinu og með þessa rökfimi og þessa greind og ákveðna ósýpni og þegar þú beitir tungumálinu á þannig hátt og þá það svo erfitt að verjast í og þú settur í sko, það sem að var gaggrina það var sett í þannig samhengi að það var ekki að þeim fannst erfitt sko og ég veit að sumir sko náttúrulega veist, flestir hrifist mjög og hafði mikil áhrif af fólk og skemmti því og allt þetta en ég meina þeir sem urðu fyrir skeitunum og það var nú yfirleitt þeir sem að átt að geta að tekja móti
6: breiðubökin
5: já, ég meina fólk sem var í pólitík og átt að geta vera og vant því að fá á sig alls konar hluti og sem er áttu algjörlega skilið en ég meina það voru sko dæmum að það var bara eiginlega liggum að þurfti að stöðva suma þingmenn sko sem vildu bara reyðast inn í útarspið og fá að lesa yfir hún sko
6: já, ég man að hann talaði stundu þannig um framsóknarflokkin að sko konur og karlar þarna í þingesku héraði nálaði við hriflu það munaði minnst að íbúar eru bara bráðkvættir sko.
5: Já, það var þessi óskamfælni og það var líka sko það var svona í bestu merkingu þess orð sko það var ekkit heilagt fyrir honum þannig að það var engin sem var hafin yfir gagnrýni og hann beitti hinu sko beitta sverði hérna sem íróníjan er og sem er svo erfitt að verjast og framsókn eðlilega var oft fyrir veist, framsókn og sjálfstæðsflokkurinn og svo sem allir flokkar en þessi flokkar náttúrulega eru þeir sem hafa verið lengstu með völd hérna og voru lengstu með völd þegar að meðan hann var að flýta þessa pistla það var mjög eðlilegt að þeir eruði fyrir einhverjum örfum sko
6: Hann var líka í norðrinu alþýðu hetja og fyrirmynd og innblástur og kyndill hins undirsetta manns
5: Já.
6: Og ég var margoft var við það hjá fólki sem hafði kannski sjálft staðið einhverjum rimmum við kerfið fyrir norðan og lent undir að þegar voru mannamót, hvort sem það var nú bara britsklúburinn minn eða eitthvað annað að þá komu konur og karlar, þú meira kallar og hérna bara með glampa stríðsklampa í augunum og heyrðirðu Eirík í gær hlustaðar og Eirík í gær og lísti af fólki og þá sá maður sko hvað hann hafði rosaleg ítök hvað hann náði að kveikja eld með mörgum íslenskum manneskum og mér til efs að því ég hef svona skipst á að vera fjölmiðlamaður hér á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi en unni við fjölmiðluna eiginlega bara í 40 ár, mér til efs að nokkur annar íslenskur fjölmiðlamaður hafi náð þessu sem að mér fannst Eiríkur hafa
5: Já, hann náttúrulega hafði, eins og ég segi sko, hann hafði svo mörg vopn en það sem var líka eitt hann sterkast af vopnum var hérna einlægni
6: hann var svo brotettur
5: hann var líka sko hann
6: beskjaldadur sko í tjáningunni
5: já sko þegar hann var að gagnrýna þó hann var að beina spjótum og allt þetta og gagnrýna og beitti til þessi íróníu og alltaf í háði stundum að þá var á bakvið að heitt hjarta hann var ekkit að hann var ekkert að reyna að slá einhverja keilur sko eða vinna einhverja atkvæði þetta var eitthvað sem hann brann fyrir sko og ég held að fólk sko þingarsýslu með hvað sem er hefur alveg skynja það sko
6: hann var aldrei best servicer
5: nei, hann vissi betur en það að það er að ef þú ert best servicer þá hefur ósjárátt rámt fyrir þér
6: akkurat En sko, ég man hvað ég harmaði fráfallans og þeir voru náttúrulega margir og við vitum það náttúrulega allt í að ræða það upp áttir það ekki að Eiríkur glímdi við sína djöfla sumir hafa nú nettan sem óskabarn ógæfunar bara í mínu eru líkt og sagt var um eitt nýrómantísku skáldana forðum dóan úr alkoholisma
5: Já, Óskar Barn og Gjafinnur, sem að Jóhann Sigurðarsson ortum, hérna Jónas Hallgríms. Já, já, það var alkoholismi sem að fór með hann, sko, og þannig hann glímdi við það svona síðustu árin og síðustu tvö árin ákaflega. Og hérna, það var alltaf margt reynt og hann reyndi sjálfur, sko, að koma sér úr og þeim myrku vistaverum, en alkoholismin er mikill og erfiður sjúkdómur og þeir sem að sko læsast inn í þeim dýflissum að það getur verið gríðarlega erfitt að brotist þaðan og því miður tókst honum það ekki sko. Veist þá hann þetta líka bara sýnir sko að þessi sjúkdómur, þetta er sjúkdómur og einhver leiti svona já, geðsjúkdómur sko því að hann breytir fólki sko hann þó getur burt heilasveilur og brenglar karakterin sko en þetta sýnir sko að það er engin óhultur þar sko og hérna og jafnir þeir okkar fremstu okkar greindustu og okkar næmustu að þeir geta fallið
6: maður veit ekki hvar þetta byrjar þá náttúrulega sko þetta er náttúrulega vítarhingur við það að útsetja sig svona og egnast óvinni eins og hann gerir líka með því hver beittur hann er og því að hann er sennilega alltaf viðkvæmur þarna undir þá viðbröðin hafa kannski svo leitt til þess að hérna stundum þá líður honum illa út af þeim eða hvað
5: Nei, það náttúrulega er það er eitt af því sem gerir hennan alkoholisma svo erfið en það er aldrei eitt að stíða fingur á sko hvað akkverju og hvað er orsök og hvað er afleiðing og svo framvegis og það eru bara margar skoðanir og kenningar um það hvað er það sem fær fólk til að drekka og akkverju þessi aðili læsist þannig inni en ekki næsti og akkverju þessum gengur betur að brjóta sér lausan en ekki veist, þetta er svo flóknar ástæður og það er svo margslungnar og stundur svo djúpar að það er eiginlega ekkert að sjá til botn sko og það hefur margur náttúrulega eignast óvinni og margur verið viðkvæmur og brothættur á þess að lokast þarninni sko þannig að það er eiginlega eitthvað sem við munum aldrei finna fullkomna skýringu á sko hvað olli þessu sko
6: en þú sem vinur hans, þú er ekki rekið í á að það hafi verið einhver svona viðbrögð í samfélaginu, eitthvað þjóðfélagslegt eitthvað samfélagslegt sem breytan
5: það er, enda er það enda er það mjög sjaldan eitthvað þannig sem gerir það að drykkjumanni sko það er eitthvað annarkvort eitthvað mun dýpra eða eitthvað í blóðunum sem að verður til þess, ég meina þú kannski byrjar að styrkja það með einhver út af einhverju slíku þegar sumi gera það en það gerði ekki alkoholista sko. það er eitthvað annað sko.
6: Þú nefnir hver leiftrandi greindur hann var stundum sést þesta að finnst manni í bókum sem leiftrandi greint fólk skrifar
5: Já.
6: En ekki alls þaðar fólk getur verið mjög greint alveg leiftrandi snjált en samt skrifar það ekki góða bækur
5: Nei, það er náttúrulega gælum gefið að skrifa bækur og það er ekki endilega leiftrandi greint sem að skrifa bækurnar eftir þess að þú verður að hafa þetta einhver liti í þér
6: Já. En bækurnar sem er ykkur skrifaði fyrir þessa sem við förum nú að senna að ræða hvernig hafa þær svona staðiðist tímans tönn
5: Já, það er náttúrulega það er svo sem ekki mjög langt síðan að þær voru skrifað sko, þannig að en ósveinli og miskunnar litli reitdómari sem að tímennir hefur ekki enn raun og veru tekið á þeim sko þannig að þetta eru hvað er ekki, fjóra skáldsögur og svo tvær bréfaskáldsögur ef við tökum Maríu Klefann þar inn í svo fyrsta sem hann gaf út sko var svona sem var einhvers konar bréfa skáldsaga 39 þrepp og leið svolítið svona skild písla formunum og þetta eru bækur sem að eru ennþá lesnar og er að eignast nýja lesendur en sem sko skáldsagna höfundur að þá var hann að hann var alltaf að reyna kanna nýja leiðir, hann var alltaf að reyna veist, hann var ekki hann vildi ekki kalla sig svona sagnaskáld hann var ekki höfundur sem að lagði út frá því að segja sögur það var eitthvað miklu margslungnara sem hann var að reyna sem bara sjálf til botts í lífinu og tilverinu og beitti sko tungumálinu og stílfimur og hann alltaf óbóðslega stílfimur og ég las yfir allar hans bækur og það var veist, það alltaf að hafa, mátti alltaf veist, og þurfti alltaf að breyta einhverju og bara eins og gerast og gengur og hérna en það var nánast aldrei sem maður galt sett út á einhverju setningu það var eins og væri lífsins ómögulegt að skrifa vonda setningu
6: og fallegur hljómur í þeim öll
5: já, af því að hann líka sko hann var tónlistamaður já. Og bæði var hann mikill veist, hann hlustaði á tónlist endalaust bara frá því hann var bara barn og ólst upp í tónlist og svo var hann líka feikilega flinkur pínuleikari og þannig að hljómurinn í hans textum er svo mikil músík í þeim sko. Og það er alltaf sama eða samskona músík í hans bókum og er í pistlunum sem hann að tala um að það er einhver svona hljómur, það er einhver taktur og skálsögur hans eru marga hverja það er kannski hann hægir oft á þeim með sem sagt sko útidúrum eða einhvers konar lýsingum en og þannig að það verða svona á köflum svona hægfljótandi en það er alltaf þessi tónlist sem að leiði mann áfram veit, svona, og það eru sko þegar maður talar bækur Eriks þá erum maður ekki að tala um hvað þær eru, maður er ekki að lýsa söguþræðinum því að það er bara þessi seiður sem er í þeim, sko, því að hann var svona seiðmaður, sko, í tungumálunum.
6: En ekki er hægt að tala um bækur hann sem sögur hvað aðgreinir Maríu Kljáum frá fyrri verkum ef eitthvað?
5: Sko hún er skildust 39 þrepum hans fyrstu bók í forminu, þetta er svo kallið svo bréfaskáldsaga sem er að það er einhver að skrifa einhverju manneski bréf og þetta er mjög gamalt form og hérna sem hafa mjög hrifin af þekktasta dæmi á Íslandi er bréf til Láru eftir Þorberg Þórðarson og syns munurinn á Maríu Kljáum og 39 þrepum að þetta er raunur nær skáldsögunni en 39 þrep. Þetta er syns bréfaskáldsaga en það er svona skáldsagan er mætt á svæðið hjá honum. En hins vegar er þetta sker þetta sig frá skáldsögunum út af forminu. Það er þessi taktur, það er þessi María sem hann er að ávarpa og þú þannig að þið finnst eins og þú sért með einhverjum manni sem er mjög líkur Eiríki á einhverju hótelherbergi í Lissabon eða á strætunum þar eða á börunum þar og þannig að þið líður eins og þú sért með honum. En sko stillega og svona textalega að þá er hún mjög skild skáldsögunum en hún er svona frjálsari í sér út af þessi formi, hann var hrifin að bréfa skáldsögunni sko, vegna þess að það er hún getur leikið svolítið þar sko.
6: Og var hann þá að skrifa um samtíman sem sagt fyrir 4-5 árum?
5: Já, þetta er alveg allavega 20 ára gamalt handrit sko.
6: Nú er þetta 20 ára gamalt
5: þannig að en sko í góðum skáldskap og sem að þetta sannlega er sko að þá er sá tími sem er þar það er eiginlega samtími allar tíma hann er og hann skrifar veist, hann hefði getið að vera að skrifa svo bók í gær sko. Það er þannig tónninni hann er að veist, hann er ekki þarna, þetta ekki pislöfundurinn að krefja framsnaflokkinn, sko. Heldur, þetta eitthvað annað og starra, sko, á ferðinni.
6: Finnst þér þetta góð bók?
5: Já, já, annars hefði ekki, hérna, annars hefði ekki leita til hérna, útgefandi okkar og beða hann að gefa hann út, sko. Mm. Hún er algjörlega, þetta bók sem átt að koma út og hann vildi að hún kæmi út, sko, þó hann hefði, sko, við vitum alltaf ekki, hann hefði örugla unniðan á einhverju leiti, sko, mm. en við vitum ekkert hvort að það hefði verið til góðs eða hvort hann hefur öðruvísi góði eða það er eitthvað sem að enginn getur svarað.
6: Miklu ekki bara mjög gleðilegt að þið skulið blása til þess að viðbróra morgun til þess að við getum bara rættan líka og rifjað upp og eins og ég að gera núna með að heyra í þeir um pislana og svo þess að sögu.
5: Já, það myndi verða á morgun, það verður flutt einhver efni sko frá úr útvarpinu sem að hans gamlu

0: enda að þetta verður aðgengilegt fyrir að síðar. Já. Þetta bara hluti af menningarsögu okkar.
1: Já. Þú skrifar eftirmála.
0: Já.
1: Geturðu sagt mér í nokkrum orðum um hvað þú skrifar? Hvað þú ert að skrifa?
0: Já, ég að svona að rekja einhverju leiti hvernig þetta handrit ja svona fannst og hérna þess þær sögu þess getur man sagt. Mm. Og svo ég svona við það skrifa Eirík og einhver leiti veist okkur tvo en þó aðallega með fókusinn á hann og svona svo ég bara svona að reyna að velta honum fyrir mér að skoða hann sem höfund sko. Og veist hvað hann að reyna að gera og svo framvegis. Mm. Þannig þetta er svona Þetta er Eirík og það sem hann skrifaði og mjög oft fór það saman.
1: Já.
0: Hann var textin og textin var hann.
1: Einmitt. Segðu mér, Jón Kalman, lifa pistlarnir hans þannig að fólki hafi dottið í hug að gefa út bók með einhvers konar samsafni pistlans?
0: Það sko það svo sem ómögulegt að segja til hérna ég myndi nú halda sko að það veri nærri lagi að hafa þá bara algengilega sem eins og hann las þá sko því að þar eru þeir að þeir eru samdir til flutnings Þannig að þá þetta sé algjörlega bókmyndalegur texti og gæði að þá eru hugsuð til flutnings og þeir eru hugsuð til flutnings af honum. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona næstu eins og að, ekki alveg, en næstu eins og að taka texta úr lagi og byrta þessum ljóð, sko. Oh. Og það tapar einhverju veitna þess að það vantar músikina og pislarnir flutningur hans og röddin, þau bara voru svo stór hluti af þeim að ég held að það er sem mikilværi að bara það sé hægt að bara halaði niður í þín síma og þína tölvur og fá að hlusta á þannig.
1: Er umræða það að það verði bara svæðin og vefur Ríkisútvarpsins það sem
0: maður getur? Ég náttúrulega ekki starfsmaður þar og get ekki en ég veit að það er hjá mörgum er áhugi sko. En svo veit ég ímyndaði mér að það hefur kannski verið auðvitað að fólk náttúrulega er störfum hlaðið og eins og hjá öllum fjölmiðlum að það allar að vinna 150% vinnu þannig að þetta eru vantarlega auka álag en svo líka get ég ímyndaði mér að þeir sem að unnu með honum það náttúrulega erfitt að fara í gegnum þetta erfitt að hlusta á hann sko það tekur á
1: Já. En það svo sannlega held ég mæli fyrir hönd margra það spurn eftir Eiríki enn í dag og það hérna styrkur morgundagsins fyrir ykkur og svo líka þetta útvarsefni en rétt í lokin, þú ert sjálfur er það ekki með bók í haust?
0: Já.
1: Maður hinna hljómföru setninga einnig
0: Já, ég veit ekki um það
1: Ég veit það, ég hef lesið bækurnar einar og hérna getur þú sagt okkur eitthvað örlítið um það? Rétt í lokin?
0: Já, hún heiti Vakir þú, spurningamerki og hérna þetta er svona saga sem að gerist annars vegar í okkar samtíma og fyrir 2000 árum þannig þetta er svolítið mikill tímabogi
1: Já, ertu búin að svitna blóði og tárum við þetta verk eins og önnur?
0: Já, ég vona það sko maður bara, ég held að við Eiríkur Aftur það sammeilt að við og örugglega eins og flestir höfundar að við settum allt okkar, allt sem við áttum í það sem við gerðum sko.
1: Lasan prófar ekki að þér?
0: Já, alveg fram að gula kapanum, þá varum orðin það veikur sko. En við vorum eiginlega fyrstu lesendur hjá hvort öðrum alltaf fram að því sko.
1: Þið óskaði til hamingju með þetta skref sem stíði þér, vonandi fer allt vel á morgun, mér sagt að eftirmáliðin sé afskaplega fallegur og góður og maður þurfa að lesa hann þannig að ég laka til að hérna fara augum yfir hann einnig, gangi ykkur sem best og lifi er ykkur.
0: Takk sem ég leysi.
1: Nýrkabli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stíð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar

0: fjallar um þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
1: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: aðeins þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að var um helgina og kannski hvaða áhrif niðurstaðan kann að hafa á utanríkisstefnu Íslands. Það nú ekki margir sem að ráða við þessi álita mál, en Hilmar Þór Hilmarsson getur það, hann prófessor á Akureyri. Hilmar, erum við að kannski að laupa fram úr okkur með að segja að þessi niðurstaða hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnuna því að fyrir kosningar þá þegar var spurt hvað gerist eftir kosningar þá var sagt að ef það var já og þá gerist þetta og þetta og þetta en ef það gerist nei, ef það kemur nei upp kosningum þá gerist ekki neitt en manni finnst samt einhvern veginn að þetta hljóta hafa ykkur áhrif á utanríkisstefnu stjórnvalda.
1: Já, sko, það er alveg ljóst að ríkisstjórnin er búin að vera með þetta hjá sér á borðinu og með að dreymum þetta mál í 20 mánuði, hún er búin að vera rúmlega 20 mánuði held ég, við völd og hefur sennilega lítið annað geta hugsa og allavega ekki
0: Það nú kannski ekki sangjarni Hilmar þú manst að í fyrra sumar þá voru veiðigjöldin og mikið læti kringu það, þannig það nú eitthvað sem
1: Ég sagði lítið, ég sagði ekki engungu en það þú ert að byrja mig um álit en þú getur svo sem fluttur æðu þú vilt en hérna, en já ég held það og mér finnst til þess að efnasmálin ekki í góðu lagi utanríkismálin í afleitt og það sem hann ætlaði sér að gera var að koma þessi gegn að verið fengi já og það venti til þessi byrjun að það yrði já og þá var þetta eigið næstu 20 mánuðum í ferðið til Brussel til að semja og breyta eða fá eitthvað samning sem myndi vera sérsniðin fyrir Ísland sem mér fannst alltaf að vera óraunlegt en allavega það verður ekki loftbrú til Brussel núna til að semja um aðild Íslands að Europasambandinu og þá þarf ríkisstjórnin að fara að snúa sér að öðru málum og spurningin, er hún eitthvað tilbúin í það, hvað ætlar hann að gera? Ég veit, það algjör óvissa þetta.
0: En ef að utanríkismálin, ef að þjóðin svarar, hún spurð og meiri hluti svarar og þannig það bara í lýðræðinu að það bara sagt að þjóðin hafi svarað þessu, þótt er náttúrulega 47% hafi svarað þveröfugt, að við höfum ekki áhuga á að sækja Evrópusambandinu. Mun að þá hafa áhrif á utanríkisstefnuna sem að mér hefur fundist vera svona undanfarin ár og raunverulega aftur fyrir þessa ríkisstjórn, líka í síðustu ríkisstjórn, hafi verið svona meiri samþætting við utanríkisstefnu Evrópusambandsins og Evrópu?
1: Já, sko það að utanríkisstefnu í Íslands, ég hef sagt þetta við áður, mér hefði svona voðalega mikið hef snúist um það að fara á fundi hjá Eistlandsríkjanum, Íslandi, Lettlandi, Litáin og Norðurlöndunum og svo fundið sem tengjast öðrum löndum, ESB-löndum og dansa í kringum það eins og við séum í algjörlega sömu stöðu á þessi lönd sem er náttúrulega eru Íslandsríkin öll í Evrópusambandinu öll með evruna þau eru öll með landamæri yfir Rússland öll þeirra utanríkisstefna hún snýst þeirra öryggi bara til skammstíma það eru þetta eru orðið einhver hættulegustu landamæri í heiminum í dag þessi landamæri þessar landa og hinn Norðurlöndin öll í miklum vanda á Eystrasaltinu og svo Noregur út af Svalbarða og bara landamærum sínum við Rússland sem eru Norðurlandamæri sem er þetta stutt nefnir, og Finnland áttúrulega í alvestri stöðu að utanríkisstefnan hefur snúist svo mikið það að við séum í þessari stöðu sem við erum ekki þannig að við elta þessari þjóðir með harlínustefnu gríðarlega harlínu sem við kallum Rússlandi loka sendir á því og alls konar hlut, skrýtni hlutir sambandi við Bandaríkin ekki ræktað og okkur eiginlega sagt að Bandaríkin sé orðin hættuleg og að við þurfum að hlaupa í skjól til Evrópusambandsins, þau snúist það að með okkar utanríkisstefnu okkar legu þarf að snúast jafnastlu tilliti að við erum í góðu samstarfi við Evrópusambandi því Evrópusambandi er ennþá allavega hausturlegt efnahagsbandalag en það er einnig áreitir að fara að breyta því öryggismálbandalag núna og herfa það miklu meira allir náður var og en Bandaríkin í okkar öryggismálum og við þurfum að rækta sambandi við Bandaríkin, svo er ekki annað í þessu máli að það er það ein hættan við að Ísland fari inn í Evrópusambandið. Hún er svo að núna þegar að Evrópusambandið var bandar að síðast efnahagsmál að þá og uppbyggingu að þá hérna voru að því að NATO var til þá voru öryggismálin aldrei tekin mjög alvarlega í Evrópusambandið. Öryggismálin í Brussel eða Evrópusambands hluta Brussel það var aldrei tekið þetta mjög alvarlega, því þetta bara, við erum undir öryggisregli Bandaríkjanna. Nú svo öryggisregli, allavega þeirri eigin sögn og sennilega, þegar þetta meilandi Evrópu, tölum við leiti horfin. Þá fer Evrópusambandið að tala að eyða meiru í varnamál og reynda pressa frá Bandaríkjunum sem vilja komast til Austur-Asíu meira að eyða meiri í varnum þá náttúrulega verður Evrópusambandið ef að það gerist ekki eins háð Bandaríkjunum í öryggismálum eins og áður var og þá fyrir utryggismálastefna Evrópusambandsins að breytast hún getur breyst gagnvart Kína hún getur breyst gagnvart Rússlandi nú í dag eru Bandaríkin með alltaf stefnu gagnvart Rússlandi heldur en Evrópusambandið og Bandaríkin hafa alltaf vilja nota Evrópu til þess sem vopn í sinni stórveldabaráttu við Kína að þá geta orðið mjög ólíkar utanríkisstefna og reyndar þegar orðið mjög ólík utanríkisstefna með Bandaríkjana og Evrópusambandsins þarna væri vandræðilegt fyrir okkur að vera treysta á Bandaríkin í öryggismálum og vera svo búin að fela Evrópusambandinu að fara með okkur utanríkismál sem með allt aðra stefnum til bara nefni það að Kaja Kalla sem utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem Marco Rubio og sem bæði utanríkisráðherra og hann líka þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna hann gegnir yfirlega tveimur embættum sem á ráðherra level hann vill ekki tala við hana þannig að sko fyrir Ísland við þurfum að horfa í báðar áttir við erum í miðju Norðurslandi við þurfum að horfa til Evrópusambandsins og við erum að horfa til Bandaríkjanna og þetta hefur ríkisstjórnin mín dómi ekki gert enda ætlaði hún sér að setja okkur inn í Evrópusambandið hún ætlaði að koma okkur inn í þetta batteri við áttum að láta utanríkismálin og í hendurnar á Evrópusambandinu meira og minna og öryggismálin þeir áttu að koma hérna og bjarga okkur ef að rússar kemi hérna og gera þessa frægu innrás sem að ríkisstjórnin vill halda sig líkleg ég veit ekki það eins og haldi það að þeir áttu að koma að bjarga okkur og við áttum síðan að fara með utanríkismálin og þá myndum við lenda á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í utanríkispólitík því að sko Trump og fyrirlítur hérna Evrópusambandið og það annað í þessum máli þetta ekki bara Trump málið það við vorum í einpóla heimi hérna áður sem var alveg frá svona, til 2017 eitthvað svolítið þegar Kína verið starra hagkerfi með bandaríska og jafnvíðisgengi og þá náttúrulega var staðan allt önnur, nú hefur hún algjörlega breyst, það er komin brjálega til stórveldasamkynni milli annars vegar Bandaríkjanna og Kína og Rússlandi hins vegar sem sést í Úkraínu, sem sést líka í Íran og það sem ég velti fyrir mér þegar ég er að hlusta á Kaju Kalla svo, þetta liði í Brussel, hvernig hefur erbæsmyndu þá velti ég fyrir hvað netti þetta býr í þetta lið, ég skil það ekki og það sem ég held að ég búin að velta svo mikið fyrir mér að þetta fólk, það lifir enda í þessum einpóla heimi það sem að hérna Bandaríkin er eina stórveldið og ræður öllu sem það vill það getur ekki verið að fólk svona vitlust það lifir bara það trúir því að heimurinn sé einpóla unipólar og það sé bara unipól, Bandaríkis ræður öllu og Bandaríkin og Evrópusambandið getur bara gert, ef þau standa saman þá getur þau stjórna heiminn það átta sig ekki á því það er komið eitthvað sem heitir Kína sem er orðin feiknarlegu risi og svo er komið hérna Rússland sem er sterkara en það var 1991 þegar sjöfjöldingin fjallu og þau vinna saman og það er alltaf að vera að tala hvað að vera afgreða 20. á eitthvað annan refsið að gera bakka getur Rússlandi í einbóla heimi getur ekki beitt svona aðgerðum þannig að Evrópusambandið er að vinna í heiminum eins og að sé einbóla þess að það verður utanríkisstefnan og öryggisstefnan hún verður svo furðuleg þannig að, að þeir halda að þeir geti gert hluti til dæmis lagt Rússlanda velli með refsæðikjörnum þegar Rússlandi er með opin reikning Kína og alla austur Asíu og víðar meir og minna 85% af allir mannkyninu þjóðum sem eru fyrir 85% af mannkyninu er í fullum viðskiptum við Rússland þannig að utanríkisstefnan hún er svo furðuleg og hún hlýtur að vera því að fólk sem stjórnar utanríkismálum í Evrópusambandinu er að miklu til fólk sem fættist í einpóla heiminum eða varð fullorðið í þeim heimi 1991 þá verður þetta fólk sko, það er yngra heldur en við munum eftir tvílpóla heimi sem var Bandaríkin og Sovjetríkin hvernig hann var nú er hann þrípóla og miklu hættulegri heldur en einpóla heimi og líka hættulegri heldur en þessum tvípóla og þetta fólk lifir í þessum tvípóla heimi og þessum er utanríkisstefna Evrópusambandsins mjög óraunsæ hins vegar eru Bandaríkin eru búin að átta sig á að heimurinn er orðin fjölpóla enda sérðu það á þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna og varnarstefnu Bandaríkjanna að þeir eru að tala að þeir þurfa að fara að forgangsraða og það er alveg nákvæmlega rétt og þeir þurfa að komast til Kína komast til Austur Asíu vegna uppgangs Kína vandið með Bandaríkin að þau komast aldrei til Austur Asíu en þau lenda alltaf í einhverjum vandræð vesinnið í Úkraínu sem er búið að standa núna meiri 4.5 ár og svo kemur hérna Íran komast aldrei til þess að vinna gera það sem þau þurfa að gera ef þau ætti að ná í árangri í stórveldissamkeppni við Kína. En eins og ég segi, ég hérna og mér finnst utanríkisstefna Íslands, hún öll líka í þessum dúr, að heimurinn sé einbóla og hérna og að við eigum að hérna hegða okkur þannig og ég held að Íslands stjórnvöld hafi stutt raunverulega Evrópusambandið Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin í einu og öllu að sama hvað þau hafi verið að gera hversu óraunsætta hefur verið og hversu óviðeigandi það sem var fyrir okkur sem erum í allt annarri stöðu og þurfum að treysta á sterk samfætti bandaríkin hvernig sem þau eru og ég ekki að segja bandarík stjórnvöld séu góð en ég að segja það að þau hafa sömu hagsmun og við og það aðalatriði
0: Það mætti túlka niðurstu þjóðaratkvæðagreiðsluna þannig að þjóðin hafi sagt sem svo að þau vilja ekki aukna samþættingu við Evrópu umfram það sem í samningnum sem fyrst og fremst snýst um efnahagsmál og slíkt þannig að það hefur verið hafnað aukinni samþættingu við Evrópu og þessum að eftir ríkistjórnir um að taka eitthvað svona nótis að því, ég veit ekki alveg að því þetta náttúrulega einföld spurning og hún, nei, það var ekki framhald spurning hvað þetta gera svo að þá finnst manni eins og að þetta vera eitthvað svona umræða hver væri þá staða Íslands í heiminum ef það vera ákvörðun þjóðarinnar að standa fyrir utan Evrópusambandið í heimi sem svona að verða háskalegri en Stundum í kostningum þetta að lesa eitthvað út úr því hvað kostningabaráttan snerist. En mér fannst raunverulega hérna heima sáralítið talað öryggismál í aðdraganda þessara kostninga og ég myndi ekki treysta mér til að segja að svarið hafi eitthvað verið byggt á því. En maður sá það hins vegar í Evrópu að Evrópubúar höfðu fyrst og fremst áhuga á þessum öryggissjónarmiðum og sumstar var að láta því veðri vaka við væri mér að kjósa á milli Bandaríkjanna og Evrópu og þá var líklega túlku niðurstöðuna þannig að við kosið allavega í öryggissjónarmiðum að tengjast frekar Bandaríkjunum heldur Evrópu. Finnst þér að við getum tekið þessa niðurstöðu og reynt að túlka hana svona með einhverjum hætti þannig að þetta lesa eitthvað svona vilja almenningssambandi í sambandi við öryggismál?
1: Ég get ekki, veit ekki um það, allavega það, mér fannst þú alveg mikið áhersla hjá já aðilum, svo ég taldi mér hvort ekki verið jámanni að neymanni, ég hef ekki að lifa því hvort sem var, þó ég hefði síðan marga galla, en sko, mér finnst hérna að það sé, sko, hjá þeim sem að sögðu nei, að þá tel ég eflaust nú, eru ýmsir í þeim hóp sem hugsa svo að við séum með Við erum aðeinslega sameiginlega markaðir uppið samansins, búin að vera það alveg 1994 eitthvað, svona lengi aðeinslega sem markaði og hérna, það hefur hingað til gengi alveg sæmilega og við höfum verið með vartasamstarf við Bandaríkin sem á sér alveg sögu menna, á sittni heimsýrlutinu stóð, það hefur í meginatrum gengi alveg ágætlega það eru að koma vandamálin og ágreiningur en gengi ágætlega þannig að þeir sem að segja Nei, eflaust telja við séum í hérna bara sæmilegum málum eins og ég held að við séum en þetta alveg, það ekki án áhættu það áhætta í þessu en hvað ríkisstjórnin gerir núna því hún hefur greinilega alltaf sér að koma okkur inn í Evrópusambandið og koma efnahagsmálum að mestu leiti í hendur Evrópusambandið þar að segja að við færum eftir þeirra stefni ríkisfjármálum og svo líka að hérna varandi hall á ríkissjóðu allt þetta og svo líka að hérna að við tækjum upp sameiginlegan gjaldmiðil það sem þið vildu en hvað ríkissjóðan þarf að gera núna, það veit ég ekki það bara spurning því að ef að þetta hefði verið sagt já þá eins og íslenska stjórnkerfið lítið þá alveg ljóst að það hefði verið undirlagt alveg næstu 28 mánuða sem eftir að kjörtíðanbylunu bara farið í það að semja við Evrópusambandið og það það sem ekki sem vildu og ætla sér, þau fóru ekki dult með það þau vildu fá já og það sem ætla sér hvað þau ætla að gera núna það veit ég ekki en mér finnst þau hafa allt og mikið fyllt stefnu Evrópusambandsins í öryggismálum og öryggismálum en ekki stefnu Bandaríkjanna Bandaríkin eru komin aðra blaðsíðu þau vegna að þau gera sér grein fyrir því heimurinn er orðinn margbóla og það nauðsynlegt fyrir Bandaríkin að ná betri samskiptum við Rússland, enda eins og þú veist að þá var Putin boðið opinbera heimsókn til Bandaríkjanna og Trump hringir í hann reglulega. Það ekki að því að hann sé hrifinn af Putin, ég ekki að segja það. Ég get ekki svo sagt hvort að segja það ekki. En það bara því að hann veit að heimurinn að breytast og hann þarf að taka mýra því út frá hagsmunum Bandaríkjanna. Og mér finnst að Ísland, sko, hvort að Ísland stjórnvöld, mér finnst að einhvern veginn hafa verið að vinna út frá einhverju stefnu sem ekki það sem best fyrir okkur, út frá einhverju öðru sem að þjónar hagsmunum einhverju annara ríki og það sem mér finnst vera, ég ekki að segja að það hafi gert það ásetningi, en mér finnst að vera að líta þannig út og það líka því að það eins og þau lesi heiminn skakt, ég meina ég held að Bandaríkin sem búin að átta sig á því að þau eru í bullandi samkeppni og þau þurfa að taka mið af því. Og það þurfa það að breyta samskiptin við sum lönd og það að segja að þau eru að gera í dag. Þannig að ég veit ekki hvað ríkisstjórnin gerir næst, en ég er alveg ljóst að hún ætlaði sér að eyða næstu 20 mánuðum í fundarhöld í Brussel. En núna verður ekki af því að þjóðin stoppaði það.
0: En verkefnalistin breytist, kannski var utanríkisráðuneytið á því að þetta væri þeirra vegi markmið næstu 2 árin eða svo. En núna breytist það og myndur þá telja að það kæmi inn á listan væri að ja, þróa EES-samningin og eða gera tvíliða samninga við Evrópusambandið, rækta upp fríverslunarsamningin við Kína, þannig að það nýtist okkur betur og sama með Indland, það væri einhvern veginn svona listi Það sem að hérna, Ísland væri að ná sér einhverjum svona stöðu efnaðslega, ég ætla að fá að ræða við öryggismálin eftir, efnaðslega sem að spila eins vel út úr þeirri stöðu að Ísland utan Evrópusambandsins og hvað, það gefur okkur eitthvað tækifæri, það einhver svona hætta í því, við þurfum eiginlega að passa upp á EES-samningin að Evrópusambandi fá ekki leið á honum eða heyra allavega í Noregi hvort að við getum í sameiningu reynt að gera þannig að hann sé sem allra bestur fyrir okkur og kannski við haga því ef að Bretarnir og jafnvel Kanadamennirnir myndu tengjast Evrópusambandinu með einhver líkum hætt og við að vera svona okkur öryggi því að það væri einhvers þar á þessum nótum sem við ættum að fara að tala.
1: Já, sko, það alveg ljóst með að með EES-samningin sem það í dag, það alveg lykilatriði eins og þú nefndir að tala við Norðmenn. Því að það alveg lykilatriði að hafa samráð við Norðmenn um hvernig nálgunni tekin af honum og meira samstarfið Kanada eins og þú nefndir og Bretland, hvað nálgunni sem þeir taka, það líka hinu góða. Þannig ég held að það væri mjög jákvætt að við allavega ættum að reyna að nýta okkur í EES-samningin áfram
0: og fljóta með þessum þjóðum sem eru sannlega þær þjóðir sem að Evrópusambandinu langar svolítið að tegja sig eftir sem eru í Kanada, Bretland, Noregur af því að það gengur ekki til lengri tíma ég held að þeim þjóðverið hljóta hugsa það með hryllingi ef að Evrópusambandi bara stækkar í austur og það kemur Moldavía, Úkraína og Georgía inn en bæði Noregur, Ísland og Bretland vil ekki vera með
1: Ég það ætti að vera eitthvað svona wake up call fyrir þá. Ég held að þýski utanríkisráðherrann hafi sagt að þetta sýndi eða þetta vekti spurningar um hversu aðlaðandi Evrópusambandið er og það sem ég var að reyna að gera fyrir þessar kosningar var að benda á alls konar vandamál sem Evrópusambandið er með sem ég sé ekki alveg hvernig ætla að leysa og það alveg ljóst að það langur listi af löndum sem að vilja komast þarna inn og þau eru eitthvað nálega 10 löndum og þetta allt saman fátæk lönd sem vilja komast inn sem að myndu þurfa mikla styrki og þau myndu fyrir utan það að þegar þau eru eða myndu fara öll inn þá myndu þau bara taka völdin í Evrópusambandinu og þess vegna hef ég enga trú að því að þjóðverjar eða frakkar sem að hérna ráða mest í Evrópusambandinu hafi látið þetta til hugar að taka þessi lönd að inn það hefur verið að tala þetta það er hverju talað mjög vel á Úkraínu farinn öll valda hlut alltaf á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu og í framkvæmdastjórninni það myndu öll breyta svo mikið og þessi lönd sem að þurfa styrki og frá löndum sem eru ríkari sem reyndar eru mörgur að mjög illa stödd í ríkisfjármálum eins og við vitum að þau myndu taka völdin þess vegna held ég að sko að það verður að Evrópusambandinu verður aldrei breytt þannig held ég að við verður erfitt að sjá að fyrir sér að því verður breytt þannig að þjóðverjar og frakkar missi algjörlega og ég ítalir að þessi stóru lönd missi algjörlega tökin Já, erfitt með að trúa því að það verið gert.
0: En af hverju segir þetta, Hilmar Agnars, að við hlustum á leiðtoga Evrópu, linnulust tala hérna, að það þurfa að finna ykkur flýti leið fyrir Úkraínu inn í Evrópusambandið. Er bara eitthvað allt annað sem að þetta fólk segir svona út í hérna, almenning og hvaða, hérna, hvernig þau meta stöðuna í bakarbyggjum?
1: Já, ég var fyrir nokkrum ára, ég var að klára bók sem komið 2023 og ég fór til bæði til höfustöðu NATO og höfustöðu ESB, talaði marga sendiherra og þar á meðal þessara landa sem eru komin inn og sem eru að leiði vilja fara inn og það ekki það sama sem þú færði að heyra í bakherbergjum eins og þú farið eins og sagt eru opinberlega og til með stökum dæmi Úkrænu þá löngu vitleysu sem byrjaði í apríl 2008 í Búkarest þannig að Úkræna farið inn í NATO þá var ákveðnir aðalar algjörlega á móti því að samt álita hún myndi farið inn í NATO svo var þetta lið alltaf að halda sko álega fundi leitt og fundi NATO og alltaf að búa til þú getur bara farið í hérna alla fundakir þetta nýtt og nýtt mál, þetta væri óvist núanlegt með þetta og Úkræna yrði aðila NATO og þetta myndi verða það var alltaf að reyna að finna nýtlings orðala því það var ekki að segja alltaf sama svo bara kom Trump og sagði bara að blása þetta af ekki mikið til greina svona leikur er leiki núna með Evrópusambandið það algjör fjarstæða að Úkræna sé að leiðin í Evrópusambandið Úkræna er þannig illa stödd ekki bara að sé búið að eyðileggja innviði landsins að miklu leiti og mjög fátækt land og það mikla aðstof sem Evrópusambandið er enga burði til að veita þegar það tvö af stærstu löndunum eru í þannig efnarslega stödd í Frakklandi, Þýskalandi, það getur þetta greiðslufallið ég ekki vona að verður ekki en það getur orðið þetta þannig, og fjármálamarkaðir getur farið að horfa meira á stöðu Frakklands og getur brist snögglega vextirnir sem Evrópusambandið þarf að greiða fyrir skuldabréf sem það að gefa út, það getur brist bara snögglega stundum horfa fjármálamarkaðir ekki lengi vel á svona stöðu en svo allt innu farið að hafa áhyggjur og þá breytist allt snögglega það gerist þegar fjármálakreppur farið í gang og það getur gerst með Evrópusambandið en þetta allt saman algjör steypa að Úkræna séu á leiðinni í Evrópusambandið til skammst tíma það bara algjör vitleysa ég veit ekki hvað menn að hugsa sko, þannig að eitt sem skiptir máli það að sko, Evrópusambandið hefur það stefnu að tala ekkit við rússa og veist það meðan Trump er að hringja reglulega og tala við Putin og bjóða hann til Bandaríkjana því að hann vill losna við þetta borðin hjá sér og hann vill styrkja stöðu Bandaríkjana Evrópusambandið með þá stöðu nei, tölum ekki við neitt, við vinnum bara á vikjöldinu og þá verður að halda Úkræni í stríðinu og lætur að hafa peninga og Evrópusambandið átti ekki peninga til að láta réttin tók 90 miljardar að láni til þess að halda þeim áfram í stríðinu 90 miljardar að láni og svo að taka það annarkvæða gjaldiris var að forða Rússland sem er búið að taka sem þeir hafa aldrei treysti, þeir hafa ekki treysti til að gera og verið mjög erfitt málflókið og myndi geta hægt víttakar afleðinga fyrir Vestlandabanka eða af einhverjum stríðskaðabótum sem að hérna Rússland myndi greiða ég veit ekki á hvað að netta þetta fólk býr ég veist þú það, þetta er algjörlega óraunsætt og þetta talum að Úkræna fara einhverja flýtir með fyrir því Evrópusambandið þetta algjör steypa, þetta alveg, álíka mikið vitleysa eins og með NATO og kannski ekki alveg jafn mikið vitleysa en allavega var Trump það heiðalugur búin að vera þó ég sé engin aðdáandi en þannig að hann það heiðalugur hann búin að átta sig á því, hann verður að tala við Putin og hann búin að átta sig á því, hann verður að blása af NATO aðild Evrópusambandsins mér fannst sko þegar að þetta var í gangi skrifaði greinar 2019 að Úkræna ætti að sleppa NATO og fara að vinna sig meira að aðild að nálgast Evrópusambandið meira kannski ekki með fullri aðild þú var komin 2017 með svona auka aðild að association agreement, vinna frekar í því og nálgast eitthvað sem kannski eins og við erum með sem er sko aðgang fullur aðgangur að sameiginlegu markaði og Schengen og eitthvað slíkt sko nálgast það eitthvað, en það var ekki gert það var bara ákveðu að fara bara inn í NATO og það löndið sem stóða bak við þetta voru alltaf fyrst og fremst Bandaríkin 2008 í apríli Búkarest og aðal löndin sem stuttu þetta voru Pólland og Eystrasaltsríkin eins og þú veist það voru líki lönd í Evrópusambandinu eins og Frakkland og Þýskaland algjörlega á móti þessu en þetta, ég meina, ég veit ekki hvað mönnum dettur í huga að fara að tala að þetta sé eitthvað að fara að gera og eitthvað flýtir að ég held að sé algjör fjárstaða mörg ár,
0: sennilega ára týr átökið við Rússland er að verða á sama tíma alltaf meiri og þú fylgdist alltaf með þjóðverjónum í gær sem að voru að leggja út frá þessum drónum sem voru á flugvelli nálagt kargóvélum í eigu Úkrænumanna og þar eiginlega sagt að við erum í fjölþátta stríði við Rússland segir yfirmenn í Þýskalandi sem nú svolítið stór yfirlýsing við hafa líka í síðustu viku að þá flaug hérna Radcliffe yfir maður leyniþjónustu Bandaríkjanna í herrflugvél til hérna Moskvu og það ekki alveg ljóst hvað þetta snerist en það sem oftast verið að segja að hann hafi verið að flytja skilabóð frá Trump það að Putin mætti ekki ráðast á NATO-land eins og það hafi verið yfirvofandi slík árás en þetta tvennt allavega sýnir það að stríðið við Rússland að verða eiginlega það eiginlega verður alltaf auðveldra og auðveldra að segja að raunverulega Evrópusambandið sé stríðið við Rússland.
1: Já, það bara einu skrefi frá styrjöld, það alveg rétt og það sem ég skilst að ég vil að yfirmaður leiðindustu bandarkina hafi sagt að hann hafi verið að hvetja Rússland til að vera ekki viðskiptum við hérna í Íran og ég velti fyrir mér á hvaða netti búa svoleiðis aðilar sko, þannig að Íran búið að hérna aðstoða Rússland mjög mikið, Íran land upp 85 miljónum manna og þetta mjög öflugt land, þess að við sést í þessu stríði þó þessi við búin að vera viðskiptahindranir og þeir eru mjög góðir í að framleiða dróna og eldflaugar og þeir eru með greinlega mjög afkasta mikinn vopna innan þannig að þeir eru að biðja það og sem náttúrulega algjörlega útilokað að það gerist ég minna auðvitað eru Íran og Rússland og Kína vinna saman mjög náið sem bara heililega viðbröð við því að þessi löndir öll einhvern veginn Rússland og Íran undir gríðarlegum vissli þingunum ykkur þeir mestu sem þekkjast hafa þekkt frá upphafi og Kína svona verði fyrir hótunum og allavega hann fór í þetta og ég skil ekki alveg hvernig hann dettur í tugun þess að það er svo sterk upplátna og svo náttúrulega hafa bandaríkjamenn vilja enda stríði við Úkraínu og það alveg skiljanlegt varðandi innrás í NATO-ríki þá með óttasmenn mest Eystrasaltsríkin það sé mest hætta þar og það sem gerist að Úkraína var þú manst hvernig þetta var sko Úkraína var ástin í Úkraínu februar 2022 að þá voru bandaríkjamenn að vara við yfirvofandi innrásin í Úkraínu og margir trúðu því ekki að það væri ekki fara að gerast.
0: Nei, meðal annars við vorum að ræði þetta þar að þá voru þessar yfirlýsingar sem áttu, var leikur leki frá bandarísku leyniþjónustunni það var eiginlega gegn hérna, það var eiginlega öll Evrópa sem var andmæla þessu, þannig að ég svolítið fjall fyrir því að trúa þeim ekki, sko.
1: Já, sko, það sem ég taldi vera, sko, þetta var að mér fannst ekki mjög líklegt að þetta svona full-scale invasion eða svona mikil árás af því ég taldi að Putin sem rúmlega 70 maður, hann myndi muna eftir stríðin í Afganistan og hann myndi meta þessu svo, já, ég get farið inn í Úkraínu og valdi verulegu tjóni en þetta verður svo dýrt fyrir Rússland og reynslan sýnir bandaríkjana í Vietnam, bandaríkjana í Afganistan, Sovjetríkjana í Afganistan og svo framvegis og núna þetta endurtökkar sem Úkraína og Rússland ofboðslega erfitt, langt stríð og dýrt og það er að sem hefur verið, þó er hafið náð að taka 20% af landinu cirka og valda miklu tjóniðar þá er stríðinu hvergi lokið og núna töluvert mikið tjón að verða líka í Rússlandi, en ég hefði metið að þannig að hann myndi vera tregur til að fara í svona mikla árás á Úkraínu en hann gerði þetta og núna segja Evrópuríkin að það sé ekki líklegt að Rússland ráðist á NATO og ég veit að í Eistlandi, Lettlandi og Litáen þá eru stjórnvöld þar að reyna að róa sína þegna og segja að þetta sé ekki að fara að gerast en einhverjum ástæðum eru bandaríkin aftur farin að hafa áhyggjur að þeir virðist og farin að senda sendimann til að, ég held að hafa ekki fengið þetta Putin, hann talaði bara við um að lenda þessu Rússlands og einhverja slíka aðila.
0: En þetta var svo sérstök ferð þetta var svo sérstakt sjónarspil að senda kallið þarna með einhverju herrflugvél að lendin í Moskvu menn ljóta hafa haft eitthvað svona hugmyndum að þetta væri smart
1: Þetta sýnir svolítið panik og ég held að Trump hafi reynt að hann var að gefa skynið þetta væri svona einhvern rútínu ferð, það það ekki maður reyðislega bandarkin held ég hafi ekki komið til Rússlands í 5 ár eða eitthvað þannig að þetta ekki neinn rútína en það óljóst og við fáum ekki að vita hvað þarna var að gerast en samstum að við vita að hérna að það komið samtal milli bandaríkjanna og Rússlands og svo gegnum Trump og svo líka svo bara ekki hérna vita hvernig staðan í bandaríkin sko hann maður búast í því að Putin meti það þannig í dag að bandaríkin standi mjög veikt vegna þess að það ekki bara Úkraínustríð það sem var gengið mjög í vopnabirðir bandaríkjanna heldur líka Íran og það minnist að komur á öldu og þitt bandaríkin gríðarlegar áhyggjur því að bandaríkin hafa gengið langt að dæma sitt vopnabúr og herfóringjar og sérfræðingar áhyggjur af því hvernig myndi fara ef það er átök í Evrópu en þá ennþá meiri átök ef það er átök í Austur-Asíu til dæmis milli Kína vegna Taiwan eða vegna Suður-Kínahafs eða Austur-Kínahafs það eru miklar áhyggjur af því og hérna og Bandaríkin hafa vilja semja út á Úkraínu stríðinu til þess að komast annað drógu síðan inn í þetta stríð í Íran en ég meina ég ekki þessum Bandaríkin séu vel í stakk búin til þess að hérna til þess að verja Evrópu tökum þessa Patriot missiles sem eru framleittir í Bandaríkinum sko þegar ballistic missiles eru að lenda í Úkraínu þeir koma kannski á 10.000 km hraða eitthvað svolítið, ég vil 20 km hrað inn í landi, lenda þeir fljúa í parabólu, það eru ekki eins og krúsmissar sem fljúa eftir jörðinni þeir lenda á gríðanum hrað og það er mjög lítið erfitt að verja þessu og það hefur verið talað þessi vopn sem geta varð sem Zelenski er alltaf að byggjum sem eru Patriot missiles það eru tveir svolítið framitur á dag í Bandaríkjánum, þú þarf tvo til að skjóta niður eina eldflög og hérna og það eru tveir á dag og þeir kosta fjórar miljónir dollara stekki, 8 miljónir 2 það kostar 8 miljónir 2 þetta er 1 miljónur að skjóta niður eina eldflög og ef þú horfir á Íran það sem er Bandaríkjan hafi líka verið eða sem Patriot missiles sem er núna, þeir eru þannig að þessar eldflögur í sem Íran býð til, ballistic missiles það eru talt að kosta svona bilinu 0.5 til 1 miljón dollara og þessar tvær eldflugar sem þarf að skjóta þetta niður þær kosta 8 miljarða þá ertu að tala að munurinn er 8-16 faldur hvað það er dýrara eldflug sem kostar halva til eina miljón sem kemur frá Íran sem þarf að skjóta því sem er að fara eitthvað sem Bandaríkjunum vilja verið, eitthvað herstuði Bandaríkjunum getur verið kattar.
0: En Hilmar, einhver hefði sagt yfir þessu að ég meina Bandaríkjunum eru meir en aftasunum ríkari heldur en Íran.
1: Jú, en Bandaríkjunum eru í stríði að meina Biden og fórseti við Úkraínu í nokkur ár og þá gerðist það að Trump kemur inn og segir ok, this is business for us. For us this is business, þið getur alltaf ára með að fá vopnin, þið verður að kaupa þau. Og þá Evrópuríki NATO hafa verið að kaupa. Og hérna, og þeir að fengi það. Og hérna, en málið að svo lendi Bandaríkin stríð í Íran. Og svo þurfa Bandaríkin alltaf að vera tilbúin að lenda í átökum við hérna Kína. Þannig að það er ekki það að Bandaríkin séu alveg búin að tæma ofnabúrið, en ef að þau lenda í einu eða tveimur stríðum í viðbót, þá bara verður þá verður þurð.
0: Það er náttúrulega að tala það í Bandaríkjunum að þetta stríði í Íran hafi raunlega afhjúpað veikleik að Bandaríkja þeir séu bara sóa vopnum þarna sem er ættu að nota annars þar og sóa vegna þess að þær eru ekki að ná neinum árangri, það er ekki verið að skipta stjórnvöld, þeir eru ekki að ná tökum á olíunu, þeir eru ekki að opna Hormuzsund, þannig að þeir eyða vopnum þarna í algjörum tilgangsleysi. Og svo er meiri sig að skrifa fréttir eins og var þarna í blaði hersins sem þeir haldi út í sínum eigin fjölmiðli sem heitir Stars and Stripes og þar var verið að fjalla vistina á flugmóðuskipunum þar sem að menn voru bara eiginlega svelta og fjöldi manna hafi fram í sjálfsmorð þannig verið fréttir að því að Abraham Lincoln er að koma inn á Pattaya-ströndina í Tælandi í þessum töluðum orðum og það sem að hefur verið dregið svona fram eiginlega hvað bandaríski herinn eiginlega stendur veikur hann er eiginlega ekki að ráða við það sem að hann er að fástu í dag sem að allar þessar hótanir í Hexet og Trump að svona yfirburði bandaríska hersins allir byrja það að verða svolítið svona hjáróma
1: Já sko, þeir hergagnin að bandaríkina hefur að sumuliti verið látið drappast niður og þeir eru með færri flugmóðskip heldur en þeir voru með áður og það eru alls konar sögur í því að alltaf spyrja hvað getur maður trúa miklu að þessu en það eru búin að koma sögur mjög víða það að ástandið borði sem flugum og skipum sé mjög slemt eru búin að vera í 8 mánuði bandekin hafa færri flugum og skipum en höfðu
0: Maður ætti að trúa þessu tímariti eða þessum fjölmiðli sem að herinn heldur út í sjálfur þóttan sé sjálfstæður. Mm. Viðbrögðu hérna Hexet var að reka ritsjórum.
1: Já, sko, Donald Trump, hann hefur sagt það, held ég, sko, að þeir sem að tala að vopna þurfti á bandaríkjunum, sem neðlans hefur talað með öldungudeilda þingmanni, sem getur fengið upplýsingar á Pentagon sem við getum ekki fengið, og hann fór að tala um þetta og það bara fangelsi og svo sagði Trump þegar að vera að tala með þetta Lincoln þetta Abraham Lincoln flugmóðuskip að þetta veri allt saman alveg yndislegt og veri beautiful og allt þetta orðið sem hann notar, við skjáttu orðið hann notar allt saman beautiful og frábært og, en það alveg þert á við það sem að maður heyrir frá umsum sérfræðingum þar á meðal hersöðungi sem eru komnir á eftirlaun og nú eru komnir til Pattaya þá eru komnir á heimaslóðir það var borg í Tælandi sem að bandaríski herinn gjarnan fór til að hvíla sig í Vietnamstríðinu
0: og er eiginlega breytta í Ísastótt Hórús
1: ég skal ekki segja það, ég meina ég hef ekki verið í Pattaya en allavega það svona partyborg og þetta eru ungir menn sem þarna að koma inn og búin að vera að sjó í 8 mánuði og ég vil ekki segja það ég vil ekki tala óvirðulegum tælendingana en allavega, þetta er svona skemmti, mikill skemmti innan og ég hef sá að tælist yfirvöld voru að gera ýmsar ástafanir til þess að reyna að hafa ykkur að stjórna sem að það vera að gerast og ýms bóða bönn sem þeir eru búin að undirbúa sig með áður en að skipi kom þannig að hérna, ég vil nú alveg bera virðingu fyrir tælisku miðvöldum, ég vil ekki segja nota stór orðum það
0: ég var nú bara að vísa til sögunar að þetta var á tímum í Vietnamstríðsins sem að Pattaya-ströndin var eiginlega risastórt hórhús, ég held ég sé ekki það móðgan eitt með að segja það, það er bara til alls konar heimildir það
1: það getur vel verið, ég þekki það ekki þar er þú betur aðrir ég bara veit að Tæland var staður það sem að voru flugvellir sem voru gerðar árásir á Vietnam, Kambodju og Laos og þarna voru ungir menn sem þegar þeir voru í Vietnamstríðinu fengu kannski tvegt eða vikna frí og þá gáttu þeir valið hvert þeir fóru og þá gáttu þeir fara til Japan eða Ástralíu held ég, það var líka Tæland og margir fóru þangað og ég meina auðvitað er mikið skemmtana líf þarna og núna er þessi Lincoln að fara þarna þetta flugmóðuskip og en það alveg rétt að sko að ráðaleysi bandaríkjanna varðandi stríði Íran er ótrúlegt og þetta er alltaf einhver alvestu mistök sem bandaríkjanna hafa gert frá upphafi að sko það er ekki hægt að nú er þetta talið að útiloka Íran fáið kjarnorkuvopn, það er eiginlega vatla rætt lengur, nú snýst þetta það hvað skaðabætur hérna Íran þurfa að fá og undir hvaða kringustæðum þeir eru tilbúinir að leifa algjörlega opnun á hérna Hormuzsundi það átt að takmarka þeir að geta til þess að ekki bara til þess að segja að þeir mætti ekki koma sér upp kjartakonum heldur líka eldflögar eða flugskeiti ballistic missiles það átt að takmarka þeir að geta og þeir mætti ekki hafa nema ákveðna takmarka að geta til að framleiða slík vopn þetta ekkit að þessum markmiðum hefur nást og það sem þú nefndir áðan varðandi ég hérna þannig að ég sé ekki sko ég sé ekki, það verður engin árangur nást, þá maður sér ekki fyrir endan að því, maður bara sér fram það sem maður sér fyrir sér að efnaðsmál heimsins verða bara í verður og verður stöðu og ég sé ekki fyrir mér að Trump muni geta samið hérna algjörðum ósigur þú sér það að þetta MOU sem kom út í februar, eða þetta memorandum understanding sem kom út það sem voru 15 punktar þá var Íran að fá gríðarlega mikið þetta var eiginlega svona surrender document, þetta var uppgjöf, þetta var raunverulega uppgjöf og núna þessu stæðanir í dag þá myndi þurfa að vera að ganga ennþá lengra þannig að það er það versta við að maður sér ekki alveg
0: En Hilmar, er það ekki einfallega staðan að eina leiðin fyrir Trump að stöðvættastríð er eiginlega að gefast upp því að hérna Írannar mun ekki fallast inn á neinn samning sem ekki færir þeim svona næstu því allt sem vera að byggjum.
1: Það sem að þarf að gera, sko, Trump, það engin snjallar en Trump að tala hérna eitthvað slæma samning eða eitthvað slæmt sem hann hefur gert og gera það, líta það líta vel út og síðan að draga athyglina af frá því máli í eitthvað annað, til dæmis að rífa niður austurhluta hvíta ósins og byggja eitthvað þar upp, hann er snillingur í að draga athyglina frá vandamálum og tala ykkur allt önnur mál reyndar Írans stuðið svo mikið klúður að það erfitt að fela það, sko en hann þyrfti að nýta sér þessa hæfileika til að reyna að ljúka þessu á þeim nótum að það verður mjög slæmt fyrir hann það verður mjög slæmt fyrir hann en ég ekki viss sem að bandargema minni refsónum svo mikið, ef hann bara eitthvað leiti viðurkennir að vera gerð viðstökana og fer að tala með eitthvað annað til þeim stökum Vietnamstríði, þar þurftu bandargin algjörlega að gefast upp og það var þannig að Richard Nixon sem tók við stríðinu sagði öllum að hann hefði eitthvað töfra formúlu til að leysa það sem hann hafði svo aldrei og Henry Kissinger töldu að ef að þetta uppgefi Vietnam, maður myndi að hafa mjög alvarlegar afleðingar fyrir stjórnvöld í bandaríkjum en þeir Vietnam stríði tapast, en það hafði mjög litlar afleðingar fyrir bandaríkin í hérna fyrir bandarísk yfirvöld og reyndi að hafa bandaríkjum en almennt síðan frekar lítil áhuga á utanríkismálum þeir vilja örgulega ljúka þessu stríði í Íran og þá eru þeir að horfa á bara að verða olíu og gasi fyrir sig og sín lífskjöð þeir eru að horfa á það og þannig að það er ekkit víst sko að þó að Trump gerir samning við Íran þessir fá verulega stríðskapætur og alls konar hluti að það er ekkit víst að hérna að bandaríski almenningu myndi fordama það, þeir myndi sjá það strax í lægri verðbólgu, betri lífskjörum og þeir myndi bara fagna því og þó að Íran fengi ykkur af að tala með 300 miljardar í sjóður til endur þess að sem hefur skemmt því þetta vera meira núna og losa, þeir fengi að losa ykkur eignir sem hefur fristar það er ekkit víst að bandaríski almenningur myndi taka þín eitt illa þannig að ég er ekkit viss um að Trump myndi tapa mikið á því, ég held að gera eitthvað en hann mun alltaf mála það sem að sko great deal sko það verður sér frábært og hann mun aldrei segja við berum orðum
0: en þessi sko stóru samningar stæðsti olíu samningur sögunar var núna daginn og þegar maður er að reyna að meta svona viðbrun á því það samningur sem er við hérna ríkisstjórnina í Venezuela að stór hluti af olíuauðlindum Venezuela verði unnin einhvern veginn þannig að nýtist bandaríkjamanum að hluta til fái bandaríkin olíuna og kostnaðaverði og það verið bandarísk fyrirtæki þann inni. Það sem að maður sér í umfjöldunum þetta, til dæmis öfugt við kannski inn furðulega samning Gaza það sem að fjölmiðlandum voru að láta eins og það væri raunvölu samningur sem ég held að allir sjá í dag að bara var ekki, hann gat aldrei orðið það sem að stóði í samningu þá sér maður núna verið að fjalla með samning í Venezuela eins og bara algjörlega innihaldslausa þvælu menn segja þessu svo, já byttu til þess að þetta geti gengið eftir að þá þyrfti að koma fjárfesting upp á þetta inn í Venezuela og það er bara engar líkur á því að þú finnir nokkurt mann eða nokkurt fyrirtæki til þess að fjárfesta inn í þessu upp á þannig samning. Þannig þessi samningur er eiginlega bara eins og ímyndunaveiki svipað og var hann að þeirra var í tollastríðin og fótti kóru og samdu stórkostlega fjárfestingar kórumanna inn í Bandaríkjunum sama með Japan og fleira. Þetta var bara algjörlega innihaldslaust og mér finnst þér að munurinn á þessum viðbröðunum við þessum hérna olíusamningi við Venezuela og hvernig var látið með svo kallaða friðarplan Gaza, það finnst mér eins og allavega bandaríkjum fjölmiðlar hafa meira og minna bara mistrú á þessu manni svo er hann á sama tíma í viðskiptastríði við Kanada af öllum löndum og hann nýtur ekki stuðnings með bandaríkjum í því stríði ég held að segja bara innan við 30% sem að tölta hann hafi eitthvað til síns máls varðandi viðskiptastríði við Kanada
1: og ég ekki sérfræðingur í olíuvinnslu mér sagt að vinna olíuna í Venezuela sé miklu erfiðara og flóknara heldur til þessi Saudi-Arabía sem að kemur bara streymandi jörðin þetta það er meira erfiðara vinnana og það kom alveg fram þegar að verða að ræða til bandaríkjana varðandi hérna varðandi sko olíuna þar að Foster Exxon, held ég að Foster Exxon sem að var beðinum af að tala að bandarskriti færið inn að fjárfesta ég held að hann hef ekki haft áhuga því að fara þannig að veit hvað því að kostar fyrst að ég hérna pólitískur óstöðuleiki þetta mikill og svo bara allir innviðir drappast niður og svona stór fyrirtæki þau rafa bara í forgangsröð hvar físilegasta fjárfesta og Venezuela bara neðarlega sem á þeim lista þannig að það sem hann að segja beautiful deal þú veist hvað Trump talar þetta ekki raunverulegt og þannig að
0: En ég var að benda á að núna virðist það vera þannig að það bara enginn sem að nennir að taka undir. Þannig að þessi yfirlýsingum stærsta olíusamning sögunar, það bara ekki nokkur maður sem tekur markað þessu.
1: Nei, þetta líka kannski til þess gert að reyna að hafa áhrif á markaðina og það hefur oft verið þannig með Trump en það farið á nætundar og sett eitthvað á samfélagsmiðla að nú verið bara samningur handa við orðnið í Íran sem hefur kannski gert 40 sinni með eitthvað, þá hefur það haft viss áhrif. En svo náttúrulega þegar þú segir Úlfur, þá náttúrulega það kemur að því sko að það fólk hættir að hlusta, það alveg rétt. En með eina ástæðan fyrir því að Trump kannski fórin í Íran á sínum tíma var það að þessi snögga árangur sem að hann náð með því að ræna forsetanum bara á einhverjum örskömmum tíma og hafi náð það, taldi sig hafa náð tökum á Venezuela sem ég ætla nú efast að sé og svo hitt að snöggur að ná mikill olíu á skömmum tíma það mjög óraunsætt og þegar forstjórar stærstu olíu fyrirtækina blása þetta af að þá þarf nú ekkert að segja meira sko, þá þetta bara óraunsætt en kannski þetta að gera þetta þess að reyna að fá eitthvað svona, skilur við eitthvað hérna almenningi bandaríkjunum að trúa því að hann hafi gert eitthvað frábært en við vitum alveg hvernig það er og þetta málmið Kanada er með algjörum ólíkindum hins vegar þá alveg ljóst að Bandaríkin þurfa að ná einhverjum samkomla í bæði við Kanada og Grænland út á ástandinu á norðurslóðum og þannig að þau þurfa að gera það en
0: Þar blandast Ísland inn í það því að þú í upphæði samtalsins að þá varst að tala svona aukin Íslendingar ættu að einbeta sér að viðskipta samningu við Evrópu en svo kannski öryggismáli varandi í Bandaríkin en við erum búin að labba í kringum stöðuna á bandaríska hernum og bandarísku samfélagi að þetta ekki alveg þannig að þetta sé svona óskaríki til þess að stóla á það eitthvað
1: Nei, sko, við lifum ekki neinum fullkomnum heimi hins vegar að verða þannig að bara til Ísland þá vildu bandaríki með losna við Dani úr því máli setni heimstjórnin þá listu við sjálfstæði og með stundingi bandaríkjana ári áður en að Danir slupp undan sko það við þeirri 7. júni sem við lýsum við sjálfstæði og 10. maður í mæ 1975 sem að Danir losna undan Þýskalandi og það var alveg ljóst að bandaríkjamenn vildu losna við Dani og geta átt beins samskipti við Ísland og með það sem ég veist með Grænland að bandaríkin hefða mínundum frekar átt að fara að tala sjálfstæði Grænlands og síðan tvíhliða samstarf milli bandaríkjana og Grænlands. Í staðinn eru þeir í slagi við Dani og Danir hafa stuðning Evrópusambandsins og það skapar ákveðna erfiðleika. Mér finnst að þið vorum að tala utanríkisstefnu Íslands, Íslands stjórnvöld aðallega hafa samúð með Dönum. Okkur gekk ekkert vel að vinna með Dönum. Þegar Ísland þarna var hertekið af fyrsta Bretum og svo bandaríkjamönnum, þá var eiginlega engir innviðir í landinu og landið var einhverja að hafði ekki grundvöld fyrir að vera sjálfstætt ríki vegna þess að það var svo fátækt. Það var ekki bara það að vera nánast hungur í landinu, mjög mikil fátækt, einhvern fátækasta land í Evrópu. Heldur voru eiginlega engir innviðir. Og grænlendingar eru þeir í stöðu í dag að þetta mjög innviða fátækt land. Og það hefur verið, og hvernig stendur á því, akkur geta Danir þá ekki svarað því, við mér ekki illa við Danir, það hafa aldrei verið. Akkur er það að Grænland er svona innviða fátækt eftir öll þessi ár. Og akkur er þetta svona allt í lélegt og akkur hafa það svona litla burði til þess að lýsa við sjálfstæði. Við hefum ekki geta lýst við sjálfstæði og staðið undir því næstu því eins vel ef við hefðum ekki fengið þessa innviði sem Bandaríkjamenn komum inn í landi það var ekki bara Keflavíkurflugvöllur það voru mikla vegaframkvæmdir og miklar hafnabætur víðum land og sérstaklega í Reykjavíkurhöfn þannig að sko að þetta gerðist og það er alveg ljóst að Danir að Bandaríkjamenn vildu losna við Dani út úr pakkanum varandi Ísland og það var gert og það hefur bara gengið sæmilega og við vitum að Trump er bara einu sinni skiptir af Íslandi Það var ekki hérna Mike Pence þegar hann kom til banna að sá okkur og það er ekki að vinna með kínverjum í belt og braut. Það er einu afskipti sem hefur haft á okkur. Nú eru samskipti milli Bandaríkjana og hérna Bretlands mjög slæm á mörgu leiti. Alls konar hótanir, það er á meðl út af Falklandseyjum, hótanir út af því. af því að Trump í samkrulli við fórseta Argentínu
0: og svo hér á Milei falla sér.
1: Já, já, og minna spurningi, ég var, þegar ég var í háskólanum í Uppsölum 22, þá man ég að þá var þetta mjög mikið í umræðu við Falklandseyjum, þá fóru brettar í stríði við Argentínu út af Falklandseyjum, fóru í stríði á 1922, það verið, ég var í Svíþjóð á þeim tíma og mikið rætt þetta og þar á með voru brettar að sem ég talaði við og ég ekki vissum að breski sjóherinn væri burðugur í að fara í slíkt stríð í dag því hann ekki svipur hjá sjón. Í dag með það sem var á þeim tíma, 60 skip sem eru með og helmingur en þeim þurfa að fara í viðhald. Þannig að sko, þetta, þannig er ástandi. En sko að treysta Trump, ég meina ég, sko, málega það, ef að með við stöðin í Grænlandi, þá mjög slæmt samband með til Bandaríkjana og Dana og Grænlendinga og Evrópusambandið er með brjálað, þannig að ég hefast að Trump farir í til skamstíma að auka sinna viðveru hérna í Grænlandi, hins vegar getur hann gert það á Íslandi. Ég sé ekki hvað hann myndi græða á því að fara að taka yfir Ísland, ég sé það ekki og ég meina, þú sér það með svo kostningarnir sem fóru fram, voru Bandaríkjamenn að skipta sér á kostningunum, voru þeir að segja okkur hvað ættum að gera, nei, ég sé ekki orð, eina sem ég gerði að koma yfirlýsingur auðvitarkistránleitinu sem að þegar að úrstund kostningarnir, þessi, hún byrja að we take note of, þar að segja við höfum tekið eftir að þið hafi tekið þessa ákvörðun út frá, með líðræðaslegum aðferðum og út frá því að við sjálfstæði til að gera og Ísland verið fullvalda ríki og svo að bara tala á mjög jákvæðum nótum samstarf landana á öllum sviðum, það var engar hótanir, það var ekki orsakt við þið þurfa að standa ykkur betur í
0: vartum. Það var náttúrulega, það kom hingað amerískur hersöðingi á vegum NATO eða, í tengslu við Norður Víking, sem að sagði að Bandaríkjamenn verið að horfa á það að vera með aukna viðveru á Íslandi sem að má alveg tólka sem svona skilaboð inn í kostingarnar að valið sé ekki að Ísland verði að halla sér af Evrópu til þess að tryggja varnir sínar heldur kom hérna bandarískur hersöðingi og sagði að bandaríkjamenn hefur áhuga á auka hér viðveru sína hvað svo sem það fyrir?
1: Já, það kom fram að hann taldi að áhættan í Norðurslóðu væri hefði aukist mikið og það skilda hans og skilda bandaríkjana vegna þýlegavarnir samsins ef að þeir telja að stafan Norðurslóðum hafði breyst mikið og Ísland, þessi meiri að hætta á þessu svæði bæði fyrir Ísland og Bandaríkjana, fyrir allt svæði og fyrir Evrópu líka, ef að þeir telja það vera þá er þeim skilt að tala það að vísa stjórnvöld að hefja samtal og grípa síðan til aðgerða í samræðu við stjórnvöld þannig að hann kom að sagði stjórnvöldin frá þessu ég var ekki var við neinar hótanir auðvitað getur koma hótanir frá Bandaríkjum ég var ekki var við það mér fannst, hvað fannst þér varandum svo afskipti Evrópusambandsins af kostningunum eða Bandaríkjana Evrópusambandi fannst mér það var mikið verið að kannski var það ykningska stjórnvalda að vera að tala við æðstu komissarana í Brussel og þeir voru að segja alls konar jákvæða hluti þeir myndu vera með creative thinking þeir myndu gera
0: það er nú eiginlega óumflýjanlegt Hilmar að íslenskir blaðamenn hringi til Brussel og spurgi svona það var alls konar komið líka neikvæð hérna komment hérna og þann svona ég hefði ekki sjávarútvegs stjórinn sem sagði að hérna er það enga breytingar og fleira þannig þetta var svona menn voru bara að svara svona á labbinu út í lyftuna hingað og þangað þannig að það var ekki þannig eins og kæmi svona einhver samrænd lína frá Evrópusambandinu sumir getur
1: ég það var alltaf að gefa í skyn að við getum fengið einhverja sér lausnir varðandi hérna sjávarútvegsmál, það sem vekur líka athygli það þegar við erum að tala þetta að við vorum í samningaviðræðum alveg frá 2009 til 2013 eitthvað svona samningaviðræðum við erum samandið og það var ekki eins og byrjað að opna sjávarútvegskaflan og landbúnaðarkaflan það var ekki eins og verið að bara opna um hvað var við að tala við náttúrulega erum merkir þessu köflum það er að þetta opnað og lokaði mjög fljótt vegna þess að við erum aðlega að sameiginlega markaði þá getum við opnað og lokaði sem köflum mjög fljótt en allavega sko ég heyrði engar hótanir frá Bandaríkjunum að hérna að hvað þeir myndi gera eða ekki gera ef við færum þarna inn en það er alveg ljóst að þessari yfirlýsingu sem kom frá Bandaríkjunum að þeir voru greinilega mjög feignir ef við fórum ekki ákvæðum að fara ekki samninga við þeir þú segir það ekki berum orðum af því að við vitum alveg að Donald Trump fyrirlítur Evrópusambandið og við vitum það að ef ég var að segja við á hann þá verður mikill munur á utanríkisstefnu Bandaríkjana og Evrópusambandsins í framtíðinni það verður mikill tölvöldum munur á þessu
0: Myndir þú mæla með því ef að þú ef að utanríkisráðherra Íslands myndi spyrja þig á ég að hringja til Bandaríkjanna á ég eða forsætisráðherra á ég að hérna ná einhverju svona sameiginlegum skilningi við ríkisstjórn Trump eða á ég að gera það sem að margir mæla með eins og hérna öryggisráðgjafinn Bolton bara ekki taka símann við Trump.
1: Nei ég algjörlega sammála Bolton en nema því leiti að Bolton ég oft mjög ósammálan hans skoðanir varandi Íran til dæmis sem hann vill fara í allsherja stríð og, og gasasvæði þá ég algjörlega ósammálan um það allt sem hann en þegar kemur í Íslandi þá ég algjörlega sammálan hann taldi veitum ekki að sofna samvélagin hér

0: þegar að hafa samband við Ísland þá séum við tilbúin með hvað við erum að gera sem þjón og getur sýnt fram á það við erum að taka þessi skref það væri þá þetta myndaleg skref sem að auka öryggi og norrallt það við, og allt sem að eftirlit og öryggi og eftirfylgni að fylgjast með þessu svæð og geta brugðist við breyttum aðstæðum við erum að gera þetta og þetta einhvern veginn þjónar hagsmunum Íslands og líka Bandaríkjanna og það var það sem hann lagði áslag og ég algjörlega sammála því að það sem hann sagði ekki vera að hafa sambandið þriðabræði en verið í tilbúin það sem ég veist eins og að vera þannig núna er það að hérna við höfum ekki það verið ekki farið fram að beinar viðræðum milli Íslands og íslenska stjórnvalda og Trump mér vitanlega en við höfum eins og að vera ekki tilbúin ef hann tekur upp síman og fer að segja eitthvað við erum ekki tilbúin að því við höfum lítið gert því að allt snúist það að fara inn í Evrópusambandið og það sem allt snúist fundist tími til þess að finna það hvernig allir við að bregðast við ef við verðum fyrir þrýstingi frá Bandaríkjunum og mér finnst það að vera mjög miður við eigum að vera tilbúin og við eigum að vera með framlag við erum siglingaþjóð við eigum að vera með framlag myndarlega framlag og náttúrulega og það hefur við ekki gert, ekki mér vitanlega og það er af því að stjórnvöld hafa og ætluðu sér næstu 28 mánuði að vera með loftbrú til Brussel til að ræða við Evrópusambandið og þá var líka væntingum að Evrópusambandið myndi sjá okkar öryggismál, var það ekki en samt sem aður var talið að við myndum fá undan þá frá því að taka þátt í sameiginlegum her sem verður að vinna innan Evrópusambandsins. Þetta hefur aldrei
1: ekki alveg, það er ekki alveg komið, það er ekki eins og hann segja að verða til, það er tölvöld löng leið í það að verði sameiginlegur her Evrópusambandsins, eða ekki?
0: Já, sko, þarna, það er bara lesta sem að hérna, fyrir henni til fórsýnstrá, það er Litán sem er núna commissioner fyrir for defense, hann sér varnamálin fyrir Evrópusambandi, þetta er náttúrulega eins og svo tekin vilja sameiginlegan her.
1: Já, það eru margir inn í Evrópusambandinu sem vilja það ekki, sko. Þetta er eiginlega, þú getur fengið stuðning við þetta í Eystrasaltslöndunum og kannski Norðurlöndunum, en ég held að það er svolítið langt í það að frakkar eða spánverjar eða...
0: Já, þú sér bara með þessu Úkraínu að það voru Eystrasaltslöndunum og Pólland og Bandaríkin sem að fengu það í gegn að það verið talað að bóka að Úkraínu farið inn í NATO
1: 2008. Það eru
0: En það er alltaf að sko mikið talað þetta og ég held að Frakkland væri kannski tilleganlegt en já, það getur vel verið að sé andstæða við þetta en það er alltaf að sérstaklega öllum löndum sem eru frontline states það er öll lönd sem eiga landamæri við Rússland lönd sem eiga landamæri við Úkraínu slík lönd sem eru á viðkvæmum svæðum þau munu þrýsta á einhvers konar sameiginlegan hér og hernaðar uppbyggingu og þú sér líka það að öll löndin sem er að nálgast eitthvað að komast að þessu 5% markmiði til varnamála að verður landsframleiðslu þau eru öll lönd sem eru annarkvæmt með landamæri við Rússland eða nálægt Rússlandi og það er þetta sem ég að segja þeirra áhættum að er eitthvað allt annað en okkar og við þurfum að fara að horfa út frá því sko, varnamál Íslands verði í höndu Bandaríkjanna hvort sem okkur líka það betur verið Bandaríkjum munu knýja það í gegn segja svo að við munu segja upp varnarsamningum og segja upp NATO það eru miklar afleðingar þá munu fyrst Trump fara hamast með ofurtollum og ég veit ekki hverju okkur þá munu það fara hamast gegn okkur
1: Láttu þetta vera loka orðin
0: Hvað fyrir?
1: Láttu þetta vera loka orðin þegar maður hefur eitthvað
0: Nei, ég var bara inn í miðri setningu það var gaman að spjalla við þig en allavega sko ég við Að mínum dómi þá erum við í þeirri stöðu að við vinnum með Bandaríkjunum og það sem John Bolton sagði, ég vildi að Íslands stjórnvöld hefðu hlustað betur á það.
1: Takk fyrir að koma hingað og leggja mat á utanríkisstefnun okkar í ljósi þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Alltaf gaman að spjalla við þig. Takkilega.
0: Sömuleiðis, gaman að spjalla
1: við þig. Við setjum hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Já, komið í sæl, nú

0: Það er íþróttaþátturinn Bekkurinn sem hérna sundum við Rauðaborðið. Gestur minn sem svo oft áður Víðir Sigurðsson, ertu velkomin Víðir.
1: Takk fyrir það.
0: Svo, íslensk knattspyrna, það hérna, það var náttúrulega mikið ris í gær, í Vesturbænum. Það sem voru yfir 4000 manns, það ekki?
1: Jú, það mættu 4337 áhorfendur á þennan leik á meistaravöllum og Já. Það bara einn af, gerir þetta bara einn af best sóttu leikjum á þessari völd.
0: Já, þú búin að skrifa þetta inn á fótbolti.net, það sem að hérna, þú rekur, sem sagt, hvar hérna, svona, já, met þátt áhorfendafjölda. Og þessi leikur var í 16. sæti eða ekki?
1: Já, og svona ef það tekur alla leiki bara frá byrjun, Já. Stóra úrslitaleiki, hreina úrslitaleiki frá árunum þegar hérna, markatala réði ekki úrslitum og liður þurftu að mætast aukalega. Það eru Já. Best sóttu leikir sögunar.
0: Já, þannig það ekki sambærilegt.
1: Það svolítið, bara það aðeins öðruvísi, en það komu alveg upp í á 9.000 áhorfendur á þá leiki á sínum tíma. Keflavík Vestmannaeyjar metið. Frá 1971 þegar Keflavík vann Vestmanni í auka úrslitaleik á Laugardalsvellinum frammi fyrir hátt í 9000 áhorfendum.
0: Já, já. En það var svo góður landsleikur.
1: Já, já. En leikurinn í gær, hann var sá best sótti í 12 ár.
0: Já.
1: Síðan að hérna FH Stjarnan spiluðu hreinar úrslitaleik 2014 í Keflakrika og þá mættu 6450 áhorfendur. Og það mesti áhorfendafjöldi á leiki sko hefðbundnu Íslandsmóti fyrir utan auka úrslitaleik.
0: En hvað hérna, hvernig fór svo leikur?
1: Svo leikur, Stjarnan vann það í uppbótartíma.
0: Já, var það Íslandsmeistari?
1: Mikla dramatík.
0: Já, já.
1: Þetta var það var allt vitlaust þarna í krikanum í lokin en stjörnumenn fögnuðu þar sínum fyrsta og eina Íslandsmeistaratitli til þessa.
0: Já. Og þá var Rúnar Páll ekki þjálfari eða eitthvað?
1: Jú.
0: Já. En sko, ég talandi það, mér finnst hérna, sko, það sem svona þessi þjálfaraskipti sem maður verið, mér núna í sumar, mér finnst ég að hverki hafa voru til góðs.
1: Nei, veistu að þegar að svona verið að skipta þjálfara á miðju tímabili, það er bara, það er sjaldgæfara að það bara breyti hlutum bara algjörlega til eins betra, en auðvitað eru ýmis dæmi það inn á milli Já. En oftar en ekki þá, svo sem það ekki að skila miklu.
0: Það við tökum til þess stjörnuna að Jökull, hann var búinn að ná árangri árið áður sem allir voru sáttir við og bara hamingja svo fer þetta eitthvað vera á stað heldur að menn höfðu vænt ykkur til en þetta var samt sami þjálfari
1: já, þetta er bara svo oft þannig að það kemur upp einhver, þetta gerist bara
0: já.
1: Öðru þriðja, fjórða ári hjá þjálfara þá fara að koma alls konar hlutir upp og sem enda bara með því að samstarf gengur ekki lengur en þarna í Garðabæk gekk eitthvað á bakvið tjöldin sem hefur búin að vera alls konar sögur og Já. Og slíkt og leikmennirnir hafa meira minn allir staðið með Jökli og allt þetta og Jón Þór ekki fengið kannski tækifæri sjálfu sér þetta hafa verið einlega vonlaus barátta hjá honum að taka við liðum
0: eins og sagði sjálfu fara á
1: eins og mótbyrði virðist hafa verið
0: en hérna sko
1: svo hann látið fara og þá vinna þeir fyrsta leik á eftir með svona búin að vera kraftur í þeim núna síðan
0: já En ég meina, sko, minnst þess að svo skýrstjóri sem búin að fiska vel, svo eitthvað hann utan við þetta eitthvað smá tíma, sko, að þá ég að skipta. Ég held að, sko, þetta sé, já, öðrum atvinnugreinu ekki endilalega svona.
1: Nei, en þetta kannski...
0: Sjáðu hjá val, þegar hún með túfa sem að náðu bara ágætis álokki reyndar alltaf í öðru sætti. En samt það, og svo hann látið fara, hemmi reyðasráðinn, Hann látið fara og svo þessi englendingu núna og búin að ráða Halldór Árnason.
1: Já. Þetta svona mjög sérstakt ferli allt saman.
0: Já, og sama með blíkana þegar að Halldór, þegar verða Íslandsmeistari á honum, svo fer ekki alveg nógu vel að staði árið eftir og þá bara pfft.
1: Já.
0: Ég held að stjórninnar ætti aðeins að fara að taka eitthvað að þessu til sín.
1: Stundum fara menn á taugum, stundum þetta þróast þetta þannig að bara samstarf gengur ekki lengur og þá er oft bara betra að slíta því. Stundum bara staðan þannig. Það er ekki að það alhafa neitt þetta. Þetta er svo ólík, þetta er hvert svona tilfelli fyrir sig
0: eitthvað að segja fljótfærni
1: já, já, hún er alltaf til
0: staðar sem menn sjá svo eftir eftir
1: hún er alltaf til staðar eitthvað staðar
0: heruðu, en þetta var magnaðarleikur í ger
1: já,
0: þetta það voru sko íslensku fótbolta til sóma
1: algjörlega, og já. Þetta eitthvað skemmtilegasti leikur sem ég hef séð að þessum staðar var 0-0 eftir 90 mínútur
0: já, já.
1: Því að hann var samt eitthvað neginn þannig það var rammögn spenna allan tíman
0: já.
1: Og þetta lá við að í hverju einustu sókn hjá hvoru liðinu sem var já. Þá fannst þér alltaf að nú kemur markið, nú kemur markið það var alltaf eitthvað undir bæði lið voru að spila til sigurs
0: já.
1: Og KR með frumkvæðið í fyrir hálfleik Víkingar náði svona meira í seinni hálfleik en það var alltaf þetta, það var kraumaði undir niður í allan tíman að það væri að koma mark
0: já.
1: Það væri eitthvað að fara að gerast
0: já.
1: Þetta var ekki dauður 0-0 leikur ef hann hefði enda þannig þá hefði maður bara sagt ok, bara
0: já,
1: svona fóruðaðin hann var skemmtilegur en svo bara kemur þessi svakalega dramatík í lokin fá hann tvö mörg uppbótartímanum og það náttúrulega kryddaði þetta náttúrulega alveg svakalega
0: já, og gerir leikinn svona enn sögulegri
1: hann er miklu stærri fyrir vikið
0: þannig
1: að komast víkingarnir yfir og KR sýnir þennan mikla karakter að ná að jafna með síðustu snertingu leiksins dramatískara verður það ekki
0: nei, einmitt. En svo líka mér finnst þess að þeir eru að horfa á þetta þannig eru þjálfarar sem eru að stjórna sínu liðum og báðir búnir að liggi yfir anstæðingunum
1: já, já
0: eins og segir að það var 0-0 bara fram við 90 og aðra myndu
1: og
0: þannig að þetta var búið að vera káir sem eru búin að fá sem mjög mörg og skora mörglingu og gerði ekki þannig að er bara deina þannig að en mér hann sýtti að vera einhvern veginn svona hann að voru stórmeistar að tefla
1: Já, já, og það náttúrulega hefði alveg átt við sko 0-0 stórmeistar að jættefli, það hérna það, sem, það nú orðalagið yfir það
0: Já, hérna, nei, fast þetta ekki
1: svona, þetta var eins og segja, þetta var bara skemmtileg leikur á alla kanta og virkilega gaman og spennandi að fylgjast með honum
0: já, já,
1: og svo öll þessi umgjörð umvan á áhorfendafjöldin og allt þetta er svona bara eins og sért á leikarlendis þetta hefur maður annars bara séð á þessum leik og svo leikjum K.A. Þórs á Akureyri
0: Já, það var alveg ótrúlega
1: Það er svona svipuð búin að vera svipuð stemming þar
0: Já Það var hérna þegar var 3-0 fyrir Þórhætti kvartir.
1: Já, móti K.R. já.
0: Já, ég ætla verið með K.A. fyrir.
1: Já, leikinni milli Þórs og K.A. Innbyrðisleikinni er ákvörður, þeir hafa verið með svona...
0: Þá spiluðu þeir á nýja vellinum.
1: K.A. gerir það núna í setni leiknum, já. Já, já.
0: Já, móti
1: K.A. Nýja K.A. vellinum, já.
0: Já, en ekki síðan, sko.
1: Nei, það er ennþá verið að gera þann völl kláran og byggja stúkuna.
0: Já.
1: Og þeir bara sömdu við verktakana að þeir tækju sér hlýja þarna í 1-2 sólarhringa þannig að það væri hægt að gera þess að völlu þannig að það væri hægt að spila á móti Þór
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega munar öllu að geta verið með fyrir að geta verið með 2000 manns á leiknum í staði fyrir kannski 700 sem hefur komist á hinn völlin hjá Káa og það gerir þennan leik og allt í kringum hann mjög áhugavert og skemmtilegt
0: En förum að snorðu, þetta vandraði ástand þannig það hérna Akureyka sem ég þekki þeirra var bara djúpar áhyggjur.
1: Já, já, og þetta er að þróast eins og staðið
0: núna. Káa komið í næsta seti.
1: Já, já, það sá engin fyrir. Það var fyrir síðar að Þórmyndi verði í basli og já, það maður vissi fyrirfram að þeir þyrftu á öllu sínu að hafa ef þeir ætluðu að halda sér í deildinni. En ég sá aldrei fyrir mér Káa lenda í þessari stöðu að vera í bara bullandi fallættu og vera neðstir eftir komnar yfir 20 umferðar á mótinu þeim til varnar má samt segja að þeir hafa verið gríðalega óhefnir með meiðsli á leikmannum og það hefur kvarnast geysilega mikið úr þeirra hópi en eftir sem áður þetta er óvænt en það er svakaleg fallgefni þarna framöndan það munar einu stigi á myndi þessara þriggja liða Þórs K.A. og IBVF það er eins spennandi að getur verið og FH er bara rétt fyrir ofan
0: Einmitt, sko.
1: Þannig að það er
0: það aðeins brakkast hjá þeim
1: Já, FH er svona virðist vera klifra upp úr þessu og mætast núna Þór og FH og Akureyri á sunnudaginn og sá leikur ræður náttúrulega gríðalega miklu framhaldið hjá báðum Þórsara myndur náttúrulega gera mikinn skurki svo allir saman með að vinna leikinn en FH umgarnir geta komið sér í þægilegri fjarlæð frá fremur næstu liðunum eða fara á sækja þrústir norður
0: En svo Eiður Smári Ég ber ómælda virðingu fyrir alveg frábær knattspyrnumaður og hérna greinandi hann að hans nærvera hlýtur skipta máli fyrir Káa
1: Það engin spurning, bara já. Það að fá eðsmára inn í búningsklefan og það ber allir virðingu fyrir honum.
0: Já.
1: Hann hefur sýnt einmitt hvað hann góður greinandi á fótbolta og kemur sínum hlutum vel og skilmerkilega frá sér.
0: Já.
1: Og ég efa það ekki að það lyftir mönnum upp einhverjar tómur að fá helræði og ábendingar og það frá honum fyrir leikinn.
0: Baldur Sigurðsson sagði í stúkunni í gærkvöldi að hann var að spila með FH, ég man ekki hver sjálfari sem hann látið fara og það var ekki búið að segja þeim hver það ekki við, sko. Og þeir voru inn í búningsklefa, sko, og svo koma þeir Lói Jólason og Eiður Smári og hann sagði bara, Eiður Smári.
1: Mm-hmm. Já, hann Eiður nýtur að sjálfsögðu mikilla virðingar í fótboltanum eðlilega og það er mikill bara mikill fengur pottjétt fyrir Káa að fengi hann fyrir þennan lokasprett og það verður bara fróðlegt að sjá hvernig honum tekst að
0: Þeir gerir jattefli
1: fram sem var náttúrulega mjög góð úrslit hjá útivelli og eru tvisvar yfir í leiknum Ég meina svo Káa þannig liða þeir hafa þetta lið sem að getur undið hvaða lið sem þeir voru óhefnir að tapa útileiknum út í Víkingi Víkingar skora sigurmark á þá hérna í Fossvoginum bara í uppbótartíma þar sem þeir voru búin að eiga fína leik líka þeir spila 2-5-3 leik hjá móti hérna Káar bæði heima og úti skora 3 í báðum leikjum þannig að það er ekkert vantað upp á það
0: Nei. En þetta er spennandi. Ég hérna, ég bjó Akureyri í nokkur ár og þá hallaðist ég á Káa frekar en Þór en ég gerði ekkit sko ég var samt í með því að þekja fyrsta grasvöll Káa
1: Já, ég var náttúrulega mjönta skólan á Akureyri og kynntist þetta bæði Káa mönnum og Þórsurum alveg hægri vinstri æfði aðeins fótbolta með Þór og handbolta með Káa á þessum tíma og þannig að það voru skólafélaga mínu voru þarna í báðum félögum
0: Já, þannig að þú bara verðst bekkja vegna borðsins
1: Já, ég mér hefur komið mjög vel saman við bæði Káa mönn og Þórsar
0: En talandi það, sko, þig og hófólla, IK hefur voru 50 ára?
1: IK fagnar 50 ára amali núna í október.
0: Er það til ennþá?
1: IK til.
0: Já.
1: Það lifir náttúrulega á minningunni. Þetta er ótrúlega sterkur kjarni af þeim sem voru IK á sínu tíma sem hafa verið duglegir að halda við hérna nafni félagsins. Og nú náttúrulega frábær samvinna í gangi þetta 50 ára amali einmitt helgina það búið að framleiða þarna mikið fjölda af IK búningum sem hafa verið í sölunum undanfarið og þeir hafa alveg runnið út í Kópavogi eins og bara heita lumur og HK mun spila í þessum IK búningum á móti Fylki í loka umferð fyrstu deildarinnar á laugardaginn og þannig kemur HK beint að þessu því að IK forveri knattspyrnunnar í HK og ég tók þátt í þessu sínum tíma að hérna var bæði leikmaður og síðan stjórnarmaður hjá IK og það sem gerist þarna 1991 var að hérna IK gengur inn í HK og það stofnar knattspyrnudeild og við þekkjum í dag hvað það stórt og öflugt félag og stór og öflug knattspyrnudeild sem þar en rætur hennar liggja alfarið í IK og þar spiluðu margir mætir menn á sínum tíma
0: Já, ég man að sko voru í Celtic-búningunum
1: Já, það var
0: Grænir og hvítir
1: Búbbi var Jóhannes Eðvaldsson hann var leikmaður Celtic á þessum tíma og hann gaf félaginu búninga
0: Já, svo fyrir
1: og beinið, það voru mikil tengsla milli IK og Celtic eitthvað tíma var það þannig að það voru IK engar í keppnisferð það fóru oft með yngriflokkana til Skotlands á þessum árum og voru þá oft í heimsóknir á Celtic og einhver að fá ráðmönnum í kafa bóðið þannig inn í bara því allra heilagasta hjá Celtic aðal skrifstofuna hjá félaginu og þar bara stóð stór IK fáni var bara þar á veglegum stað
0: og átti Búbbi þá þakki fyrir þetta
1: já, Búbbi kom þarna mjög sterkt að þessu að þessu hjá IK á sínu tíma var svona velgjörðan maður félagsins var þetta náttúrulega landslis fyrirlíða þessum tíma
0: Maður sér enn fyrir sér hjólastarspinnumarkið.
1: Já, já, það ógleymanlegt.
0: Það ævindrilega flott, sko.
1: Á móti austu Þýskalandi á Laugardalsvelli 1975.
0: Já, já.
1: Þetta var...
0: Þetta Hvernig getið þessu... stað upp og öskra, sagði einn maðurinn, hér sitja og græt.
1: Já, já. Ha. Þetta eitt af stóru augnablikunum í íslensku fótbolta, þetta marki á Búba.
0: Já, já, og hitt marki í leiknum sem áskir skoði var alveg ævindir.
1: Sjálfsögðu þessi tvö mörk bara alveg einstök.
0: Já.
1: En já, það gaman áskildir hérna mun eftir IK því að þetta verður, það verður mikið húlum hæja laugardaginn upp í kór þegar að HK mætir Fylki og spilar IK búningunum og það verður mikill fjöldi af IK-ingum í IK-treyjum þessum nýju IK-treyjum í stúkunni.
0: Já, já, já. Og verður þetta inn í kórnum?
1: Þetta inn í kórnum.
0: Já.
1: Þannig að það verður gott veður sama hvað.
0: Já, já.
1: Þannig að verður heilmikil dagskrápaði fyrir og eftir leik.
0: Já, já, já.
1: Og þetta stefni bara í...
0: Þið safnið ykkur sama þarna.
1: Stefnið í frábæran laugardag í efri byðum Kópavogs.
0: Já, þetta fínt, sko. En þeir voru, sko, IK var eiginlega fósfosmegin.
1: IK var niður í, sem sagt, sko, nei, eiginlega ekki.
0: Jú.
1: Það var náttúrulega bara HK sem að fór þanga þegar að Fagrilundur og það svæði kom.
0: Já.
1: IK var meira svona bara austubæja liðið í Kópavogi og var með eiginlega heimavöllur, var eiginlega gamli heiðarvöllur sem var upp á hérna, sem svona, var svona falin þarna inn á milli upp á hæðinni.
0: Já,
1: þarna í Kópavogi. En síðan bara var heimasvæðið bara æfingasvæðið, Smárakvansvöllur, Vallagerðisvöllur og Kópavogsvöllur bara rétt eins og Breiðabliki. En það var í raun þegar að hérna eftir að knattspyrnudeild HK stofnuð sem að hún kemur sér fyrir niður í Fagralundi í Fossvogsdalnum. En það hefðu áður verið þreifingar það að koma upp svæðið þarna á meðan IK var en við líðir.
0: Það náttúrulega HK núna náttúrulega á mjög góðu svæði.
1: Já, já, þetta er
0: fjölmennt byggð.
1: Mjög fjölmennt og þetta er alveg gríðarlega stórt félag í dag og mikill iðkanda fjöldi þarna og vel að hlutum staðið bara.
0: Já, herðu, en sko, það eru þrjú lið sem eru nánast örugum að verði í Evrópukeppni. Víkingu Kára fram.
1: Já.
0: Og þetta sögulegur árangur frammara bara í ára tví.
1: Já, þeir komast að eitt ár í Evrópukeppni, hvort það var 2013 minni mjög.
0: Já.
1: Sem þau náðu einu ári, en aðra leiti þeirra Evrópusaga öll á árunum sko 1970 til 1990.
0: Já, já.
1: Það bil.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Þeir hljóta vera ánæðir.
1: Já, þessi árangur er í raun... vonum framar, svo sem vissu allir að framværi líklegt til að fara að koma sér vel fyrir í efri hlutunum á deildinni, en ég held að engin séð fyrir að þeir eru í þessari stöðu undir lok á Íslandsmótinu, að þeir væru bara búin að gutt tryggja sér nánast Evrópusæti sko.
0: Já, það undrar engan sko, þeir eru mjög ánægði með þjálfara sinni
1: Já, þetta hefur ræst alveg svakalega vel úr þessu og bara þetta er búið að vera frábært tímabil fyrir framara.
0: Já. En sko, í ljósi alls þessa, þá eiginlega eina spenna sem eftir, raunverulega, það fallið.
1: Það fallið, það úrslega leikur í bíkakeppninni.
0: Já, já, reyndar, já.
1: Og það hérna, jú, það áttastig þarna frá Víkingi í Káur og fram. Það þarf að vera mikið hérna. Ég maður heyrið svo sem að fyrirliði Káur er brattur og telur þá alveg geta unnið þetta upp.
0: Já, já,
1: En hérna það hann meira væntalega til að komast eitthvað inn í hausinn á víkingunum.
0: Óskar Rapsaði sko, mínir menn kunna starfraði sko.
1: Já, já, Óskar fór hína leiðin að þessu nánast var hægt Óskar víkingu til hemmingju með titilinn og allt það sko, þannig Já, já, þú samt þetta alltaf þannig að nú ef þú bara gerir jattefli í leikjunum, segjum bara að víkingar gerir jattefli í sínu leikjum og Káur vinni sína leiki þá vinnur Káur tvö stig á það í hverju leik og það eru sexum fyrir þeir eftir þannig að það er ekkit hérna
0: en mér að hvernig víkingarnir spila í gæra þá sé ég það ekkit
1: nei, það er ólíklegt það var ólíklegt
0: já, þeir spila mjög vel
1: en þeir eru náttúrulega halda áfram að missa á sínu liði, þeir eru búin að vera
0: sérkilega áhugur sem að þeir fóru í þetta alltaf afli sem að nálgust Káuríkana bara mjög sko bara kröftugt sem gerði leikið skemmtilega
1: já.
0: En svo ertu búin að sjá það að lögreglan var vopnuð víkingsmein rafbissur.
1: Sá eitthvað af því að það dottið inn á samfélagsmiðla í gærkvöldi og
0: Nei, ég búin sjá mynd, ég búin sjá mynd að þessu.
1: Jú, jú.
0: Já,
1: ég sá þetta.
0: Og þetta af því að KR er að banna trommur.
1: Mm-hmm.
0: Og þá kemur bara vopn og lögregla.
1: Já, þetta er mjög sérstakt.
0: Já. Eitthvað, já, undarlegt. En svo líka þetta náttúrulega þessi spellvirki sem voru unnin á KR öllunum hætti þar einhundi framdráttar.
1: Þetta var náttúrulega bara kjánalegt eins og það gat fyrir
0: þetta
1: sáum að það að víkingarnir voru fljótir að fordæma þetta sjálfur.
0: Já, já, og mér svo byggðu fram aðstofið að þrýða.
1: Já, já.
0: En mér finnst að víkingar þurfa komast að því hverju þetta voru.
1: Þeir verða að gera það.
0: Já, og þeir sem að gera þetta þurfa að fara allan að áspann
1: þetta liggur hjá þeim þeir þurfa að taka þetta fyrir sín megin og
0: já.
1: Ég efast ekki að þeir geri það því að þeir, það vil ekkit félag hafa
0: eitthvað
1: svona stimpil á sér sko.
0: Nei. Káur ekki að bjóð einu sinni við pyggu einu sinni við það, það voru orðljóti menn og rattmiklir og það enda með að bara tekið á því máli.
1: Já, já.
0: Það var félaginu til skammar.
1: Það alveg eins og þú segir að það, og menn hafa sagt í kringum þetta, það er gaman að öllum svona þegar menn eru að senda hvort öðrum eitthvað svona skæting og það sem kalla bandir og allt þetta. En það þarf alltaf að vera innan ákveðina marka og þannig fórum menn bara langt yfir þau mörg sem eru ásættanleg.
0: Já, það er líka sko eitthvað eru dettur að kalla eitthvað óskynsalegt. En hitt að koma með málningu og pensla og bara vera kannski bara halva nóttin að vinna í þessu.
1: Þetta er alveg...
0: Það er svona, það er enn grófara í einhverjum, einhver missi út úr sér.
1: Já. Þetta minni mig á reyndar á atvik í Kópavogi fyrir 22 árum.
0: Jú.
1: Þegar að hérna, það var gríðaleg keppni á milli Breiðabliks og HK á þessum tíma.
0: Já.
1: Og svo gerist það að HK vinnur leikliðana þá voru þið bæði í fyrstu til sko. HK vinnur 3-2 með því að skora tvö mörki uppbóta tímanum og sigur marki bara með síðust nertingu það var strákur sem kom inn á sem varamaður, Gísli Freyr Ólafsson og hann skorar bara tvö mörkarna í uppbóta tíma og HK vinnur 3-2 og það var mjög sögulegt en það var HK í allt einu komið á toppinu fyrir að deildi fyrsta skipti og endaði þetta ári í fyrsta og eina skipti fyrir ofan Breiðablik á Íslandsmóti.
0: Já.
1: En svo þegar menn vöknuðu morgunin eftir og mætti vinna á Kópavogsvöll það var búið að mála hákámerkið miðjúringin á Kópavogsvelli. Þetta höfðu einhverjir hérna grallarar úr félagin farið í með málingu í Sigur Vím og máluðu á grasið sem að svo sem engar skemmtir eða neitt
0: nei.
1: Þetta var svona
0: Já. Þetta var þá náttúrulegt gras og
1: þetta er fyrst og fremst bara skemmtileg saga og það hefur alltaf verið ég held að sé ekki búið að upplýsa það neitt formlega en þá hverjir þetta voru
0: þó að
1: menn grunni það svona
0: undir ég mani þeir eins og niður þegar Kár var Íslandsmeistari og þá var einn leikur eftir í mótinu og Kár búið að tryggja sér titilinn og töpuðu 7-0 og við sko það var venjan að fagna sko út að sögu og við komum þangað en það lá ekki vel nokkur mann samt voru við þarna að fagna Íslandsmeistar til
1: en þetta bara skemmtir ekkert eftir 7-0 tap
0: það var bara allir í sjokk
1: ég ekki tilst á því þetta er skrýtnasti endir á Íslandsmóti sem ég mann eftir að Íslandsmeistar hafi fengið svona útreið í loka á móti
0: þá var núverandi forseti ISI hjálfari Káver þetta var alveg skelfilegur endur á móti og eiginlega stemninguna
1: sjálfsögðu eins og þú sagðir, það fyrir engin að
0: það verið að reyka
1: það er enginn að frála og syngja eftir svona
0: voru umræðunar já, sígur á tíðinni en hérna fylgistu með kvennaboltanum?
1: Já, mér gerir það það er að besta del kvenna er stórskemmtileg
0: já
1: það er annars vega, náttúrulega það er einví í gangi bara myndi Breiðablik svo FH titilin og þau bara eru bara í því að tapa stígum núna kortum sinn fyrir að móti hinum liðunum og FH ekki búið að nýta tvö töpjó blíkum í röð og bara fengi eitt stíg á meðan
0: En voru FH að missa aðal stjörnuna?
1: FH búið að missa sterka leikmenn og hafa reynda gert það síðustu 2 árin áður að það hafi komið að sök
0: en núna fór aðal markakórinn hérna Hermannsdóttir hvað heitir hún
1: Ídamærin farin þær fengu Ásdísi Karen Halldórsdóttur heim frá atvinnumennsku í Portugal en í staðinn en hún spilaði bara þráleiki hún farin líka
0: Já.
1: Þannig að hérna hún fór aftur út í atvinnumennsku bara eftir að vera hérna heima í 3 vikur eða eitthvað.
0: Fara þær í úrslitakeppni?
1: Nei. Jú. Þetta ekki úrslitakeppni, bara framlengt deildin bara framlengt alveg eins og á köllunum sko.
0: Það er sama kerfi.
1: Já. Og það heldur mun vera þar bara áfram væntanlega hreinn úrslitaleikur þar á milli Breiðabliks og FH um titilinn. En baráttan sko í neðri hlutanum ævintýralega jöfn. Og það Valur á botninum, Valur á öllum liðum í hvernig fótboltanum. Valur og Víkingur í fallsætunum og fram og Þór Káa bara 2 stigum fyrir ofan. Og það er stutt í liðin meira segja þar fyrir ofan. Þannig að þetta alveg, það ævintýralega spennt, já samt ekki, það allir í raun að vinna alla, neðstu liðin að taka stiga þeim efstu og allt þetta.
0: En Þróttur?
1: Þróttur að sigla þetta í miðjunni. Geta lent hvorum einn sem en að fara í bikarúrslega leika móti Grindavík Njarðvík, liðinu sem komið mest óvart ásamt í BVF reyndar en það sem hefur sett þess að deild svolítið á kvolf það að báði nýliðarnir í deildinni þeim eins og vanalega spáð falli það eru í BVF og Grindavík Njarðvík og það okkur ljóst að þau verða bæði í efri hlutanum og það búið að íta öðrum liðum náttúrulega niður töfluna og með þeim aflengum
0: þetta nýtt þannig, þetta hafa verið eiginlega bara sömu nöfnin alltaf sko.
1: Já.
0: Breiðablik og Valur
1: já, Valur hefur gefið mikið eftir núna í síðustu 2 árin
0: eftir letið Pétur fara
1: já, og ætlaði að fara þarna ég bara hendu út öllum reyndu leikmönnunum og byggja þetta á ungum stelpum og allt í lagi með það það er verið að geta haft ræðleðingar og það spurning hversu hvernig þið vinnu því en hvað með það besta til kvenna alveg stór skemmtilegi núna í ár
0: toppabotni,
1: hún aldrei verið eins jöfn, svona innbyrðis eða sérst liðin í deildin, það var aldrei verið lítill munur á í raun neðstu liðunum og þeim efstu það allir leikir svona má segja spennandi
0: það ekki svona 10-11-0
1: það löngu liðin tíð það alveg
0: það ekki vont liðindir. Fyrir deildina á þeim tíma
1: þannig var þetta
0: það var eiginlega til neins sumi leikir
1: það var það mikill munur á því en það ekki dag og þetta bara að vera mjög áhugavert að sjá hvernig þetta þróast núna í síðustum fyrir þar
0: ég sá í sjónarbönnu að leik á þróttaravellinum og örfára áhorfendur og þá var ég að hugsa, hvað aðeins við þróttarar þið hafið aldrei átt sigur sælla lið keppnislið í fútbolta
1: nei, en þeir samt þróttur með ágætis aðsókn í svona almennt á
0: hvernar ég reynda að segja þessi verri hjá þeim en öðrum mér finnst bara að því að þeir eru með sigur sælla lið sem þarf stuðning því betra verður að því stuðningur eru meiri og svolítið er þetta löstu í þar ég veit ekki
1: þetta það er bara himinn að hafa milli aðsóknar í kalla og hvenna boltanum og þannig er það og það bara ræst af alls konar hlutum og þú skikkar engan til að fara á völlin það verður að vera hérna, áhugin verður að vera til staðar
0: já, ég man nú þá tíma samt í káir þegar ekki sem besta þá var svona kvartning skildið láta sjá okkur
1: já, það er liggur hjá félugunum sjálfum að rækta það
0: þegar Sveinn Jónsson var formaður þá var nú passað upp á svona hluti og eins og Kristni Jónssoni þetta var passað upp á þetta við kæmum öllin
1: þetta það sem að félugin þurfa að gera, þetta liggur hjá þeim alfarið
0: en ég búinn að spyrja það spurningunum hvað það geti svarað henni hvað annað merkilegt gerðist í heimsknattspyrnu 1966 en að England eruðu Englandsmeistarar
1: hvað gerði KR 66
0: nei, Þróttur var Reykjavíkumeistar
1: þetta segir gamli Þróttarinn
0: já, ég spilaði mér Þrótti
1: ég veit
0: já. Nei, ég er alltaf smá tóðið Þróttar en þetta hérna það verða fínt hjá okkur núna en við sáum í gær fótboltaleik sem var íslensku knattspyrnu til mikil sóma
1: algjörlega, allanótt, bara leikurinn umgjörðin, allt saman
0: ólíki þjálfarar, en úr varð alveg magnaða leikur
1: svona leiki þurfum við helst marga á hverju ári.
0: Já, endilega. Herðu, Víðir, takk að sinni.
1: Takk sem þess.
0: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Góðan daginn hlustendur og áhorfendur góðir við ætlum að tala hrós við ætlum að vera hérna á jákvæðu nótunum núna og kannski ekki vanþörf á við erum hérna Ástís Olsen heiti ég og hann Pétur Einarsson hérna tæknimaður hjá okkur og Ingrid Kúlmann gestur minn í dag en hún hrósar fólki meira heldur en flestir og hefur staði fyrir því mörg ár að vera með svona hrós opinberlega hrós dagsins þannig að við ætlum að fá að læra hvernig við getum orðið betri í því að vera jákvæð og hrósa og sjá það sem gott í tilverunni Velkomin Ingrid.
4: Takk fyrir.
3: Má ég rósa þér fyrir þetta frábæra framtak að minna okkur á að taka eftir öllu sem vel gert.
4: Já, takk fyrir það.
3: Segðu mér nú hvernig þessi hugmynd kom til.
4: Sko, þetta einlega hugmynd sem kemur upprunlega frá Hollandi. Þeir byrjuðu með þennan dag, hrós, dagsins dag sem satt 1. mars, alþjóðlegi hrósdagurinn.
3: Já.
4: Og þetta sem sagt byrja fyrir 23 árum og mér fannst þetta svo frábær hugmynd þannig að ég ákvað árið 2013 að stofna þennan þessa Facebook grúpu sem heitir Hrósdagsins og ég reyni að finna á hverjum degi helst eitthvað jákvætt Má þar stundum að hafa dálítið fyrir því að fréttirnar eins og þú þekkir að skoðar bara helstu miðlana þar að hægt að sjá efstu 5 fréttirnar og þetta yfirleitt fréttir döðsföll og stríð og svo kannski eitthvað jákvætt Kim Kardashian eða eitthvað sem var að fá sér nýja kærasta eða eitthvað en, hérna, en það, mér fannst of lítið jákvæðar fréttir og við vorum náttúrulega á þeim tíma líka að koma út úr hruninu árin 2009 til 2013 voru bara erfið það var mikil neikvæðni og svona neikvæðar bylgjur og allt var ómögulegt og allt að fara einhvern veginn já, ekki á rétt átt þannig ég ákvað bara ég ætla að stopna þennan þessa grúpu og reyna að hrósa finna jákvæðar fréttir og það hafa verið til önnur svona hérna svæði eins og bara ég veit að Jósi ég voru með einhverja síðu á sínum tíma jákvæð tíðindi minni mig málið var að fjölmiðlarnir vildi ekki auðlýsa þar að segja að það var erfitt að fá auðlýsendur að því að hérna jákvæða fréttir eða enga fréttir eins og maður segja oft bara, þetta bara einhvern veginn ekki eitthvað sem okkur efst í huga að hrósa
3: Mér langar að ræða það Mér langar að ræða af hverju þetta ekki svona nær okkur að taka eftir því sem velgert og gott og til bóta
4: Já.
3: Og ertu búin að velta því fyrir þér hvað stendur okkur fyrir þreifum í þessu? Af hverju við erum svona spenntari fyrir einhverjum átökum?
4: Já. Þetta kannski dálítið í DNA-inu ef við spólum hans tilbaka að þá var það náttúrulega þannig að fornmaðurinn í frumskóinum hann gat ekki hugsa þegar hann heyrði eitthvað frusk þetta eru bara saklaus skóaþröstur kannski var þetta ljón og hann þurfti að berjast upp á líf og dauða og þessi neikvæðni skekkja sem að mikið talað í jákvæðu sálfræðinni til þess að negativity bias á ensku þetta eitthvað sem að það hefur lítið breyst því að við erum alltaf með athyglina á það slæma. Við sjáum bara til dæmis þegar að verið þar að spá fyrir veðrið, þá eru 10% líkur á rigningu, af hverju ekki 90% líkur á sól. Ef við skoðum bara einkunnirnar hjá krökkunum sko í skólanum, þá voru 5 villur, ekki 95 rétt, svo sko, 5 villur. Já, ef við skoðum líka þjónustu til dæmis, bara fólk og þetta sína bara rannsóknir, fólk tjáu sig frekar óánægju með þjónustu eða þjónustu aðila en ánægju ef eitthvað í lagi eða gott þá er það bara fínt það þarf að vera framúrskarandi gott til að við hrósum en ef eitthvað ekki nógu gott ef við höfum slæma þjónustu upplifun þá látum við heyra í okkur og við segjum mörgum frá því við förum á kaffistofinni í vinnunni og hérna hvert sem við förum tölum um þetta þannig að þetta bara eitthvað sem